0: netoli Hormūzo sąsiaurio. Pranešama apie sprogimus keliuose miestuose šalies pietuose. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbia paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči teigė, kad atakos prieš šalį ir grasinimai sulauks atsako, o Amerika saugi bus tik jeigu pasitrauks iš šio regiono. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė dalyvauti derybose dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Oficialios derybos turėtų prasidėti rytoj. Tuo metu šiandien Briuselyje vyko koalicija formuoti planuojančių partijų, socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderių susitikimas. Po jo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino, kad suformavus koaliciją tikrai bus keičiama vyriausybės programa, keisis ir ministrų kabinetas. Bet kaip tiksliai kol kas neaišku.
1: Nebus taip, kad kompozicija koalicijos pasikeitė, o programa liko, keisis ir turinys. Natūralu, kad Nemuno aušrai besisveikinus su dabartinė koalicija atsilaisina tam tikros politinės pozicijos, kurias mes siūlysim užimti potencialiai naujiesiam partneriam, ar bus vidinių kažkokių tai dar rokiruočių, tai dar per anksti atsakyti.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad svarbiausia nuspręsti, kokių pokyčių imsis vyriausybė.
2: Aiškumas, manau, bus, kai mūsų partneriai pamatys sąlygas ar bent jau mūsų lūkesčius, nes yra ambicija programos, laiko yra likę tikrai nedaug, tai aš manau, kad kertinis dalykas vis dėlto yra nuspręsti dėl tos vyriausybės perkrovos. Galų gale, kokio tuomet dydžio ambiciją mes galime įgyvendinti per tuos likusius dvejus metus.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Susitikime dalyvavęs valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad partija nori išsaugoti dabar turimas teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
3: Jeigu matom, kad gerai dirba ministerijos, mes neturim kažkokių esminių galbūt priekaištų, būtų gerai ten kažko ir nekeisti. Manau, kad tos dvi ministerijos neblogai tvarkosi su savo darbu ir norėtumėm ir išsaugoti, bet suprantam, kad viskas yra tam tikra prasme derybų objektas.
0: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Ukraina ir Latvija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų ir oro gynybos srityse. Latvijos premjeras sako, kad tai leis šaliai perimti Ukrainos patirtį ir sustiprinti gynybos nuo bepiločių pajėgumus. Susitarimas pasirašytas Estijoje, kur vyko Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas. Ukrainos prezidentas taip pat pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinant oro gynybą su Estija. Volodymyras Zelenskis sako, kad pasitelkdama dronus Rusija siekia didinti įtampą.
4: Suprantame, ką Rusija daro. Ji nori eskaluoti įtampą ES viduje. Pavyzdžiui, kai reaguojame į Rusijos atakas ir jei virš Latvijos, Lietuvos ar Estijos dangaus pasirodo rusų dronas, jo tikslas aiškus. Kai tai ukrainiečių dronas, suprantame, kad Rusija gali pakeisti mūsų dronų skrydžio trajektoriją. Tai nevyksta dideliu mastu, tačiau dėl radioelektroninių karinių sistemų buvo pavienių tokių atvejų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. NASA paskelbė 4 astronautus, kurie kitais metais dalyvaus misijoje Artemis 3, tai kitas žingsnis siekiant sugražinti žmonės į mėnulį. Įgulą sudarys 4 vyrai, 3 amerikiečiai ir 1 italas. Jis pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš šios programos misijų. Temperatūra Utenoje 12, Klaipėdoje 15, Panevėžyje ir Vilniuje 16, Šiauliuose 17, Kaune 18 šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Trečiadienį dieną vietomis daugiausia šalies rytuose, trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 16-21 laipsnis šilumos. 3:05.

0: popietė.
1: Tęsiame vasaros popietę ir pasikalbėkime apie muziką ir gražius dalykus. Ką tik nuskambėjo Gabrieliaus Vagelio daina Užteko. Studijoje dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis. Labas, Gabrieliu.
2: Labas, sveiki visi.
1: Ir aš iš įpročio norėjau sakyti, liko 20 sekundžių ir tada žiūriu, Gabrielis jau užsidėjo ausines, supratau, kad čia jo daina, jis žino, kada ši daina baigėsi.
2: Aš galėjau pasakyti, kiek liko.
1: Gabrieliu, aš galvoju... Ką žmonės, aš jau klausiau čia kelių atlikėjų prieš tai, ankstesnėse laidose, ką dainininkai veikia, vat, pavyzdžiui, antradienio popietę?
2: Antradienio
1: 15 valandą.
2: Pavyzdžiui, atlikėjai būna, kad ateina į radijo stotį ir sudalyvauja to, kad jis smagiau, tai laidoja. Bet šiaip, jeigu apie mane kalbant įprastą dieną, tai aš visai nemažai užsiemu sportu ir sporto klubas dažnai būna va toks metas, kai aš va būnu jame.
1: Tai jau arba buvai šiandien ar darėjus?
2: Šiandien ne, šiandien laisvadienį padariu, nes pas jūs atėjau. Tai jo, sportą šiandien praleidžiu, bet šiaip dažniausiai jo, turbūt būna tokia veikla mano.
3: Muzikantai sako, kad vasara toks darbymetis būna. Mm-hmm. Ar pas tave yra tas jaučiasi darbymetis ar ne?
2: Jis yra suaktyvėjęs, tai tikrai laikotarpis koncertų prasme, bet kad tai būtų kažkas, tai kur ten kas antrą dieną vos, net ten per savaitgalį 4-5 koncertai, tai ne, taip nėra. Turiu beveik kiekvieną savaitgalį kažką, tai bet žodžiu, nėra jų kosmiškai daug. Kas iš vienos pusės visai gal ir smagu, nes kažkaip tikrai pakankamai yra to laisvo laiko ir leisti sau daryti. Ką noriu.
3: Tai ką noriu, sportuoja, jau sportuoju. Žinom, kaip dar vasaroji.
2: Dar vasaroji. Dabar pradėjome planuoti kelionę, gal kažkur su tėvais norime išvažiuoti, pailsėti. Šiaip visai nemažai jau... Tarp kitų spėjau ir Baltijos jūroje įsimaudyti, tai tenka vis pabūti. Labai šalta, tikrai labai šalta buvo, bet šiaip buvo pakankamai šilta diena ir kuomet tu įkaisti ten tose kopose jau taip valandą laiko, tai kartais tai norisi visai lysti, tai aš ten įbėgau, nu lygiai gal 2 sekundes pabūtų tam vandenį ir išbėgau, bet jau sezonas buvo atidarytas. Tai va, tai visai mėgstu irgi ypatingai, kai dar būna koks nors koncertas netoli po jūrą, tai pasilikti ten tam savaitgalį ir praleisti laiką, nes dar draugė gyvena, tai pasiapsistoju, tai žodžiu, tai va šitai pramogaujam.
1: Man žinai, kas įdomu, Gabrieliau, ar jums dainininkams, tiem žmonėms, kurie dainuoja savo autorinę kūrybą, jeigu mes čia kalbam apie darbymetį ir apskritai darbą,

0: Ar būna, kad taip viduj pagalvoju, o jau nenoriu šiandien dainuoti niekur, taip pabūčiau namie,
1: pagulėčiau.
0: O reikia į darbą, reikia į sceną.
2: Nuoširdžiai būna, tikrai būna, bet labiau būna tada, kai yra labai daug tų koncertų, ypatingai jau kai koks, nes tikrai yra buvę atveju, kuomet ten trys per dieną ir kai jau važiuoji tą trečią ir toksai galvoji, velnis jau ir aš esu visai pavargęs, bet ir gaila man tų žmonių, nes jie tai nekalti, kad tai yra mano trečias koncertas, jiems tai yra pirmas mano koncertas ir jie nori mane matyti tokį, kaip aš buvau pirmame koncerte. Tai vat, šiaip šitą dalyką irgi stengiuosi nuimti iš savo įprastos veiklos ir jeigu jau tai yra ne vienas tas koncertas, tai kad kažkaip tai pasakyti žmonėm, kad na, atsiprašau, bet vis dėl to neišeis ir gal kažkaip tai kitą kartą susitinkame, tai tikrai būna, arba būna taip, kad užsisėdi namie ir jeigu kažkoks vėlyvas yra pasirodymas ir tada toksai, kur nežmoniškai tingi ruoštis, nežmoniškai tingi važiuoti, bet tada, kai nuvažiuoji, žiauriai smagu vis tiek būna.
1: Bet prieš tai kažkaip tai užsikuri, kad būtum geros nuotaikos, neteitum, kad tingi aš jums čia padainuoti.
2: Šiaip pas geriausius įkūrimas tai yra tik ateiti sceną ir pamatyti tuos visus žmonės, išgirsti jų balsus ir tada natūraliai viskas kažkaip tai ir pasikeičia iš tos sofos lygos.
0: Ir čia labai įdomus dalykas, kiek šitoj muzikiniai veikloj tu užsiimi tik tai muzikiniais klausimais, o kiek ir kažkokiais kitais ten vadybiniais, administraciniais ar kokiais bebūtų, nes tavo brolis yra tavo vadybininkas. Kaip taip. Jūs esat pasiskirstę darbus?
2: Tai visiškai taip ir esam pasiskirstę.
0: Aš dainuoju,
2: Labai panašiai. Tai visi vadybos reikalai, visi organizaciniai reikalai atitenka jam, o tada visi, na, meniniai tai yra, sakyčiau, mes dalinamės šitais dalykais, muzikiniai gal kūrybos tai yra mano, bet tada jeigu mes pradedame galvoti ten vaizdo klipus, fotosesijas ar kažką panašaus, tai susirenkam tada jau visą komandą, pasikviečiam dar daugiau savo, ne tik draugų, bet ir žmonių, su kuriais mes dirbame ir tada jau galvojame viską kartu, bet jo, visa vadyba atitenka broliui ir tada jau jisai tenais linksminasi šitais klausimais.
0: Tai ir transportas ir visi dalykai
2: visi.
0: Tavo brolio atsakomybė.
2: Mano brolio.
0: O būna, kad tas broliškas santykis ir darbinis santykis pradeda truputį peštis vienas su kitu, arba tiesiog broliui gali pasakyti kaip broliui, o ne kaip nežinau, darbuotojų kolegai ar bendražygiai.
2: Tai va, tai man atrodo, kad šitoje vietoje yra pliusas, kuomet tu dirbi su broliu ir tu iš esmės galėjom viską pasakyti. Tikrai nuoširdžiai. Aišku, būna, kad nenori ten žeisti, nenori ten kažkaip susipykti, bet kažkaip tokių situacijų mums nėra buvę. Gal kartais būna, kai išsiskiria nuomonės ties tam tikrais dalykais. Ir tada šiaip mes gana ramų žmonės, bet tada pasikūrėm, tai būna kartais ir tada ir tas balso tonas pakyla ir kažkaip ta temperatūra tokia pakyla, bet kažkaip mes visai sugebame gal nebūtinai priimti sprendimo tada toj pat čia ir dabar, kas irgi turbūt yra visai protingas dalykas, o tiesiog viską apmastai, viską susidėlioji ir tada kitą dieną sakai, velnės, gal tu visai čia gerai ir sakai. Ir gal man nereikėjo čia kaisti.
0: Koks yra tavo brolio vardas?
2: Osvaldas.
0: Osvaldas. Ar nenutinka taip kartais, kai pavyzdžiui, tu sakai savo broliui Osvaldai, aš norėčiau, kad koncerte prieš pasirodymą man būtų papjaustyta šviežių vaisių. Ir Osvaldas tau sako, nebesvai, gerai.
2: Tarp kitko, šiaip aš nesu labai išrankus ir man ten, kad kažko reiktų, ne, bet mes turim savo raiderį, kaip ir kiekvienas atlikėjas, kuriame surašyta, kas turėtų būti paruošta ir padaryta. Tai mes kas nuo karto jį papildome gal kažkuo tai. Ir ten vaisiai ar kažkas, ar kažkokie tai gėrimai, ar maistas, kas nuo karto atsiranda naujas. Bet ne, ta prasme, nėra kažkokių tai išprotėjusių ten tų minčių, tai dėl to manęs dar kol kas į vietą nestatė.
1: Ar nebūna atvirkščiai, kad brolis priplanuoja tau koncertų, o tu kaip ir nenori tiek daug jų turėti ir jam sakai, taip pat saik ir dainuok tada?
2: Ne, čia irgi yra labai geras dalykas, nes visą laiką mes tarėmės. Jeigu jisai žino mane, kad jeigu, kaip ir mes kalbėjom, yra ten tų koncertų ne vienas ir ne du per dieną, tai mes tada tarėmės, žiūrim, ar mes spėjam, ar mes galim tai padaryti ir ar aš nebūsiu pavargęs ir aš jo nesakysiu tada, kad jam eik ir dainuok. Nors jisai nuoširdžiai labai norėtų padainuoti, nes jam tai nežmoniškai patinka. Nežinau, ar tik žmonės liktų patenkinti.
1: Bet dabar populiaru visokius duetus turėti. Arba bent jau buvo populiaru, arba nežinau, bet...
2: Šeimos, ta prasme?
1: Šeimos.
2: Tai, tai ką siūlat?
1: Su Osvaldu padainuoti.
2: Šiaip mes esam dainavę per mano gimtadienį dainavę, pavyzdžiui.
0: Taip, per gimtadienį visi yra dainavę.
2: Yra. Ne visi, gal ne visi, bet tikrai daug kas yra dainavę. Bet kol kas, ne, jisai...

0: Etapas šiaip jau buvo, pirmasis turbūt dalykas tai buvo rezervavimas arenų ir rinkimasis datų, kas jau įvyko prieš pusmetį beveik. Mhm. Tai turbūt vat metai prieš yra tas laikas, kuomet pradedi jau galvoti ir rinktis ir galvoti kaip ir kas atrodys. Bet taip, iš pradžių tai mes žinoma, kad susigalvojome tą idėją, pasidarėme fotosesiją ir tada jau aplinktai mes viską lipdom. Tai turėjom jau ne vieną susitikimą kartu su Pijum Vėberiu, mano labai geru draugu ir koncertų režisieriumi, kuris viską ir darys, tai jau ir scenos kaip ir išplanavimą tokį daug maž išsirinkome, tai tiesiog turbūt detalės jau tenai bus, ko bus daugiau, ko bus mažiau, bet visa idėja ir konceptas jau yra daug maž aiškus, tai netrukus bus pradedamos repeticijos, nes planuojame daug šokių. Bus daug vaikinų. Nebus ne vienos merginos, ar kitų šokėjos. Bus
1: kodėl nebus vaikinai. Ne vienos merginos?
0: Vat mes taip sugalvom, kad padarysime vyrų šou. Nes šiaip mano auditorija didžioji yra merginos. Ir jos, aš manau, kad bus nieko prieš paganyti akis. O vaikinai, kurie ateis, galės paganyti tas merginas ateisęs į koncertą akis.
1: O kada jau prasidės repeticijos? Kaip visa tai vyksta? Na, lapkritį, gruodį, sausį sumanyti koncertai, kada repeticijos bus?
0: Tai vasarą aš manau, kad jau mes pradėsime. Tai vasarą pradėsime galvoti, turbūt visas choreografijas statyti, susirinkti komandą ir, nu, intensyviausia tai tikriausiai ir bus rudenį, tai rugsėjais ir spalis jau, kai bus viskas bandoma atidirbti iki maksimaliai, kiek įmanoma. Nu ir aišku, tos paskutinės dienos, kaip visą laiką būna.
2: Man visada buvo įdomu, ar tas pagrindinis lyderis, šiuo atveju Gabrielius Vagelis, yra ir paskutinio žodžio autorius sprendimų prieimime, kai tu turi didelę komandą. Nuo ten scenos statytojų, apšvietėjų, šokėjų ir daugybė kitų savo srities profesionalų. Ar tu visiems aiškini, kaip bus? Ar ir kiti tau paaiškina, kad neįmanoma taip?
0: Būtent. Tai tu gali norėti ten daug ko, bet tikrai ne visada mano žodis yra paskutinis. Aš galiu ten prisigalvoti arba turėti kažkokias idėjas, bet kuomet žmonės atsakingi už tai, pasako, kad Gabrieliau, žiūrėk, yra taip, taip ir taip, arba ten kainuos kosminius pinigus ir gal ten net nebus tokio didžiulio efekto, tai tikrai nebūtinai. Po to turbūt vis tiek finalinis žodis yra visos bendros komandos ir tiesiog priimam sprendimą, kuris logiškiausias ir racionaliausias.
2: Tau patogiau dainuoti miniai žmonių ar kameriniai auditorijai? Aš suprantu, kad tu mažai turbūt dabar ir koncertuoji mažesnėm auditorijom.
0: Būna visko.
2: Bet ar jauti skirtumą?
0: Tose pačiose.
2: Jauti skirtumą?
0: Be abejo, kad yra skirtumas. Tikrai yra. Atsakomybės yra vis tiek daugiau, kai tu jau lipi prieš tą didžiulę minę. Jaudulio atsiranda šiek tiek, nors šiaip jaudulio aš jau pakankamai seniai nebejaučiu. Jo, kaip ir tokio nėra. Jis toks, kaip pasakyt, labai minimalus prieš pat lipant į sceną, bet šiaip, kai ten žmonės sako, kad žiauriai jaudinasi, streso, tai tikrai jau niekada nebejaučiu, o jaudulio labai labai minimaliai. Bet jisai labiau užkyla jo, kai tu, ta prasme, jau yra tos paskutinės minutės ir pamenu prieš areną, prieš 3 metus, kai turėjome arenas, tai kur toks šiek tiek blackoutas pasidaro, tu atrodo nelabai supranti, kas vyksta, bet tada kažkaip jo, pasistengi irgi įsižeminti, nusileisi iš to kosmoso ir lipi į sceną, tai dažnai pirma daina tai būna, kad iš vis net neatsimeni, kas vyksta. Tada jau biškelį grįžta sąmonė ir tada jau, jo, kokia trečia daina, tu supranti, kad visi tie žmonės atvarė paklausyti tavęs, pabūt kartu su tavim ir kad nori tiesiog padaryti jiems patį geriausią vakarą ir pas praleisti laiką kaip įmanoma geriau.
2: Kągi, Gabrieliau, dėkojam, kad atvykai pas mus į vasaros popietę, linkim tau dienų, kurių suprantu, kad netrūksta šiuo metu, visas jas išnaudoja labai praktiškai, tad studijoje viešėjo dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis ir atsisveikinkim su juo sukurta ir dabar radio eteryje nuskambėsiančia daina Man trūksta dienų.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Ignas, ir mes labai kviečiame dalyvauti mūsų smagiam žaidime Pagauk žodį.
2: Gaudysim tą žodį jau po kelių minučių, bet dabar šnektelkim dar vieną aktualiją. Šiandien tarptautinė archyvų diena ir šią progą kiekvienas archyvas mini savaip. Ir štai Kaune šiandien vyksta gyvo archyvo dienos. Su mumis nuotoliu Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius ponas Gintaras Dručkus. Sveiki, ponė Dručkau.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Sveiki. Ar jaučiat šiandien žmonių entuziastų susidomėjimą archyvu? Ar daug žmonių šiandien jau pasirodė? Nes suprantu, kad edukacijos ir užsiėmimai beveik į pabaigą, bet dar vienas berods seansas laukia.
3: Taip, jums leidus taip pasinaudos pirmiausia proga pasveikinti visus kolegas archyvarus su tarptautinė archyvų diena, kuri yra švenčiama daugiau kaip 150 valstybių. Šiuo metu būtent šiandien, birželio 9 dieną. Na, o Kauno regioninis valstybės archyvas, kaip žinot, yra vienas iš 9 Lietuvos valstybės archyvų, kuriame saugoma, na, turbūt koks 12 km dokumentų, jeigu juos kaip knygas, jeigu sudėtumėt vieną šalia kito, tai gautųsi 12 km. Tai čia yra mūsų istorija, čia mūsų praeitis ir birželio 9 dieną skeldami gyvo archyvo dienas, norim ne tik pasakyti visuomenį, kokie svarbus yra archyvai, bet ir pritraukti tuos, sudominti tuos, kurie galbūt iki šios dienos archyvais nelabai ir domėjus ar nebuvo susidūrę. Tai šios dienos programa eina į pabaigą, dabar vyksta edukacinis užsiėmimas tarpukario pasų biuras, aiškinam atvykusiems ir tuo besidomintiems žmonėms, kaip tarpukarių Kaune, laikinojo sostinį, kokia buvo pasų išdavimo procedūra. Na ir laukia dar pažintinė ekskursija 4 valandą ir šios dienos renginiai bus baigti.
1: Ką dar įdomaus slepia archyvai? Ką ten įdomaus galima dar rasti?
3: Na kaip rasti ir žiūrint, ko ieškot. Jeigu įsivaizduojat, kad čia yra supermarketas, kur atėjai, išėmė iš lentynos ir gavai, tai taip nėra. Tačiau yra žymiai daugiau, negu galima tikėtis. Pavyzdžiui, jeigu jūsų giminaičiai, pavyzdžiui, jūsų seneliai,

0: tarpukariu Kaune ėmė Lietuvos Respublikos piliečio pasą, tai didelė tikimybė, kad jūs atėjus į archyvą rastumėt savo senelio ar senelės paso kortelę su nuotrauka, su aprašytam ypatingom žymėm, su sutikyba, užsiėmimu ir nuotrauka. Tie, kurie domisi tarpukario Lietuvos modernizmo architektūra Kaune, eina į mūsų archyvą ir randa tarpukario Kauno miesto pastatų brėžinius irgi tyrinėja. Taip pat, kadangi Kaunas savo laiku buvo gubernijos centras, Rusija okupavus Lietuvą 19 amžiui, ten rasime ir carinio 19 amžiaus pastatų projektus. Taip kad žiūrint, ko ieškote, ieškokite ir rasite, mes jums padėsim, kviečiam, ateikite.
1: Tai galima ne tik giminių susirasti, bet ir architektūros projektų.
2: Pone Druškau, bet įdomumo dėliai, ar tų ieškančiųjų yra daugiau fizinių asmenų, privačių asmenų, ar vis tik ir institucijos dažnai kreipiasi kažkokios tai duomenų medžiagos patikrinimui?
0: Viruoja iš tikrųjų, jeigu vien Kaunas, nes Kauno regionės valstybės archyvas turi dar filialą Lietuvoje, Marijampolėje, bet vien Kaune mes per metus išduodam virš 4000 archyvo pažymų įvairiais klausimais, pradedant pilietybės reikalais, kas dabar yra labai populiaru, toliau tęsiant pastatų statybą. Žmonės nusiperka pastatą, ieško statybos leidimų, rekonstrukcijų, pertvarkymų, testamentai iki 2001 metų. Tai sakyčiau, kad beveik apylygiai. Pusė kreipiasi institucijos, pusė, na gal šiek tiek mažiau negu pusė kreipiasi fiziniai asmenys. Ir aišku, turim tą pastovę grupę tyrinėtojus, kurie puikiai žino, kas yra archyvas.
1: Tai tikrai, Gintarai, kaip sakote, galima rasti įvairiausių įdomiausių dalykų. Ačiū Jums už pokalbį, kad prisijungėt ir papasakojot. Primenu klausytojams, kad kalbėjome su Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriumi Gintaru Dručkumi.
2: Dėkojame Jums už pokalbį, kviečiam likti drauge su vasaros popietę ir po pertraukėlės mes jau kviečiame Jūs dalyvauti žaidime Pagauk žodį.
3: Vasaros popietė.
2: Mes tęsime vasaros popietę ir kviečiame dalyvauti žaidime Pagauk žodį ir jį bandysime gaudyti su dviem mūsų klausytojais, su jais ir pasilabinkim. Šiandien žaidime dalyvauja ponas Kazimieras. Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: O, atsiliepė ne tik Kazimieras, bet pirmiausia, jūsų Kazimierai teiraujamės, kaip jums vasara ši pirmosios vasaros dienos 9 praėjo, ką jau spėjot vasarą iš ko nuveikti?
4: Normaliai, nu. Pensininkas esu, poilsiauju.
2: Poilsiaujat. Prasmingai leidžiat dienas?
4: Nu, kaip pasakys.
1: Ar jums patinka toks oras, kai nėra labai karšta? Užtenka šimus?
4: Kai labai karšta, patinka, bet kai labai aš karščiau neperneša, man žiema geriau.
2: Gerai, ponia Kazimierai, su jumis žaidime dalyvauja. Sandra, kas dalyvauja žaidime?
1: Ir... Priminkite...
2: Bronė, ponia Bronė.
1: Bronė iš Marijampolės. Tai sakykit, kaip Bronė jums šį vasarą, ką jūs veikiate?
5: Aš pensininkė, invalidė, sėdžiu namį. Ir toks veikimas, mezgu.
1: Ką mezgate?
5: Prisėdžiu, sprendžiu, knygas skaitau, visą susėmimą.
1: Ar mezgate kažkokius didelius dalykus, kaip mėgstiniai, ar kažkokius...
5: Ukrainietėm kojinės.
2: O, prašau. Puiku, ačiū Jums už jūsų indėlį. Skaitot knygas, sprendžiat kryžiažodžius, matyt daug žinot.
1: Ir gerai, dabar... pasiseks ir žaidime.
5: Nu, nelabai.
2: Pasižiūrėsim, kaip čia viskas nutiks. Trumpai apie taisyklės ir tada jau kviesim Jūs atsakinėti į klausimus. Pirmiausia, tai mūsų tikslas yra pagauti tą žodį, apie kurį mes čia šiandien kalbame, arba kažkaip jį minti, atspėti. Ir tas žodis visada būna daiktavardis, jis gali būti tikrinis arba bendrinis daiktavardis, vienaskaitos arba daugiskaitos. Tas žodis visuomet yra 6 raidžių, tą žodį sudaro 6 raidės. Pirmosios raidės, na, dažniausiai mes jos neatskleidžiame, nes tai būtų paprasčiau atsakyti, o tam, kad žaidimas būtų įdomesnis, mes kalbam apie visas kitas likusias raidės, tai yra 2, 3, 4, 5, 6, bet ne apie pirmąją. Ir kiekvienas teisingas atsakymas į kiekvieną klausimą leis jums žaidimo pabaigoje tas raides ir atversti. Svarbiausia, jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote atsakymą, reikėtų galbūt neskubėti ir to klausimo išklausyti ir tada galėsite spėti. Apie viską mes čia dar iš eilės pakalbėsim, svarbu dar žinoti, kad tie klausimai ir atsakymai tarpusavyje susiję daugiau ar mažiau ir jie veda, simbolizuoja ir šiek tiek leidžia suprasti kontekstą tam žodžiui, apie kurį mes šiandien kalbam ir kurio ieškom. Tad ponia Kazimierai, ponia Bronė, ar jūs pasiruošę išgirsti pirmąjį klausimą?
1: Ir dar prieš pirmąjį klausimą, Kazimierai ir Bronė, pasakykit po raidę ir mes pasakysime, ar tos raidės yra žodyje ar ne.
2: Kazimierai?
1: Kazimierai, prašau.
4: A raidė.
1: A raidė. A raidė yra tame žodyje.
2: Tik negalim pasakyti...
1: Kurioje vietoje.
2: Taip.
1: Bronė, prašau.
5: Į
1: kokią, į trumpoji?
5: Trumpoji.
1: Į trumposios tame žodyje nėra.
2: Nėra, arba ši raidė yra pirmoji šiame žodyje. Čia yra toks kabliukas, kad kai mes sakome, kad raidės nėra, tai gali būti, kad toji pirmoji raidė būtent yra I, bet gali būti, kad jos iš vis nėra. Tad turėkite tai mintyje taip pat. Tai tiesiog, kad nebūtų viskas labai paprasta, nes žaidimas yra intriguojantis ir tos intrigos, tikiu, norisi... Ir mūsų klausytojams. Taigi dėmesio, ponia Kazimiera ir ponia Bronė, pirmasis klausimas čia, jau kuris pirmesnis tas gudresnis, atsakykite į šį klausimą ir tada pasižiūrėsim, kaip viskas čia klostysis toliau. Dėmesio. Tai yra žmogaus fizinė reakcija, kurią paprastai sudaro ritmiški, dažnai girdimi diafragmos ir kietų kvėpavimo sistemos dalių susitraukimai. Tai yra smegenų reguliuojama žmogaus elgesio dalis, padedanti asmenims išreikšti savo ketinimų socialinėse situacijose, taip pat suteikianti emocinį kontekstą jo aplinkybėms. Ji buvo naudojama žmonėms, tiksliau jų protėviams, bendraujant tarpusavyje milijonus metų prieš tai, kai jų plaučiai tapo pakankamai stiprus, kad galėtų skleisti kalbinius garsus. Ši reakcija turi prieš uždegiminį poveikį, kuris padeda apsaugoti kraujagyslės ir širdies raumenų, ir širdies raumenį nuo širdies kraujagyslių ligų daromos žalos. Įdomu tai, kad tyrimais nustatyta, kad ši fizinė reakcija būdinga ne tik žmonėms, pavyzdžiui, beždžionėms ar žiurkėms taip pat. Yra net mokslas, kuris nagrinėja šį reiškinį, kuris vadinasi gelotologija. Dabar jau tikrai galite tikiu pasakyti, kas tai per reiškinys, tad ir klausime jūsų, bandykite spėti. Koks tai reiškinys?
1: Fiksuojam, Bronė pasakė, kvėpavimas, taip?
5: Taip.
1: Uh-huh.
2: Pone Kazimierai?
4: Neturiu supratimą.
2: O.
4: Nežinau. Gerai.
2: O žinokit, viskas yra kur kas paprasčiau. Aš jums taip pat papasakosiu. Pone Bronė sakė, kvėpavimas, ponas Kazimieras neturi atsakymo. O šiaip tai viskas yra pakankamai paprasta, nes svarbiausia ir tai daryti nereikia jokio didelio įsimokslinimo ir jokių pastangų, nes mes kalbame apie juoką. Juokas teigiamai veikia ir pasirodo netgi šypsena per jėgą, pavyzdžiui, kai šypsotis nelabai yra dėl ko ar už ką, tai taip pat mūsų smegenyse sukuria tam tikrus tinklus ir natūraliai ar dirbtinai mes juokiamės, smegenys nesupranta, svarbu bent nusišypsoti ir tada gelotologai atras daugiau naudingų dalykų, kaip žmonės organizmą ir psichiką veikia būtent juokas. Taigi teisingas atsakymas yra juokas, ponia Bronė, netiksliai jūs atsakėt, ponia Kazimierai, jūs neradot atsakymo, tad žaidimo taisyklės numato, kad ir toliau mes žaidžiam iki to, kol pirmas kažkuris iš jūsų atsakys į klausimą, tai reiškia, kad kai manot, kad žinot atsakymą, prašom ir jį pateikti.
1: Kas pirmesnis, tas gudresnis. Tai dabar klausykite antro klausimo. Prieš 15 metų Stokholme 3 dienas vyko eksperimentas, kurio metu valdžia norėjo paskatinti vairuotojus neviršyti leistino greičio. Vienoje kelio atkarpoje prie mokyklos greičio matuoklis registravo visus pravažiuojančius automobilius. Pasibaigus eksperimentui vienam vairuotojui, o būtent Bengtui Holstromui, buvo išmokėta 20 tūkstančių švediškų kronų. Dabar tai būtų beveik 2 tūkstančiai eurų, taigi visai apvali sumelė prieš 15 metų. Kokį būdą sumastė Švedijos pareigūnai, kuris vertė vairuotojus pačius save drausminti?
2: Taip, ponia.
5: Saugos diržas.
2: Pakartokit, prašau.
5: Saugos diržas.
1: Uh-huh.
2: Kad... Ponia Kazimierai.
4: Gal matuoklius kokius?
2: Aha, ponia Bronė sakė saugos diržas, ponas Kazimieras sakė matuoklis. Na, pasižiūrėkim,

0: Klausykime atsakymo. Penktas Holstromas nebuvo vienintelis vairuotojas šio eksperimento metu gavęs pinigų. Dar keturiem vairuotojams atiteko per pus mažesnės sumos. Per tris dienas greičio matuoklis užregistravo 25 tūkstančius automobilių. Vidutinis automobilių greitis toje mokyklos zonoje sumažėjo nuo 32 iki eksperimento iki 25 km per valandą. Akivaizdu, kad eksperimentas pavyko. Jis vėliau dar buvo atliekamas keliose kitose Švedijos miestuose. Deja, idėja nebuvo įgyvendinta. Pagal ją dalis baudų už kelio taisyklių pažeidimą turėjo atitekti drausmingiems vairuotojams, kurie atrenkami loterijos būdu. Tai štai, kaip sugalvojo pareigūnai, buvo loterija.
1: Taigi, kol kas neturim teisingų atsakymų, bet ne bėda, nes dar tikrai turime klausimų ir pasižiūrėsim, kur mus visa tai nuves. Pone Bronė, pone Kazimierai, trečiasis klausimas. Ir pasižiūrėkim, koks jis yra. Taigi, tai yra įrenginys, kuriame garui gaminti arba vandeniui šildyti naudojama organinio kuro degimo technologinių procesų, elektros energijos, šiluminio virsmo ir įrenginių išmetamų dujų šiluma. Pagal paskirtį šie įrenginiai būna buitiniai, pramoniniai arba energetiniai. Tebūnie dar vienas pasufleriamas, vieną pirmųjų įrenginių garui gaminti 1680 metais sukonstravo Denis Papenas. Prancūzų išradėjas, fizikas ir matematikas, tačiau gyvenimo pabaigoje gyveno Londone ir buvo karališkosios draugijos narys. Jūsų klausime, kaip vadinasi tas įrenginys?
2: Garo mašina.
1: Pone Kazimierai, prašau.
2: Garo mašina gal.
1: Pone Bronė.
3: Garų katilas, aš ir galvoju.
1: Gerai, pasižiūrėkim atsakymą, jisai pakankamai ilgas, išklausykime. Pradėkime pagerbdami iškilų prancūzus fiziką ir išradėją Denį Papeną, kurį akivaizdu nedaug kas žino, nors jo ankstyvieji eksperimentai su suspaustu garu ir vakumu padėjo pamatus atsirasti greitpuodžiui ir garo varikliui. Dar 1679 metais Papenas pademonstravo savo garinį virimo katilą, hermetišką indą, kuris padidindavo vandens virimo temperatūrą ir sukeldavo didžiulį garų slėgį, leidžiantį suminkštinti kaulus ir greitai išvirti mėsą. Kad kulinariniai eksperimentai virtuvėje nepražudytų būsimų Michelino restorano genijų, Papenas sukūrė saugos voštuvą pirmiems greitpuodžiams, apsaugantiems juos nuo sprogimo. Šis mechanizmas iki šiol naudojamas slėginėse sistemose ir garo varikliuose, o įrenginys, apie kurį klausėme, irgi ne iš paprastų, nors gal taip ir neatrodo. Jo svarbiausios dalys yra kūrykla, atleiskite, skystojo dujinio kuro degikliai, arba kietojo kuro ardynas, šiluminio ir garinimo paviršiai, garo būgnas, garo perkaitintuvas, garo separavimo įtaisai, viskas, ko aš net matęs, sakysi, nesu, vandens ekonomizeris, oro šildytuvas, karkasas ir kita. Ir dabar suprantate, kad mes kalbam apie dalyką, kurį šiaip jau supaprastiname, bet sudėtingas mechanizmas vadinamas katilu.
0: Taigi, Bronė atsakė teisingai pasakiusi katilas.
1: Tai puiku, mes pasižymėjom ir paskui papasakosim, ką tai reiškia, ponė Bronė, kokius klodus tai jums atveria, bet pirmiausias dalykas, ką jums reikėtų žinoti, kad kitam klausime jūs spėjate pirmą.
0: Turėsit pirmumo teisę. Tai ir klausykim klausimo. Tai yra viena juodžiausių dienų Jungtinių Valstijų santechnikams. Kita diena, po padėkos dienos, smarkiai padidėjo iškvietimų skaičius atitinkamoms tarnyboms. Nenostabu, juk visa ta kalakutiena, išaškoti įdarai, piragai, juk turi kažkur atsidurti. Dažnai tai atlaikyti turi namų šiukšlių smulkintuvai bei tualetai. Tyrimai rodo, kad neatlaiko. Santechnikos tarnybos gauna iki 50% daugiau iškvietimų nei įprastą dieną. CNN teigia, tai yra užimčiausia metų diena santechnikams. Tačiau yra mažiau žinomas faktas, nors diena ir neįlinė, pasaulyje žinoma kitokiu vardu. Ir šis pavadinimas ar reiškinys irgi kilo Jungtinėse Valstijose. Kaip ši diena vadinama didelėje pasaulio dalyje?
1: Pone Bronė, jūs pirmoji spėjate. Kaip ši diena vadinama didelė pasaulio daly? Bandykit spėti. Prašau. Pone Bronė.
3: Galvoju.
0: Tokia įtempta diena ta būna.
1: Jau čia

0: Suflėruojam. Tokia intensyvi diena. Šiais laikais labai intensyvi diena.
1: Persivalgyt gal.
0: Ačiū už spėjimą. Priimam, ponė Kazimierai. Kazimierai.
2: Nesugalvojat.
0: Na kągi, tuoj mes sužinosim, koks tas atsakymas. Sandra, prašau.
3: Nėra tikslaus atsakymo, kodėl ši diena asocijuojama su juoda spalva. Yra versijų, kad buhalterinėse knygose Jungtinėse valstijose buhalteriai nuostolių žymėdavo raudonų rašalų, pelnas buvo žymimas juodu. Nors labiau įtikina istorija apie tai, kad Filadelfijos policija dieną pakrikštėjo juoda dėl masinio pirkėjo antplūdžio sukeltų spūsčių. Filadelfijoje terminas prigijo, bet prireikė ne vienerių metų, kol dienos apibūdinimas ėmė tikti ir aplinkiniams valstijoms. Po praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio šis terminas, ne tik terminas, bet ir reiškinys, išplito visame pasaulyje. Diena, kurią Jungtinių valstijų santechnikai vadindavo ruduoju, prekybininkai ir ne tik Jungtinėse valstijose, praminė juoduoju penktadieniu. Vartotojiškumo šventė, kai visi viską perka. Už Atlanto prasideda po kalakutienos padėkos dienos, kuris šalyje yra minima 4 lapkričio ketvirtadienį. Taigi tai buvo juodasis penktadienis.
0: Pone Bronė, pasinaudojat juodojo penktadienio akcijomis?
1: Namie sėdžiu, tai ką aš čia pasinaudosiu.
0: O naudojatės internetu?
1: Visko turiu.
0: O internetu ar naudojatės, pone Bronė?
1: Ne.
0: Aha, o jūs, Kazimierai?
2: Naudojuosi.
0: Nužiūrit kokį nors akcijinį pasiūlymą? Pasinaudojat?
2: Ne, tai... Nesinaudoju.
3: Neperkat internetu?
2: Ne.
0: Nėr čia ko. Gerai, grįžkim prie mūsų žaidimo ir dar vienas klausimas skamba štai taip. Garsus amerikiečių menininkas Andy Warhol buvo vienas garsiausių poparto judėjimo menininkų, išgarsėjęs ryškiu stiliumi ir gebėjimu kasdienius atrodytų banalius dalykus paversti meno kūriniais. Populiariojoje kultūroje jis bene labiausiai siejama su dviem vaizdiniais, tai yra spalvingais Marilyn Monroe portretais ir pasikartojančių skardinių seriją, vaizduojančią vienos garsios amerikietiškos kompanijos produkciją. Sakoma, kad pats Warholas tą produktą labai mėgo ir vartojo kasdien. Dabar nepasakysime, ar ir Jonas Mekas taip pat ją mėgo, bet buvo tos pačios New Yorko bohemos dalis. Bet jūs pasakykite būtent, kas buvo tose skardinėse. Koks yra tų skardinių turinys, kurį galbūt mėgo garsus amerikiečių menininkas Andy Warholas.
1: Coca-Cola.
0: Skardiniai Coca-Cola. Priimam jūsų atsakymą, ponė Bronė. Kazimierai?
1: Arba alus.
0: Nealkoholinis. Kazimierai?
2: Alus gal.
0: Priimam atsakymą, pasižiūrėsim. Jeigu buvo alus, tai tikrai nealkoholinis. Bet dabar išklausykim atsakymą. Labiausiai paplitusi versija, kodėl Warholas nusprendė tapyti skardines, yra ta, kad tai daryti jį paskatino draugas, siūlydamas nutapyti kažką, ką matai kasdien, kažką, kas atpažintų, ką atpažintų kiekvienas, ir Campbell's buvo pasiūlytas kaip tinkamiausias prekės ženklas, kultinis amerikietiškas produktas, kurį buvo galima lengvai rasti parduotuvių lentynose visose Jungtinių valstijų prekybcentriuose. Kiti teigia, kad ši meilė Campbell's produkcijai buvo kasdienio jo gyvenimo dalies priminimas. Šis menininko pasirinkimas parodo meno ir vartotojiškos kultūros susiliejimą. Warholas buvo kino režisierius, prodiuseris ir portalo ir pop arto judėjimo lyderis, laikomas vienu įtakingiausių 20 amžiaus menininkų, bet ir menininkams reikia valgyti, be to Campbell's sukūrė revoliuciją maisto pramonėje, nes jai priskiriamas išradimas sutirštinta arba kondensuota sriuba, kurią kompanija pirmą kartą pristatė dar 1897 metais. 1962 metais Warholo sukurtą kūrinį 32 Campbell's sriubos skardinės šiandien gali pamatyti New Yorko MoMA muziejuje. Taigi teisingas atsakymas yra sriubos skardinės, ne Coca-Cola's. Tad per visą šį žaidimą teisingai buvo atsakyta tik į
3: trečią klausimą
0: dėl ketvirtos raidės ir tai padarė ponė Bronė. Ir ponė Bronė, toji raidė, dabar jau mes visus klausimus perėjome, dabar metas grįžti prie to pagrindinio žodžio. Aš galiu pabandyti trumpai apžvelgti, kaip mes čia judėjome ir gal jūs atrasit kažkokias sąsajas. Beje, tas žodis, tas tikslus žodis, kurio mes ieškom, nuskambėjo ir viename iš klausimų arba atsakymų ir mes čia kalbėjome ir klausimai buvo ir apie katilą, ir apie loteriją, kai automobilių vairuotojai traukė loteriją, kas laimės aukso puodą ir taip pat kalbėjome apie skardines, kalbėjome apie juoką, buvo klausimas apie tą.
3: Juodas buvo atsakymas dar.
0: Taip, ir visą tai apibendrinus galim bandyti vesti link to žodžio, kurio mes ir ieškome ir bandyti jį pagauti. Taigi, ponė Bronė, jūsų raidė, kurią jums pavyksta atidengti, yra raidė D, kaip dantis. Ir jūs pirmoji spėsite, aš priminsiu, kad kai jūsų klausėme ir prašėme spėti po vieną raidę iš abėcėlės, ponas Kazimieras pasirinko A raidę, ši raidė yra žodyje, jūs, ponė Bronė, pasirinkot I raidę, I raidės nėra arba ji pirmoji. Taigi turime vieną žinomą raidę, ji yra ketvirta raidė, tai yra raidė D.
3: Iš viso šešios raidės. Yra, dar kartą priminkim, kad juokas, loterija, katilas, juodas, sriuba, visi šie žodžiai asocijuojasi su sieva, su tuo žodžiu, kurį dabar ir bandysite atspėti.
1: Aš jau spėdžiu.
0: Prašom.
1: Puodas.
0: O tai tau. Aleliuja, ponia Bronė, kaip jūs čia taip sugalvojat, kad puodas?
1: Nu, katilas juodas, tai puodas.
0: Juokiasi puodas, kad katilas juodas, ar ne? Pone Kazimierai, ką jūs būtumėt sakęs?
2: Nu, nesugalvojot.
3: Nesugalvojot.
0: Ačiū jums, pone Kazimierai, pone Bronė. Pone Bronė,
3: mes labai džiaugiamės, kad jūs atsakėt.
0: Pone Bronė, ar žinot, ką laimėjot?
1: Nežinau.
3: O laimėjot LRT šimtmečio puodelį.
0: Ponė Bronė, kiek išsprendžiat kryžiažodžių per dieną?
1: Nu, po 4 puslapius, kokius 4.
0: Aha, tai tikrai...
1: Partūna.
0: Kasdien pasisemėt naujų žinių, suprantu.
1: Nu, tai.
3: Tai įgūdžių buvo
1: tai,
3: ir čia.
1: Tai, jeigu neveikia, tai ką darysi?
0: Ponė Bronė, jūs sakėt kojines puikiausias mezgat. Mes jūs sveikinam, jums siunčiam linkėjimus.
3: Labai džiaugiamės.
0: Nepadėkite ragelio, mes jums papasakosime, kaip jums perduosim LRT puodelį. Ačiū, kad dalyvaujate, dalyvaukite ir kitose LRT radio vasaros popietės žaidimuose. Ir mes šią vasarišką laidą po truputėlį jau baiginėjame ir norime tik akcentuoti svarbiausius dalykus. Klausykite vasaros popietės kiekvieną darbo dieną nuo 14 valandos. Mes čia įvairiausiais tandemais ir duetais dirbama eteryje, stengiamės, kad ta popietė būtų sklandi ir įdomi. Ir klausimus po truputėlį stengiamės irgi lengvinti, kad...
3: Padėti labai stengiamės.
0: Kad mums būtų viskas paprasčiau ir jums ir mums. Svarbiausia, mums yra gera nuotaika, kad vasariškos popietės būtų nuotaikingos. Jeigu turite mums palinkėjimų ar kažkokių patarimų, galite visada jais pasidalyti arba asmeniškai, arba parašyti adresu studija@lrt.lt. Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius atsisveikina su jumis iki rytojaus aš, Sandra, iki kažkada.
3: Iki ketvirtadienio. Atsisveikinu su jumis.
0: Ir pasimatysim kitais kartais, likite draugės LRT radiju. Ir...
3: Geros jums vasaros dienos šios.
0: Ir praleiskite popietę balkone.
3: Balkone.
0: Laimingai. Taip. Iki.

0: Radijas.
1: 4 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kariuomenė sudavė smūgius Iranui. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Jis teigė, kad duotas labai stiprus atsakas, o kariuomenė žinutėje nurodo, kad smūgiai yra proporcinga reakcija į nepateisinamą Irano agresiją. Kaip teigia portalas Axios, Amerika smogė oro gynybos sistemoms ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Pranešama ir apie sprogimus pietinėje šalies dalyje. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbia paleidusių dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų ir į bazę Bahreine. Nepaisant naujausio apsikeitimo ugnimi, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Amerikos tikslas siekiant susitarimo yra aiškus.
2: Manau, kad dabartinė situacija tokia, kai galime pasiekti susitarimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas Jungtinėms valstijoms ir kuris iš tikrųjų spręstų Irano branduolinės programos klausimą. Ne tik dabar, ne tik Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad mano vaikai, kai užaugs, galėtų pasakyti, Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra šios politikos tikslas ir manau, kad esame labai arti to, tačiau mums dar reikia nuveikti nemažai darbo. Mes toliau dirbame šiuo klausimu. Manau, kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę, bet jis taip pat gali būti pasiektas ir po kelių mėnesių.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimas nepritarė siūlymui sudaryti parlamentinio tyrimo komisiją situacijai ištirti. Nutarimas gražintas iniciatoriams tobulinti. Sudaryti komisiją siūlė opozicija. Tyrimo komisija būtų bandžiusi atsakyti į 19 klausimų. Jie daugiausia susiję su valstybės registrų kontrole ir apsauga, kaip įvyko incidentas, institucijų atsakomybė, veiksmais ir visuomenės informavimu. Dalis valdančiųjų sako, nematantys prasmės sudarinėti komisijos, kai situacija jau aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Visus šiuos kandidatus teikė prezidentas Gitanas Nausėda. Politologė Rima Urbonaitė sako, kad kol kas jai nėra iki galo aiškios tokio balsavimo Seime priežastys, tačiau, pasak jos, tokie dalykai neįvyksta atsitiktinai ir juos dažniausiai lemia problematiški santykiai tarp prezidentūros ir Seimo.
3: Tai dabar klausimas, ar jau įvyko kažkoks konfliktas ir už kažką prezidentui norima tarsi parodyti jo vietą, ar tai yra tam tikras, vadinkime taip, derybų irgi objektais. Kartais mes stebime, kad prezidento teikti kandidatai atmetami būna dėl to, kad norimasi iš jo gauti kažką kito, arba tiesiog tai tampa, kaip sakau, būtent kažkokių derybų objektu. Taip yra buvę Lietuvos istorijoje, kandidatai nepatvirtinami, paskui patvirtinami, tai aš čia vis tiek įžvelgčiau ir galbūt santykių su Seimu problematiką.
1: Politologė Rima Urbonaitė. Nuo Liepos didėjo nedarbo išmokos, tačiau jos labiau nei iki šiol priklausys nuo buvusio atlyginimo. Didžiausia nedarbo išmoka bus didesnė nei 1600 eurų, mažiausia 370 eurų. Sodra paskaičiavo, kad šių metų balandį nedarbo išmoka gavo daugiau nei 80 tūkstančių bedarbių ir šis skaičius kasme didėja. Statistikos analizės ir prognozės skyriaus vedėja Kristina Zitikytė teigia, kad didžiausia nedarbo išmokų gavėjų dalis išlieka tarp jaunimo.
4: Skaičiuojam, kad iki 25 metų grupėje tai 100 dirbančių tenka 12 nedarbo išmokos gavėjų. Jaunimas dažniau pasinaudoja nedarbo išmoką. Į darbo rinką grįžta greičiau ir po metų 80% faktiškai jau dirba. Tuo tarpu, jeigu matome tarp vyresniųjų pasitaikantį nedarbą, tai mažesnė dalis į darbo rinką sugrįžta. Ir čia tas naudojimasis išmoka labai reiškia skirtingus dalykus. Taip, jaunimas dažniau pasinaudoja, bet ir trumpiau išmoką gauna.
1: Sodros analitikė Kristina Zitikytė. Temperatūra svyruoja apie 14-17 laipsnių šilumos, trečiadienį dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 4:05.
0: Aukso amžius.
4: Lietuvos bankas iškėlė idėją Lietuvai apmokestinti tuos, kurie būstą perka ne savo pačiam gyventi, o kaip investiciją. Taip viliasi suvaldyti būsto kainas, nes dabar jos, sako, jau kelia nerimą. Tai ar investicinių būsto sandorių mokestis apramintų rinką ir atpigintų būstą? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovės Eika Development generalinis direktorius Martynas Žibūda. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Ir sutelktinio finansavimo platformos Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius. Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Pone Antanavičiu, jeigu nieko nepainioju, tai jūs jau ganėtinai seniai buvo tas žmogus, kuris kalbėjot, kad reikėtų Lietuvoje būsto sandorių, nežinau, mokesčio. Tai ar dabar tebe manote, kad šita idėja, kaip Lietuvos banko vadovas sakė, Lietuvai yra reikalinga?
6: Mano mintis apie šitą mokestį buvo atliepiant į keliamus klausimus, ką daryti.

0: kad būstas taptų įperkamesnis, pirmo būsto pirkėjams, jaunoms šeimoms ir panašiai. Tai jeigu, ir aš keldavau tokį atsakymą, kad jeigu mes tikrai norėtumėm taip sąžiningai pasižiūrėti, kokių priemonių imtis, kad tas būstas taptų įperkamesnis ir lengviau prieinamas, tai vat šiek tiek pristabdyti tą pirkėjų pusę, kur jau turi būstą ir perka tiesiog, nu, uždarbių investicijai, nes, nu, tai yra geras segmentas, geros galimybės, jiems tai nėra būtinybės klausimas, tai yra tiesiog smagus investavimo pasirinkimas, tai į tą pusę reikėtų gal ir nukreipti dėmesį, ir mano mintis ir buvo, kad jeigu šiek tiek pasunkinti gyvenimą kabutėse pritaikant papildomų mokesčių, kartu gaunant pajamų į biudžetą, iš kurių galima po to pabandyti pagelbėti jaunoms šeimoms, tai atrodė kaip visai subalansuotas ir logiškas variantas, Tai smagu, man asmeniškai, kad Lietuvos bankas tą palietė klausimą ir ypač norėjosi kažko į tą pusę po paskutinio jų pranešimo apie tai, kad lengvina galimybę įsigyti pirmo būstą, mažindami pradinio įnašo dydį ir labai norėjosi kažkokio tai sverto, kad dabar gerai paskatinsit paklausą, bet reikėtų išlaikyti balansą, kad ta padidinta paklausa neišsišoktų, tai gal kažkur reikėtų paspausti paklausą ir dabar taikyti į tos, kur turi daugiau būsto, aš manau, gali ir visai teisingai, nes tada galutiniam rezultate mes neturėsim kažkokio paklausos šuolio ir galimo kainų kaitimo.
1: Bet kas nutiktų, vat, įvedus šitą mokestį?
0: Aišku, priklauso nuo mokesčio dydžio. Jeigu simbolinis procento dviejų, ten gal, tarkim, kad ir taip pačiai Latvijai toks dydis yra, ar kitose valstybėse jis netgi didesnis, tai rinkos nesugriūna. Yra surenkami mokesčiai, susimoka, aišku, kažkas gal pasvarsto papildomai ir tikrai verta toje rinkoje pirkti, galbūt kažkur yra alternatyvų, kur galima efektyviau savo kapitalą panaudoti, tai tas vienareikšmiškai klausimas gali atsirast, bet manau, kad vargu ar Lietuvos bankas ryštųsi siūlyti kažkokius drastiškus mokesčius, kardinaliai greunančius, keičiančius rinką, bet šiek tiek vėsinančius tai galėtų būti. Ir manau, kažkokio dramatiško efekto ir nenutiktų, tiesiog truputį susibalansuotų rinką.
1: Bet tai kokio dydžio tas mokestis turėtų būti, kad žmogui, kuris neturi, pavyzdžiui, 30 būtų, kad jau jam 31 ir 2 pirkti jau sakytų, ne, jau čia man skauda kišeniai.
0: Ką tik net ir mintį gal pasiūlėt, kad jeigu perka 2, 3, 4, tai gal mokestis dar 2-3%, bet jeigu tai jau 30, gal ir 10% jau logiškas turėtų būti.
1: Diferencijuoti netgi
0: galbūt ir taip, bet faktas, kad 2-3 procentai tikriausiai neišgazdins, šiek tiek apkarpys pelno eilutę, bet kažkiek gali pristabdys, 5-6 procentai, tai tikrai jau būtų reikšmingas dydis ir gal jau skausmingas, nežinau, ar čia toks realus iš viso, bet čia taip garsiai mastant.
1: Nu, kaip Lietuvos bankas dar neįvardėjo kokio dydžio, bet sako, kitur tokie mokesčiai pakankamai dideli, tai supras, kad gal taiko į kažkokius gal didesnius, nežinau. Pažiūrėsim, kas gerai. Ponė Žibūda, pasiūla nespėja paskui paklausą. Taip sako Lietuvos bankas, iš to čia visa ta problema, jie jau išvelgia rizikų, paprastai tariant, trūksta būsto. Tai ar šitas mokestis na, to būsto padaugintų kažkaip tai?
2: Tai aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos bankas mato priežastį, bet man labai skaudu ir apmaudu, kad visai kitokias išvadas daro, kad reikia mokesčiais, papildomais mokesčiais tikėti sumažinti būsto kainą. Pati pirma sakinio dalis sako, kad kadangi trūksta pasiūlos, reiškia, aš manau, reikia, nu, pagalvokim apie pasiūlos paklausos santykį. Reiškia, porą metų buvo toks štilis, praktiškai buvo sustoję, nu, ne buvo sustoję, bet buvo priimę pardavimai. Jeigu kalbam apie pirminio būsto rinką, kurią aš atstovauju didžiąją dalim Vilniuje, tai buvo apie 3 tūkstančius naujų butų per metus parduodama. Buvo šiek tiek mažiau nei 3 tūkstančiai vienais metais, šiek tiek daugiau nei 3 tūkstančiai kitais metais. Ir pernai metais taiga šovė ir buvo parduota 6 tūkstančiai butų beveik. Įsivaizduojat, koks šuolis. Tai yra milžiniškas didelis augimas, aktyvumas, pirkėjų aktyvumas. Kodėl tai vyko? Visų pirma, pinigai atpigo. Euriboras sumažėjo, žmonės galėjo pasiskolinti daugiau, galėjo sau leisti, kitas dalykas jų pajamus paaugo iki to būsto kainos lygio, jie galėjo sau leisti pirkti. Kitaip sakant, tas paklausos buvimas yra labai trapus, labai toksai, nu, negarantuotas, ne? Šiemet panašu, kad būsim irgi panašiam lygyje, jeigu viskas vyktų taip, kaip dabar vyksta, per 5-5 mėnesius yra maždaug 10% daugiau, 10% daugiau parduota būsto negu pernai metais. Ir ateina tada vat, tokia Lietuvos banko nu, kažkoks noras kažką daryti, kažkaip reaguoti, sakyti, kad šia žia kitų pirkėjų yra per daug. Ir mes juos duokim jiem per galvą ir kažkaip uždėkim mokesčiais, vien dėl to, kad jie nori tą daryti, mes jau tą norą malšinkim. Tai aš visų pirma netikiu, kad papildomi mokesčiai gali šitą efektą, aišku, paklausą tai gali sumažinti. Bet tvariai, jeigu norim augti, tai geriau diskutuokim apie tai, kaip padinti pasiūlą, kaip rinkai pačiai susireguliuoti, ne? Ką daryti, kad tie vystytojai, plėtotojai arba šiaip būtų, turėtų ką pasiūlyti. Nes jeigu yra tikra konkurencija, tos kainos neauga. Jos auga labai, labai tvariai, kaip sakant, panašiai, arba ten su BVP lyginam, arba su pajamų augimu lyginam, arba su savikainos, o kartais net ir nepaisant to, kad auga savikaina, konkurencija neleidžia kainai augti. Tai aš labai norėčiau diskutuoti ne apie mokesčius, o apie priežastis, kodėl nėra to būsto, didžiai dalim tai vis dėlto tai yra liečia Vilnių, nes visas veiksmas vyksta Vilniui. Šitas įstatymas ar šita tvarka irgi turbūt turėtų liesti tik Vilnių didžiai dalim, kodėl turėtų visi kiti mokėti už šitą nenormalumą, kuris vyksta sostiniai, nes vat, ką tik buvo nekilnojamo turto konferencija, tai priimkit, kad Estija arba Talinas Riga, jų augimai yra visiškai nepalyginami su Vilniaus augimu. Tai, kas vyksta Vilniuje, yra unikalu ir yra absoliučiai, tai nėra duotybė. Tai, kad Vilnius auga, kad mes tokio, turim tokius gražius čia ir ekonominius skaičius ir tikrai euras kitą eurą gamina ne, ir kuria pradinę vertę, tai nėra duotybė. Aš nustebau, kad, pavyzdžiui, Talinas, kurios atrodė jau tikrai nu, palyginama su Vilnium, per 20 metų jie tikisi tik 20 tūkstančių gyventojų paaugti. Per 20 metų. Tai aš gal 200 tūkstančių norėjo pasakyti miesto architektas, bet ne, tai yra tik 20 tūkstančių per 20 metų. Tai reiškia, tai, kas vyksta Vilniuje, yra unikalu ir reikia galvoti apie tai, kaip mes vis dėlto, jeigu yra žmonių norinčių atvažiuoti tą Vilnių gyventi ir kurtis ir ilgam, tai galvokim ne kaip juos apkrauti nuojais mokesčiais, o kaip jiems pasiūlyti tai, ko jie nori, to, ko jie ieško. Nes jie, pasaulis platus, jie bet kur gali kitur nusėsti.
1: Taip, ponia Antanavičiau.
0: Aš tik gal norėčiau papildyti, pavyzdžiui, kad mes gal neturėtumėm rinktis arba to, arba to. Tai faktas, kad pasiūlos didinimas yra svarbus elementas ir čia atskiros institucijos turi dirbti savo darbą, miesto savivaldybės ir Vilnius labiausiai galbūt šiuo atveju, bet kartu lygiai grečiai mes galim kita dalis rinkos, vis tiek mes esam didelė kaip komanda, rūpintis pabalansavimu ir būtent tie atvykstantys žmonės, tai irgi, jeigu mes norim aukti žmonių skaičiumi, tai jie atvykstantys yra kaip ir pirmo būsto pirkėjai. Tai jeigu jiems bus lengviau įsigyti būstą toje pačioje sostinėje, tai bus užtikrinimas, kad miestas toliau augs. Nes kartelė kyla kiekvienais metais. Ir, pavyzdžiui, aš jeigu lyginu Vilniuje ir Rygą, tai aš matau, kokį tenai būstą galima įsigyti uždirbant vidutinės pajamas ir kokį Vilniuje su Vilniaus vidutiniam pajamom. Nu, tai kokybinė prasme Ryga lenkia gerokai stipriau. Šiame Rygoje tu gali dar komfortišką, civilizuotą, normalų būstą, ne kažkokią tais dėžutę leisti savo įsigyti, o Vilniuje jau tai tampa tokia kaip išskirtinųjų jau kategorija.
1: Kodėl visa Lietuva turėtų mokėti už tai, kas vyksta Vilniuje, nes tada tas mokestis visiems galiotų net ir kažkur, nežinau, kaime antrą būstą perki, vis tiek jau tau būtų?
0: Dalis tiesos tame yra, va, tai čia galbūt tada ta diskusija ir veda į tai, kad tada reiktų pabandyti padiversifikuoti, kažkaip mes galim, esam laisvi suformuluoti taip, kaip mes norim, jeigu iš tikrųjų yra didžiausia problema Vilniuje, galbūt ir Kaune, mes matom dar spartesnį kainų kilimą, galbūt ir toj kalbėsime, kad jau ir Kaune tampa sunku būstą įpirkti, tai galbūt yra tam tikri regionai, kur tas mokestis galėtų būti agresyviau taikomas ar kažkaip tikslingiau taikomas, nes nu, mes šiais laikais viską galim su visu technologijom ir prieinamumu ir nebūtinai taip labai primityviai tą įstatymą taip numesti ir visiems vienu metu taikyti. Regionuose galbūt, vėlgi, aišku, kainų lygis irgi yra pakankamai toks jau nemažas, bet tai paskatino naujų projektų atsiradimą, kai būtų kainos pakilo iki tam tikro lygio, atsirado vietiniam vystojom, ne tik vietiniam, pagunda arba paskatos jau kažką daryti ir ne tik nuo savus namus statyti. Tai regionai iš to išlošia kol kas, kad kainų lygis yra aukštesnis.
1: Latvijoje mokestis visiems nėra diferencijuoto, ar yra?
0: Yra juridiniams asmenims 2%, fiziniams 1.5% sandorio mokestis, tai kažkokia tragedija nėra įvykusi. Aišku, čia mes galim pajokauti, Latvijoje būsto kainos gerokai mažesnės. Ar tai reiškia, kad dėl to mokesčio vargu, kad dėl to kažkiek gal prisideda, bet 2% nuo įsigijimo kainos gal tuo metu nėra labai komfortiška, plus yra

0: diskusijos, va, o ko mes siekiam, ką mes norim pasiekti. Ar mes norim tiesiog sumažinti paskatą, tai mokesčiai tą daro, jie sumažina norą kažką veikti. Jie tave riboja ir reguliuoja. Ar mes norim paskatinti, kaip, pavyzdžiui, jaunas šeimas, palengvinti jiem būsto prieinamumą, būtent į jas ir orientuokimės. Jeigu yra jaunas, yra kažkai kriterijai, jeigu tai yra, nežinau, žmogus iš rajono, nori įsikurti, yra tų programų, tai galvokim, kaip paskatinti tuos žmonės, kaip jiem būtų lengviau įsigyti ir pradėti savo gyvenimą, ne savarankišką gyvenimą. Dabar, kiek aš atsimenu metų, tiek mes apie tuos investuotojus, kaip apie kažkokį baubą šnevę, kažkokį abstraktų, nors esam patys, turbūt, va, tie patys žmonės, turbūt, ir šitam pastate rastume žmonių, kurie yra tie investuotojai, taip vadinami, tie blogiečiai, ne, ar ten spekuliantai anksčiau vadina, dabar jau juos investuotojai dar. Tai aš tai turiu, žinokit, tikrai nemažai skaičių iš savo įmonės duomenų, apie 700 paskutinių sandorių žiūrėjom. Tų investuotojų tikrai yra padaugėję. Nuo 30% šiuo metu yra apie 43% praktiškai perkančių ne savo būstą, naują būstą. Ir ką jie daro su tuo būstu, jie du scenarijai didžiąją dalim. Tai vienas dalis, jie nusiperka būstą ir jį įrengia ir parduoda, jau įrengta. Kita dalis įsirengia ir jį nuomoja. Tai reikia pasakyti, kad tie, kurie, o jų yra beveik 50-50, pusė tų. Tai pusė tų, kurie nuomoja, reikia suprast, kad jie labai nu, labai svarbią funkciją atlieka, tai yra būtent tą pačią būsto prieinamumą, tai yra nuomoja. Jie yra pas mus specifika Lietuvos tokia, kad pas mus praktiškai niekas neužsiema, jokie UABai, jokie verslai neužsiema šito tokio verslu, tai yra nestato namų nuomai, mes tame tarpe. Eika nestato namų nuomai, būtų nuomai turiu menį. Nors užsienį tai yra labai įprasta tą daryti. Kodėl tą nedaro? Nes tiesiog labiau apsimoka parduoti arba tiesiog konkuruoja su ne visai skaidria nuomos rinka. Ne visi moka mokesčius, ne, ir su verslo liudijimu tą daryti daug pigiau, negu mokėti PVM ir pelno mokestį mokėti. Tai verslas yra nekonkurencingas prieš tą pilietį, kuris čia vaikšto ir Vilniuje tikrai ne vienas turi antrą būstą, kurį nuomoja. Bet iš kitos pusės tai padeda tiem, kurie atvyksta, gauti tą nuomos, gerą nuomos kainą ir pastarųjų metų duomenys, jeigu būsto kainas auga, taip, tai nuomos kaina beveik neauga. Prieinamumas tikrai gerėja. Tai čia irgi, kaip sakant, yra, nu, reikia suprasti, ką tie investuotojai daro, tai jie būtent siūlo savo būstą nuomai.
1: Kai kainos kyla dviženkliu tempu, jauni žmonės kartais patenka į tokią situaciją, kai jie neturi kito pasirinkimo, o kažkur turi gyvent, tai ir gali tik tai išsinuomoti, nes nesuspėja sukaupti pradinio įnašo, nespėja su kainų kilimu ir tie, kas ateina pirmieji, aišku, gal nevadinkim investuotojų blogiečiais, nes nu, taip labai jau nu, kraštaisnumais tada mes pradedam vadovautis, bet mes tada vėlgi turim žiūrėti tą rinką ir jeigu ateina žmonės, kurie pas tą patį vystų ir rezervuoja 10 ar kažkiek būtų, tai natūralu vystytojas greit realizavęs dalį projekto, likusiam būtent pakelia kainą, tie pirmieji turintis kapitalo lengvai su juo žongliruoja. Ir tada jie tampa tie 10 būtų tampa nuomotojų pasiūla, kai tarkim, jeigu nebūtų to investuotojo perkančio 10 būtų, tai ateitų galbūt pavieniai perkantis savo su nepakeltą kainą ir galėtų dar įsigyti. Aišku, čia mes kas būtų, jeigu būtų, čia jau filosofavimas prasideda, nu, bet iš esmės taip yra, kad jeigu didesnis kapitalas surenka pasiūlą, tada kitiems belieka nuomotis ir...
2: Ar galėtų atsitikti taip, kaip jau yra sakančių, kad investuotojai, na tiesiog tie, kurie perkavo 10 ar 15 būtų viename name ir netik statomam, į kitą šalis išeitų, tiesiog, kad nenorėtų čia Lietuvoje mokėti, nežinau, kai tą pačią Latviją.
0: Be abejo, nes jie, ne, į Latviją gal ne, bet į vakarų Europą ir apskritai, pažiūrėkime į alternatyvas, kur galima tos pinigus padėti. Tai yra įprasta kapitalo rinkos akcijos, o ne obligacijos užsienio. Tai tikrai yra naudinga Lietuvai, kad tie pinigai liktų čia, kas yra, sakykime, Lietuvai populiaru į būstą investuoti. Jeigu ateitų užsienio investuotojas, sakytų, aš dabar statysiu 3 daugiabučius vien tik nuomai. Nu, visi plotų katučių, ane, ir sakytų, pritraukia mane, investuok Lietuvoje, išpūtus krūtinę džiaugtųsi, didžiuotųsi, kad pritraukia investuotoją. Tai šiai dienai tokių nėra. Bet yra vietiniai žmonės, mes, tiesą sakant, visi, kurie čia esame aplinkui, mes tą ir darom, investuojam pinigus ir palieka.

0: liekam Lietuvoje vietoj to, kad juos siūstumėm ten, prisipirktume Nvidijos obligacijų, iš tų akcijų ar kitų įmonių. Kas irgi nėra blogai, aišku, bet tiesiog yra diversifikavimas. Tai vėl tai, kad kažkoks investuotojas perka 10 būtų projekte ir jis rizikuoja, jisgi ne didžioji dalis, vėl ten irgi galima įdomini žiūrėti, jeigu perki būstą nuomai, tai tu dalyvauji ir tos pačius komercinius bankus, didžioji dalis skolinasi, 60% pas mūsų tokių klientų skolinasi, o tie, kurie perka ir po kelių metų parduoda, jie didžioji dalim savo kapitalu tą daro. Tai jie tikrai turi daug alternatyvų pasaulyje, kur tos pinigus investuoti.
1: Pone Antanavičiu, ar išėjai tu iš Lietuvos?
2: Aš manau, kad čia nėra kažką didelė blogybė, jeigu mes lyginam, kad jeigu jie neišeis, tai reikia nepamiršti kitos medalio pusės, kad yra žmonės, kuriems to būsto reiktų gyvenimui. Tai kas mums svarbiau? Ar žmonės, kurie negali nusipirkti pirmo būsto, ar dalis kapitalo, kur išeis į alternatyvas, bet jo išėjimas sudarys sąlygas kažkam lengviau įsigyti pirmo būstą, arba taip kainos nenubėgs. Tai man atrodo, jeigu rinktis iš tų dviejų variantų, aš pasirinkčiau, tai tvarkoja. Tegul dalis to investicinio kapitalo, kuris nukreiptas į nekilnojimo turtą ir kaitina kainas dviženkliais tempais, tegul persiorientuoja kažkur kitur. Galbūt tegul eina vystymą, ne? Ir tegul... Tai nepamirškint tų paprastų žmonių.
0: Čia prisidengimas, tai palauk. Tai pažiūrim valstybės lygių. Reiškia, kažkas sugalvoja pensijas išdalinti, įleidžia kelis milijardus pinigų, sukyla visiems lūkesčiai. Brangsta viskas, ne tik būstas. Mm-hmm. Nu viskasgi brangsta, tame tarpe ir būstas. Ir mes dabar sakom, kažkokį pasirinkam vieną segmentą, kuris rizikuoja, ne šiaip savo jie ten spekuliuoja, jie tikrai verslų užsijama, pridėtinę vertę kuri. Ir mes dabar sakom kažkokią vieną ir vaidinam, kad mes čia mažinsim kainas ir kad prieinamumą didysim.
1: Bet jūs sakės, kad gali kažkas nenorėti to mokesčio ir tai gali sumažinti norą pirkti 50 butą kažkam. Tai gali suveikti šitą idėją vis
2: dėlto. Ir čia nebūtų apie kainų mažinimą, tiesiog augimo pristabdymą.
1: Augimo pristabdymą
0: pristabdo konkurencija, dar kartą kartoju.
2: Ir mokesčiai.
0: Mokesčiai kažkam tai nažia iliuzija tokia, kad mes čia pagerinsim tą prieinamumą. Konkurencija pati sureguliuoja, jeigu, nes, sakau, buvo 2 metai tokio kaupimo, ne, plėtotojai išsiminėjo leidimus, pagal labai labai gražiai, jeigu aš ten jums skaičius parodyčiau, tai koks buvo pardavimų tempas, toks buvo ir būtų pasiūlos tempas, 2 metus. Ir atėjo va šitie 26 metai, 25 metai, kai prasidėjo kalbos apie pensijas ir apie lūkesčius, ir aišku, pinigai pigo, prieinamumas didėjo, staiga šovė. Tai visi plėtotojai, ką turėjo sukaupę, ir išmetė. Vat išmetė ir nepaisant to,
2: kodėl kaina... Nėjate anksčiau, kol
0: dar nepradėjo. Ne, išbalansuoja, ne, tu balansuoja. Bet šiai dienai, aš galiu pasakyti, yra viskas patik, kad, kaip sakant, jeigu gaunamas leidimas, jis čia pat ir paleidžiamas, ir tai mes atsiliekam. Nes kainos auga greičiau, aš jums kalbu ne kaip vystytas, bar kaip pilietis. Mes irgi suinteresuoti nuosekliu augimu. Tikrai nemėgstam šuolių, mums nepatinka tie šuoliai, nes lygiai taip pat ateina ir savikainos šuolis. Viskas įsibalansuoja. Geriau, kad būtų lygiau, bet gyvenimas toks, kad šuoliuoja. Na ir va, tai valstybė iš vienos pusės duoda pinigų, o ne kelis milijardus, o po to sako, nu žinot, turi kažkokią pasirinkti pirkėjų grupę, ir jos bausti kažkaip, tai nežinau, bet aš bijau, aišku, velnės detalės, jūs jau kalbate apie kažkokį konkretų mokestį, aš negirdėjau dar iš to banko, bet čia yra koks konkretus, žinot, nu, tai jeigu žinoti konkrečiai, kaip jie ruošiasi tą reguliuoti ar valdyti, tada galėčiau pakomentuoti.
1: Mm-hmm. Tai mes grįšim, bendraja prasme, nebejoju.
0: Aš noriu pasakyti, kad nereikia turėti iliuzijų, kad didesni mokesčiai lems mažesnė būsto kainą.
1: Gerai.
0: Konkurencija lemia tą
1: mažesnį. Pone Antanavičiau, kai kurie vat, turintys būstų, gyvenantys jau iš to, iš nuomos, žmonės sako, kad aš tai niekur nebėgsiu, bet man tiesiog, kiek aš susimokėsiu to sandorio mokesčio, tiek padengs tas, kas ateina išsinuomoti. Ir tada paradoksas. Mm. Tu nori palengvinti, kaip čia pasakyti, palengvinti gyvenimą tai, kuri neturi pirmo būsto šeimai, bet jai pabrangsta, o neatspinga tas. Ar čia taip negalėtų?
2: Čia galima ilgai diskutuoti ir ginčytis apie makroekonomikos dėsnius, nes ne taip šiek tiek rinka veikia. Uh-huh. Tai trumpai, nuomos kaina yra tokia, kiek gali mokėti nuomininkai, o ne tiek, kiek, aišku, visą laiką nuomotai prašo didesnės kainos ir kažkur susitarė. Jeigu per daug prašo, tai tie būstai stovi neišnuomoti. Kitas momentas, net jeigu ir taip nutiktų, nuomos kainos padidėtų, tai

0: su kiekvienu nuomos kainos padidėjimu alternatyva pirkti savo būstą tampa vis patrauklesnė, nes žmonės tai lygina nuomos įmoką ir banko įmoką. Ir kuo didesnis atotrūkis tarp nuomos įmokos ir jeigu banko įmoka mažesnė, tuo didesnė bus motivacija, kaip įmanoma greičiau, susiorganizuoti tą būstą. Galbūt iš kokių artimųjų pasiskolinti pradinį įnašą ar dar kažkaip, tai bus vis didesnė motivacija. Tai nuomotojai taip gali stengtis didinti nuomos kainą, užkrauti visus mokesčius, kokius tik tai nori, ir sandorio mokesčius, ir savo pragyvenimo mokesčius ir taip toliau. Bet jeigu tas nuomos kainos dydis patampa nebeadekvatus, tiesiog tai pasikeis iš nuomininkų į savininkus ir pereis į kitas, nu, nuosavybę pasiskirstis. Tai aš to scenarijus nebijau. Nekartą, nesu vienu mokesčiu taip jau yra buvę. Mes kas keletą metų vis kažką išgirstam, kad, nu va, dėl to bus permetama ant nuomininkų. Jeigu permetė valio, dalis nuomininkų nusipirko, jiems nuoma nebeaktuali, atsilaisvino nuomos pasiūlą, vėl rinka balansuojasi. Tai čia, man atrodo, gana silpnas argumentas. Rinkos neturėtų tai išgąsdinti.
1: Kas toliau su būsto kainomis šiame dėsis? Kaip jūs prognozuotumės? Nes yra jūs sakančių, kad čia viskas kyla, auga, tempas toks, kaip ir sandorių skaičiaus ir kainų, kaip buvo vos ne 2007-ais. Visi laimingi, paskui, va dabar, jeigu palūkanos, pavyzdžiui, išaugant, krizė. Ar bus čia krizė, ar taip galima?
0: Šioje atveju aš, aišku, su Martinu būčiau linkęs sutikti, paleisti dideli pinigai ir taip paleisti, skatinant infliacinius elementus ir nepakeitus nieko tose amortizuojančiose elementuose. Tai pinigų kiekiai dideli, jie veikia rinką ir infliuoja ir mes matom infliacijos skaičius didėjančius. Visada, aišku, nuostaba kelia, tai jau mes esam labai toli nuje ir taip pat sutinku, kad ir Latvijas tai su pavydu žiūri, kai aš darau kokius pristatymus Rygoje ir rodau, pavyzdžiui, brangiausius sandorius Vilniuje ir brangiausius Rygoje, tai ten kaip Dubajų lygint su kažko. Iš tikrųjų, net negali patikėti, kad pas mus kvadratinio metro kainas ten gali būti virš 10 tūkstančių ir 12 ir 13, tai ten tokių skaičių nėra Latvijos rinkoje jau seniai, gal net niekada ir nebuvo, dabar taip galvoju. Tai jo, tai yra tie infliaciniai dalykai ir iš inercijos rinka juda, nekilnojamo turto rinka turi tą pagreitį ir inertiškumą, kažkokių reikšmingų pokyčių greičiausiai neįvyks, kylančios kainos skatina toliau kapitalą įdarbinti, tai aš manau, kad nu, kaisim dar kaisim, o kaip ten toliau, nežinau.
1: Pane Žibūda, bus bum, po kurio viskas žemyn nudardės.
2: Du metus laukia to, buvo matat ir COVID-as, buvo ir karo pradžia, tai čia tie abu įvykiai susiję su pakankamai sparčiu augimu kainos ir po 20-25% į metus augo, tada porą metų praktiškai vienus metus visai neaugo, tada šiek tiek apie 8-7%, dabar irgi fiksuojamas maždaug iki 10% augimas, kas yra pakankamai daug, jau virš 10% aš jau manau yra nesveika, nėra, nelinkėčiau tokio augimo, bet bijau, kad gali tai būti. Labai sakau, viskas priklausys, jeigu apie naują būstą kalba mane, tai priklausys nuo tos, aišku, ir nuo geopolitinės situacijos, užtenka porą dronų ir ta visai kitaip jau, vieną mėnesį jau vietoj 550 būtų, paskutinį mėnesį yra 450 būtų pardavimas, tai 20% kritimas, aišku, vieno mėnesio laikotarpyje tik tais. Bet šiaip makroekonominių požiūrių, tai Lietuva tikrai labai stipriai atrodo ir pajamos gerai yra gaunamas ir augimas atlyginimo yra augantis, tai natūralu, kad ir tos būsto kainos auga. Bet aš kaip pilnai su jumis sutinku, kad jeigu bus papildomi mokesčiai, tai jie bus nuguls kliento į kliento sąskaitą su sąlyga, kad tą leis konkurencinė aplinka. Jeigu yra konkurencinė aplinka labai aktyvi, Tai žinot, net ir jeigu ir tavo savikaina didėja, tu negali sau leisti to pakelti. Kas vyksta nuomos rinkoje šiuo metu, ne? Nes tikrai daug būsto nuperkama nuomai ir ta pastovė ateinanti pasiūla, pastovė ta kaina neleidžia jai augti, tiesiog nepaisant infliacijos rodiklių. O kas liečia būstus pačius, dėja, pirkėjų yra, aš kaip galėstauju, pirkėjų atžvelgiu, tai yra pardavėjo rinkoje vis dėlto ir šiai dienai su kiekvieno naujų projektų kaina yra padidinama, yra didesnė. Tai jeigu pirkėjas nori įsigyti būstą geriausią kainą, tai mano patarimas yra užsiregistruoti pas vystytoją iš anksto. Jeigu jau tik sužinot, kad jis gavo statybos leidimą, Aiškia, po 3-4 mėnesių prasidės statyba, jūs registruojatės pas vystytoją iš ankstiniai apžiūrai ir tada renkatės už pradinės kainas, žemiausias ir su didžiausia pasiūla, ne, pasirinkimu. Tai yra čia geriausias, nu kaip sakant, geriausias momentas įsigyti būstą už prieinamą kainą, nes aš kalbu, kaip mes darom, kad jeigu matom, kad jeigu iš 5 identiškų būtų 2 iš ankstiniam pardavime dar, iš ankstiniam dar net nepaskelbus apie projekto pardavimus, matom, kad 2 iš 5 nupirkti, tai 3., 4., 5. Bus brangesnis. Nu, kaip ir lėktuvo, ne bilietų principų. Paskutiniai bilietai yra brangiausi. Tai projekto pabaigoje jūs galite rinktis arba iš prasčiausių būtų, arba iš pačių brangiausių. O pačius geriausius galite rasti projekto pradžioje.
1: Tai žodžiu, įdomu bus, bet kaip suprantu, kažkokio krizės ar kažkokių kitokių dalykų nebus, tai tiesiog turbūt dar kartą sustiksim pakalbėti apie tą mokestį, jeigu jau matysim, kad jisai konkretėja.
0: Aš tai mielai visada.
1: Dėkui, Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius ir Reika Development generalinis direktorius Martynas Žibūda. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas, ačiū, iki.
3: LRT radio.

Lrt radijas. 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia baigusi atakas prieš Iraną. Jos surengtos po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad suduoti smūgį yra proporcinga reakcija į, kaip teigiama, savigina ir nepateisinama Irano agresija ir smogti Irano oro gynybos objektams, antžeminėms valdymo stotims radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbia paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazės Bahreine ir Kuveite. Irano užsienio reikalų ministras Sabasas Arakči teigia, kad atakos prieš šalį ir grasinimai sulauks atsako, o Amerika saugi bus tik jeigu pasitrauks iš šio regiono. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir žaliųjų bei demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją Teisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku. Nebetęsti darbo su Nemuno Aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad kibernetinių atakų išvengti nepavyks.

0: O masinės registrų centro duomenų vagystės komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Sinkevičiaus teigimu, siekiant stiprinti kibernetinį saugumą, trūksta bendros politikos ir finansavimo.
1: Jų gal išvengti nepavyks, nes tų kibernetinių atakų eina tūkstančiais, bet dabar prisijungia daug įvairių valstybės institucijų. Vieningos politikos, mano supratimu, trūksta. Ir žinoma, trūksta lėšų. Visais laikais to trūko, nes tokio bendro supratimo gal ir nelabai buvo.
0: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius, krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, dar 2022-aisiais nacionalinis kibernetinio saugumo centras buvo nustatęs trūkumų vidaus reikalų ministerijos sistemose, tačiau, pasak ministro, institucijos į rekomendacijas rimtai nepažiūrėjo. Anuomet krašto apsaugos sistemai vadovavęs Arvydas Anušauskas sako, kad stiprinant kibernetinį saugumą padaryta daug darbų.
2: Buvo kiberpoligonas sukurtas, mokymai, tai tų darbų padaryta tikrai pakankamai daug. Kalbėjimas vis apie praeitį, o ne dabartinius ir ateities darbus iš ministro pusės atrodo nelabai rimtai.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus dideliems prieš imigraciją nukreiptiems protestams, kai Belfaste įtariamasis į Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktį liejantys gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Rytoj Meksike prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą jis rengiamas trijose valstybėse – Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Tačiau čempionato startą Meksikoje lydi protestai ir nerimas dėl saugumo. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
3: Meksikos sostinėje mokytojai futbolo čempionatą pasitinka protestais. Jie kaltina valdžią neištesėjus pažadų dėl atlyginimų ir pensijų reformos.
4: Nesvarbu, kiek organizuojame, kiek rengiame eitines, kiek garsiai šaukiame, vyriausybė tiesiog mūsų neklauso.
3: Protesto dalyvis Fabianas Viljagasas. Mokytojai įsiveržė į švietimo ministerijos pastatą bei nuvertė kelias čempionatui skirtas futbolininkų skulptūras. Kai kuriuos gyventojus protestai piktina, nes tai esą trukdo rengtis čempionatui.
5: Nesakau, kad jiems negalima protestuoti, bet jie neturėtų kelti neramumo kenkiančių visiems piliečiams.
3: Meksikietė Susana Guerrero. Šalies valdžia protestų jėga malšinti nesiruošia. Skelbiama, kad čempionato saugumui bus pasitelktos nacionalinės gvardijos ir kariuomenės pajėgos. Turnyras tęsis iki Liepos 19 dienos.
0: Temperatūra svyruoja apie 13-17 laipsnių šilumos, dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 5:05.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, atžeminiams valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštus skelbia paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalių susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių žaliųjų sąjungos politikai. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo. Sodrai skelbiant, kad per pirmus 3 šių metų mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė daugiau nei 500 000 kaupiančiųjų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas rengia posėdį gyventojų elgsenai aptarti. Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad iš dalies jį stebina pasitraukusiųjų iš pensijų kaupimo amžius. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje, kur dalyvaus naujojo Antonio Gaudysojo projektuoto Sagrada Familija bažnyčios bokšto atidarymo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14-ojo kvietimu dalyvaus jo vadovaujamose šventose mišiose, skirtos architekto Gaudy mirties šimtmečiui. Šiuo metu temperatūra apie 13-15 laipsnių šilumos, dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5:32.
2: Su aušra.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programoje mažosios studijos laida Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Pradėsime įprastai eilutėmis iš Evangelijos. Jas lydės kunigo Valdemaro Lisovskio komentaras. Antrąją laidos pusę skirsime gailestingumo temai, kuri šią savaitę Vilniuje bus lukštenoma, klausoma ir praktiškai įkūnijama įvairiose bažnyčiose, koncertų ir konferencijų salėse, palapinėse ir ligoninėse, muziejuose ir miesto aikštėse. Laidos pabaigoje išgirsite detalesnį informaciją apie rytojaus renginius, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.

0: Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Atrodytų labai paradoksalus sakinys, nes kai mes skaitome gerąją naujieną, matome, kad dažniausiai Jėzaus konfliktai su fariziejais iškildavo būtent dėl to, kad jam buvo primetama, jog jis nesilaikas įstatymo, kurį turėjo visi žydai. Fariziejai jam priekaištavo, kad jisai nepaisė šabo, kad jisai neatkreipė dėmesio į kitus įstatymus ir tradicijas, kurios žydams buvo labai svarbios. Tačiau šiandien Jėzus sako, kad aš atėjau išpildyti įstatymo. Atrodytų, kad konfliktas nuolat iškildavęs su fariziejais neturėjo jokio pagrindo, jeigu ir vieni, ir kitas stengiasi įvykdyti įstatymą. Tačiau šiandienos evangelija tebūnie mums proga pasvarstyti, kas yra įstatymas ir kas yra tikrasis įstatymo išpildymas ir koks yra įstatymo tikslas. Šiandien mes girdime apie įstatymą ir apie tai, kad Jėzus nesiruošia keisti ne vieno mažiausio įrašo įstatyme. Žydams įstatymas pirmiausia buvo 10 Dievo įsakymų, kuriuos jie gavo kaip sandoros su Dievu ženklą. Mozė, kuris atneša įstatymą ant akmeninių plokščių, iš tikrųjų tą įstatymą Dievas įdiegė į kiekvieno žmogaus širdį daug anksčiau, negu kad suteikė ant akmens plokščių. Ir tą mes girdime taip pat Senajame testamente, kai Dievas sako, aš į tavo širdį įliejau savo įstatymą. Tad akmeninės plokštės, kurios padėjo žydų tautai matyti, kas yra gera, kas yra bloga, kurios padėjo atskirti, kur yra nuodėmė, kuri veda į pražūtį, ir įstatymas, kuris padėjo eiti teisingų kelių, kuris veda į tobulumą, į žmogiškumo visišką atskleidimą, jisai žydams yra labai svarbus. Tačiau Jėzus sako, kad jis atėjo išpildyti įstatymo ir fariziejų yra puolamas, kad jis greuna tariamąjį įstatymą, kurį išpažįsta visi žydai. Kai mes girdime šiandienos evangeliją, turime užduoti savo pagrindinį klausimą. Koks yra Dievo įstatymo pagrindas? Ir Jėzus mums į šį klausimą atsako vienareikšmiškai. Dievo įsakymo pagrindas yra meilė. Kai jo klausiama, koks įstatymas yra svarbiausias, jisai atsako, mylėk savo Dievą ir mylėk savo artimą. Tai yra didžiausias ir svarbiausias įsakymas, kuris išpildo visus kitus įsakymus ir įstatymus. Ir kai mes kalbame apie Jėzų Kristų, kai mes kalbame apie jo įstatymo išpildymą, turime žvelgti į tai, ką jisai sako, ir turime žvelgti į tai, ką jisai daro, kokiu būdu jisai elgiasi. Ir jo elgesis, jo žvilgsnis yra meilės žvilgsnis, kuriuo jisai žvelgia į kiekvieną žmogų, kuris sutinka savo kelyje ir kuris yra pasiruošęs sutikti jį kaip tą, kuris neša gerąją naujieną. Kai mes pagalvojame apie įstatymo tobuliausią išpildymą, jeigu mes mylime, jeigu įstatymo pagrindas meilė yra mūsų širdyje, tai įstatymas netampa kažkokia prievolė, kurią mes turime įvykdyti dėl to, kad toks išorinis reikalavimas yra mums pateikiamas. Tačiau jeigu aš myliu taip, kaip myli Jėzus Kristus, įstatymas tampa man mano meilės įgyvendinimu. Aš matau kitą arba aš gyvenu tam tikrą gyvenimo būdą dėl to, kad man tai yra mano kelias, kurį aš pasirinkau. Ir įstatymas jisai padeda man išlikti tame kelyje. Jisai neriboja ir nevaržo mano pasirinkimų, tačiau jis padeda man atsirinkti tai, kas yra svarbiausia ir tai, kas padeda man tobulėti mano pasirinktame kelyje. Šiandien mes kalbame apie krikščionišką gyvenimą, apie tą įstatymą, kuris mus veda į pilnatvę, kuris mus veda į susitikimą su Jėzumi Kristumi. Meilė leidžia įvykdyti Dievo įstatymą, iki galo jį įvykdyti taip, kaip tą padarė Jėzus, paukodamas save ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų. Todėl ir mes, žvelgdami į įstatymą, kuris kartais galbūt atrodo pavojingas, nepatrauklus arba iš mūsų labai daug reikalaujantis, priimkime jį ne kaip išorinę prievolę, kurią mes turime įvykdyti tiesiog tam, kad įvykdytume, bet pamatykime įstatymą kaip pagalba, kuri mums padeda išlikti kelyje, kuris veda mus į savęs tobulumą ir kuris veda mus į susitikimą su viešpačiu. Ir tada pamatysime, kad tai, apie ką kalba Jėzus, susilaikyti netgi nuo mažiausių pakeitimų įstatyme tampa svarbus dalykas. Nes jeigu mes pradedame keisti kažkokius mažus, nereikšmingus dalykelius, mes papuolame į tą pagundą po truputį keisti tą įstatymą. Todėl šiandienos geroji naujiena ir sako mums apie tai, kad Jėzus pilnai ir visiškai išpildo įstatymą. Išpildo ne vien žodžių, bet išpildo savo gyvenimo pavyzdžių, išpildo savo gyvenimu ir išpildo savo auką ant kryžiaus.
1: Girdėjote kunigo Valdemaro Lisovskio homiliją. Čia mažoji studija.

Mėly klausytojai, tęsiame laidą tęsdami šios savaitės pagrindinę temą vykstant pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui. Kaip suvokti ir priimti Dievo gailestingumą, kai matome pasaulyje nekaltų žmonių kančias, karų niokojamose kraštuose, kai žūsta vaikai, bombarduojamos ligoninės. Kaip Dievas gali leisti tai, kodėl tyli? Pasiklausykime teologų aiškinimo. Vokiečių kardinolo Valterio Kasperio įžvalgas perteikė Violeta Osteikienė.

Žinia apie begalinį Dievo gailestingumą nuolatos susiduria su rūščia pasaulio realybe ir dažnai tragiška nekaltos kančios pasaulyje patirtimi. Omenyje čia turimas ne vien tik žmonių sukeltas karų, smurto, tautų genocido, dangaus keršto besišaukiančių neteisybių, kankinimų, nesantaikos siaubas, fiziniai bei psichiniai žiaurumai. Reikia įvardinti taip pat ir ne dėl žmonių kaltės kilusi blogį, kaip kad pražutingi žemės drebėjimai ir tsunamiai, sausros bei potviniai, epidemijos tokios kaip maras ir cholera, sunkios įgimtos negalios, ilgus metus besitečiančios skausmingos ligos, sunkus psichiniai susirgimai, sutuoktinio ar vaikų netekties skausmas, bei visokiausi tragiški nelaimingi atsitikimai. Žmonijos kentėjimų istorija tęsiasi per visą žmonijos istoriją ir turi daug veidų. Kaip gali Dievas leisti tokią kančią? Kur jis buvo ir kur jis yra, kai visa tai vyksta? Kaip šią kančios istoriją suderinti su Dievo gailestingumu ir su jo visa galybe? Sielvartas ir kančia jau antikos kultūrose, senovės Kinijoje, Indijoje, Irane, Babilone, Egipte ir Izraelyje buvo pretekstas kelti religijai kritiškus klausimus. Jau antikos laikais egzistavo prieštaravimas. Arba Dievas yra geras, tačiau jis nėra visagalis ir negali pasipriešinti blogiui, tad jis nėra Dievas. Arba jis yra visagalis, tačiau negeras, nes galėtų, tačiau nenori pasipriešinti blogiui, ir tuomet jis yra piktas demonas. Šis prieštaravimas dažnai iškeliamas iki pat mūsų dienų. Nuo antikos laikų nuolat pasitaikydavo mėginimų išteisinti Dievą dėl kančios ir blogio pasaulyje – teodicėja. Bandyta pasaulyje esanti blogį suprasti kaip tai, kas būtina kosmoso harmonijai. Kiti bandė jį suvokti kaip būtina pereinamąją pakopą kelyje į tobulesnį pasaulį. Ne vienas iš šių paaiškinimų nėra pakankamas. Žmonių kančia abiem atvejais paverčiama priemonė pasiekti didesnę harmoniją ir tariamai aukštesnis tikslą. Tokia argumentacija yra ciniška ir reiškia naują skriaudą aukų atžvilgiu. Garsiausias pavyzdys – Gotfrido Wilhelmo Leibnico veikalas Teodicėja, 1710 metų. Anot Leibnico egzistuoja begalinis galimų pasaulių skaičius. Iš jų Dievas sukūrė tik vieną, kuris iš tiesų nėra visiškai idealus ir tobulas, bet geriausias iš visų galimų pasaulių. Leibnicas argumentavo taip – begalinė Dievo išmintis leido jam surasti geriausią iš visų galimų pasaulių, jo begalinis gerumas leido jam išsirinkti geriausią iš visų galimų pasaulių, ir jo visa galybė leido jam sukurti šį pasaulį. Taigi pasaulis, kurį sukūrė Dievas, turėtų būti geriausias iš visų galimų pasaulių, ir kiekviena blogio forma galiausiai esanti reikalinga ir paaiškinama. Niokojantis žemės drebėjimas Lisabonoje 1756 metais reiškia tokio intelektinio optimizmo pabaigą. Volteras į Leibnico mėginimą pateikti paaiškinimą atsakė satyrinę novelę Kandidas arba optimizmas. Kantas parašė veikalą apie visų filosofinių mėginimų nesėkmę Teodicėjoje. Anot Kanto, mūsų žmogiškos pažinimo galimybės yra ribotos. Metafizinės spekulacijos susijusios su klausimais, kurie peržengia žmogiško patyrimo sritį, iš esmės nėra įmanomos. Kanto veikalas reiškia iki tol besitęsusios diskusijos apie Teodicėją pabaigą. Iš tikrųjų, visi Teodicėjos mėginimai pateikti paaiškinimus sužlugo tiek iš pagarbos Dievui ir neišmatuojamam jo valios slėpiniai, tiek iš pagarbos žmogaus ir jo kančios slėpiniai. Žinoma, Kantas taip pat suprato, kad pasaulyje esančio blogio akivaizdoje Dievo idėjos atsisakymas turės savo kainą. Žmogaus orumas, nepaisant blogio patirties, turi išlikti tvarus, o tai yra įmanoma tik tada, jei tvirtai laikomasi Dievo idėjos kaip praktinio proto postulato. Tik priimdami Dievo buvimą, kuris apima žmogiškąją laisvę ir prigimtinę tvarką, galime viltis sutaikyti žmogišką laisvę su prigimtiniu būtinumu. Dievo idėja talpina savyje žmogiškos laisvės sėkmės viltį. Atsisakyti šios vilties reikštų atsisakyti žmogaus ir galiausiai patraukus pečiais nusigręžti nuo kenčiančiųjų.

Tai tiek šį kartą Dievo žodžio skaitymų ir mąstymų laidoje. Ja užbaigsiu informaciją apie kai kuriuos nemokamus gailestingumo kongrese nuo 15 valandos vyksiančius renginius. Švento Ignoto bažnyčioje susitikimas su Ukrainos Caritas komanda. Piligrimystė autobusu pažink gražiausias Vilniaus šventovės. Šventojo Kryžiaus bažnyčioje palaimintojo Jurgio Matulaičio patirtis ir mokymas apie gailestingumą. Juos pristatys sesuo Viktorija Plečkaitytė. Marijos į dangų ėmimo vienuolyne Pranciškonų gatvėje vyks susitikimas su verslininku Robertu Dargiu. Tema – verslumas kaip žmogaus krikščioniško pašaukimo dalis. Visus susitikimus ir jų erdves nesunkiai galite rasti internete. Taip pat dairykite specialiai kongresui parengto laikraštuko bažnyčiose. Linkėdami įdomių paskaitų ir susitikimų, iki rytojų su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinės valstijos naktis sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, atžeminėms valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbia paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite, Jordanijoje. Nepaisant naujausio apsikeitimo ugnimi, Jungtinių valstijų prezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Amerikos tikslas siekiant susitarimo yra aiškus.
2: Manau, kad dabartinė situacija tokia, kai galime pasiekti susitarimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas Jungtinėms valstijoms ir kuris iš tikrųjų spręstų Irano branduolinės programos klausimą. Ne tik dabar, ne tik Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad mano vaikai, kai užaugs, galėtų pasakyti, Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra šios politikos tikslas ir manau, kad esame labai arti to, tačiau mums dar reikia nuveikti nemažai darbo. Mes toliau dirbame šiuo klausimu. Manau, kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę, bet jis taip pat gali būti pasiektas ir po kelių mėnesių.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai, kol kas neaišku, nebetęsti darbo su Nemuno Aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo. Sodrai skelbiant, kad per pirmus 3 šių metų mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė daugiau nei 500 000 kaupiančiųjų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas rengė posėdį gyventojų elgsenai aptarti. Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad iš dalies jį stebina pasitraukusiųjų iš pensijos kaupimo amžius.
3: Jau darėm vieną tokį tyrimą prieš 3 mėnesių beveik. Nutarėm, kad po 3 mėnesių mes vėl pasižiūrėsim, kiek žmonių išeina, kiek naujai registruojasi, tai kokio amžiaus aktyvus dalyviai arba pasyvus, kurie buvo. Tai šiokius tokius duomenys mes už pirmą ketvirtį turim. Iš sodros, iš banko dar nebuvo. Iš dalies stebino mane, nes pasitraukė daugiausiai jauni žmonės ir tie, kurie dalyvavo, tai yra aktyvus, kuriem ir buvo, yra kuriama ta sistema. Tai matyti, kad žmonės protingi galvojam ir moka paskaičiuoti, kad investavę kitur jie uždirbs daugiau negu būti šitoj sistemoj. Na, o daugiausiai liko vyresnio amžiaus žmonių. Kaip bus toliau, tai matysime.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sprendimą dėl kaupimo antrojoje pensijų pakopoje gyventojų gali priimti iki 2027 pabaigos. Per pirmus 3 metų mėnesius pasitraukė 40 kaupiančiųjų. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje, kur dalyvaus Antonio Gaudí suprojektuotos Sagrada Familija naujojo bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamose šventose mišiose, skirtose architekto Gaudí mirties šimtmečiui. Mišios rengiamos lygiai po 100 metų, kai nuo Gaudí mirties. 26 birželio 10 dieną kataliką Barselonoje partrenkė tramvajus, kai jis važiavo melstis į bažnyčią. Temperatūra apie 13-15 laipsnių šilumos, dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
4: Sveiki ir sveikos. Jūsų radijo imtuvuose, klausimo platformuose laida Gimtoji žemė ir jos vedėja Arneta Spaičė. Jau trečiadienis, birželio 10-oji. Dabar juk ilgiausios dienos metuose. Viliuosi spėjate jomis pasimėgauti. Lygiai taip pat, kaip šiandien skambėsiančiomis temomis. Patarimai norintiems įkurti ūkį ir gauti finansavimą.
5: Vesdama mokymus, konsultacijas, įvairias diskusinės grupės, pastebėjau visgi, kad jaunieji ūkininkai dažnai susiduria su problemom, įgyvendindami jaunojo ūkininko įsikūrimo projektus.
4: Geriausia gauta dovana – bičių avilys.
6: Galim pasakyti, kad vestuvių proga prie 39 metus gavom dovanų avilys bitėm.
4: Gėlių krautuvėlėje ne tik agurkų daigai.
7: Tie ateina čia visokiam problemam pasipasakoja, tai čia tokia gaunas kaip klaustykla.
4: Artimiausias 20 minučių eterija laida.
0: Gimtoji žemė.
4: Iki birželio 30 dienos asmenys gali teikti paraiškas jaunojo ūkininko įsikūrimo paramai gauti. Pusantrų metų įvairiuose Lietuvos miestuose vyko mokymai norintiems perprasti šį procesą. Paraiškų pateikimą, projektų administravimą, ataskaitų teikimą. Anot Rūtos Jurgaitės, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkės bei Žemės ūkio rūmų kaimo plėtros ir informavimo skyriaus specialistės, stigo programų, kurios atlieptų šiuos būsimų ūkininkų poreikius. Mat pačioje pradžioje klausimų daug, informacijos dar daugiau, o kur visą tai sužinoti, neaišku.
5: Esant poreikį, jeigu ūkininkas į mus kreipiasi, prašo pagalbos, mes realiai galim ūkininką lydėti ir visą projekto įgyvendinimo laikotarpį tiesiog konsultuodami. Tos klaidos jos yra ūkininkų daromas nesąmoningai, netyčia, o pats dažniausias atvejis, kas atsitinka ir kada ūkininkai papuola į tas situacijas, kuomet jau reikia galvoti apie paramos sugrąžinimą ir panašiai, tai tiesiog būna iš nežinojimo. Kad to nežinojimo pas ūkininkus būtų kuo mažiau, vat dėl to mes turim ir mokymus, ir tuo pačiu po mokymo įvairių konsultacijų formą ir toliau lydim tą ūkininką.
4: Mokymai jau pasibaigia, įvažiuojant į traukinį retas, kuris iššok. Klausimas, į ką kviestumėte, ragintumėte dabar, besiruošiant teikti paraiškas, kreipti dėmesį, kokios tos dažniausios klaidos, kad, na, visgi nepadaryti netinkamų sprendimų.
5: Tai pati dažniausia, pati didžiausia ir dažniausiai pasikartuojanti klaida iš tikrųjų ir lėmusi šitą mokymų poreikį, kurį aš pastebėjau, tai yra tai, kad ūkininkai netinkamai pasirenka projekto rengėją, konsultantą ir nepakankamai įsitraukia į projekto rengimo procesą. Kai kas atsitinka pasekoj, kai ūkininkas pasirenka projekto rengėją netinkamą, tai dažniausia atveju projekto rengėjas parengia ūkininkui nevisiškai realų planą ir tiesiog tam, kad ūkininkas surinktų kiek įmanoma daugiau atrankos balų, ūkininkas neturėdamas gebėjimų skaityti to dokumento verslo plano paraiškos, nesuvokdamas terminologijos, pasirašo po tuo dokumentu ir pateikia nacionaliniai mokėjimo agentūrai, o kai jau yra patvirtinamas paramos gavėjui ir turi pradėti gyvendinti verslo planą, vat tada jis jau pasiema ir pradeda analizuoti, kas čia parašyta, ką čia reikės padaryti ir kaip tą reikės padaryti. Ir tada ateina vat suvokimas, kad galbūt truputį per dideli įsipareigojimai yra prisiimti. Pavyzdys, jeigu taisyklės yra numatyta, kad ūkininko valdos ekonominis dydis turi būti nemažesnis kaip 12 tūkstančių eurų, tai tiesiog ūkininkas turėtų turėti gebėjimą atsivertęs projektą, žinot, kad na, jeigu konsultantas įrašė, tarkim, kad paskaičiavo verslą, ne, kad ūkininko vedas bus, tarkim, 50 tūkstančių eurų, tai va šitoj vietoj ūkininkas jau tikrai turėtų suklusti, kodėl tas skaičius yra toks didelis ir ar tikrai įmanoma tokius rezultatus pasiekti. Tai tiesiog, kad ūkininkai žinotų tas minimales reikšmes ir gebėtų pamatyti, kada konsultantas per daug įvairiausių įsipareigojimų ūkininkui prirašė. Tai gal tikriausiai šitas aspektas yra pats svarbiausias, nes tikrai per mūsų darbinę praktiką yra buvo atveju, kai konsultantas parengė verslo planą ir paskaičiuoja, kad tarkim gyvulys per metus atsives po du viršelius, ar ne. Tai praktikoje tokių dalykų pasitaiko labai retai, tikrai ne visa banda, na ir ko pasakoja, realiai ūkininko projektas tampa realiai neįgyvendinamas. Kitas dalykas, kas dažnai atsitinka su konsultantais, kad konsultantai dažno atveju parengia projektą, kai ūkininkai jau yra patvirtinami paramos gavėjų, jeigu ūkininkui kyla kokių klausimų, nesklandumų ar kitų dalykų, dažno atveju su konsultantu būna nebeįmanoma susisiekti, nekelia telefono ragelio, nebeatrašo e-mailus. Ūkininkas, kai jau gauna konsultantas iš ūkininko pilną apmokėjimą už projekto parengimą, dažno atveju yra paliekamas likimo valiai.
4: O tai ką daryti tokiu atveju?
5: Iš tikrųjų, aš rekomenduoju ūkininkam pirmiausia atkreipti dėmesį, kokias sutartis jie pasirašo su konsultantais. Nes yra du sutarčių tipai. Vienas tai yra, kai sutariama dėl projekto parengimo. Antrasis sutarties tipas, kuris dažniausiai būna brangesnis, bet aš jį labiau rekomenduočiau, tai yra projekto parengimo ir projekto administravimo. Tas administravimas savaime jau reiškia, kad ūkininkui bus padedama atsakyti į įvairias užklausas, bus padedama pateikti ataskaitas. Na ir galbūt ūkininkas daugiau mažiau bus lydimas tame projekto įgyvendinimo kelyje.
4: Ar tie reikalavimai, kurie teikiant paraiškas yra iškeliami būsimiems ūkininkams, yra įgyvendinami?
5: Reikalavimai jaunai ūkininkui įsikūrimo priemonei keičiasi. Jeigu tarkim 2003-2007 metų turėjom vienokius, 2014-2020 vėl kitokius ir 2023-2027 strateginiam plane vėl atsiradė vėl kitokie atrankos kriterijai, kurie iš esmės keičiasi, net sudėtinga būtų palyginti, ar jie sunkėja, ar sąlygos lengvėja.
4: Jeigu esi vienos veiklos šalininkas, sakykim, augalininkystės, ir tarsi planavai būti augalininkystės ūkis, ir paraiškoje, jeigu tik vieną veiklą vykdysi, tai nesurinksi atitinkamo balo pereinamojo, tarsi esi spiriamas, skatinamas mišrų ūkį kurti, pavyzdžiui, daržininkystę pridėti, arba gyvulininkystę.
5: Jūs sąlyginai ir atsakėte šitą klausimą. Tokios, kokios yra taisyklės, kokias taisyklės ministerija paruošė, tą jaunieji ūkininkai ir daro. Jūs teisingai pastebėjot, kad jeigu augalininkystės sektorius papildomai jokio atrankos balų negauna skirtingai negu mišrus sektorius, tada ūkininkai be abejonės prie augalininkystės pridės papildomą sektorių, ar tai daržininkystės, augalininkystės, sodininkystės ar tą pačią gyvulininkystę tam, kad gautų tuos papildomus atrankos balus. Tai galima sakyti, kad pačios taisyklės reguliuoja tas veiklas ir tuos sektorius, kuo užsiims į žemės ūkio sektorių ateinantis nauji jaunieji ūkininkai. Nes taip, be abejonės, jeigu mes kalbam apie tai, kad ūkininkas laisvo valia užsiimtų vienokią veiklą, siekdamas gauti paramą ir tą paskatą verslo pradžiai, jis be abejonės derinsis prie tų taisyklių, adaptuosis, prisitaikys ir padarys tai, už ką gaus papildomus atrankos balus. Na, tai yra natūralu. Mes turėjom 2014-2020 metų programos priemoniai, labai daug atsiradusių grybų augintojų. Na, bet taisyklės tuo metu buvo tokios, kad ūkininkai atrankos balus galėjo susirinkti tuo atveju, kai generavo ne mažiau kaip 30 tūkstančių vedo, tai yra didžiulė vertė kaip pradedančiam ūkiui, ir grybai tuo metu turėjo didelę standartinę produkciją 100 kvadratinio metro, nu tai be abejonės, kad su mažu plotu didelę pridėtinę vertę kuriančių ūkininkai adaptavos ir augino tuos grybus, augino šiai dienai. Vieniem pasisekė, vieni ir toliau augina, kitiem nepasisekė, galbūt pabaigė projektą įgyvendinti pilna apimtim, jie tų grybų atsisakys ir tęs jau tuose sektoriuose, kuriuose nuo pat pradžių planavo vystyti savo veiklą. Dabar mes esam orientuoti labiau į didesnė pridėtinė vertė kuriančių žemės ūkio produktų gamybą, jų perdirbimą. Tai mes kalbam apie daržininkystę, sodininkystę, augininkystę, nes tai būtent tos rytis, kurios kuria didesnė pridėtinė vertė. Ir taip ta kryptis į ekologiją, į tvarų ūkininkavimą, į klimato kaitos mažinimą, švelninimą, na, jinai yra labai aiškiai. Ir iš tikrųjų ne tik jaunojo ūkininko įsikūrimo priemoniai ta linija atsispindi, lygiai taip pat atrankos balai ir per kitas strateginio plano priemonės yra papildomi balai. kapitalai suteikiami ekologiškai ūkininkaujantiem, skaitmeninimas ir atsinaujinančias technologijas taikantiem ūkiam. Tai tiesiog tai yra bendra kryptis, prie kurios turi prisitaikyti ir jaunieji ūkininkai.
4: Patarimais rengiant paraišką priemonį jaunojo ūkininko įsikūrimas dalyjosi Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkė Rūta Jurgaitė.
0: Gimtoji žemė.
4: Iš ūkininkavimo pradmenų keliaujame prie 40 metų kauptų patirčių. Daiva ir Algimantas Pridotkai būtent tiek laiko ir bitininkauja. Iš savo sukamo medaus gamina ir įvairius gardumynus, kuriuos vėliau gabena į muges. O mugėse ir smalsūs pirkėjai, ir guvi muzika. Tai jūs šeimyniškai bitutes prižiūrite?
8: Taip, mes esam šeima. Viskas prasidėjo nuo vyro tėvelio. Iš jo perėjome bityną. Galim pasakyti, kad vestuvių proga prieš 39 metus gavom dovanų aviliais bitėm.
4: Ir nuo tada bitininkaujate?
9: Tai anksčiau jau kažkaip tai irgi buvo, padėdavau tėvukai.
4: Apie pačiasis bites, kiek avilių turite, kiek šeimynų prižiūrite?
9: 40 kažkur tai, plus minus. Iki 50, 35, kaip metai.
4: Ir galima stebėti pavasarį, kad žmonės juda avilius vis vienoje kitoje vietoje arčiau žiedų stato. Kaip jūs sprendžiate žiedų problemą?
9: Mūsų yra per 4 vietas.

0: Tai va, taip ir skiriasi kažkaip, tai nes rudenį, kaip sakiau, pavasarį būna švelnesnis medutis, o rudenį būna aštresnis skonį.
1: Tai dabar vasaros pradžioje, ko galima tikėtis ir kaip skiriasi, štai pavyzdžiui, sakėt, skirtingi rajonai, ar labai ir medaus skonis pasiskirsta?
2: Ir rajonai skiriasi mūsų šiaurė, tai vėliau truputį viskas, nors šiemet negali pykti, būdavo birželio pradžia. Šiemet anksčiau buvo geras šiltas, blindis labai gerai skyrė.
1: Tai ar bitininkystė yra dabar jau jūsų kasdienė veikla, ar su kitais darbais derinate?
2: Jau kaip ir veikla.
0: Aš dar truputėlį dirbu, bet šiaip jau pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Bet ne tik pragyvenimo šaltinis, kaip sakau, gyvenimo būdas. Gyvenam bitučių gyvenimo ritmu.
1: Ar seniai jau pasidavėt į tą pusę, kad jau viskas su bitutėmis?
0: Kažkaip tai, aš tai kaip nutekėjau į tuos namus, kaip sakoma. Aš ir radau ten bitutės ir su tokio pasididžiavimu. Visai sakydavau, kaip jau vyro tėvelis, dabar aišku, jau daug metų kaip nebėra. Jisai mane atviesdavo prie avilių. Tai man labai patika. Aišku, mes buvom jauni, nepaėmėm gal tos patirties, ką galėjom paimti. Ir kaip nebeliko tėvelio, po to nebeliko mamos. Visai buvo. Kaimynas truputį padėjo. Padėjo literatūrą, knygos, klydom. Visko buvo, bet didžiulis noras, meilė bitėm. Tai taip kažkaip.
1: Tai nepaisant to, kai kurias problemas, kai kuriuos iššūkius, na, reikėjo patiems išsiaiškinti, patiems spręsti.
2: Buvo.
0: Viskas iš praktikos.
1: Nepaisant to, kad buvo kaip ir iš ko paimti, vis tiek savas kailis kentėjo.
0: Jo, nes, kaip pasakyt, pas bitutės nebus kaip iš knygos. Pasiskaitėm, nuėjom, savo bitutės čia kažkas ne taip. Taip nebus kaip iš knygos.
1: O tai kaip darbus pasidalinote? 40 avilių, tai ar abu dviesiai reina?
2: Yra daug iš tikrųjų, 40. Tai...
0: Stengiamas kartu dirbti. Aišku, yra tokių darbų, kur daugiau vyras dirba. Yra tokių darbų, kur aš daugiau dirbu.
2: Dviesiai greičiau paprasčiausiai ten kažką tai palaikyti. Čia darbas.
1: Nu ir suprantu, iš mugės į mugę, kai jau sezonas prasideda, tikriausiai nuo kaziuko ties kalėdom baigėsi ir dabar galima matyti gausybę įvairių dalykų, ne tik tai įprastų akį medaus stiklainiukų. Kasgi nugula dažniausiai ant jūsų prekystelio?
0: Viskas, kas įmanoma. Iš bitučių. Toks labai populiarėjantis produktas yra daugkartinio naudojimo bičių vaško drobelės. Einam visi į tvarumą. Norim atsisakyti plastiko. Puiku, daugkartinio naudojimo. Plaunamos, atsinaujinamos. O kai jau susinaudoja, galima tiesiog kompostuoti, nes tai yra natūralus produktas. Vilekas, skanumynai visokiausi, meduoliai kepimi. Nu, kas beįmanoma iš bitučių?
3: Apie Biržų rajone prižiūrimas biteles pasakojo Pridotkų šeima. Daiva ir Algimantas.
4: Gimtoji žemė.
3: Na ir apie kaimiškose vietovėse klestinčius verslus. Vienas jų Ramygaloje, Panevėžio rajone. Čia gyvenvietės centre Brigita Plastinkina pardavinėja savo pačios užaugintus augalus. Tik prekyvietės parduotuve pavadinti neleido. Tai gėlių krautuvėlė.
5: Turiu savo gėlių krautuvėlę tokią nedidelę, nes auginu pati gėlės, turiu šiltnamis. Ir nuo pavasario pradedu, o paskui pardavinėju čia. Ir labą rytą.
1: Pirkėjas atkeliavo.
5: Ką jūs norėsit? Man vazonėlių atvežėt. Agurkų.
6: Čia porą agurkų.
5: Porą agurkų. O pavakarį būsit namie? Aš važiuodama užveščiau jų.
6: Gerai?
5: Bet mano bus biški aukštesni, bet su agurkiukais.
6: Aha. O.
1: Kokiais klausimais dažniausiai kreipiatės?
6: Nu ką.
1: Dabar agurkų reikia.
6: Aha.
1: Ar jūs savi neišdyga?
6: Ne, aš nesėjau.
1: Bet agurkų norisi?
6: Agurkų valgu, bet nelabai. Nelabai. Šitą nesukrumtau. Du tų nesidedu, tie du baskatuojai, su savais nebeturiu kom krumtyti.
1: Tai ką, auginsit, kad kitus pavaišintumėt?
6: Nu, va, biški auginu. Biški... Pinksnus jau turėjau savo, tai, bet tokia nukeipė labai negražta.
1: O ko vardu esate?
6: Julius Kraujelis.
1: Malonu.
5: Tai jūs

0: man dabar ir paliksit šituos vazonėlius?
1: Aha, jeigu reikia jum.
2: Bet su visokiais klausimais. Ir patys jis atvažiuoja šiek tiek mainus padarus.
0: Nu, jie gal, nu, tai prasme, mes panaudojam vazonėlius, kaip sakant, kad pirk nereiktų, atiduoda žmonės.
2: Tvarumas.
0: Taip. Ir va, tą atveža dėl to.
3: Nu, tavo instrumentus gražinsiu, kur aš dabar nueisiu namo, čia buvo
0: vaikščio. Nesvarbu, viskas gerai.
3: Gražinsiu, paskui sakysi, man čia priaugs procentų, kokie priauginsi, čia man negražinsiu.
0: Nu, jau. Ne, priauginsi aš jokių procentų.
3: Va, užnešiu tau, gali.
0: Gerai, neskubėjau.
2: Kas su kokiu reikalu? Pakeliui čia visiems.
0: Nu, žinokit, žinot, seni žmonės neturi su kuo pasišnekėti, jie ateina čia visokiam problemam, pasipasakoja. Tai čia tokia gaunas kaip klausykla. Ir parduodi, ir pabendrauju.
2: Ir patarimo, suprantu, neretai klausia.
0: Klausia, taip. Iš savo patirties, ką aš mokslu šitoj srity, tai nebaigus. Tai nelabai tai gyvenimiška patirtis, taip kaip papasakai. Vatina padėkoja, kad pernai agurkus tarp pomidorų šiltnamį jau pasisėjo vėliau. Sakė, agurkų labai daug turėjo. Nu, va tokie, va, žmogiški. Bet, žinot, daržų jau nebelabai kas sauginasi. Kaip sakant, viskas tose iki maksimose, lidlose.
2: Pats kėlininkai, suprantu, labiau ravygalai vyrai nei moterys.
0: Ne, žinok, jie visi, nu, vieniši žmonės, tai gal užtat. Bet, nu, vis tiek, tas va žmogelis, sakė, turi net ošką, melžia ošką.
2: Aktyviai.
0: Aktyviai gyvena. O Juliukas, tai, sakau, jis tai bažnyčiai pas mus, bet jam virš 90 metų toks vyriukas. Džiugu, kad dar tokie žmonės vaikšto, o jaunimas, tai žinokit, nebelabai.
2: Nesodininkai. O kiek metų jau turit šią krautuvėlę?
0: Ta krautuvėlė, tai žinokit, gal kokie 5 metai, neilgai, bet aš nuo 2009 jau rimčiau pradėjau auginimu, prisistačiau šiltnamiu.
2: O kas įkvėpė? Kodėl nusprendėt vat, tokį kelią rinktis?
0: Šiaip tai gyvenimas taip pastumė. Niekada negalvojau, kad aš užsimsiu augalininkystę su žemės ūkiu, bet kažkaip kaimas traukė, buvo močiutės namai ir taip sugalvojama, paskui nu, į tą įsitraukėm į tokį darbą ir reikėjo augalų ir pradėjom. Taip.
2: Bet centrinėje aikštėje jūs ne vienintelė gėlėmis prekiaujate?
0: Bet nu, mano kitoks pobūdis. Nu, aš labiau pardavinėjus savo užaugintą produkciją. Pilnai dabar ir va iki parduotuvį gėlės yra, ir čia dar kita gėlininkė yra.
2: Tai aš norėjau pasiklausti, kaip jūs įsitenkate. Na, žmonių skaičius į Kramygaloje yra tam tikra riba turi. Čia, kad ir miestas, bet netoks jau didelis. Su Panevėžiu nepalyginsi. Tai kaip jūs įsitenkate?
0: Nu va, įsitenkam. Čia iš rajonų dar atvažiuoja. Jau kas per tiek metų kam patinka, tai nu, jau draugauja su manim. Tokių, kaip sakant, turiu nuolatinių klientų ir, kaip čia pasakyti, derinam. Vieną kartą kažko būna per daug, tai kitais metais pasimažinam. Nu va, tai va, žiūrim pagal ką, kaip parduodam.
2: Na ir po tų 17 metų jau darbuojantis aplink žemę, šiltnamėse, gėlėmis besirūpinant. Ir tam klimatui besikeičiant, kiekviena žiema, kiekvienas pavasaras, savi iššūkiai, nežinia, kaip tam bus, nelinksta rankos, nenori paleisti.
0: Žinokit, linksta nugarą, rankos irgi svyra, todėl kad, nu, sunkus darbas. O šiaip tai taip, šitą žiemą tai labai buvo su kūrenimu. Statėme šiltnamis, lengviname sąlygas, kad pasistatėm granulinį pečių, kad nereiktų naktį keltis. Bet šiemet granulės labai išbrango, tai tik tai pasiliko man vieną kūrenamą šiltnamį su malkom. O paskui durpė irgi labai išbrango. Nu, viskas tik brangsta, o pirkėjų mažėja, niekas nebenori kažkaip tai auginti.
2: Tai atitinkamai ir kainas kiek teikia pakoreguoti?
0: Nu, truputėlį, bet šiaip našlaitės tai tikrai pačios brangiausios gėlės dėl to, kad jos pačios pirmas ir daugiausia kūrenimo sunaudojančios, bet kainos tai jos niekada neturi. Nebenori žmonės. Keičiasi požiūris, keičiasi mados.
2: Apie Panevėžio rajone Ramygalos mieste įkurta krautuvėlė ir rūpesčius nuo savame sode pasakojo Brigita Plastinkina.
4: Gimtoji žemė.
2: Ačiū laiką leidusiems su gimtosios žemės laida. Šiandien, mėlėjai, su jumis jau atsisveikinu. Iki rytojus, kai bitininkavimo temą dar pratęsime. Domėsimės, kodėl Jungtinėse valstijose žūsta tiek daug bičių ir dėl ko nerimauja jų augintojai. Ramaus trečiadienio, likite su LRT radiju.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
7: Vakar LRT radio žodis buvo puodas. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
8: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.
9: Žinios trumpai.
10: Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinės sraigtasparnį. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminiams valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barcelonoje, kur dalyvaus naujojo Antonio Gaudí suprojektuoto Sagrada Familia bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamose mišiose skirtose architekto Gaudí mirties šimtmečiui. Mišios rengiamos lygiai po 100 metų nuo Gaudí mirties. 6:32.
11: Ryto garsai.
12: Sveiki gyvi, čia Rūta Kupetytė, ryto garsai iki 9 valandos, o laidoje šiandien girdėsite, jau Evelina minėjo žiniose, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba vakar nusprendė pradėti derybą su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl darbo koalicijoje ir jau šiandien socialdemokratai rengia dvi šalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį visų trijų partijų atstovų susitikimą dėl valdančiosios koalicijos ir mes su Virginijumi Sinkevičiumi kalbėjome. Kalbėsimės apie tai po 7 valandos žinių, tiesa, prieš tai dar girdėsite ir užsienio naujienas. Angies įkandimas šiauliečiui baigėsi reanimacijoje. Specialistai sako, kad daugeliu atveju įkandimas nėra mirtinas, tačiau alergiškiems žmonėms pasiekmes gali būti labai rimtos. Nors Lietuvoje gyvena tik viena nuodinga gyvačių rūšis, Šiaulių ligoninės medikams tai jau ne pirmas atvejis ir ši tema po 7:30. Įsibėgėjant atostogų sezonui daugiabučių namų priežiūros specialistai įspėja būtent atostogų metu padaugėja situacijų, kai būtose įvyksta avarijos, o savininkas būna už 100 ar net 1000 kilometrų ir šeimininko kontaktų niekas neturi, o kaimynai kelias dienas ar net ilgiau lieka be vandens. Tokia situacija neseniai ištiko ir vieną Klaipėdos daugiabutį, taigi apie tai po 8 valandos žinių, o dabar apie orus ir eteryje sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
0: Labas rytas.
12: Taip apsiniaukė šį rytą Vilniuje, kad atrodo net neprašvito.
0: Na, rytas tikrai kai kur pasitinka apniukę šiuo metu, būtent rytiniuose rajonuose tų debesų yra tikrai daugiau, kadangi vietomis ir praslinkinėja lietaus debesis, vakarinėje šalies pusėje tas dangus šiek tiek skaidresnis, ten ir pragiedrulių yra daugiau. Na, pučia nestiprus nepastovios krypties vėjas, o temperatūra šiuo metu yra pasiskirščiusi tarp 12-16 laipsnių šilumos.
12: O ko šiandien sulauksim?
0: Na, šiandien saulės irgi turėtume sulaukti, kadangi virš Lietuvos stiprės aukštos lėgio sūkurio gubrys, tad dangus išliks nepastoviai debesuotas, tad to saulės tikrai daugiau mažiau pasirodys. Na ir būtent rytiniuose rajonuose pirmoje dienos pusėje dar iš tų tankesnių debesų kai kur palis, bet tas lietus bus negausus ir gana greitai praeis, o po to jau nusistovės tikrai sausesni orai. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas, o temperatūra šiandien dieną pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos.
12: Ką dar toliau matote, ar toks bus subjūręs oras, ar vis tik tai bus pagerėjimo?
0: Na, ketvirtadienį iš tiesų turėsime niūrę dieną, kadangi iš pietų mūsų šalį pasieks aktyvus ciklonas, tai kalbant jau apie naktį, tas ciklonas į daugelį rajonų atneš ištisinio pobūdžio lietaus, na ir per visą naktį kai kur didesnė tikimybė pietiniuose rajonuose gali susirinkti ir smarkaus lietaus kiekį. Vėjas bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, o temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dienos metu ketvirtadienį tas ciklonas toliau slinks tolyn į šiaurę, vėl į visą šalį nešdamas lietų. Vietomis sulauksime ir smarkaus lietaus. Tiesa, kartu su tuo lietumi kai kur griaudės ir perkūnijos, tai viena tokia perkūnijų zona pereis per vakarų Lietuvą. Čia daugiau pirmoje ketvirtadienio dienos pusėje, antroje dienos pusėje daugiau tos perkūnijos pradės lankyti rytinius šalies rajonus. Vėjas išliks besikeičiančios krypties, sustiprės, na ir vietomis perkūnijos metu tikėtini vėjo sustiprėjimai iki 15-18 metrų per sekundę. Ir temperatūra, tai temperatūra bus tarp 14-19 laipsnių šilumos, na rytiniuose rajonuose vietomis dar gali spėti sušilti šiek tiek virš 20 laipsnių. Kalbant apie penktadienį, tai penktadienį tas lietus vėl keičia pobūdį iš ištisinio į trumpalaikį su pertraukomis, tai penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palyja, vėlgi dienos metu su aktyvesniais debesimis gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija, vėjas aprimsta, vakarinių krypčių bus, greitis visą parą turėtų būti apie 50 metrų per sekundę ir temperatūra naktį mažai skirsis nuo ketvirtadienio, vėlgi turėtų temperatūra pasiskirstyti tarp 8-13 laipsnių šilumos, dieną turėtų šilti iki 15-20, na galbūt 16-21 laipsnių šilumos.
12: Dėkoju už pokalbį, tai buvo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
9: Čia LRT radijas. Sportas.
12: Baltijos taurės finale suklupę Lietuvos rinktinės futbolininkai pripažįsta laimėjo geriau žaidusi rinktinė. Lietuvos krepšinio lygos finale dar viena triuškinanti Kauno Žalgirio pergalė ir plačiau apie tai kolegos Mykolo Jankaičio pranešime.
11: Aštuoniasdešimtą minutę Karelio Mustmos pelnytas įvartis lėmė, kad Lietuvos rinktinė ir vėl lieka be Baltijos taurės trofėjaus. Vėl nusileido Estijai, lietuviai pripažino, laimėjo geresnę komandą.
13: Pralaimėjom pelnytai, šiandien Estus padarėm geresnę komandą, manau, negu jie yra. Jų žaidėjus pavertėm geresnį žaidėjus, negu jie yra, tai dėl to skaudu. O čia kokias to priežastis, tai turbūt, sakau, dabar sunku pasakyti.
14: Visi matėm, ir kad Estai buvo geresnė komanda. Ir tiek pirmam, tiek antram kelniai, antram iš visų susėdom. Tai pelnytai pralaimėjom, normalus rezultatas, kaip ir rungtynės toks rezultatas.
11: Sako futbolininkas Vilius Sarmalas ir Lietuvos rinktinės debiutantas Domantas Šuluta. Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas įvardijo galimas prasto rinktinės žaidimo priežastis.
15: Galbūt ir iš tos psichologinės pusės nesugebėjom susitvarkyti su lūkesčiai, su įtampa, nes, na, atrodė, kad tikrai turėjom sunkumų ir paprastuose techniniuose elementuose. Estam pavyko su dviem polėjais užpirsinguoti tą mūsų visą gynybos liniją ir mes atrodė, kad neturim variantų išėjimų, tik tai mušti kamuolį į priekį.
11: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Rungtynėse parodyta net 13 geltonų kortelių, o po paskutinio rungtynių švilpuko kilusios aistros išsirutuliojo iki virčio tarp Lietuvos ir Estijos futbolininkų.
15: Jau nuo pirmų minučių mes matėm, kad ten prasidėjo ir tos provokacijos, jau tie tokie nešvarūs žaidimai, ten Gvidą erzino jau nuo pirmų minučių. Nu, mes kaip ir žinojom, kad taip gali būti, bet nu, įtraukė mus į tą tokį galbūt nešvarų ten tą žaidimą, stumdymasi, ten kažkokį atsakymą į kažkokį tai nešvarų elementą, dėja įsivėlimą, galbūt ir tai šiek tiek atėmė iš mūsų koncentraciją.
11: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Futbolininkai pripažįsta, nors provokacijoms ruošiasi, susitvarkyti su jomis nepavyko.
13: Mes tam ruošiamės, tik tai, aišku, emocijos daro savo, ten tikrai tie žaidėjai, kai kurie nebriti pagarbo šiandien irgi savo veiksmais.
16: Per daug energijos išeikvojam, kovodami su teisėju, skūsdamiesi, gaunam kartelės už kalbas, čia gal man irgi reikia, nežinau, labiau kontroliuoti geresnės lyderystės.
11: Futbolininkai Vilius Armalas bei Lietuvos rinktinės kapitonas Justas Lasickas. Pralaimėjimas Taline lėmė, kad neįgyvendintas vienas pagrindinių futbolo federacijos tikslų iškeltų dabartiniam trenerių štabui – neiškovota Baltijos taurė. Jankauskas yra pasiruošęs pokalbiui.
15: Kalbamis ir prieš rungtynės kalbėjom, ir po Latvijų rungtynių kalbėjom, ir turėjom palaikymą prezidentą. Tai, na, žiūrėsime, kokia tenai, apie ką kalbėsim. Esam pasiruošę tai atsakyti į klausimus.
11: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Rinktinės žaidėjai išreiškė palaikymą treneriui.
13: Aš patenkintas trenerių kolektyvų. Treneris Edgaras Jankauskas man suteikė šansą čia žaisti, tai tikiuosi, kad jisai liks čia.
16: Stengiamės labai norėjos padovanoti ir šitam trenerių kolektyvui šitą taurę, nes ilgą laiką jie daug gero darbo nudirbo ir manau, nusipelnė kažkokio atpildo, tai gaila, kad antrą kartą finale vėl skaudžiai pralaimėm.
11: Vilius Armalas ir rinktinės kapitonas Justas Lasickas. Kitas federacijos iškeltas tikslas rinktiniai – laimėti UEFA tautų lygos D divizioną. Pilnutėlėje arenoje Kauno Žalgirį priėmė Utenos Juventuso krepšininkai antrosios LKL finalo serijos rungtynėse vėl nepajėgė pasipriešinti savo varžovams. Kauniečiai išvykoje laimėjo 169 bei yra per žingsnį nuo triumfo finale.
17: Visi žaidėjai rimtai pažiūrėjo ir tas rungtynės tikrai fiziškumą, norėjom tą laikyti fiziškumą, greitai aktyvų tempą ir pirmi du kėliniai davė tą toną ir po to pasiusikrovė persvarą ir pavyko išsaugoti tą pranašumą ir džiaugiamės iškovoję antrą pergalę, bet žinom, kad reikia dar vienos, taip kad vėl Kaune bus 0-0 rezultatas ir vėl turim būti su tokiu pačiu nusiteikimu ateiti rungtynės.
11: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Juventus treniruojantis Laimonas Eglinskas pripažįsta, kad komanda kol kas nėra pasiruošusi šiai finalo serijai.
18: Turiu dar dvi dienas paruošti komandą žaisti krepšinį. Kol kas aš jų neparašiau šitai serijai, mes nesam pasiruošę taip žaisti ir man labai gaila, kad prie tokios auditorijos ir tiek daug žmonių mes jiems galim pasiūlyti tik tai, ką pamatė.
11: Utenos Juventus strategas Laimonas Eglinskas. Trečiosios serijos rungtynės Kaune vyks penktadienį. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
19: Su jumis ryto garsai.
12: Šiandien laidoje, kaip jautiesi, apie mitybą be angliavandenių ir studijoje laidos vedėja Urtė Korsakovaitė. Sveika, Urtė.
20: Labas rytas.
12: Tai, Urtė, ką kalbėsit apie mitybą konkrečiai?
20: Taip, mitybą be angliavandenių. Čia tikriausiai nežinau, kiek tu žinai apie tokią mitybą ir esi girdėjus.
12: Jau man viskas painiojasi galvoje be angliavandenių, be dar ko nors, arba su kuo nors, arba tik tai vieno taip, kažkokio... Taip. Negalima turbūt sakyti produkto vienos grupės kažkoks.
20: Bet iš tiesų labai daug tų variantų ir apskritai, ką ir noriu aptarti šiandien laidoje, kiek yra naudinga ir prasminga kažko atsisakyti, na, tarkim, kaip čia mityba be angliavandenių, čia tikriausiai tos populiariausios tai yra keto mityba, ką esame girdėję, ir dabar, jeigu taip galima pasakyti, ganėtinai tokia nauja karnivoro mityba, kur žmonės bando daugiau kaip tik gyvulinės kilmės riebalų, daugiau mėsos valgyti, atsisakyti angliavandenių, tai ir kalbėsime, ar tikrai jų reikia atsisakyti, ką duoda tas atsisakymas ir apskritai apie angliavandenius, kiek jie blogi, kiek jie geri, nes žinoma, kad angliavandeniai nėra tik vienos rūšies, tai ir aptarsime, koks jų poveikis mūsų žarnyno sveikatai ir kam galbūt yra naudinga atsisakyti, o galbūt kažkam ir ne. Tai aptarsime, žodžiu, visus šitus principus. Mano subjektyvė nuomonė, tai reikėtų tikriausiai valgyti viską, bet šiandien kviečiu 16.30 išgirsti, ką sako ekspertai iš tų klausimų.
1: Kuo ilgiau vedi šitą laidą, tuo labiau atrodo, kad niekur nieko nereikia atsisakyti, iš tikrųjų. Faktas ar mitas, rubrika šiandien apie kvepalus ir pagalvojau, kaip tik šiandien skubėdama į darbą pamiršau pasikvepinti, bet ką kalbėsi, čia kart gal ir nereikėjo.
20: Tai vat, aš esu kartą kalbėjusi, kad apskritai nelabai reikia kvepintis mum, nes gali iš tiesų nežinome, ką iš tiesų deda į kvepalus, todėl ir nežinome, koks poveikis sveikatai ir kai kurie ekspertai sako, kad galbūt tie kvepalai, kad ir patys prabangiausi nėra tokie naudingi, o šiandien aptarsime, koks yra kvepalų poveikis su oda ir saule, nes kai kurie sako, kad gali turėti tam tikrų reakcijų mūsų odai, tai ir aptarsime, kokios tos reakcijos galėtų būti ir kokių galbūt kvepalų vengti vasarą.
1: Dėkoju, Jurtė, tik dar primink, kelintą valandą laida?
20: Šiandien laida, kaip jautiesi, 16.30.
1: O vėliau ją bus galima rasti ir LRT radiotekoje. Dėkoju laidos vedėjai, kaip jautiesi, Urtė Korsakovaitė, Lietuvoje 6:45.
19: Ryto garsai.
1: Jubiliejinė LRT šimtmečio savaitė ir daug šią savaitę tikrai kalbam apie LRT šimtmetį ir artėjant šimtui metų nuo pirmosios Kauno radiofono transliacijos kolega Adomas Šimkus kviečia kartu prisiminti, kiek daug per šį šimtmetį yra nutikę.
21: Būtų turiningas ir prasmingas.
22: Mes ir skambučio sulaukėme, štai ponia Ona iš Vilniaus skambina, labas rytas. Ponia Ona, klausom jūsų.
23: Radijuje dirbu jau 14 metų. Pats jį neskambinu, nes nėra reikalo.
24: Labas rytas. Aš galbūt čia ir nusipaistysiu, bet aš vis dėlto matydama tą ir suprantama.
23: Bet šimtmečio proga paskambinau tam, kuris dažnai skambina į radiją. Šitaip susipažinau su ponia Ona iš Vilniaus.
25: Aš esu koridoriuje.
26: Labas.
25: Gerą dieną.
23: Apsiskaičiusi, guvi, su savo nuomone.
26: Kaliošus reikės nusiauti, mokėsi.
23: Ištikima radio klausytoja.
26: Galiu maišą uždėti.
25: Ne.
26: Ir dar rankas reikės nusiplauti.
25: Gerai.
23: Į svečius po darbo per pūgą paklydusi žurnalistą greit pastato į vietą.
25: Palaukit, ne viską girdžiu.
23: Bet ir arbata pavaišina.
26: Tai Adomai, aš ir prie kavos papasuosiu.
25: Kaip jums sakasi, gal galiu paklausti?
26: Nu va, radiją klausom, pūgą atlaikom ir viskas gerai. Bet tai dabar aš gal išjungt turėčiau.
25: A, kaip norit, nesvarbu, galite ir palikti. Įdomu, kiek turite radijo imtuvų namuose?
26: Tris. Čia.
25: Galiu užeit?
26: Žinoma. Šitas ir šitas, įda ketvirtas yra pas Faustina Grundė.
23: O buvo laikai, kai visame kaime radijo imtuvo nebūtum radęs. Bet pradėkim nuo pradžių ir nusikelkim į 1926. Ne taip seniai nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje neramu. Bruzda komunistai, santykiai su Lenkija įtempti dėl okupuoto Vilniaus, o dabar žinome, kad valstybėje bręsta ir perversmas. Bet šalis keitėsi, modernėjo, o kismą spartino ir radijas. Neatsilikdamas nuo europinių tendencijų, birželio 12-ąją prabilo ir lietuviškai.
27: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
23: Pirmųjų Kauno radiofono įrašų neišlikė. Bet žinoma, jog ši transliacija truko apie pusvalandį. Pranešėjas be šaukinio dar tarė sveikinimo žodį, perskaitė naujienų. Šaukinį pakartojo esperanto, vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis. Klausytojų paprašyta, kas girdite, atsiliepkite. Tuo metu Lietuvoje buvo vos keli šimtai radio imtuvų. Bet tuometinėje sostinėje Kaune įsikūrusi studija greit sulaukė laiškų iš įvairiausių šalies kampelių. Vieni džiaugiasi, kiti kritika ir patarimais dalijosi. Jurbarke mokytojų dirbęs Petras Babickas išdrįso nuvažiuoti į Kauną ir radiofono viršininkams pastabas į akis įsakyti. Netrukus jis tapo vienu pirmųjų tarpukario radio profesionalų.
2: Išgyriau, kaip gražu, kad lietuviškas žodis skamba erdvėj, bet kaip mokytojas padariau turbūt nemandagę ir per staigę pastabą, kad truputį svetimėje vardai to pranešėjo kalbėjime neteisingai buvo ištarti. Pulkininkas Jurskis reagavo gana griežtai. Tai pakalbėk tamsą geriau, pasakė. Aš jaunas vyras, sakau, o kodėl ne?
23: Radio technologija Babicko labai nenustebino, bet agrarinėje visuomenėje buvo ir nustėrusių. Gi koks stebuklas nutiko, kad mažos dėžutės šitaip lietuviškai šneka. Neprireikė nė šimmečio ir kai kurie žmonės gyvenimo be radio jau nebeįsivaizduoja. Pavyzdžiui, ponia Ona iš Vilniaus.
26: 6 valandą įsijungiu. Išjungiu prieš panoramą. Aš galiu ir dulkę šluostyti, ir bulves kust su įjungtu radiju. Dėl ko aš panoramą žiūriu? Dėl ko aš klausau 60 minučių? Visada. Todėl, kad aš per tą valandą išgirstu viską, man nebereikia gaišt laiko nardyti nei po internetą, nei po BNS'us, nei dar kažkur knysti.
23: Žinoma, ponia Ona pati pamena laikus, kai radio funkcija buvo ne tik informuoti ar išklausyti visus norinčiosius. Ir kalbu ne tik apie sovietmetį, bet daugiau žino Rūta Kupetytė.
3: Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentė, LRT radio laidų vedėja.
23: Su kuria vėl trumpam grįžkim į tarpukarį.
3: Vilniaus klausimas buvo vienas iš tų klausimų, kur radijas atliko tam tikrą ir propagandinę, ir kontrapropagandinę funkciją. Nes Lenkijos radijas, pradėtas transliuoti 1925 metais, skleidė labai aktyviai savo lenkiškąją versiją apie Vilnių. Tai dėl to Lietuvos radijoje atsirado vadinamoji Vilniaus valanda, kuri tą lietuviškąją versiją turėjo skleisti būtent apie Vilniaus klausimą.
23: Ketvirtajame dešimtmetyje Lietuvos istorija klostosi dramatiškai. Lietuva susigražina į svajotąją istorinę sostinę. Kauno radiofonas susijungia su Vilniaus radiofonu, bet valstybė užgriūva okupacijos ir karas. Per Lietuvos radiją ima kalbėti svetimi.
3: Pirmoji sovietinė okupacija ir antroji truputį skirtingai buvo. Tas radijas keičiamas ir aš čia visai neseniai, tiksliau pateko man į rankas visai neseniai, skelbimas iš 1941 metų laikraščio, kur kaip tik buvo ieškoma radijo pranešėjo. Nes ką darė sovietai atėję, jie iškart norėjo pakeisti darbuotojus. Ir per pirmąją sovietinę okupaciją tai nebuvo taip drastiškai, o per antrąją jau buvo gerokai drastiškiau. Bet kaip 1941 metais skambėjo jaunam žmogui. Didelė yra darbo žmonių pagarba ir meilė radio pranešėjo profesijai tarybų šalyje. Geriausiųjų pranešėjų vardai yra plačiai žinomi po visus mūsų tėvynės kampelius, jie pažįstami ir artimi kiekvienam tarybiniam radio klausytojui. Ir tai suprantama. Radio pranešėjas tai ugningas, bolševikiškas propagandistas, agitatorius, žodžio menininkas ir taip toliau ten tas skelbimas tęsiasi, komjaunuoliai norintieji dalyvauti radio pranešėjų konkurse turi atvykti į radio komitetą Kaune. Tai manau, kad šitas skelbimas yra gana iliustratyvus, kaip atrodė radijas ir taip jeigu vienu sakiniu sakant, tai pagrindinis tikslas buvo auginti tą tokį tinkamą sovietinį žmogų.
4: Partijos Radviliškio apskrities komiteto sekretorius Tadas Poškus. Didžiojo tėvynės karo frontuose jis kovėsi už tarybinį Lietuvą.
23: Ir po Stalino mirties radijas išliko griežtai prižiūrimas. Ypač glavliuto cenzorių buvimą jautė informacinės laidos. Bet žmonės ir prie to priprato. Radio neįsižadėjo, bei noriai klausėsi pramoginių laidų. Pavyzdžiui, linksmojo subatvakario. Kaimui skirtoje muzikinėje, vaidybinėje programoje narpliotos kolūkinio gyvenimo aktualijos. Ir žinoma, sočiai juokauta.
5: Dzidoriau, ko dabar sėdi, stulpo akis pastatęs? Ar ilgai dar svečiam reikės dainuoti?
23: Apskritai, tuometinėme valstybinėme televizijos ir radio komitete dirbę diktoriai tapo eterio žvaigždėmis. Na, nebūčiau Undinė Nasvytytė, Vytautas Kybartas, Danutė Rutkutė, Juozas Baranauskas, Gražina Bigelytė, Algimantas Sadukas, Bernadeta Lukošiūtė ir daugelis kitų savo žinomumu turbūt pranoktų ir šiandieninius influencerius.

0: Sovietinė okupacija užtruko, bet permainos vis tiek atėjo.
1: Kažkas atsitiko.
0: Lietuvą pasiekė Michailo Gorbačiovo perestroika. Prasidėjo atgimimas, užgimė sąjūdis. Tuo metu radijuje jau kurį laiką darbavosi.
2: Aš esu Edvinas Butkus, dirbau radijuje nuo 80 metų iki 92. Baigė žurnalistiką, radijo specializaciją ir taip gavau paskirimą į laidas užsienį.
0: Jis sako, kad redakcijos pasimti laisvės galėjo tiek, kiek norėjo.
2: Yra ko įvairiausių pavyzdžių, tarkim, Panorama, kaip nors tenai sukarpo kokį nors mitingą ir prideda kokius nors komentarus, kur visi supranta, kad nu, tai yra nesąmonė, kad tai yra nu, visiškas nurodymas iš ten centro komiteto ar panašiai. Tuo tarpu kitos redakcijos galėjo kiek kitaip su tą informacija dirbti. Mes savo ruoštų, nu irgi dirbom su tą informacija kitaip. 88 metų birželio 14 dieną prie katedros Vilniuje per mitingą, Lietuvos Laisvės lygos mitingą, buvo pirmą kartą iškelta trispalvė. Viešai. Tai vyko mitingas, aš buvau jame kaip korespondentas, aš jį rašiau ir jį ištransliavau. Ir tą reportažą. Ir paskui, po kiek laiko, na, Romas Akadolskis, jisai sakė, kad absoliučiai sunkiai suvokiamas dalykas. Vilniuje iškelta trispalvė mitinge, mitingas neišvaikytas ir Vilniaus radijas apie tai ištransliuoja. Sako, kas čia vyksta.
0: Permainos pakeitė ne tik radiją, bet visą valstybę.
3: Aktas priimtas, sveikinu aukščiausiąją tarybą, sveikinu Lietuvą.
0: Nepriklausomybė buvo atkurta, o Lietuvos radijas vėl atsidūrė istorinių įvykių sukūryje.
4: Bėra namų stiklai. Kalbuosi su išgazdintomis moterimis. Ar jūs buvote nuo šio polimo pradžios?
5: Ne, mes atėjom tik, kai prasidėjom, iš namų tiesiai atbėgom. Nu kiek mes? Pusę valandą.
0: Ir net 91-ųjų sausį sovietams užėmus radio ir televizijos pastatą, jis praktiškai nenutilo. Šiandien šimtmetį pasitinkantis LRT radijas yra gerokai pasikeitęs, bet vis dar šalia. Tai gyvi žmonės, kurie dieną ir šiaip jau naktį kruta pluša, kad eteryje nebūtų tylos. Ir daugelis savo darbą mėgsta.
6: Man atrodo, kad radijas labiausiai atskleidžia žmonės. Per televiziją gali pasirodyti gražiai, spaudoje gali paredaguoti, o radijui mes labiausiai atspindim vidinį žmonių pasaulį. Štai dėl ko.
0: Labai mėgsta.
7: Radijas yra nerealus dalykas, radijas yra pusė mano gyvenimo ir be radijo neįsivaizduoju ryto, vakaro ir dienos.
0: Tik šitam pasakojimui laiko nėra, kad visus norinčiuosius išklausytume.
8: Kodėl man patinka radijas? Nu, nesuvaina klausyti.
9: Jis yra savitas, originalus ir nepakartojamas.
10: Jis yra aktyvus,
11: nes modernus internetinis klausydamas radijas.
0: Bet visų mintis jums, mėly klausytojai, yra viena.
12: Ačiū labai visiems klausytojams, kurie klauso mūsų ir Vilniui, ir už Vilniaus, ir galbūt už Lietuvos. Tai ačiū jums labai.
8: Ačiū jums labai, kad klausot. Klausykit ir toliau LRT radijas jėga.
13: Tai tikrai labai ačiū.
14: Ačiū, kad klausot, nes be jūsų nebūtų mūsų.
6: Ačiū, kad klausot. Aišku, ačiū, kas mes būtume, jeigu jūs neklausytume.
10: Labai ačiū visiems ir darbuotojams, ir ypač, aišku, klausytojams.
7: Ačiū klausytojams, kad mūsų klauso, mus pakenčia ir neperjungia, kai įsijungia radiją ir išgirsta mūsų balsus.
10: Labai ačiū visiems.
15: Ačiū.
0: Ačiū, kad esat, klausot ir neskubat išjungti. Radio pasakojimą rengė Adomas Šimkus, montavo Justas Pilibaitis, čia šimtametis Lietuvos radijas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinis sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad suduoti smūgiai yra proporcinga reakcija ir smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminiams valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite, Jordanijoje. Irano užsienio reikalų ministras teigia, kad atakos prieš šalį ir grasinimai sulauks atsako, o Amerika saugi bus tik, jeigu pasitrauks iš šio regiono. Pirmadienį vakare prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio sudužus sraigtasparnyje amerikiečių pajėgos pranešė sėkmingai išgelbėjusios 2 įgulos narius. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Bet kaip tiksliai, kol kas neaišku. Tęsti darbo su Nemuno aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad kibernetinių atakų išvengti nepavyks. Po masinės registrų centro duomenų vagystės komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Sinkevičiaus teigimu, siekiant stiprinti kibernetinį saugumą, trūksta bendros politikos ir finansavimo.
2: Jų gal išvengti nepavyks, nes tų kibernetinių atakų eina tūkstančiais, bet dabar prisijungia daug įvairių valstybės institucijų. Vieningos politikos, mano supratimu, trūksta. Ir žinoma, trūksta lėšų. Visais laikais to trūko, nes tokio bendro supratimo gal ir nelabai buvo.
1: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu dar 22-aisiais nacionalinis kibernetinio saugumo centras buvo nustatęs trūkumų vidaus reikalų ministerijos sistemose, tačiau pasak ministro institucijos ir rekomendacijas rimtai nepažiūrėjo. Anuomet krašto apsaugos sistemai vadovavęs Servidas Anušauskas sako, kad stiprinant kibernetinį saugumą padaryta daug darbų.
3: Buvo kiberpoligonas sukurtas, mokymai, tai tų darbų padaryta tikrai pakankamai daug. Kalbėjimas vis apie praeitį, o ne dabartinius ir ateities darbus iš ministro pusės atrodo nelabai rimtai.
1: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus didelėms prieš migraciją nukreiptiems protestams, kai Belfast įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktelėjantis gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą kelis automobilius, taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metį sudanietė šiandien turėtų stoti prieš teismą. Jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, peilio turėjimo viešoje vietoje ir grasinimo nužudyti. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumo sustiprino savo patruliavimą. Tuo metu Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir praėjusią savaitę įvykdytas nusikaltimas, kai sikas mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimo netinkamai reagavusi. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje, kur dalyvaus naujojo Antonio Gaudiso projektuotos Sagrada Familija bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamuose mišiose skirtose architekto Gaudi mirties šimtmečiui. Mišios rengiamos lygiai po 100 metų nuo Gaudi mirties. Katalika Barselonoje partrenkė tramvajus, kai jis važiavo melstis į bažnyčią. Šią valandą Vilniuje 16, Kaune ir Klaipėdoje bei Panevėžyje ir Utenoje 15, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Dabar 7 valandos 5 minutės.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Dar vienas išbandymas trapiomis paliaubomis tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Albanijoje tęsiasi protestai prieš įmonę, kuri yra susijusi su prezidento Donaldo Trumpo žentui, ir apie tai plačiau su LRT užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Labas rytas, Ieva.
5: Labas, Rūta.
0: Taigi dar vienas išbandymas trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Praėjusią naktį tiek Vašingtonas, tiek Teheranas surengė smūgius. Ir kas daugiau žinoma apie šiuos naujausius apšaudimus? Ir ką tai reiškia derybams dėl taikos?
5: Na tai viskas prasidėjo nuo vakarykščio Donaldo Trumpo pažado atsakyti Iranui už Hormuzo sąsiauryje numuštą amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad reaguoti esą buvo būtina ir duotas jo teigimu labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminiams valdymo stotims, radarams, esantiems netoli Hormuzo sąsiaurio. Na ir pasak amerikiečių pareigūnų, iš viso smogta 20 Irano taikinių. Iranas savo ruoštu taip pat skelbia apie savo smūgius, sako, kad na, esą privalo atsakyti į juos ir teigia paleidęs dronų ir raketų į karinius Jungtinių valstijų taikinius regione. Tai kalbama apie amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite, Jordanijoje. Jordanija, pavyzdžiui, praneša numušusi 5 Irano paleistas raketas. Na ir kaip ir Jungtinės valstijos, Iranas sako, kad smogė 20 taikinių. Jungtinių valstijų pareigūnai reaguoja, teigia, esą jokios žalos nėra. Na, reikia pažymėti tai, kad tiek Vašingtonas, tiek Teheranas surengė smūgius tik prieš karinius taikinius, na o tai galimai ir yra ženklas, kad ši eskalacija gali būti suvaldyta, nepaisant to laikas tikrai įtemptas ir paliaubos iš ties atrodo itin trapios šiame etape. Jungtinių valstijų prezidentas, kaip žinia, toliau kartoja, esą susitarimas yra arti, jam antrina ir viceprezidentas J.D. Vance'as.
6: Manau, kad dabartinė situacija tokia, kai galime pasiekti susitarimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas Jungtinėms valstijoms ir kuris iš tikrųjų spręstų Irano branduolinės programos klausimą. Ne tik dabar, ne tik Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad mano vaikai, kai užaugs, galėtų pasakyti, Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra šios politikos tikslas ir manau, kad esame labai arti to, tačiau mums dar reikia nuveikti nemažai darbo. Mes toliau dirbame šiuo klausimu. Manau, kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę, bet jis taip pat gali būti pasiektas ir po kelių mėnesių.
5: Tai Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as, Rūta.
0: Jeva, Albanijoje tęsiasi protestai prieš įmonę, kuri yra susijusi su prezidento Donaldo Trumpo žentu ir planai saugomoje teritorijoje pastatyti prabangų kurortą, ir įspėjimą Albanijos valdžia gavo iš Europos Sąjungos. Papasakok daugiau apie tai.
5: Taip, tai Europos komisija ragina Albaniją nedelsiant imtis veiksmų, kad užtikrintų, jog šalyje didžiulę pasipriešinimo bangą sukėlė planai statyti prabangų kurortą neprieštarautų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktams. Na ir tokią sąlygą Albanija Europos komisija kelia, jei šalis nori įstoti į bendriją. Kaip žinia, Albanija yra viena tų šalių, kurios įstoti nori. Galime išgirsti Europos komisijos atstovas spaudai. Europos komisija atidžiai stebi įvykius šioje saugomoje teritorijoje. Aplinkos ministrų jau išreiškėme susirūpinimą dėl galimų šio projekto trūkumų. Taigi ministras įsipareigojo sustabdyti statybos darbus, o konsultuojantis su pilietinė visuomenė bus atliktas išsamus projekto poveikio aplinkai vertinimas. Taip kalba Europos komisijos atstovas spaudai. Na, dar savaitės pradžioje Albanijos premjeras interviu Reuters pareiškė, kad jo šalis tęs Trumpo žento Jaredo Kushnerio ir prezidento duktės Ivankos Trump planuojamas statybas atokioje Balkanų pakrantės atkarpoje, nepaisant protestų dėl poveikio aplinkai. Protestai, kaip žinia, pavadinti Flamingo revoliucija, nes minimas pakrantės ruožas Albanijoje, jis yra svarbus paukščių migracijai, čia flamingai krauna savo lizdus, taip pat įsikūrė ruoniai, yra jūrų vežlių perėjimo vietos, na ir žmonės į gatves išėjo ir vakar, ir reikia pažymėti ir tai, kad protestai bėgant laikui įsiplėtė, žmonės priešinasi valdžios pozicijai, vykdomai politikai, na ir korupcijai šalyje.
0: Ačiū Jevai Balsiūnai. Tai po kelių minučių ryto garsuose apie tai, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba antradienį nusprendė pradėti derybą su valdančioje Lietuvos socialdemokratų partija dėl darbo koalicijoje ir jau šiandien socialdemokratai rengia dvi šalį susitikimą su demokratais ir laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius bus mūsų eteryje visai netrukus.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bauinas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba vakar nusprendė pradėti derybą su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl darbo koalicijoje ir jau šiandien socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį visų trijų partijų atstovų susitikimas laukia ir visų dėl valdančiosios koalicijos. Mūsų eteryje laikinasis demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Tai ponė Sinkevičiau, derybinėje grupėje būsite jūs, Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Jūs pats Briuselyje bent jau vakar buvote ir dar po sunkios traumos, tai nuotoliu jungsitės ar bandysit parskristi kažkaip į Vilnių, kur vyks derybos?
5: Vakar buvau vizito pas gydytoją, nes praėjo lygiai 2 savaitės po mano operacijos, tai aš gavau tokį sąlyginį leidimą skristi, tai šiandien atskrisiu į Lietuvą ir iš karto atvažiuosiu į derybas.
4: Tai ir šiandien rytoj tose derybose dalyvausit ir jūs vis akcentuojat, kad jums svarbus ne postai, bet vyriausybės programos perkrovimas ir tarp pagrindinių prioritetų partijai įvardyja demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugimo skatinimą, regionų stiprinimą ir valstybės saugumo užtikrinimą. Daug čia visko yra, bet be kokių tų naujų vyriausybės perkrovimo punktų jūs neįsit į koaliciją. Esat apsibrėžę, kas jum yra svarbiausia?
5: Be jokios abejonės esame apsibrėžę ir tas strateginis dokumentas, kurį mes vakar patvirtinome valdyboje, jis sudaro, sakyčiau, tokių 10 pagrindinių punktų, bet jie tuomet jau skirstosi į mažesnius, nes neišvengiamai. Mūsų valdyboje, kai prasideda diskusija ir nors bandai suformuoti, kad tai yra strateginis dokumentas, labiau turėtų būti apie kryptis, ne konkrečius siūlymus, žmonės jau kimba ir pradeda rašyti vyriausybės programą ir priemonių planą. Tai aš manau, kad tai yra kertinis dalykas, nuo kurio reikia atsispirti. Tai ar vis dėlto bus pilna vyriausybės perkrova, tuomet mes turime galimybę iš esmės peržiūrėti vyriausybės programą, kažkas gal paseno, neatitinka realybės, o kažką kaip tik reikia, kažkam reikia absoliučiai naujos ambicijos, kažkuriom politikos kryptim, tokiom kaip, na, kaip pavyzdys, socialinė politika, šeimos politika, reali pagalba šeimai, pirmo būsto politika, galų gal

0: na, ta tokia konvencinė gynyba, pasirengimas, sakykime, taip pat grasimo tos priemonės, aš manau, kad na, tiek, kiek aš turiu informacijos, kad tie darbai vyksta, aišku, galbūt reikėtų daugiau tos atskaitomybės prieš visuomenę, nes vis dėlto viešieji finansai jie reikalauja maksimalaus skaidrumo, manau, kad visuomenė reikėtų pristatyti, kas yra daroma, kokie projektai, kokie terminai, tiek, kiek, aišku, leidžia tos galimybės, nes vis dėlto tai yra ir tam tikri kariniai elementai, galbūt įslaptinta informacija, bet tiek, kiek leidžia, aš manau, visuomeniai turi būti pristatyta.
1: Ar aš teisingai noriu pasitikslinti, ar aš teisingai suprantu, kad jums atrodo, kad per mažai galbūt kariuomenė, krašto apsaugos ministerija komunikuoja su visuomenė, sakykime, įskrenda dronas, o kas toliau padaroma, o kaip bus užtikrinama ta gynyba ir panašiai?
0: Žinot, kariuomenė yra netinkama, sakykime taip, netinkama organizacija, netinkamas vienetas, kad komunikuoti su visuomenė, nes kariuomenėje veikia griežta struktūra. Yra įsakymas ir yra vykdymas ir nėra labai tokių didelių diskusijų. Tai čia šiuo atveju ministerija turi, politikai turi prisiimti tą komunikaciją, nes tikėtis, kad kariuomenė, aš manau, kad kariuomenė daro labai daug ir jos tą didelį pokytį mes matome ir žinutės socialinėme tinkle ir viešas komentavimas, kai jie gali. Galų gale atsiminkime, kas įvyko su JAV karių šarvuočiu. Tai šiuo atveju aš tikrai kariuomeniai neturiu priekaištų, nes aš puikiai suprantu, kaip tai veikia, kokia griežta struktūra yra kariuomenė. Šiuo atveju politikai turi prisiimti, nes jie skirsto tuos viešuosius finansus, yra priimami biudžetai ir tikrai, na, pažiūrėkim, buvo 4% vieša akcija kalbėta, kad tai yra, na, svajonė skirti 4% nuo BVP, skirta virš 5%. Tai yra didelės lėšos. Tos lėšos, jos gali būti panaudotos ir kitiems prioritetams valstybėje, bet mes suprantame, kad tai yra reikalinga, kad socialdemokratai priėmė tokį, na, nelengvą sprendimą, kur vėlgi, ar tai yra numeris vienas prioritetas jų rinkėjų, nežinau, bet tai yra reikalinga tikrai bendrai, matant valstybės situaciją, bet tas reikalauja taip pat ir didelės atskaitomybės. Jeigu mes skiriame jau tokią lėšų sumą, na, turi būti labai aiškiai komunikuojama, kas vis dėlto yra daroma, ir aš manau, kad tai irgi leistų šiek tiek nuraminti visuomenę. Čia, manau, ir valstybės kontrolė gali prisidėti, jie dabar labai aktyviai komunikuoja. Tai tų būdų tikrai yra, ir čia nereikia tik tikėtis, kad tą kariuomenę padarys. Aš manau, kad kariuomenei reikia palikti tai, kas jiem sekasi geriausiai, tai būtent užsiimti vis dėlto tom atgrasimo priemonėm gynybą, atkreipti dėmesį, kokie yra poreikiai ir aišku, apie tai turėti nuolatinės diskusijas su politikais, o jau politikai ir ypatingai ministerija turėtų turėti tą aiškesnį komunikavimą visuomeniai.
1: Taip, ir ponė Sinkevičiau, dar žiūrint irgi į tuos punktus, apie kuriuos jūs kalbat, ir elektros energijos, pavyzdžiui, kainų mažinimas ir motinystės, tėvystės išmokų lubų kėlimas, ta socialinė politika paprastai reikalauja daug pinigų, o dabar tų pinigų reikia ir gynybai, tai perskirstyti tada kažkaip reikia, ar jūs matot, kaip įgyvendinti tuos jūsų punktus įsikeltus?
0: Matom, yra keli dalykai, tai ir tai yra buvę mūsų siūlymai, na, kaip pavyzdys, žinot, mes griežtai pasisakome prieš bet kokių mokesčių kelimą mūsų gyventojams. Pirmiausia, turime persižiūrėti ir turėti, na, auditą, kaip yra panaudojami dabar viešieji pinigai. Mes matome ne vieną skandalą, kur kažkokie tai neaiškus mokymai, neaiškus sertifikavimai ir visa tai nudrenuoja labai daug viešųjų pinigų. Antras dalykas, mūsų frakcija yra jau siūliusi apmokestinimą lošimų papildomą, kuris atneštų į biudžetą papildomų lėšų. Tai šiuo atveju mes, kaip minėjau, tikrai turėsime ir šaltinius, galų gale iš antrosios pakopos į sodros rezervą, kai žmonės atsiėmė į sodros rezervą, sukrito per 1 milijardą eurų. Tai, na, mes turim žiūrėti iš tiesų labai strategiškai, negalim turėti tokio pasenusio buhalterinio mąstymo apie valstybę, nes jeigu mes jau ten įsiveliam į tą tokį excelinį mąstymą, kur kas apsimoka valstybei, kas neapsimoka, tai labai dažnai bus rezultatas, kad labai daug kas neapsimoka valstybei. Bet tuomet ir mūsų gyventojai, ypatingai regionuose, jie jausis palikti, kad valstybė jos palieka, nes iš ten nėra elementarių paslaugų, ten nėra pašto,

0: uždaromos mokyklos, mažėja ligoninės ir aišku, taip pat ir gyventojų patrauklumas gyventi tam tikrose vietose taip pat mažėja, nėra susisiekimo, tai yra elementarūs dalykai, bet valstybė turi juos fasilituoti, taip, tai kainuoja pinigus, mes puikiai suprantame, bet kaip sakiau, demokratai atneš ne tik siūlymus, bet taip pat ir šaltinius.
1: Priminsiu, kad kalbame su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi ir kalbant dar apie pačias derybas, koalicijoje yra ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga, kodėl ji tarsi nustumta ir nedalyvauja derybose, Valdemaro Tomaševskio vakar irgi nekvietėt kavos Briuselyje?
0: Nežinau. Žiūrėk, Mindaugas kvietė, bet ir kiek sakė, tai kvietė, bet Valdemaro nebuvo Tomaševskio vietoje. Tai šiuo atveju nėra jie kažkaip tai nustumti. Jie dirba kartu frakcijoje su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, nes ten yra, kaip suprantu, šeši Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos nariai ir trys Lenkų rinkimų akcijos nariai. Tai jie kaip ir kartu dirba vienoje frakcijoje Seime, tai aš suprantu, kad ten ta pozicija yra suderinta tarp jų, tai šiuo atveju ne mano darbas yra atstovauti nei Lietuvos Lenkų rinkimų akciją, nei Valdemarą Tomaševskį ir juolab kviesti jį. Tai šiuo atveju aš manau, kad jie ten tarpusavėje susitarė, su Aurelijum Veryga jie dirba toje pačioje grupėje ir Europos parlamente, tai aš tikiu, kad ten ta pozicija yra suderinta. Tai.
1: Ir ponia Sinkevičiu, jūs sakot, kad dėl konkrečių ministerijų, ministrų postų dar nekalbėta, bet vis tiek apžvalgininkai tikrai daug kalba apie tai ir vertina. Taip, paprastai kalbant, ar jums pakanka tiek ministerijų, kiek turėjo Nemuno aušra?
0: Tai Nemuno aušra turėjo dvi, bet, na, turėjo tris, bet tada vieną pametė. Pasižiūrėsime, viskas priklausys nuo galų gale, kaip sakiau, turinio ir ambicijos įgyvendinimo, nes ministerijos gerai, bet ministerijos be resursų yra savižudybė. Tai šiuo atveju aš manau, kad kertinis dalykas yra vis dėlto, ką tu gebėsi įgyvendinti atėjęs į tas ministerijas. Nėra lengva dirbti nei vienoje iš ministerijų. Ir ypatingai, kaip sakiau, dirbti neturint resursų. Ir šiuo atveju aišku, kad tas raktas, jisai vis tiek bus socialdemokratų rankose, nes jie turės ir premjerą, ir finansų ministrą, ir galų gale didesnę daugumą Seimo narių Seime, ir tie sprendimai yra laiminami Seime. Tai aš tikrai tikiuosi, kad tose derybose mes pirmiausia sutarsime fundamentalius bendradarbiavimo principus, kur tiek Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tiek galų gale demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mūsų ta nuomonė bus gerbiama, kad bus veikianti koalicinė taryba, kur mes galėsime nuolat stebėti tą progresą dėl tos ambicijos, kurią aš tikiu, kad mes sutarsime dėl tos politinės vyriausybės programos, dėl priemonių plano ir įgyvendinimo, nes tik tokiu atveju mes galėsime sėkmingai judėti į priekį ir turėti realius darbus, kuriuos galėsime pristatyti Lietuvos žmonėms.
1: Bet yra ministerijų, kurių jūs, sakykime, mirtinai norit, nes jūs ir kalbėjote apie tai, kad turi kompetentingi žmonės ateit, kurie nesimokyto atėję į ministro ar ministrės postą, tai gal jau esat nusimatę, kad tie, kurie yra dirbę anksčiau ministrais, nu va, kur galite dėti tų kompetentingų žmonių?
0: Aš manau, kad mes nesiskundžiame žmonių trūkumų, tai yra turbūt didžiausias privalumas demokratų, todėl, kad net ir einant į Seimo rinkimus, mes žmonėms nesiūlėme, kad jas maišė. Mes iš karto pateikėme pavardes žmonių, kurie būtų kandidatai į ministrus, kiekvienas jų yra politikos profesionalas, kiekvienas
1: tai
0: jų yra savo srities
1: profesionalas. Tai galima sakyti ir dabar kaip kandidatai?
0: Mes turim ir papildomų pavardžių, tai aš manau, kad ta diskusija tikrai, tikrai vyks pakankamai intensyvi. Kaip žadėjau, pateiksime geriausius kandidatus, kad žmogus atėjęs nuo pirmos dienos galėtų sėkmingai dirbti, nes šiandien dienai tai nėra visiškai naujas lapas. Kad ir kaip mes norėtume to tikėti, bet kadencijos yra praėję dveji metai, tai labai daug projektų yra pateikta ir jie jau yra, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seime nagrinėti, kažkiek tai diskutuoti, galbūt net praėję pateikimo stadiją ir dabar yra komitetuose. Na, įsivaizduokit, visiškai naujam žmogui atėjus dabar bandyti susigaudyti, tai aišku, kad tai labai daug užtruks ir ko aš labiausiai nenorėčiau iš mūsų ministrų, kad na, jie įsiveltų į tą tokią rutiną ir pamestų ambiciją. Čia labai svarbu, nes aš puikiai pat žinau iš savo patirties, kad ta mašina biurokratinė, jinai labai greit tave bando įstatyti į tokį rėmą ir tiesiog turėti tą tokį testinumą rutininį. Tai labai svarbu tos rutinos atsikratyti ir matyti dalykus plačiau, nes tik tuo atveju tu matysi, kas iš tiesų vyksta ant žemės, su kokiomis problemomis susiduria žmonės. Vienas iš mūsų punktų ir yra biurokratijos mažinimas, nes labai daug yra absurdo. Ir kai viena ranka mes kalbame, kad na štai mums reikia gyvybingų regionų, verslų regionuose, kita ranka mes juos apkrauname sertifikatais, leidimais, kur absoliučiai nesuprantama, kokia yra jų reikšmė, kokią naudą jie neša ir tuomet, aišku, mes nužudome bet kokį norą ir gyvybę tose regionuose kurtis tiems verslams. Tai šiuo atveju aš irgi labai norėčiau tokio ne rutininio požiūrio, o būtent realaus pasižiūrėjimo į tai, kas veikia, o kas ne, nes mes matome, kad kai kurios programos nuo jos sulaukia didelio gyventojų susidomėjimo ir pinigų nelieka per 15 minučių. Ar tai būtų pirmojo būsto jaunom šeimom programa, kur tris kartus viršijo paraiškų skaičius, nei buvo skirta pinigų. Tai akivaizdu, kad tai yra gera, reikalinga programa, ją reikia keisti ir pakankamai finansuoti. Antras dalykas, visai neseniai dėl galų gale parama energetikoje dėl saulės jėgainių, lygiai tas pats. Labai daug gyventojų.
1: Taip paprastai sakant, jūs norėtumėt stiprinti tas programas ir ten daryti didesnės injekcijas tose programose, kurias veikia.
0: Be jokios abejonės, nes tai yra aiškus signalas, kad poreikis žmonėms yra, poreikis yra daug didesnis nei valstybė skiria resursų, tai geriau tuos resursus iš tų kažkokių tai neaiškių mokymų ir sertifikatų biurokratinių nukreipti būtent į tas paramas, kurios duoda realią naudą žmonėms.
1: Taip, ir ponė Sinkevičiau, dar pabaigai trumpas klausimas. Vakar čia Remigijus Žemaitaitis pasakė, kad Inga Ruginienė kartu su visa vyriausybė atsistatydins. Neaišku, kiek rimtas buvo toks pasakymas, bet ar jūs žinot ką nors apie tai?
0: Ne, kol kas aš nežinau, žinot, Remigijus Žemaitaitis yra pranašas ir jis dažniausiai Lietuvoje viską žino į priekį, ne visos pranašystės išsipildo, bet toks jau tas pranašų darbas, jis yra sudėtingas, nuspėt ateitį yra pakankamai sunku ir ne viskas 100% išsipildo, bet na, tai yra logiška, jeigu vis dėlto yra sutariama dėl pilnos vyriausybės perkrovos ir Mindaugas Sinkevičius imasi iniciatyvos formuoti naujoje vyriausybė, na tai taip, tuomet turbūt Inga Ruginienė trauktųsi ir aišku, prasidėtų formavimas naujos vyriausybės.
1: Dėkoju už pokalbį, laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, o po žinių apie tai, kad angies įkandimo šiauliečiui baigėsi reanimacijoje.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Jungtinių valstijų kariuomenė nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminėms valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Tuo metu gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Moskaus, užduotis ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje, kur dalyvaus naujojo Antonio Gaudi suprojektuoto Sagrada Familija bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus kvietimu dalyvaus jo vadovaujamose mišiose skirtose architekto Gaudi mirties šimtmečiui. Mišios rengiamos lygiai po 100 metų nuo Gaudi mirties. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė atblokuosianti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 7 valandos 35 minutės.
2: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
1: Angies įkandimas šiauliečiui baigėsi reanimacijoje. Specialistai sako, kad daugeliu atveju įkandimas nėra mirtinas, tačiau alergiškiems žmonėms pasekmės gali būti labai rimtos ir nors Lietuvoje gyvena tik viena nuodinga gyvačių rūšis, Šiaulių ligoninės medikams tai jau ne pirmas atvejis ir mūsų eteryje toksikologija Gabija Laubner-Sakalauskienė. Labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Ir gamtos tyrimų centro darbuotoja Laima Baltrūnaitė. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Beje, klausėme ir LRT radio Facebook'e klausytojų, ar jiem yra tekę susidurti su angimi, tai tikrai labai daug komentarų. Ona rašo, kad augus miškuose daug teko sutikti, bet angis kinasi kelią savo, aš savo ir taip draugaujam. Danguolė rašo, kad dabar ne, Algirdas, kad prie Eiloje šalia Marių sutiko, Rita rašo, kad seniau esu gyvenusi, kur jų kasdieną po kiemą po keletą šliaužiojo, į koridorių buvo išliaužusi, kai mama pamatė įsigando, tai gerai, kad dėdė buvo į svečius atvažiavę, sugavo su skalbinių žnypliam ir tų komentarų yra ir dar gerokai daugiau, beje, galite parašyti mum ir laišką adresu studija@lrt.lt ir esate susidūrę su angimi, o ponia Laubner, jūs savo praktikoje dažnai susidurėt su atvejais, kai žmogui įkandangis?
4: Vasaros metu tai pakankamai dažnas šiaip tai atvejis yra ir aišku tikrai ne kiekvienas žmogus važiuoja į gydymo įstaigą, bet vasaros metu tikrai jų yra pakankamai.
1: Ir ponia Baltrūnaitė, Šiaulių ligoninės medikai sako, kad tai jau ne pirmas atvejis, kai ligoninė atvežama žmogus su angies įkandimu, ar mes čia turim kažkokį dabar angių populiacijos padidėjimą ar tiesiog sutapimas, nes iš klausytojų komentarų bent jau Facebook'e, tai jie pasakoja, kad daugiau angių matydavo savo jaunystėje nei dabar.
5: Manau, teisus tie, kurie sako, kad matė daugiau jaunystėje, tiesiog dabar yra pavasaris, jau vasaros pradžia, ir kaip žinot, angis žiemą miega ir kai jos prabunda pavasarį, jom jau kaip ir tas aktyvumas jų didėja, jos ieškosi maisto ir automatiškai mes daugiau su jom susitinkam gamtoje. Bet kad jų didėja, tikrai nepasakyčiau, galbūt netgi atvirkščiai.
1: Mažėja netgi.
5: Taip.
1: Ir galvojant apie angių elgesį, kiek jos yra agresyvios, ar jos puls, jei nebus, pavyzdžiui, užkliudytos, ponia Baltrūnaitė?
5: Nu, būtų tikriausiai labai retas atvejis. Vis tiek žmogus kažko paprastai išprovokuoja, iš tikrųjų nepastebi užmina. Kitam reikia labai įdomu vat, pasižiūrėt, gal palies, gal dar kažką su pagaliuku pajudint. Ir gyvūnas yra išprovokuojamas dažniausiai. Ir mes kartais ir nepastebim užlipę ant uodegos ir tik tai pajuntam jau, kad kažkas įkanto. Taip. Bet pati gyvatė, jinai nėra agresyvi, kad pultų. Mes tikrai netrodom jai kaip grobis.
1: Ir jūs paminėjot, kad žmogus kartais gal ir nepastebi, kad užlipo ir įkando. Ką daryti žmogui, jei jam įkando, mato, kad yra tas įkandimas gyvatės, bet nespėjo pastebėti, ar tai angis, ar žaltys yra, įmanoma čia kažkaip atskirti?
5: Gal geriau iš tikrųjų stebėti, kaip jis jaučiasi ir nusiraminimui tikriausiai net geriau nuvažiuoti kažkokią gydymo įstaigą ir pasikonsultuoti. Bet galbūt ir galima, bet sakau, geriau nepatarinėti žmonėm, kad jie paskui nuspręstų, ai, čia tikrai neangis, aš einu toliau ir paskui pasijausti blogai. stebėti savo savijautą, nes kaip kurie žmonės iš tikrųjų, nu, faktiškai visai nesureaguoja į tokius dalykus, čia tikrai gal medikai galėtų geriau pasakyti. Ir dėl visą piktą, jeigu jau kyla įtarimas, kad kažkas yra ne taip, kreiptis į gydytojus.
1: Taip, ir kaip tik yra su mumis gydytoje, tai ponia Laubner.
6: Taip, taip, papildysiu truputėlį, kad šiaip iš tikrųjų dažno atveju žmonės net nepastebi, kas įkando ir pavyzdžiui būna taip. Ar uogauja, ar grybauja, ar netgi sode savo, tarkim, ten ravi ir sako, va, po kiek laiko, tarkim, ten ar po 15 ar po 20 minučių pradėjo galūnę, dažniausiai galūnę skanda, ar ranka, ar koja, pradeda tinti. Ir sako, tikrai net nemačiau. Arba kartais būna, kad pajunta tokį kaip, nu, staigų kažkokį tai, sako, gal uodas įkando, gal bitė, gal vapsva, kažkas va tokio. Ir būna kreipiasi, tai šiaip iš tikrųjų tai pakankamai aiškus yra įkandimo požymiai, ta prasme, žymenis, tai gyvatė turi du dantukus. Taip. Tai labai dažno atveju tie dantukai ir matosi. Tarkim, jeigu tai yra koja kulkšnis, tai pakankamai lengvai pasimato, vieno centimetro maždaug atstumu. Jeigu yra ranka, galima netgi žiūrėti, tarkim, jeigu ant pirštų, tai ant vieno ir ant kito piršto gali tai būti. Tai pagal tai galima prezumuoti, kad tai galėjo būti gyvatė. Jeigu yra žaltys ar ten kažkoks kitas vabzdys, tai dažniausiai būna kitaip, apskritai dantis atrodo. Bet ką norėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju reikėtų tikrai kreiptis į medikus, tai ar tinsta, kartais būna, kad gyvatė sausai įkanda. Na dabar, pavad, kaip ir minėjo, kad yra vasaros tas suaktyvėjimas, tai jos dažniausiai nuodų dar turi. Truputėlį vėliau vasaros metu gali būti, kad sausi įkandimai prasideda, bet vis tiek reikėtų kreiptis į medikus dėl kelių dalykų. Tai vienas dalykas, kad gali tas tinimas didėti ir tada sprendžiama dėl priešnodžio panaudojimo. Kitas dalykas, kuris buvo paminėtas pačioj pradžioj, kaip atsidūrė žmogus ir intensyvios terapijos palatoje, kad būna žmonės, kurie yra tikrai alergiški ir gali prasireikšti anafilaksiniai reakciją. Ir tada jau ta, na, tikrai ir kvepavimo sustojimas gali būti, ir kraujospūdžio kritimas, kas yra labai svarbu. Ir trečias dalykas, tai yra jeigu tai yra, tarkim, užtaršta kažkokia vietovė, ar pelkė, ar kažkoks tai, na, tarkim, tvenkinys, tai gali būti, kad netgi ir nuo stabligės reikėtų žmogus skiepyti dėl to, kad įkando. Na, ir dar kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai vaikams įkandimas yra tikrai labai rimtas dalykas ir jo svoris vaiko yra mažesnis, dėl to, jeigu gyvatė suleido nuodų, tai vaikui pasekmės gali būti, na, rimtesnės. Tai jau vaiką tai tikrai būtinai pas medikus reikėtų nuvežti.
1: O ponia Laubner, ar reikia kažkokią pirmąją pagalbą vis tiek žmogui suteikti, jeigu jau jisai suprato, kad tai tikrai angis yra, nes čia daug galim girdėti ir iščiulpti nuodus, tokių jūs turbūt ir
6: tai
1: girdit.
6: Labai svarbiausiai tai turbūt yra nusiraminti. Labai yra tai, kada nuo būtent paprastosios angies, kas vienintelė Lietuvoje nuodinga gyvatė, yra mirštama, nebent nuo komplikacijų kažkokių, tai tarkim, na, uždelstų. Bet šiaip turėtumėm, jeigu tai yra ranka, tai nusimti žiedus, apyrankės, nes tinimas prasideda ir gali būti, kad paskui užspausta vieta. Jeigu tai yra kažkokia tai kita galūnė, tarkim, koja, tai pakelti ir labai svarbu yra nečiulpti nuodų, ne pjauti tos vietos, nedeginti, kad kuo mažiau užteršti ir, na, labiausiai tai yra, ta, aišku, ten yra nenaudoti alkoholio ar ten kažkokių tai vaistų, geriau būtų, kad nereikėtų ir važiuoti į gydymo įstaigą. Kartais užtrunka apie valandą, kartais ir pusantros valandos, bet tikrai tai yra pakankamas laikas, jeigu žmogus nėra alergiškas, kad kreiptis, nes tada medikai apžiūrės, kaip atrodo ta ranka, ar patinus, ar skausminga, ar galima yra funkcija tos vietos ir spręs dėl priešnodžio panaudojimo. Aišku, nu, mes kalbam apie galūnės, tai yra ranka koja, bet kitas atvejis, jeigu į kaklą, tarkim, įkasto, ne, jeigu jis į žmogus guli, tarkim, arba užgulė kažkokiu tai būdu, na, tai atitinkamai gali tinti ir kvepavimo takai, bet dažniausiai tai vis tiek yra rankos arba kojos.
1: Bet paprastai viskas baigėsi, kaip suprantu, čia sėkmingai, tai nėra kažkokie mirtini įkandimai.
6: Dažniausiai tai nėra mirtini, nebent tai yra labai labai uždelstas atvejis, tarkim, ir užkrėstas, ir gali būti komplikacija, tarkim, dėl infekcijos, bet jeigu tai yra su mediku priežiūra, tai dažniausiai tai yra, viskas baigėsi tikrai gerai.
1: Ir ponia Baltrūnaite, ar angis yra paplitusi visoje Lietuvoje, ar yra vietų, kur jų tikrai nėra, arba kur yra daugiau neįprastai?
5: Paplitę jos yra visur, bet yra kaip tik ir vietų, kurių visai nėra. sakykime, dažniau sutiksime mišriuose miškuose, ypač tie, kurie yra drėgni, kažkur prie aukštapelnių mėgsta, sakykime, ir tokias prie upės, prie ežero, kur yra vandens, nes tai susiję su jų maisto objektu, jos maitinasi tiek įvairiais smulkiais žinduoliais, kaip pelėnais, pelės, taip pat ir varliagyviais labai mėgsta savo mainytybą paįvairinti. Tokios vietos yra visur, bet šiaip galit sutikti ir net ir kažkur netikėtoj vietoj.

0: Be abejo, miestuose aš nemanau, kad jau čia būtų retenybė, bet vėlgi yra kažkokių vietų apleistų, tas pats, pavyzdžiui, Vilnius, paimkime, yra labai miškingų vietovių. Galima visur, bet yra vietų, kur iš tikrųjų dėl kažkokių priežasčių visai nėra. O tai jinai taip kaip ir paplitusi plačiai, bet vietų, kur jų visai nėra. Taip. Yra sunku pasakyti, nes tai yra tiesiog priklauso nuo vietovės. Sakykim, gal vis tiek sausuose miškuose labai, jų bus tikrai mažiau, nes ten daug, nu, daugelio gyvūnų, sakykim, bus mažesnis gausumas dėl, sakykim, mitybinių sąlygų. Kažkokios drėgnuose miškuose jų tikėtina bus tikrai daugiau negu sausam pušyne. Bet vėlgi ir tam pačiam sausam su pušyne gali būti kažkokia vieta, vat, kur jų yra. Net yra sunku kartais pasakyti, kodėl būtent vat, atrodo miškas panašus, vienam yra daug, o kitam atrodo beveik visai nesutinka.
1: Dėkoju Jums labai už atsakymus ir patarimus. Kalbėjome su gamtos tyrimų centro darbuotoja Laima Baltrūnaitė ir toksikologė Gabija Labner-Sakalauskienė. 7:45, mėly klausytojai, kviečiu likti su ryto garsais ir toliau, nes netrukus Justas Buividas su įdomiais faktais, kur dar galėsite laimėti ir LRT šimtmečio puodelį, atsakė Justo užduotą klausimą.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6. Rugpjūčio 30. Dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalis nato LRT finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: Vilniaus dailės akademija, tęsdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą. Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: LRT radijas.
6: Įdomus faktai.
7: 10 minučių lieka iki 8 valandos žinių, tai reiškia, kad Justas Buivydas jums papasakos dar kažką įdomau šį rytą. Ir šį rytą ateiviai, NSO ir labas Justai.
8: Taip, labai gera proga yra ta, jau ir buvau nonsavęs, kad apie ateivius dar pakalbėsim pirmadienį. Ir kadangi kalbėsim apie NSO, net pažintus skraidančius objektus, ateivius ir mums visiškai nepažinta kosmoso, aš norėčiau šiandien ryte padrasinti ir mūsų klausytojus, tie, kurie galbūt čia dar nėra mums girdėti, matyti, kurie irgi tam tikra prasme mums yra net pažinti, paskambinti ir laimėti. LRT šimtmečio podelį. Rašykitės numerį ir drąsiai skambinkite.
7: Sakai net pažinti, tai tie, kurie nėra laimėję dar prizo.
8: Nu, pavyzdžiui, irgi nesimėjai. Taip, jau pasitaiko ir tokių. Tai skambinkit numeriu 05236311, nes jau šią savaitę kinuose pasirodo vienas laukiamiausių šių metų filmų, Disclosure Day, arba lietuviškai Tiesos diena. Filmas nukelia į tokią netolimą ateitį, kurioje dešimtmečius saugotos vyriausybės paslaptys apie nežemiškos civilizacijos pėdsakus iškyla į viešumą, ir tai, na, nėra filmas apie kažkokį kosminį karą, labiau apie visuomenės psichologinį ir socialinį lūžį, kas vat nutinka, kai oficialiai yra pripažįstama, kad mes nesame pasaulyje vieni. Tai vat laukiame ir jūsų, mėly klausytojai, nes klausimas yra, kas yra šio filmo režisierius, vienas garsiausių savo srities profesionalų Hollywoode, pelniusių 3 Oscarus. Primenu, numeris 05236311. Ir Rūta, kaip tu galvoji, ar mes vieni pasaulyje, ar visatoje, ar ne vieni?
7: Oi, manau, kad trūksta žinių apskritai ir įrodymų, nors gal ir ginčytųsi kai kurie kiti, bet nežinau, gal mūsų klausytojai turės idėjų paskambinę telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, ir sakys, kad tikrai mes ne vieni esame.
8: Taip, matau, kad jau ir turim pirmųjų skambučių. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
9: Labas rytas, Valdas iš Visagino.
8: Valdai, ar turim ateivių visatoje, ar esam visiškai vieni šitame pasaulyje?
9: Nu, čia iš kurios pusės pažiūrėjus.
8: Iš jūs tos, iš tos, iš kurios jūs žiūrėt?
9: Jeigu Seime ateivių yra, tai manau, kad...
8: Na, čia jūsų pozicija. Ar žinot, kas režisierius tokio filmo galėtų būti? Jau tikrai ne vieną filmą apie ateivius sukūręs.
9: Stevenas Spielbergas.
8: Būtent taip, Stevenas Spielbergas. Valdai, sveikinu jūs laimėjus LRT podelį. Nepadėkit ragelio, redaktorė užsirašys jūsų duomenis, kaip atsiųsti šį prizą. Na ir aišku, apie įdomias istorijas susijusias su net pažintais visokiais objektais. Jų per pastarai, ypač šimtmetį, yra tikrai daugybė. Radau tokią, apie kurią nebuvau dar girdėjęs iki šiol, tai noriu ją pasidalinti ir su jumis. 1996-ųjų, tai irgi prieš 30 metų sausį viename Brazilijos mieste prasidėjo istorija, kuri iki šiol vadinama garsiausių tariamo ateivio apsilankymų Pietų Amerikoje, Varginijos mieste. Po smarkios audros trys merginos pamatė keistą būtybę. Jos pasakojo, kad padaras buvo maždaug metro ūgio, turėjo didelės raudonas akis, širdies formos veidas, kleidė labai stiprų kvapą. Viena iš merginų grįžusi namo mamai pasakė, kad ką tik matė velnę. Mažiausiai 6 zoologijos sodo gyvūnai, tarp jų beždžionė, tapyras ir meškienas, mirė paslaptingomis aplinkybėmis kaip tik tuo metu, kai netoliese moteris pastebėjo šį įsibrovėlį ir teigiama, kad juos apžiūrėjęs, tos gyvūnus mirusius apžiūrėjęs veterinaras nustebo, nes visi jie buvo tiesiog juodi iš vidaus. Netrukus mieste pasklido gandai, kad kariuomenė sugavo nežemišką būtybę, o vienas policininkas, kuris esą dalyvavo operacijoje, vėliau netikėtai mirė nuo paslaptingos infekcijos, atsirado po pasakojimo apie sudužusį, neatpažintą skraidantį objektą, slaptas karines operacijas ir valdžios bandymus viską nuspėti ir praėjo 30 metų, tačiau Varginijoje žmonės vis dar ginčiasi, kas iš tikrųjų nukrito. Oficialus kariuomenės tyrimas padarė gana žemišką išvadą, pasak jo, jokio ateivio ten nebuvo, tyrėjai mano, kad merginos tiesiog supainiojo, keistai atrodžiusi vietinį vyrą su nežemiška būtybė, o visa kita buvo gandų, sutapimų ir masinės isterijos rezultatas, bet tuo tiki toli gražu ne visi, nes iki šiol atsiranda žmonių, tvirtinančių, kad savo akimis matė čia nežemišką būtybę. Vienas gydytojas neseniai pareiškė, kad ligoninėje matė baltą humanoidą, neįprastos formos kaukolę ir violetinės akis. Kiti gyventojai įsitikinę, kad kariuomenė vis dar slepia tiesą. Na, bet kad ir kas ten nutiko, ši istorija tapo puikiu verslu šiam Brazilijos miesteliui. Varginija dabar vadinama šalies ateivių sostinė, mieste veikia NSO muziejus, autobusų stotelės atrodo kaip skraidančios lėkštės, ant sienų puikuojasi ateivių piešinėje, turistai iš viso pasaulio perka marškinėlius, podelius su garsuoju Varginijos ateiviu. Per keliarius metus muziejų aplankė apie 200 tūkstančių žmonių iš beveik 40 pasaulio šalių. Miestas net svarsto statyti specialų pramogų parką. Taigi net jei ateiviai į Braziliją ir neužsuko, bent jau vietos ekonomikai ši istorija tikrai padėjo. Šio ryto istoriją užbaikim su grupe, kuri pastaraisiais metais yra ypač pasinėrusi į tarpgalaktinę bei ateivių tematiką. Grupei Coldplay, kosmosas yra būdas kalbėti apie žmonės, meilę, bendrumą ir tokį mūsų visą visatą daug didesnėme, universalesnėme kontekste. Būtent todėl pastarąjį dešimtmetį ši tematika tapo vis ryškesnė jų muzikoje ir koncertuose, ir iš naujausio albumo, kuris vadinasi Moon Music arba lietuviškai Mėnulio muzika, jums pristatau savo vieną mėgstamiausių šio albumo dainų, kuri vadinasi I Am su dviem A ir išsišifruoja į I Am a Mountain.

0: Лрт радijas.
1: 8 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinis sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminėms valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų amerikiečių bazės Bahrein. Kuveite ir Jordanijoje. Nepaisant naujausio apsikeitimo ugnimi, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance teigia, kad Amerikos tikslas siekiant susitarimo yra aiškus.
2: Manau, kad dabartinė situacija tokia, kai galime pasiekti susitarimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas Jungtinėms valstijoms ir kuris iš tikrųjų spręstų Irano branduolinės programos klausimą. Ne tik dabar, ne tik Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad mano vaikai, kai užaugs, galėtų pasakyti, Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra šios politikos tikslas ir manau, kad esame labai arti to, tačiau mums dar reikia nuveikti nemažai darbo. Mes toliau dirbame šiuo klausimu. Manau, kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę, bet jis taip pat gali būti pasiektas ir po kelių mėnesių.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, gamykloje kilo gaisras. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po drono atakos du pramoniniai objektai užsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Kyjiva šių pranešimų kol kas nekomentavo. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku. Nebetęsti darbo su Nemuno Aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius.
3: Tikiuosi, kad tose derybose mes pirmiausia sutarsime fundamentalius bendradarbiavimo principus, kur tiek Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tiek galų gale Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mūsų ta nuomonė bus gerbiama, kad bus veikianti koalicinė taryba, kur mes galėsime nuolat stebėti tą progresą dėl tos ambicijos, kurią aš tikiu, kad mes sutarsime dėl tos politinės vyriausybės programos, dėl priemonių plano ir įgyvendinimo, nes tik tokiu atveju mes galėsime sėkmingai judėti į priekį ir turėti realius darbus, kuriuos galėsime pristatyti Lietuvos žmonėms.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Tęsiantis valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotis ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti.
4: Lietuvos gimnazijų asociacija mano, kad pirmiausia, tai reikėtų daug svarstyti apie tai, ar visi egzaminai turi būti, turi išlikti. Vienas dalykas, galbūt kai kurių dalykų egzaminų reikėtų atsisakyti. Antras dalykas, ar tikrai visų dalykų egzaminai turi būti dviejų dalių. Galbūt kai kurie egzaminai gali būti ir vienos dalies. Ir trečias, labai svarbus dalykas, reikia sutvarkyti brandos egzaminų užduočių sudėtingumą ir pateikimą egzaminų metu, kad jos atitiktų bendrasias programas.
1: Gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė teigė girdinti pedagogų ir mokinių klausimus. Pasak Jurgito Šukevičienės, šiandien rengiamas komiteto posėdis, į kurį kviečiami atstovai iš Nacionalinės švietimo agentūros.
5: Už šį užduočių sudarymą ir organizavimą atsakinga yra Nacionalinė švietimo agentūra. Kitas žingsnis – klausti konkrečių klausimų Nacionalinės švietimo agentūros. Tikrai girdžiu visus klausimus, kurie pagrįstai kyla pedagogų bendruomeniai ir galų gale mokiniams.
1: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje sviruoja tarp 12 ir 15 laipsnių šilumo, šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti. Vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
6: Aktualus pokalbis.
7: Įsibėgėjant atostogų sezonui, daugiabučių namų priežiūros specialistai įspėja, būtent atostogų metu padaugėja situacijų, kai butuose įvyksta avarijos, o jų savininkai būna už 100 ar net 1000 kilometrų, šeimininko kontaktų niekas neturi, o kaimynai kelias dienas ar net ilgiau lieka, pavyzdžiui, be vandens. Ir specialistai pastebi ir kitą tendenciją, kad dalis žmonių įsileisti į butus įvykus avarijai nenori dėl to, kad bijo sukčių. Ir mūsų eteryje Civinity plėtros projektų vadovas Andrius Soikinas. Labą rytą.
8: Sveiki.
7: Taip pat policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis. Sveiki.
9: Labas rytas.
7: Ir vieno daugiabučio Klaipėdoje gyventoja Lina Samalė. Labą rytą.
10: Labas rytas.
7: Taip, ponė Samalė, jūs kaip tik neseniai tapote tą kaimynę, kurios daugiabutyje nebuvo kelias dienas vandens dėl avarijos kaimynų bute. Kaip ten viskas vyko?
10: Vyko kaip. Tiesiog vieną dieną, tai yra gegužės 29 dieną, dingo pas mūsų vanduo, nes įvyko šiokia tokia avarija. Kaimynai tiesiog pastebėjo, kad pro lubas veržiasi vanduo nestipriai, bet tiesiog matėsi, kad bėga vanduo. Ir buvo iškviesta avarinė tarnyba, buvo priimtas sprendimas užsukti vandenį, buvo pereita per kaimynus ir tiesiog vienas butas neatidarė durų, kadangi kitur niekur kaip ir nebuvo problemos, tai problema buvo įvardinta, kad yra tenai. Buvo bandyta susisiekti, ieškoti iš tų kaimynų, bet niekas nei kontaktų, nei apskritai, kas ten gyvena, niekas negalėjo įvardinti. Tai ir mes buvome nuo gegužės 29 iki birželio 2 dienos be vandens. Birželio 2 dieną iš tiesų aš jau pradėjau ieškoti sprendimo, ką čia daryti. Tai kreipiausi ir į avarinės tarnybas, ir į pirmininką. Tiesiog visi skėšėjo rankomis, nes įvardinti garsiai, kas ten gyvena, negalėjo, nors kaip ir žinojo, kad ten yra labai didelė problema. Tai va tokia ten ta situacija ir buvo.
7: Tai jūs savaitę iš esmės be vandens gyveno, to kaip tą birželio jau antrą, kai pradėjot ieškoti tų galų ir kažkaip spręsti tą problemą, nes be vandens tiek laiko sudėtinga tikrai gyventi.
10: Taip, iš tikrųjų labai sudėtinga. Tai aišku, aš pradžiui kreipiausi į bendrijos pirmininką, bandžiau išsiaiškinti, kas per situaciją. Pirmininkas tiesiog kaip ir man kaip įvardino, kad tai yra tiesiog problematiškas labai butas. Kas ten per problemą negalėjo pasakyti, tai, sakė, ieškom sprendimo, lyg tai buvo susisiekta su kažkuom iš artimųjų. Buvo pažadėta, kad kitą dieną vakare kažkas tai grįš ir liktai įsileis. Bet aišku, ta kitą dieną niekas neįvyko, tai vat jėmiau ieškoti ir per socialinius tinklus, kas gali padėti, koks tas algoritmas turėtų būti. Kreipiausi kitą rytą, tai yra birželio 3 berods, man atrodo, ir į savivaldybę. Pradžio kaip ir liktai pajudėjo visi tie ledai, o paskui vėlgi buvo sulaukiau skambučio, kad mes nieko negalime daryti, tai jūs eikite patys, žodžiu, ten skambinkite tas duris, kodėl jūs neieškot, kas nežinot, kas čia per kaimynai gyvena. Tai buvo tokia įdomi situacija, iš tikrųjų, tiesiog pati paskui jau pradėjau ieškoti, kas gyvena tam bute. Tai kai suradau, supratau, kodėl visi tokie kaip neįgalus tapo.
7: Bet dabar jau turit jūs vandenį, jau išspręsta ta problema?
10: Taip. Tiesiog aš jau tada nebenuleidau rankų, nes supraskit, kad gyventi visiškai be vandens, tai yra visiškai apribotos jūsų galimybės, ar ne, naudotis tualetu, praustis, gaminti valgį, tai labai sudėtinga yra. Ir tai visgi bendrijos pirmininkas ieškojo to sprendimo, nes jau buvo pajungta ir savivaldybė, ir kaip sakau, socialiniai tinklai ūžė. Tai, buvo priimtas sprendimas visgi kažkaip patekti į šitą butą.
7: Tai buvo laužiamos duris, kaip suprantu?
10: Ne, žinokit, duris nebuvo laužiamas, mes ėjom to tokiu protingesniu keliu, ar ne, nes ten gyvenantis asmuo tikrai yra pakankamai gerai žinomas Klaipėdos miestui. Ir visi žinojo, kad tai yra labai didelė problema. Ir tiesiog pasitelkiam ar ne kitokias priemonės įeiti į butą. Ir kas įdomiausia, kad įėjus į tą butą mes tą šeimininką ten ratom.
7: Netgi šitaip.
10: Taip.
7: O būna ir tokių situacijų. Taip, ponia Soikinai, aš tikiu, kad tokios situacijos, ypač vasarą, yra netokios retos. Ir ką gali ir ką daro būsto administratoriai, jei išvykusio žmogaus būtė įvyksta avarija, o to žmogaus surasti nepavyksta. Čia iš vis situacija iš Klaipėdos buvo tokia, kad žmogus buvo būtė tiesiog neįsileido. Ir kaip tik ir klausė, ponia Samalė, koks tas algoritmas yra. Čia aišku, gali nuo savivaldybių skirtis, bet vis tiek, kaip jūs tas situacijas galit spręsti?
8: Taip bendrai, kai būtų savininkas yra išvykęs, pirmiausia, visada stengiamasi su juo susisiekti, dažnu atveju būna gal ir kitų kontaktų yra palikta mamos, žmonos, dukros ar dar kažkieno. Tačiau daugiau būti pasitaiko įvairių avarinių situacijų, ne tik vandens nuotėkių, bet ir elektros gedimų, konstrukcijų pažeidimų ar kitų atvejų, keliančių grėsmę žmonių. Saugumų ir turtui, bet bendrai žiūrint į situaciją neatidėliotina, vis tiek būtina kuo greičiau pašalinti pavojų ir užkirsti kelią didesniai žalai. Todėl organizuojamas patikimas į būtą laikantis nustatytos tvarkos, fiksuojant visus veiksmus ir vėliau informuojant savininką. Tai vis tiek samdomas antstolis, policija kviečiama, gaisrininkai, jei ta problema ilgai nesprendžiama, nes nulygi taip pat ir savivaldybė ir visi kiti nieko nepadarys ir durų ar kažkokį to nepašalins. Yra visokių variantų, kaip galima surkyti ir tą patį vamzdyną iš būto apačios, bet kainuoja ir labai daug kitų savininkų turto gadinamas. Tai, bet principe gyventojams vis tiek rekomenduojam ilgesniam laikui išvykstant palikti kontaktinius duomenis administratoriui ar patikimam asmeniui, kad esant poreikiui problemas būtų sprendžiamas greitai ir sklandžiai.
7: Ir kontaktiniai duomenis tai viena, bet aš kiek kalbėjau su kitais žmonėm, na kas iš to, palikai kažkam kontaktus, o esi ten kokioj nors Amerikoj ir negrįši ten tuo metu įleisti į tą butą, tai kas tada daroma? Kontaktus turi administratorius, sakykime, ir kas iš to?
8: Tai principai vis tiek raktus palieka vis tiek giminaičiams, kad gėlės palaistyt, jei dar yra kažkoks gyvūnėlis, dar kažkas, tai vis tiek nebūna, kad nepalieka raktų. Tai labai svarbu palikti raktus, bet kokiu atveju kažkam giminaičiam, kad nuvažiuotų į būtą, pasižiūrėtų administratoriui, pirmininkui paliktų kontaktus su giminaičiu, kad dėl viso pikto pavyktų susisiekti. Tai principai tokio kaip labai kažkokio stebuklingo dalyko nėra, tiesiog elementarus dalykas, kažkam palikti raktus.
7: Taip ir ponia Matoni, kada čia policija jau gali įsikišti, kaip pavyzdžiui, reikia buto durų laužimo ir ar galima tą daryti apskritai?
11: Na, policijos įstatymas suteikia teisę pareigūnams, siekiant ar sulaikyti asmenis kažkokius įtariamus, padarius nusikaltimus, arba gelbėjant žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, be patalpos savininko sutikimo ir be teismo sprendimo, bet kurio paros metu įeiti į patalpas. Tai ir atsisakius paklusti ar neįleidus, pareigūnai turi teisę panaudoti prievartą, atidaryti tas patalpas. Tai jeigu tikrai yra reali kažkokia grėsmė, arba yra tikrai kažkoks tai kažkokia tai žala daroma turtui, ypač aplinkinių gyventojų, tai yra dažniausiai kviečiami priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai, kurie dažniausiai tos duris atidaro prievartą.
7: Savaitė be vandens čia jau būtų pakankama priežastis laužti, pavyzdžiui, duris, taip kaip buvo Klaipėdos atveju?
11: Na, man vėl gal pakankam gal sunku konkreto atvejį komentuoti, nežinant visų aplinkybių, bet vėlgi turėtų būti vertintos visos aplinkybės ir tas turbūt durų laužimas čia yra toks jau išskirtinis atvejis ir paskutinė jau tokia stadija, išnaudojus visas kitas galimybes. Tai yra susisiekti kažkaip su savininku, atrasti raktus, atrakinti tas patalpas arba iškviesti kažkokią tarnybą, kuri gali atrakinti jas nelaužiant durų. Iš esmės dažniausiai durys yra laužiamos, kai kyla grėsmė žmonių sveikatai arba gyvybei.
7: Ir ponia Matoni, vėlgi raktų palikimas, kontaktų palikimas, tokie laikai, žinot, kai visi bijo ir iš tikrųjų tų rizikų yra ir sukčiai ir panašiai, tai kaip jūs šitas situacijas matot, kiek ten galima pasitikėti, o kartai žmonės, kiek girdėjom istorijų ir bijo įsileisti apskritai, net jeigu jų būtė įvyko kažkokia avarija, nu čia gal sukčiai atėjo, gal kažkas ir panašiai.
11: Na žinoma, jeigu tai yra nepažįstami asmenys, kurie ateina, sukuria tokią legendą, kad čia vat kažkas tai įvyko, kažkur tai pas kaimynus, kurių nepažįsti, kažkas atsitiko, tai manau nereikėtų pasitikėti, nes dažniausiai žmonės, kurie gyvena tam tikroje daugiabutėje arba kažkam name tikrai puikiai pažįsta, arba bent jau užmatymo pažįsta kaimynus, tikrai juos žino, ir jeigu pas juos ateina žmonės, kurių jie visiškai nepažįsta, pirmą kartą mato, tai tikrai nesiūlyčiau pasitikėti tokiais žmonėmis, tikrintis tokią informaciją, ir taip, jeigu iš tikrųjų įvyko nelaimė, tai manau tikrai yra galimybė susisiekti su kaimynais, su kažkuriais tikrai žmonės bendrauja, išsiaiškinti tą visą situaciją ir tik įsitikinus, kad tikrai yra atsitikusi kažkokia nelaimė, iš tikrųjų reikia kažkokios tai pagalbos, tik tuomet atidaryti duris, įsileisti ar palikti kažkam tai raktus.
7: Ir ponia Suikinai, gal yra ir kitų būdų be raktų palikimo, kontaktų palikimo, na, ką reikia daryti, apie tai, ką kalbėjom, bet užsukti vandenį galų gale, kokie yra tie būtiniausi dalykai prieš išvykstant, kad tų nelaimių būtų galima išvengti?
8: Na, tai kaip ir sakėt, vis tiek užsukti vandenį, išjungti elektros saugiklius, išjungti, tašna viską atjungti, tam, kad tų nelaimių nebūtų. Tai čia vis tiek būtinas dalykas. Kad išvengti, nu, lygiai taip pat, kaip ir minėjau, tos pačius raktus palikti, kontaktus, tokių kažkokių labai sebuklingų dalykų nėra. Svarbus dar momentas, manau, jei tas pats vanduo užlieja kitus būtus, būtų apsidraudus irgi būtus, nes be draudimo paskui labai brangiai viskas kainuoja, kad ir taip piktybiškai, kaip Klaipėdoje dabar buvo.
7: Ir čia kalbėjom apskritai su policija, kad tenka kartais ir laužti tas duris. Kiek jūs pastebit, kada jau prieinama iki tokio kraštutinumo, kad nėra kito kelio, bet reikia laužti duris ir reikia policijos ugniagesių pagalbos?
8: Labai retas šiaip dalykas, iš esmės. Jei, ta prasme, jau prieinam prie šito dalyko, patys savininkai jau atsiranda ir tada jau nebenori, kad jų turtas būtų gadinamas.
7: Taip ir, ponė Samalė, po šito atveju jūs pati matyt irgi galvojat, kai dabar keliausit kažkur ką čia daryti, tai ar jūs paliekat kažkokius kontaktus, raktus, nežinau, gal ir su kaimynais kalbėjot, kaip čia ateityje elgtis, kad tų panašių atvejų būtų išvengta?
10: Tai taip, žinot, kai tu esi sąmoningas, vis tiek ar ne, tu apie tai pagalvoji, bet šitoj būtent situacijoje, tai mes kalbame apie tokį variantą, kad žmogus galbūt turi ir psichologinių kažkokių tai problemų. Ne? Ir aš manau, kad vien tas dalykas, kad tarkim įėjusi būtą buvo pamatyta, kad žmogus net neturi įvestų apskaitos priemonių vandenių ir ne vandens skaitiklių, tai labai daug kad, ką pasako, kad žmogus tiesiog jisai gyveno, kaip gyvena tokiam kaip, net nežinau, bunkerį įvardinkim ar ne ir nieko neįsileidžia. Tai namas pastatytas ten prieš 20 metų, apskaitos priemonių nėra, nes niekas nesugebėjo patekti į būtą. Tai manau, vat, tokiais atvejais tai iš tikrųjų yra labai sudėtinga kažką ir pakomentuoti. Ne? Ir gerai, kad viskas išsisprendė šitoj situacijoje, vandenį turim, džiaugiamės, bet apie tai irgi turėtų būti pagalvota ateityje, ką su tokiais vat, daryti ar ne žmonėmis.
7: Kurie neįsileidžia ir piktybiškai neįsileidžia. Dėkui labai už jūsų patirtį. Tikiu, kad daug kas iš jos gali pasimokyti ir pagalvoti, ką daryti ir išvažiuojant į keliones ir apskritai, ką daryti su namo gyventojais, kurie kartais elgiasi piktybiškai. Kalbėjome su vieno daugiabučio Klaipėdoje gyventoje Lina Samalė, taip pat policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjų Ramūnų Matonių ir Civinity plėtros projektų vadovu Andriumi Soikinu. 8:19 Lietuvoje ir netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
10: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
11: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
12: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
13: Čia LRT radijas. Sportas.
14: Baltijos taurės finale suklupę Lietuvos rinktinės futbolininkai pripažįsta, laimėjo geriau žaidusi rinktinė. Lietuvos krepšinio lygos finale dar viena triuškinanti Kauno Žalgirio pergalė ir plačiau kolegos Mykolo Jankaičio pranešime.
15: Aštuoniasdešimtą minutę Karelio Mustmos pelnytas įvartis lėmė, kad Lietuvos rinktinė ir vėl lieka be Baltijos taurės trofėjaus. Vėl nusileidę Estijai, lietuviai pripažino, laimėjo geresnę komandą.
16: Pralaimėjom pelnytai, šiandien Estus padarėm geresnę komandą, manau, negu jie yra. Jų žaidėjus pavertėm geresniais žaidėjais, negu jie yra, tai dėl to skaudu. O čia kokios to priežastys, tai turbūt, sakau, dabar sunku pasakyti.
17: Visi matėm, ir kad Estai buvo geresnė komanda. Tiek pirmam, tiek antram kelniai, antram iš visų susėdom. Tai pelnytai pralaimėjom, normalus rezultatas, kaip ir rungtynės toks rezultatas.
15: Sako futbolininkas Vilius Sarmalas ir Lietuvos rinktinės debiutantas Domantas Šuluta. Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas įvardijo galimas prasto rinktinės žaidimo priežastis.
18: Galbūt ir iš tos psichologinės pusės nesugebėjom susitvarkyti su

0: Lūkesčiai su įtampa, nes na, atrodė, kad tikrai turėjom sunkumų ir paprastuose techniniuose elementuose. Nes tam pavyko su dviem polėjais užpirsinguoti tą mūsų visą gynybos liniją ir mes atrodė, kad neturim variantų išėjimų, tik tai mušti kamuolį į priekį.
1: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Rungtynėse parodyta net 13 geltonų kortelių, o po paskutinio rungtynių švilpuko kilusios aistros išsirutuliojo iki virčo tarp Lietuvos ir Estijos futbolininkų.
0: Jau nuo pirmų minučių mes matėm, kad ten prasidėjo ir tos provokacijos, jau tie tokie nešvarūs žaidimai, ten Gvidą erzino jau nuo pirmų minučių, nu, mes kaip ir žinojom, kad taip gali būti, bet nu, įtraukė mus į tą tokį galbūt nešvarų ten tą žaidimą, stumdymasi, ten kažkokį atsakymą į kažkokį tai nešvarų elementą, dėja įsivėlimą, galbūt ir tai šiek tiek atėmė iš mūsų koncentraciją.
1: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Futbolininkai pripažįsta, nors provokacijoms ruošiasi, susitvarkyti su jomis nepavyko.
2: Mes tam ruošiamės, tik tai, aišku, emocijos daro savo, ten tikrai tie žaidėjai, kai kurie neverti pagarbo šiandien irgi savo veiksmais.
3: Per daug energijos išeikvojam, kovodami su teisėju, skūsdamiesi, gaunam karteles už kalbas, čia gal man irgi reikia, nežinau, labiau kontroliuoti geresnės lyderystės.
1: Futbolininkai Vilius Armalas bei Lietuvos rinktinės kapitonas Justas Lasickas. Pralaimėjimas Taline lėmė, kad neįgyvendintas vienas pagrindinių futbolo federacijos tikslų iškeltų dabartiniam trenerių štabui – neiškovota Baltijos taurė. Jankauskas yra pasiruošęs pokalbiui.
0: Kalbamis ir prieš rungtynės kalbėjom, ir po Latvijų rungtynių kalbėjom, ir turėjom palaikymą prezidento. Tai, na, žiūrėsime, kokia tenai, apie ką kalbėsim. Esam pasiruošę tai atsakyti į klausimus.
1: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Rinktinės žaidėjai išreiškia palaikymą treneriui.
2: Aš patenkintas trenerių kolektyvų. Treneris Edgaras Jankauskas man suteikė šansą čia žaisti, tai tikiuosi, kad jisai liks čia.
3: Stengiamės labai norėjos padovanoti ir šitam trenerių kolektyvui šitą taurę, nes ilgą laiką jie daug gero darbo nudirbo ir manau, nusipelnė kažkokio atpildo, tai gaila, kad antrą kartą finale vėl skaudžiai pralaimėm.
1: Vilius Armalas ir rinktinės kapitonas Justas Lasickas. Kitas federacijos iškeltas tikslas rinktiniai – laimėti UEFA tautų lygos D divizioną. Pilnutėlėje arenoje Kauno Žalgirį priėmė Utenos Juventuso krepšininkai antrosios LKL finalo serijos rungtynėse vėl nepajėgė pasipriešinti savo varžovams. Kauniečiai išvykoje laimėjo 169 bei yra per žingsnį nuo triumfo finale.
4: Visi žaidėjai rimtai pažiūrėjo ir tas rungtynės tikrai fiziškumą, norėjom tą laikyti fiziškumą, greitai aktyvų tempą ir pirmi du kėliniai davė tą toną ir po to pasisikrovom persvarą ir pavyko išsaugoti tą pranašumą ir džiaugiamės iškovoję antrą pergalę, bet žinom, kad reikia dar vienos, taip kad vėl Kaune bus 0-0 rezultatas ir vėl turim būti su tokiu pačiu nusiteikimu ateiti rungtynės.
1: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Juventus treniruojantis Laimonas Eglinskas pripažįsta, kad komanda kol kas nėra pasiruošusi šiai finalo serijai.
5: Turiu dar dvi dienas paruošti komandą žaisti krepšinį. Kol kas aš jų neparašiau šitai serijai, mes nesam pasiruošę taip žaisti ir man labai gaila, kad prie tokios auditorijos ir tiek daug žmonių mes jiems galim pasiūlyti tik tai, ką pamatė.
1: Utenos Juventus strategas Laimonas Eglinskas. Trečiosios serijos rungtynės Kaune vyks penktadienį. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
6: Žinios trumpai.
7: Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, gamykloje kilo gaisras. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po drono atakos du pramoniniai objektai išsidegė ir centrinėje Rusijoje. Kyivas šių pranešimų kol kas nekomentavo. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien abiturientai laiko ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atlieka pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Tuo metu gimnazijos asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotis ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų.

0: egzaminų reikia atsisakyti. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė atblokuosinti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimo valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių. 8 valandos 30 minučių.
1: Ryto garsai. Muzikos natų piratavimas Lietuvoje išlieka įsišaknijusią praktiką, su kuriuo kasdien susiduria ugdymo įstaigos, chorai ir atlikėjai. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, ši tema tampa ypač aktuali. Tūkstančiams moksleivių repetuojant šventės repertuarą verta klausti, kaip muzikos ugdymo procese kalbame apie kūrėjų teisės, kokios galimybės šiandien sudarytos legaliai įsigyti natas ir kaip nuo švietėjiškų akcijų pereiti prie realių sisteminių pokyčių. Ši tema LRT Klasikos laidoje Ryto Allegro domėjosi Justė Luščinskytė, o dabar apie tai papasakos Jeva Radzevičiūtė. Sveika, Jeva.
2: Labas.
1: Tai Jeva, dėl kokių priežasčių natos kopijuojamos, o ne perkamos legaliai?
2: Laidoje pašnekovai sutarė, kad tai yra tiesiog įpročio reikalas, akcentuojama, kad svarbu vaikams rodyti gerą pavyzdį, kad tokių praktikų neperimtų paaugę. Įdomu tai, kad viena muzikos mokytojų apklausa parodė, jo kaina net lieka tokio svarbaus vaidmens, kaip galbūt gali atrodyti. Apie tai kalba Lietuvos muzikos informacijos centro direktorė Radvilė Buividienė.
3: Mes ir patys inicijavome apklausą muzikos mokytojų, klausdami, ar jums yra skirtumas, pavyzdžiui, kokiu formatu norėtumėt įsigyti natas, ar tai galbūt jums yra per brangu ir panašiai, nes tai yra tikrai daug klausimų, kurie iškyla, kodėl žmonės taip elgiasi. Tai tikrai nebuvo įvardinta niekur, kad tai yra kažkoks neprieinamas dalykas, nes iš tikrųjų vienas kūrinėlis gali kainuoti vos kelis eurus, kavos padelio kaina. Tai tikrai manyčiau, kad ugdymo procese tai turėtų būti visiškai natūralus dalykas, kaip visi tėvai, kurie perka savo vaikams pratybas, vadovėlius, sportinę aprangą ir panašius dalykus. Tai vat kažkodėl būtent su natomis elgiamasi yra kaip su kažkokiu kitokiu daiktu, kuris yra vat negerbiamas.
2: Kalba Lietuvos muzikos informacijos centro direktorė Radvilė Buividienė. Dar paminėsiu, kad 2021 metais centras pradėjo iniciatyvą Nekopijuok natų, kuria siekiama atkreipti dėmesį į masinę natų kopijavimo problemą Lietuvoje. Direktorės manimų per šiuos 5 metus situacija pagerėjo, žmonės sąmoningėja, tačiau dar daug reikia nudirbti. Pavyzdžiui, jis sako, kad trūksta finansavimo natų skaitmenizavimui, prieinamo repertuaro ir sisteminio požiūrio į autorių teisę švietime. Vokalo pedagogė, chorų vadovė, konkursų bei festivalių vaikams ir jaunimui organizatorė Elena Pozlevič atkreipė dėmesį, kad trūksta informacijos, kaip turėtų arba kaip neturėtų elgtis pedagogai.
4: Kaip pašnekovė sakė, galima planuojant į ateitį pasakyti, kad pavyzdžiui, reikia nupirkti vieną ar kitą kūrinį, lygiai taip pat kaip sportinę aprangą, taip, bet to nedaroma, nes greičiausiai mes šiuo metu dar neturime tokių konkrečių tvarkos aprašų arba griežtos tokias teisinės formos, kuri reglamentuotų tai. Ir vat jeigu mūsų atveju būtų kažkokios įvestos, na, tokias iš tikrųjų baudos, tai greičiausiai tas reikalas pajudėtų į priekį. Bet kol kas ne, taip dėja nėra.
2: Sako Elena Pozlevič, Lietuvos moksleivių dainų šventės vadovas ir Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos direktorius, pedagogas Dainius Numgaudis sako, kad šioje mokykloje situacija yra kiek kitokia, nes jie turi didelę ir seniai formuojamą biblioteką, bet apskritai švietimo sistemoje jis mato, kad yra visko. O kalbant apie moksleivių dainų šventę, kuriai Numgaudis vadovauja, jis teigia, kad su dalyviais komunikuojama apie autorių teisės.
5: Mes viešai neskelbėme ir nėra galimybės internete pasiimti natų ir pasidauginti. Na, mes neužmirškime, kad dabar gyvenimas yra gerokai pasi priekį ir mes, pavyzdžiui, beje siūlom ir žinau, kad nemaža dalis kolektyvų taip ir mokėsi, kad yra demonstruojama per vaizdo projektorių chorų dainuojant, yra reikalavimas, kad būtų dainuojama be natų, kad būtų mokama mintinai. Čia yra labai daug įvairiausių aspektų. Žinoma, kad mokyklose mes to pačiu su tuo reikalavimu ir siūlymu primiktiniu laikytis visų teisių, mes taip pat, aišku, žinoma, aiškinome ir apie tas išimtis, kurias įstatymas numato formalio jūgdymo.

0: o aplinkose, kaip yra naudojami kūriniai, beje, ten yra galimybė taip pat, jeigu tai yra ugdymo tikslams, ir atgaminti įvairias kopijas, ir viešai rodyti, ir internete netgi talpinti, jeigu yra prieiga tik mokytojams ir mokiniams. Yra labai daug aspektų. Šią dienų šventę ruošiantis mes kaip biudžeto dalį esame numatę ir esame atsiskaitę už visus užsakomosius kūrinius, taip. Su kiekvienu autoriu yra individualiai tartasi, kaip jo kūrinys gali būti naudojamas.
1: Dainius Numgaudis siūlo dar vieną sprendimą bendrojo ugdymo mokykloms.
0: Kadangi yra moksleivio krepšelis, kuriame yra numatyta dalis ir vadovėliams, ar mokymo priemonėms, kad ir labai nedidelę sumą reikia pradėti, skirti, kad tai yra autoriniams mokesčiams, nes kiekviena mokykla turi ir viršų renginių, ir už mokyklos ribų, mažą žingsnelį žengti.
1: Kalba Lietuvos moksleivių dainų šventės vadovas ir Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos direktorius pedagogas Dainius Numgaudis. Moksleivių dainų šventė Vilniuje vyks Liepos 3-6 dienomis. Primenu, kad kalbėjau apie tai, kad muzikos natų piratavimas Lietuvoje išlieka įsišaknyjusią praktiką, su kuria kasdien susiduria ugdymo įstaigos, chorai ir atlikėjai. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventėje ši tema tampa ypač aktuali. Tūkstančiams moksleivių repetuojant šventės repertuarą verta klausti, kaip muzikos ugdymo procese kalbame apie kūrėjų teisės, kokios galimybės šiandien sudarytos legaliai įsigyti natas ir kaip nuo švietėjiškų akcijų pereiti prie realių sisteminių pokyčių.
2: Dėkoju Jevai Radzevičiūtei, o Lietuvoje 6 minutės po pusės 9 netrukus girdėsite komentarą.

0: Į Šiaulius kviečia 8-asis tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkursas, kuris vyks birželio 22-30 dienomis Šiaulių dainavimo mokyklos koncertų salėje Dagilėlis. Birželio 30 dieną 18 valandą Šiaulių koncertų salėje Saulė konkurso laureatų gala koncertas, kuriame kartu dalyvaus garsus Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Smuikininkai Zacharas Bronas, Mauricio Šereta, Rolanda Ginkutė, violončelininkai Davidas Geringas, Jorge Gil Garcia ir Šiaulių Miesto simfoninis orkestras Kamerata Soleris, dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Daugiau informacijos sondeckiokonkursas.lt. Pagrindiniai rėmėjai – Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas – LRT.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
3: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėja dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radijo teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip, bet tavęs kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucija.
6: Ryto garsai.
7: Dabar metas komentarui, o jį šiandienai parengė Gintautas Mažeikis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius.
8: Biblija Leviataną vaizduoja kaip baisų jūros žvėrį, kartais tapatinta su milžinišku banginiu. Filosofas Hobsas Leviataną aiškino kaip vieno karaliaus valdoma, viena kryptimi vedama valstybė. Tačiau kaip atrodo Leviatanas, kai visuomenė vystosi įvairiomis kryptimis? Pažvelkime į tai multivektorinės analizės požiūrių. Vektorius – tai judėjimo dinamikos kryptis. Vektorius nebūtinai yra tiesus, bet dažniau kreivė, brėžinti sudėtingą raidos trajektoriją, pavyzdžiui, bankinės sistemos ar eurointegracijos. Visuomenės vektorių analizė rodo valstybę ne kaip vieningą sistemą, o kaip daugelio jėgų ar krypčių sąveiką. Rusijoje manoma kitaip. Prisiminkime palyginimą iš Ivano Krylovo pasakėčius gulbė lydeka ir vėžys, kurie tempė vežimą į skirtingas puses. Taip Krylovas pateisino carinę, imperinę valdžią ir Hobso suvereną, bet nesuprato, ką reiškia laisvos visuomenės raida. Įsivaizduokime, kad užduotis yra išskleisti milžinišką trimatę iš atskirų sektorių sudarytą paklodę. Tai yra daugybė valstybės sferų. Tempimas į vieną pusę ne tik nepadės išvystyti įvairaus ir prieštaringo visuomenės potencialo, bet ir sužlugdys valstybės įvairovės raidą. Normalu, kai lydeka atveria gelmę, gulbė aukštį, o vežys ilgį, kad ir atbulai. Taip valstybės audiklas, trimatė paklodė yra išskleidžiama. Visuomenėje veikia šimtai krypčių, o jos audeklas yra susiūtas iš šimtų lopų arba iš įvairių socialinių aibių, kurių kiekviena skleidžiasi atskirai. Valstybės audeklas yra susiūtos aibės, skirtingos jų sklaidos kryptis bei bendra sutartis, aibių bendrabūvio taisyklės. Visos jėgos kryptis sąveikauja tarpusavyje ir išskleidžia daugiamatę valstybę, o mobilizuojantis ir vieną kryptimį tempiantis centras ją žlugdo, nors ir gali parodyti, kurį laiką sėkmingai veikiančią armiją, kol kiti sektoriai galutinai nesubliuško. Putino atvejis iliustruoja, kai karinė mobilizacija, vienas tikslas, viena tauta ir vienas vadas pasmerkė žlugimui mokslą, švietimą, mediciną, regionų raidą, nepriklausomą smulkų ir vidutinį verslą, socialinės ir psichologinės visuomenės gerovės programas. Panašiai kaip Putinas galvojo ir naciją antrojo pasaulinio karo pradžioje. Užimdami Austriją jie skelbė Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Toks galvojimas veda prie gilios valstybės krizės, visą susiaurinant tik vienos krypties, panaikinant piliečių savarankiškumą. Žinoma, egzistuoja viena, kita slopinantys arba silpstantys vektoriai, kai jėgos neatlieka savo funkcijos. Demografija yra vienas iš tokių silpnųjų Lietuvos, Ukrainos ar Rusijos faktorių ir vektorių. Šie visuomenės raidos kryptimi būtina susirūpinti tam, kad būtų galimos kitos judėjimo kryptis, bet neižudyti dar daugiau žmonių, sugriauti dar daugiau šeimų. Lygiai ir švietimas turi užtikrinti visų vektorių, o ne tik kariuomenės ar ekonomikos raidą. Jei vektoriai padeda neplėsti daugiamatį įvairovę, o bando traukti valstybės paklodę į save, tada prasideda įvairios krizės. Pavyzdžiui, kai Rusijos biurokratija neieško efektyvaus administravimo, o naudoja gerovę tik savo, arba kai kariuomenė nori valdyti visą didžiąją gamybą. Rusijos administracinis ir represinis aparatai tiek dideli, o karas eikvoja tiek daug lėšų, kad prasideda visuomenės ir ekonomikos mobilizacija viena judėjimo krypčiai ir daugiamatė valstybė subliūška, kaip išsileidęs balionas. Analitikai teigia, Rusijoje prasideda visuotinė, tai yra daugia sektorinė, daugia kryptė krizė. Ji formuoja radikalių visuomenės reformų poreikį, kai turės būti užtikrintas visuomenės vektorių tvarus balansas. Jei tik Rusija nori išlikti valstybė, jai reikia ne tik baigti beprasmišką karą, to šiandieną jau maža, bet ir pakeisti visą valdymo aparatą. Pačius principus, kad atsigautų kiti visuomenės raidos vektoriai ir nustoti pasakoti Krylovo imperinę pasakėčią. Vektorinė įvairių Rusijos sektorių raidos analizė rodo, kad jos audeklas plyšta ir ties regiono ribomis, ir žlungant vidutiniam ir mažajam verslui, ir menkėjant švietimo ir medicinos galimybėms, ir augant demografinėms problemams. Rusija yra pernelyg didelė, kad šis subliuškęs ir nesuplyšęs valstybės leviatanas būtų lengvai atkurtas. Viskas, ką begali kurį laiką padaryti Putinas, tai tempti Maskvos išsileidusi balioną kartu su armija ir represiniu aparatu į niekur.
6: Ryto garsai.
7: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba vakar nusprendė pradėti derybą su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl darbo koalicijoje. Jau šiandien socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o rytoj visų trijų partijų atstovų susitikimą dėl valdančiosios koalicijos. Plačiau kalbuosi su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi. Pone Sinkevičiau, derybinėje grupėje būsite jūs, Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Jūs pats Briuselyje bent jau vakar buvote ir dar po sunkios traumos, tai nuotoliu jungsitės ar bandysit parskristi kažkaip į Vilnių, kur vyks derybos?
9: Vakar buvau vizito pas gydytoją, nes praėjo lygiai dvi savaitės po mano operacijos, tai aš gavau tokį sąlyginį leidimą skristi, tai aš šiandien atskrisiu į Lietuvą ir iš karto atvažiuosiu į derybas.
7: Tai ir šiandien rytoj tose derybos dalyvausit ir jūs vis akcentuojat, kad jums svarbus ne postai, bet vyriausybės programos perkrovimas ir tarp pagrindinių prioritetų partija įvardyja demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugumo skatinimą, regionų stiprinimą ir valstybės saugumo užtikrinimą. Daug čia visko yra, bet be kokių tų naujų vyriausybės perkrovimo punktų jūs neisit į koaliciją. Esat apsibrėžę, kas jums yra svarbiausia?
9: Be jokios abejonės esame apsibrėžę ir tas strateginis dokumentas, kurį mes vakar patvirtinome valdyboje. Jis sudaro, sakyčiau, tokių 10 pagrindinių punktų, bet jie tuomet jau skirstosi į mažesnius, nes neišvengiamai. Mūsų valdyboje, kai prasideda diskusija ir nors bandai suformuoti, kad tai yra na, strateginis dokumentas, labiau turėtų būti apie kryptis, ne konkrečius siūlymus, žmonės jau kimba ir pradeda rašyti vyriausybės programą ir priemonių planą. Tai aš manau, kad tai yra kertinis dalykas, nuo kurio reikia atsispirti. Tai ar vis dėlto bus pilna vyriausybės perkrova, tuomet mes turime galimybę iš esmės peržiūrėti vyriausybės programą, kažkas gal paseno, neatitinka realybės, o kažkam reikia absoliučiai naujos ambicijos, kažkuriom politikos kryptim, tokiom kaip pavyzdys socialinė politika, šeimos politika, reali pagalba, pagalba šeimai, pirmo būsto politika, galų gale energetika ar netgi gynyba, kur mes matome, kad labai daug mes akcentuojame gynybą ir tą na, tokią konvencinę gynybą, bet tos dabar silpnosios vietos yra tos tokios netikėtos provokacijos, kurios tęsiasi, ar tai būtų įskrendantis dronas, ar tai būtų kibernetinės atakos ir aš manau, kad mums labai svarbu pirmiausia būtent atkreipti dėmesį į šias vietas, nes ta tokia konvencinė gynyba, pasirengimas, sakykime taip, atgrasimo tos priemonės, aš manau, kad tiek, kiek aš turiu informacijos, kad tie darbai vyksta, aišku, galbūt reikėtų daugiau tos atskaitomybės prieš visuomenę, nes vis dėlto viešieji finansai jie reikalauja maksimalaus skaidrumo, manau, kad visuomeniai reikėtų pristatyti, kas yra daroma, kokie projektai, kokie terminai, tiek, kiek, aišku, leidžia tos galimybės, nes vis dėlto tai yra ir tam tikri kariniai elementai, galbūt įslaptinta informacija, bet tiek, kiek leidžia, aš manau, visuomeniai turi būti pristatyta.
7: Ar aš teisingai suprantu, kad jums atrodo, kad per mažai galbūt kariuomenė, krašto apsaugos ministerija komunikuoja su visuomenė, sakykime, įskrenda dronas, o kas toliau padaroma, o kaip bus užtikrinama ta gynyba ir panašiai?
9: Kariuomenė yra, sakykime taip, netinkama organizacija, netinkamas vienetas, kad komunikuoti su visuomenė, nes kariuomenėje veikia griežta struktūra. Yra įsakymas ir yra vykdymas. Ir nėra labai tokių didelių diskusijų. Tai čia šiuo atveju ministerija turi, politikai turi prisiimti tą komunikaciją, nes tikėtis, kad kariuomenė, aš manau, kad kariuomenė daro labai daug ir jos tą didelį pokytį mes matome. Ir žinutė socialinėme tinkle, ir viešas komentavimas, kai jie gali, galų gale atsiminkime, kas įvyko su JAV karių šarvuo. Tai šiuo atveju aš tikrai kariuomeniai neturiu priekaištų, nes aš puikiai suprantu, kaip tai veikia, kokia griežta struktūra yra kariuomenė. Šiuo atveju politikai turi prisiimti, nes jie skirsto tos viešosius finansus, yra priimami biudžetai ir tikrai, na, pažiūrėkim, buvo 4% vieša akcija kalbėta, kad tai yra, na, svajonė skirti 4% nuo BVP, skirta virš 5%. Tai yra didelės lėšos. Tos lėšos, jos gali būti panaudotos ir kitiems prioritetams valstybėje, bet mes suprantame, kad tai yra reikalinga, kad socialdemokratai priėmė tokį na, nelengvą sprendimą, kur vėlgi, ar tai yra numeris vienas prioritetas jų rinkėjų, nežinau, bet tai yra reikalinga tikrai bendrai, matant valstybės situaciją, bet tas reikalauja taip pat ir didelės atskaitomybės.
7: Kalbant dar apie pačias derybas, koalicijoje yra ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga, kodėl jie tarsi nustumta ir nedalyvauja derybose, Valdemaro Tomaševskio vakar irgi nekvietėt kavos Briuselyje.
9: Mindaugas kvietė ir kiek sakė, tai kvietė, bet Valdemaro nebuvo Tomaševskio vietoje, tai šiuo atveju nėra jie kažkaip tai nustumti, jie dirba kartu frakcijoje su Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjunga, nes ten yra, kaip suprantu, 6 Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos nariai ir 3 Lenkų rinkimų akcijos nariai, tai jie kaip ir kartu dirba vienoje frakcijoje Seime, tai aš suprantu, kad ten ta pozicija yra suderinta tarp jų, tai šiuo atveju na, ne mano darbas yra atstovauti nei Lietuvos Lenkų rinkimų akciją, nei Valdemarą Tomaševskį ir juolab kviesti jį. Tai šiuo atveju aš manau, kad jie ten tarpusavėje susitarė, su Aurelijum Veryga jie dirba toje pačioje grupėje ir Europos parlamente, tai aš tikiu, kad ten ta pozicija yra suderinta.
7: Pone Sinkevičiau, jūs sakot, kad dėl konkrečių ministerijų, ministrų postų dar nekalbėta, bet vis tiek apžvalgininkai tikrai daug kalba apie tai ir vertina. Taip, paprastai kalbant, ar jums pakanka tiek ministerijų, kiek turėjo Nemuno aušra?
9: Tai Nemuno aušra turėjo 3, bet tada vieną pametė. Pasižiūrėsime, viskas priklausys nuo galų gale turinio ir ambicijos įgyvendinimo, nes ministerijos gerai, bet ministerijos be resursų yra savižudybė. Tai šiuo atveju aš manau, kad kertinis dalykas yra vis dėlto, ką tu gebėsi įgyvendinti atėjęs į tas ministerijas. Nėra lengva dirbti nei vienoje iš ministerijų ir ypatingai,

0: dirbti neturint resursų. Ir šiuo atveju aišku, kad tas raktas jisai vis tiek bus socialdemokratų rankose, nes jie turės ir premjerą, ir finansų ministrą, ir galų gale didesnę daugumą Seimo narių Seime, ir tie sprendimai yra laiminami Seime. Tai aš tikrai tikiuosi, kad tose derybose mes pirmiausia sutarsime fundamentalius bendradarbiavimo principus, kur tiek Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tiek galų gale demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mūsų ta nuomonė bus gerbiama, kad bus veikianti koalicinė taryba, kur mes galėsime nuolat stebėti tą progresą dėl tos ambicijos, kurią aš tikiu, kad mes sutarsime dėl tos politinės vyriausybės programos, dėl priemonių plano ir įgyvendinimo, nes tik tokiu atveju mes galėsime sėkmingai judėti į priekį ir turėti realius darbus, kuriuos galėsime pristatyti Lietuvos žmonėms.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, o šią temą pratęsė LRT aktualijų studija, kurios tema labai trumpa, kurie ministrai keisis, taigi bus kalbama apie derybas dėl koalicijos, kurios šiandien, priminsiu, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba nusprendė pradėti derybą su valdančioje Lietuvos socialdemokratų partija dėl darbo koalicijoje ir šiandien socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o rytoj visų trijų partijų atstovų susitikimas dėl valdančiosios koalicijos, taigi visa naujausia informacija LRT radijo laidose, o kaip minėjau, svarstymai, kurie ministrai gali keistis visai netrukus LRT aktualijų studijoje, tad likite su LRT radiju ir toliau ir prieš tai girdėsite dar ir 9 valandos žinias, o ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, redaktorė Aušra Juraitė.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, gamykloje kilo gaisras. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po drono atakos du pramoniniai objektai išsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Kyjiva šių pranešimų kol kas nekomentavo. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku. Nebetęsti darbo su Nemuno aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius.
2: Tikiuosi, kad tose derybose mes pirmiausia sutarsime fundamentalius bendradarbiavimo principus, kur tiek Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tiek galų gale Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mūsų ta nuomonė bus gerbiama, kad bus veikianti koalicinė taryba, kur mes galėsime nuolat stebėti tą progresą dėl tos ambicijos, kurią aš tikiu, kad mes sutarsime dėl tos politinės vyriausybės programos, dėl priemonių plano ir įgyvendinimo, nes tik tokiu atveju mes galėsime sėkmingai judėti į priekį ir turėti realius darbus, kuriuos galėsime pristatyti Lietuvos žmonėms.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Sodrai skelbiant, kad per pirmus 3 šių metų mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė daugiau nei 500 000 kaupiančiųjų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas rengia posėdį gyventojų elgsenai aptarti. Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad iš dalies jį stebina pasitraukusiųjų iš pensijų kaupimo amžius.
3: Jau darėm vieną tokį tyrimą prieš 3 mėnesių beveik. Nutarėm, kad po 3 mėnesių mes vėl pasižiūrėsim, kiek žmonių išeina, kiek naujai registruojasi, tai kokio amžiaus aktyvus dalyviai arba pasyvus, kurie buvo. Tai šiokius tokius duomenys mes už pirmą ketvirtį turim. Iš sodros, iš banko dar nebuvo. Iš dalies stebino mane, nes pasitraukė daugiausiai jauni žmonės ir tie, kurie dalyvavo, tai yra aktyvus, kuriem ir buvo, yra kuriama ta sistema. Tai matyti, kad žmonės protingi galvojam ir moka paskaičiuoti, kad investavę kitur jie uždirbs daugiau negu būti šitoj sistemoj. Na, o daugiausiai liko vyresnio amžiaus žmonių. Kaip bus toliau, tai matysime.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sprendimą dėl kaupimo antrojoje pensijų pakopoje gyventojai gali priimti iki 27 metų pabaigos. Per pirmus 3 metų mėnesius pasitraukė 4 iš 10 kaupiančiųjų. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus dideliems prieš migraciją nukryptiems protestams, kai Belfaste įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktį liejantis gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metis sudanietis šiandien turėtų stoti prieš teismą. Jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, peilio turėjimo ir viešoje vietoje ir grasinimo nužudyti. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumo sustiprino savo patruliavimą. Tuo metu Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir praėjusią savaitę įvykdytas nusikaltimas, kai sikas mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimo netinkamai reagavusi. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumo, šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti. Vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Dabar 9 valandos 5 minutės.
0: LRT aktualijų studija.
4: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Vakar Briuselyje susitiko trijų partijų lyderiai, šiandien derybos vyks tarp demokratų ir socialdemokratų, o rytoj susitiks vėl visų partijų derybinės grupės. Premjeru regis jau pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klausimų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos ministrai, kurie dabar priklauso Nemuno Aušrai, bet ir vidaus reikalų finansų, o gal ir kiti ministrai. Tad kurie ministrai turi būti keičiami? Apie tai šiandien pasikalbėsime su trim būsimos koalicijos lyderiais. Tai su mumis socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Sveiki.
5: Labas rytas.
4: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
2: Labas rytas.
4: Ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Ligita Girskienė. Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Ką galvojat jūs, kurie ministrai turėtų pasikeisti? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų stebintiems laidą tiesiogiai. Keturi pasirinkimai – tik aplinkos ir žemės ūkio. 2-5, nes socialdemokratai ir valstiečiai taip pat turėtų pakeisti savo ministrus. Trečias pasirinkimas – keiščiau daugiau nei pusę ministrų. Ir ketvirtasis pasirinkimas – kad vyriausybė išties atsinaujintų, turėtų pasikeisti visi. Laukiame jūsų nuomonių, taip pat ir klausimų, ir elektroninių paštų studija eta.lrt.lt arba galite mums paskambinti telefonu 05-23-63-111 ir užduoti savo klausimą, ar pasisakyti eteryje, kaip manot jūs, kiek ministrų turi keistis, kurie ministrai turėtų keisti ir kodėl. Pone Duchnevičiau, pradėkim nuo jūsų. Po kavos Briuselyje Mindaugas Sinkevičius sako, na, bus ne tik naujas turinys, bet bus ne tik nauja koalicija atnaujinta, bet ir naujas turinys. Bet jeigu dauguma veidų lieka tie patys, koks tada tas naujas turinys, kurie ministrai turėtų visgi keistis?
5: Na, tikrai, žinokite, anksti kalbėti apie tai, kas turėtų keistis, nes pradžioje turėtų įvykti tos oficialios derybos, ne tik pasikalbėjimas ir nuomonių apsikeitimas tarp partijų lyderių, o įvykti derybos, ir aš manau, kiekvienai politiniai jėgai iš tų, kurios dabar sės už derybų stalo, yra svarbiausia jos politinė programa. Tiek ir demokratai yra pasakę, turbūt ar gerbimas Virginijus, ar net ir kiti, kad na, jų galbūt ir stipriojai pusė būtų būtent valdančioji daugumoje dalyvauti, nes nėra to populistai, kurie balsus renkasi ant bačkos užšokę, nes tokių mes irgi turėjo ir matė. Tai aš manau, kad visiems tiek mums, tiek demokratams, tiek ir valstiečiams na, rūpi programinės nuostatos ir tai, kas yra pažadėta rinkėjams, kad tai būtų įgyvendinta ir kad sklandžiai tai galima būtų įgyvendinti. Tai aš manau, kad ir girdėjau iš kolegų, kad tų pasiūlymų irgi bus, tai ir tikėtina, kad bus atnaujinta ir vyriausybės gal programa dėl tų programinių punktų. Tai čia yra pirmas dalykas ir svarbiausias. Na, o toliau jau tada bus dėl tų visų krepšelių pasidalinimo, turbūt diskusija ir kas už kokią sritį galėtų atsakyti. Aišku, paprasčiausias variantas yra tiesiog, kadangi neliko koalicijoje Nemuno Aušros nelieka, tai turbūt pasikeisti tom ministerijom ir viskas. Bet aš manau, kad tikrai to nesibaigs diskusijos, nes tų pozicijų yra skirtingo. Mes irgi turime tą matymą, kad na, čia vat, kažkur viešai buvo išmesta pavardė, nu tas ne pavardė, bet išmesta diskusija dėl to, kokias ministerijas galbūt pretenduotų, kad norėtų ten energetikos ministerijos, tarkim demokratai. Na, nebūtinai galbūt ta energetikos ministerija atiteks demokratams, nes mano nuomonė irgi asmeniškai per tą laiką, kol ministras dabartinis dirbo, tai yra tokia, kad na, gerai visai susitvarko jo komanda ir neblogai dirbo, tai klausimas reikėtų keisti. Ir ar demokratai sutiktų, tarkim, perimti kartu su ministru nepartiniu.
4: Kuris gal, buvęs ir šitas, jų tai, deleguotas ministras.
5: Tai lygtis būtų logiška, jeigu mes valstybiškai mastum, tarsi, kad atrodo yra žmogus, kuris tikrai savo funkcijas, mano nuomonė, gyvenda tinkamai, yra šiaip nebloga komanda, tai ar čia reikėtų pokyčių. Na, aš asmeniškai subjektyviai sakyčiau, kad ne. Tai va, ar demokratai sutiktų, čia vėlgi iš politinės pusės

0: žiūrint, galbūt jeigu jie pretenduoja į kažką daugiau, tai ir nesutiktų, tose, kodėl mes turime perimti vėl kažkas, kas buvo išėję ir panašiai. Tai čia yra normali politinė diskusija ir mes šiandien neatsakysim, kol nesusitiksim, turbūt ir nepakalbėsim. Aišku, Dusinkevičiai ir Aurelijus Veryga ten apsimainė nuomonėm, turbūt ir pakalbėjo, visiems tą matymą jau kažkokį vienas kitam pristatė. Mes irgi esame kalbėję su partijos pirmininku, tai aš manau, kad tas įstatymą yra kažkokį pristatęs ir tas ribas diskusijų irgi jaučia, kiek galima čia tose pokalbiuose kalbėti, tai matysim, bet dabar ten anksti labai apie tai kalbėti, kas ten turėtų trauktis ar ne. Mes galim kalbėti, kad vyriausybė šiaip visada norisi sustiprinti ir jeigu jūs čia kalbate apie Mindaugą Sinkevičių, ar jis taptų premjero, panašu, kad pasiryžęs, tai Mindaugas Sinkevičius kaip partijos lyderis, mes gi sakėme, kad dar vieną pažadą tokį, jeigu atsimint, ir aš irgi komentavau, kad na jau dabar tikrai negalėsim trauktis kažkur atgal, kai bus nauja vadovybė išrinkta, tikrai per mėnesį kažkur išspręsim tą klausimą ir bus atsakymai dėl koalicijos ir panašiai. Tai lyderis tai irgi padarė, atsakomybė jis irgi nevengia jos prisijimti. Ir aš manau, kad jeigu matysim, kad galima tokiu būdu sustiprinti bendrai vyriausybės sąstatą, kad tai tarnautų Lietuvos žmonėms, tai tai bus padaryta.
1: Pone Sinkevičiau, yra sąlyga deryboms dėl koalicijos tai, kad premjeru taptų Mindaugas Sinkevičius? Jūsų sąlyga tokia yra?
2: Na, aš manau, kad tas didesnis vyriausybės perkrovimas, jisai suteikia didesnės galimybės peržiūrėti vyriausybės programą ir vyriausybės priemonių planą. Aš manau, tas toks chirurginis veiksmas, kur, sakykime taip, amputuojama viena, sakykime taip, dalis ir tada bandoma tiesiog pridėti kitą, na, gali ir nesuveikti. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad mes turėtume šiek tiek plačiau pasižiūrėti, vis dėlto kadencijos yra praėję beveik pusę ir na, visuomenės pasitikėjimo atstatyti, aš tikiu, kad reikalinga ambicija ir proveržis tam tikrose srityse, galbūt kitoks požiūris, nes aš puikiai pat žinau iš to, kai tampi ministru, kaip greitai bandoma tave įkišti į tą tokį rutininį mechanizmą, Ir tos visos idėjos pradeda labai, labai greitai geruoti.
1: Taip, apie tai daug kalbėjot jau, ponė Sinkevičiau, ir šyrit taip pat, bet mano klausimas buvo, ar Demokratų sąjunga vardan Lietuvos kelia sąlygą, kad jeigu jūs dedatės prie koalicijos, tai premjeru tampa Mindaugas Sinkevičius?
2: Na, tai mes šiandien susitikę su socialdemokratais, pirmiausia, savo poziciją išsakysime jiems, tam ir yra derybos, norime išgirsti jų matymą, dar kartą pasikartosiu, kad platesnė vyriausybės perkrova atveria didesnės galimybės peržiūrėti programą ir priemonių planą.
1: Pone Girskene, kaip jums skamba tokie pasakymai, ar jūs girdėt apie tai, kad na premjeras jau kaip ir aišku, kad bus naujas ir ar deramai tada atsisveikinama su Inga Ruginienė, nes štai Mindaugas Sinkevičius pasakė tokią vietą, rasim vietos jai politikos virtuvėje, ar tai deramas atsisveikinimas su žmogumi, kuris na prisėmė tą atsakomybę praėjusią vasarą, kai buvo labai sunkus epizodas, etapas socialdemokratų partijai po Palucko atsistatydinimo.
3: Aš tą frazę užfiksavau, iš tikrųjų, kaip moteris esu daugybę kartų girdėjusi apie tą virtuvę ir moterį politikę, tai truputį asociacijos nekokios tą interpretuojant pasakymą. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad moterų lyderių mes vis tiek turime nedaug aukštose pozicijose ir asmeniškai mane, Inga Ruginienė, netenkina ir jos darbas. Bėda yra tame, kad mes neturime kažkokių specialių programų paruošti ministrui, pirmininkui, paruošti ministrui ar ne Seimo nariui ir taip toliau. Ateina žmonės, kurie gyvenime turėjo tam tikrą darbą konkretų, tam tikrą sritį ir na, bando pritaikyti savo gebėjimus, vadybinius ir taip toliau ministro pirmininko pozicijoje ar ministro pozicijoje. Tai aš manau, kad iš tikrųjų dar per anksti yra kalbėti, aišku, čia interpretacija yra visokių ir dėl ministrų. Ir atsakant į kolegų išsakytas mintis, aš manau, kad dabar yra ne laikas performuoti iš esmės visą ministrų kabinetą, nes kaip ir ponas Sinkevičius sakė, yra kadencija įpusėjusi. Ir praktiškai, jeigu mes pakeisime daugiau negu pusę ministro ar ne iš naujo formuosim vyriausybę, tai darbų testinumo nebebus, kad žmonės ateitų į pozicijas ir galėtų įgyvendinti programos nuostatas, yra reikalingas laikas pirmiausia, kol tu pajauti, kuom gyvena ministerija ar ne, ir tada jau stengiasi įgyvendinti tai, kas yra suplanuota. Tai aš pasisakyčiau už tai, kad ministrų kabinetas būtų performuotas minimaliai, galbūt peržiūrintas pozicijos, kurios priklausė Nemuno Aušrai, nors aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip galėtų demokratai dirbti Žemės ūkio ministerijoje po tokio skandalo, kuris įvyko ar ne su Skverneliu. Taip pat kokių didelių reikalavimų galėtų kelti didiesiems koalicijos partneriams socialdemokratams, žinodami, kad jų reitingas yra, kaip vakar skelbė, 2% ir ne. Ir, na, nežinau, čia tiesiog yra gelbėjimuose kažkoks tai šiaudas demokratams ir aš nemanau, kad jie ten didelių kažkokių reikalavimų galėtų kelti. O mes esam pasiruošę dirbti kartu tikrai... jau pažiūrėjau, ką esam nuveikę ir tikrai turim kuom pasigirti, tai tiesiog norisi stabilumo, norisi darbų tęstinumo ir tikiuosi, kad ministrų kabinetas nebus iš esmės pakeistas.
1: Pone Duchnevičius, jūs irgi sakote, na, lengviausias, paprasčiausias variantas dvi ministerijas tiesiog atiduoti demokratams, bet štai Ligita Girskienė sako Žemės ūkio ministerija, kur ką tik įvyko didžiulis skandalas dėl valstybinės augalininkystės tarnybos. Negali galbūt demokratams atiduota, ką jūs apie tai galvojate?
0: Žinote, jeigu mes prisirišim prie žmonių, tai mes niekad nieko nesudarysime, nes visada rasime kažkokiu prie ko prikipti ir panašiai. Tai mano nuomonė, nereikėtų čia sutapatinti ten su gerbimu Sauliaus Skvernelio kažkokia istorija ir panašiai. Vėlgi partija, aš manau, atsakingai turi įvertinti, ką deleguoja. Niekada, aišku, negali 100% žinoti, ar tas žmogus neturi kažkokių sąsajų, bet, na, aš manau, šitą viską gal galia ir pačios tarnybos gi patvirtina, kai deleguojamas yra ministras ir prezidentas gauna atitinkamai informaciją ir panašiai.
1: Bet nematot rizikos, kad partija, kuri, na, minima šitie... dvi partijos minimos, ane, konservatoriai ir demokratai, kad jos neturėtų dabar iš šitą sritį lysti, vien dėl to, kad valstybinio augalininkistės tarnyboje irgi reikės permainų dabar, na, laikinasis vadovas, reikės ieškoti naujų.
2: Tai leiskit pataisyti, kad demokratai nėra minimi, yra Saulius Skvernelis, kuris
1: jūsų buvęs pirmininkas.
2: Nebėra. Taip, buvęs pirmininkas, ačiū už šį patikslinimą. Tai aš gal jums leidus atsakysiu tada, tai pirmas dalykas, dar yra visiškai neaišku, kurios ministerijos ir kur dirbs demokratai, bet aš manau, kad mes nuo pirmos dienos ką padarysime, tai aišku, korupcijos rizikos vertinimą kartu su tarnybomis, pamatyti, kokios yra ten tos tarnybos, kokiom veiklom jos užsiema ir kur yra realios rizikos, kurios yra susijusios su korupcija, kur yra galbūt dirbtinė kažkokia sukurta biurokratija. Ir aš manau, kad tai irgi bus labai geras darbas Lietuvai ir Lietuvos žmonėms kovoti su ta tokia dirbtinė biurokratija. O Ligitai Girskienei aš ją norėčiau nuraminti. Jūs nesijaudinkit, Saulius Skvernelis nėra partijos narys ir aš manau, kad daug didesnis interesų konfliktas visuomet yra Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai, kur Ramūnas Karbauskis yra vienas didžiausių Europos sąjungos lėšų žemės ūkio paramos gavėjų ir turi labai didelį interesą tiek žemės ūkio ministerijų, tiek beje ekonomikos ir inovacijų, kurisai vysto labai didelį projektą, kurį iš dalies finansuoja ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai Ligita, nesijaudinkit, mes labai atvirai visuomet galim pasikalbėti, bet kartu pasižiūrėkite ir kaip jums sekasi.
1: Taip, taip, ponia...
0: Matote, tai mes iki dėrybų nedaeisim, taip išprovokavo.
1: Taip, taip, ponia Duchnevičiau, gal tikrai čia reikėtų, na, kaip pasakyti, jum paimti Žemės ūkio ministeriją, ekonomikos ir inovacijų, tarkim, atiduoti demokratams, kurie turi Luką Savicką, buvusį ministrą, kuris greitai galėtų įsivažiuoti.
0: Labai anksti apie tai kalbėti, dar kartą pasikartosiu. Pradžioj mes turim susitikti visų pirma, pakalbėti apie tos programinės nuostatas, ko nori visos šalys papildomai, kad integruoti. O tada jau žiūrėsime, visos ministerijos nusinulina, gula ant stalo, ne vienas ministras ir jo kėdė dabar nėra saugus, tai ir premjero, viskas yra iš naujo diskutuotina, galimai ir mūsų krepšelė tai atsidurs. Bet čia yra diskusijų klausimas, mes dar net nepradėjom normaliai apie tai kalbėti. Bet aš dar kartą noriu pabrėžti, kad prie žmonių asmeniškai ir tų įvykių aš tikrai politinės jėgos konkrečios kažkaip... Na, nesusiečiau, nes dabar jūs paminėjot konservatoriai irgi, na, konservatoriai negaus nieko, aišku, nors labai galbūt norėtų.
1: Pone Girskiene, kaip jums, jūsų partija būtų linkusi palikti abu ministrus? Aurelijus Veryga sako, kad jie dirba gerai, nors šiandien, na, tarkim, žmogaus teisų organizacijos kreipiasi, kad Rita Tamašunienė nebūtų skiriama iš naujo ministre, jeigu vyriausybė atsinaujina. Jums tiktų perdalėjimas, ar jūs griežtai užsispyrė, kad mes esam ten, kur esam ir nieko nekeičiam?
3: Dėrybos yra dėrybos.

0: Tiesiog įvedamas chaosas vėl valstybėje, nežinau, iki rudens ar iki biudžeto tvirtinimo. Na, man nesinorėtų asmeniškai tokių dalykų, nes ir susitikimuose su rinkėjais girdžiu, na, kada pradėsi dirbti, tai kada pradėsim dirbti. Tai norėtųsi to konkretaus darbo, o ne vėl kažkokių pozicijų persumdymų. Vyrai juokiasi, nes nu, man nejuokinga, aš iš tikrųjų susitinku su gyventojais, jums ten Europos parlamente galbūt netenka taip dažnai bendrauti. Ir žmonės nori atsakymų ir nori jau rezultatų, nes kadencija yra įpusėjusi.
1: Taip, ir čia daug kalbant apie tai, kad vėl bus perrašoma vyriausybės programa, priemonių planas, kiek tam turit laiko, kokius, kiek čia tų darbų galima iš naujo įtraukti, nes na, liko visgi 2 metai su trupučiu, ponia Duchnevičiu.
2: Tai, kiek girdėjau, kolegos ten ypatingo nieko nenori, tik pastiprinti gal tas programinės nuostatas. Virginijus Sinkevičius čia apie tą realią šeimos politikos vykdymo priemonių planą gal kalbėjo realų, o ne tik apie deklaratyvų, kai kurie politikai čia mėgsta pasimojuoti kažko, bet tai nieko neduoda. Tai aš manau, kad tai sutampa nuomonės ir greitai bus papildyta ir geri sprendimai bus įgyvendinti. Tai čia yra tik pastiprinimas. Nemanau, kad čia yra sudėtingas procesas, o jeigu kažkur jau įsiskirs nuomonės ideologiškai iš vienos ar kitos pusės, bet aš kol kas negirdėjau dėl tokių pasiūlymų, tai tada jau teks diskutuoti. Bet čia nėra tikrai, kad neįgyvendinsi.
1: Pone Sinkevičiau, jūsų kalbos apie tą šeimos politikos stiprinimą, socialinius visus reikalus rodo tai, kad Lina Kukuraitį norėtumėt matyti socialinės apsaugos ir darbo ministru, kad šitą ministeriją gautumėt derybose, ar ne?
3: Linas Kukuraitis būtų nuostabus socialinės apsaugos ir darbo ministras, aš su jumis pilnai sutinku. Tačiau, vėlgi, na, mes negalime aptarinėti jokių ministerijų, jokių pavardžių, nes na, turim padaryti tą pirmiausia tarp 3 partijų, ir jau pagaliau, kad ir Ligitai būtų ramiau kalbant su rinkėjais, nes aš kai susitinku su rinkėjais, aš kasmet turiu savo veiklos ataskaitą ir ją pristatau ir pristatau savo darbus, tai vat, kad ir Ligitai būtų ramiau, manau, kad reikia tikrai pradėti dirbti nuo pirmos dienos ir dėl to žmonės, jeigu įvyks tas pokytis, jie turi būti tinkamiausi, kurie gebėtų tą daryti nuo pirmos dienos ir aš manau, kad Mindaugo čia yra didelė stiprybė tame, kad na, vis dėlto jisai yra pirmiausia ilgametis meras. Merai, jie, nu, mes matome iš savivaldos, jie yra to arčiausiai žmonių, perėję labai daug dalykų savivaldoje. Tai iš tiesų žino labai puikiai, kaip veikia ir kur neveikia tas aparatas. Tai vienas dalykas, antras, tai yra jau buvęs vykdomoje valdžioje, yra buvęs ministru ir turi bendruomenės stiprų palaikymą. Tai tikrai yra labai dideli pliusai jam, tam, sakykime, taip platesniam vyriausybės perkrovimui. Mane šiek tiek stebina, nes vakar Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas šiek tiek kitaip kalbėjo apie tą matymą ir platesnį perkrovimą, bet, kaip sakiau, mes turėsime galimybės pasikalbėti pagaliau šiandien ir rytoj ir išsiaiškinti iš tiesų, koks yra tas efektyviausias būdas, koks būtų geriausias būdas, nes dėl to mes tikrai galim sutarti, kad mūsų tikslas yra iš tiesų įgyvendinti programą. Aš manau, kad jeigu žiūrėti į socialinę, ekonominę, tai mes esame vis tiek tos centro kairės partijos socialinėje, ekonominėje politikoje, kurios nori matyti Lietuvos visumą, ne tik užsidaryti savo kažkokiuose burbuluose, bet matyti realią situaciją ir ypatingai, kai mes kalbam apie šeimos politiką, mes puikiai suprantame, kad na, žmonės planuoja vaikus, planuoja savo pajamas ir vienas iš kertinių dalykų, kai tu matai, kad tavo pajamos drastiškai krenta, o šalia turi paskolas, galbūt jeigu gyveni, sakykime, Vilniaus rajone, tau reikia keliauti į darbą, tau reikalingas automobilis ir taip toliau. Tai na, mes turime matyti visumą ir jeigu mes gebėsime matyti visumą, gebėsime matyti gyventojus, tai ir jie neturės to klausimo, tai kada jūs jau pagaliau pradėsite dirbti.
1: Taip, ponia Duchnevičiau, atsiprašau, va čia ir maišysimės dabar visą laiką. Mindaugas Sinkevičius sakė, kad socialdemokratai yra atlikę savo ministrų darbo ekspertizę tam tikrą. Gal jūs turit ją ir galit pasakyti, kurie ministrai pagal jūsų ekspertizę dabar dirba, na, tarkim, silpniau?
2: Ne, neturiu ir negaliu atsakyti.

0: Tai jeigu pirmininkas yra atlikęs ir turi, tai jis geriausiai atsakytų. Tokia
1: nesidalina su jumis partijos pirmininko pirmoji pavaduotoja.
0: Nepateikta man yra šitas dalykas, tai nebent yra, žinot, čia plėtų lygiai iš diskusijų, patinka vieno ar kito kažkoks sprendimas priimtas, tai čia žinot, apie dirbant žmogus padaro kartais ir gerų dalykų ir klaidų, tai čia pagal tai galima vertinti. Toje ten analizė yra kažkaip atlikta, tai galbūt pagal tai, kaip irgi vykdoma partijos programa, ar ten kažkokie sprendimai, kurie nešami atitinka partijos poziciją ir programinės nuostatas ir panašiai. Bet tikrai mes tokio dokumento jokio neaptarinėjom, tai galbūt pas pirmininkai ir dar kažkoks toks paraštukas parašytų.
1: Vienas laiko pas save vadinasi, bet su jumis jau kalbėjo dėl jūsų galimybių dirbti vyriausybėje. Ką jūs, ponia Duchnevičiau, apie tai galvojate, ar įmanoma tokia rokiruotė, kad kitą met Vilniaus rajono mero posto siektumėt ne jūs, o Vladislavas Kondratovičius, o jūs pakeistumėte jį ministro poste?
0: Viskas yra įmanoma, juolab, kad mes esam dėl mero pozicijos ir prieš tai sakė, kad yra trys kandidatai kelti ir mano administracijos direktorius Vytautas Vansavičius, taip pat ne kaip Kondratovičius, tai rūdinį tas galutinis sprendimas pribręs. Aš irgi neslėpiu tikrai atvirai, kad nesu galutinio sprendimo priėmęs ir ne taip priėmęs, kaip kurie ten visada iki galo ten specialiai laiko, pat sako, nu, aš ten dalyvauju. Tai tikrai tie pamąstymai vidiniai yra dėl skirtingų aplinkybių. Bet vėlgi ir nestipiu šito dalyko, kad tos progos ateiti jau 2024 metais prisijungti prie vyriausybės, jos buvo, labai ten kažkas nepasikeitė, tik tai, kad ten tada buvo 1,5 metų nuo kadencijos startų ir tai būtų morališkai labai kažkaip man asmeniškai negražu palikti tokią savivaldybę. Šiuo atveju tai yra kadencijos pabaiga, yra truputį kitokia situacija, bet aš nematau labai didelės būtinybės kol kas. Mes su partijos pirmininku tiesiog esam aptarę, buvo, mes čia užklausę, tai aš nemeluosiu, kadangi žurnalistai geriau kartai žino ir kažkur tą informaciją gauna, net aš nežinojau šitą, tai pirmininkas yra paklausęs, ar svastyčiau prisijungimą prie, tarkim, vyriausybės kabineto vienam ar kitam pavydelė. O tas vidaus reikalų ministerija galbūt jinai daugiau kažkur išėjo taip plačiau dėl to, kad bendrai šitam lauke jos sričių veiklos, aš daugiau galbūt darbinių kompetencijų turiu ir domiuosi tas. Tai gal čia tiesiog taip suėjo labiau.
1: Bet gali būti ir kitos ministerijos vadovo postas jums siūlomas?
0: Nu, tai priklausomai, jeigu mes iš vis pradėsim kalbėti, tai galima būti, jeigu aš pasakyčiau, kad aš norėčiau galbūt prisijungti prie kabineto ir tokiam pavydelė, tai kodėl mes negalime diskutuoti, ten kažką kitą sugalvočiau. Tai galim, bet esmė yra tame, kad dabar yra anksti bendrai apie tai kalbėti dėl to, kad aš vykdau savo pareigas, jos yra man irgi labai svarbios, nesu iš tų žmonių, kuris labai lengvai gali palikti taip rinkėją. Geriau aš esu linkęs iki galo maksimaliai baigti savo darbus, o po to jau svarstyti, tai čia jo, kad yra tik pirma mero kadencija ir tokiai specifiniai savivaldybei. Įstatymas mūsų irgi yra toks specifinis, kad jeigu aš išėmiu į savo pareigų, mano politiniam sastate mes turėsime labai įdomi turbulencijų Vilniaus rajone.
1: Mhm. Įdomi čia, bet gal šiek tiek kita tema, sakot, kad taip, čia dar per ankstyvi klausimai, kita vertus kalbama ir apie tai, kad per 2 savaites ketinama dėl visko susitarti, 3 dienos jau šioj savaitėj praėjo, tai to laiko nėra tiek daug, ponia Girskienė, valstiečiai socialdemokratams kels kokį nors prašymų, reikalavimų, kad na, jeigu jau peržiūrimi visi postai persidalyjami iš naujo, tai kad tam tikrų ministrų neliktų, na, tarkim, ir to paties Vladislavo Kondratovičiaus galbūt po visų šitų skandalų su duomenų vagystėm.
2: Na, aš replikuosiu gal ponui Sinkevičiui, mes tikrai neturėjom kažkokios išsamios diskusijos, todėl aš kalbu savo vardu, kaip valstiečių žaliųjų, bet, na, manau, kad pasiūlymai iš tikrųjų turėtų būti kažkokie. Nes yra neišpildytas vienas dalykas mūsų ankstesniai reikalavimai, būtent dėl ministro, viceministro Žemės ūkio ministerijoje. Ir mes turėjom ten įdarbintus žmonės ir patarėją turėjom. kas buvo pagal koalicinę sutartį, bet Nemuno Aušra po to nusprendė atleisti šios žmonės, tai visgi turėtų būti kažkokie pokalbiai ir aišku, mes girdim ir tos pasakymus, kad va jūsų frakcija sumažėjo ar ne, tai galbūt ir mažiau kažko tai priklausytų, bet na, bijau interpretuoti, tiesiog sės vadovai prie derybų stalo ir mes esam sudarę taip pat derybinę grupę, kuri derėsis dėl pozicijų ir tikiuosi, kad susitarsim.
1: Pone Sinkevičiau, jūsų partija iki šiol kritikavo stipriai ne vieną ministrą, ar bus sąlygų, kad štai jeigu mes prisidedame prie koalicijos, tai to, ano ar trečio turi nelikti?
3: Na, aš manau, pagrindinis dalykas yra ne susifokusuoti į asmenybės, bet suprasti atsakomybę. Ir tai yra kritinis dalykas. Ir labai kritiškai vertinti, kam pavyko per tuos metus, o kam iš tiesų nesisekė.
1: Tai kam nesisekė?
3: Ir nebuvo padaryti pagrindiniai darbai, nebuvo įgyvendinta programa. Tai aš manau, kad tą pratimą labai sveika pasidaryti abiems partijoms ir įsivertinti. Bet vienas dalykas, na, mes tikrai nepasakysime nei valstiečiams, kad štai jūs neskirkit šio ar kito asmens, be jokios abejonės, nebent tai būtų asmuo su kažkokiom reputacinėm dėmėm, tuomet tai jau būtų kitokia diskusija, bet aš net nebijoju, kad visi skirs ir teiks žmonės su nepriekaištinga reputacija. Lygiai taip pat mes nesakysime socialdemokratam, kad šitas arba kitas žmogus, ir aš to paties tikiuosi ir iš jų. Kaip sakiau, aš noriu to valstybinio požiūrio šiuo atveju, kad na, būtų žmonės, kurie yra tinkami, kurie gebėtų suprasti, įgyvendinti programą, kurie gebėtų greitai suformuoti tas pačias komandas, jeigu reikia jas atsinaujinti ir aišku, kad lygiai taip pat sėkmingai įgyvendinti programą, nes laiko yra nedaug. Mes turėsime neišvengiamai savivaldybės rinkimų kampaniją, kuri taip pat palies vyriausybės darbą, ypatingai socialdemokratai, vis dėlto man atrodo 17 merų, tai yra tikrai didelis skaičius merų, tai neišvengiamai jiems tie rinkimai yra kritiškai svarbus ir galų gale vėliau ir po kiek laiko prasidės ir Seimo rinkimai, tai tie laiko tarpai, kur mes iš tiesų galėsime padaryti labai daug, tie tokie spurtai, kurių reikia valstybei, kurių reikia Lietuvos žmonėms, jie labai greiti bus ir dėl to reikia maksimalaus susitelkimo, tai aišku geriau yra susitarti dabar. Pirmas dalykas, tai yra ir naujos koalicijos sutartis, kur mes irgi turim įtvirtinti tam tikras nuostatas, kad nebūtų įsižeidimų, nes, pavyzdžiui, demokratai, na, nekeis pozicijos, jeigu generalinė prokurorė ateina su imuniteto panaikinimu į Seimą, demokratai visada balsuoja už, nes, na, tiki, kad Lietuvoje nėra politinio persekiojimo ir šiuo atveju, na, žmogus turi turėti teisę, kaip ir kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, nekaltumo prezumpcija galioja, bet savo nekaltumą apsiginti teisme ir negali dangstytis Seimo nario mandatu. Tai demokratai nepasikeičia, tai bus mūsų nuostata ir aš manau geriau iš karto apie tai pasikalbėti, įrašyti į koalicijos sutartį, kad po to na, nekiltų kažkokių tai nesutarimų. Lygiai taip pat aš tikiu, kad mūsų kolegos irgi gali turėti tam tikrų nuostatų, kur geriausiai turėti labai aiškią koalicijos sutartį. Antras dalykas, jeigu yra sudaroma naujoji koalicija, tai yra 75 balsai Seime. 75 balsų dauguma yra nedidelė. Man teko dirbti 16-20 metų Seime, teko būti frakcijos seniūno pavaduotojų, atsakingų būtent už tą visą koalicijos būrimą ir aš žinau, koks tai yra sudėtingas darbas. Bet kartu tai, aš manau, yra ir gerai, nes kai būna labai daug, tai būna labai daug atsipalaidavimo. Čia reikės dirbti, čia reikės daug daugiau kalbėtis vienas su kitu, todėl aš manau, kad mums reikalinga ir aš tikiuosi, čia pritars ir gerbiama lygi reikalinga veikianti taryba koalicinė, kur mes iš anksto apsitartume klausimus, kad na, nebūtų siurprizų, kad ministrai atneša, o po to tikisi susigaudyti paramą, nes Seimo nariai turi nuomonę. Seimo nariai nori būti informuoti iš anksto ir geriau apsitarti klausimus iš anksto ir kad jie sėkmingai praeitų Seimo filtrus, nei mes pradėtume aiškintis Seimo salėje. Tai yra tų dalykų, apie kuriuos mes turime pasikalbėti, kad tas darbas būtų maksimaliai sklandus.
1: Taip, apie pavardės mažiausiai norima kalbėtis, bet jos irgi labai svarbios. Ponio Duchnevičiau, nesklando tokie gandai, kad finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neturi gero ryšio su Mindaugu Sinkevičium, nėra jie labai artimi partneriai. Kas bus finansų ministras? Kas socialdemokratų partijoje galėtų imtis šių pareigų ir būti artima dešinėje Mindaugo Sinkevičiaus ranka, aš sakyčiau.

0: Čia, kad jūs galbūt, bet su finansais nelabai daug patirties.
1: Žinote, su tais ministrais, kartais parodykit, kuris ten patirtį turi, tai galėsim turbūt ant pirštų kartais suskaičiuoti, kai ateina žmonės. Čia buvo profesionalų vyriausybė vieną kartą, va Virginijus jie dirbo, tai ir tai ne visada gal visiems ne viskas pasiseka. Tai aš noriu pasakyti, kad kol kas Kristupas Vaitiekūnas eina tas pareigas, pasvarstymų nebuvo taip. Čia visienų nepastėpsi, kad tai vieni kolegos ir mūsų partija turi už ką ir ministrą pagirti, bet kiti galbūt kartais to kontakto tokio irgi neturi ir turime irgi galbūt atitinkamai retkarčiais pastabų dėl mūsų kaip socialdemokratų galbūt programinių nuostatų gyvendinimo ir panašiai. Tai ir dėl kolegų, kurie dirba galbūt komandoje irgi ministro ir darbo organizavimo, tai tie dalykai čia nepastėpsi, kad jų yra. Bet aš manau, kad vėlgi mes grįžtam prie to paties klausimo ir anksti apie tai kalbėti. Tai pradžioje turim išsidiskutuoti bendrai visą situaciją dėl programinių nuostatų ir visą kitą, o toliau jau guls ministrė. Aišku, finansų ministras tai yra tikrai dešinioji premjero ranka. Pats Mindaugas Sinkevičius, aš manau, aktyviai svarsto ir jis pagalvos ir pasirinks, čia jam reikėtų užduoti klausimą, ar Kristupas Vaitiekūnas bus tas asmo, ar jis ten Rimantą Šadžių norės susigražinti.
0: Kad sunku turbūt turėtų būti, ar ne?
1: Kaip sakot?
0: Nu, sunku turėtų būti dabar Šadžių susigražinti.
1: Nežinau, ar sunku, aš nežinau, koks yra santykis ir iš tikrųjų aš nelabai domėjusi, kokia dabar yra ta situacija su Rimantu Šadžium, bet na, tų žmonių yra ir ministro komandoje galbūt žmonių, kuriuos galima būtų pasirinkti, bet sakau, šiai dienai Kristupas Vaitiekūnas eina pareigas kaip ir dabartinė premjerė ir mes per anksti truputį svarstom.
0: Taip, na, bet viskas čia labai greitai gali pasikeiti, ponė Girskė, nes šiandien kelis kartus jau girdėjom apie tai, kad centro kairės labiau tai bus koalicija, kiek valstiečiam žaliesiams tai yra priimtina, ar čia tikrai apsibrėšit, kad, na, tik ekonominiai srity štai kairieji tampate, ar jum irgi reikės, na, labiau kaip mažajam partneriui turinčiam tik 9 mandatus Seime labiau prisitaikyti ir savo programą padėti šiek tiek į šoną, na, kalbant ir apie referendumus dėl šeimos, pavyzdžiui, ir panašius dalykus.
2: Na, kiek turėjom sąryšio su socialdemokratų programą ir ne, tai tikrai mūsų nemažai nuostatų sutampa ir aš vakar irgi pasidariau reviziją, ką esam jau įgyvendinę, tai, na, tam tikri dalykai tikrai atliepia ir mūsų programą, kurios buvom įsitraukę, sudarydami koalicinę sutartį, o kalbant apie šeimos, būtent politiką, na, aš demokratai taip pat nėra vieningi šio klausimu. Tam tikra dalis demokratų pasirašė ir dėl šeimos referendumo. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad koaliciniai sutartina ir vėl, jeigu jinai bus iš naujo iš esmės sudaroma, tai mes nusimatysim tam tikrus punktus, kur mūsų politiniai jėgai yra raudonos linijos ir mes šitais klausimais išsakysim kitokią poziciją, negu valdančioji dauguma. Ar ne. Aš manau, kad tai yra normalu ir dar noriu pasidžiaugti, kad Virginijus Sinkevičius irgi stengia vardų nesumaišyti, prisiminė valstiečius, kad teko dirbti kartu, mes esam dirbę kartu ir žinom, kas kokią ideologiją remia ar ne, tai manau, kad tikrai esam pasirengę ieškoti kompromisų, o visgi norėtųsi, kad, na, kalbant apie šeimos referendumą, kad jis įvyktų, nes tikrai žmonės palaiko ir norėtų išsakyti nuomonę ir mes visiems laikams pagaliau pabaigtumėm tą diskusiją, tai visgi kokia ta šeima turėtų būti, kaip jinai turėtų būti suprantama, nes Virginijos Sinkevičius žaliųjų ideologijai atstovauja labiau, o mes esam konservatyvesni, tai reikės ieškoti to klausimų sprendimo. Ir dar norėčiau paminėti, kad iš tikrųjų, kalbant apie naujus kandidatus į ministrus, na, nėra paprasta rasti žmonių. Ir tos reputacinės, sakykim, dėmes, apie kurias kalba Virginijus Sinkevičius, na, žmonės bijo tokių dalykų, kad atėjusi tam tikras pozicijas, rimti žmonės, jie nenori susigadinti savo karjeros, paviešinus tam tikrus dalykus, kurie vėliau paaiškėjo, galbūt yra ir neteisybė. tai tiesiog nenori ateiti rimti kandidatai į pozicijas ir tai yra jau metai iš metų šita problema.
0: Taip, aš primenu, kad mes taip pat laukiam ir jūsų laiškų ir skambučių telefonu 05236311, taip pat savo portale LRT klausėme po LRT radio transliacijos langų, kurie ministrai turėtų pasikeisti, gale laidos apžvelgsim tuos rezultatus. Pone Duchnevičiau, dar šiek tiek pakalbėkime apie tai, kad štai Mindaugas Sinkevičius sako, kad bus sprendimų, kuriems reikės konstitucinės daugumos. Virginijus Sinkevičius irgi ką tik minėjo, 75-iems dirbti gali būti nelengva, nes reikės skaičiuoti kiekvieną atėjusį į posėdį Seimo narį. Kokiems sprendimams reikės tos konstitucinės daugumos, apie ką čia kalbėjo Mindaugas Sinkevičius, ir kiek galimybių yra koalicija dar padidinti, na, tarkim, iš mišrios grupės prisitraukiant narių, arba gal net sulaukiant perbėgėlių iš Nemuno aušros, kurie dabar norėtų pasilikti koalicijoje. Priimtumėte tokius?
1: Konkrečiai dabar šiandien neatsakysiu, ką turėjo Mindaugas Sinkevičius. Galvoju, galiu tik spėti, kad vienas tų klausimų galbūt, nes turbūt reikia tokios daugumos dėl to branduolinio ginklo dislokavimo, ne, turbūt pakeitimų, tai šitas galėjo būti ir mes suprantame puikiai, kad tas klausimas gali būti labai diskutuotinas ir vėlgi jo pagrindu gali būti kuriama politika ir nuomonių skirtumas bus tikrai didelis. Tai aš manau, kad tokių klausimų, dėl tokio klausimo irgi buvo įsusiminęs, ar galima pritraukti, žinoma, kad galima, tai yra opozicija, manau, kad strateginius valstybių klausimus sprendė, atsiranda visada nuomonių sutapimas ir politikai prabalsuoja, tai aš jau tokių mes atveju matėm ir dabartinį kadenciją.
0: Bet aš labiau apie perėjimą iš mišrios grupės, iš Nemuno aušros, pas jūs.
1: Čia, aš manau, kad kiekvienos politinės grupės yra siekiamybė, kad padidinti savo frakciją, aišku, ideologiškai artimai žmonėmis ir, manau, tiek demokratai, tiek ir valstiečiai, jeigu geba nuo pas valstiečius, kol kas tik išėjo ir mes tengiamės, kad na, padidinti savo tų narių skaičių. Tai aš manau, mišrioji grupė yra tikrai dar žmonių, kurie galėtų prisijungti prie vienos ar kitos iš mūsų politinių jėgų, kurie ideologiškai irgi yra gan panašus. Tai tikrai tai yra įmanoma. O Nemuno aušra, tai irgi reikia žiūrėti. Aš asmeniškai matau ten potencialą irgi, nesakyčiau kiek ir ką konkrečiai, bet yra žmonių, kurie, aš manau, galėtų, jeigu norėtų, tai manau, kad mūsų frakcijos, nebūtinai socialdemokratų, bet ir kiti galėtų jų tikrai laukti. Aš dar norėčiau grįžti prie to klausimo apie tą šeimos politiką, nes nu, kažkaip čia voliojam, nes šitą, tai vat matot, kaip skirtingai kalbam. Na, man irgi, kaip ir Virginijus Sinkevičius, pagrindinis dalykas turbūt yra, na, ką mes galime tom šeimom pasiūlyti, kad na, būtų pas mus ir demografinė situacija gerėtų, kad būtų palanku.
0: Sampratos negana čia šitų klausimų jų.
1: O toliau mes diskutuojam pagrindę, vat, valstiečiam gal labiau rūpi, kad iš karto tos kultūrinius klausimus įspės. Tai taip yra svarbu, kad žmogus galėtų išreikšti nuomonę, bet svarbiausia yra, kaip jis iš tikro sugeba tą šeimą sukurti, ar jam yra valstybės palaikymas. Tai vat, mūsų kaip centro kairiųjų galbūt uždavinys pagrindinis yra sudaryti socioekonominės sąlygas, kad tos šeimos galėtų čia gyventi, laisvai gyventi, ne išgyventi, o gyventi, turėti visas viešasias paslaugas gauti būtinas, o nereikėtų ten damokėti arba švietimį už korepetitorius mokėti ir panašiai ir kitus dalykus. Tai čia yra svarbiausia dalykai, kad būsto politika būtų atitinkama ir panašiai.
0: Taip, Pranas iš Raseinių nori įsijungti į mūsų diskusiją. Sveiki, Pranai.
3: Labą dieną. Aš tai noriu tokią mintį pasakyti. Kas yra tautos ir liaudės subrandinta, tai yra labai išmintinga. Kaip sako, nekeiskim arklius vidurį brastvos. Tai čia socialdemokratai dabar keičia vidurį brastvos viską. Bet man atrodo, kad vėl ar neišlyščia socialdemokratų vėl tylėjimo kažkokie įžadai ar melai. Su didžiulė pagarba jiems sėkmės tvarkantis ir ieškant naujų sprendimų. Bet dėja, abejonių tikrai kelia jų tas vidury brastos, tas visas, tie visi reikalai. Ačiū.
0: Taip, ponia Duchnevičiau, tai gal sureaguokit, aš gal šiek tiek nežinau, ką čia konkrečiai reiškia tas arklių pakeitimas brastojo prano lūpomis, bet na vis dėlto pradirbta beveik 2 metus su Nemuno aušra, tikėtasi, kad šita partija taps įsisistemins, bedirbdama vyriausybėje, kodėl tai jūsų vertinimu nepavyko?
1: Pagrindinis arklys pradėjo sparčiai šalioti, jam kažkas įkando pasiutusi lapė gal kokį.
0: Tai. Pokštai. Ponė Sinkevičiau, grįžtam prie jūsų dar vis dėlto, na dabar išties, kaip ir Ligita Girskienė paminėjo vakar paskelbtais Pinter apklausos duomenimis, 2% yra partijos reitingas. Ar šitas ėjimas į koaliciją išgelbės partiją, kaip jums atrodo?
4: Išgelbės ar ne, mes sužinosime tik tai 28 spalį. Na, pirmiausia, prieš tai bus savivaldos rinkimai, ten irgi matysime šiokias tokias indikacijas, bet mūsų ėjimas ar ne yra susijęs su mūsų turima komanda, jos kompetencijomis ir galimybėmis dirbti Lietuvai. Dabar tas reitingas, tai aš manau, kad tai yra labai geras reitingas, tikrinantis realybę. Ir skirtingai nei kolegos, aš labai skeptiškai žiūriu į tą tokį šokinėjimą, tai vat, ponios Targamadės geras pavyzdys, kur jinai prieš praėjusios rinkimus iš socialdemokratų iššoko pas mus, dabar iš mūsų peršoko atgal pas socialdemokratus. Tai aš šiuo atveju norėčiau skirti daug didesnį dėmesį mūsų partijai, stiprinimui tų žmonių, kurie nepaisant gerų laikų, blogų laikų, bet yra tiki, kurie buvo šitos partijos kūrėjai ir aš norėčiau, kad jie pirmiausia auktų ir ta mūsų bendruomenė
0: jūs
4: auktų labai natūraliai.
0: Jūsų partija priėmė ir iš Nemuno aušros perėjūnus, ar jų tikitės daugiau dabar, kai Nemuno aušra paliks kojų?
4: Tai Dainius Varnas perėjo, bet perėjo
0: Agnė Širinskienė.
4: Kurį laiką, yra Agnė Širinskienė, teisingai, aš jau net buvau pamiršęs. Taip, na, jie perėjo prieš kurį laiką. Ar dabar kažkas perės iš Nemuno aušros, aš tokių indikacijų neturiu. Aišku, jeigu žmonės prašysis, mes svarstysime, bet aš tokių indikacijų neturiu ir to viliojimu tikrai neužsiimsiu, nes, kaip sakiau, geriau mažesnė komanda, bet yra tas tikras branduolys, kur neturi po to spręsti iššūkių, kad na, jie pamato tas reitingas šiandien 2, rytoj 7 ir tada šoka taip kažkur tai kitur. Tai aš šiuo atveju norėčiau vis dėlto koncentruotis į tą partijos ilgalaikę viziją, tą aš ir darau nuo pat pradžių, kaip paskirtas laikinas pirmininkas. Mes labai mažai kažką darėme su išorės komunikacija, vis dėlto visa tai prasidės tik po Liepos 25. Kai jau susidėliosime visišką tą vadinamąjį partijos restartą.
0: Taip, Robertas Duchnevičius, toj turi atsijungti, tai dar noriu ir jo paklausti, bet ir Vanda iš Molėtų laukia. Labą dieną, ponia Vanda.
5: Labą dieną. Prašyčiau, kad mano pokalbio nenutrauktumėt. Žiūrėkit, kokį aš turiu pastebėjimą. Vakar girdžiu per radiją ar per televizorių, tikrai nebeprisimenu, jau Valatka sako, tai dabar jau ministras pirmininkas bus vagis. Nu, kaip šitaip galima dar žmogus išrinktas, nepastatytas ir jau šitaip vadinti. Aš anksčiau esu girdėjęs, nežinau ar klysto ar neklysto, kad ir Valatka, ir Masiulis buvo komunistų partijos nariai. Tai jeigu teisybė, jeigu jie tikrai buvo, tai tada reikėtų juos vadinti komunistais. Ir kodėl šitie žmonės, jeigu yra biški kur nors susitepę, tai be galo puola kitus. Taigi yra nuo seno pasakyta, kad žmogus suklyst gali, bet klaidos tai yra ištaisomos. Ir kodėl šitaip dabar pasidarė pas mumi? Jeigu pats yra kur nors biški pakliuvęs, tai tada puola kita ir tikrai gerai, vat čia sakė Gurskienė, ar nebeprisimenu laidoj, ar kuris, kad protingi žmonės, kaip sako,
0: nebenori
5: eiti valdžių.
0: Ačiū, Vanda, atsiprašau, kad nutraukiu, bet ponia Duchnevičiau, dar norisi trumpos jūsų įžvalgos apie santykius su prezidentu. Virginijus Sinkevičius jau praktiškai aiškiai pasakė, kad negrįš į Lietuvą, tai budrys saugus, santykiai su prezidentu bus išsaugoti.
1: Nieks nėra saugus, tame tarpe ir užsienio reikalų ministras dabartinis, mano nuomonė, nes visi nusinulina. ir ministro kandidatūros aptarimas iš to. Aišku, Virginijus Sinkevičius mūsų nuomonė būtų idealus ministras užsienio reikalų dabartinį situaciją, jo lab, kad ir partijos lyderis yra. O santykis su prezidentu, aš manau, kad yra stabilus ir mes tenksimės maksimaliai stabilius ir diplomatiškus juos išlaikyti, nes, kaip ir kažkada minėjau, na, tarp institucijų bendravimas ir bendravimas jis turi būti. Jeigu jo nebus, tai vėlgi mes kaip valstybė, maža valstybė, mes negalim sauliaisti tokios pramogos, ypatingai dabartiniai geopolitiniai situacijai, tai būdami atsakingai irgi ir politinė jėga, ir aš manau, bus atsakinga ir visa vyriausybė, tai tikrai tas santykiams tenksimės išlaikyti maksimaliai efektyviai darbingą.
0: Geresnis būtų Sinkevičius už Budrį, labai trumpai.
1: Nenoriu aš lyginti žmonių, bet aš manau, kad Virginijus Sinkevičius būtų tikrai kompetitingas ir geras užsienio reikalų ministras.
0: Pone Sinkevičiau, kaip jūs vertinat santykius su prezidentu šitos koalicijos? Na, kiek teko man kalbėtis pirmadienį su prezidento patarėju, atrodo, kad viskas šį kartą paliekama partijoms. Čia gal tos išmoktos pamokos, kaip jums atrodo, prezidentas išsaugo savo galimybę ministrams, na, kelti kartelę, nes buvo nudegę tiek su Ignotu Adomavičium, tiek su kitais pasirinkimais anksčiau?
4: Na, natūralu, kad prezidentas turi turėti galimybę pasisakyti ir aš net nebejoju, kad tos kandidatūros bus suderintos su prezidentu, todėl kad, na, kai jau žmonės išeina į gatves protestuoti prieš vieną ar kitą ministrą, tai eina ir prie prezidentūros, nes prezidento parašas būna padėtas. Tai šiuo atveju aš manau, kad tikrai prezidentas turi būti įtrauktas. Ir man atrodo, čia yra kažkoks keistas reiškinys, kai tos vyriausybės pradeda kariauti su prezidentūra. Mes matėme praėjusius 4 metus, kur ten nuolat vyko sostų karai. Na, prezidentas juos labai aiškiai laimėjo, laimėdamas antrą mandatą, triuškinančiai laimėdamas antrą mandatą, bet ar iš to laimėjo Lietuvos žmonės? Tai tikrai ne. Tai man atrodo, kad, na, vyriausybė turi rasti ir vyriausybės vadovas, ir prezidentas turi rasti savyje jėgų susikalbėti, sutarti, nes tai nėra kažkokie asmeniškumai, ne kažkokį gimtadienio vakarėlį aptarinėja, bet tai yra valstybiniai klausimai ir čia reikėtų, na, tuos kažkokius sostų karus palikti nuo šalyje.
0: Galima, tada aš išversiu jūsų šitą sakinį žmonių kalbą. Tai reiškia, kad jūs negrįšite ir Budrys liks užsienio reikalų ministru, o Žygimantas Vaičiūnas tiks kaip energetikos ministras.
4: Labai prastas vertimas, negaliu tokio vertimo, žinokit, patvirtinti. Manau, kad dar kartą anksti yra kalbėti apie bet kokias pavardes. Manau, kad prezidentas tikrai pasisakys ir tikiu, kad vėlgi, čia pirmas fundamentalus klausimas. Aš suprantu, kad kartojosi, bet į jį reikia grįžti. Kas bus ministrų pirmininku? Jeigu tai yra Mindaugas Sinkevičius, tai turbūt, na, kaip pavyzdys, tam pačiam Kristupui Vaitekūnui galbūt ir nėra labai daug pastabų, bet tuomet, na, finansų ministras yra dešinioji ministro pirmininko ranka. Lygiai taip pat ir užsienio reikalų ministras. Ministras, na, pirmininkas, na, turi teisę turbūt galėti pasirinkti, suformuoti tą komandą, su kuria jam būtų galimybė dirbti komfortabiliausiai. Tai aš tikrai negaliu atsakyti, pasisakyti už nei vieną iš ministrų, nes aš tikrai nežinau, kokie bus galų gale pasirinkimai, kokie bus sutarimai ir galų gale koks bus galutinis partijų sutarimas. Mes tik šiandien pirmą kartą taip jau tikrai susitiksime derybinių grupių formate, nes aš girdžiu, kad, na, tų nuomonių yra įvairių besiskiriančių net tose pačiose partijose, tiek apie žmonės, tiek apie programą, tiek apie norą ir ambiciją galbūt turėti didesnį pokytį.
0: Pone Girskene, tai kaip jums atrodo, pavyks santykius su prezidentu išlaikyti artimus, nes štai iš pradžių jis kaip ir buvo laikoma šitos koalicijos krikštatėviu, paskui Nemuno aušrai pradėjo reikšti vis didesnę ir griežtesnę kritiką, ar šitos naujos atnaujintos koalicijos santykis su prezidentu gali būti geresnis negu buvo dabar, gal daugiau bus ir įsiklausoma?
2: Aš tai norėčiau, kad būtų geresnis santykis, bet, na, iš tikrųjų, prezidentas duoda tokį mandatą į priekį, ar ne, sakykime, avansų pasitikėjimą kandidatams į ministrus, ir tu negali patikrinti iš anksto kažkaip jo sugebėjimo, ar taip tik tais iš viešos erdvės tą patirtį gali matyti, ar kokias jis pareigas yra ėjęs. Tai aš manau, kad tikrai prezidentas pasisakys, o dėl Budrio, tai na, mes visi žinom, kad yra prezidento žmogus, prezidento aplinkos žmogus ir dėl jo tikriausiai bus kalbama prezidentūroje, kad jisai išliktų, bet mes valstiečiai žalieji, esu girdėjęs ir iš savo kolegų tikrai aštrių pasisakymų Budrio atžvilgių dėl tam tikrų dalykų ir man pačiai kartai susidarė toks įspūdis, na, kad jisai lygtai veikia atskirai, ar ne, ne vyriausybės sudėti, bet atskirai. Bet manau, kad yra kompetitingas žmogus, tai tikrai bus ieškoma kažkokio tai sąlyčio taškų. Dar norėčiau grįžti, jeigu galima, truputėlį prie perbėgėlių. Tai visada mes kiekvienoje partijoje turim žmonės, kurie yra vertybiniai, kurie ateina dėl ideologinių dalykų ir kita dalis yra, kurie ateina ten naudos iškart.
0: Ir paskui sukuria savo partiją.
2: Taip, ir mes esam iš tikrųjų daug kartų tą patyrę ir Seime ypatingai matosi tas perbėginėjimas, naudos ieškojimas prieš rinkimus. Tai tikrai mes turėsime šiais kitais metais dar visokių tų rokiruočių. Ir, na, politikoje, aš suprantu, dažnai principų nėra, tiesiog ateini ir ieškai, kaip ten išsilaikyti, bent jau man toks įspūdis yra susidaręs.
0: Dėkui jums, mes šiandien ir savo klausytojų klausėme, kurie ministrai turėtų pasikeisti, 480 žmonių spėjo pareikšti savo nuomonę, rezultatai smarkiai kito laidos metu, nes iš pradžių daugiausia rinkosi tokį pasirinkimą, kad vyriausybė iš ties atsinaujintų, turėtų pasikeistų visi, tačiau gale laidos rezultatai kiti ir dauguma pasisakiusių 54% keistų tik aplinkos ir žemės ūkio ministrus, iš Nemuno Aušros juos perduotų Demokratų sąjungai, 2-5 ministrus keistų 7%, keistų daugiau nei pusę ministrų 15% ir kad vyriausybė iš ties atsinaujintų pakeistų visus 24% pasisakiusių mūsų apklausoje. Aš dėkuoju. Dėkoju, kad klausėtės. Laidoje dalyvavo socialdemokratų pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duknevičius, Demokratų sąjungos vardant Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius ir valstiečių žaliųjų atstovė Ligita Girskienė. Laidą vedžiau aš Liepa Želnienė, o jos įrašas visai netrukus LRT radiotekoje. Iki.
6: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
7: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
8: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
9: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
10: 100 metų pasakojimų.
11: Svarbiausių naujienų.
12: Ypatingų melodijų.
13: Jautrių akimirkų.
14: Politikos peripetijų.
15: Istorijų apie žmones.
16: 100 metų jūsų.
17: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
18: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.
19: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
20: Kai matome generolus, dažniausiai pastebime uniformą, laipsnius ir pareigas.
12: Tačiau už jų slypi žmogus su savo istorija, vertybėmis, baimėmis, sprendimais ir atsakomybė, kurios svorį sunku net įsivaizduoti. Vienas rečiausių pastarojo meto pokalbių su sausumos pajėgų vadu brigados generolu Nerijum Stankevičium, ne tik apie karininko, bet ir žmogaus pasaulį, pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: Kūnaitė. Eidamas 94 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vienas svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Vladas Garastas gimė 1932 metų vasario 8 dieną Linkuvoje, Pakruojo rajone. Jaunąjį Garastą vienodai traukė plaukimas, lengvoji atletika ir krepšinis. Atėjus apsisprendimo metui krepšinio kelią nulėmė loterija ir draugo ranka.
2: Paėmiau tris popierius, sulankščiau, užrašiau plaukimas, ant kito krepšinis, ant kito lengvoji atletika. Sulankščiau, padėjau draugas. Kaip jam pardė buvo, neatsimenu, jis iš Telšių buvo. Trauk, sakau, ką ištrauksi, ten einu, nešu pareiškimą. Ištraukė krepšį.
1: 79-aisiais Garastas tapo Kauno Žalgirio treneriu. Tada Kauno klubas tris kart iš eilės tapo Sovietų Sąjungos čempionais. Po trenerio sparnu išsiskleidė ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės – Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Artūras Karnišovas. 92-aisiais su šalies rinktine Garasto teigimu iškovojo svarbiausią savo gyvenimo medalį – bronzą Barselonos olimpinėse žaidynėse. Baigęs karjerą 8 metus vadovavo Lietuvos krepšinio federacijai. Jo pastangomis Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas.
0: Plačiau apie netektį iškart po žinių laidoje 10.12, o ką tik įsijungusiems radiją priminsiu, kad eidamas 95 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Valstybinė kreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad buvo pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė, esą informacija buvo gauta vakar vėlai vakare. Pasak Jakubauskinės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių.
3: Galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis, kurie yra saugus. Akreditavimo tarnybos sistema, kuri patyrė incidentą, yra sėkmingai praėjusi. Kibernetinio saugumo bandymus, į ją yra jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė, generalinė prokuratūra. Neseniai angies įkandimas vienam šiauliečiui baigėsi reanimacijoje. Specialistai sako, kad daugeliu atveju įkandimas nėra mirtinas, tačiau alergiškiams žmonėms pasekmės gali būti rimtos. Nors Lietuvoje gyvena tik viena nuodinga gyvačių rūšis, Šiaulių ligoninės medikams tai jau ne pirmas atvejis. Toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskinė sako, kad įtariant įkandimą į medikus kreiptis reikėtų.
4: Bet kokiu atveju reikėtų tikrai kreiptis į medikus dėl kelių dalykų. Tai vienas dalykas, kad gali tas tinimas didėti ir tada sprendžiama dėl priešnodžio panaudojimo. Kitas dalykas, kad būna žmonės, kurie yra tikrai alergiški ir gali prasireikšti anafilaksinį reakciją. Ir trečias dalykas, jeigu tai yra, tarkim, užtaršta kažkokia vietovė ar pelkė ar kažkoks tai, na, tarkim, tvenkinys, tai gali būti, kad netgi ir nuo stabligės reikėtų žmogų skiepyti dėl to. Na ir dar kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai vaikams. Įkandimas yra tikrai labai rimtas dalykas ir jo svoris vaiko yra mažesnis, dėl to jeigu gyvatė suleido nuodų, tai vaikui pasekmės gali būti rimtesnės.
0: Toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskinė. Gamtos tyrimų centro darbuotoja Laima Baltrūnaitė sako, kad gyvūnai žmonių šiaip savo nepuola. Jei taip nutinka, greičiausiai žmogus gyvūną išprovokavo.
5: Žmogus kažkuo paprastai išprovokuoja, iš tikrųjų nepastebi užmina. Kitam reikia labai įdomu pasižiūrėti, gal palies, gal dar kažką su pagaliuku pajudint. Ir gyvūnas yra išprovokuojamas dažniausiai. Mes kartais ir nepastebim užlipę ant uodegos ir tik tai pajuntam jau, kad kažkas įkanto. Bet pati gyvatė, jinai nėra agresyvi, kad pultų. Mes tikrai netrodom jai kaip grobis.
0: Gamtos tyrimų centro darbuotoja Laima Baltrūnaitė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 16 laipsnių šilumo, šiandien nepastoviai debesuota, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 10:05.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Prie mikrofono Darius Matas, artimiausios porą valandų laida 10.12. Jie šiandien pradedame su liūdna žinia. Eidamas 95 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Išsamiau Bilas Klimaitis.
2: Būsimas Lietuvos krepšinio rinktinės ir Kauno Žalgirio istorinių pergalių architektas Vladas Garastas gimė 1932 metų vasario 8 dieną Linkuvoje, Pakruojo rajone. Sportas jį lydėjo visą gyvenimą. Vaikystėje jis žaidė futbolą. Po daugelio metų jo anūkas Rokas taps vienu perspektyviausių Lietuvos futbolo trenerių, bet pats Vladas pasuko į krepšinio pasaulį. Kelias buvo vingiuotas. Garastas yra prisiminęs, kaip prieš abitūros egzaminus neteko dėl plaučių vėžio mirusios mamos. Tada tėvas su lašiniais ir duona išleido sūnų į Kauno kultūros institutą. Jaunąjį Garastą vienodai traukė plaukimas, lengvoji atletika ir krepšinis. Atėjus apsisprendimo metui krepšinio kelią nulėmė loterija ir draugo ranka.
3: Paėmiau tris popierius, sulankščiau, užrašiau plaukimas, ant kito krepšinis, ant kito lengvoji atletika. Sulankščiau, padėjau draugas. Kaip jam pavardė buvo, neatsimenu, jis iš Telšių buvo. Trauk, sakau, ką aš trauksiu, ten einu, nešu pareiškimą. Ištraukė krepšį.
2: 2019 laidoje gimė tą pačią dieną, sakė Vladas Garastas. Trenerio karjerą būdamas 24 Garastas pradėjo Biržuose, kurie tapo vienu svarbiausių jo gyvenimo miestų. Bet darbas mažame miestelėje buvo varginantis ir sunkus. Čia jis žvarbiose ežeruose treniravo ir plaukikus, vėliau jaunuosius krepšininkus, kurie prisimena, kad ir anuomet treniruotis pas Garastą buvo didžiulė garbė, tačiau patį trenerį kamavo abejonės.
3: Mano darbas laikas būdavo nuo ryto ir grįžau namo pusė 12 maždaug. O toks darbo laikas būdavo. Ir taip žiemą eini vėjas, ir galvojo, kad argi aš ir numirsiu tos biržose.
2: Pasakojo Vladas Garastas. Tada jam pačiam buvo sunku įsivaizduoti, kas jo dar laukia. Tačiau sunkus darbas davė vaisių. Po 22 metų darbo biržose jis patraukė į Kauną. 1979 metais tapo Kauno Žalgirio treneriu. Tuomet šios pareigos nebuvo tokios geidžiamos kaip dabar. Žalgiris buvo tik 11 Sovietų Sąjungos čempionate. Niekas nesitikėjo, kad treneris iš Biržų kurs stebuklus Kaune. Tačiau jau pirmą Garasto treniravimo sezoną po 23 metų pertraukos Žalgiris užėmė antrą vietą Tarybų Sąjungos čempionate. Kitais metais prisidėjus 18-mečiui Arvidui Saboniui prasidėjo Žalgirio aukso era. Kauno klubas tris kart iš eilės tapo čempionais. Po Garasto sparnu išsiskleidė ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės – Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Artūras Karnišovas.
3: Vis kartuodavo, kad sakau, jūs žaidžiat ne savo, bet žaidžiat Lietuvos žmonėm. Jie dabar visi prie televizorių, visi žiūri, laukia jūsų laimėjimo ir visi džiaugiasi. Tai yra pasvarbiausias dalykas. Suteikia žmogui pasigerėjimo, džiaugsmo, pasididžiavimo savo tauta, savo reiškia vaikinais. Čia yra pats svarbiausia dalykas, pati svarbiausia dovana, kurią tu gali padaryti. Ir vat, kai nekai būdavo ryšybos, tai išmirė gatvės tuščia. Niekas, nei autobusai vaikšto, nei žmonės važinė, visi būdavo prie ekranų.
2: LRT televizijos laidoje Gyvenimas 2016-aisiais tikino Vladas Garastas. 2017 metų dokumentinėme filme Vladas Garastas – komandos tėvas, krepšininkai sutartinai tvirtina, kad tėvo pravardė Garastui geriausiai tiko. Jis buvo ir mokytojas, ir ramintojas – Arvidas Sabonis.
4: Mes buvom kaip šeima, mes tikras kumštis, kur visur, ar tu.
2: Ir Rimas Kurtinaitis.
5: Jis buvo mūsų tėtis, mes atvirai ir vadintavom tėčiu, ir klausėm jo.
2: Po pergalių su Kauno Žalgiriu Garastas paragavo darbo ir užsienyje. Dvejus metus dirbo Čekoslovakijoje, bet šį etapą užbaigė Valdemaro Chomičiaus skambutis. Šis visų krepšininkų vardu prašė, kad treneris sugrįžtų ir treniruotų rinktinę 92 metų Barcelonos olimpinėms žaidynėms. Nors oficialiame kandidatų sąraše Garasto nebuvo, žaidėjai pasiekė tikslą ir Garastas jau su nepriklausomos Lietuvos krepšinio rinktinė Barcelonoje iškovojo bronzą. Šį laimėjimą dokumentiniame filme Vladas Garastas komandos tėvas jis vadino brangiausiu karjeroje.
6: Man tos rungtynės olimpiadoje yra nekainuojamas dalykas, man milijonus gali duoti. Čia yra mano gyvenimas, viskas, kas vyko per šitą visą laiką, kiek gyvenau ant žemės.
2: Didžiavosi Vladas Garastas. Po 3 metų Lietuvos krepšinio rinktinė Europos čempionate Atėnuose dramatiškame finale nusileido Jugoslavijai, bet iškovojo sidabrą. Po metų laukė Atlantos olimpinės žaidynės, kurios buvo paskutinės istoriniam Lietuvos rinktinės branduliui – Saboniui, Marčiulioniui, Kurtinaičiui, Karnišovui, su Garastu priešakyje. Ten vėl iškovota bronza, o Garastas paskelbė pasitraukiantis iš rinktinės trenerio pareigų. Po to Garastas dar 2 metus treniravo Kauno Atletą, bet būdamas 67-erių baigė trenerio karjerą. Nuo 2003 iki 2011 metų jis vadovavo Lietuvos krepšinio federacijai ir jo pastangomis Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas. Vladas Garastas – komandos tėvas. Dokumentikoje buvęs Garasto auklėtinis Saulius Patkauskas sako, jog be jo pirminybių šalyje nebūtų.
7: Jeigu jo nebūtų buvę, tai ką jūs mes būtumėm turėję Europos čempionatą? Kas norit, jeigu prisiminėjo tą garbę, kad čia Europos čempionatą sukūrė, bet aš manau, kad čia didžiausias procentas tai Garastas. Prie visų kitų be abejo aplinkybių, bet kaip treneri Garastas, tai čia gali drąsiai statyti paminklus Biržuose, Kaune.
2: Buvęs Vlado Garasto auklėtinis Saulius Patkauskas. Pats Garastas yra sakęs, kad jam nepatinka, kai jį žmonės stabdo ir apžiūri kaip statulą. Dėmesys – ne jam. Bet net ir pasitraukęs iš aktyvaus krepšinio pasaulio visuomet mielai pasidalydavo nuomonę apie Lietuvos krepšinio aktualijas, o jis pagaliau galėjo skirti visą laiką šeimai – žmonai Irenai, vaikams ir anūkams. Benas Klimaitis, LRT radijas.
1: Girdėjote mintis žmonių, kurie buvo legendinio Lietuvos krepšinio trenerio Vlado Garasto auklėtiniai, taip pat jį pažinojo žmonės. Mes taip pat dar laidoje grįšime ir prisiminsime šią neįlinę asmenybę.
0: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
8: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
10: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
11: Kasdien, 8:30 vakare, panorama – laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
12: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Lietuvoje dar vienas kibernetinis incidentas. Pavogta per 60 tūkstančių įrašų apie Lietuvos medikus. Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi Barcelonoje ir dalyvaus Sagrada Familija bazilikos bokšto atidarimo iškilmėse, kurioms vadovaus popiežius Leonas 14. Pasaulio futbolo čempionato pradžia Meksikoje lydi protestai ir abejonės dėl saugumo. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
1: Dešimt valandų ir 14 minučių poryt LRT radijas minės šimtmetį. Šią progą jaunuoliams skirtas kanalas LRT kviečia pasiklausyti vienos dienos paauglių radijo. Šiandien nuo 14 valandos iki 21.30 10 paauglių ruošiasi sugroti 10 savo mėgstamiausių lietuviškų dainų. Transliacija, kuri vyks elektrinės terasoje adresu Rinktinės gatvė 2, Vilniuje bus galima taip pat stebėti ir LRT YouTube kanale, o garso įrašas gyvai skambės ir internetinėje radijo stotyje LRT 100. Įsamiau apie tai mes pasikalbėsime su LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktorė Aistė Jūrė. Labą dieną.
13: Labas.
1: Pradėkime gal pokalbį kiek iš toliau. Radijas tavo pačios gyvenime, kokią užima vietą, artėjant šimtmečių klausiu.
13: Radijas. Šiaip didžiausia dalis radijo klausimo turbūt automobilyje vyksta ir visą laiką nežinia ant ko užpulsi įsijungęs, bet šiaip manau, kad gal radijas vis tiek pirmiausia asocijuojasi su muzika ir ta muzika ir nuteikia dienai ir kažkokį toną užduoda. Tai smagu labai ir matyti to pačiu kolegų darbą ir stebėti. Dėl to ir šitas renginys, kurį mes čia organizuojam su paaugliais, šiek tiek bus naujas toks iššūkis ir įdomi patirtis tiek man asmeniškai, nes nesu niekada dirbusi taip tiesiogiai su radijumi, tiek manau paaugliams, kurie dalyvaus.
1: Taip, šis kanalas ir yra skirtas paaugliam, jaunimui. Kaip pavyko surasti tuos 10, kurie pasiryžtų dar savo mėgstamiausius lietuviškus kūrinius sugroti?
13: Mes turime YouTube kanalą LRT, bet taip pat bendraujam ir su paaugliais tiesiogiai per kitas socialinės platformas. Tai Instagramo platformoje mes buvom paskelbę tokią atvirą apklausą ir paaugliai patys siūlėsi, jie užpildė anketą, parodė kokius kūrinius klauso ir mes sulaukėme turbūt virš 40 norinčių dalyvauti ir tuomet jau buvo iš tikrųjų didelis darbas atsirinkti tuos grojaraščius, kurie galbūt mažiau kartojasi ir pagal tai ir suformavom visą tokį 10 dalyvių tinklelį.
1: O kokie buvo, jeigu nepaslaptis, tie dažniausiai atsikartojantys kūriniai ir atlikėjai?
13: Iš tikrųjų, visai nemažai yra alternatyvios tokios muzikos ir, sakyčiau, galbūt patys populiariausi, jeigu taip atklausytojams būtų įdomu išgirsti, tai tikrai yra Obudu, Free Finga, dažniausiai besikartojantis tokie atlikėjai, bet taip pat man įdomu tai, kad daug paauglių siūlo ir tokias labai jaunos grupės, jų net ir bendramžių, nes dabar nemažai yra muzikos grupių, kur patys moksleiviai kūrė, bet ir grįžta tokios senos lietuviškos dainos, kurias yra atlikę, pavyzdžiui, Foje, Biplan, jis ten yra tokių, net ir dabar galvoju ir pamiršau pavadinimą, bet tokių žodžių nišinių gana grupių, kurias atranda paaugliai būtent per tą lietuvišką muziką, nes jinai iš tikrųjų šiuo metu labai populiari. Kai aš, pavyzdžiui, buvau jauna, tai atrodė, kad angliška muzika yra ta, kurią jaunimas klauso, nes atrodo taip kiečiau šiek tiek, o dabar kažkaip smagu, kad jie visiškai nematė jokio iššūkio atrinkti tas dainas.
1: Aš kaip tik norėjau klausti, ar buvo sudėtinga jiems tas 10 dainų atrasti, nes tikrai yra toks nusistatymas, bent jau manimas, kad jaunas žmogus jau tiek į vakarų kažkokią produkciją įnikęs, kad lietuviškų kūrinių nelabai žino, nelabai seka. Tai nebuvo.
13: Nebuvo. Lietuviška muzika tikrai išgyvena labai tokį gerą amžių, aukso amžių, sakyčiau, ir patys paaugliai, kurie kūrė vat, savo grupes, irgi dažnai renkasi lietuviškai. Ir tikrai nebuvo sunku jiems atrinkti. Vienintelis dalykas, ką mes turėjome tokį galbūt prašymą, kad kadangi vis tiek tai yra šimtmečiui skirta laida, kad dainose nebūtų jokių keiksmažodžių. Tai teko kai kurias dainas pakeisti, nes dauguma, nu ne dauguma, bet tikrai nemažai ypatingai hip-hopo kūrinių turi kažkokių tai išsireiškimų tokių, kur galbūt šimtmečio eteryje nebūtinai jie tiktų, tai vat buvo proga pakeisti kelias dainas.
1: Bet įdomi ir pati erdvė, kur vyks transliacija, tai kaip ir minėjau, elektrinės terasoje, adresu Rinktinės gatvė 2 Vilnius. Kaip kilo mintis štai ten, taip aukštai ant stogo šiuos jaunus radijo profesionalus užkelti?
13: Ieškojame kažkokios netradicinės erdvės ir norėjome tokios, kad būtų galima laisvai kažkaip ateiti ir palaikyti juos. Tai renginys yra nemokamas ir jeigu kažkas norėtų užsukti, tai tikrai galėtų tą padaryti ir šiandien nuo 2 iki 9:30 vakaro. Norėjom, kad galėtų ateiti jų draugai, pabūti kartu ir tuo pačiu pasigrožėti panoramą ir pajausti tokį jausmą, kad jie savo muziką rodo visai Lietuvai.
1: Ar to jaudulio artėjant jau tam pasirodymui yra iš jaunųjų radijo profesionalų?
13: Yra, žinoma, yra. Ir yra klausimų įvairiausių. Mes, aišku, bendraudami su paaugliais turime labai nemažai jau sugalvoję įvairių, kaip čia pasakyti, apsidraudimo tokių dalykų, nes labai norisi, kad jie ir suprastų, kur jie eina, kad jie žinotų, kad juos mes filmuosime. Esame net ir su psichologais pasiruošę bendravimo su paaugliais gairės, kur kažkaip tikrai labai norim juos nuteikti, kad jie jaustų, kad tai yra saugi aplinka ir kad tikrai žinotų, ką jie daro. Tai po to jau, kai jie įsivertina, kas iš tikrųjų čia bus, ką čia reiškia,

0: skirtas tam, kad mes duotume žodį paaugliam, kad jie turėtų galimybę pasireikšti, išsisakyti, pasakyti savo nuomonę, parodyti, apie ką jie yra. Ir čia yra vienas iš būdų, muzika yra labai galinga, tai mums labai smagu, kad jie turi tą galimybę ir tuo pačiu tai yra tokia įdomi praktika. Keletas paauglių, kurie čia dalyvaus, jie jau turi praktikos, arba, pavyzdžiui, mokyklos radijoje, arba netgi ir didžėjauja, bet keletas bus tokių, kuriems tai bus pirma patirtis, tai susidūrimas vat, su tokia profesionale LRT komanda, kuri, žodžiu, ir turės ausinuką, į kurį kažkas, žodžiu, operatorius kalbės ir turės galimybę pultą šiek tiek pajungti, tai va čia, manau, kad tikrai išskirtinė ir įsimintina patirtis.
1: Mes taip pat netrukus paklausysime ir tokio reportažo apie ekskursiją po pastatą LRT. Aš tai ir pats dažnai matau su jaunais žmonėmis vaikštant po šį pastatą, kokie yra jų įspūdžiai, kai jie ateina pasižiūrėti, kaip atrodo radijas, televizija iš vidaus.
0: Taip, aš karts nuo karto pravedu ekskursijas dėl to, kad man labai įdomu mano pačios auditorija, ką jie žino iš LRT, ką žiūri. Ir tos ekskursijos būna visą laiką labai labai skirtingos, priklausomai aišku nuo amžiaus ir dar nuo to, ar atvažiuoja iš mažesnių miestelių vaikai, kuriem galbūt daug didesnį įspūdį padaro dalykai, kurių jie nematė. Ir klausimų sulaukiu labai labai įvairių. Ir vakar turėjau ekskursiją kaip tik su vaikais, tai jie domėjosi ir kaip viskas vyksta ir kaip, žodžiu, laidas čia galima kurti ir pasakojau, kad čia, žodžiu, konkursai vyksta, kad jūs galit savo idėjas rodyti ir siūlyti. Tai tikrai tokia įdomi ir praturtinanti patirtis.
1: Tai dėkui tau ir labai gražaus renginio šį vakarą. Mes čia kalbėjome eteryje su Aiste Jūre, LRT vaikų jaunimo turinio redaktorė. Na, o dabar paklausykime baigiamojo paskutinio pasakojimo iš ciklo skirto šimtmetį švenčiančio radijo pastatų istorijai. Ir šį kartą kolegė Kotrina Lingienė vaikšto po šį pastatą, kuriame šiuo metu esame po Konarskio gatvė 42.
2: Galim sakyti, kad visas pastatas buvo lipdomas pagal poreikį, tiesiog bandama pritaikyti, ką turi ir pagal tai išsiversi iš situacijos. Aišku, poreikiai visą laiką vis didėja, technologijos keičiasi ir tas patalpas visą laiką buvo adaptuojamas. Frankensteinas tas toks lipdytas.
3: Frankensteinas. Taip ir pavadinkime penktąją, jau paskutinę, pasakojimų ciklo apie šimtamečio Lietuvos radijo istorijai svarbius pastatus stotelę. Lenkijos ir Lietuvos sukilimo dalyvio Simono Konarskio garbei pavadintos gatvės numeris 49, tūkstančiams puikiai žinomas adresas. Iš jo su priverstinė pertrauka 91 sausį Lietuvos radijas transliuoja jau 66 metus. Galbūt dalyvavote dainų dainelėje, o gal tūkstantmečio vaikuose. O gal Lietuvos radijo ir televizijos pastatų kompleksą aplankėte Open House Vilnius savaitgalio metu. Šių ekskursijų dalyviai supažindinami su architektūrine vietos istorija.
4: Tai yra tipinis projektas, nebuvo specialiai projektuota radijo patalpom, tai buvo kurčiųjų profesinio rengimo mokykla. Esu Miglė Bartkevičiūtė ir esu architektė ir Open House Vilnius programos koordinatorė. Labai greitai reikėjo suorganizuoti patalpas, tuo metu statybos vykdavo labai ilgai ir reikėjo greitai pritaikyti. Tai jau nuo pat pradžių radijas ne visai pritaikytose patalpose įsikūrė, tai čia yra labai toks įdomus faktas.
3: Gedimino tuometinėme Stalino prospekte veikusio radijo kraustynė susijusios su poreikiu Vilniuje įkurti pirmąją televizijos stotį. Vietos nuo 54-ųjų buvo ieškoma pirmiausiai jai.
4: Čia nebuvo labai tankaus įstatymo, vyravo nameliai, gamtinė aplinka, nes turime Vingio parką, tik paskui nutiesus geležinio vilko jau gatvė įvyko tas toks natūralus atsiskyrimas, tai ganėtinai tokia periferinė aplinka. Tai kaip tik ieškojo tokios aukštesnės, atokesnės vietos, kuo toliau nuo garso ir buvo galvota tarp Gedimino prospekto Bekešo kalno, vyko tos tokie apmąstymai, kur būtų galima įsikurti radijo. Tai buvo pasirinkta šita vieta.
3: Tuometinio Vilniaus pakraščio gyventojai televizijos ir radijo įkurtuves stebėjo tiesiog pro savo langus. Didžioji medinukų dalis nesulaukė nepriklausomybės. Juos pakeitė šiandien radijo ir televizijos kompleksą supantys daugiabučiai. O kaip kurtieji, paklausite?
2: Tokios mokyklos, kurčių ir neprigirdinčių internatas ir mokykla turėjo būti, tai jos buvo dvi pastatytos. Viena Antakalnyje, Šilo gatvėje, o kita šičia. Aš, Martynas Pabrė.

0: Esu stambių projektų vadovas LRT. Teko su ta istorija šiek tiek susipažinti, nes reikėjo spręsti dėl naujų pastato statybų ir dėl seno pastato išlaikymo. Projektas dar nebaigtas, tai dar tik pradžia.
1: Pabandykime įsivaizduoti, kaip radijo žmonės kūrėsi klasėse ir bendrabučio kambariuose.
0: Mūsų čia yra 4 aukštai, mes esam cokoliniam aukšte, po to yra 3 aukštai aukščiau. Antras ir trečias aukštai į Konarskio gatvės pusę buvo numatytos aktų salės didelės. Tai jas tiesiog padalino su perdangomis per pusę iš aukščio, nes sumažino aukštį ir pasidarė daugiau erdvės per kitus skirtingus aukštus. Dabar čia daugiau tokių patalpų. Žinau, kad čia buvo bufetas koridoriui netoli sausio 13 laiptinės, kur visi kiekvieną rytą pradėdavo ir užbaigdavo darbo dieną. Yra daug tokių techninių patalpų, kurios tiesiog nykstančios. Na, pavyzdžiui, elektros skydinė nesumažėjusi, čia buvo tranzistorinė, tuo metu buvo reikalingos tos patalpos, kad būtų galima atlikti transliacijas. Šiom dienom jos nereikalingos tokios patalpos, tiesiog būtų galima jau ir jos tuščios iš visą įrangą panaikinta.
2: Labai įdomu stebėti pastatą, kaip jis vystėsi per metus, kaip jungiasi kompleksai ir viduje judant per patalpas taip pat yra labai įdomu, nes tu, jeigu atkreiptum dėmesį, gali labai intuityviai pajausti, kur yra vėlyvojo modernizmo metu projektuota ir kur jau yra perinami stalinistinė pastato, kuomet jau ir lubos, aukštingumas visai kitoks ir sienos ir apdaila, tai ko gero tie momentai labai įdomus pajausti tą erdvę ir kaip skiriasi tą dvasę.
1: Pastebi Miglė Bartkevičiūtė. Turbūt suklusote Martynui Pabrėžai paminėjus sausio 13-osios laiptinę. Pakeliu į ją aplankome ir šiandien ypač aktualią slėptuvę. Tiesa, Konarskio gatvėje kalbėti apie radiją, neminint televizijos, sunku.
0: Čia, jeigu žiūrint, yra ta aparatinė, yra didelis stiklas tenais, ir už jos yra trečios studijos aparatinė. Tai ta aparatinė dar yra senajam radio pastate, o studija, tai čia yra tas vidinis kiemas kažkada buvęs mokyklos, kuriame tiesiog uždengė stogą, už sienas padarė ir čia vat tapo studija. Tai ta aparatinė, nors jinai buvo įrengta panašiai kaip ir studija 72 metais, nuo to laiko jinai ten įrengta, bet nekarto nebuvo normaliai panaudota. Tai dabar mūsų projektas yra šiais metais įrengti tą studiją, kitais metais su visa įranga jau išsitestuoti ir kad galėtų pradėti veikti.
1: Su Martynu einame į Rūsį, kuriame ir rezervinė radio studija.
3: Jeigu jūs, tai čia.
0: Žinom. Ačiū. Tas vietas yra skirtas darbui ekstremaliom situacijom. Yra slėptuvė. Ir priedangų slėptuvės to ir skiriasi, kad priedangų prisiglaudžia visi žmonės, o slėptuvė yra skirta tam, kad galėtų tęsti veiklą darbuotojai. Tai pirmiausia radijas. Iš čia transliuoja žinias apie ekstremalią situaciją. Mes šitą patalpą jau rengiam prieš dar šitos įvykis, kai droną skraidė, tai jau mes šitose patalpose jau ir buvom pratybas pasidarę ir jau gali dirbti žurnalistai. Tai čia turime montažinės, kur sumontuoti. Turime radiją, studiją, kurioje yra ir transliacija, iš kurios kartu su radio signalu ir transliuoja video televizija pasiema vaizdą iš radio. Ir ekstremalių situacijų atveju transliuoja tą patį pranešėją, kuris apie situaciją komentuoja. Čia nusimatę esam, kad būtų galima gyventi 72 valandas, neišėjant, nepaliekant šitų patalpų. Yra lovos numatytos, ventiliacija padaryta speciali, kuri saugo. Yra 3 evakuaciniai keliai šitų vietų, jeigu kartais užgriūtų. Šis senas patalpas, bet įrengti naujai.
1: Kaip galite suprasti iš Martyno Pabrėžos pasakojimo, radio ir televizijos Frankensteinas ir šiandien pateisina savo vardą.
0: Čia turime laikrodį už sienos, kuris atrodo toks stiklinis cilindras, pravardė laikrodžiui atominis laikrodis. Jis yra ir dabar veikiantis. Tokie laikrodį Lietuvoje buvo 2. Dirbant radijai, pagal šitą laikrodį visada kiekvieną dieną buvo sutikslinamas laikas. Radijas kiekvieną valandą skelbia, kiek yra valandų, tai tiesiog vat, ateina čia, pasitikslina, koks yra laikas ir neina, nes šis laikrodis yra labai tikslus. Dabar mes turime irgi palidominius laikrodžius.
1: 91-ųjų sausis Konarskio gatvėje paliko ir fizinių žymių.
4: Jau aš, man kolegas skambina, ką tik iš apačios, iš tankečių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alio. Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimai iš visų pusių. Jei jūsų radijo tašką.
1: Girdite televizijos diktorę Eglę Bučelytę. Jos ir kitų sausio įvykių dalyvių balsai skamba vadinamojoje sausio 13-osios laiptinėje. Virš dabar nenaudojamo įėjimo į ją, fasadą vis dar puošia radijo iškaba.
0: Matosi žymės kulkų lubose, per langus, kai šaudė. Tai tos kulkos dar kažkur ir tebėra atsinais užstrigusios už tų apdailų. Tai jos architektais irgi buvo, praktuojant naują pastatą, čia buvo galvojama, kaip čia daryti. Nes šitas pastatas, viena iš jo problemų, radio, jis yra visiškai nepritaikytas žmonėms su negalia. Nėra galimybės nei pasikelti, jeigu jau kažkur į radiją reikėtų pakviesti svečią, kuris turi negalią judėjimo, tai reikėtų kelių žmonių stiprių, kurie padėtų tam žmogui į trečią aukštą užlipti ir arba užnešti. Su televizija tokios bėdos nėra, bet vat, su radio tai taip. Tai naujasis pastatas turėtų atliepti visus jo poreikius ir tokius.
1: Istorinio radijo pastato pritaikymas kol kas neaiškus. Galbūt muziejus, edukacijos, ne tik istorinės, bet ir atliepiančios šiuolaikinės temas, pavyzdžiui, atsparumą ir medijų raštingumą.
0: Pasausio 13-osios, kol priimtas kaip paveldas, šitas pastatas praėjo dar daugiau negu 10 metų. Tai per tą 10 metų buvo atlikta tam tikri darbai, buvo ir pakeisti langai, buvo pakeistos duris. Ir dabar žiūrintis istorinės senasias nuotraukas netitinka. Tai vienas, jau šitie langai ir šitos duris nėra pagal paveldo reikalavimus. Vadinasi, yra suremontuoti kažkada irgi to pastato fasadus. Juos remontuoti reikia atsakingai, nes yra kulko žymės ir ant fasado, kurių negalima niekaip paslėpti. Ir plus tas visas tekstūra ir medžiagiškumas, viskas turi būti atkartota paveldo sauginiams pastatams.
1: Atsisveikinusi su savo gidu Martynu Pabrėža, dar šnekteliu su Open House Vilnius atstovė Miglė Bartkevičiūtė. Smalsu, kas įdomiausia čia apsilankantiems ekskursantams.
2: Ekskursija trunka apie valandą laiko, tai tenka lankytojams luktelti eilėse. Šiais metais mes susilaukėme apie 900 lankytojų. Nu, ko gero, didžiausias susidomėjimas, tai be abejonės yra tai, ką tu pamatai per televiziją, nori nusifotografuoti, nusiųsti linkėjimus mamai, tėčiui. Faktas, kad tos studijos sulaukė, ko gero, didžiausio dėmesio, bet nemažiau svarbi ir senoji korpuso dalis. Ir yra daug lankytojų, kurie domisi istoriją, jiems tai yra svarbus sluoksnis ir ko gero, sunku būtų taip išskirti.
1: Nors tik sykį per metus LRT pastatas Konarskio gatvėje Vilniuje yra viena nedaugelio radio istorijos vietų Lietuvoje, kurią išties galite aplankyti. Kita modernistinės architektūros pavyzdys – Jakų radio stotis esanti Klaipėdos rajone. Joje veikia Gargždų muziejaus ekspozicija. Tad šimtamečio radio maršrutą kviečiu pratesti jau savarankiškai. Dėkoju visiems šio 5 dalių pasakojimo herojams. Ciklą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: Žinios trumpai.
1: Eidamas 95 metus mirė Lietuvos krepšinio legenda Vladas Garastas. Šią žinę LRT patvirtino asociacija Lietuvos krepšinis, ją informavo Vlado Garasto šeima. Iš Biržų kilęs legendinis treneris amžiams įrašė savo vardą į šalies krepšinio istoriją. Jo treniruojama Lietuvos rinktinė 92 metų Barselonos olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius. Įspūdingų laimėjimų Vladas Garastas pasiekė ir su Kauno Žalgirio klubu. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Esą informacija gauta vakar vėlai vakare. Pasak ministrės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas, prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, gamykloje kilo gaisras. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po dronų atakos du pramoniniai objektai užsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Kyjivas šių pranešimų kol kas nekomentuoja. Šiuo metu Lietuvoje apie 16-17 laipsnių, šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 6:11.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: O mes laidoje toliau prisiminome legendinį Lietuvos krepšinio trenerį Vladą Garastą ir aš sveikinuosi su krepšininku Valdemaru Chomičiumi. Labą dieną.
3: Labą dieną, labą dieną.
2: Kaip jūs pamenate Vladą Garastą?
3: Nu ką, žinia, tai liūdna labai, amžinatį žmogui, bet šiaip gyvenimas tai buvo jo linksmas. Prisimenam jį kaip gerą žmogų, kaip gerą trenerį. Kaip gerą prezidentą, kaip gerą viceprezidentą, kaip žmogų, su kuriuo galima buvo bendrauti, kuris labiau žinojo, žinokite, apie mus daugiau žinojo, daugiau prisiminė iki šių dienų, negu mes patys apie save žinojom. Taip kad žmogus iš jos raidės ir jis tikrai visada liks mūsų širdyse ir mūsų atmintyje.
2: Jūs daug metų buvote tiek jo treniruojamoje rinktinėje, tiek treniruojamoje Žalgiryje, o koks jis buvo žmogus darbe, aikštelėje, strateguojant įvykius?
3: Aikštelėje buvo treneris, už aikštelės ribų buvo draugas. Ir ypač treniruočių metu, tai mėgdavo mus, kada pavargdavom, kada jau nelabai norėdavom kažką tai daryti, tai jis vis mus paskatindavo, sakydavo, o, truputį su Kosausku padirbsite, čia 15-10 minučių paskui galėsite iki futbolo žaisti. Tai su Kosausku, kai padirbdavom tą 15 minučių ramiai, tai jau ir to futbolo nesinorėdavo žaisti. Arba bėgam kokį krosą, tai vidury jau pasistabdo, sako, gal kaip ten mes jaučiamės, jaučiatės truputį pavargęs. Tai suskeldavo anekdotą, mes pasijuokdavom, atsipalaiduodavom ir toliau barydavom.
2: Neretai laikomas Vladas Garastas yra Lietuvos krepšinio tėvų, be abejo prisimindami visą laiką jo nuopilnai ir Žalgirį atvedant iki čempionų, vėliau taip pat ir Lietuvos rinktinė pelnyti medaliai. Jūsų vertinimu, koks yra tas Garasto indėlis į Lietuvos krepšinį, bet tai tuo pačiu ir laisvėjančią Lietuvą?
3: Koks indėlis taip pat didžiausias, koks gali būti, jisai sugebėjo žmogus mūsų jungti, jisai sugebėjo savo filosofijos būdu netrukdyti mums žaisti, leisti mums žaisti, kiekvienam žaidėjui leido atsiskleisti savo geriausiose pozicijose, savo gerosiose dalykose, kurios tu darai. Tai aš manau, kad būnant kartu buvo gera, norėsi eiti ir treniruotis, ir žaisti, ir, žinot, nu, norėsi viską daryti kartu. Ir mes, iš tikrųjų, tai buvo turbūt tas toks dešimtmetis, kada mes labai daug laiko praleidom kartu. Tai aš manau, kada tu praleidi daugiau su treneriu laiko negu su savo tėveliais, tai galima jį gražių žodžių pavadinti.
2: Labai aktyvus išliko Vladas Garastas, jis turėdavo pastabų Lietuvos krepšinį, apskaitai sportui, sporto politikai, pamenu ir jūsų bendrą tokį kreipimąsi į Rusijos sportininkus po plataus masto karo pradžios Ukrainoje. Tai yra autoritetas?
3: Mūsų treneris?
2: Taip.
3: Visada. Jūs įsivaizduokit, kad jo buvo galima visada klausytis. Kada susitikdavom, jisai, pavyzdžiui, išklausydavo tavo idėjų, papasakodavo, kaip jis galvoja, ir visą laiką galima buvo su juo diskutuoti, bet kurio klausimu ir praktiškai bet kada.
2: Dėkuoju jums labai už jūsų gražias mintis, prisimenant legendinį Lietuvos krepšinio trenerį Vladą Garastą. Priminsiu, kad eidamas 95-uosius metus mirė ši legendinė asmenybė. Treneris Vladas Garastas treniravo Kauno Žalgirio komandą, Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje.
4: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
5: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Kai matome generolus, dažniausiai pastebime uniformą, laipsnius ir pareigas. Tačiau už jų slypi žmogus su savo istorija, vertybėmis, baimėmis, sprendimais ir atsakomybe, kurios svorį sunku net įsivaizduoti. Vienas rečiausių pastarojo meto pokalbių su sausumos pajėgų vadu brigados generolu Nerijum Stankevičium. Ne tik apie karininko, bet ir žmogaus pasaulį. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
0: Dešimt dvylika.
2: Dalis maisto atliekas rūšiuojančių vilniečių teigia sunkiai kartais randantis tam skirtų oranžinių maišelių, kuriuos meta į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Apie bendrą galiojančią mieste tvarką ir apie tai, kaip planuojama ateityje surinkti šias maisto atliekas, pasikalbėsime čia studijoje kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė. Labai diena.
10: Sveiki.
2: Na, o nuotoliniu būdu su mumis taip pat prisijungė pokalbio Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro aplinkos specialistas Marius Banaitis. Labai diena.
11: Labai diena.
2: Tai pradėkime gal pokalbį, ponia Bernotavičė, nuo to, kokia ta tvarka galioja. Jūs taip pat čia, matau, studiją atsinešėte ir tuos oranžinius maišelius, kurie tikrai, tikiu, kad nemažai dalį vilniečių yra pažįstami ir nemaža dalis tikrai pamina, pristatymą šios visos pertvarkos, buvo maišeliai dalinami ir prie prekybos centrų, ir savivaldybės pastate, ir buvo galima dar įsigyti ir šiukšlinę specialią, ar ne, tam maišelių namuose įtiesti. Dabar tie maišeliai kaip dažnai yra sutinkami kažkur?
10: Tai maisto atliekų rūšiavimo tvarka Vilniaus mieste ir visame Vilniaus regione įsigaliojo nuo 24 metų pradžios. Taigi visi miesto gyventojai, svečiai buvo kviečiami atsiimti nemokamai tam skirtas rūšiavimo priemonės. Ir ši tvarka iš esmės nesikeičia. Tas pačios rūšiavimo priemonės savivaldybė užtikrina visiems iki šiol nemokamai. Ir jas galime pasiimti tuos oranžinius maišelius kiekvienoje seniūnijoje darbo metu, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, savivaldybėje, Vilniaus atliekų sistemos administratorius klientų aptarnavimo skyriuje, taip pat, kuriems nėra patogu tokia galimybė pasiimti nemokamai, jie tikrai gali rasti šių rūšiavimui skirtų priemonių ir didžiuosiuose prekybos centruose ir įsigyti patys. Tai iš esmės galimybės gyventojams tokias priemonės turėti yra. Taip pat yra galimybės pasirinkti tą tinkamą ir patogią vietą, kur atsiimti. O iš esmės jau visi gyventojai, kurie norėjo, atsiėmė ir pradžioje dalinamus 7 litrų rudus kibirėlius, kurie buvo patogus būtent tą maišelį įdėti ir taip rušiuoti maisto atliekas namuose.
2: Tada priminsiu ir klausytojams, kad jeigu jūs turite klausimų susijusių su šia tema, tai galite visuomet prie mūsų prisijungti paskambinę į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 236311, tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba tiesiog parašyti studija@lrt.lt. Jūs paminėjote prekybos centrus, aš pats esu tikrai atkreipęs dėmesį, kad retame prekybos centre galima rasti tų maišelių. Ar yra kažkoks nesutarimas, kad visi didieji prekybos centrai juos turėtų turėti,

0: Ar su kažkuriais vienais yra atskirai, nes anksčiau būdavo tvarka, kad tarkim, tai rotuodavo, ar ne, vienoje, vieno prekė ženklo parduotuvėse būdavo, vėliau kito prekė ženklo.
1: Tai pradžioje matyt, didžioji dalis prekybos tinklų buvo įsivedusi, tokių maišelių pardavime turėjo, dabar, kiek žinome, turi ne visi tinklai, bet tikrai ne vienas iš jų, nenorėčiau matyt minėti koksai. Bet matyt, kiekvienas, kaip čia prekybos tinklas pagal savo rinkodarinę sistemą galvoja ir žinome, kad ne visiems patogu turėti tuos maišelius, nes ne visoje Lietuvoje tokia rūšiavimo tvarka galioja. Dėl to matyt ir sprendžia klausimą, ar būtent tokią prekę turėti visame Lietuvos tinkletų parduotuvių. Bet tikrai jų yra prekyboje ir tikrai galima rasti tuose populiariuosiuose prekybos tinkluose, bet aš sakyčiau, kad pakankamai patogi galimybė vieną kartą į metus surasti tinkamiausią seniūniją ar ateiti į savivaldybę ir pasiimti visiems metams maisto atliekų rūšiavimo komplektą, tai yra 5 ritinėliai vienam namų ūkiui ir juos patogiai naudoti visus metus.
0: Pone Banaitį, kiek dažnai užsuka į Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro aikšteles žmonės pasiimti tokių maišelių?
2: Čia priklauso, nuo ko su kuo lyginsim be abejo, bet turbūt tai nėra, prisipažinkim, tai nėra tas pagrindinis rautas kol kas, bet jau žmonės vis tiek, kurie atvažiuoja į aikšteles, jie jau turi savo tą tikslą pagrindinį atsikratyti atliekom. Ir mes jau taip tikimės, kad tie žmonės, kurie pas mus atvažiuoja, jau žino, ką daro. Nu, yra tų žmonių, kurie atvažiuoja, be abejo, pasiima, nes žino, kad yra. Bet tie žmonės, kurie jau atvažiuoja, dažniausiai jie žino, kur pasiimti. Nu, mes laikom jos truputėlį labiau suprantančiais, kas vyksta toje atliekų tvarkymo sistemoje. Tai taip, maišelį mes turim visada savo stotelėse, stengiamės jų nepritrūkti, bet kad tai būtų masinis reiškinys, turbūt šiandien, tai galėtum pasakyti, kad ne.
0: Bet suprantu, kad visose aikštelėse yra, ar ne, be išimties?
2: Taip, mes visose aikštelėse tą kiekį pasipildom, laikom, turim tą tikrą atsargą tam tikrom dienom, pavadinkim, jeigu būtų antplūdis kažkoks, bet turbūt tai aikštelės yra vis tik ta vieta, kur žmonės jau važiuoja su tam tikrų tikslų ir jau tikrai negalvoja. Ir kitas dalykas, kad tos aikštelės visgi didžia dalim nėra, taip jau labai arti gyvenamųjų namų įskyrus gal vieną, atsiprašau, dvi Vilniaus mieste, jau kalbam apie Vilniaus miestą, tai visos kitos yra šiek tiek reikia pasistengti, kai nuvažiuoju.
0: Taip pat turime klausytojo skambutį, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
3: Nu, Viktorija.
0: Malonu. Klausome jūsų, Viktorija.
3: Noriu paklausti, kurį ten aiškina, kaip čia suprasti, pavyzdžiui, į tą mišrų raudoną pakelį. Nu, aš neturiu atliekamo kotleto ar košės ten, ar sribos nepilsi. Nu, o kaip tada viską pavardinti? Pavyzdžiui, geriu arbatą, jeigu natūraliai, iš žolyčių, nu, tai aš ją nuspaudžiu ir metu iš šiukšlių tą kibirėlį, kurį į mišrės. Ten kavos tiršiai irgi geri, negaliu į kriauklę pilti, tai nuo setelio į indelį sudžiūsta ir ten metu. Ir va taip kiekvieną degtuką naudoju, tik kur, girdėjau kažkada iš Šiaulių, taip, nuo dugniai aiškino, ką galima. Tiesiog va eina per prekes maisto, liko tas, į kurį maišelę ir į vieną, tai aš ir taip rušiuoju, pavyzdžiui, pavalai stalą. Taigi negaliu mišrios atliekos kaitos, tai vis atskirai kažkokį plasmasinį, kad per šviestų žmogus, kuris dirba rušiuoja, kad matytų, kad ten pavaliau išsipylusi kažką ir ten to matų nuo tą servetėlę. Vienur atsit negalima mesti, jos neištirpsta, o vieną žodžiu, trūksta tokio labai aiškaus, sudetalizuoto šeimoj, kai gyvenyvot.
0: Dėkoju Jums labai, Viktorija, už Jūsų gerą klausimą. Mes netrukus pabandysime priminti ir dar taip pat įtraukime kitą klausytoją. Zigmas mums paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Klausome Jūsų.
4: O čia materiškai labai tiesingai uždavė Jums klausimėlį. Nes čia yra iš tikrųjų sudėtingas reikalas. Faktiškai, jeigu šitokį rūšiavimą atlikti, tai, nežinau, čia galima, žinoma, pabandyti rūšiuoti, bet tiem, kurie kaip sakant, atliks veiksmą toliau su to išrošiavimu, jiems bus labai sudėtinga, nes čia atlikos bus labai skirtingos. Dabar žiūrėkit, jau labai kažkaip keistai skamba. Kaip paklausai, kiek savivaldybių, tiek nu, įvairių variantų. Argi tokia mūsų didelė šalis, kad kažkas tai vieningi,

0: kas negalėtų būti. Mes vieni taip konstruoja.
1: Taip, norėtų suvieningumą. Supratau, Zigmai, jūsų taip pat mintį. Dėkuoju jums už šį skambutį. Priminsiu, kad 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba studija@lrt.lt. Pamėginkime mes šiek tiek ir atsakyti tos klausimus ir pradėkime gal nuo to, ką reikėtų mesti ir ką galima mesti į oranžinius maišelius. Beje, priminsiu, kad yra toks tikrai puikus puslapis atliekų etiketas.lt, kur galima užsukti ir rasti tokias su paveikslėliais atmintines, kas gali būti metama, kas ne. Aš prisipažinsiu, pats taip pat buvau nustebęs, tarsi rušiuoju, tarsi kaip ir skaičiau, kaip ir ką reikėtų mesti, bet dėl kai kurių produktų buvau maloniai galbūt nustebintas. Pavyzdžiui, kad į oranžinius maišelius galima mesti ir nebe tinkamus vartoti maisto papildus arba netgi ir termiškai apdorotus produktus, kai kuriuos.
2: Taip, tai labai gerai pastebėjote, jog kilus klausimam arba norint pasitikrinti, kągi tiksliai reikėtų surušiuoti į oranžinius maišelius, visada galima atsidaryti atliekų etiketo puslapį ir ten rasti visą informaciją ir dažniausiai netgi užduodamus klausimus. O jeigu nerandate atsakymų, tai būtinai parašyti ir būtinai gausite atsakymą. Bet kaip ir pirmoji pašnekovė minėjo, kad būtent arbatos, arbatžolės, žolelės, tą organinę būtent medžiagą kavos tirščius ir reikėtų mesti jo tą oranžinį maišelį ir būtina jį atskirti būtent į tokios spalvos, nes kitaip jis tiesiog nenukeliaus į visą per visą rūšiavimo procesą ir nebus tinkamai atskirtas. Tai, kad technologiškai pragalvota, kad viskas, ką mes pateikiame, kaip galima rušiuoti, tikrai visame procese rušiuojama ir kaip antras pašnekovas sako, kad turbūt labai sunku tokias skirtingas atliekas, kaip ir popieriaus servetėlę suteptą maistu ir galbūt kažkokį tai daržovės likutį atrušiuoti, bet dėja sistema, tai yra kaip tik beje sistema taip sudėliota, kad viskas, kas yra perdirbama organiškai bioskaidu, yra tinkama mesti į tą oranžinį maišelį. Tai tik svarbu jį atskirti nuo bendro mišrių atliekų srauto, kitaip sistema tų atliekų neatpažins ir dėja jos namuose bus išrušiuotos, tačiau į galutinį rušiavimo tašką niekaip nepaklius.
1: Taip, iki tokios spalvos maišelį įdėjus, jos dėja nenukeliaus. Dar sakykite apie pačią tvarką kalbant. Beje, turime dar skambutį vieną, tai gal traukime pirmą mes ir klausytoją. Saulius mums paskambino, laba diena.
3: Laba diena.
1: Klausim jūsų.
3: Aš turiu labai konkretų klausimą. Mes labai sąžiningai namuose rušiuojame maisto atliekas. Šiais metais mes pasiėmėme tuos vadinamus oranžinius maišelius, galbūt, tarkime, partija buvo tų maišelių kokie nevykus ar kažkas tokio. Bet jeigu juos pavadinti oranžinė spalva, tai labai sunku. Jie iš tiesų yra, na, šiek tiek oranžiniai, bet jie yra visiškai permatomi. Aišku, nu, aš nežinau ten, ar gali tokius maišelius atskirti, nes praėjusiais metais buvo ryški oranžinė spalva. Dabar vos jie ten, sakykime, nu, turi tą oranžinę spalvą. Labai norėčiau, kad jūs atsakytumėte.
1: Taip, dėkuoju, Sauliu, jums už labai konkretų klausimą. Ar kito pats maišelis, nežinau, tapo plonesnis, spalva netokia ryški?
2: Na tai čia vėl matyt nuo gamintojo, nes turime ne vieną ir tą patį gamintoją nuo tos maisto atliekų rūšiavimo pradžios. Ir gali šiek tiek spalviškumas skirtis, bet reikėtų nuraminti visus gyventojus, kad visos spalvos, kurios yra dalinamos kaip savivaldybės ir kur galima rasti prekybos tinkluose įsigyti šių maišelių, jie yra tinkami, tikrai jie bus atskirti nepriklausomai nuo šiek tiek besiskiriančio atspalvio.
1: Apie pačią tvarką dar kalbant, buvo žadama, kad netrukus bus įrengti visose Vilniaus miegamuosiuose, kitose rajonuose oranžiniai konteineriai. Žmogus galėtų tiesiog tiesiai į juos nešti ir išmesti maisto atliekas, nereikėtų oranžinių maišelių. Kaip sekasi tai gyvendinti?
2: Tai reikėtų priminti, kad vienoje iš miesto atliekų surinkimo zonoje, kaip žinia, miestas suskirstytas į 5 tokias dalis ir trečioje zonoje, kurią apima Naujininkai, Paneriai, Grigiškių seniūnijos, Pietinė Rasų, Vilkpėdės dalis, yra gyventojai yra skatinami rušiuoti atliekas atskirais maisto atliekų konteineriais. kiekvienas individualus namas yra aprūpintas atskirų konteinerių, o bendro naudojimo, vėlgi pusiau požeminės aikštelėse yra atidaryta atskira sekcija. Tai šiek tiek tvarka skiriasi toje vienoje zonoje ir ten gyventojai gali pasirinkti, ar į tuos oranžinius maišelius rušiuoti ir mesti į konteinerį, ar mesti bet kokius maišelius ir įmesti į tą atskirą konteinerį. Bet vėlgi, mes vėlgi kiekvieną savivaldybę matyt turime aiškius tiklus suformuotus, kaipgi pasiekti per dirbamumo rodiklius, kiek maisto atliekų atskirai rušiuoti, tai kiekviena savivaldybė, kaip ir prieš tai gyventojas minėjo, kad labai skirtingos sistemos. Tai mes turim pasiekti tą patį rezultatą, bet priemonės, kokiom pasirinksime, kiekviena savivaldybė nusistato savas. Tai ir Vilniaus miestas ieško tokių galimybių, kad nedidintų gyventojams vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą, o kaip žinia, vėlgi atskiri konteineriai ir jų apskritai aptarnavimas, atskira surinkimo sistema tikrai kainuoja ženkliai brangiau, dėl to kol kas miestas nemato didelio poreikio visame mieste tokią sistemą plėtoti, kad gyventojai galėtų tas pačias galimybes turėti rušiuoti oranžiniais maišeliais, tačiau nemokėti už tai brangiau.
1: Pone Vanaitė, mūsų laikas į pabaigą, bet labai dar svarbus klausimas yra dabar, vasaros metu žmonės tvarkos ir savo aplinką, atsiranda taip pat labai daug žalių atliekų, ar jas reikėtų mesti kažkaip taip pat bandant į oranžinius maišelius, ar vis tik atskirai ir kitaip?
4: Mes prašytumėm to nedaryti, nes turim tų istorijų, kuomet atsidaro mašina ir mes turim neaišku ką, su žole viskas susimaišę ir jau tada patys įsivaizduojat, kad reikia labai daug darbo įdėti, kad tą tinkamai atskirti srautus. Tai mūsų prašymas yra tų žmonių, kurie turi daug tų atliekų, visų pirma, pagalvoti, ar jie gali pasidaryti patys kompostą, yra kompostinės dėžės, gali jas įsigyti, gali patys pasidaryti, gamta, kaip sakant, nėra tai sudėtinga ir labai prabangu, o gamta jau didelį darbą padarys ir už jūs, nes tai reikia teisingai sudėti atlikas, pasloksniuoti šiek tiek, pasižiūrėti, kad ten būtų šiek tiek judėjimas oro, o jeigu jau turite ir pinigų, galite pasieškoti aplink save, turbūt yra teikiama gal ir privati paslauga, yra privatus atliekų tvarkytojai, kurie surenka tas atliekas ir išveža jums tiesiog maišą tų atliekų, kurias sukaupia. Dalį atliekų žaliųjų mes priimam savo atliekų aikštelėse, kurios yra visam regione, tai jeigu vilniečiai ar kas arčiausiai yra čia Vilniaus rajonas, čia Lentvaras, tiek į tuos kraštus, kaip sakant, jeigu kas gyvena toje pusėje, gali pasakyti, yra specialios aikštelės tam skirtos. Yra privačios įmonės, kurios, jeigu kalbam apie Vilnių, kurios irgi veikia, irgi priima tas atliekas, kai kurios mokamai, kai kurios nemokamai. Tai tų variantų pasižiūrėti aplink ir įsivertinti, kas yra tinkamiausia kiekvienam gyventojui turi.
1: Dėkuoju jums labai už jūsų išvalgas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro aplinkos specialistas Marius Banaitis. Dėkuoju labai ir jums, kad atvykote čia pas mūsų studiją. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė. O kaip ir minėjome su pašnekove, tai jeigu kartais pasimiršta, ką galima mesti ir ko negalima mesti į tam tikrus konteinerius ar į oranžinius maišelius, tai visą informaciją visada galite surasti ir atliekų etiketas.lt puslapyje. Visai netrukus LRT radijo žinios, po jų tęsime laidą 10.12, jūsų laukia dar ne vienas pokalbis, tad likite kartu.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šalies vadovai reiškia užuojautą mirus Lietuvos krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95-uosius. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad Vladas Garastas buvo tikras mokytojas ir vienas ryškiausių žmonių Lietuvos krepšinyje.
2: Nebejotinai, išėjo išskirtinio, nepaprasto, sakyčiau, talento, trenerio talento, organizatoriaus, pedagogo talento žmogus, išskirtinės išminties žmogus ir žmogiškų vertybių, sakyčiau, pavyzdys. Padėjęs pamatus ilgalaikiam Lietuvos krepšinio augimui, mokytojas, prezidentas, tiesiog nuostabus kolega. Jis lieka, jis aišku, lieka mumise, lieka jo pergalės išskirtinės, tai per visą istoriją turbūt vienas pagrindinių Lietuvos krepšinio žmonių ir esame labai dėkingi jam.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Prisimindamas Vladą Garastą, jo treniruojamoje Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgiryje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad Garastas aikštelėje buvo treneris, o už jos ribų draugas.
3: Gyvenimas tai buvo jo linksmas. Prisimint jį kaip gerą žmogų, kaip gerą trenerį, kaip žmogų, su kuriuo galima buvo bendrauti. Žmogus iš jos raidės ir jis. Aikštelė buvo treneris, aikštelės lygų buvo draugas. Arba bėgam kokį krosą, tai vidury jau pasistabdo, sako, kaip ten mes jaučiamės, po truputį pavargęs. Tai suskeldavo anekdotą, mes pasijuokdavom, atsipalaiduodavom ir toliau.
1: Buvęs krepšininkas Valdemaras Chomičius. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Esą informacija gauta vakar vėlai vakare. Pasak ministrės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių.
4: Galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis, kurie yra saugus. Akreditavimo tarnybos sistema, kuri patyrė incidentą, yra sėkmingai praėjusi. Kibernetinio saugumo bandymus, į ją yra jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai.
1: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė Generalinė prokuratūra. Valstybės kontrolė skelbia, kad pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas neužtikrina racionalaus valstybės lėšų naudojimo. Kaip pranešama, praėjusių metų finansinis auditas parodė, kad kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė atblokuosianti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Įšaldytų pinigų atblokavimas buvo vienas iš pagrindinių rinkimus laimėjusio Peterio Madjero kampanijos. Jos pažadų. Būsimas reformas pristatęs Madjeras teigia, kad Orbano stiliaus korupcija bus išrauta, o reforma numato metinių finansinių ataskaitų teikimo taisyklių sugriežtinimą, daugiau asmenų privalėtų teikti deklaracijas. Šiuo metu Lietuvoje apie 16-17 laipsnių. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Sveiki, tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Prie mikrofono Darius Matas, laida 10.12 eteryje iki pat vidurdienio. Kaip priskelbėme žiniuose, eidamas 95 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergulių šalies istorijoje. Su mumis yra žurnalistas ilgametis laidos krepšinio pasaulyje, autorius Vidas Mačiulis. Labą dieną.
6: Labas, Dariau.
5: Pane Mačiulį, labai liūdna žinia, tačiau tikrai ne liūdna asmenybė. Buvo Vladas Garastas, apie jį kalbėjome ir su krepšininku Valdemaru Chomičiumi, prieš kurį laiką jūs bendravote artimai su Vladu Garastu nuo pat jo pirmųjų karjeros, galima sakyti, žingsnių, bendravote ir vienomis paskutinių jo gyvenimo dienų. Kokį jūs prisimėt šį žmogų?
6: Amžinatilsi Vladu Garastui. Prieš 5 dienas buvau Panemunėje, ligoninėje. Kalbėjom apie daugą šviesaus protų, kaip visada. Viskas jį domino. Džiaugysi, kad susitikome tenai. Ir šiandieną aš vėl planavau važiuoti Panemunę, susitikti. Ir staiga šita žinia. Man tai dvigubai yra skaudžiau už visus Lietuvos žurnalistus. 1979 metų kovo pabaigoje Kauno Žalgiris senutėlėje Kauno sporto halėje žaidė pereinamasis rungtynės, kad išliktų Sovietų Sąjungos aukščiausioje lygoje. Komandoje buvo prasti reikalai. Mes turėjom užimt 2 vietą ir naują sezoną pradėti su naujam sudėtim ir turbūt ir su nauju treneriu. Ir man amžinatėsi tuometinis Žalgirio tarybos pirmininkas Ivonas Stokeris sako, Vidai, ar matai šitą žmogų? Matau, tai Vladas Garastas. Sakau, aš iš matymo žinau, bet asmeniškai nepažįstu. O ką padarytų su jo interviu? Kodėl? Dėl to, kad jisai rudenį bus Žalgirio vyriausiasis treneris. Ir nuo 1979 metų mes ne tai, kad kas savaitę pasiskambindavome, bet tais auksinių Žalgirių laikais aš sporto halėje darydavau tokias valandėlės time out, nes radio ir televizijai tai nedomino, buvo savotiškai tabu, parodydavom rungtynes, o visa kita, kaip komanda gyvena, kaip treneriai gyvena, tai aš įrašus darydavau sporto halėje, būdavo transliuodavę tie time outai. Aš žinojau visas Vlado Garasto paslaptis, žinojau jo džiugias ir liūdnas akimirkas ir jis net ir po pralaimėjimo išlikdavo, bus gerai, mes sekančias laimėsim. Bet kad nepamirščiau, aš mačiau visus žaidėjus, pažinojau visus, tai buvo asmenybės, tai buvo talentai ir netiesa, kad Vladas Garastas pasiekė auksą su Žalgiriu dėl to, kad jis turėjo Arvydą Sabonį. Arvydas Sabonis buvo jaunas, buvo tik pradedantis ir būtent šitam treneriui iš Biržų reikėjo sulipdyti tą komandą. O tai buvo, atsiprašau, genijai mūsų ir Kurtinaitis, ir Jovaiša, ir Chomičius, ir Čivilis, pagaliau ir Biržiečiai, Jankauskas, Linkevičius prieš tai. Čia yra menas žmogaus padaryti iš tų 5 žaidėjų kumštį. Ir būtent Vladas Garastas sugebėjo tai padaryti. Ir man ne vieną kartą interviu duodamas Arvydas Sabonis sakė, dėl to mes jį ir vadinome tėvu. Nes jis buvo griežtas, bet ir buvo atlaidus. Kitas dabartiniai mūsų komandų vadovai ir vyriausiai už tokius paklydimus, už tokius lyrinius nusižengimus, nežinau, ką būtų padarę krepšininkam, tai būtų pjautinis, tai būtų muštinis, o jie išeidavo aikštelę, viską padarydavo. Nežinau, aš galėčiau kalbėti valandų valandas, bet turiu pasakyti, kad tokio nuoširdaus, tokio iškalbingo, tokio nuostabę atmintį turinčio ne tik krepšinių trenerių, bet ir apskritai žmogaus, man neteko susitikti. Net ir dabar, prieš 5 dienų, cituoja žodžius vieno ar kito rašytojų, džiaugiasi, kad Lietuvos krepšinių asociacijos prezidentas su savo 2 sūnumis, dukra ir žmona, dalyvauja Kazimiero Budrio taurės turnyre ir skina pergalės. O, sakė, ar aš nesakiau, kad tai yra nuostabus žmogus, nuostabus pirmininkas. Žinot, mes labai mėgstam vienas kitą kritikuoti. Ypač žurnalistai. Vienai par kitai par taip. Man gėda ir gaila, kad buvo mano kolegų padarytas Vladas Garastas rasistų. Dėl to, kad jis apie juodaodį ištarė tą žodį. Kiek buvo iki prokuratūros, iki teismų nedaėjo. Jam tai buvo skaudu. Nes jisai tikrai buvo žmogus iš didžiosios raidės ir jis niekada nieko neniekindavo, nesišaipydavo, o visada pagirdavo. Ir man, sakykime, kaip žurnalistų taip pat buvo. 34 metus krepšinių pasaulyje niekas tiek man nepaskambindavo, nepadėkodavo, nepasakydavo, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai. O visi kiti tik kas blogai, nepatenkinti, kad netokį klausimą pateikė ar kažką tai. Taigi dariau, čia galima kalbėti.
5: Aš suprantu, o pone Mačiuliu, iš tiesų aš esu girdėjęs ir apie Vladą Garastą, kad žmogus buvo itin darbštus, kartais galbūt net per daug savo sveikatos aukojantis darbui, treniruodamas Žalgirį praktiškai ko ne 10 metų be atostogų dirbo.
6: Taip, taip, ir nuvažiuodavo, ir Laviškas ten buvo tas kolektyviniai sodai, ir dabar sakau, tai treneriai, dar ten nuvažiuosit, ne, jau aš šeimai užrašiau, jie ten tegul rūpinasi ir taip toliau. Be abejo, aš jums pasakysiu tai kaip ir žurnalistas. Prieš laidą ar po laidos prastai miegi, galvoju, kaip bus. O treneriui, jis visą laiką buvo ant parako statinis. Klausykite, dabar niekas, nu tik tai fanai, gali tave atleisti, išmest, paniekint. O tenais laikais buvo Lietuvos krepšinių federacija. Buvo Kauno krepšinių federacija, buvo Lenino partijos rajono komitetas, buvo miesto komitetas ir dar buvo vykdomasis komitetas. Vladas Garastas su savo antru treneriu, dar tokiu, kurio žaidėjo, eidavo atsiskaityti po kiekvienų turų, kodėl jie pralaimėjo, kodėl vienaip ar kitaip ar tretaip. Ir, sakykime, vienas bruožas, kurį turėčiau dabar paminėti. Anais auksiniai Žalgirio laikais buvo visi lietuviai. Ne dėl to, kad mes nacionalistai ir mums nereikia, bet mes buvom geresni. Ir buvo vienas krepšininkas, kuris norėjo iš tos plačiosios tėvynės žaist. Jį kai kas spaudė, kad Garastai priimk, bet jis apsidraudė nuėjo. Amžinatilsį Juozas Ruševičius, vykdomo komiteto pirmininko pavaduotojas, jis sako, vat mane spaudžia. Nori, kad aš paimčiau kitos tautybės. Sako, Vladai, laikykis, aš tau padėsiu. Ir mes išlikom tokiu Žalgiriu, kuris 3 metus iš eilės nugalė Lietuvai auksą. Tai yra didžiausias paminklas šitam Biržuose gimusiam, augusiam savo krepšininkų, trenerio gyvenimą pradėjusiam. Ir nebereikalui jisai yra Biržų gerbiamas, bus atidaryti neužilgo sporto rūmai jo vardu. Taip, Vladas Garastas yra ir Kauno miesto garbės pilietis. Ačiū mielam treneriui Vladui Garastui ir tikrai užuojota visiems, kurie jį pažinojo, gerbs ir mylės per amžiams.
5: Dėkuoju Jums labai už Jūsų gražius ir gyvus prisiminimus. Kalbėjome su žurnalistu ir ilgamečiu laidos Krepšinio pasaulyje autoriumi Vidu Mačiuliu. Priminsiu, kad eidamas 95 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas.
7: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
8: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
9: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Lietuvoje dar vienas kibernetinis incidentas. Pavogta per 60 tūkstančių įrašų apie Lietuvos medikus. Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi Barcelonoje ir dalyvaus Sagrada Familija bazilikos bokšto atidarimo iškilmėse, kurioms vadovaus popiežius Leonas 14. Pasaulio futbolo čempionato pradžia Meksikoje lydi protestai ir abejonės dėl saugumo. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
10: Vakar LRT radio žodis buvo puodas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
0: Dešimt dvylika.
5: 11:16. Padiskutuosime temą, kuri sulaukia dažnai nemažai visuomenės dėmesio ir kartais ir prieštaringų nuomonių. Restorane prie pietų stalo šuo. Ar tai būtų pažeidimas, ar tai būtų šeimininko teisė? Į LRT kreipiasi moteris, norinti atkreipti dėmesį į jos nuomonę visuomenėje aktualią situaciją, susijusią su higienos standartais viešbučių ir maitinimo paslaugų sektoriuje. Vardo atskleisti nepanorusi moteris sako, kad prieš porą savaičių lankėsi viename 5 žvaigždučių viešbučio restorane ir jame užfiksavo vaizdą, kuris jai sukėlė rimtų klausimų dėl higienos vidaus taisyklių ir personalo kontrolės. Paklausykime.
11: Restorano valgymo zonoje šuo buvo prie svečių stalo ir valgė nuo stalo, ant kurio įprastai patiekiamas maistas bei gėrimai. Suprantama, kad kai kurios apgyvendinimo įstaigos gali būti draugiškos gyvūnams, tačiau tai neturėtų reikšti, kad gyvūnai gali liestis prie valgymo paviršių ar būti toleruojami tokiose situacijose, ypač kai kalbama apie 5 žvaigždučių viešbutį, iš kurios svečiai pagristai tikisi aukštesnių švaros, higienos ir aptarnavimo standartų. Ši situacija kelia platesnį klausimą, kaip tokiose įstaigose užtikrinama higiena, kas kontroliuoja gyvūnų buvimą restoranuose, ar yra aiškios taisyklės, ar jos realiai taikomos, ir ar tokia praktika nekelia rizikos kitiems svečiams. Manau, kad ši tema verta žiniasklaidos dėmesio, nes ji aktuali ne tik konkretaus viešbučio lankytojams, bet ir platesniam vartotojų ratui, ypač tiems, kurie renkasi aukštesnės klasės apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, tikėdamiesi atitinkamo higienos lygio.
5: Taip, į LRT parašė savo prisiminimus ir savo nuomonę klausytoje. Na, o mes įsamiau pasikalbėkime šią temą su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidente Valda Šiškauskienė. Labai diena.
12: Labai diena.
5: Taip pat su mums yra Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos maisto skyriaus patarėjo Ona Keblienė. Labai diena.
13: Labai diena.
5: Tai, ponia Šiškauskienė, gal visų pirma, koks yra jūsų įspūdis išgirdus tokį žmogaus pareiškimą, tokią nuomonę? Na, Lietuva tampa draugiškesnė augintiniams, tačiau akivaizdu, kad kai kada tie augintiniai kitiems gali ir kliūti.
12: Taip, mato, čia pirmiausia yra nuo šeimininkų, gal kultūringumo lygio, sakyčiau, pirmiausiai, kurie atsiveda šunį. Tai aš po mūsų vakar pokalbio tiesiog apskambinu ir apklausiau labai daug savo narių, kaip vyksta visas tas, kaip pasakyti, santykius. Tai be abejo truputį liūdnoka, nes Lietuvoje daugėja augintinių, bet ne vaikų. Tai čia yra liūdnoji dalis, bet aišku, tai yra ateitis ir iš tiesų, kuo vis daugiau žmonių turi augintinių ir tai yra ne tik Lietuvos situacija, tai yra, sakyčiau, kad visos Europos ir viso pasaulio idėjo ir tų augintinių įsigijimas. Ir tai diktuoja tam tikras madas. Tai realiai tiek Europoje, tiek Lietuvoje, tai taip yra labai daug restoranų ir viešbučių, kurie priima augintinius, bet yra labai taisyklės ir tarptautiniuose viešbučiuose viešbutis pats pasirenka, ar jis yra pet friendly, ar ne pet friendly gyvūnam, ir yra labai aiškios taisyklės, kad turi būti atskiri indai gyvūnui, atskira vieta. Restorane, daugelis restoranų priima tik tai lauko terasose, nes vėlgi, jeigu yra mažesnė patalpa, tai yra ir alergiškų žmonių. Ir pas mus, gal sakyčiau, dabar formuojasi tos taisyklės. Vėlgi labai priklauso, ar šeimininkas restorano, ar viešbučio pats turi šunį ir tada tas požiūris labai keičiasi. Daugelis restoranų Lietuvoje tai iš tiesų priima daugiausiai tai lauko terasuose ir yra dabar jau tikrai tokia įsigaliojus ir tradicija, kad atneša vandenuko pasiūlo šuniui. Ir tai tokia labai graži tendencija Europoje, tai labai skiriasi kultūra ta žmonių nuo tautos, yra kultūriniai dalykai, pavyzdžiui, Skandinavijoje ir Vokietijoje yra labai griežtos taisyklės, Italijoje, ten tarkim ir Ispanijoje yra daug laisviau viskas, praktiškai nėra restorano, kuris nepriimtų šunų, viešbučiai dažniausiai ima papildomą mokestį, nes tai

0: keičiam, tai be abejonės ten irgi su šunimis neleidžiama, nes tam šuniui irgi kankinė yra ir maistai, ir vaizdai, ir visa kita. Tai va, tai yra labai didelė įvairovė. Ir vėlgi šuo turi būti neagresyvus ir turi labai klausyti šeimininko, dabar daug kas tos mažus šuniukus nešiojasi, pudeliukai labai madingi, Lietuvoje tai daugiausiai ant rankų būna. Tai labai, labai yra įvairus tas spektras ir manau, kad pirmiausiai tai mes turim žiūrėti į kultūrą paties šeimininko. Jeigu šuo agresyvus ar šeimininkas neadekvačiai elgiasi, kaip šituo jūsų paminėtų, pavyzdžiui, tai be abejo reikėtų išprašyti tokius žmonės iš restorano, nes yra ir alergiškų žmonių, taip, kurie tikrai nenori, arba vaikai, kurie bijo didelio šunio. Tai be abejo, tai padavėjai, restorano administratorius, jeigu toks yra, turėtų žiūrėti, ar prie kiekvieno kliento pristovėsi, dideliuose restoranuose arba tinkliniuose tikrai ne. Tai manau, čia yra sąmoningamas pačių lankytojų ir padavėjas be abejo reaguoti turėtų į pastabas, bet ar prie kiekvieno lankytojo yra žmogus, kuris tas taisyklės įgyvendintų, tikrai ne.
1: Taip, čia galima pasakyti, kad prie šios istorijos, kurią mums parašė klausytoja, taip pat buvo pridėta ir nuotrauka, kurie buvo galima matyti, kad na, šuns, nors ir atskiras dubenėlis, bet jisai stovi ant bendro stalo ir šuo tokiu būdu prie savo šeimininkų prisijungia pietauti. Ponia Keblienė, nėra Lietuvoje kažkokio įstatymo, kuris draustų šunims būti ar ne restoranuose, vis tik kažkokios higienos taisyklės galioja, kokie yra tie apribojimai, kokia čia yra tvarka?
2: Iš esmės, kaip jau minėjo, sprendžia pats restoranas ar kavinė, ar jis priims asmenis su augintiniais ar ne. Ir žinoma, jeigu priemama tie augintiniai, tai Lietuvoje taikoma tokia teisinė praktika, kad pati viešo maitinimo įstaiga turi susikurti taisyklės, kaip ji priims augintinius. Ar tik terasoj, ar lankytojų saliai ir na, kokios elgesio normos ten taikomos. Tai iš esmės, jeigu pats restoranas nedraudžia tam pačiam augintiniui valgyti šalia šeimininko ar dubenėlį padėti ant stalo, tai jis tuomet tikrai turėtų pasirūpinti, kad po tokio maitinimo tas stalas būtų tinkamai išvalytas, dezinfekuotas. Ir vėlgi kitas dalykas, kaip jau ir minėjo, tai vėlgi to paties šeimininko kultūros klausimas, ar tai jo nuomonė yra priimtina kitų lankytų atžvilgių, bet bet kokiu atveju visada turime žiūrėti į tai, ar yra bendrai užtikrinama maisto sauga. Nes apie tokios atvejus, kad šuo bėgiotų prie na, bendro švediško stalo, tai tikrai net šuo turi būti atskirai ir tinkamoj vietoj, taip kad užtikrintų bendrai maisto saugą, švarą ir tuo pačiu vėlgi lankytojų saugumą, kad na, negazdintų vaikų, netriktytų to pačio maitinimosi proceso. Tai tikrai yra įmanoma ir suderinama ir turime po puikiausių pavyzdžių.
1: Čia dažnai žmonės lygina su prekybos centrais, sako štai, kodėl parduotuvėse tuomet negalima būti su savo augintiniu, jei restorane būtų galima. Pone Keblienė, koks čia yra skirtumas?
0: Prieštarauti yra labai skirtingai. Vienose prekybos centruose leidžia šuniuką, tik turi ant rankų neštis, o, pavyzdžiui, Maksimui neleidžia, Rimi leidžia, Ikėjui leidžia, bet turi vėlgi ten reikalavimai tam tikri, turi neštis jį. Tai labai skirtingai. Lietuvoje irgi pasidomėjom, nes daug kas iš narių turi šuniukus, tai pakomentavo, yra labai, labai skirtingai.
1: Tai, ponia Kablienė, čia dėl kokių priežasčių taip, taip susiklostė?
0: Aš manau, kad yra tai. Atprašau, sakykit.
2: Na, iš esmės, tai turbūt vėlgi ta istorija, jinai yra mūsų tradicijų lemta, nes daugelį metų iš vis buvo galvojama, kad augintiniai turi būti laikomi tik namuose, ne? O paskui atsirado tradicija, džiugi tradicija, kad augintinius kaip na, šeimos dalyvius atsiveda į kavines, tačiau žiūrint iš teisėkūros praktikos, šiai dienai prekybos vietose, maisto prekybos vietose, teisės aktas riboja augintinius lankomumą, išskyrus, jeigu augintiniai yra specialios paskirties, lydintis neįgalius asmenis. O kavinėse to draudimo nėra, tiesiog sprendimą priema pati kavinė, ar jinai

0: bus draugiška ir orientuota į lankytojus su augintiniais, ar jinai dėl, tarkim, alergijų grėsmės bus priėmusi sprendimą vis dėlto nepriimti lankytojus su augintiniais.
1: Taip, ponia Šeškauskienė, dar baigiant mūsų pokalbį, jūs paminėjote, kad yra viešbučiai, kai kurie, na, ir pažymėti labai aiškiai, kad tai yra augintiniam draugiški viešbučiai, yra restoranų, kurie galbūt augintinių ir neįsileidžia, bet jūsų manimu, ar stebint, kokie svarbus augintiniai tapi yra dabartiniam žmogui ir dažnu atveju, ko ne vaikus atstojantis, ar gali verslas išsilaikyti, neįsileisdamos augintinio ateityje? Ar tai iš tiesų yra svarbi dalis?
2: Aš manau, kad tai yra labai svarbi dalis ir kiek ir iš narių komentarų gavau, kad tai yra ateityje augantis poreikis ir aš manau, kad gal mes va ir su sveikatos centru turėtumėm ir kažkokias apsitarti taisyklės, bet tai aišku, jos turėtų būti šunio naudai, be abejonės, bet turint omeny ir alergiškus svečius ir kurie netoleruoja šunų, vėlgi labai priklauso nuo pačio viešbučio, jeigu yra mažutis ten, tarkim, koks nors butikinis viešbutis yra vienas dalykas, jeigu tai yra su labai daug kambarių, kur savininkas gali turėti pasirinkimą ir antialergiškus kambarius, kurie yra specialiai įrengti alergiškiam žmonėm be kilimų ir augintiniam, ir tų augintinių būna visokių, ne tik šunis. Ir tai aš manau, kad mes tikrai turime tai žiūrėti, visas pasaulis į tai keliauja, turim būti lankstus. Ir be abejo, bet yra kaip gal čia toks palyginimas kaip ir su vaikais, ne visi patenkinti būna, jeigu yra labai nesaugus restoranas, tarkim, nedidelis su sraigtiniais laiptais žemyn ir piktinasi žmonės, kad neįleidžiami yra augintiniai, šitie vaikai arba, na, tai tikrai yra situacijos, kur tu negali įleisti, nes yra draudimai ir atsakomybė. Yra kitas dalykas daugelį šalių ir manau, pas mus tas galėtų galioti, kad dienos metu tu gali leisti su augintiniais, bet vakare, kai jau ateini švęsti ir pasipuošę žmonės, tai jau nebeturėtų būti augintiniu. Tai va, tai mes tiesiog patys turime susikurti tas taisyklės, bet beje, kalbant apie prekybos centrus, tai irgi nariai pastebėjo, kad tie, kurie nuomojasi restorano patalpas prekybos centruose, yra draudžiama su augintiniais. Tai matyt, savininkai prekybos centrų apsidraudžia nuo įvairių situacijų, tai realiai ten patekti į kavinę su augintiniais nėra galima, arba labai išimtiniais atvejais, tai manau, kad kaip ir Amerikoje, kaip ir visam pasaulyje, tie, kur lydi šunis, aklus žmonės ir su negale, tai jie yra privalomai priimti bet kokio įstaigoje, ar tai maitinimo, ar taip. Ne. Tai aš manau, kad čia jūsų labai gera tema, labai aktuali ir kad mes turime apie tai galvoti, kurtis taisyklės. Tai gyvenimas keičiasi ir be abejo augintinių naudai.
1: Pone Keblinė, dar labai trumpai, ar tos taisyklės labai lengvai keičiamos yra? Dažnu atveju įsivaizduojam, kad vis tiek, na, matyt, tvarka galiojanti dešimtmečiais pakankamai lietai keičiasi.
0: Jeigu kalbam apie kavines ir ar kavinė ir kokia tvarka priimti gyvūnus, tai labai lengvai keičiama, nes teisės aktas numato, kad pačios kavinės nustatytą tvarką galim priimti tuos gyvūnus. Tai tikrai šio atveju turim atsižvelgti tai, kad pasaulis vystosi, gyvūnų daugėja, žmonės myli gyvūnus ir tai yra natūralu, kad jeigu gyvūnas yra mažutis, jeigu jis moka elgtis šurmulingoje, pavadinkim, aplinkoje, tai kodėl ne? Jo neįsileisti, o jeigu jis didelis, agresyvus, jo bijo vaikai, na, vėlgi pačiam šeimininkui galvoti, ar tam gyvūnui ten yra vieta. Tai, bet visi keliai, kaip mes sakom, yra atviri ir tiesiog kartais reikia to sutarimo tarp visuomenės, pačių lankytojų ir kavinės ir atsižvelgti tą patį gyvūną, ar jis toj vietoj, na, jam būtų patogu, jis pritaptų ir jis netrukdytų kitiem lankytojams.
1: Taip, ir matyti, iš tų kartais ir nesutarimų ir atsiranda ir naujos tvarkos gimsta. Tai dėkoju labai jums už jūsų įžvalgas. Kalbėjome su Ona Keblienė, Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos maisto skyriaus patarėja, taip pat Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidente Valda Šiškauskienė. 11:31 ir svarbios žinios trumpai.
3: Žinios trumpai. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus Lietuvos krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95-uosius. Vlado Garasto treniruojamas Kauno Žalgiris Sovietų Sąjungos čempionatuose 3 kartus laimėjo auksą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 95 metais Europos čempionate iškovojo sidabrą. 2 kartus Barselonos ir Atlantos olimpinėse žaidynėse pelnė bronzą. Vėliau Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormuzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminėms valdymo stotims ir radarams netoli Hormuzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbia paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione. Valstybės kontrolė skelbė, kad pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas neužtikrina racionalaus valstybės lėšų naudojimo. Kaip pranešama, praėjusių metų finansinis auditas parodė, kad kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Prezidentūra nepalaiko socialdemokratų siūlymo atšaukti tvarką, pagal kurią nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Pakeitimus 2022-aisiais priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Tema aptarta Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. Pasak prezidentūros, nuolatinis tvarkos kaitaliojimas nėra naudingas. Šiuo metu Lietuvoje nuo 16 iki 18 laipsnių, šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 3:12.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
5: 100 metų pasakojimų.
6: Svarbiausių naujienų.
7: Ypatingų melodijų.
8: Jautrių akimirkų.
9: Politikos peripetijų.
10: Istorijų apie žmones.
11: 100 metų jūsų.
5: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
12: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
14: Kai matome generolus, dažniausiai pastebime uniformą, laipsnius ir pareigas. Tačiau už jų slypi žmogus su savo istorija, vertybėmis, baimėmis, sprendimais ir atsakomybė, kurios svorį sunku net įsivaizduoti. Vienas rečiausių pastarojo meto pokalbių su sausumos pajėgų vadu brigados generolu Nerijum Stankevičium, ne tik apie karininko, bet ir žmogaus pasaulį. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
1: Dešimt 11:35, artėjant Lietuvos radijo 100-mečių, LRT radijas tęsia pažinti su ilgamečiais darbuotojais. Šiam pokalbį su LRT archyvų skyriaus vyriausiųjų archyvaru, tai yra nuo 1998-ųjų, radijoje dirbantis Jonas Korys. Labą dieną.
15: Sveiki, gyvi.
1: Ar greit tie metai prabėgo radijoje dirbant?
15: Tikrai, žinokit, nesiki pabandžiau pats savęs to paklausti, tai taip, jeigu pabandai kažkaip detalėmis atgaminti kažkokius periodus, atkarpas, tai išilgėja, bet jeigu vienu tokiu žvilgsniu retrospektyviu, tai labai greitai.
1: dirbate su garso įrašais. LRT taip pat yra ir pradėjusi tokią akciją, paskelbusi, jog ieško archyvų. Tokia misija ne tik išsaugoti savo turimus įrašus, bet ir tuos, kurie galbūt yra dingę, bet jie galbūt yra kitų žmonių namuose, kur nors dar saugomi. Jūsų žiniomis daug tokių įrašų gali būti, galbūt jau pasiekė jūs.
15: Taip, mus pasiekia pradėjus šią kampaniją dingusios juostos, jau pasiekė visiškai unikalus mūsų ilgametės radio teatro redaktorės, nuostabaus žmogaus Jonės Babiliūtės privatus archyvas. Tai yra juostos, tai yra akademinio teatro aktorių, kurie vaidino radio teatro vaidinimuose nuotraukos. Archyvą mums maloniai perdavė dvynė sesuo Irena Babiliūtė. Tai buvo nuostabus susitikimas, pirmiausia, žmogiškąją prasme. Žinot, 94 metų nuostabiai atrodantis žmogus, šviesaus protas, jumoru, su šypsena, jautrios akimirkos. Apie tai bus, kiek žinau, ir pafilmuota panoramos, žodžiu, reportažė kažkur Liepos mėnesį. Tai va tokie, tai žinot, tai nėra tik tai va, kad kažkokia funkcija, ne, ištransliuoja prašymą, užklausą ir kažkaip mechaniškai viskas vyksta ir per širdis. Tai čia labai malonu, jautru, brangu.
1: Labai graži istorija iš tiesų, jeigu jūs klausytojai taip pat turite įsaugoję originalių garso įrašų juostų, tai tikrai prisidėkite prie šios kampanijos dingusios juostos ir mes padėsime įsaugoti šios įrašus ateities kartoms. Beje, kalbant apie įrašus, pane Jonai, kiek iš tiesų jų yra? Koks tas yra skaičius, kiek tūkstančių įvairiausių įrašų yra saugoma?
15: Šiandien jau mes kalbame apie archyvą, kuris yra suskaitmeninto ir skaitmeninio archyvo junginys. Tai jeigu imsim tai, kas buvo laikmenose fizinėse, magnetinės ketvirčio colio paprastai profesionalios radio juostos, juose buvo saugoma pagrinde muzikos archyvas ir radio teatro ir literatūros archyvas. Laidų tuo laikmečiu nesaugojo. Dėl matyt labiausiai dėl brangumo. Ir galbūt dar nebuvo suvokimo iš viso, kad tai reikšminga. Tai kažkaip muzika, tai žinot, tai buvo mūsų didžiojoje, dabar mes ją vadinam kaneliu, bet tai didžioji radio įrašų studija, joje nuo 40, atsiprašau, ne nuo 40, čia mes nuo 60-ų konars kadėti, bet žodžiu, joje prasidėjo radio teatro vaidinimų įrašai, vat akademinio dramos teatro garsieji mūsų visą plejadą, visą epochą taip nuėjusi. Tai tenai radio teatro įrašai, toliau visi profesionalus, paimkim mūsų visus žymiausius solistus, profesionalus, Noreika, tiesiog kaip raktažodis, sakau, taip, ir visi mūsų vokalistai, instrumentalistai, kamerinės sudėties, ansambliai, profesionalus, mūsų visa profesūra dar gyva ir išėjusi, tai viskas yra didžiojoje toje studijoje įrašyti, taip studijinė įrašai, tai be galo brangu ir svarbu tyrėjams, kurie gali tyrinėti tą interpretacinį meną, chronologiškai imti dalykus ir juos tyrinėti. Tai trumpai tiek apie tą laikmeninį archyvą, tai visa tai praktiškai yra suskaitmeninta jau. Ir toliau mes kalbame, kad mes nuo 2005-ųjų pradėjome dar fragmentiškai, bet jau pagal galimybės skaitmeninti, tai tiksliau įrašinėti iškart į skaitmeną, taip, savo eterį. Tai čia lūžio momentas, nes kalbant apie laidų archyvą, tai mums šiandien atrodo visiems natūralu ir paprasta, duokite man ten prieš 30 metų ten žinias. Nu, nėra žinių prieš 30 metų. Ta prasme, nu, o kalbant į priekį, kas bus po mūsų, daug dėvė mums likti laisvais, branginti ir išlikti tą laisvę, tai kalbant į priekį, tai galime taip su viltim pasakyti, kad kartos po mūsų jos tada disponuos, nu, fantastišku, tuo fantastišką galimybę, duokite man ten, o pasižiūrėsiu, kaip skambėjo eteris ten prieš 30 metų, prieš 50 metų, ir jie tą turės. Tai vat, na ir bendrai paėmų, tai yra siaubingi skaičiai objektų tų vadinamo archyvo, tai vien tik tai garso, tai turbūt virš pusės milijono. Jeigu imt visą LRT, tai milijonas. Nu ir tai yra didžiausias Baltijos šalyse turbūt audiovizualinis, jau nekalbant tikrai apie Lietuvą, tai didžiausias audiovizualinis archyvas.
1: Taip, aš kažkuo esu matęs skaičių, kad LRT radio garso archyvas sudaro apie 700 tūkstančių įvairios trukmės įrašų. Tai yra realu.
15: Taip, ir reikia suprasti, kad ir čia pat po mūsų pasikalbėjimo jau viskas vyks automatiškai ir šita laidelė nuguls lygiai ten po 5 minučių pagal algoritmą į archyvą.
1: Jūs pats esat prisilietęs prie to skaitmeninio darbo, prie to techninio darbo, kaip tie įrašai galbūt ne visai geros kokybės virsdavo tais, kuriuos galime dabar saugoti?
15: Taip, aš esu absoliučiai betarpiškai. Kai atėjau 98-ais, aš atėjau paskui į įrašų restauravimo vadinamą skyrių. Tai galiu papasakoti tokį, nu, audiofilinį, tokį, reiškia, patyrimą, kad vadinasi restauravimas, kaip buvo suvokiamas tuo metu. Reiškia, jeigu į eterį ėjo įrašai iš archyvų, ar ne, leidžiami, tai kas tai buvo? Dabar įsivaizduokim tą patį ten teatrą arba profesionalų muzikų kažkokį atliekamą muzikos kūrinio įrašą, tai jisai į eterį, leidžiamas iš eterio aparatinės tiesiai nuo juostinio magnetofono. Ką tai reiškia? Leidžiama iš laikmenos, iš juostos, kuri, jeigu originali, tai jinai turi suklijavimus, nes tai yra sumontuotas originalas. Ir dažnai kas atsitikdavo? Dažnai eterio metu nutrūkdavo tos suklijavimo vietos. Čia pat buvo paleidžiamas rezervinis magnetofonas su muzika. Nu, čia įprasta radio praktika. Dabar ką daryti? Restauruokime, kad nebūtų tos rizikos eteryje, tai perrašoma tas suklijuotas originalas į švarią juostą, nauja, kuri buvo ypač brangi, reikia tą akcentuoti, ir tai jau buvo laikoma restauruota. Nu, viskas čia kabutėse, suprantate? Ir kas dar blogiau, kad tas originalas dėl dėžučių trūkumo, dėl viso nepritekliaus, jisai dažniausiai jo lemtis buvo utilizacija, kas yra baisu. Ir tą blogą į kabutėse originalą pakeisdavo švarus kabutėse restauruotas egzempliorius, tai visą tai reiškia jau su gimtaisiais naujos juostos triukšmais, su įrangos, per kurią perrašinėjimą buvo triukšmais. Žodžiu, mes turėjome blogesnį variantą negu archyvą. Tai vat, mano vaidmo buvo visą tą blogą praktiką sustabdyti. Ir mes tada jau po truputį atsirado tie skaitmena, atsirado, kad ir laikmenos rašyti į tos vadinamos taktinės plokštelės įrašomasias, taip, tai mes pradėjom gelbėtis taip, kad nebūtų blogai elgiamasi su originalu. Originalas šventas reikalas lieka amžiams, kiek yra įmanoma. Ir tada mes pradėjom taip po truputį skaitmeninį. Žinoma, paskui jau skaitmeninė laikmena jau paskui, ačiū Dievui, pakeitė failai. Tai dabar jau mes kalbame apie serverius ir apie terabaitus.
1: Aš taip pat pasakysiu, kad mes tikimės transliuoti laidoje ir Kauno Žalgirio klubo vadovo, buvusio krepšininko, ilgamečio komandos kapitono Pauliaus Jankūno spaudos konferenciją, jo prisiminimus apie legendinį krepšinio trenerį Vladą Garastą, bet kol laukiame šios transliacijos, dar labai noriu ir jūsų, ponė, kurį užklausė. Dabar be abejo mes ir sporto rungtynės visur tikrai turime įrašytas. Ar sporto įrašų yra daug tarp garso radiotekos įrašų?
15: Žinokit, su sportu yra taip, kad tradiciškai Lietuva kaip krepšinio šalis mes įpratę žiūrėti. Tai yra LRT archyve, bet tai yra televizijos. O paprastai, kai važiuodavo televiziją transliuoti ir jeigu gaudavo teises, aišku, ir daryti įrašą, viskas, suprantate, teises, Eurolyga ypač, tai čia dalykai rimti. Na, bet jeigu imkim mūsų garsiuosius ten su CSKA, ten tos mūšius, ar ne, tai dėl ko mes visą tai turim? Todėl, kad televizija tiesiog darė įrašą, taip, tai. O ką tuo metu darė radijas, tai jeigu ir naujieji laikai, varžybos, ir Lietuvos krepšinio lyga, ar ne, ar ten Euro lyga, tai gaunam garsą iš televizijos, tai mes transliuojam tą garsą. Tai retais atvejais turbūt yra ir dalis tų garso įrašų, kurie yra tas pats televizijos įrašo garso takelis.
1: Įdomu ir tai, kad pirmieji radio garsai eteryje, kurie nuskambėjo beveik prieš 100 metų, be 2 dienų, jie yra išlikę. Kaip taip yra susiklostę?
15: Tai čia reikia labai, labai gražiai pastebėjo. Tai čia iš tikrųjų reikia, nu nežinau, kaip žemai nusilenkti tuomet inžinieriams, jų mąstymui apie būtent paskesnės kartas, kad jie tą patį momentą, tą birželio 12, ką jie suvokė, kad nu, tai yra istorinis įvykis ir būtina jį fiksuoti. Į ką galima buvo fiksuoti? Tik iš šelako plokštelę. Vadinasi, jie darė iš karto tiesioginį įrašą į šelako nuo plokštelę.
1: O kas yra šelako plokštelė?
15: Šelako plokštelė yra tie mūsų retro laikotarpio leidiniai, kurie buvo leidžiami kaip leidybos leidiniai. Ir tik dėka to mes turime ir Petro Speičio aliolio, ir ta prasme tos transliacijos jos irgi įrėžtos į šelako plokštelę. Nu, lygiai taip pat kaip Prapolenio kalba, ten, sakykime, 26 sukilimas. Tai vėlgi traukėsi rusai, reiškia, veiksmas Kaune, ir jie suprato, kad reikia įrašyti. Nu, tai vat, tai čia yra tie stebuklingi protai, o toliau jau, sakykime, ten taiko sąlygomis, tai taip, tai buvo paskui jau leidyba, tai mūsų ir Šabaniauskas, ir Dolskis, ir Antanas Dvarionas, ir visa plejada mūsų tarpukario balsų retro. Tai jau yra leidiniai išleisti šelako plokštelių pavidalu. Ir čia reikia prisiminti amžinatilsį Algirdą Motieką, kolekcininką, kurio dėka Martyno Mažvido bibliotekoje yra perduotas jo asmeninės archyvas. Visa tai irgi skaitmeninama arba suskaitmeninta ir lieka toliau ateities kartoms.
1: Jeigu mūsų klausantys žmonės labai susidomėjo net jūs surasti ir paklausyti, jūs sako, kad yra suskaitmeninti jau visi garso įrašai, kaip tą padaryti?
15: Tai žinote, dabar su mūsų archyvu kaip tik prasideda kampanija ruošti publikavimui muzikos įrašus. Mes ketiname pradėti nuo LRT kolektyvų, dėl to, kad mūsų institucija unikali tuo, kad turėjo daug kolektyvų. Vien kokia reikšmė paminėti ir suprasti, kad pokariu, ar ne, mūsų garsusis Balys Dvarionas praktiškai dirigavo kam? Komiteto, to mečio komiteto simfoniniam orkestrui, kuris yra ištakos Valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro. Tai vėliau tada atsirado jau LRT orkestr, nu ne LRT, bet iškia to RTV ir visokie trumpiniai anomečiai to radio, paskui ir televizijos komiteto po 57 metų, tai orkestras, paskui lengvosios muzikos orkestras, tai yra visa epocha. Tai yra mūsų populiarioji estrada, tai yra toliau LRT vaikų choras, toliau vyrų oktetas, moterų oktetas, armonika. Tai žodžiu, mes pradėsim nuo savo kolektyvų paviešinimo, garso įrašų paviešinimo. Na ir toliau pasinaudodamas eteriu, aš noriu mūsų klausytojus irgi nudžiuginti ir priminti, kad startavo ir startuoja platforma e-kultūra. Tai tikrai kviečiu ten ieškotis kultūros plačiaja prasme. Tai yra Tai yra 2D, 3D, reiškia, ir nuotraukos.
1: Dėkuoju Jums labai už Jūsų tokius gražius prisiminimus. LRT archyvų skyriaus vyriausiasis archyvaras Jonas Korys, o dabar keliamės į Kauną. Čia Kauno Žalgirio klubo vadovas, buvęs krepšininkas, ilgametis komandos kapitonas Paulius Jankūnas.
7: Šviesaus atminimo Vladas Garastas neatsiejamas nuo Žalgirio laimėtos skambios pergalės, iš tiesų pats klubas, kaip jį prisimena, jūs pats irgi, gal jūsų atsiminimai kokie apie išėjusią amžinybę?
9: Taip, labai geri atsiminimai, nors ir neteko žaisti pas trenerį, nes esam skirtingų, kaip sakyti, amžių, bet taip,

0: Labai daug nusipelnęs treneris Lietuvos krepšiniui. Turbūt didžiausi pasiekimai Lietuvos krepšinio tiek Kauno Žalgirio yra pasiekti su šito treneriu. Tai tikrai yra labai didelė netektis visai Lietuvos krepšinio bendruomeniai.
1: Kaip klubas planuoja pagerbti trenerio atminimą?
0: Tikrai tikriausiai kažkaip pagerbsim. Dar viskas, ką tik įvyko, tai tikrai negaliu pasakyti, kad esam kažką suplanavę, bet tikrai kažką sugalvosim.
2: Galbūt kažkoks ryškiausias yra, nežinau, išlikęs ar pamokymas, ar pasakymas, ar pastaba iš trenerio, būtent kaip specialistas.
0: Galbūt aš negavęs tų pastabų ar pastebėjimų, nes, kaip ir minėjau, neteko dirbti, bet treneris visą laiką turėdavo savo požiūrį, savo požiūrio kampą, sakykim, taip, ir visą laiką, nors ir buvo baigęs, sakykim, aktyviuosius darbus, bet visą laiką ir šiuolaikinį krepšinį komentuodavo ir duodavo patarimų, taip kad tikrai buvo visą gyvenimą, sakykim, taip susijęs su krepšiniu.
1: Galbūt galima sakyti, kad jis ir tam tikras įkvėpėjas ir tą užauginęs tokį trenerių gerą kartą.
0: Manau, kad taip. Tikrai manau, kad buvo ne vienam treneriui, kuris augo tuo metu pavyzdys ir tikrai prisidėjęs prie daug sėkmingų Lietuvos trenerių karjerų.
1: Jūs turbūt dabar įsivaizduojat, kai esat klubo vadovas, galbūt tų pergalių svarbą, na, žaidęs su idėjiniais priešininkais, tokiais kaip CSKA, tarkim, ne, turbūt tik tai reikia įsivaizduoti, kiek reikėjo pastangų ir nervų tai kainavo treneriui.
0: Taip, pastangų, nervų ir energijos tikriausiai daug kainavo, nes tais laikais krepšinis buvo krepšiniu, bet ir daug dalykų vykdavo šalia krepšinio. Taip, visa Lietuva sirgdavo, kaip mes žaisdavom prieš tas komandas, visi palaikydavo, būdavo didžiulis ažiotažas ir tikrai labai smagu, kad ta karta kovojo labai garbingai ir skindavo pergalės.
2: Vis tiek tekdavo susitikti su treneriu ir, tarkim, viešuose renginiuose ar krepšinio kažkokiuose renginiuose, ten išsakydavo kažkokių pamokymų, nežinau, ar tuo metu, kai žaidėt, ar jau dabar, kai vadovaujat, gal kažkada ten.
0: Išsakydavo ir kai žaisdavau ir dabar, taip, visą laiką, kaip sakau, prieidavo, pasišnekėdavom ir pastebėjimo apie komandą, apie žaidimą, apie žaidėjus, tikrai būdavo labai įdomių ir vėlgi kitokių kampų ir tikrai labai atvirai visą laiką tiesiai sakydavo savo nuomonę.
2: O kokių, ar griežtų, ar kažkokių per anekdotus, koks buvo žmogus kaip krepšininkas?
0: Kiek man yra tekę bendrauti, tai sakyčiau taip, kad grinai konkrečiai apie krepšinį šnekėdavom, kaip komanda žaidžia, kurie žaidėjai, kaip sakyt, viršė savo lūkesčius, kuriems žaidėjams reikia pasitempti, tai manau, kad treneris tikrai daug krepšinių žiūrėdavo ir tikrai matydavo, kad jisai labai seka mūsų komandą, Kauno Žalgirį ir tikrai turi savo nuomonę apie ją.
3: Ačiū.
4: Girdėjome Kaune vykusią Kauno Žalgirio klubo vadovo, buvusio krepšininko ilgamečio komandos kapitono Pauliaus Jankūno spaudos konferencija, pokalbis su žurnalistais apie legendinį krepšinio trenerį Vladą Garastą. Užuojautą Vlado Garasto mirties akivaizdoje reiškia ir šalies vadovai. Gitanas Nausėda rašo, jog trenerio Garasto vadovaujamas Kauno Žalgiris buvo daugiau nei tik nuostabi krepšinio komanda. Tas okupacijos metais Žalgirio pergalės vienijo Lietuvos žmonės, skatino jų tautinį pasididžiavimą, laisvės troškimą, taip pat brandino nacionalinę savimonę. Kiekviena Garasto vadovaujamų lietuvių pergalių prieš Sovietų armijos klubą būdavo ir moralinė Lietuvos pergalė, stiprino tautos pasitikėjimą savo jėgomis, artino politinės įsivadavimo pergalės, taip rašė prezidentas Gitanas Nausėda. Na, o štai apie Garastą rašo taip pat ir premjerės, sakydama, jog šio legendinio trenerio vardu visuomet bus asocijuojamas Kauno Žalgirio pergalės, anuomet dar nelaisvai Lietuvai, reiškusios kur kas daugiau nei tik sportas ir vėliau ir Lietuvos rinktinės sugrįžimui į pasaulio krepšinio elitą. Taip rašo premjerė. Priminsiu, jog Vladas Garastas mirė eidamas 95-uosius metus. Jis 1959-aisiais baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, dirbo Biržų rajono sporto komiteto pirmininku, Biržų vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktoriumi bei treneriu. Kiek vėliau jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda čempionatuose nuo 1985-87 laimėjo 3 kartus aukso medalius, taip pat jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė 1992 metais ir 96 Atlantoje. Čia buvau aš, Darius Matas, visai netrukus į Samios LRT radijo žinios. Likite kartu su Lietuvos radijumi.

0: LRT radijas.
1: Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus Lietuvos krepšinio treneriui Vladui Garastui. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Šiaurės Airijoje protestai prieš migraciją išaugo į smurtą. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Eidamas 95 metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Vladas Garastas gimė 1932 metų vasario 8 dieną Linkuvoje, Pakruojo rajone. Jaunąjį Garastą vienodai traukė plaukimas, lengvoji atletika ir krepšinis. Atėjus apsisprendimo metui krepšinio kelią nulėmė loterija ir draugo ranka.
3: Paėmiau tris popierius, sulankščiau, užrašiau plaukimas, ant kito krepšinis, ant kito lengva atletika. Sulankščiau, padėjau draugas, kaip jam pardė buvo, neatsimenu, jis iš Telšių buvo. Trauk, sakau, ką ištrauksite, tenai nunešu pareiškimą. Ištraukė krepšį.
2: 79-aisiais

0: Jis Garastas tapo Kauno Žalgirio treneriu. Tada Kauno klubas tris kart iš eilės tapo Sovietų Sąjungos čempionais. Po trenerio sparnu išsiskleidė ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės – Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Artūras Karnišovas. 92-aisiais su šalies rinktine Garasto teigimu iškovojo svarbiausią savo gyvenimo medalį – bronzą Barselonos olimpinėse žaidynėse. Baigęs karjerą 8 metus vadovavo Lietuvos krepšinio federacijai. Jo pastangomis Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas.
1: Prisimindamas Vladą Garastą, jo treniruojamoje Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgiryje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad Garastas aikštelėje buvo treneris, o už jos ribų draugas.
2: Gyvenimas tai buvo jo linksmas. Prisimindam jį kaip gerą žmogų, kaip gerą trenerį, kaip žmogų, su kuriuo galima buvo bendrauti. Žmogus iš jos raidės ir jis. Aikštelėje buvo treneris, aikštelės ribų buvo draugas. Arba bėgam kokį krosą, tai vidury jau pasistabdo, sako, kaip ten mes jaučiamės, kaip truputį pavargęs. Tai suskeldavo anekdotą, mes pasijuokdavom, atsipalaiduodavom ir toliau.
1: Buvęs krepšininkas Valdemaras Chomičius. Prieš kelias dienas su Vladu Garastu bendravęs ilgametis sporto žurnalistas Vidas Mačiulis sako, kad per savo gyvenimą nėra sutikęs kito tokio nuoširdaus žmogaus.
3: Prieš 5 dienas buvau Panemunėje, ligoninėje. Kalbėjom apie daugą šviesaus protų, kaip visada. Džiaugiasi, kad susitikome tenai. Ir šiandieną aš vėl planavau važiuoti Panemunę, susitikti ir staiga šitą žinią. Man ne vieną kartą interviu duodamas Arvydas Sabonis sakė, dėl to mes jį ir vadinome tėvu. Nes jis buvo griežtas, bet ir buvo atlaidus. Turiu pasakyti, kad tokio nuoširdaus, tokio iškalbingo, nuostabią atmintį turinčio ne tik krepšinio trenerių, bet ir apskritai žmogaus, man neteko susitikti.
1: Sporto žurnalistas Vidas Mačiulis. LRT radijas pakalbino praeivius Kaune, kaip jie prisimena Vladą Garastą.
4: Skaitau, kad jo dėka ir bendro komandos darbo dėka Žalgiris 3 kartus tapo Tarybų Sąjungos čempionais, nuo ko skaitau ir prasidėjo Lietuvos nepriklausomybė ir pasidėjimas. Nes tas davė ypatingą supratimą mūsų kaip valstybės, kaip žmonių lietuvių, kad galim nugalėti.
5: Miela buvo matyti tą žmogų, kaip jis tarsi savo visą vidinę energiją kartu žaidžia su krepšininkais.
6: Toks ikoninė asmenybė Kaune ir krepšinėje turbūt. Jau prisimenam turbūt jau vyresnį šiek tiek, jo jaunesnis gal šiek tiek esu, bet prisimenam, nu, liūdna, smagu, kad tokį aktyvų ir turiningą gyvenimą turėjo.
7: Aš prisimenu, kaip jis atėjo į Žalgirį. Jis atsivedė daug žaidėjų iš Biržų. Gražus laikai.
8: Labai geras treneris Kauno Žalgirio. Tai buvo Tarybų Sąjungoje, tai buvo. Kovodavo prieš CSKA, gaudavo CSKA malkų. Labai geras Lietuvos rinktinės Kauno Žalgirio treneris. Tie lamina į dievas, jam būna lengva žemelė.
1: Sako LRT radijo Kaune kalbinti žmonės, prisimindami trenerį Vladą Garastą. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Esą informacija gauta vakar vėlai vakare. Pasak ministrės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių.
9: Galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis, kurie yra saugus. Akreditavimo tarnybos sistema, kuri patyrė incidentą, yra sėkmingai praėjusi. Kibernetinio saugumo bandymus, į ją yra jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, o netiesiogiai.
1: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė, generalinė prokuratūra. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta, kai Iranas virš Hormuzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad buvo būtina reaguoti ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminėms valdymo stotims ir radarams netoli Hormuzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite, Jordanijoje. Vis dėlto Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Amerikos tikslas siekiant susitarimo yra aiškus.
10: Manau, kad dabartinė situacija tokia, kai galime pasiekti susitarimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas Jungtinėms valstijoms ir kuris iš tikrųjų spręstų Irano branduolinės programos klausimą. Ne tik dabar, ne tik Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad mano vaikai, kai užaugs, galėtų pasakyti, Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra šios politikos tikslas ir manau, kad esame labai arti to, tačiau mums dar reikia nuveikti nemažai darbo. Mes toliau dirbame šiuo klausimu. Manau, kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę, bet jis taip pat gali būti pasiektas ir po kelių mėnesių.
1: Amerikos viceprezidentas J.D. Vance'as. Ukrainos kariuomenė praneša, kad šiąnakt smogė Rusijos okupuotame Mariupolyje esančiam komerciniam jūrų uostui. Teigiama, kad Rusija jį naudojo kariniai pramoniai gabenti ir neteisėtam Ukrainos grūdų, anglių ir metalo eksportui į Rusiją. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad apgadintas uostas liko be elektros, dėl pažeistos infrastruktūros galimybė juo naudotis apribota. Prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat patvirtino, kad praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo bei karinės pramonės gamykloms Rusijos Samaros mieste. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po dronų atakos du pramoniniai objektai užsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai, kol kas neaišku. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius sako besitikintis, kad partijoms pavyks sutarti dėl prioritetų programoje.
11: Tikiuosi, kad tose derybose mes pirmiausia sutarsime fundamentalius bendradarbiavimo principus, kur tiek Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tiek galų gale Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mūsų ta nuomonė bus gerbiama, kad bus veikianti koalicinė taryba, kur mes galėsime nuolat stebėti tą progresą dėl tos ambicijos, kurią aš tikiu, kad mes sutarsime dėl tos politinės vyriausybės programos, dėl priemonių plano ir įgyvendinimo, nes tik tokiu atveju mes galėsime sėkmingai judėti į priekį ir turėti realius darbus, kuriuos galėsime pristatyti Lietuvos žmonėms.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Prezidentūra nepalaiko socialdemokratų siūlymo atšaukti tvarką, pagal kurią nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Pakeitimus 2022-aisiais priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Tema aptarta švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. Pasak šalies vadovo patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuolat kaitalioti tvarką nėra naudinga.
12: Prezidento įsitikinimu vis dėlto toks nuolatinis kaitaliojimas, tai du, tai trys, o paskui galbūt vėl grįšim prie trijų, tikrai nepadeda nei mokykloms, nei mokyklo vadovams, nei mokiniams, šeimoms jausti saugiau. Dėl to mes manytumėm, kad vis dėlto neturėtumėm taip skubėti, keisti, galim diskutuoti galbūt apie atidėjimą, bet vis dėlto trys egzaminai tai tikrai turėtų likti.
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikantį siūlymą atšaukti įsigaliosiančią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus.
13: Ruošiantis brandos egzaminų pagrindiniai reformai, viskas buvo labai skubota ir tie pokyčiai irgi numatyti neįvertinant to laiko pasiruošimo. Pagrindinis tikslas yra dabar ir matant į ateitį stabilumas ir subalansavimas šios sistemos.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus didelėms prieš migraciją nukreiptiems protestams. Jie Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumų, o pyktį liejantys gyventojai vakar vakare padegė autobusą, kelis automobilius, taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metis sudanietis šiandien turėtų stoti prieš teismą. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumų sustiprino patruliavimą. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir praėjusią savaitę įvykdytas nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Šiandien nepastoviai debesuota, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad ateinančios dienos bus lietingos.
14: Na, ketvirtadienį iš tiesų turėsime niūrę dieną, kadangi iš pietų mūsų šalį pasieks aktyvus ciklonas, tai kalbant jau apie naktį, tas ciklonas į daugelį rajonų atneš ištisinio pobūdžio lietaus, na ir per visą naktį kai kur didesnė tikimybė pietiniuose rajonuose gali susirinkti ir smarkaus lietaus kiekį. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o temperatūra nakties metu pasiskirsis tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dienos metu ketvirtadienį tas ciklonas toliau slinks tolyn į šiaurę, vėl į visą šalį nešdamas lietų. Vietomis sulauksime ir smarkaus lietaus. Tiesa, kartu su tuo lietumi kai kur griaudės ir perkūnijos, tai viena tokia perkūnijų zona pereis per vakarų Lietuvą. Čia daugiau pirmoje ketvirtadienio dienos pusėje, antroje dienos pusėje daugiau tos perkūnijos pradės lankyti rytinius šalies rajonus. Vėjas išliks besikeičiančios krypties, sustiprės, na ir vietomis perkūnijos metu tikėtini vėjo sustiprėjimai iki 15-18 metrų per sekundę. Ir temperatūra, tai temperatūra bus tarp 14-19 laipsnių šilumos, na rytiniuose rajonuose vietomis dar gali spėti sušilti šiek tiek virš 20 laipsnių. Kalbant apie penktadienį, tai penktadienį tas lietus vėl keičia pobūdį iš ištisinio į trumpalaikį su pertraukomis, tai penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palyja, vėlgi dienos metu su aktyvesniais debesimis gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija, vėjas aprimsta, vakarinių krypčių bus ir temperatūra naktį mažai skirsis nuo ketvirtadienio, vėlgi turėtų temperatūra pasiskirstyti tarp 8-13 laipsnių šilumos, dieną turėtų šilti iki 15-20, na, galbūt 16-21 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
15: Lietuvos diena.
16: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Lietuvoje dar vienas kibernetinis incidentas, pavogta per 60 tūkstančių įrašų apie Lietuvos medikus. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė gyventojai atsiėmė apie 3 milijardus eurų, 500 milijonų žmonės įsigrynino iškart. Popiežiaus Leono 14-ojo vizito Ispanijoje kulminacija. Šiandien pontifikas pašventins naują šventosios šeimos bazilikos bokštą pavertusi bažnyčią aukščiausią pasaulyje. Eidamas 95-osius metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Eidamas 95-osius metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių Lietuvos istorijoje. Išsamiau Benas Klimaitis.
0: Būsimas Lietuvos krepšinio rinktinės ir Kauno Žalgirio istorinių pergalių architektas Vladas Garastas gimė 1932 m. vasario 8 d. Linkuvoje, Pakruojo rajone. Sportas jį lydėjo visą gyvenimą. Vaikystėje jis žaidė futbolą. Po daugelio metų jo anūkas Rokas taps vienu perspektyviausių Lietuvos futbolo trenerių, bet pats Vladas pasuko į krepšinio pasaulį. Kelias buvo vingiuotas. Garastas yra prisiminęs, kaip prieš abitūros egzaminus neteko dėl plaučių vėžio mirusios mamos. Tada tėvas su lašiniais ir duona išleido

0: sūnų į Kauno kultūros institutą. Jaunąjį garastą vienodai traukė plaukimas, lengvoji atletika ir krepšinis. Atėjus apsisprendimo metui krepšinio kelią nulėmė loterija ir draugo ranka.
1: Paėmiau tris popierius, sulankščiau, užrašiau plaukimas, ant kito krepšinis, ant kito lengva atletika. Sulankščiau, padėjau draugas, kaip jam pavardė buvo, neatsimenu, jis iš Telšių buvo. Trauk, sakau, ką ištrauksi, ten einu, nešu pareiškimą. Ištraukė krepšinį.
0: 2019 laidoje gimė tą pačią dieną, sakė Vladas Garastas. Trenerio karjerą, būdamas 24, Garastas pradėjo Biržuose, kurie tapo vienu svarbiausių jo gyvenimo miestų. Bet darbas mažame miestelyje buvo varginantis ir sunkus. Čia jis žvarbiose ežeruose treniravo ir plaukikus, vėliau jaunuosius krepšininkus, kurie prisimena, kad ir anuomet treniruotis pas Garastą buvo didžiulė garbė, tačiau patį trenerį kamavo abejonės.
1: Mano darbo laikas būdavo nuo ryto ir grįžau nuo 11:30 maždaug. O toks darbo laikas būdavo. Ir taip žiemą eini vėjas, ir galvoju, kad argi aš čia ir numirsiu tos Biržuose.
0: Pasakojo Vladas Garastas. Tada jam pačiam buvo sunku įsivaizduoti, kas jo dar laukia. Tačiau sunkus darbas davė vaisių. Po 22 metų darbo Biržuose jis patraukė į Kauną. 1979 metais tapo Kauno Žalgirio treneriu. Tuomet šios pareigos nebuvo tokios geidžiamos kaip dabar. Žalgiris buvo tik 11 Sovietų Sąjungos čempionate. Niekas nesitikėjo, kad treneris iš Biržų kurs stebuklus Kaune. Tačiau jau pirmą Garasto treniravimo sezoną po 23 metų pertraukos Žalgiris užėmė antrą vietą Tarybų Sąjungos čempionate. Kitais metais, prisidėjus 18-mečiui Arvidui Saboniui, prasidėjo Žalgirio aukso era. Kauno klubas tris kart iš eilės tapo čempionais. Po Garasto sparnu išsiskleidė ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės – Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Artūras Karnišovas.
1: Vis kartuodavo, kad sakau, jūs žaidžiat ne savo, bet žaidžiat Lietuvos žmonėm. Jie dabar visi prie televizorių, visi žiūri, laukia jūsų laimėjimo ir visi džiaugiasi. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Suteikia žmogui pasigėrėjimo, džiaugsmo, pasididžiavimo savo tauta, savo, reiškia, vaikinais. Čia yra pats svarbiausias dalykas, pati svarbiausia dovana, kurią tu gali padaryti. Ir Kaune, kai būdavo varžybos, tai išmirė gatvės tuščia, niekas, nei autobusą vaikšto, nei žmonės važinė, visi būdavo prie ekranų.
0: LRT televizijos laidoje Gyvenimas 2016-aisiais tikino Vladas Garastas. 2017 metų dokumentiniame filme Vladas Garastas – komandos tėvas, krepšininkai sutartinai tvirtina, kad tėvo pravardė Garastui geriausiai tiko. Jis buvo ir mokytojas, ir ramintojas – Arvidas Sabonis.
2: Mes buvom kaip šeima, mes, tikras kumštis, kur visur, kartu.
0: Ir Rimas Kurtinaitis.
3: Jis buvo mūsų tėtis, mes atvirai ir vadintavom tėčiu, ir klausėm jo.
0: Po pergalių su Kauno Žalgiriu Garastas paragavo darbo ir užsienyje. Dvejus metus dirbo Čekoslovakijoje, bet šį etapą užbaigė Valdemaro Chomičiaus skambutis. Šis visų krepšininkų vardu prašė, kad treneris sugrįžtų ir treniruotų rinktinę 92 metų Barcelonos olimpinėms žaidynėms. Nors oficialiame kandidatų sąraše Garasto nebuvo, žaidėjai pasiekė tikslą ir Garastas jau su nepriklausomos Lietuvos krepšinio rinktinė Barcelonoje iškovojo bronzą. Šį laimėjimą dokumentiniame filme Vladas Garastas komandos tėvas jis vadino brangiausiu karjeroje.
4: Man tos rungtynės olimpiadą yra nekainuojamas dalykas, man milijonus gali turi. Čia yra mano gyvenimas, viskas, kas vyko per šitą visą laiką, kiek gyvenau ant žemės.
0: Didžiavosi Vladas Garastas. Po 3 metų Lietuvos krepšinio rinktinė Europos čempionate Atėnuose dramatiškame finale nusileido Jugoslavijai, bet iškovojo sidabrą. Po metų laukė Atlantos olimpinės žaidynės, kurios buvo paskutinės istoriniam Lietuvos rinktinės branduliui – Saboniui, Marčiulioniui, Kurtinaičiui, Karnišovui su Garastu priešakyje. Ten vėl iškovota bronza, o Garastas paskelbė pasitraukiantis iš rinktinės trenerio pareigų. Po to Garastas dar 2 metus treniravo Kauno Atletą, bet būdamas 67 baigė trenerio karjerą. Nuo 2003 iki 2011 metų jis vadovavo Lietuvos krepšinio federacijai ir jo pastangomis Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas. Vladas Garastas – komandos tėvas. Dokumentikoje buvęs Garasto auklėtinis Saulius Patkauskas sako, jog be jo pirmenybių šalyje nebūtų.
5: Jeigu jo nebūtų buvę, tai ką jūs mes būtumėm turėję Europos čempionatą? Kas nori čia, jeigu prisiminėjo tą garbę, kad čia

0: Dias.
1: Prisiminimais apie Anapilin iškeliavusi krepšinio trenerį Vladą Garastą dalyjasi buvęs Kauno Žalgirio ir Lietuvos rinktinės krepšininkas Valdemaras Chomičius.
2: Žinia, liūdna labai, bet šiaip gyvenimas tai buvo jo linksmas. Prisiminim jį kaip gerą žmogų, kaip gerą trenerį, kaip gerą prezidentą, kaip gerą viceprezidentą, kaip žmogų, su kuriuo galima buvo bendrauti, kuris apie mus daugiau žinojo, daugiau prisiminė iki šių dienų, negu mes patys apie save žinojom. Žmogus didžios raidės ir jis tikrai visada liks mūsų šimite ir mūsų atmyti. Aikštelė buvo treneris, už aikštelės lygų buvo draugas. Ir ypač treniruočių metu, tai mėgdavo mus, kada pavargdavom, kada jau nelabai norėdavom kažką tai daryti, tai jis vis mus paskatindavo, sakydavo, truputį su Kosausku padirbsite, 15-10 minučių pasil galėsite iki futbolo žaisti. Su Kosausku, kai padirbdavom tą 15 minučių ramiai, tai jau ir to futbolo nes norėdavo žaisti. Arba bėgam kokį krosą, tai vidury jau pasistabdo, sako, kaip ten mes jaučiamės, o truputį pavargę. Tai susitiaudavo anekdotas, mes pasijuokdavom, atsipalaiduodavom ir toliau. Jisai sugebėjo žmogus mūsų jungti, jisai sugebėjo savo filosofijos būdu netrukdyti mums žaisti, leisti mums žaisti, kiekvienam žaidėjui leido atsiskleisti savo geriausiose pozicijose, geriausiose dalykose, kurios gerai. Tai aš manau, kad būnant kartu buvo gera ir norėsiu eiti ir treniruotis ir žaisti ir norėsiu viską daryti kartu. Buvo turbūt toks dešimtmetis, kada mes labai daug laiko praleidom kartu. Tada tu praleidi daugiau su treneriu laiko negu su savo tėveliu. Tai galima jį gražių godžių pavadinti. Jo buvo galima visada klausytis. Kada susitikdavom, jisai išklausydavo tavo idėjų, papasakodavo, kaip jis galvoja. Ir visą laiką galima buvo su juo diskutuoti, bet kuriuo klausimu ir praktiškai bet kada.
1: Kauno Žalgirio ir Lietuvos rinktinės krepšininkas Valdemaras Chomičius. Sporto žurnalistas, legendinės laidos krepšinio pasaulyje, kūrėjas ir vedėjas Vidas Mačiulis su Garastu bendravo ne vieną dešimtmetį. Paskutinį kartą jie kalbėjosi praeitą savaitę.
3: Prieš 5 dienas buvau Panemunėje, ligoninėje. Kalbėjom apie daugą šviesaus protų, kaip visada. Viskas jį domino. Džiaugiasi, kad susitikome tenai ir šiandieną aš vėl planavau važiuoti Panemunę, susitikti ir staiga šitą žinią. Aš žinojau visas Vlado Garasto paslaptis, žinojau jo džiugias ir liūdnas akimirkas ir jis net ir po pralaimėjimo išlikdavo, bus gerai, bus gerai, mes sekančias laimėsim. Turiu pasakyti, kad tokio nuoširdaus, tokio iškalbingo, tokio nuostabę atmintį turinčio ne tik krepšinio trenerių, bet ir apskritai žmogaus, man neteko susitikti. Net ir dabar, prieš 5 dienų, cituoja žodžius vieno ar kito rašytojo, jis visą laiką buvo ant parako statinis. Klausykite, dabar niekas, tik tai fanai gali tave atleisti, išmest, paniekint, o tenais laikais buvo Lietuvos krepšinio federacija, buvo Kauno krepšinio federacija, buvo Lenino partijos rajono komitetas, buvo miesto komitetas ir dar buvo vykdomasis komitetas. Vladas Garastas su savo antru treneriu, dar kurio žaidėjo, eidavo atsiskaityti po kiekvienų turų, kodėl jie pralaimėjo, kodėl vienaip ar kitaip ar tretaip. Tai yra didžiausias paminklas šitam Biržuose gimusiam, augusiam savo krepšininkų, trenerio gyvenimą pradėjusiam. Ačiū mielam treneriui Vladui Garastui ir tikrai užuojota visiems, kurie jį pažinojo, gerbs ir mylės.
1: Anapilin iškeliavusi Vladą Garastą prisiminė sporto žurnalistas Vidas Mačiulis. Na, o gatvėje kalbinti kauniečiai prisiminė legendinės Kauno Žalgirio ir Maskvos CSKA kovas, kurios tarsi įprasmino Lietuvos nepriklausomybės siekį.
4: Skaitau, kad jo dėka ir bendro komandos darbo dėka Žalgiris 3 kartus tapo Tarybų sąjungos čempionais, nuo ko skaitau ir prasidėjo Lietuvos nepriklausomybė ir pasidėjimas, nes tas davė ypatingą supratimą mūsų kaip valstybės, kaip žmonių lietuvių, kad galim nugalėti.
5: Miela buvo matyti tą žmogų, kaip jis tarsi savo visą vidinę energiją kartu žaidžia su krepšininkai.

0: metais.
1: Toks ikoninė asmenybė Kaune ir krepšinėje turbūt. Jau prisimenam turbūt jau vyresnį šiek tiek, jo jaunesnis gal šiek tiek esu, bet prisimenam, nu, liūdna, smagu, kad tokį aktyvų ir turiningą gyvenimą turėjo.
2: Aš prisimenu, kaip jis atėjo į Žalgirį. Jis atsivedė daug žaidėjų iš Biržų. Gražus laikai.
3: Labai geras treneris Kauno Žalgirio. Tai buvo Tarybų sąjungoje, tai buvo. Kovodavo prieš CSKA, gaudavo CSKA malkų. Labai geras Lietuvos rinktinės Kauno Žalgirio treneris. Tie laminai dievas, jam būna lengva žemelė.
4: Sakė gatvėje kalbinti Kauno gyventojai. Eidamas 95-uosius mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Dabar 12 valandų ir 28 minutės netrukus laidoje. Lietuvoje dar vienas kibernetinis incidentas. Pavogta per 60 tūkstančių įrašų apie Lietuvos medikus. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukę gyventojai siėmė apie 3 milijardus eurų. Iš jų 500 milijonų žmonės iškart įsigrynino. Popiežiaus Leono 14-ojo vizito Ispanijoje kulminacija. Šiandien pontifikas pašventins naują šventosios šeimos bazilikos bokštą, pavertusi bažnyčią aukščiausią pasaulyje. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie Lietuvos medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskė netikina, kad į e-sveikatą įsilaužta nebuvo, ten esantis pacientų duomenys saugus. Tema domisi kolegė Edita Vitė. Edita, kada buvo pastebėtas incidentas, kaip reaguota ir kokie duomenys nutekėjo?
5: Taip, tai kaip ir ministrė sakė, šiandieną Seime buvo surengta spaudos konferencija ir ten buvo specialistai apie tą įvykį būtent pranešė ir aiškino, kad ne pati sistema nulaužta, o būtent posisteminė ataskaitų posistemė. Na, žodžiu, čia žinantys specialistai gal supranta kitaip, mums žurnalistą matyti ir klausytojim gal nėra taip aišku, na, o pažeidimas pastebėtas yra naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Vyko prisijungimai, po kelių tų prisijungimų, kurie buvo netipiški, buvo sureaguota iš karto ir sistema atjungta, taip sakė ministrė.
6: Galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis, kurie yra saugus. Akreditavimo tarnybos sistema, kuri patyrė incidentą, yra sėkmingai praėjusi kibernetinio saugumo bandymus, į ją yra jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Dažnėjantys incidentai visose valstybės sistemose rodo, kad nebeturime prabangos laukti. Turime imtis ir greito poveikio priemonių ir užtikrinti sistemų saugumą per ilgalaikes tvarias finansiškai paremtas strategijas. Siekiant apsaugoti savo įstaigas, sveikatos priežiūros įstaigas, dar iki įvykio sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas dėl greito poveikio priemonių ir jos dar šiandien pasieks gydymo įstaigas ir jomis bus nuolat remiamasi ir konsultuojama dėl jų įgyvendinimo.
5: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
4: Daugeliui turbūt rūpi sveikatos saugumas. Ministrė sako, kad iš ten duomenys nenutekėjo.
5: Nenutekėjo ir ministrė sakė, kad į tarnybos sistemą yra jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, tai yra į akreditavimo tarnybą, o ne tiesiogiai, kaip jungiasi žmonės, o ne į sveikatą. Ir pasak ministrės yra institucijos į sistemą prižiūrintis tiekėjai atjungė išorinę prieigę, išjungė lokalius prisijungimus, dedikavo prieigos raktus ir ėmėsi saugumo priemonių. O e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ožerskis taip pat patikino, kad į e-sveikatą įsilaužta nebuvo, visi jautrus duomenys ir ligonių duomenys yra saugus. Tačiau žinia yra ta, kad būtent e-sveikatą, kad valdytoje būtų ne ministerija, o valstybinė ligonių kasa. Toks yra noras ir aišku, tai yra ir finansavimas, kad būtų atskira eilutė iš privalomo sveikatos draudimo, nes tuo metu, kokią mes dabar turim sveikatą, kuri ir stringa sistema ir visą laiką yra kliūčių, tiek ir medikam, ji turi būti tobulinama, taip pat ir dėl kibernetinio saugumo. Tačiau pas Ožerinskis, atsiprašau, akcentavo, kad nėra įprasta, gal tiesiog na, dar reikia labiau ją patobulinti, nes tokios sistemos daugelis Europos šalių net neturi. Paklausykim Domantas Ožerenskis.
0: Mes visą laiką save mėgstam plakti, bet Europos komisijos vertinimu Lietuva yra top 4 valstybė pagal sveikatos duomenų prieinamumą pacientams. Ką tai reiškia, kad mūsų e-sveikata yra labai plati ir labai integruota. Mes turime labai daug skirtingų posistemių, skirtingų sveikatos duomenis kaupime, vienas dalykas, ir kitas dalykas, kad esame integravę visą Lietuvą, įskaitant ir privatų sektorių. Tuo pasigirti praktiškai negali nei viena Europos valstybė. Čia mes tuo galime ir džiaugtis, bet tuo pačiu tai yra ir mūsų tas iššūkis, kaip užtikrinti tokios kompleksinės sistemos palaikymą, veikimą ir nuolatinį atnaujinimą. Sistemai, priminsiu, yra 10 metų, tai yra pats laikas ją iš esmės tobulinti, nes tas gyvavimo ciklas IT pasaulyje ir yra 70 metų. Anksčiau iš valstybės biudžeto tai maždaug būdavo tarp 3-4 milijonų eurų per metus. Šita suma yra nepakankama net praktiškai nuosekliam palaikymui e-sveikatos, jau nekalbant apie nuolatinį techninį atnaujinimą, skolos valdymą ir taip toliau.
5: Taip kalbėjo e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ožerenskis. Na, o valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotas Aurimas Baliukevičius, jis akcentavo, kad jeigu e-sveikata perina į ligonių kasą, tai yra iš tikrųjų sisteminis pokytis ir tai pasireikš arba duos naudos visai medicinos sistemai ir tiek pacientam, tiek medikams ir tas valdymas iš tikrųjų keisis.
7: Šitie pokyčiai jie sprendžia visos sveikatos ekosistemos situaciją. Iškis ne tik sveikatas, bet ir taip pat ligoninių sistemos, kurios taip pat dalyvauja ekosistemoje, kad jos būtų saugios, kad duomenys būtų perduomi saugiai į registrų centrą ir pamami iš registrų centro jau ligoninės reikmėm. Tai teisės aktų pakeitimai būtent ir numato, kad na, finansavimas bus skirtas tiek e-sveikatos vystymui priežiūrai, nes tas finansavimas, koks yra dabar, yra nepakankamas. Iš kitos pusės mes skatinsim įstaigas už skaitmenizavimą, didžiausią dėmesį skiriant būtent kibernetiniai saugai. Tokia esmė, kad na, padengiama visa ekosistema, sveikatos sistemos, kaip minėjau, ir tų na, spragų, reiškia, tų galimybių, sakykime, įsibrauti sistemas tikrai kiekis bus gerokai sumažintas.
5: Kalbėjo valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotas Aurimas Baliukevičius. Nuo šiandien krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie incidentą kalbėjo taip, kad tai yra sisteminė problema ir turi imtis na, rimtų pakeitimų.
8: Lietuva visą laiką turėjo na, tokią sistemą, kad kibernetinio saugumo centras padaręs analizę teikia rekomendaciją įstaigoms, ką jie turėtų sustiprinti kibernetinio saugumo dedamoji. Mes niekada neturėjom tokios na, tiesioginės galimybės įpareigoti atlikti darbus. Ir čia viskas tada remiasi įstaigų lygmenyje. Ir jeigu įstaigos dėl įvairių niuansų, finansinių, kompetencijų, žmogiškų ir taip toliau, laiku netlieka siūlymų, sakykime, neužkardo grėsmės, tada mes turime probleminę situacijas, na, kaip mes turėjom su registrų centru šiuo atveju. Tai mano siūlymas, ką mes aptarėm jau ir su NKSC vadovu, kad turėtume keisti šitą modelį ir ne tik rekomenduoti, ne tik parodyti probleminės vietas, bet po tam tikro laiko, jeigu įstaigos dėl įvairių priežasčių na, negali sureaguoti greitai, padėti su savo galbūt išplėstų specialistų ratu.
5: Kalbėjo ministras Robertas Kaunas, nu aš priminsiu, kad prieš 3 savaitės buvo neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Na, o apie įsilaužimą į akreditavimo tarnybą kibernetinio saugumo centro komentarai jau netrukus apie 1 valandą ir tai informuosime vėliau.
4: Taip, ačiū tavo, LRT radio žurnalistė Edita Vitė.
9: Lietuvos diena.
4: Iš antrosios pensijų pakopos pinigus atsiėmė gyventojai 500 milijonų eurų tuoj pat įsigrynino. Tokia suma nustebino net Lietuvos banką. Balandžio mėnesio duomenimis iš viso atsiimta beveik 3 milijardai eurų, vis dėlto didžioji dalis lėšų liko bankų sąskaitose. Tokius duomenys šiandien Seime pristatė Lietuvos bankas ir pristatymą stebėjo kolega Marius Jokubaitis. Mariau, tai kokia naujausia statistika ir man įdomiausia, ką žmonės veikia su tais atsiimtais 3 milijardais eurų.
9: Taip, gal iš pradžių reikėtų pasakyti, kad tai yra balandžio mėnesio duomenys, na, tie duomenys, ko gero, dar bus tikslinami, daugiau galbūt tų žmonių bus pasitraukusių ir apie tai, ką jie įsigijo už tuos pinigus. Tačiau vis dėlto ta pirmoji informacija, kuri yra tikrai tiksli, kiek žmonių pasitraukė, kurie tuos pinigus dėjo, tai šiandien buvo atskleista biudžeto ir finansų komitete, na, kai buvo pristatomi šie skaičiai. Taigi, kaip ir minėjai, pasitraukė daugiau nei 500 tūkstančių žmonių ir jie atsiėmė beveik 3 milijardus eurų, kaip primenu, kad buvo prognozuota, kad pasitrauks galbūt apie 20 kaupiančiųjų, na, ta informacija, tas spėjimas nepasitvirtino, pasitraukė per pirmąją bangą 40% kaupinčiųjų ir jie, kaip minėjau, beveik 3 milijardai atsimtų pinigų, beveik pusė milijardo pinigų eurų, tai yra, buvo išgrįninta, tai beje labai nustebino Lietuvos banką, na, bet vis dėlto reikia pasakyti, kad didžioji suma atsimtų pinigų, tai yra per 70% atsimtų pinigų guli banko sąskaitose ir gyventojai iš esmės nieko su jais nedaro. Nei investuoja, nei kažkur tai kažką perka ar dar kažką, taigi matyt masto, svarsto, ką daryti netgi. Ne, neįdeda, pavyzdžiui, tarkime, tik tai 1% visos sumos atsimtos įdėta, pavyzdžiui, trečios pakopos pensijų fondus. Taip pat dalį pinigų 6% skyrė savo paskolų, tiek vartojimo, tiek būsto paskolų greitesniam sugražinimui. Irgi tai parodo tą faktą, kodėl žmonės tuos pinigus atsiėmė. Dalis tiesiog norėjo gražinti paskolos, kurių terminai jau buvo besibaigiantys. Na ir galbūt apie viską apie tą tokią koncentruotą informaciją pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis, kurį mes dabar galime ir paklausyti ką tik pasibaigusio komiteto posėdžio.
10: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Dabar likusi suma maždaug apie 30%, maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus ir investicinio gyvybės draudimo sutartis. Maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3%, buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų gražinimui ir 3% iš ankstiniam vartojimo ir kitų paskolų gražinimui. Ir gal vienas skaičius, kuris mus tiesą pasakius nustebino, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta. Mes darome prielaidą, kad tiek buvo išgryninta, nes tiesiog tai buvo toks didesnis poreikis grinųjų pinigų banknotų iš Lietuvos banko pusės. Tai yra mes tiek daugiau lėšų išdavėm.
9: Taip kalbėjo Marius Kuodis, Lietuvos banko valdybos narys. Ir dar ką klausiai pradžioje, kur tuos pinigus jau išleido, kur padėjo. Na, kalbant apie vartojimo statistiką, taip, jinai šių metų pirmąjį ketvirtį tikrai pagyvėjo, tačiau pagyvėjo būtent labiausiai ne maisto prekės. Kitaip tariant, maistui žmonės leido panašiai tiek, kiek ir praėjusiais metais, na, kalbu apie tuos, kurie atsiėmė lėšas iš pensijų fondų, tačiau pirko iš esmės, ką rodo statistika. Ir ką šiandien paskelbė Lietuvos bankas, pirko baldus ir elektroninę buitinę techniką. Tai galbūt toks vat, tokia informacija pasirodė, na, bent jau valstybės duomenų agentūros duomenys parodė, kad iki 5% padidėjo prekyba ne maisto prekėmis. Taigi būtent tie, kurie norėjo kažką nusipirkti televizorių ar naują sofą, tai tie tą ir padarė.
4: Buitinė technika ir baldai. Mariau, gal yra duomenys. Kas dažniausiai pasitraukia iš antrosios pakopos? Jaunimas, vyresnio
9: amžiaus? Taip, tai yra labai įdomi informacija, nes jinai, galima sakyti, nuliūdino kažkurio prasme tuos politikus, pavyzdžiui, Algirdas Sysą, biudžeto finansų komiteto pirmininką, kuris buvo vienas iš palaikytojų tos pensijų reformas, nuliūdino ta prasme, kad pasirodė informacija, dabar jau aišku, kad išėjo tie aktyviausi žmonės, tai yra tie nuo 30 iki 40 metų aktyviausi darbo rinkoje žmonės, galima sakyti, netgi ne nuo 30 nuo 25 metų žmonės, kurie buvo ir įdėjo tas didelės sumas į pensijų fondus, buvo darbingi, jų buvo didžiausios pajamos, taigi jie buvo aktyvūs dalyviai ir jų ta didžioji dalis būtent ir išėjo iš antros pakopos pensijų fondų. Taigi tokia kaip nemaloni situacija, nes buvo prognozuota, kad daug pasitrauks neaktyvių, galbūt vyresnių žmonių, kurie nemato prasmės toliau kaupti. Bet mes galime paklausyti išklausyti Sodros vyriausiojo aktuaro Evaldo Valeišos apie tai trumpą komentarą.
11: Matom, kad daugiausia pasitraukia jaunesni dalyviai, nuo 27, tarkim, iki 30 kelių metų, tai tų apie pusę dalyvių pasitraukia, vyresni dalyviai pasitraukia šiek tiek mažiau. Tai vėlgi matosi, kad pasitraukusių yra daugiau aktyvių negu neaktyvių. Kuo vyresni žmonės, atitinkamai turbūt ilgiau dalyvavę pensijų kaupime, tuo didesnės sumas vidutiniškai buvo sukaupę ir maždaug apie trečdalis sukauptos sumos sudarė sodros ir valstybės įmokos, kurios nutraukus pensijų kaupimą grįžo į sodrą.
9: Taip kalbėjo sodros vyriausiasis aktuaras Valeiša.
4: Kaip valdžios atstovai reaguoja į tokį, na, galima sakyti, turbūt masinį pasitraukimą iš antrosios pensijų pakopos?
9: Na, valdžios atstovai nedramatizuoja situacijos ir sako, kad reikia dar palaukti galutinių skaičių. Jo labiau, kad 6% atsiėmusių, kol kas ta statistika nėra aiški, kur tie pinigai nuėjo. Būtent tokia nežinoma tokia, kaip tik tokia zona, kol kas neaišku, nes Lietuvos bankas dar tikrina duomenis. Jekaterina Naviskė, premjerės patarėja socialinės politikos klausimais, sako, kad vis dėlto tikisi, kad dalis žmonių investuos į investicinę sąskaitą, į obligacijas, na ir apie tai mes sužinosime tik tai vėliau. Taigi, jinai nori pasakyti, kad vis dėlto tie pinigai yra nepravalgyti, neprašvaistyti.
12: Gynybos obligacijos ir mes dar tik matysime tos rezultatus, taipogi mes dar nematome investicinių sąskaitų, nes jos bus šiais metais atidarytos investicinės naujos sąskaitos, matysis tik deklaruojant kitų metų pajamas. Ir taipogi, kalbant apie naujus instrumentus ir alternatyvas žmonėms kaupti senatvei ir šiaip ilgalaikiam kaupimui, tai kiek kaip žinia, jau ir Lietuvos bankas anksčiau minėjo, gal dabar galėtų vat, irgi pakomentuoti, dėl galimybės taipogi sukurti ir padaryti palankesnes sąlygas investicinę sąskaitą naudoti kaip ilgalaikio kaupimo, įskaitant senatvę mechanizmą.
9: Taip kalbėjo Jekaterina Navickė, premjerės patarėja socialinės politikos klausimais.
4: Na, opozicija iš pat pradžių kritikavo valdančiųjų ketinimus reformuoti antrąją pakopą, dabar matydama skaičius, kaip juos vertino opozicija.
9: Taip, konservatoriai buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė teigė, kad valdžia nepataikė su tomis prognozėmis, kas įvyko atskleidus šios skaičius, kad išėjo būtent aktyviausi jauniausi žmonės, kurie didžiausias pajamas dėjo į pensijų pakopas, na ir nekritikavo, kad vis dėlto patyrė nesėkmę, nuo jos šis sprendimas, galim paklausyti.
13: 2 milijardai papildomai guli tiesiog į namuosiuose sąskaitose, nu irgi žinokit, nieko gero nesako. Tie pinigai, kurie generuodavo gražą, kurie sukdavosi ekonomikai vienai par kitai, dabar jie tiesiog guli banko sąskaitose. Tai aš to sėkme tikrai nelaikyčiau. Ir žvelgiant į apskritai tos duomenis, nu ką mes anksčiau matėm jau, ne, kad pasitraukė tie žmonės, kurie yra jaunesni, kurie turi mažesnius atlyginimus, tai yra tie, kuriems realiai sistema reikalingiausia, bet jūs tuomet dar turėjot vilti, kad pasitraukė neaktyvų žmonės. Bet ne, nu, pasitraukė tie aktyvus, kurie realiai kaupia. Tai man atrodo, nu, tavars ne tik, kad nesėkmė, bet nesėkmė. Ir tai, kad dar tie pinigai išimti tiesiog guli, neinvestuojami, nu, tai parodo, kad tiesiog reformai buvo nepasiruošta. Ir jos rezultatai yra, nu, tiesiog manau, kad nepasiteisino jokia prasme. Visgi manau, kad vyriausybė rengdama tokią reformą, ne reformą, sakyčiau, leidimą išsiimti pinigus, visgi turėjo pagalvoti ir apie tai, kaip su pinigais žmonės elgsis ir ką bus galima daryti toliau. Ir na, Estijos pavyzdys yra tai, kur reikėjo kažko pasimokyti ir mano nuomonė nieko nebuvo padaryta.
9: Taip kalbėjo Gintarė Skaistė, parlamentarė konservatorė.
4: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Marius Jokubaitis.
14: Lietuvos diena.
4: Ispanijoje viešintis popiežius Leonas XIV atvyko į Barseloną. Šį vakarą pontifikas dalyvaus šventosios šeimos bazilikos bokšto atidarimo iškilmėse ir aukos šventas mišes, skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiui paminėti. Popiežiaus kvietimu iškilmėse Barselonoje dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
15: Barselonos simboliu tapusioje šventosios šeimos bazilikoje šiandien laukiama minių. Popiežius Leonas čia laikys mišes ir palaimins Jėzaus Kristaus bokštą. Jo statybos užbaigtos vasarį. Bokštas daugiau kaip 172 metrų aukščio. Dabar jis laikomas centrine bazilikos ašimi. Tačiau Šventosios šeimos bazilikos statybos, prasidėjusios dar XIX amžiaus pabaigoje, nebaigtos. Popiežiaus vizitas sutampa ir su Gaudi mirties šimtmečiu. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti sako, kad popiežiaus vizitas bazilikoje pabrėžė jos ilgalaikę reikšmę.
14: Gaudi darbas nėra baigtas. Tai buvo jo noras, kad jis išliktų daugelį metų. Ir popiežius Leonas XIV tikrai atvyksta būtent dėl to. Jis atvyksta ne tam, kad suteiktų savo imprimatur, kaip sakydavo anksčiau, reiškinčia, kad Šventosios šeimos bazilika dabar yra baigta, kokia yra, bet veikiau tam, kad parodytų mums kelią. Kelią, kurį galime statyti.
15: Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti. Bazilikos viduje spalvota šviesa skverbėsi pro didžiulius vitražinius langus. Meta kintančias atspalvių dėmeles ant kolonų suprojektuotų taip, kad primintų mišką. Turistai sustoja tyloje ar sužavėti pakelia telefonus į viršų. Jam žinti to, kad daugelis apibūdina kaip išskirtinę emocinę patirtį. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti sako, kad Gaudi vizija ir toliau sulaukia atgarsio visame pasaulyje.
14: Gaudi sugeba užmegzti ryšį su kiekvienu, tai matyti iš to, kad žmonės atvyksta iš viso pasaulio. Jis tai buvo numatęs, žmonės atvyks iš viso pasaulio pamatyti Šventosios šeimos bazilikos ir kiekvienas šioje šventovėje išvelgs ką nors savito.
15: Architektė ir Gaudi darbo ekspertė Kiera Kurti. 1926 birželio 10-ąją architektas mirė suvažinėjus tramvajui, kai jo melstis į bažnyčią. Gaudi buvo pamaldus katalikas, jo vardas turėtų papildyti šventųjų sąrašą. Šiuo metu Vatikane vyksta Gaudi kanonizacijos procesas. Tikimasi, kad popiežiaus apsilankymas Šventosios šeimos bazilikoje tai paspartins. Popiežius Leonas Barselonoje, kaip ir Madride, vadovavo pamaldoms į miesto olimpinį stadioną subūrusioms 40 tūkstančių žmonių. Per pamaldas popiežius klausė liudijimų. Tarp jų buvo ir paauglė, pasakojusi, kad kai ji buvo maža, jos tėvas bandė nužudyti mamą. Popiežius Leonas XIV išklausęs asmeninių liudijimų, kalbėjo apie depresiją ir smurtą artimoje aplinkoje.
16: Tantas kronikas policialis.
17: Net ir šiandien daugybė pranešimų apie nusikaltimus atspindi žalingą atmosferą šeimos santykiuose, įskaitant piknaudžiavimą ir priespaudą, ir ypač smurtą prieš moteris. Jis dėja dažnai baigėsi moterų nužudymais. Visi esame pašaukti spręsti šios dramatiškos realybės, turinčios antropologinės ir kultūrinės šaknis, ir asmeniškai, ir kaip visuomenė.
15: Sako popiežius Leonas. Barselonoje jis prabilo ir katalonų kalba. Tai viena svarbiausių katalonų tapatybės dalių.
18: Buvome giliai sujaudinti. Popiežius pasakė tai, ką reikėjo pasakyti, ir pasakė tai labai gerai. Manau, dabar reikia viską, ką jis mums pasakė, gerai apmastyti.
19: Buvo nuostabu matyti popiežių su visais jaunais žmonėmis ir šeimomis. Tai prisiminimas, kurį nešiosiuosi visą likusį gyvenimą.
15: Kalba popiežiaus pasiklausyti atėjusios Barselonos gyventojos. Leono XIV vizitas Ispanijoje kulminacija pasieks penktadienį, kai jis apsilankys Kanarų salose. Ten susitiks su maždaug 1000 migrantų, kurie, norėdami pasiekti Europą, mažomis valtimis skirto Atlanto vandenis. Savaitės pradžioje, kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, popiežius sakė, tai, kad pasaulis per mažai padeda migrantams, meto iššūkį tarptautinės tvarkos etiniams pamatams. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
20: Lietuvos diena.
4: Dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
21: Biblija Leviataną vaizduoja kaip baisų jūros žvėrį, kartais tapatintą su milžinišku banginiu. Filosofas Hobsas Leviataną aiškino kaip vieno karaliaus valdoma, viena kryptimi vedama valstybė. Tačiau kaip atrodo Leviatanas, kai visuomenė vystosi įvairiomis kryptimis? Pažvelkime į tai multivektorinės analizės požiūrių. Vektorius – tai judėjimo, dinamikos kryptis. Vektorius nebūtinai yra tiesus, bet dažniau kreivė, brėžinti sudėtingą raidos trajektoriją, pavyzdžiui, bankinės sistemos ar eurointegracijos. Visuomenės vektorių analizė rodo valstybę ne kaip vieningą sistemą, o kaip daugelio jėgų ar krypčių sąveiką. Rusijoje manoma kitaip. Prisiminkime palyginimą iš Ivano Krylovo pasakėčios Gulbė lydeka ir vėžys, kurie tempė vežimą į skirtingas puses. Taip Krylovas pateisino carinę imperiją.

0: politinę valdžią ir Hobso suvereną, bet nesuprato, ką reiškia laisvos visuomenės raida. Įsivaizduokime, kad užduotis yra išskleisti milžinišką trimatę iš atskirų sektorių sudarytą paklodę. Tai yra daugybė valstybės sferų. Tempimas į vieną pusę ne tik nepadės išvystyti įvairaus ir prieštaringo visuomenės potencialo, bet ir sužlugdys valstybės įvairovės raidą. Normalu, kai lydeka atveria gelmę, gulbė aukštį, o vežys ilgi, kad ir atbulai. Taip valstybės audiklas, trimatė paklodė yra išskleidžiama. Visuomenėje veikia šimtai krypčių, o jos audeklas yra susiūtas iš šimtų lopų arba iš įvairių socialinių aibių, kurių kiekvienas skleidžiasi atskirai. Valstybės audeklas yra susiūtos aibės, skirtingos jų sklaidos kryptis bei bendra sutartis, aibių bendrabuvio taisyklės. Visos jėgos kryptis sąveikauja tarpusavyje ir išskleidžia daugiamatę valstybę, o mobilizuojantis ir vieną kryptimį tempiantis centras ją žlugdo, nors ir gali parodyti, kurį laiką sėkmingai veikiančią armiją, kol kiti sektoriai galutinai nesubliuško. Putino atvejis iliustruoja, kai karinė mobilizacija, vienas tikslas, viena tauta ir vienas vadas pasmerkė žlugimui mokslą, švietimą, mediciną, regionų raidą, nepriklausomą smulkų ir vidutinį verslą, socialinės ir psichologinės visuomenės gerovės programas. Panašiai kaip Putinas galvojo ir naciją antrojo pasaulinio karo pradžioje. Užimdami Austriją, jie skelbė Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Toks galvojimas veda prie gilios valstybės krizės, visą susiaurinant tik vienos krypties, panaikinant piliečių savarankiškumą. Žinoma, egzistuoja viena, kita slopinantys arba silpstantys vektoriai, kai jėgos neatlieka savo funkcijos. Demografija yra vienas iš tokių silpnųjų Lietuvos, Ukrainos ar Rusijos faktorių ir vektorių. Šie visuomenės raidos kryptimi būtina susirūpinti tam, kad būtų galimos kitos judėjimo kryptis, bet neižudyti dar daugiau žmonių, sugriauti dar daugiau šeimų. Lygiai ir švietimas turi užtikrinti visų vektorių, o ne tik kariuomenės ar ekonomikos raidą. Jei vektoriai padeda neplėsti daugiamatį įvairovę, o bando traukti valstybės paklodę į save, tada prasideda įvairios krizės. Pavyzdžiui, kai Rusijos biurokratija neieško efektyvaus administravimo, o naudoja gerovę tik sau, arba kai kariuomenė nori valdyti visą didžiąją gamybą. Rusijos administracinis ir represinis aparatai tiek dideli, o karas eikvoja tiek daug lėšų, kad prasideda visuomenės ir ekonomikos mobilizacija vienai judėjimo krypčiai ir daugiamatė valstybė subliūška, kaip išsileidęs balionas. Analitikai teigia, Rusijoje prasideda visuotinė, tai yra daugiasektorinė, daugiakryptė krizė. Ji formuoja radikalių visuomenės reformų poreikį, kai turės būti užtikrintas visuomenės vektorių tvarus balansas. Jei tik Rusija nori išlikti valstybė, jai reikia ne tik baigti beprasmišką karą, to šiandieną jau maža, bet ir pakeisti visą valdymo aparatą. Pačius principus, kad atsigautų kiti visuomenės raidos vektoriai ir nustoti pasakoti Krylovo imperinę pasakėčią. Vektorinė įvairių Rusijos sektorių raidos analizė rodo, kad jos audeklas plyšta ir ties regiono ribomis, ir žlungant vidutiniam ir mažajam verslui, ir menkėjant švietimo ir medicinos galimybėms, ir augant demografinėms problemams. Rusija yra pernelyg didelė, kad šis subliuškęs ir nesuplyšęs valstybės leviatanas būtų lengvai atkurtas. Viskas, ką begali kurį laiką padaryti Putinas, tai tempti Maskvos išsileidusi balioną kartu su armija ir represiniu aparatu į niekur.
1: Komentarą parengė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis ir jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią parengėme šį kartą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Netrukus naujausios žinios, o po jų laida pažinimai. Laidos svečias, sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Gražios dienos ir likite su LRT.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
2: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
1: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
2: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
1: Žalio krašto, žalia ir širdis.
3: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
4: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
6: Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavintų medikų duomenų. Pasak generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, tai daroma gavus sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų. Kaip kiek anksčiau pranešė ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Ministrė anksčiau teigė, kad incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Žiniasklaidai pranešus apie pušimtį galbūt nulauštų vidaus reikalų sistemos paskyrų, informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė palieka pareigas. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rūkštelė išeina šalių sutarimu. Naujienų portalas 15 min praėjusios savaitės pabaigoje paskelbė apie, kaip įtariama, pušimtį nulauštų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Paaiškėjus šią informaciją, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl Rūkštelės atsakomybės. Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Lietuvos gyventojai iš antros pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius įsiėmė beveik 3 milijardus eurų, iš jų beveik 500 milijonų įsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio mėnesio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
2: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus, maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3% buvo lėšų.

0: lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų gražinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
1: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Socialdemokratų partija pradeda oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Keičiantis koalicijos sudėčiai ir socialdemokratų lyderiui kalbant apie galimus pokyčius vyriausybėje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako jaučiantis partijos lyderio pasitikėjimą.
2: Aš visiškai susikoncentravęs šiuo metu į krašto apsaugos ministerijos reikalus, tai projektai, kurie yra svarbus, jie spartinami, tiek oro gynyba, tiek divizija, tiek bendradarbiavimas su ukrainiečiais ir visa kita. Į tai yra pagrindinės koncentracijos, na ir nepaisant, kas būtų, jeigu būtų, į tai nesinori labai daug detalių ir laiko energijos dėti. Su partijos pirmininku yra betarpiškas ryšys, kalbamės, kaip ir vicepirmininkas, kadangi esu, tai mes ir politinės aktualijas aptariam, ir krašto apsaugos sistemos problemas aptariam, ir pasitikėjimą turiu.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus Lietuvos krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95-uosius. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Buvęs krepšininkas, dabar Kauno Žalgirio klubo prezidentas Paulius Jankūnas sako, kad Vladas Garastas krepšinį sekė visą gyvenimą.
3: Treneris visą laiką turėdavo savo požiūrio kampą, sakykim taip, ir visą laiką, nors ir buvo baigęs, sakykim, aktyvuosius darbus, bet visą laiką ir šiuolaikinį krepšinį komentuodavo ir duodavo patarimų, taip kad tikrai buvo visą gyvenimą, sakykim taip, susijęs su krepšiniu. Manau, kad buvo ne vienam treneriui, kuris augo tuo metu, pavyzdys ir tikrai prisidėjęs prie daug sėkmingų Lietuvos trenerių karjerų.
1: Kauno Žalgirio klubo prezidentas Paulius Jankūnas. Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Alytuje 19, Vilniuje 20. Ateinančią naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 9-14. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 23 metrų, temperatūra 14-19. Rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai. 5 minutės po pirmos.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Mes dažnai prisimenam kariuomenę, kai atsitinka kokie nors neramumai. Bet labai retai susimastom apie tuos žmonės, kurie iš tikrųjų neša tą atsakomybę, kurie kasdien apsirengia uniformą ir saugo tą mūsų Lietuvą. Tai šiandien svečiuose sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Sakykit, kaip į jūs dažniau žmonės kreipiasi per dieną dažniau? Generolė, vadė ar Nerijų?
6: Na, dažniausiai tai turbūt tamsta, sako.
5: Tamsta vadė,
6: taip. Nu, dažnai generolė.
5: O jūs nepasilgsta to, kad jūs kreiptųsi tiesiog vardu?
6: Pasilgstu, bet vardu kreipiasi turbūt tik artimiausi žmonės, nes, nu, kariuomenė yra statutinė organizacija ir savo vadovą vadinti vardu kartais yra neįprasta, arba kai kuriems gal ir nejauku, ir vis dėlto yra disciplina tam tikra. Na, ir kariuomenė tokia jau struktūra, kurioje yra svarbu ta disciplina, kreipiniai, subordinacija ir ta pagarba kartais, jinai ne vien tik yra dėl to, kaip ką jaučia žmogus, bet ir užimamos pareigos priverčia pasitemti, priverčia kreiptis ir jie kreipiasi taip.
5: Kai jūs buvot mažiukas, jūs berods iš Ukmergės esat?
6: Taip, iš Ukmergės.
5: Ar jūs įsivaizdavot, kad vieną dieną jūs nešiosit generolo antpečius?
6: Kai buvau mažiukas, tai neįsivaizdavau turbūt. Mažai,
5: kaip jūs savai įsivaizdavau?
6: Na, tai tuomet žiūrint kuriam amžiui. Požiūris, kuo aš būsiu, kuo aš tapsiu, labai keitėsi. Ir sakykime, galbūt ten pirmoji vaikystėje, tai mes vaikai arba norėjom traktoristais būti arba kosmonautais, nes turbūt žaisdavom darželį kažkaip tai, o kosmonautai buvo kažkas tai tokio apie žvaigždės. Ir tas laikmetis toks buvo, nes aš gimiau 76 metais, tai seniai. O paskui, kaip augau, brendau, tai keitėsi mano tie norai ir matymai, bet labai stiprus noras buvo 11-12 klasė, norėjau būti psichologu, net stojau Vilniaus universitetą, bet kažkaip nugalėjo kitą pusę. Tas laikmetis, kad aš stojau 94 metai, toks visas nepriklausomybės pradžia, patriotizmas, noras ir sportuoti, ir eiti kartu su ta Lietuva. Nu, toks, iš tikrųjų, tuo metu aš aišku pasirinkimą padariau. Aš galvojau, kad verta būti Lietuvos karininku. Apie karininkus buvo mažai žinoma tuo metu, ir aš perskaičiau laikraštyje skelbimuką, kad yra Lietuvos karo akademija tokia, ir kad renka norinčių stoti. Tai aš tą psichologijos reikalą ir taip atidėjau į šoną, mano dokumentai ten ir liko, ir atėjau karo akademiją, kadangi prasidėjo studijos ten iš karto, buvo atranka ir prasidėjo studijos rugpjūčio pradžioje, tai ir ten ir likau. Tiesiog taip ir buvo.
5: Ar jaučiat, kad tas noras studijuoti psichologiją vis dėlto kažkokiu keistu būdu, bet atėjo jūsų gyvenimą? Vis tiek vado pareigos, tai reiškia, kad jūs turit pakankamai gerai žvilgsniu tiesiog skanuot žmonės, kaip rengenas, radaras, ar ne, atpažint, ką žmonės jaučia, ar jie bijo, ar jie nori eit, kad jie paklustų galų gale.
6: Tai tas gal potraukis būti arba pažinti psichologiją iš giliau, jis gal neišsipildė taip tiesioginė prasme, bet apie tai, kad aš šiek tiek domėjausi ar domiuosi, ir apie tai, kad kaip jūs sakot, kasdieną tu turi būti tam tikras psichologas, matantis, kaip pavaldinys jaučiasi ar kaip kolega jaučiasi, ką jis galvoja, ką jis sako. Tai tie dalykai jie yra, ir tikrai būnant vadu, būnant vadovu, būnant lyderiu, reikia gebėti pažinti žmonės, nes kitaip tu nesugebėsi suburti kolektyvo ir vesti jo kažkokia taip kryptim. Tai to žmogaus pažinimo reikia, ir matomai tas noras tapti to psichologu, jisai realizavosi kitų kampų, ne per žmonių terapiją, ne per kažkokius kitus dalykus, bet per tiesioginį darbą su žmonėm. O dirbant daug metų su žmonėm, su kolektyvais, įvairiais kolektyvais, keičiant žmonės tiek Lietuvoje, tiek kovinėse situacijose, tiek operacijose, tiek tarptautiniuose štabuose, duoda savo patirtį. Ir ta patirtis yra geriausi universitetai. Asmeninė patirtis, išmoktos pamokos, skaudus nudegimai, geros pergalės, įvairūs dalykai išmokina priminėti sprendimus, išmokina pažinti, mokina įsiklausyti, nes kariuomenės diena, kario diena nėra paprasta diena, o vado tuo labiau. Todėl tie dalykai, kai tu bendrauji su žmogum, kai tu girdi arba kai negirdi, jie paskui vienai par kitaip atsiliepia ir tampa svarbus, ir tu supranti, reikėjo paklausyti arba reikėjo išgirsti. Nes kartais tai, nu, yra svarbu, ir tu gailiesi, jeigu iki galo nepaklausiai, arba sakė, bet neįsiklausiai, arba negirdėjai, nors ir klausiai. Tai tie dalykai yra svarbus, aš manau. Ir tą aš išmokau savo gyvenime, iš tikrųjų. Tai galima sakyti, kad tam tikrą prasme esu prisilietęs ir prie psichologijos, bet ne iš psichologo pusės, bet iš vado, vadovo, iš šitos pusės.
5: O kai jūs tą dieną sužinojot, kad jūs skiriamas generolu, atsimenat šitą akimirką?
6: Taip, atsimenu labai puikiai. Aš iš tikrųjų gavau skambutį iš kariuomenės vado, tai buvo prieš kalėdinis laikotarpis po šio glūtę. Ir vadas paskambinęs, kariuomenės vadas, mes turėjom tokį pokalbį, bet jis pirmiausiai žodžiai buvo jo: Nerijau, turiu tau naujieną. Ką veiki? Sakau, po šio glūtę kalėdinę čia. Nu, aha, gerai, sako, tu atsisės, nes paskui nebepuošė jau. Jo, tai vat mes pakalbėjom, ten buvo tokia tema, ir pasakė, kad mano kandidatūra gali būti svarstama iš tas pareigas, jeigu taip trumpai. Tai jo, tai buvo tam tikras, nu, toks truputį šokas, truputį nuostaba, aišku, ir džiugės į širdį, kad štai esu vertintas, pastebėtas, mane mato. Na ir tai nebuvo galutinis sprendimas, tiesiog buvo informuotas, kad mane siūlytų ir kad galėčiau būti vienu iš kandidatų. Tai tikrai, tai, ir, va, tai prisiminė labai, tai man tos kalėdos labai yra įsimintinos, ir ta glūtė, kuri po to buvo labai graži iš tikrųjų. Tai va.
5: Bet ar ateina tuo pačiu šalia to gero jausmo, kad esat įvertintas, bet ir tas beprotiškas atsakomybės svoris? Aš suprantu, kad dabar, kai aš sakau, tai man atrodo, kad tai šiek tiek net gal romantiškai šiek tiek skamba, arba gal taip abstrakčiai, bet kiekvienos dienos darbas jūsų, tai yra beprotiška atsakomybė.
6: Tokio tempo, kuris mane pasitiko nuo pat pirmos dienos, ir tokio krūvio aš nesitikėjau. Aš žinau, kad bus daug, nes aš ne pirmą dieną vadas, ne pirmą dieną vadovauju, tai nuo pat pirmų pareigų mes po karo akademijos visą laiką tampam vieno didesnio ar mažesnio vieneto vadais, vadovais. Tai vadovauti nėra kažkokia naujiena man, ir žinau, kas yra pajėgų vadas, bet neįsivaizdavau, kiek yra atsakomybės, kiek yra intensyvu, kokio lygio sprendimai, kiek jų daug reikia ir kaip intensyviai reikia viską daryti. Tai iš tikrųjų supratau, kad bus daug dalykų. Aš tuo metu tarnavau kitur, ne Lietuvoj, dirbau tarptautiniam štabe ir žinau, kad reikės grįžti ir vėl suprasti, kuo kvepuoja dabartinės sausumos pajėgos, kokios yra naujienos, kas yra pradėta, kokie projektai ir taip toliau. Nes būnant užsienį, tu kaip ir žinai esminius dalykus, bet detalių nežinai. Tai aiškiai supratau, kokia bus atsakomybė. Pradėjau mintimis ruoštis ir galvoti, tikėdamasis, kad mano kandidatūra vis dėlto bus pasirinkta ir kad aš tapsiu to vadu, kažkaip pozityviai galvojau, bet supratau, kad bus daug atsakomybės. Tai kažkaip tai viduje jaudinausi šiek tiek, bet priimiau tą kaip, tokį vado ir kario tą duoklę, kad štai, va tai tavo atsakomybė ir pareigos, bet ir laipsnis. Ir prašau eiti tuo keliu, temti tą naštą ir būti vadu. Tai aš taip savo tokį uždavinį išsikėliau ir aš per daug dėl to nepergyvenau. Tiesiog nusiteikiau, kilau į tą kovą ir einu šito keliu. Bet tikrai nesitikėjau, kaip atrodys mano darbotvarkė, kokia jį bus užimta, kokios yra temos ir kiek ten yra dalykų, kuriuos reikia tiesiog daryti, yra dalykų, kuriuos reikia kurti, sukurti, kurių nėra, yra dalykų, kurie tęsiasi. Tai įvairovė yra didelė. Ir pačių temų spektras yra milžiniškas. Nuo žmogaus iki ginklo, nuo pastato iki pratybų, nuo gynybos planų iki statybų. Tai įdomu, tikrai įdomu ir labai daug.
5: Gerai, tai kiek paroj yra valandų generolo gyvenime?
6: Na, jo, labai sudėtingas klausimas.
5: Aš suprantu, kad daugiau negu 24.
6: Tūlas pasakytų 24 valandos, bet per jas reikia suspėti. Ir pabūti keliuose ar renginiuose, ir priimti kelis sprendimus susirinkimuose, ir susitikti su vadais ar vadovais, ir pakalbėti su savo personalu, ir grįžti namus pabūti tėčiu, ir palsėti. Tai aš kartais juokauju su savo komanda, kad gerbėmėjai, šiandien miegam trumpai, arba miegam greitai ir susitinkam reiškia rytoj. Ir jo, tai netgi mano vairuotas, mano padėjas, neįsivaizdavo, kad tiek reikės vežiuoti iš vieno galo į kitą, tiek kartu būti ir tokiom skirtingom temom ruoštis ir pasiruošti. Ir sako, Vali, kaip jūs spėjat, kaip jūs tą padarot, kaip jūs, tai tiesiog turbūt pripranti, būdamas vadu, vadovaujančiose pareigose, būti gan dideliam tempe ir ritme. Tu turi pasiruošti greitai, skaityti greitai, suprasti iš didelio teksto, kur yra esmė, apie ką visą tai, kokią pagrindinę žinutę, arba kokio end state, kaip sakyt, kokio rezultato mes norime pasiekti. Ir kai tu aiškiai supranti, ko šitas įvykis reikalauja, arba šitas renginys, ko reikia, ar tai reikia reprezentuoti ir pasveikinti, ar tai reikia priimti sprendimą, ar tai gauti informaciją, ar tai pateikti pasiūlymą, ar tai duoti nurodymus, kai tu žinai, dėl ko jisai vyksta, tada supranti, kad reikia greitai tą padaryti. Todėl aš irgi stengiuosi nesvaistyti laiko, kaip man pateikia produktus, bandau išgirsti, ką žmonės sako. Ir jeigu iškart matau, kad ne taip, kaip norėjau, tada sakau, žiūrėkit, stojam čia, darom taip ir taip, atsiprašau, kad netinkamai daviau gairias, darykit taip ir taip, kitą kartą pakartom ir būtent vat šito noriu. Ir per daug metų, būtent būnant vadu, susidėlioja tam tikrą struktūrą. Tu išmoksti greit priimti sprendimus, žiūrėti į medžiagą ir matyti esmę, arba žiūrėti į medžiagą ir matyti joje chaosą ir sakyti, taip daugiau nedarom. Tai tiesiog reikia mokintis. Reikia mokintis, reikia dirbti su savo kolektyvu. Ir labai aiškiai supratau, jeigu neaiškiai komunikuoji, ko nori, neaiškiai išdėstai savo lūkestį, tai nereikia pikti paskui dėl to, jeigu netinka rezultatas. Vadai turi mokėti, pasakyti, ko jie nori. Ir pasakyti taip paprastai, kad kiekvienam būtų aišku.
5: Negaliu nepaklausti. Jeigu jūs taip greitai turit priimti sprendimus, o kai jūs, pavyzdžiui, nuinat kokioj nors kavinėje užsisakinėti, jūs greitai žinot, norit kepsnio ar, šaltibarščių?
6: Va tada ir prasideda mano aš. Tada aš galvoju, svarstau ir dėlioju. Aš pas gyvenime esu svarstyklės, žinot. Ir aš labai pykstu, kai man visi prikaišia dėl to, kaip tu priimi sprendimus tiek ilgai galvoji. Aš sakau, aš svarstyklės, bet nesupynės. Supynės jos sviruoja, kol aš esu svarstyklės. Aš pasviriu, kur yra juoda, kur balta, kur gerai, kur blogai. Ir svarstyklės kažkur tai nusistovi ir jos aiškiai parodo, kur yra tą vertybę arba tą skalę. Ir tada jau galima priimti sprendimą, nes jos aiškiai parodo daugiau ar mažiau, sunkiau ar lengviau, juodžiau ar balčiau. Taip, bet reikia laiko sustoti. Tai taip, kada aš nesu strese, man tada įsijungia komfortas, kad aš galiu pamastyti, pasvarstyti, padėlioti, o kada aš esu strese, aš priimu labai greit, nes gyvenimas turbūt to išmokino.
5: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
2: Politikos peripetijų.
5: Istorijų apie žmones.
6: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
7: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
9: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
10: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
11: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
12: Pažinimai.
13: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Ir su vadu kalbamės apie jo greitį primant sprendimus. Ir turbūt tas greitis atsiranda iš praktikos. Jūs apie 30 metų kariuomenėje esat, ar ne?
14: Taip, taip.
13: Tas buvimas kariuomenėje, tai reiškia, kad jūs esat ir Lietuvoje tarnavęs, ir važiavot į misijas visokiausias. Kokia ta patirtis? Galų gale klausiu, ar esat matęs tikrą karą?

0: pensijoje, tai dalis karininkų, kurie yra maždaug mano amžiaus plius minus, jie tik yra buvę arba tikrai žino, apie ką aš kalbu. Kalnuotas regionas, buvo vasara. Labai įdomi patirtis kaip karininkui, labai įdomi patirtis kaip vadui. Tai mano asmeninis pažinimas ir santykis su karu daugiau yra su tuo karu, kuris nebuvo labai intensyvus, kuris nebuvo tokio gal masto, kaip yra penkto straipsnio karai, kur didelės kariuomenės kaunas intensyvus mūšiai ir apkasų mūšiai yra ir dideli gausus artilerinį apšaudymą. Ten buvo kitaip. Buvo taip vadinama žlugus valstybė, reikėjo važinėti po kaimus, kalbėti su vyresniaisiais, derėtis, kad jie bendradarbiautų ne su Talibanu, o su mumis. Ir tų derybų kaina būdavo visą laiką, mes sakydavom, tai mes ateinam su kultūra, ateinam su gerais ketinimais, norime statyti darželį, mokyklą, kažkokį kelią, šaltinį kažkokį ar iškasti šulinį. Ir o jūs, ko jums reikia, kad jūs eitumėte tą, reiškia, demokratijos keliu ir taip toliau. Tai visa ta patirtis, aš taip paprastai pasakoju. Nuvykti tos kaimus, reiškia, kartais sudėtinga būdavo, kartais labai sudėtinga, kartais nesudėtinga. Įvairūs žmonės, įvairūs iššūkiai laukia ir tam tikri net maži ir didesni pavojai. Ir
1: kokie? Kokie tie pavojai? Ta sudėtinga? Kaip labai sudėtinga?
0: Kartais reikėdavo keliauti, mes sraigtos parnės skritydavom, kartais žemės patrulių važiuodavom, tai yra ir minų laukai, ir apšaudimai pasitaikydavo. Ir kartais negali pasitikėti vietiniais, kurie tame kaime tu atini susitinki su vyresniuoju ir ten pradeda rinktis vietiniai ir tu nežinai, ar jų tarpė yra nedraugiškai nusiteikusių ar ne, tai tų situacijų yra buvo visokių ir įdomių. Ir ta patirtis vadovauti vienetams, galvoti, kaip turi būti padaryta operacija, kad jeigu bus sužeistėjai, ar mes sugebėsime laiku grįžti, ar ta auksinės valandos taisyklė veikia ar neveikia, ar tikrai esam pasiruošę bet kokiam atveju, pradedant nuo nuslydimo nuo kalno, ratų nuleidimo, pakeitimo, užtrukimo iki nakties, reiškia, nusileidus saulėje taip toliau, ar gebėtume likti laukia ar neliktume, iš to vieną tašką nuvažiuoti kitą, kokias ten yra grėsmės, ar tame rajone veikia teroristinės organizacijos ar neveikia ir taip toliau ir panašiai. Tai ten tokie maži dalykai, iki stambesnių dalykų, iki tokių, kur įtampinių gal net buvo vienu metu pas mus buvo ir, reiškia, per į stovyklą ir vietinį, reiškia, įlypę su tam tikrais kėslais ir taip toliau. Tai žinot, yra tų patirčių visokių. Yra buvę patirčių, kai reikėjo po kovos ištraukinėti ir padėti vietiniai policijai, jos savo ligoniai priimti ir taip toliau sužestos reikėjo žuvusį vokietį perimti ir ne kario civilį keliautoje reikėjo susirinkti tai, kas iš jo liko atvesti, mes ten su daktaru plovėm jį ir dėliojom. Buvo visokių dalykų. Ir skaudžių, ir mažiau skaudžių, ir ta patirtis buvo įdomi, nes reikėjo vadovauti vienetui. Tas vienetas buvo daugialypis, buvo ir štabo kuopa, kuri tiesiog saugojo stovyklą, kaip sakyti, ir įėjimą į patį stovyklą. Buvo manevriniai vienetai, kurie važinėjo į patrulius ir užtikrindavo mane, tarptautinės organizacijas ir ar kitas organizacijas, kurios turėjo nuvažiuoti ir susitikti ir kalbėti apie paramą, apie žemės ūkį, apie švietimą, apie mediciną ir taip toliau. Buvo ir užsieniečiai, kurie kartu veikė, tiek ukrainiečiai, tiek jav kariai. Tai ta patirtis tarptautinė ir bendradarbiaujant ne tik su kariais, bet ir su policininkais, ir su prokurorais, ir su inžinieriais, ir su statybininkais, ir su žemės ūkio specialistais buvo tikrai įdomi. Nes mes buvom vartai atidaryti, atverti vartus per į nesaugioj aplinkoje, būtent saugumo vartai. Ir mes saugiai turėdavom atverti ekspertams vartus. Mes tos vartus atidarydavom. Ekspertai galėdavo nuvykti ir susitikti su tais vadinamais vadais, mes vadinam juos merais ar ten vyresniaisiais tų kaimų. Ir galėjo tartis ir mažais projektais, mažom sumom aš galėjau kaip vadas irgi disponuoti ir tartis ir daryti tos projektus.
1: Ar jautėt tą karo ir turbūt mirties tokį buvimą šalia, nuolatos buvimą?
0: Ne jautau. Buvo keli momentai, kai jautėm tokį šaltą prisilietimą. Bet labai tiesiogiai, kad taip, ką jaučia šiandien dieną ukrainiečiai, kai jie patiria tiesioginį apšaudimą, artilerinį apšaudimą, tai tokių dalykų pas mus buvo tikrai gerokai mažiau ir tikrai nespakuliuosiu. Tai buvo momentų ir turėjom ir sužeistų. Ir užvažiavę minų, ir apšaudimų buvo, bet tokių ir tokio masto, kaip šiandien,

0: šiandien dieną yra Ukrainai, nėra mano kariam netekę būti.
1: Ar šita karinė patirtis ir tai, ką mes matom, kas vyksta Ukrainoje, čia viskas kišalia, kas jums duoda vilties ir tokio žinojimo, kad su mumis viskas bus gerai, kad mes esam saugus, būsim saugus?
0: Pirmiausia, tai pasirengimas. Jeigu mes esam pasiruošę tam momentu, kad reikės atlikti savo vaidmenį, savo rolę, tai nėra tų baimių, nes tu tam ruošiesi ir tu žinai, kad anksčiau ir vėliau tai reikės atlikti. Už tai labai svarbu yra parengtis, pasirengimas. Ir mes, kariai, turime aiškiai žinoti, kad mes esam ne šiaip sau. Mes esam ne butaforija, ne teatras ir ne pranga. Mes esam tam, kad atlikti savo rolę. Mes esam saugumo garantas ir mes turim užtikrinti tą saugumą. Tai tai pareigoja. Ir kai tu supranti, kad tai nėra tik tai deklaracijos, kad iš tikrųjų reikia būti pasirengus, reikia gebėti taikliai šaudyti, reikia gebėti taikliai ir greitai priimti sprendimus, reikia turėti resursus, reikia išeiti į susitikimo rajono tada, kada reikia, ir ten atkovoti savo karą, tai tą ir darai. Ir mes tam ruošiamės. Nes nėra palauk. Ir mes žinom, kad yra pats pažeidžiamiausias ir silpniausias karys tuomet, kai jis yra nepasiruošęs. Tuomet, kada jis yra užkluptas netikėtai. Tuomet, kada jisai neįvertina priešo. Todėl visą laiką sakau, į savo priešus reikia žiūrėti pagarbiai ir tikrai juos vertinti, galvojant, kad jie yra ir stiprus, ir turi resursų, ir gali ilgai tęsti kovą. Tuo tarpu apie save reikia sakyti, kad na, arba rodyti, kad galbūt mes esam šiek tiek silpnesni, šiek tiek mažiau patyrę, šiek tiek galbūt vienur ar kitur netokie, na, stiprus. Ir tada, kada įvyks kontaktas ir priešas susidurs su mumis, mes pamatysim, kad netoks jau jis ir stiprus. O jis vis dėlto pamatys, kad tai vis dėlto jie gan stiprus. Ir siurprizas bus tada priešui, o ne mums. Nes kitaip, jeigu mes būsime to siurprizo pagauti ir mum bus šokas ir mes žiūrėsim didelėm akim, tol, kol mes stovėsim apstulbę, priešas tiesiog pasinaudos mumis. Tai to nereiktų leisti, todėl turim būti pasiruošę šitą momentui. Vertinti, kad priešas yra stiprus, ruoštis, treniruotis ir kai susitiksime, jį nugalėti. O ne stovėti, įsižiūrėjus ir žiūrėti.
1: Kai jūs pas patyrėt tą, sakėt, šaltuką, ar ne, tą mirties tokį nejauką, šita akimirka, joje yra baimės? To tokio trapumo, laikinumo?
0: Baimės nėra. Yra momentas, kad kada tu susimastai čia, tai čia dabar. Ir ar tai yra, tai aš dar pamatysiu savo brangių žmonės, ar čia va taip ir bus. Ir tiesiog tai nėra nei ta baimės, manęs asmeniškai, nežinau kaip kiti, nei kausto, nei dar kažką, tiesiog tu žiūri ir man asmeniškai, kuo daugiau streso, to yra geriau. Aš jaučiuosi, kiti sako, tu nestresuoji, aš turbūt stresuoju arba po to, bet tuo metu man kažkaip labai aiškiai dėliojasi mintis, tai ką dabar daryti? Aha, jeigu čia apsivertė automobilis, tai nėra ko čia stovėti ir žiūrėti. Tai traukiam žmogą, atverčiam, jeigu galim, važiuojam toliau, jeigu negalim, tada kviečiam tie, kurie traukia, o net stovėti ir kalbėti. Ir ypatingai tokiais momentais, kada būna tokia stresinė situacija, jų gali būti įvairių ir gyvenime, ne tik tai, nekalbėkime tik apie kovos lauką. Tai tokių situacijų iš vis aibė yra buvus ir pratybose, ir gyvenime, ir tarnaujant, ir taip toliau. Tai aš, man kaip tik atrodo, tada reikia, tai gerai, dabar reikia situaciją padaryti atgal normale, jeigu jinai nenormali yra. Tai ką dabar padaryti reikia? Ar mums reikia staigiai pagalbos, ar reikia priimti sprendimus, bet ne tikrai nestovėti ir nežiūrėti. Aš tada galvoju, priimu sprendimą ir iškart darau. Bet aš apsidarau pirmiausia aplinkui, kas yra. Ir mane asmeniškai labai erzina, kai aš matau kitus stovinčius ir žiūrinčius ir ar šnekučiuojančius ir nieko nedarančius tokios šoko būsenai. Tai nereikia būti šoko būsenai. Jeigu nukrito, reikia pakelti. Jeigu sipjovė, reikia užbintuoti. Jeigu kažkas prašo pagalbos, reikia ištiesti ranką. Tiesiog paprastai pasižiūrėti ir padėti. Tai va taip turbūt veikia mano smegenis. Ir tai turbūt man padeda tokiose situacijose.
1: Gerai, o jeigu pavyzdžiui dabar klausytojai civiliai, žmonės norėtų ką nors išmokti iš jūsų kaip vado arba kariuomenės, ką daryt, kai dabargi neseniai buvo įskridę tie dronai, ir ne? Mus taiga sukausto panika, baimė, nežinojimas, ką daryt, ieškom atsakymų, bet nebežinom net kur ieškoti ir ko klausytis. Tai kaip mums išlaikyti tą šaltą galvą ir tokią ramę širdį?
0: Pirmiausia, tai turbūt reiktų šiek tiek padaryti namų darbų, nes turbūt aiškiai transliuojama tiek yra ir per radiją, ir per televiziją, kad žiūrėkite, atsitikus tam, tokiai tai situacijai darykite tą, netgi gavus žinutę į telefoną, ten minimali instrukcija yra, bet ar mes kada nors patys atvirai pasakykime, tikėjomės, kad tai bus, dažnai numodavom ranką, nueidavom, ai, nesąmonė, arba taip nebus, arba mums nebus. O iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, o kas būtų, jeigu būtų, man čia ir dabar, ar aš tikrai žinau, kur išeičiau, ar tikrai žinau, kur už rankos paėmęs kaimyną nuvežčiau į kokią patalpą, ar aš suprantu, ko reikia. Tai jeigu yra skeveldros, turbūt tiesiog reikia vengti lango. Tai jeigu aš negaliu nueiti rūsį, nueiti gal į tokį kambarį, kuris neturi langų. Nu, tiesiog pradėt galvot paprastai, nes niekur nėra raketų mokslas, ypatingai tokiose situacijose. Reikia tiesiog žiūrėti, kaip išgyventi. Kur man pasislėpti, kad galėčiau išvengti smūgio. Jeigu gaisras, kur man išeiti pro kokias duris, kad galėčiau išeiti ir nenudegčiau. Jeigu tai yra vėl, nežinau, vandenį ar kažkur žiūri, kurioje vietoje ar galiu užkausti tverti, arba kur artimiausias krantas, arba galbūt, ar galiu pašauktis pagalbos. Nes jeigu mes tik tai sustinksime ir leisime baimę įeiti mus giliai ir viską sukaustyti, nu, tai mes turbūt tų instinktų išgyvenimo ir nebeturėsim. Tiesiog reikia stengtis išgyventi visose situacijose, nes gyvenimas yra svarbu. Ne baimė, o išgyventi ir nugalėti tą baimę. Pergudrauti, išeiti kitaip ir išeiti nugalėtojų.
1: O jūsų šeima yra apmokyta, ką daryti?
0: Geras klausimas, nes man artimieji dažniausiai sako, o tai kaip čia su mūsų kuprinėm, o tai kur čia, ką ir kaip daryti,
1: tai va,
0: ar tu perspėsi, ar tu galėsi. Tie klausimai visą laiką yra man užduodami, bet turbūt gyvenant su karininku, su vadu, šeima aiškiai žino tam tikrus dalykus. Grėsmės, požiūrį, mano galbūt, reiškia, replikas, kai kurias žinias ar dar kažką. Ir jie vis tiek, vaikai augdami karininko šeimoje, arba man antroje pusėje, supranta turbūt kai kurios dalykus šiek tiek kitaip negu civilio žmogaus šeima ir artimieji. Tai yra tas momentas. Bet meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad tikrai yra visos kuprinės, ginklai ir labai daug konservų ir vandens išteklių pas mane namie. Tai čia turbūt aš daugiau savo pritaikyčiau batsiuvys be batų negu kitaip. Tai čia mano atvejis yra toks. Bet sakau, pradinė informacija mano brangiausi artimiai žmonės, jie žino.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Vakar LRT radio žodis buvo puodas. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėje dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip, bet tavęs kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucija.
6: Pažinimai.
7: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Ir su generolu dabar kalbamės apie tas karinės patirtis, kurios tikrai nėra nei malonios, nei viliojančios ir mes tikrai nenorėtumėm jų matyti Lietuvoje. Kai jūs ateinat ryte į tarnybą, ką jūs pirmiausia pagalvojat? Kad o, dar viena diena ir ką dar padarysim Lietuvai? Turbūt nežiūrit taip, ar ne? Nuo ko prasideda viskas?
8: Mano diena prasideda nuo kovos padelio su savo kolektyvu, su mano artimiausiai žmonėm. Ir aš aptariu, kas bus, kas yra šios dienos dramblys ir kas yra šios dienos varlė.
7: Bet ką turi tuomenį?
8: Dramblys yra pas didžiausias darbas, o varlė pas nemaloniausias darbas. Jos vis tiek reikia atlikti, jo. Tai čia tokia filosofija. O iš principo, kiekvieną dieną priklausomai. Aš kartais galvoju... Taip, tai dar viena sunki diena, jeigu nai sunki. Kartais galvoju, vat šiandien tai yra mano, nes šiandien norėsiu tą ar tą pasakyti, ištransliuoti savo viziją ar dar kažką. Labai priklauso nuo dienos ir nuo renginių, arba nuo esminio renginio, kuris tą dieną yra. Dažnai man būna daug renginių, arba net keli susirinkimai ir keli sprendimai, kuriuos aš turiu priimti. Bet iš principo, aš žmogus tas, kuris kuria. Man įdomu kurti. Ir jeigu aš turiu... momentą arba renginį arba bet kokią galimybę, kur galiu ištransliuoti savo sprendimą taip, kaip aš noriu, įtakoti ir suprantu, kad tai bus įgyvendinta ir aš paliksiu tai. Nes aš ateinu į pareigas net būti, aš ateinu tam, kad būtų aiškus pėdsakai, kad visi žinotų, čia buvo tas vadas, šita idėja įgyvendinta yra prasidėjusi prie to vado arba įgyvendinta to vado. Todėl gal ir mano gyvenime su ta kariuomenė, aš žinau, kodėl yra šiandienai kai kurie dalykai kariuomenė tokie, kokie jie yra. Nes per 30 metų teko dirbti įvairiuose pareigose, kai kuriuose, kur galėjau šiek tiek įtakoti vienokią ar kitokią situaciją, kad ir mažuose sprendimuose. Ir todėl šiandien manęs arba mano idėjų yra Lietuvos kariuomenėje tikrai nemažai. Bet čia nuskambės truputį kaip pagirūniškai, bet ne dėl to, kad nemažai, bet aš žinau, kodėl taip yra kai kurie dalykai. Gal aš tą norėjau pasakyti. Na, o šiaip tai džiaugiuosi, kada galiu priimti sprendimą ir kada galiu kurti, nes man įdomu. Man įdomu padaryti kaip nors naujai, pažiūrėti į kitus daiktus, į senus daiktus iš kito kampo arba tiesiog kaip nors sudėlioti naujai iš senų detalių naują dalyką.
7: O kai jūs galvojate apie Lietuvą, galvojate apie tai, kad jūs ginat, būdit to gynyboje ir tai vyksta daugiau negu 30 metų, čia nėra abstrakcija. Kas ta Lietuva jums yra? Kas telpa į tą žodį?
8: Man asmeniškai Lietuva yra tai mano prisiminimai susijęs su Lietuva. O mano prisiminimai susijęs su Lietuva, aš visą laiką grįžtų vaikystę į savo vasaras, kaime, į močiutės trobelę, į tą jodos donos riekę su rūkytais lašinukais, kuri pateikdavo vis laik su meilė ir taip, nuo čia prasideda man Lietuva. Ir tada mano šiaip kaimas Aukštaitį buvo Panevėžio rajone ir tada ten aš pradėjau suprasti, kaip kad yra skirtingos kalbos, nes aukštaičiai kalba šiek tiek kitaip negu aukštaičiai tie, kurie Kaune. Arba buvo kaimynas, kuris Aukštaitėje gyveno, bet buvo iš Žemaitijos ir aš niekada nesuprasdavau, ką jis šneka. Semdavo vandenį, keikdavosi kažką ir galvojau, nu ką aš šneka. Ir vat iš čia pradėjau pažinimą daugiau ir visapusiškesnį negu mokykloje, kad buvau pradinėse klasėse, pradėjau matyti, kokie mes skirtingi, kaip atrodo tas kaimas. Grįždavau į Ukmergį savo miestą ir ten kaip atrodo tada miestas. Ir tada susikonstruoja tą tokį pradinį vaizdinį apie tą savo, na, šalį, apie tas vertybės, kuriomis ta šalis gyvena, kas yra to šalies kultūra. Tai nuo to, ką mes valgom iš tikrųjų, taip kaip mes šnekam autentiškai, nu, kaip mano močiutė šnekėjo, iki to, kaip atrodo mūsų kūčių stalas ir kada tu pradedi iš tikrųjų galvoti, o kas yra iš šios dienos perspektyvos, kas yra ta Lietuva, kas iš tikrųjų autentiško, kada šiandien šiame pasaulyje, šiandien dieną mes turim visko daug ir įvairų ir tu pradedi suprasti ir matyti, kad tam tikri kalbos dalykai, tam tikri maisto produktai arba gaminiai, tam tikri literatūros kūriniai savitai prašyti ir sudėlioti. Tai yra mūsų vertybės. Ir iš to tada aš pradėjau didžiuotis, kad taip, mes lietuviai, mes kitokie, jau nekalba apie istoriją. Ir kai tu pradėjai tą pažinti ir va taip sintezuoti viską nuo paprastų žmogiškų dalykų, nuo to daržo, kartais su pykdžolėm jo, kur višta kapstosi kažkur tai, nuo tos duonos kvapo, iki besikeikiančio kaimyno, kažkokia užsienietiška kalba, kuri pasirodo yra žemaičių, iki paskui skaitant vieną ar kitą kūrinį vidurinį mokyklą ir paskui, kai pažįsti pasaulį ir pamatai, tai štai kokie mes. Gilus, įdomus ir tikrai autentiški. Todėl, kad lyginant su kitom tautom, mes galbūt nedaug kur skiriamės, bet vis tiek mes išsiskiriam ir tos išskirtinumai yra brangus, brangus man, nes aš esu tipiškas aukštaitis, mama iš Panevėžio rajono, mano tėtis iš Kauno rajono. Esantis aukštaitis labai smalsiai žiūrėdavo tiek į Žemaitijos, tiek į Dzūkijos rajoną ir man visą laiką atrodydavo, nu, kaip įdomu, kaip jie kitaip šneka, kaip atrodo ir kodėl mes tokie kitokie, tokie mažoji Lietuvoje. Ir netgi tokioj mažoji šaly mes turim tiek daug skirtinybių ir esam to pat metu tokie pat vienodi. Ir tai turbūt yra labai gražu. Ir todėl net ir šiandien aš visą laiką žiūrėdamas į savo pavaldinius, į savo žmones, bandau suprasti, iš kokio jie krašto, kokia jų yra istorija, kaip jie žiūri tos dalykus, į kuriuos aš žiūri. Ir tada pradedu juos vertinti ir dėlioti kažkaip į savo tas galvos sudėliotas dar vaikystėje lentynas. Ar tai yra mano kaimynas, ar tai yra mano močiutė, ar tai kaimyno vaikas. Ir kažkokios tie vaizdiniai jie visą laiką mane lydi. Tai čia mano Lietuva, čia mano žmonės. Kalba, kultūra, maistas, tam tikros vietovės. Ir tai yra man brangu.
7: Bet tai, ką jūs sakot, čia yra labai toks, na, stiprus ta žmogiškumo jausmas, ar ne, tos žmogystės tokios, kad mes esam tie broliai ir seseris. Po čia gražiausia, kilniausia prasme. Kaip jūs, nešdamas tokią atsakomybę, tuos laipsnius, antpečius, uniformą ir jūsų klauso ne šimtai tūkstančiai kariuomenės žmonių, ar ne, kaip jūs nepraranda to žmogiškumo? Kas yra tas momentas, kur jūs sugrįžtat į save ir sakot, pala, pala, čia jau save sugaudot, ar ne, kur, kad liktumėt tuos savim, tuos stuburas tiesus?
8: Čia reikėtų pavaldinių klausti, kaip jie mane mato, kaip vada, aš pats, kaip aš galvoju, aš žiūriu į žmonės kaip į komandą, aš nežiūriu kaip į pavaldinį, jie yra man lygiaverčiai ir mes kaip komanda turime nuveikti ar padaryti tam tikrą užduotį. Komandoje aš stengiuosi aiškiai pasakyti, ko noriu. Ir jeigu yra nuomonių, ar kažkokių kitokių vertinimų, ar nebūtinai kitokių tiesiog vertinimų, nes aš paklausiu, ką jūs galvojat. Ir man svarbu, ką kalba komanda, nes aš žinau, kai darydami kažkokią užduotį, jeigu kiekvienas darys tai ne tik dėl to, kad aš liepiau, ne tik dėl to, kad kažkodėl tai reikia, bet įdės nors kropelę savo kūrybingumo, nors dalelę kažko daugiau to, ko jo neprašė, bet kuris pats gali parodyti iniciatyvą. Ir tuomet jis tada jaus savo indėlį, savo asmeninį tokį, nu, dalelę kaip į bendrą mozaiką idėjas ar į sieną įmūrė savo plytą. Tai tokia atsiras savininkiškumo ir jam ir jis tas daiktas, tas procesas ar tas projektas, jis taps ir jo dalimi. Tai žmogus daug geriau jaučiasi ir daug, sakyčiau, daugiau džiaugiasi rezultatu, kai yra pats prisidėjęs ir idėjęs savo. Ne dėl to, kad buvo paprašytas, ne dėl to, kad jam buvo liepta, bet dėl to, kad jis savo norų idėjo ir buvo jam leisti šiek tiek atsiskleisti ir parodyti savęs. Tai aš tą labai stengiuosi dėkti savo kolektyvę, kad jie būtų kūrybingi, kad jie nebijotų. Taip, suklystam. Taip, būna visokių detalių. Taip, kartais matau, reikia galbūt aiškiau arba dar kažką pastruktūruoti. Bet klysti yra žmogiška. Nu, čia mes galėtume turbūt vaidinti labai tobulus ir kažkokius neklystančius. Aš esu paprastas žmogus, kuris davo daugybę klaidų ir padaręs, ir galbūt dar padarys. Bet ne apie tai, mes kalbame apie tai, kad kolektyvė ir pavaldiniai turi pasitikėti vadu. Jeigu vadas supras, kad darai ir šiek tiek klysti, tai taip, nes neklysdami mes nesimokinsim. Prilietę pirštą prie įkaitinto lygintuvo vieną kartą, mes žinom, kad antrą kartą nereikėtų, nes skaudės, bet kai tu esi mažas ir niekada neprilietęs, to vis tiek įdomu turbūt yra. Ir taip mes mokomės iš savo klaidų ir per savo skausmus, per savo nubrozintus kelius, per ašaras, nes išmokstame ir stengiamės, jeigu mums pavyksta nebekartotų klaidų, nes mums skaudėjo, nes mums buvo nemalonu, nes mes turėjom išeiti iš komforto zonos kažkokios ir mes stengiamės daryti taip, kad būtų gerai. Tai kuo daugiau turėsime komandą šiek tiek ir suklydusią, bet pasitaisiusią ir išmokusią tą pamoką, tuo tobulesnė bus ta komanda. Reikia nebijot klysti. Reikia eiti, kovoti, kautis, išmokti kautinių pamokas ir taip išgyventi. Ir tie randai, kurie yra pas mus, tai ir yra mūsų medaliai. Nes aš manau, kad didžiausias apdovanojimas yra patirtis. Kokia skaudi jinai bebūtų, tai yra didžiausia mūsų patirtis, su kuria mes ir turime eiti į priekį ir iš jos pasimti tai, ką galima. Arba pamokas savo ir kitiem, arba sėkmę savo ir kitiem.
7: Duokit paprastą patarimą, kaip nustot zyst. Aš girdžiu apie tą netobulą komandą iš žmonių sulipdytą, bet man atrodo, mes visuomenę labai mokam gerai zyst ir skūstis ir ieškot problemų.
8: Paprastas patarimas – žiūrėti į save. Pradėti rodyti pavyzdį nuo savęs. Tai lengviausia yra kažką kritikuoti ir pasakyti, kad jie netaip daro. Tai jeigu pats gali daryti kitaip ir parodyti kitiem, tai ir pakviesti daryti kartu, tai ir darykime kartu. Nes yra lengviausia kritikuoti, yra lengviausia apšnekėti, nes tada yra lengviausia kažkaip tai sverti ir dėlioti į gerus blogus arba kaltinti kitus nepadarytais dalykais arba netinkamai. Bet mes turėtume pažiūrėti į save. Ar mes tikrai tobuli, ar mes patys viską padarom. Ir jeigu taip galvoju ir pagalvoju, o tai kaip aš elgčiausi jo ar jos batose, ar aš taip daryčiau, ar kitaip, aha, tai jeigu jis taip nedaro, arba jisai taip nedaro, tai kodėl? Ar tai yra, nes negirdi, ar nemato, ar nesuprato, ar specialiai, kai tu pradedi būti, pabandyti pabūti kito batose, pasižiūrėti iš kito žmogaus perspektyvų ir tada tu pradedi suprasti, kodėl jis nedaro taip. Ir tada tu kritikų nebelieka ir tu supranti, kad tai galbūt žmogus negalėjo kitaip, nes yra tokios aplinkybės. Galbūt jis nesuprato, o galbūt buvo kažkokie apribojimai, kliūtis, trukdžiai, ar tiesiog laikas nepalankus, ar dar kiti dalykai. Už tai aš kviečiu kiekvieną atsistoti kito batus. Kiekvieną kartą pagalvoti.

0: ar tai, ką mes patys darom, ir yra pavyzdys. Ir suprantant, kad galbūt nebūsim visą laiką geriausių pavyzdžių, nu, bet stenkimės būti to pavyzdžiu. Taip, žiūrėkime į tos Platono dalykus, ne į šešėlius ir atspindžius, kaip jis sakė, bet į tikruosius dalykus. Tiesiog reikime vedini tų tikrųjų dalykų, o ne jų šešėlių, ne jų atspindžių ir ne jų atgarsių.
1: Vade, aš suprantu, kad jūsų gyvenime dažniausia grojanti muzika yra kariniai maršai, pučiamieji. Bet aš visų savo laidos herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tikrai nepučiamuosius jūs atsinešėt. Tai ko mes klausysimės?
0: Jo, mano renginių muzika tai yra tie maršai ir turbūt ne vienas karinis pražygiavimas neapsieina be tų maršų pragrojimo. Bet šiandien dienai norėčiau kartu pasiklausyti man labai patinkančios grupės ir patinkančios dainos, tai Dire Straits, Brothers in Arms.
1: Kodėl šita daina?
0: Na, tai daina, vienintelė frazė, kuri mane užburia toje dainoje, tai yra kalbama, kad yra daug pasaulių ir daug saulių. Bet mes gyvename viename, mes turime vieną pasaulį, bet kažkodėl gyvenimas skirtingose. Tai apie tai, kad mes tikrai esame mažoj planetoje Žemė, gražus ir unikalus Dievo sutvėrimai, bet taip gyvenam, kad pykstamės, kariaujam, dalinamės dalykus, kurių galėtų užtekti visiems čia ir dabar. Ir man kaip kariui būtent ta daina labai aiškiai ir siunčia tą žinutę, kad gyvename tai. Turime vieną pasaulį, kuriame visi gyvename, bet mes nemokame tiesiog, netelpime, nemokame pasidalinti ir dėl to mes gyvename skirtingose pusėse. Tai apie tai. Nors iš tikrųjų turėtume būti viename ir gyventi taikoje. Žinot, toks mano kaip kario yra tokia ir žinutė, kad pažindamas karą iš arčiau negu civilis žmogus, jo padarinius ir jo traumas, turbūt aš esu tas, kuris mažiausiai nori, kad karas kada nors būtų kieno nors gyvenime. Nes tai yra destrukcija. Tai yra labai daug smurto ir tame kare nėra nieko gero.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkite su savo draugais, pažįstamais ir kaimynais. Būkim saugus ir mylėkim savo Lietuvą. Iki pasimatymo kitą savaitę.
0: Iki.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Atsisveikinimas su šiandien mirusiu krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks penktadienį Kaune. Kaip pranešė asociacija Lietuvos krepšinis, su Velioniu bus galima atsisveikinti laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 iki 8 vakaro. Šeštadienį 8 valandą šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Ilgametis krepšinio treneris mirė eidamas 95-uosius. Pasirodžius informacijai apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, jog tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis, esą buvo kitokie.
2: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota sprogomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai VRM ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečiųjų šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo, reiškia įstaigos sistemomis, kai tai yra susiję su tiekėjų. Problematika.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Pasak ministrės, incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Bulgarijos vyriausybė praneša nutraukianti ginklų tiekimą Ukrainai. Pasak šalies premjero Rumeno Radevo, Bulgarija suteikė pakankamai pagalbos Ukrainai, o karas esą gali būti užbaigtas ne ginklais, bet diplomatiniu keliu.
3: Jau paaukojame pakankamai, o mūsų šaliai ir toliau tenka socialinė ir ekonominė žala dėl šio kruvino karo. Esame įsitikinę, kad taikus sprendimas nebus pasiektas karinėmis priemonėmis. Todėl dar kartą raginame laikytis visapusiško ir realistiško požiūrio į šį karą ir siekti diplomatinio sprendimo. Stiprinti teisinius ir demokratinius principus bei kariuomenės gynybinius pajėgumus, o neskirti papildomus išteklius šiam karui, yra tikroji investicija į Bulgarijos europinę ateitį. Mūsų prioritetas – Bulgarijos piliečių saugumas ir gerovė.
1: Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Buvęs šalies prezidentas Radevas premjero pareigas užėmė šių metų gegužę, kai jo partija laimėjo daugumą parlamento rinkimuose. 2022 metais Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Radevas ragino ieškoti dialogo su Maskva ir nekartą kritikavo ginklų tiekimą Kyjevui. Popiežius Leonas XIV Barselonoje palaimins naujausią šventosios šeimos bazilikos bokštą, pavertusį bažnyčią aukščiausią pasaulyje. Jėzaus Kristaus bokšto aukštis – daugiau kaip 172 metrai. Jis laikomas centrine Barselono simboliu tapusios bažnyčios ašimi. Popiežiaus apsilankymas šventosios šeimos bazilikoje taip pat skirtas jos architekto Antonijaus Gaudi palikimui pagerbti. Leonas XIV mišes bazilikoje laikys praėjus lygiai 100 metų nuo Gaudi mirties. Architektą einantį melstis į bažnyčią partrenkė tramvajus. Šventosios šeimos bazilikos statybos, prasidėjusios dar 19 amžiaus pabaigoje, turėtų baigtis po dešimtmečio. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti sako, kad Gaudi vizija ir toliau sulaukia atgarsio visame pasaulyje.
4: Gaudi sugeba užmegzti ryšį su kiekvienu, tai matyti iš to, kad žmonės atvyksta iš viso pasaulio. Jis tai buvo numatęs, žmonės atvyks iš viso pasaulio pamatyti šventosios šeimos bazilikos ir kiekvienas šioje šventovėje išvelgs ką nors savito.
1: Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti. Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Alytuje 18, Panevėžyje, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune 20. Naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Temperatūra 9-14. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 23 metrų. Temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai. 14 valandų 5,5 minutės.

0: popietė.
1: Labadiena, LRT radio klausytojai, sėdim čia mes dviesi ir galvojam, kokia čia savaitės diena, džiaugiamės vasarą, darbus apleidę, apie pramogą šnekamės ir kviečiam visus klausytis vasaros popietės laidos, šiandien ją vedam Gabrielė Martirosian ir Ignas Andriukevičius.
2: Labas Ignai, gera tave matyti, girdėti ir na, debiutuoja toks radio duetas, nuostabi vasaros popietė ir šioje laidoje mes patys turime galimybę dirbti su kolegomis, turbūt su kuriais dar niekada nesame dirbę ir vis nauji radio duetai su jumis sveikinasi kiekvieną darbo dieną, gera būti kartu su jumis.
1: Gera, Gabrielė, su tavim vesti šią laidą pirmą kartą LRT radio eteryje ir pasidalyk savo pastarųjų dienų patirtim, nes aš žinau, kad tu vakar tik tai nusileidai, grįžai į Lietuvą.
2: Jau šiandien iš tiesų grįžau, po 12 jau buvo.
1: Tai kur čia gastroliavai?
2: Gastroliavau, buvau išvykusi į Madridą, kaip juokavau, Madridas, žodžiu, kvietė apsilankyti visus norinčius. Tai susitikau ir su tikrai šiaip pasaulyje daugiausiai ir populiariausių atlikėjų Bad Bunny, keliavau jo koncertą, bet tomis dienomis Madride svečiavosi ir popiežius, tai pirmas jo vizitas Ispanijoje, tai ir buvau šalia popiežiaus, mačiau kaip smoja ranką. Žodžiu, man pamojavo, mes pasimirksėjom, tai per parą laiko išvydau ir pasaulinę super muzikos žvaigždę ir kitą taip pat labai svarbų asmenį. Tik žodžiu, nuo Bad Bunny iki popiežiaus mano savaitgalis
1: buvo. Bet aš suprantu, kad buvai arčiau popiežiaus nei Bad Bunny.
2: Taip, aš buvau arčiau popiežiaus negu Bad Bunny, stadionas tikrai buvo didelis, bet įstabi patirtis girdėti visą stadioną dainuojantį kartu, tai tikrai ypatingos patirtis.
1: Ką pasirinktum? Aš taip pagalvojau, kad suprasčiau tavo muzikinį skonį.
2: Taip.
1: Dabar Bad Bunny ant bangos, bet rinktumės lankytis Bad Bunny koncerte ar Coldplay?
2: Kadangi esu abiejose buvusi ir esu abiejų grupių ir atlikėjo fanė, bet visgi Bad Bunny neveltui yra na, numeris vienas pasaulyje šiuo metu ir pagal visas pasiklausimo platformas visuose žemynuose jis yra klausomiausias atlikėjas, tai manau, kad visgi Bad Bunny kartočiau, turbūt kokią savaitę galėčiau kiekvieną dieną eiti jo koncertą.
1: Na, net pavydu klausyti, įdomu, kad tas Bad Bunny ten įdomaus tose Madrido arenose surengė. Gerai, bet mes netrukus pasikalbėsim su žmogum, kuris nebejoju irgi yra apkeliavęs nemažą dalį pasaulio, kad Vietname gyvenęs ir Kenijoje tai tikrai, o kur dar pasaulyje yra lankęsis, mes netrukus sužinosim, nes mūsų pirmasis laidos svečias yra Simas Sakalauskas, kuris prieš maždaug metus metė savo darbą aviacijos srityje ir pasinėrė į sporto pasaulį, griebėsi triatlono disciplinos ir dabar jau netgi iškovojo teisę startuoti pasaulio triatlono čempionate. Pasikalbėsim apie discipliną, ryštą ir kaip toks atrodo ryštingas sprendimas keisti karjeros kryptį labai kryptingai veda prie tam tikrų rezultatų, apie kuriuos mes taip pat galėsim čia laidoje pakalbėti ir ne tik apie sportinius rezultatus.
2: Taip, šią valandą vainikuos LRT radiotekos rekomendacijos, na, o prasidėjus kitai valandai, čia pas mus gyvas tikras Gabrielis Liudanskas Svaras iš grupės G&G sindikatas. Čia mes su juo pasikalbėsime prie šios dienos koncertą Vilniuje. Tai mes jau dabar esame jam dėkingi, kad jisai savo laiką skiria mums ir žinoma jums LRT radio klausytojai. Taip pat turėsim ir tokią specialią, na, tokį pasijungimą transliaciją, nes vasaros popietėje taip pat pristatysime LRT šimtmečiui skirtą paauglių kanalo LRT radio transliaciją. Galbūt, Ignai, mūsų ateities kolegos kaip tik šiandien bandosi šią LRT radio transliaciją. Bus įdomu sužinoti ir net galite ir patys apsilankyti šiame renginyje. Žinoma, leisime mūsų kolegijai daugiau apie tai papasakoti ir žinoma, Viktorina, pagauk žodį, mūsų laidos karalienė, mes jau dabar galim pakviesti jūs registruotis šiai Viktorinai, studijos telefonas 05-2363-111. Mes su Ignu jau pažvelgiam, koks yra Viktorinos prizas.
1: Ir tai yra LRT
2: šimtmečio krepšys. Ne šiaip, šimtmečio krepšys. Kaip ir minėjau praėjusią savaitę, na, jeigu jau keliausite savo miesto gatvėmis, miestelio gatvėmis su šiuo krepšiu, visi žinos, kad jūs buvote Viktorinos čempionas ar čempionė.
1: Taip, o tokių ne tiek daug, nes...
2: O tokių tikrai ne tiek daug, aš tiesą sakant dabar užmečiau akį, kad kol kas tik vienas krepšys buvo Viktorinos prizuose, tai kol kas galėtų galimybė būti Tik tai antrai laimėti, tai įsivaizduoju kokią galimybę.
1: Mes tikrai pasistengsim, kad tas šimtmečio krepšys kažką iš jūsų pasiektų, bet svarbiausia yra užsiregistruoti šiam žaidimui. Tad dar sėk primenu telefono numerį 236-3111, o žaidimą žaisim maždaug pusė keturių, po tai. Geros valandos. Likit drauge su vasaros popietė, pasiklausykim muzikos ir tada jau Simą Sakalauską pasitiksim čia ir pakalbinsim apie sportą, apie kardinalius gyvenimo pokyčius ir apie šią vasarą.
2: O dabar jau Jessica Shy.

0: Vasaros popietė. Mes kaip žadėję sugrįžtam ir jau studijoje esame nebe dviese su Ignu, o su mumis pagrindinis laidos svečias Simas Sakalauskas. Labas, Simai.
1: Labas, labai malonu, kad pasikvietėt.
0: Kaip tik, kol ruošėmės laidai, galvojame, kaip čia, kokį titrą uždėti tiems žmonėms, kurie žvelgia į mus tiesioginėje transliacijoje. Kaip pat save geriausiai pristatytum, ar tas žodis tinka labiausiai triatlonininkas, ar norėtum kaip nors kitaip būti pristatytas?
1: Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad teisingiausias būtų pavadinimas apie mane, tai būtų triatlonininkas ir turinio kūrėjas. Dėl iš ko aš dabar pagrindai ir gyvenu.
0: Na va, susidėliojom taškus, susipažinom, dabar jau galim tęsti kelionę.
2: Titrą tikrai užrašėm triatlonininkas. Aš pradžioj galvojau užrašyti aviaciją į sportą, iškeitęs triatlonininkas, nes tavo maždaug prieš metus gyvenimas dar buvo susijęs su aviacija.
1: Taip, visiškai teisingai.
2: Ir kaip turėjo šitas darbas užknisti, kad taip kardinaliai reikėjo pakeisti kryptį?
1: Tai darbas iš tikrųjų neužkniso nei kiek, aš darbą savo labai mylėjau ir galbūt tiesiog pasitaikė galimybę pakeisti kažką ir taip susiklostė aplinkybės būtent įmonėje, kad aš turėjau ją palikti tiesiog savo norą ir taip gavosi, kad aš pamačiau, kad man eina social media, socialinė medija.
2: Taip.
1: Ir nusprendžiau, kad gal įmanoma iš to pragyventi. Ir taip dabar viskas susirutuliojo, kad realiai pilnai iš to ir gyvenu.
0: Ar mes gerai suprantame, kad na, darbas aviacijoje buvo gan rutiniškas, ar ne, nuo 8 iki 5?
1: Taip, ta rutina nėra blogai sporto atžvilgio, bet tas dinaminis darbas iš aviacijos pusės aš labai daug keliaudau. Tai esu praleidęs nemažai laiko ir demokratiniai Kongo Respublikai apie pusę metų ir dirbęs ir gyvenęs. Ir Izraelį karo metu aš dirbau. Tai daug ir Europos, Azijos, Afrikos apkeliavau. Ir jo, tos dinamikos buvo darbe, tikrai nemažai.
2: Simonė, aš tavęs visada norėjau paklausti, kai ryštiesi vat, ruoštis per 10 mėnesių pirmajam triatlonui, ar tu iki tol buvai aktyviai sportavęs? Nes aš galvoju, vienas dalykas norai, lūkesčiai, kitas dalykas galimybės ir šiek tiek sveikas protas.
1: Jo, tai aš esu sportavęs krepšinį visą gyvenimą, esu ir kažkiek, sakykime, profesionaliai žaidęs, kai gauni už tai pinigus, tai realiai profesionaliai, bet aš neskaityčiau gal visiškai tai profesionaliai. Ir tas sporto backgroundas kažkoks yra pas mane. Tikrai nebuvo taip, kad visiškai nulipęs nuo sofos ir aš sugalvojau čia daryti tai, bet tai nebuvo irgi protų man sveikų suvokimą, kaip aš tai padarysiu. Tai nebuvo, aš nieko nesupratau apie sportą, aš nieko neįsivaizdavau, čia yra, dėl ko man patinka triatlonas, nes tai yra sportas, kur tu turi labai daug mąstyti ir gali visada labai tobulinti savo įrangą ir daug faktorių žaidžia, kaip ir didžiulis faktorius yra dviratyje aerodinamika, kas man labai sueina su mano studijų kryptimi ir darbo buvusiu.
2: Ai, tu pasitobulinai dviratį.
1: Taip.
2: Aerodinaminės savybės pakeitė į dviračių.
1: Tai yra šalmai, yra pats dviratis, yra daug dalykų, ką ten gali daryti.
0: Kaip surasti savyje tos drąsos, jeigu mūsų klausosi štai žmonės, kurie galvoja, štai turiu daug hobių, pomėgių, bet na, neturiu tiek drąsos, ar ne, kad iš patogaus, įdomaus darbo, o kartais gal neįdomaus ir nepatogaus darbo išeiti ten, kur gal kviečia širdis?
1: Mano manimo, iš tikrųjų, aš manau, kad tu tiesiog pradžiai turi išsikelti kažkokį tikslą ir tolygiai ties to dirbti, tai nėra, kad viskas ateina per vieną dieną ir normalu yra tai suprasti, kad tas pats kaip ir eini į sporto salę ir nori kažkaip geriau atrodyti, tu per vieną dieną netapsi kažkoks kulturistas. Tai yra daugelio dienų, mėnesių, metų įdirbis ir manau, kad tiesiog sekti savo kelią po truputį ir tas pasikeitimas ateis. Svarbiausia būti nuosekliam ir disciplinuotam ir negraužti savęs, jeigu kažką biškai praleidė, bet kartu ir motyvuoti savęs, sekti savo tikslus ir kelią toliau.
0: Ar buvo dienų, kai pagalvoji, gal nereikėjo išeiti iš aviacijos?
1: Buvo, aišku. Tikrai buvo, bet dabar viskas labai gerai klostas.
2: Tu gyvenai Vietname, gyvenai ruošėsi ir sportavai Kenijoje. Aš prisimenu Ruandoje sustebėjęs maratoną, kurį Ruandoje laimėjo turbūt pirmas 15 pozicijų kenijiečiai vien.
1: Taip.
2: Kaip tau sekėsi su kenijiečiai sportuoti?
1: Tikras iššūkis iš tikrųjų buvo. Nėra, kad aš esu kažkokio super aukšto lygio sportininkas, tikrai dar yra daug, daug įdirbio, kur įdėt, ir pagrindinis mano dalykas buvo mintis vykti ten patobulinti bėgimą. Tai nesvarbu, koks to lygis, visi yra laukiami. Ir iš tikrųjų nemažai žvaigždžių sutikau būtent ten, kurie yra pirmi, sakykime, 5 žmonės pasaulyje. Ir aš atvykau į Keniją ir mano kambariokas buvo 4th olimpiadoj likęs paskutiniai maratonininkas, Emil Keres, iš Anglijos. Aš nelabai net žinau tų žmonių. Ir man sako, taigi čia tas iš olimpiados.
2: Kartu. Tas greitas.
1: Ne? Ja. Tai kai išgirsti jų greičius, supranti, kad yra kosmosas, kokio lygio ten bėgikai yra. Kai pasako, kad 40 km aš čia prabėgau ramiai per 2 valandas ten su 10-20 minučių. Tiesiog ramiai. Ramiu tempu ir tai netrodo sunku. Tai manau, supratau,

0: suprantama, yra kokio lygio ten sportininkai renkas.
1: Pakalbėkim apie turinio kūrimą, ar ne? Sakai, kad nesitikėjai, kad galėtum gyventi, ar ne? Ir turbūt uždirbti ir keliauti būtent iš

0: O aš viską, jeigu darau kažkokią reklamą, aš viską darau pagal save.
1: Jei bėgi, tai pats bėgi.
0: Taip, jei bėgu, pats bėgu. Bet jeigu kažkas nori pradėti, aš manau, tiesiog reikia atrasti nišą, kuri yra neužpildyta. Ir tikrai jų yra Lietuvoje begalė. Daugelis pavyzdžių yra ir iš užsienio. Bet aš manau, yra, kas pas mane dominuoja, tai yra unikalumas, tai yra mano idėjos. Labai retai kažką stengiuos kopijuoti, o jeigu kopijuoju, tai perdarau savaip.
1: Va čia labai įdomus momentas apie tas nišas, nes atrodytų, kągi čia naujo be prigalvosi, tiesiog pradedi sportuoti ir dabar dalinsiuos, kad sportuoju. Neatrodo labai autentiškas užsiėmimas. Kaip atrasti tą savąjį kelią, savąjį autentiškumą?
0: Aš manau, kad vat būtent ta sportinė pusė ir yra, kaip tu ją pateiksi. Nes jeigu tu ją pateiksi, kad tu tiesiog sportuoji sausai, tai bus nelabai įdomu, iš tikrųjų. Nes daug kas mes sportuojam, daug kas mes matom to turinio, bet jeigu tu pateiksi tai jokingai arba interpretuosi su kažkokiu, nežinau, kažkur keliaujant ar kažką parodysi daugiau, ne tik iš sporto pusės, bet savęs kaip asmenybės, kas tau patinka, tai manau, tas yra geras arkliukas, ant kurio galima joti.
2: Padėk man geriau suprasti, ruošiantis triatlonui, ar galima ruoštis tik Lietuvoje, rodos tu renkiesi keliauti, ar ne, ruoštis užsienio šalyse ir neretai egzotiškose, ar tai yra susiję ir su tuo, kad galėtum ir turinį padovanoti savo sekėjams?
0: Tai visiškai taip, kadangi Lietuvoje tikrai gali ruoštis, viskas yra normalu su tuo, tik žiemą yra sunku. Iš tikrųjų, jeigu tu ruošiesi kokiam pilnam Ironmanui, tai jūsų savaitgalis atrodys taip, kad jūs sėdėsite ant dviračio 6-8 valandas savaitgalį namie ir žiūrėsi serialus, bemindamas dviratį ant treniruoklio. Kartu bėgti lauke ar ant bėgtakio, dažniausiai nelabai žmonės mėgsta bėgti ant bėgtakio. Tai tikrai yra iššūkių, kai reikia bėgioti ir prie minus 20, kas ir man yra tekę, bet aš būtent renkuosi tokį dalyką, kad kadangi aš dirbęs aviacijoje, labai mėgdau visą gyvenimą keliauti ir aš moku surasti tos pigesnius skrydžius, kažkur pasižiūrėti, kur galima nukeliauti, kur dar nėra buvę kažkokio lietuvio ar kažkas nėra rodęs iš ten kažkokio turinio. Tai tokia visa ir idėja mano yra kūrimo, kad aš keliauju po egzotinės valstybės, treniruojas, rodau savo kasdienybę, kartu ir turiu ir YouTube kanalą ir kartu stengiuos mėgautis gyvenimu, nes manau, to ir toks yra gyvenimo tikslas atrasti tai, kas tau neša laimę.
1: Čia, žinok, pasakėjau auksinę frazę, moku surasti pigesnius skrydžius.
2: Taip, mano ausis irgi jau įsitempė.
1: kur čia ieškoti tų pigesnių skrydžių?
0: Na, dažniausiai aš ieškau viską per kivi.com. Tai yra tokia platforma, kur suranda skrydžius pigesnius, bet kartu, jeigu tu per ją žiūri, tai reikia, jie vis tiek užsimeta savo antkainę, tai tada eini tiesiogiai pas avialinijas, į puslapį ir tada reikės...
2: Ignas Skarašusi turiu tik tai klausytojams pasakyti.
0: Jo, bet kitas visus dalykas yra, kad reikia irgi dar, ne visada būna tie skrydžiai jau nenormaliai pigus, bet, sakykime, į Keniją aš važiau, skridau su Etihad avialinijom, kurias yra vienas prestižiškiausių pasaulyje ir aš mokėjau 300 eurų į vieną pusę. Ir grįžau realiai panašiai.
1: O Simai, ar tu jauti, kad dabar žmonės tave atpažįsta? Na, bent jau tie sporto entuziastai, kurie galbūt tave seka, jų vis daugiau ir daugiau. Ar tu jauti tam tikrą žinomumo tokią naštą ir gal ir džiugiasi ant pečių nugulus?
0: Tikrai, truputį pradėjo jausti. Tikrai, vat, buvau brolį palaikyti pasinį savaitgalį Ironman 70.3 varžybose Varšuvoje, Lenkijoje. Tai buvo pora žmonių priejo nusifotkinti, pašnekėt. Kažkas praeidamas pagyrė, kad geras turinys. Ir tikrai, truputį jaučiu ir kažkiek naštą. Kadangi, vat, sakykime, bus savaitgalį varžybos Veisiejuose. Aš buvau ir traumuotas neseniai. Tai jaučiu truputėlį atsakomybę prieš visus, kad turiu gerai pasirodyti. Nesu tam sporte tiek ilgai. Tikrai nesitaikau ten jau visiškai absoliučiai pirmą vietą laimėti, bet tikslai aukščiausi amžiaus grupėse ir tikrai manau, kad viskas pavyks parodyti, kokioj formoje esu ir kodėl aš esu.
2: Mes visai netrukus pratęsime pokalbį, bet lai nuskamba kūrinys Picture of You. Mes sugrįšim, priminsim, kad šiandien kartu su mumis triatlonininkas ir turinio kūrėjas Simas Sakalauskas.

0: Vasaros popietė. Sugrįžtame į vasaros popietę. Priminsim, kad šiandien kartu su mumis triatlonininkas, turinio kūrėjas Simas Sakalauskas.
1: Ir mes čia bendraujam apie įvairiausius gyvenimo momentus, apie sportą ir discipliną, ir Simai apie discipliną, vat ir norėtųsi pakalbėti. Žinai, vasara atrodo laikas, kai gali galbūt šiek tiek atsipalaiduoti, susitikti su draugais, kažką įdomaus paveikti. Kiek čia yra viskas suvaržyta aplink tavo treniruotes, aplink tavo planus, kada reikia atsigauti, kada reikia pavalgyti, kada
0: pamiegoti,
1: kiek
0: miegoti. Pamiegoti turbūt irgi gerai reikėtų.
1: Tai kiek visa tai lipdoma tavo gyvenime dabar aplink treniruotės?
2: Absoliučiai viskas. Viskas mano gyvenime dabar lipdoma aplink treniruotės, kadangi aš nenoriu būti tik turinio kūrėjas, aš noriu būti ir geras sportuose, kas man visai neblogai sekasi, manau, šiuo momentu. Ir visas tas vasaros Lietuvoje, sakykime, yra pats pagrindinis pikas, kada tu turi daugiausiai treniruočių, kadangi yra geri orai, kadangi tu yra ilgai šviečia šviesa lauke, saulė, ir tada gali daug daugiau pasidaryti tiek iš sporto prasmės ir dienos prasmės, bet tikrai nespjaunu į draugus, visada randu laiko viskam. Ir, manau, reikia atrasti tą tokį balansą, kas kartais visai sunkiai sekas, kai turi 15-20 valandų sporto per savaitę ir dar turi palisėti, pasidaryti kitus darbus, bet viskam stengiuosi rasti laiko.
0: Kaip atrodo tavo, kaip sportininko rutina? Štai mums net su Ignu turbūt įdomu, net ir ką valgo žmogus, kuris ruošiasi tokios apimties varžyboms.
2: Sakykime, dabar su mityba gal truputį net bedų turiu, kadangi tiesiog nespėjau, tai tikrai būna ir užsisakau maisto į namus. Stengiuos dažniausiai gamintis, pagrindai yra angliavandeniai, kadangi tai yra pagrindinis energijos šaltinis.
0: Degalai.
2: Taip, visiškai degalai ir tikrai.

0: Tai nėra paprasta, kai tiek sportuoji ir sutilpti į tą kalorijų kiekį, kurį tau reikia suvartoti. Realiai, jeigu tu turi stiprias treniruotės, mažai laisvų dienų nuo sporto, tai tas svoris tiesiog nyksta. Aš realiai numetęs esu 16 kg nuo tada, kai aš pradėjau sportuoti.
1: 16 kg. Oho.
0: Jie per pusę metų dingo.
1: Per pusę metų. Galim dar grįžti į Keniją. Man labai įdomu, mes čia truputį per pertraukėlę pradėjom kalbėti, kokios yra sąlygos treniruotėse Kenijoje. Nes ten, na, pasaulio elitas gimsta, pasaulio elitas formuojasi. Buvo ne kartą kalbėta, kad apskritai Kenijos bėgikai anatomiškai šiek tiek kitaip sutverti, kad jie taip greit bėga ir visą pasaulį dažnai lenkia. Kokios yra treniruočių sąlygos ir apskritai sąlygos ten patekti, pavyzdžiui, europiečiui?
0: Tai tos sąlygos yra iš tikrųjų pakankamai paprastas. Jeigu atvyksti, tu pamatai, kad tai yra realiai kaimelis, tiesiog paprastas kaimelis. Aš labai jaučiaus, kaip grįžęs pas savo močiutę į Vyšokio Rūdą, sakykime. Ir toks paprastas gyvenimėlis, jis mažas miestelis yra Itanas, Kenijoje, kur visi tie bėgikai dažniausiai gimsta, užauginti yra. Kadangi yra ir daug ir akademijoje, ir daug yra iniciatyvų iš europiečių pusės, kurie augina keniečius, stengiasi, kad būtų viskas švaru, kadangi buvo ir daug dopingo skandalų iš jų pusės. Bet jie ten bėga dėl gyvenimo, kad išmaitintų savo šeimas. Ir manau, kad tas yra dar varikliukas pas juos, kad kadangi tu neturi pinigų ir to vienintelė galimybė greičiausiai jų nuomonė yra bėgti. Ir jie nuo pat vaikystės bėga, sakykime, 5-10 km į mokyklą basi. Tada greit per pietų pertrauką reikia grįžti, tos mokyklos ilgai trunka, tam būna porą kartų per dieną grįžti ir tos taip ištreniruoja tą bėgimą. Realiai, kaip man pasakoja visi tie bėgikai, taip viskas gimsta, bet būtent iš tos Kenijos perspektyvos, tai visi sportininkai, bet kas gali atvažiuoti, nesvarbu, ar tai bus vyresnio amžiaus žmogus, ar jaunas, ar labai geras bėgikas, ar ne, ir sportuoti. Tikrai gal nebus, kad ten jau bėgsi kartu su ten pasauliniam žvaigždėm to momentu, bet kažkur prasilenksi tikrai.
1: Gabrielė, norėtum į tokią stovyklą? Mėnesiukui?
2: Gal ne bėgti, o tiesiog žvalgytis norėčiau, nes jau man...
1: Į bėgančius,
2: taip. Simai, nors ir daug keliauju, bet ar galėtum papasakoti, ar patyrei kokį kultūrinį, pavyzdžiui, šoką būdamas Kenijoje, nors ir daug pasaulio matei, bet, na, tokia vis tiek stovyklos režimu gyvenimas atrodo turbūt tikresnis, negu tiesiog žvalgantis po populiariausias turistinės vietas kažkur kitur.
0: Iš to kultūrinio šoko galbūt ne tiek, kad šokas iš blogosios pusės, bet gal iš gerosios, kad žmonės labai laimingi. Man labai patiko, kad visi yra draugiški. Aišku, angliškai šneka, tas yra labai didžiulis pliusas. Jei neklystu, tai buvo anglų kolonija seniau. Tai dėl to pusės yra ta oficiali kalba anglų. Ir tikrai tokių, kad gal sakyčiau, man kas keista pasirodė, kad labai nesiskaito su žmonomis vyrai, sakykime taip.
1: Patriarchalinis modelis.
0: Kad realiai, jeigu turi žmoną, tai merginą turėti nėra problema. Yra dvi merginas, tris merginas. Ir jie taip yra, sakė, jų kultūrui, bent tom regione. Tai gal toks buvo gal labiau nustebinimas mane, bet, sakykime, vis tiek yra artimieji rytai, palaukit, vidurinieji rytai. Taip, tai ten irgi yra tokios taisyklės, kiek žinau, kiek girdėti teko, bet jo, šiaip iš tikrųjų žmonės labai laimingi, labai draugiški ir tas man labai patiko ir iš tikrųjų kartais net pagalvoju ir pasilgstu, ant kiek žmonės draugiški prieina gatvėj pasišnekėti, ypač jeigu tu vaikštai su kamerą, jam tai yra didžiulė atrakcija, nes tokios kameros jie nematė.
1: Bet žinai, ką aš esu girdėjęs iš žmonių, kurie daug keliauja po pasaulį, kad kuo daugiau šalių aplankai, tuo labiau supranti, kaip Lietuvoje yra gerai. Tu sutinki su šiuo posakiu?
0: Visiškai sutinku, kad tikrai yra vietų, kur kartais galvoji, kad nori tiesiog greičiau namo grįžti. Ir nesvarbu, ant kiek ta vieta bus gera, bet vis tiek žinai, kur tavo yra, kur tu gimėjai, kur tavo šeima, kur draugai. Ir tai yra svarbiausias dalykas, aš manau, gyvenime, kad žinoti savo vietą, kur prisiminti tą vietą. Ir man, kaip man pačiam asmenybėj, man to trūksta. Tikrai nebūna taip, kad aš išvažiuoju ir aš galiu ten gyventojų valstybėj visą gyvenimą, man visada reikės grįžti į Lietuvą.
2: Simai, pakalbėkime apie tavo ateities planus. Taip nuoju to kužda, kad tikrai dar kažkur esi suplanavęs, ar ne? Ar savo individualių stovyklų ir pasiruošimų.

0: ritmo sportui, o gal kaip tik sakysi, kad ne, štai dabar jau visada būsiu Lietuvoje?
1: Kol kas planas yra būti Lietuvoje, jeigu niekas neiškris, bent vasaros metu. Dar yra Lietuvoje nemažai ambicingų minčių, nežinau, kiek išės įvykdyti, bet kol kas dabar esu suplanavęs. Anais metais mes važiavom su, sakykim, kolegom triatlonininkais per Lietuvą per vieną dieną su TT dviračiais, kurie yra truputėlį greitesni. Tai prieš vėją, tai aš norėčiau šiemet pervažyti per visą Lietuvą vienas, nuo pajūrio iki Baltarusijos sienos. Tai čia toks būtų užvedimas, jeigu tai pavyks, galbūt ir pervažiuoti per vieną kartą Baltijos valstybės, nemiegojus.
2: Per vieną kartą ir viską filmuojant ir ant dviračio beminant montuojant.
1: Būtent tą jau reikėtų kažkokio prisidėjimo iš draugų, iš remėjų, iš galbūt net ir medijos, kažkokio kaip pasakyt coverage, nežinau, užmiršau lietuviškai, bet tokių tikslų yra, o šiaip kas jau tikrai yra suplanuota, tai Lietuvos startai yra Ironman 70.3 pasaulio čempionatas Nicoje, Prancūzijoje, tada spalį išvyksiu į Pietų Ameriką, greičiausiai Ekvadorą, į dar aukštesnius kalnus sportuoti prieš pilną Ironmaną Čilėje ir tada bandyti patekti į pilną Ironman pasaulio čempionatą, būtent Čilėje.
2: Simai, šiandien jau darai kažkokią treniruotę, ar dar tik planuoji, ar šiandien?
1: Dar šiandien liko, važiuoju po jūsų pokalbio iškart prie ežero, prasiplaukti 2-3 km ir dar 2 valandas prasiminti.
2: Įspūdinga.
0: Motyvacija visiems, kurie kartais neranda tų 30 minučių pasivaikščiojimui, turbūt, ar ne?
2: Bet, Simai, žinai, ką aš dar prisiminiau, kada aš pirmą kartą tave pamačiau. Kai tu įkėlėjai įrašą, kuriame sakėjai, kad aš bandžiau tai daryti angliškai, bet matau, kad nepavyko, tai dabar orientuosiuosi į lietuvišką auditoriją. Tai buvo tokių užmačių, aš suprantu, ir tarptautiniai padangiai. Paskui jau fokusas į mūsų.
1: Jo, gal čia buvo ir truputėlį klaida padaryta, kad aš nepradėjau to lietuviškai viso turinio kūrimo, bet man kažkaip to momento atrodė, kai aš pradėjau, man atrodė labai baisu, ką pagalvos kiti, ką pagalvos draugai, ką pagalvos kolegos, nes vis tiek užimu pakankamai gerą poziciją aviacijai ir aš mėgstu jokauti ir tikrai pradėjau angliškai kaip kažkokį alter ego susikūręs ir man tai dabar pasižiūrėjus tas video yra gerokai prašiau žiūrėti negu tą momentą, kai žiūrėjau, bet lietuviškai kol kas viskas tik eina į priekį ir viskas labai gerai skamba mano manimu.
0: Aš tai mėgstu kalbėti apie svajones ir noriu tavęs paklausti, kokios didžiausios dabar šiai dienai yra tavo svajonės. Ta Čilė, kiek girdėjau?
1: Taip, tai iš tikrųjų Čilė yra mano pagrindinis sezono tikslas, patekti į tą pilną Ironman pasaulio čempionatą. Čia yra mano svajonė, kuris vyksta Havajose, tai irgi išskirtinė lokacija, bet jį tikrai sunku patekti ir Čilė yra tikrai stipri triatlonė, tai tikrai bus ką veikti. Kartu ir noriu ir Lietuvoje pasibūti, tikrai mažai vasarų turėjau Lietuvoje, kad galėčiau kažką kurti, kartu ir sukūriau, kaip ir minėjau, tą bėgimo klubą šiuo momentu ir jo, tai iš tikrųjų noriu pasimėgauti, noriu sportuoti, noriu pabūti su savai žmonėmis ir kartu pasaulio čempionate irgi neblogai pasirodyti.
2: Kągi, mes dėkojam tau, kad atvykai į studiją, malonu stebėti, kaip tau sekasi. Ir aš visiškai pabaigiu tokį blitz klausimą, noriu paklausti. Kada tu pajautei, kad tai jau pradėjo veikti? Kad tu jau gauni kažkokią gražą, pradžioje gal nebūtinai finansinę, bet tokią emocinę gražą, kad štai jauti, kad žmonės reaguoja į tai, ką tu darai ir galvoja, gerai, teisinga kryptis.
1: Tai buvo Vietname. Aš dar tuomet nei buvau laimėjęs tos amžiaus grupės Vietname Ironman pusiniam. Iš tikrųjų, tas vat, būtent tą video, kurį tu matėjai, jis yra vienas, turbūt gal pusė milijono peržiūrų, jis visiškai nuėjo viral, taip sakoma. Ir tada aš pajaučiau, kad tai yra kažkas įmanoma iš to padaryti. Nebuvo pas mane minčių uždirbti iš to, bet buvo mintis, kad reikia lietuviškai dabar daryti.
2: Na tai teskime gražius darbus, dėkojame. Simas Sakalauskas viešėjo studijoje, žmogus, kuris dirbęs aviacijos srity, dabar skraido po pasaulį jau kaip sportininkas, kaip triatlonininkas, kaip žmogus, kuris turi ambicijų ir panašu, kad nemažą dalį jų dar tikrai įgyvendins. Ačiū Simai tau, kad atvykai. Ir dabar pasiklausykime trumpos anonsų pertraukėlės, mes tada turėsim jums šį bei tą parekomenduoti.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Ieva Juozapaitytė Varnienė pažvelgs į legendinės primadonos Montserrat Kabalje asmenybę ir talentą. Visame pasaulyje dievinamo balso Montserrat Kabalje gyvenimas tarsi nebuvo pažymėtas daugybės dramų ar skaudžių išgyvenimų. Ji ištekėjo ir iki pat mirties gyveno su pirmąja savo meile, sugebėjo sukurti laimingą šeimą ir tobulą karjerą, kuriai nesukliudė net daugybė surūkytų cigarečių. Ir tai ne vienintelis netikėtas štrichas divos gyvenime. O Ieva Barbora taip pat žavi Lietuvą savo žavė šypsena nuostabiu balsu. Užaugusi gražioji garsioji šeimoji dabar su vyru Dainu Tvarnu, kuria savo jaukius namus. Kokių negirdėtų niuansų apie save atskleis Ieva, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Vasaros popietė. Gera pas jūsų grįžti, o tokiu metu mes kaip pirmūnai tikrai esame pasiruošę radiotekos rekomendacijų. Jums sutiksite radiotekoje yra, nežinau, šimtai tūkstančių įvairiausių laidų, įvairiausių temų, na, o mūsų šios rubrikos tikslas tiesiog, na, kaip pagiduoti jūs. Kaip mes kaip gidai turime tam tikras rekomendacijas, šiandien turime tris. Pirmoji yra tokia. Lietuvos bankas, kaip pats sako, iškėlė idėją Lietuvai apmokestinti tuos, kurie būstą perka ne sau gyventi, o kaip investicija. Taip viliasi suvaldyti būsto kainas, nes dabar jo sako, jau kelia nerimą. Bet ar investicinių būsto sandorių mokestis tikrai apramintų rinką? Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius laidoje Aukso amžius mano, kad taip. Pasikviesime jūs pasiklausyti trumpos ištraukos.
1: Ką daryti, kad būstas taptų įperkamesnis, pirmo būsto pirkėjams, jaunoms šeimoms ir panašiai. Tai jeigu, ir aš skeldavau tokį atsakymą, kad jeigu mes tikrai norėtumėm taip sąžiningai pasižiūrėti, kokių priemonių imtis, kad tas būstas taptų įperkamesnis ir lengviau prieinamas, tai vat šiek tiek pristabdyti tą pirkėjų pusę, kur jau turi būstą ir perka tiesiog, nu, uždarbių investicijai, nes, nu, tai yra geras segmentas, geros galimybės, jiems tai nėra būtinybės klausimas, tai yra tiesiog smagus investavimo pasirinkimas, tai į tą pusę reikėtų gal ir nukreipti dėmesį, ir mano mintis ir buvo, kad jeigu šiek tiek pasunkinti gyvenimo kabutėse pritaikant papildomų mokesčių, kartu gaunant pajamų į biudžetą, iš kurių galima po to pabandyti pagelbėti jaunoms šeimoms, tai atrodė kaip visai subalansuotas ir logiškas variantas.
0: Apie būdų suvaldyti augančias būsto kainas laidoje Aukso amžius domėjosi teiravosi ir Janauskaitė laidą, kaip visada galite rasti radiotekoje.
2: Dar vienas pasiūlymas ir rekomendacija. Angies įkandimas šiauliečiui baigėsi reanimacijoje. Specialistai sako, kad daugeliu atveju įkandimas nėra mirtinas, tačiau alergiškiems žmonėms pasekmės gali būti labai rimtos. Ryto garsų aktualiame pokalbyje. Angių įkandimus aptarė toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė. Paklausykim trumpos rekomendacijos.
3: Dažno atveju žmonės net nepastebi, kas įkando ir, pavyzdžiui, būna taip. Ar uogauja, ar grybauja, ar netgi sode savo, tarkim, ten ravi. Ir sako, va, po kiek laiko, tarkim, ten ar po 15, ar po 20 minučių pradėjo galūnę, dažniausiai galūnę skanda, ar ranka, ar koja, pradeda tinti. Ir sako, tikrai net nemačiau, arba kartais būna, kad pajunta tokį kaip, nu, staigų kažkokį, tai sako, gal uodas įkando, gal bitė, gal vapsva, kažkas va tokio. Ir būna kreipiasi, tai šiaip iš tikrųjų tai pakankamai aiškus yra įkandimo požymiai, ta prasme žymenis, tai gyvatė turi du dantukus, labai dažnu atveju tie dantukai ir matosi, tarkim, jeigu tai yra koja kulkšnis, tai pakankamai lengvai pasimato, vieno centimetro maždaug atstumu, jeigu yra ranka, galima netgi žiūrėti, tarkim, jeigu ant pirštų, tai ant vieno ir ant kito piršto gali tai būti. Pagal tai galima prezumuoti, kad tai galėjo būti gyvatė. Jeigu yra žaltys ar ten kažkoks kitas vabzdys, tai dažniausiai būna kitaip, apskritai dantis atrodo. Bet ką norėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju reikėtų tikrai kreiptis į medikus.
2: Ir svarbus toksikologijos patarimas, labai svarbu nebandyti iščiulpti nuodų, plačiau apie tai aktualiame pokalbyje radiotekoje.
0: Taip, turime ir dar vieną rekomendaciją. LRT Opus vasarą rekomenduoja paklausyti reivo kultūrai skirtos komiškos tinklalaidės Ritmo žiurkės. Joje kolegos Domas Šimkus ir Pijus Juška ne tik įsijaučia tikrų žiurkių vaidmenį, bet kaip patys savironiškai sako, kartą per mėnesį virsta pseudo muzikologais, tyrinėjančiais vis kitą elektroninės šokių muzikos stilių. Naujausiame tinklalaidės epizode pavadinimu Garažiniai garaže vaikinai tyrinėja Jungtinėje karalystėje užgimusią muziką. Pasiklausykim šios laidos ištraukos.
4: Kai kurie garažo kūriniai tapo aiškus super hitais ir natūralu pasiekė šokių muzikos topus ar net jų viršūnės. Pavyzdžiui, 187 Lockdown kūrinys Gunman iš 1997.

0: gražuolis pijau.
1: Ačiū, ačiū.
0: Aš apie gabalą.
1: Aš niekas už tave gražesnis. Double 99 kūrinys Rip Groove. Irgi iš 1997-ųjų. Hitų hitas.

0: DJ Easy yra sakęs, kad čia vienas geresnių garažo gabalų istorijoje.
1: Ir apskritai, UK Garage scena į hitų yra prikepę daugiau nei babos blynų.
2: Girdėjote ištrauką iš LRT Opus tinklalaidės Ritmo žiurkės. Jei ši ištrauka taip pat pakvietė jūs pasiklausyti visą laidą, visą įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Tokios rekomendacijos šiandien, kaip ir minėjome, mes kiekvieną darbo dieną jums vis pateiksime LRT radiotekos rekomendacijų.
3: Mes kviečiam likti drauge su vasaros popietė ir primenam, kad po pusvalandžio maždaug kviesim jūs dalyvauti žaidime, kai bandysime atspėti, pagauti žodį, tad jūs kviečiame užsiregistruoti šiam smagiam žaidimui. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Kiekvieną dieną mums reikia, na, dviejų, tai jau tikrai žaidėjų, bet užsiregistruoti eilė gali būti galbūt ir ilgesnė, pavyzdžiui, kitai dienai, jeigu taip. Norėtųsi, pavyzdžiui.
2: Taip, bet galbūt šiandien jūs norite būti kartu su mumis, mes laukiame jūsų skambučių ir tik priminsime, kad Viktorinos prizas LRT šimtmečio krepšys. Laukiame jūsų skambučių, o mes kartu su Ignu keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Čia visai netrukus jau pas mus gyvas tikras Gabrielis Liaudanskas Varas.

0: Lrt radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Pasirodžius informacijai apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis esą buvo kitokie.
2: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota sprogomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai VRM ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečiųjų šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo įstaigos sistemomis, kai tai yra susiję su tiekėjų. Problematika.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesine ir kontaktinė informacija. Lietuvos gyventojai iš antrosios pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius atsiėmė beveik 3 milijardus eurų. Iš jų beveik 0,5 milijardo įsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
3: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus. Maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3%, buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
1: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose, tačiau naftos kainai sumažėjus, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti sumažinto dyzelino akcizo galiojimą kol kas nesvarstoma. Jo teigimu imtasi kitų priemonių padėti daliai transporto savininkų.
4: Naftos kainos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Tas pats matoma ir kuro kainose, jos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Aš atsimenu, kai teko piltis dizelį už 2,10 € ir tai buvo geriausia kaina Vilniuje. Vakar mačiau, kad degaliniai vienoj, nenoriu atskleisti kurioj, bet paėmė programėlę, pamatysite, kuri yra geriausia. Kuro kaina buvo 1,74 €, tai ar tie 6 centai tebe turi kažkokią didesnę prasmę? Aš manau, kad ne. Jo labiau, kad startuoja daug tikslinių priemonių, kurios nutaikytos į labiausiai pažeidžiamas grupės, ūkininkai.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose kilus kuro krizei, balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė vyriausybės siūlomą priemonę. Iki birželio vidurio sumažino akcizą dyzelinui. Ši priemonė nustos galioti birželio 15 dieną, nebent parlamentas nuspręs ją pratesti. Visuomenėje įsiskyrus nuomonėms, kas turėtų veikti šiuo metu griūvančiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, Seimo kultūros komitetas nutarė sprendimą atidėti rudeniui. Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui. Tuo pat metu įamžinant čia buvusią senąsią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Tačiau kultūros komitetas nusprendė padaryti pertrauką ir surengti detalesnius klausimus. Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Alytuje 18, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose 19, Kaune 20. Ateinančią naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 23 metrų, temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: Gabrielė su Ignu čia ir mes kaip žadėjome, o pažadus mes tikrai visada stengiamės įgyvendinti. Su mumis kartu čia studijoje yra ir Gabrielius Liaudanskas Varas. Labas.
1: Labą dieną.
0: Kaip gyveni?
1: Ačiū, gyvenu. Gerai šiais laikais, kai rankos yra, kojos yra funkcionuojančios, galva ant pečių, daugiau negalima niekom, kaip sakant, varyti dievo į medį.
2: Gabrieliu, man visada buvo smalsu, kai G&G sindikatas turi koncertą tą dieną. Ar jūs, grupės nariai, kartojatės tekstus, nes jau ko, tai žodžių jūsų dainose tikrai daug.
1: Jeigu tai nėra kažkoks išskirtinis koncertas, dažniausiai ne. Bet jeigu toks koncertas kaip šį vakarą, kur yra vasaros terasa ir kur yra naujo albumo dainų, nemažai, tada taip. Nes jos didžioji dalis jų bus pirmą kartą grojama, tai dar nėra tos neuro jungties, kai tu gali negalvoti apie tai, tu turi galvoti apie tai. Ir tai truputėlį erzina ir truputėlį išmuša iš vėžių, ir tai, bet tai dėja baigėsi tik tai po koncerto. Tai visada būna.
0: Bet kadangi Ignas neveltui paklausė, šiandien tikrai yra tas vakaras, kai Vilniuje jūs atidarote vasarą. Ar vasaros terasa jums kaip grupiai ypatinga vieta yra? Kokia ten atmosfera yra groti?
1: Taip, aš nesu, kolegos mano yra labiau tai statistikai imlus ir turi geresnį atmintį. Aš nežinau kiek metų, bet vasaros terasa yra viena iš tų didžių sindikato tradicijų, kurių mes neatsisakysim turbūt, kol būsim gyvi arba kol gyvos vasaros terasą. Jo. Tai nežinau, kelintas dešimtmetis jau mes lipam. Kiekvieną vasarą tai yra toks išskirtinis koncertas. Ten būna ir išskirtiniai reikalai, ir būtinai kažkas tai būna, nu, vat, sakykim, naujas albumas, ne? Nu, visaip galima tą albumą išleisti. Ir laiką pasirink, kada išleisti. Tai vat norėjosi, kad šiandien būtų tai padaryta, ir šiandien mes ir vinilą savo pristatyti. Galima buvo irgi palaukti kažkokių, tai turėsim tų nemažai koncertų visokiausių, bet vasaros terasa yra vertas to koncertas, kad vat, vinilas būtų, kad naujas albumas būtų pristatytas. Nors tokio atskiro albumo pristatymo mes nedarom, bet vat, vasaros terasa ir bus tas toksai atvėrimas, pradėjimas ir vasaros, ir mūsų vasaros sezono, ir mūsų naujo albumo dainų traukimo į playlistą.
0: Nors sakai, kad statistika ne visada tavo draugė, bet kelintas tai G&G sindikato albumas.
1: O jėzau, aštuntas man. Aštuntas, čia aš atsimenu, žinai, vis laiką su simboliais kažkokiais, tai kad aštuonis pavirti ant šono ir gaunas begalybė.
0: Reikia surasti tam tikrą simbolį, kuris padėtų atsiminti. Kaip skamba G&G sindikato šitam albume?
1: Piktai ir niršiai. Taip, atsiprašau, piktai ir nuožmiai. Taip, labai geras albumas, beje, nesigirdamas pasakysiu, ne dėl to, kad būčiau išpaikęs, aš dažniausiai teisybę visą sakau, bet geras šitas albumas gavosi toks pats įvairiausias ir labai sindikatiškas, kas yra, mes grupėje nekartą esam diskutavę, kad nu vis tiek pasaulis eina, muzika keičiasi, sakau, bet ar jūs norėtumėt, Hebra, kas nors iš jūsų girdėti kitokius įsidėsus, žinai, arba kitokius mėgstamas grupės, kurias pamilot, kai jie buvo tokie, kokie buvo, ne? Tai greičiausiai ne, tai lygiai turbūt žmonės greičiausiai, kurie nenorėtų, kad mes šitą trepą pradėtume groti ar kažkokius visokių kitokius dalykus, nors eksperimentų yra. Yra šitam albumo eksperimentas, nu, kaip, pavyzdžiui, kaip, yra vienas toks country repo gabalas yra. Nu, čia neišvengiamai taip turėjo įvykti, kadangi aš kaime gyvenu, tai taip turėjo atsitikti. Ir labai norėjosi pabandyti. Ir tą kelią, čia ne aš sugalvojau, kažkada tai viena iš, yra tokia House of Pain grupė, ir jos, nu, toks bišas, kuris pirmasis veidas Everlastas, kuris vykdo iš savo solinę karjerą, jisai perėjo į tokį country repo gyvenimą ir jam visai neblogai, galvojau, reikia pabandyti. Nu, pabandžiau, nežinau, kas iš to, bet paklausysit.
2: Kažkaip jau čia taip nutiko, kad šiandienos pašnekovus man vakar visus buvo išmetę internete, ir aš Gabrieliau paskutinį vaizdo įrašą, kurį mačiau, tai yra kaip jūs langus valotės namuose. Nežinau, prieš kiek laiko tai buvo.
1: Bet ką dar internetai rodo?
2: Apie tą gyvenimą kaime ir tą, kai gyveni gamtos apsupti ramybė ir paskui štai įsitraukia į didelę masę žmonių ir, na, iš tikrųjų, didelį įvykį. Kaip tas balansas gyvenime?
1: Tai Tai turbūt čia ir jūs pat tą balansą ir įvardijot, ne, kur kas vienas kitą atstoja. Aš šiaip esu introvertas, aš tai nemėgstu didelių susibūrimų, nemėgstu žmonių. Nu,
0: kaip, jau labai įdomiai nuskambėjo.
1: kaip įdomiai, tai beskambėtų. Be, ir buvimas gamtoje, jis aišku yra fainas, bet daugeliu žmonių, kurie negyvena gamtoje, tai asocijuojasi su poilsiu. Bet dažniausiai gyvenimas kaime nesocijuojasi su poilsiu. Tai yra begalės darbų, kurios, pažiūrėjau, vakar visą dieną nuo ryto iki vakaro užpijojau žolę. Nesvarbu, kad turiu žolės traktoriuką, bet po to, kai traktorių yra milijonai vietų, kurių tu negali ir tada eini rankom, darai, yra, nu, vienas žodžiu. Visą dieną dirbi ir atrodo, realiai darbo rimto ir nedarėjai. Bet tą žolę turi nupjauti.
0: Ir pavargai, taip.
1: Yes, nuovargis toksai, įpranti čia, ne taip sudėtinga, bet ten visą laiką yra. Aišku, galbūt atperka tuo, kad ta ramybė, paukščiai, vanduo, maudytis gali kas 5 minutės, jeigu nori, aš tą ir darau. Tai duoda, aišku, tai čia ne miestas, čia kas be ko, kiek tu to darbo beturėtum, tu visą laiką gali, bet kartais gali sau leisti pagulėti ir ten pasidžiaugti ramybę, bet tai yra kur kas rečiau, negu miesto žmonės atvažiavę į kaimo turizmą.
0: Man kartais atrodo, kad miesto šurmulį ir mūsų galvoje tas šurmulys, ar ne, yra nuolatos mintis, sveja mintį ir to nerimo yra daugiau, ar nusprendus gyventi tyloje. Kokios mintys tada?
1: Gal kitiem žmonėm ir kas nors keistusi, bet žinant mane, kur aš 15 darbų dirbu vienu metu, tai pas mane tai nepasikeitė nuo miesto niekas. Aš turiu tą problemą, kad aš over
0: thinking. Pergalvoji gal.
1: Aš labai daug galvoju, jo, ir čia nėra turbūt pats smagiausias dalykas mano gyvenime, aš kartais gal norėčiau ir mažiau viso to daryti, bet nežinau tokios technikos, kaip iš, nu taip reikia, nu tai kad milijoną reikalų ir tai dar erzinės, kad karts nuo karto kažką biškį primiršti arba praleidę ar dar kur nors ir tada bėgi, aš dar vis bėgu, iš tikrųjų, aš dar vis bėgu ir tas, kad kiekvieną dieną reikia važinėti į miestą, šiaip ne už ką nekeišiu. Ta prasme, viskas, ten mano namai ir aš noriu, kad jie ten būtų. Bet tas kartais po 2-3 kartus tenka suvažinėti Vilnių, tai yra ten po 40 km, nu, po 80 km pirmien gal gaunas ir laiką valgo. Tai. Nu tai va, tai visą laiką toks lėkime gaunasi gyvenimas.
2: O kai žolę tenka pjauti, ar keičiasi mintyse tos kūrybinės eilutės, pjaunant žolę ir, nežinau, Vilniuje atliekant darbus?
1: Aš podcastus klausau, iš tikrųjų, važiuodamas. Aš negaliu nieko nedaryti. Man ir aš, va, tas sakau, yra ta problema, kad aš įpratau savo tik moteris multitaskint moką. Nevelnė, iš tikrųjų, mes irgi mokam ir aš turiu vieną darbą. Arba tekst vakar pjojau, pasileidęs instrumentalus tekstus, kartojausi, mokiausi, netgi ne, ką čia jau. Ir paskui kažkokius podcastus klausai, nes yra naujienos, vyksta pasaulis, nieks nesustoja, nu vienu žodžiu, ten reikalai ir dalykai. Tai ir tai pastoja, džiur, sukiesi. Aš netgi kartais sapnuodamas dirbu. Ta prasme, sapne aš, nu, kažką tvarkausi, kažką galvoju, dėliojos, planuojos, dar kažką. Tu net juokas paimu, kažką naktį atsikėliau, juoktis pradėjau, galvoju, gal, nu, gal biškį reiknus.
0: Gal jau reikėtų sustoti.
1: Jo.
0: Ar scena yra ta vieta, kurioje tau būnant, na, išsijungia tas bičių avilys tavo galvoje, gal lieka tik koncertas, tik žiūrovai, tik tavo, nežinau, seni geri draugai scenoje ir tik muzika?
1: Yra žmonės, kurie yra gimę scenai. Jie kaifuoja nuo scenos, jie jaučiasi super mega žvaigždėm, jie geria į save tą energiją, kuri sklinda. Aš esu introvertas. Aš niekada nenorėjau būti žvaigždė, aš niekada nenorėjau būti žinomas. Mano didžiausia problema būdavo, kai daug žmonių žiūri į mane. Tai visą tą aš išmokau įveikti, visą tą aš, bet man tai ne, aš nes, ne, man nenoriu aš to, aš vis dar to nenoriu. Bet aš suprantu, kad taip reikia, kad mes kur kas daugiau dabar, nu mes tokie, aš traktuoju sindikatą ne kaip pramagų grupę, o kaip kažkokią žinutę transliuojantį, reiškia, gyvą jėgą ir šiais laikais ypatingai mum reikia būti ir reikia šnekėti, reikia kalbėti, reikia, kad žmonės klausytų, reikia, kad rastų, ieškotų, kartotų, įsimintų ir dar visą kitą ir reikia visą tai daryti, vat ir viskas. Žodis, mano gyvenime šiaip mama yra žodis reikia.
2: Mhm. Tai jūsų lipimai į sceną, aš čia galvojau,
1: kiek... Bet kolegos mano, tai kitaip, galbūt žiūri čia, aš apie save kalbu.
2: Taip, bet aš pagalvojau, ar čia apskritai tada verta kalbėti apie kažkokį lipimo į sceną džiaugsmą, jeigu tu...
1: Kartais,
2: labiau apie manifestą gal apskritai čia.
1: Jo, nu mato tas džiaugsmas, jis visoks yra, tas džiaugsmas taip atsiranda, žinai, kai tu išlipi į sceną kur nors, reiškia, prie Mažvydo bibliotekos per laisvo žodžio renginį, tai džiaugsma, tu gali ne žodžio nepasakyti, tu gali nieko nesugrūti, tu matai žmonės, kurie atėjo, tu supranti paskui, kokią idėją jie čia

0: Jo, tai jau yra džiaugsmas. Aišku, kad scena yra džiaugsmas. Šiaip reikia priimti tai, kad jeigu tu gali, jeigu tu turi dovaną, jeigu ta pas tave atėjo žmonės, pas tave atėjo svečiai, ne, nu, pavadinkim ten. Tai jau yra 100% proga džiaugtis. Čia, nu, tas yra be ko, bet yra ir atsakomybė didelė ir kartais, kaip sakant, tas džiaugsmas dažniausiai ateina, kai jau jo nebesimato. Tai reiškia, kai tu atgroji, kai atgroji gerai, kai žmonės gauna tai, ko ateina, kai tu nueini prie savo, mes, pavyzdžiui, visą laiką einam fotkintis, visą laiką, ir fotkinamės tol, kol būna žmonių, o ne ten dabar 5 minutės,
1: galimybių.
0: Arba 10 galimybių, jo, mes pabūsim tiek, kol paskutinis žmogus gaus parašą arba nuotrauką, nes taip turi būti, taip privalu yra, ir va čia yra tas džiaugsmas, va tada jis pasirodo, tada tu atsipalaiduoji, tada taip, žinai, kol viską padariau, ką reikėjo, visi laimingi, visi faina, va tada važiuoji namo ir džiaugies.
1: Nors tu sakai, nenori būti žvaigždė, niekada nenorėjau, bet man rodosi, kad tokių žmonių kaip tu, autoritetų, tiesiog reikia kiekvienai visuomeniai, kiekvienai bendruomeniai ir, kaip aš mėgstu sakyti, genčiai. Tave matant ant scenos ar nežinau, net radijo studijose, tu įkvėpi žmonės, įkvėpi būti pilietiškais, atsakingais.
0: Aš dabar pagalvojau, kad jeigu būtų laiko mašina, tai savo auklėtoje dabar iš tą momentą paklausykit, žiūrėkit.
1: Aš tikiuosi, kad klausom.
0: Žiūrėkit. O jūs sakot, va čia sakot, žiūrėkit.
1: Nieko nebus.
0: Va kaip bus, žiūrėkit.
2: Nieko gero neprognozavo auklėtoje?
0: Ne, nu šiaip ten visokių buvo niuansų mano gyvenime, bet reiškia, bet visą laiką juokinga man. Jo, tai ačiū labai už gerą žodį.
1: Taip, aš tik norėjau, kad tu žinotum, kad kiekvieną kartą, kai lipi į sceną, kai kalbi ne vieną ir net ne du žmonės įkvėpia.
0: Man kartais iš tikrųjų norisi mažiau kalbėti, nes atrodo, nu tai hebra, nu tai kas, neaišku.
1: Mhm.
0: Nu,
1: lygtai,
0: jeigu įsijungi smegenis, visiems viskas aišku. Bet žmonės tokie yra, čia, žinai, ir to geriausias pavyzdys yra turbūt, kai santykiuose yra ten, žinai, žodis myliu. Atrodo, irgi viskas aišku. Bet jeigu tu nustoji kartot, nesvarbu, kad, nu, vat, mylit ir mylit, viskas yra gerai. Bet jeigu tą žodį tu nustosi kalbėti, tai vieną dieną meilė baigsis. Nu, žmonės pamiršta, žmonėms reikia priminti, žmonės turi kartotis, pasikartoti, jiems pasitvirtinti reikia visą laiką tos dalykus, šius, bet kuriuos. Dėl to ir mes senoje atrodo, nu, tiek metų ten tos vertybiniai dalykai, nu, jiegi nesikeitė, viskas kaip ir aišku, bet reikia patvirtinti, kad jie yra, kad jie išliko, kad jie vis dar yra realybė. Tai...
1: Kaip tu manai, ką šiandien mums visiems tiems užmaršiems reikia priminti?
0: Mums reikia vertybinio stuburo, kritinio mąstymo ir orumo savyje tokio, nežinau, ne pasikelimo, ne išdidumo, bet orumo, neleisti savęs mindyti į purvą, reiškia. Tu turi būti išdidus gerąją to žodžio prasme, tu turi savivertę tokią turėti. Sugebėti atrinkti, kas yra tiesa, kas yra domėtis, visko būtų mažiau paviršutiniškai, kas yra didžiulis iššūkis, nes skrolinimo kultūra daro visiems mums poveikį, bet reikia gebėti būti tokiu rimtu žmogumi. Ir tada, ir kai tu toksai, automatiškai aplink tave pasitempia, ir taip tas ratas plinta, vienu žodžiu. Lygiai taip pat, jeigu žmonės netokie, tai išglemba labai greitai pagauna, nu toksai. Ir vat reikia kad žmonės, nu, biškai, dabar tie laikai, kai reikia būti stipresniais. Reikia būti tvirtesniais, drąsesniais, tvirtesnių nuomonių, biškai žiūrėti ne visada savęs, o žiūrėti taip, kaip yra visuomeniai, geriau bendruomeniai, valstybei ir viskam, kam, kas yra mūsų pagrindas. Pailsėt, paskui vėl viskas bus sutvarkyta, tada vėl po biškai pradėsim lepti.
2: O mums pavyksta telktis?
0: Jo, mums pavyksta telktis, aš dėl šito nebijoju. Aš mačiau telkimasi ne vieną kartą gyvenime, aš pas, kadangi esu dalyvavęs visose turbūt nepriklausomos Lietuvos, tos naujosios nepriklausomos Lietuvos įvykiuose, nuo pat jos atsiradimo ir didžiuose sambūriuose, tai mes esam puikūs virtuviniai politikai, kurie mėgsta, nu, ten viską šnekėti, ką tik tai, bet jeigu tik iškyla reali grėsmė, ar iš išorės, ar iš vidaus, mes iš karto susitelkiam ir darom darbus. Taip rodė ir sausio įvykiai, ir COVID-as, ir dar keletą tokių, kai reikėjo susitelkimo. Nu, gerai, paskutiniai įvykiai irgi, ne, atrodo, va, pokšt ir žmonės ir yra, viskas veikia, viskas gyva, viskas tikra, ir net meluok mum kiek nori, kur nebūtas

0: istorijas žmonės nepasimaus, jie padarys kaip reikia. Tai, bet, aišku, reikia telktis ir telkti.
1: Ačiū tau, kad šiandien esi kartu su mumis.

0: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
2: 100 metų pasakojimų.
3: Svarbiausių naujienų.
4: Ypatingų melodijų.
5: Jautrių akimirkų.
6: Politikos peripetijų.
7: Istorijų apie žmones.
8: 100 metų jūsų.
2: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
11: Dėl Ukrainos dronų

0: Atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Tęsiame laidą vasaros popietė ir dabar iš LRT studijos kelkimės į elektrinės terasą Vilniuje, kur nuo 14 valandos prasidėjo LRT transliacija. Tai yra šimtmečio progai skirta transliacija, kai 10 paauglių groja po 10 savo mėgstamiausių lietuviškų kūrinių. Tikiu, kad atrandama ir naujų, galbūt negirdėtų skambesių ir ši transliacija arba renginys gyvai vyks iki pusės 10 vakaro, tad tikrai galima atvykti gyvai pasiklausyti arba viską sekti nuotoliniais kanalais, apie kuriuos mes viską to čia ir papasakosim, nes su mumis nuotoliu tiesiai iš įvykio vietos, tai yra iš elektrinės terasos, yra LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktorė Aistė Jūrė. Labas, Aistė.
2: Labas.
3: Labas, Aistė. Gera tave ne tik girdėti, bet ir matyti. Na, tai dabar mes labai norime, kad tu papasakotum, kas ten vyksta, kokia yra nuotaika ir, na, apskritai, koks šio renginio tikslas.
2: Šio renginio tikslas iš tikrųjų buvo paminėti LRT šimtmetį ir duoti platformą paaugliam, leisti jiem parodyti, ką jie šiuo metu klauso, jeigu jie turėtų savo radiją, tai kokias lietuviškas dainas jie leistų. Tai mes kartu su platforma visą LRT, kuri yra skirta paaugliams, suteikėm jiem šitą galimybę. Paskelbėme tokią atvirą anketą, kur jie galėjo siūlyti savo grojaraščius ir mes sulaukėme virš 40 pasiūlymų ir atrinkome 10 mokinių, 10 paauglių, kurių grojaraščiai galbūt buvo tokie vieni nuo kitų skyrėsi labiausiai ir šiandien jie jau turime du paauglius, kurie jau baigė savo programą ir jie, žodžiu, keičiasi ir rodo savo muziką. Ir kas įdomiausia, ne tik tais pagroja ją, bet tuo pačiu ir papasakoja, ką jaučia, kokiose situacijose galbūt jinai pagelbėjo, kokius prisiminimus kelia. Tai vat šitos istorijos labai atrodo mielos ir tikrai nuoširdžios.
3: Aistė, mums kaip taip pat radio žmonėms labai smalsugi, kokios muzikos klausosi paaugliai. Ir kokias tas lietuviškas dainas jie išrinko, gal pasidalinsis mumis, gal ir mes su Ignu dar į šią likusią popietę įtrauksim.
2: Labai įdomu ir man pačiai buvo pamatyti tuos grojaraščius, nes nemažai galbūt grojaraščių yra tokios alternatyviosios muzikos, kurią turbūt tikrai žino mūsų abiejų kolegos iš LRT Opus, kur dažnai labai leidžia tokios grupės kaip Abudu arba Gabrielė Vilkickytė. Bet taip pat, kas įdomu, kad daug labai paauglių atranta ir nori papasakoti apie tokias visiškai naujas ir galbūt nišinės ir dar nežinomas lietuviškas grupės ir nemažai net jų yra patys moksleiviai, tie grupių, žodžiu, autoriai. Bet dar įdomu ir tai, kad nemažai lietuviškos muzikos atgyja tos, kur jau galbūt buvo sukurta dar, kai jie nebuvo gimę. Tai pavyzdžiui, Biplanų dainos arba Foje, arba ką aš čia dar šiandien klausiau? Dabar prisimenu, bet iš tikrųjų smagu kažkaip kitom akim gal pamatyti tas dainas ir žodžius, ką jie šiandien reiškia dabartiniam jaunimui.
1: Aistė, renginys jau 1,5 valandos, suprantu, vyksta, kaip viskas klostosi, ar yra ir klausančių, ar daugiau besidalyjančių savo išgyvenimais, patirtimis ir savo muzikiniu skoniu, ir kas laukia iki pat 21:30.
2: Taip, tai laukiam mes truputį dar daugiau susirinksančių, todėl kad dar dalis mokinių šiandien turėjo ir pamokas, buvo pas mus tokių, kurie 11-okai ir po anglų kalbos egzamino atėjo tik tais ką, ir buvo tokių iš tikrųjų, kurie atvažiavo iš kitų miestų, tai žmonės keičiasi, vieni ateina, paklauso savo draugų, kiti išeina ir tai bus galima padaryti iki pat vakaro.
3: Aistė, man kaip ir muzikinės laidos vedėjai staiga pasidarė labai smalsu. Ar jūs planuojate tais muzikiniais sąrašais pasidalinti? Aš pati nekantri norėčiau jas pamatyti ir susipažinti su tomis naujomis grupėmis.
2: Gera mintis iš tikrųjų, bet iš pradžių, kaip sakant, kviečiam labai klausytis mus net per du kanalus, tai yra pirmas kanalas LRT YouTube kanalas, kuriame galima matyti mūsų transliaciją su vaizdu, o LRT 100 internetinėje radio stotyje galima klausytis gyvai, bet ačiū žydėjai, iš tikrųjų gal pasidalinsime.
1: Ačiū, Aistė, tau.
3: Ačiū, labai lauksim.
1: Ačiū, kad papasakojai, kaip viskas klostosi. Mes kviečiame ir prisijungti, atvykti į elektrinės terasą Vilniuje arba stebėti transliacijas ir per internetinį radiją klausytis LRT 100 arba klausytis LRT YouTube kanale. Dėkojam kolegiai LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktoriai Aistė Jūrei. Dabar trumpa anonsų pertraukėlė, po kurios jau mes čia bandysim gaudyti tą mūsų žodį, kad likit draugę su vasaros popietė.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
6: Popietė.
1: O dabar tai jau
3: mes pasiruošę. Turim dar truputį 3 kartus įkvėpti ir iškvėpti, nes Viktorina kviečia ir mus šiek tiek susitelkti, susikaupti ir žinoma, mes visai netrukus susipažinsime ir su tais dviem žmonėmis, kurie bus kartu su mumis ir eisime kartu tą visą kelionę Viktorinos, nors aš taip giliai širdį tikiuosi, ignai, kad visi LRT radio klausytojai dalyvauja netiesiogiai žaidime, spėlioja, galvoja, tą žodį gaudo, ar ne, kaip tu manai?
1: Aš nei kiek nebejoju, kad taip ir yra, ir nors mūsų eteryje tiesiogiai dalyvauja du žaidėjai, aš nebejoju, kad visi kiti bando suprasti, kaipgi čia viskas sunarpliota, supinta ir kaipgi čia atkoduoti visą tai ir tą žodį pagauti, kuris beje, tas žodis net ir mūsų klausimuose ar atsakymuose šiaip jau visada nuskamba, tik mes nepasakom, kurioje vietoje.
3: Taip, bent vieną kartą tikrai galim, nežinau, prisiekti, kad vieną kartą žodis jau bus mūsų ištartas, arba aš, arba Ignas, tikrai jį pasakysime. Na, o pagauk žodį, tai tikrai mano nuomonė yra tokia, na, žinias plečianti Viktorina, kai klausimai ir žinoma atsakymai yra šiek tiek išsamesni, platesni, nes kartu mes plečiame žinias ir bandome, žinoma, pagauti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių, visuomet tai yra diktavardis, daugiskaita ar vienaskaita. Taip, ir mes prašome atspėti ir įvardinti jį tokią formą, kokias jie yra ir užrašyta. Apie ką ta žodis yra? Kaip ir minėjome, turėsime 5 klausimus ir visi klausimai, atsakymai yra su tuo žodžiu susiję. Kartais šiek tiek iš toliau, kartais šiek tiek iš arčiau, bet visi jie yra toje bendroje temoje. Na ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Kaip sakiau, raidės yra 6, klausimai yra 5. Na, bent jau pradžioje mes pirmos neversim raidės, nes na, truputį turim išlaikyti tą tokią intrigą ir daugiau adrenalino.
1: Idealiu atveju tos raidės gal ir neprireiks, čia pasižiūrėsim, kaip mums gausis. Ir dabar pasisveikinkim su mūsų dalyviais, šiandien dalyvaujančiais mūsų pagauk žodį Viktorinoje, tai yra Povilas iš Rastinėnų. Sveiki, Povilai.
7: Labadiena.
1: Ir Rimanta iš Panevėžio. Labadiena.
8: Labadiena.
1: Povilai, ar klausotės šio žaidimo?
7: Šio žaidimo, tai vieną kartą klausiau, bet kitas laidas klausau.
1: Aha. Ar esat entuziastingas įvairiausių protmušių gerbėjas?
7: Tikriausiai taip.
3: Mums gero, kad šiandien pasirinkote būti kartu su mumis. Na, mažų mažiausia užduotis mums šiandien yra gerai praleisti.

0: leisti laiką čia tiesioginėme LRT radio eteryje. Pone Rimanta, o kaip jūs, ar mėgstat adrenaliną, ar reikia šiek tiek dienoje to azarto pajusti?
1: Reikia.
2: Puiku. Tai kągi, mes tuomet pradėkim žaidimą ir pirmiausia prašom jūsų pabandyti išsirinkti po vieną raidę iš abėcėlės ir mes su Gabrielė pabandysim pasakyti, ar toji raidė šiame žodyje yra. Povilai, kokią raidę rinktumėtės?
3: Raidė A.
0: Raidė A, tai pirmoji abėcėlės raidė ir tikrai suprantu, labai logiškas pasirinkimas, reta žodžių lietuvių kalboje, bet aš visai bandau pažiūrėti ir tiesiai ir truputį šono, bet nematau A raidės, Ignai.
2: Nėra A raidės arba pagal mūsų taisyklės toji A raidė gali būti pirmoji, jeigu mes jos neatskleisim, tai tada tokia gali būti intriga, kad toji raidė, kurios nėra tarp antros, trečios, ketvirtos, penktos, šeštos raidžių galbūt yra pirmoji. Pone Rimanta, kokią jūs rinktumėtės raidę?
1: Renkuosi L, laisvė.
0: L, laisvė, koks gražus, prasmingas, reikalingas žodis mums. Šios raidės taip pat nėra žodyje ir nors ir atrodo, kad du spėjimai yra taip, na, pro šalį, bet visgi aš tai matau kaip tikrai gerą pagalbą, galvojant apie tą pagrindinį žodį. Šias raidės jau viskas dedam į kišenę, apie jas negalvojam ir nei raidės A, nei raidės L mūsų žodyje nėra. Čia buvo toks apšilimo raundas, taip pat ir šioks toks palengvinimas mūsų žaidimo kelionėje. Na, o dabar, Ignai, gal mes jau esam pasiruošę keliauti prie pirmojo klausimo.
2: Ir dar priminkim taisyklę, kad spėja. Kas spėja? Kas nori, tas spėja, ar ne?
0: Kol kas, tu esi visiškai teisus. Pirmasis klausimas neturi pirmumo teisės, tad mes kviesime ir Povilą, ir Rimantą bandyti spėti, kai tik žinosite atsakymą. Tik tai siūlau palaukti, kol Ignas perskaitys jį iki galo. Na, o jau vėliau, jeigu žaidėjas ar žaidėja atsako teisingai, tai suteikia jam ne tik tai galimybę vėliau atversti raidę, bet ir suteikia tą pirmumo galimybę. Na, bet manau, kad mes palengva viską ir išsiaiškinsim. Kol kas pirmumo teisės nėra.
2: Pabandykim tuomet su pirmuoju klausimu. Štai įdomus faktas, besipiktinantiems mūsų kalbininkų pastangomis saugoti ir puoselyti lietuvių kalbą. Prancūzija nuolat skelbė apie grėsmę savo kalbai, kurios atkeliauja iš kitos Lamančio sąsiaurio pusės, o pastaruoju metu ir už Atlanto. Prancūzai gina ne tik savo kultūrinį, bet ir kulinarinį paveldą. Prieš 15 metų siekdama ne tik apsaugoti tradicinę prancūzų virtuvę, bet ir paskatinti sveiką mitybą, Prancūzijos vyriausybė visoje šalyje uždraudė mokyklų ir aukštųjų mokyklų valgykloms siūlyti vieną amerikietišką pagardą, kurį prezidentas Ronaldas Reiganas kažkada keistai yra pavadinęs daržove. Palaukit sekundėlę. Tiesa, leido jį vartoti tik kai kuriais atvejais, bet nedažniau nei kartą per savaitę. Ko negausite prancūziškų mokyklų valgyklose? Povilai, jūs jau bandėt, prašau.
3: Truputį per anksti kečupą tikriausiai.
0: Taip, mes užsirašome jūsų atsakymo variantą ir tada jau mūsų dėmesys krypsta prie jūsų, ponė Rimanta. Ar jūs turite variantą?
1: Manyčiau, garstyčiaus gal.
0: Abu variantai
2: logiški, man atrodo.
0: Pagardina patiekalus.
2: O dabar pasiklausykim, koks yra atsakymas. Nuo šio pagardo lūžta lentynos ir mūsų prekybos centruose, tiesa, dar neteko matyti, kad kas nors įvalgytų, pavyzdžiui, su cepelinais ar dėtų į šaltibarščius, tad kol kas...
0: Nesumačiusiu tikrai.
2: Kol kas tinka abu variantai. Žiūrėkim toliau. Prancūzai jį uždraudė mokyklose, kad negadintų tradicinių šalies patiekalų skonio ir jaunuoliai nepamirštų savo kulinarinių kultūrinių šaknų. Tiesa, draudimo sumanytojams teko išspręsti vieną kulinarinę dilemą. Kaip be šio pagardo valgyti prancūziškas bulvytes, bet leido nedažniau nei kartą per savaitę patiekti su maltos jautienos kotletu arba mėsainiu. Dabar jau nebesiaiškinsim, prie ko čia yra mėsainis, jeigu kečupas draudžiamas, bet atsakymą į klausimą mes sakome, kad tai yra kečupas. Teisingas atsakymas yra kečupas ir ponia Povilai, jūs atsakėte teisingai.
0: Taip, pirmasis taškas jūsų sąskaitoje. Tai leis jums vėliau atversti antrąją mūsų slaptojo žodžio raidę. Ir tai, kaip ir minėjome, atsakius teisingai į pirmąjį klausimą. Povilai, jūs turite pirmumą atsakyti į antrąjį. Taigi, aš visai netrukus užduosiu jums antrąjį klausimą ir iš karto kreipsimės į jus. Tad metas jį ir išgirsti. Beje, o kodėl dabar jau čia tos prancūziškos bulvytės. Aš noriu tęsti temą. Šitaip jos pavadintos per klaidą pirmojo pasaulio

0: pasaulinio karo metu. Suklydo ir klaidą padarė amerikiečių kareiviai atradę šį delikatesą. Šias bulvytes jie palaikė prancūziškomis, nors klydo. Nesvarbu dabar, kaip jūs nuspręsite atsakyti į klausimą, ar kur jos atsirado, ar kas yra šių bulvyčių tėvynė. Na, teisingas atsakymas yra vienas ir tas pats. Tai kaip manote, kur yra šių bulvyčių tėvynė, jeigu mes teigiame, kad jos ne prancūziškos?
1: Povilai.
2: Amerika.
1: Povilai, jūsų pirmumo teisės spėti dabar?
3: Belgija.
0: Aha, taip, pasirašėme ir ponios Rimantos atsakymą taip pat turbūt abu girdėjome. Amerika. Taip, kad tai yra amerikietiškos bulvytės arba belgiškos. Du variantai yra, o dabar jau pasižiūrėkim, sužinokim, kaip čia viskas yra. Turime pripažinti, nors atsakymas turi nurodyti vieną šalį, tačiau prancūziškų bulvyčių genealogija nėra tokia aiški ir nėra tokia paprasta. Aišku, kad prancūzai prie šio patiekalo tikrai yra prikišę rankas, nes taip, kaip bulvytės yra supjaustytos, o josgi supjaustytos siaurai ir pailgai, yra prancūziška kulinarinė tradicija. Ir pasirodo, kad na, kepinti, čirškinti maistą aliejuje prancūzai irgi labai mėgo 19 amžiuje. Teigiama, kad Jungtinėse valstijose terminas prancūziškos bulvytės pirmą kartą paminėtos dar 1802-aisiais, kai šalies nepriklausomybės deklaracijos autorius Thomas Jeffersonas paprašė, kad prie baltųjų rūmų pietų būtų patiektos bulvės paruoštos prancūziškų būdu. Bet manoma, kad būtent amerikiečių kariai parvežė idėją namo ir prancūziškos bulvytės greitai išpopuliarėjo. Prancūziškomis jas pavadino, nes valgė prancūzą kalbėje šalyje, o tiksliau pietinėje šalies dalyje. Tai buvo Belgija, kur, kaip teigiama, pailgai pjaustytos bulvytės buvo pradėtos kepti net 17 amžiaus pabaigoje.
1: Gerbiamas Povilai, jūs esat teisus, ponė Rimanta, kol kas jūs turit įdomius alternatyvius spėjimus, bet dar turim klausimų, pasižiūrėsim, kaip seksis su kitu klausimu ir vėlgi atsakymo pirmenybė tenka ponui Povilui. Tad dėmesio dar vienas klausimas. Ir būkim nuoseklus ir dabar daugiau pasiaiškinkim apie kečupą.
0: Mes gal išalkę, Ignai, šiandien. Vien apie maistą.
1: Panašu ir ne apie patys veikiausia panašu. Kalbant apie kečupą, kurį taisyklingai lietuviškai veikiausiai turėtume vadinti pomidorų padažu, klausimas apie tai, tačiau toks pavadinimas nebūtų tikslus, kalbu apie kečupą, jeigu kalbėsime apie visą šio pagardo istoriją. Mat pradžioje, nors vadinosi jis panašiai, pomidorų jame nebuvo. Ankstyviausias kečupo protėvis maždaug 300 metų prieš mūsų erą buvo padažas vadinamas ketchup arba koečup. Tai buvo fermentuotas žuvies padažas. Ir nors 97% namų ūkių Jungtinėse valstijose kečupo visada turi savo šaldytuvose, gimė jis ne ten. Tad mes klausime, o kurgi yra kečupo toji senoji istorinė.
0: Povilai, mes dabar kreipiamės į jūs, nes jūs atsakėte prieš tai buvusį klausimą teisingai. Povilai, ką sako jūsų mintys, nuojauta, logika?
3: Jeigu žuvų padažas, tai gal Japonija tada?
0: Užsirašo, Rimanta, ką jūs mastot?
2: Ir kad majų salose kažkokiose ar kažkur taip...
1: Gal įvardykit valstybę.
0: Taip.
1: Žemyninę dalį, ne kokią nors salą.
2: Manyčiau.
1: Na, ponia Rimanta.
3: Tikriausiai didelė šiek.
0: Neturėti atsakymo taip pat yra atsakymo galimybė.
1: Taip, iš tiesų. Iš tiesų, o dabar pasižiūrėkim, koks gi tas teisingas atsakymas. Dėl fermentacijos kečupas, tiksliau jo pirmtakas, buvo ilgai negendantis, todėl gabenamas pirklių galėjo atlaikyti ilgas keliones. Taip, 18 amžiaus pradžioje britų ir olandų prekybininkų jis buvo atgabentas į Europą. Čia kulinarai bandė atkurti receptą ir galiausiai pridėjo keletą naujų ingredientų. Tik 1812-aisiais amerikietis Jamesas Misas kečupo receptą papildė pomidorais, tačiau praėjo ne vieneri metai, kol šis pagardas tapo toks, kokį žinome jį šiandien. Tuo išgirsite atsakymą, bet dar viena svarbi informacija, kodėl mums taip patinka šis padažas, kuriame nėra baltymų, skaidulų ir riebalų. na, praktiškai beveik nieko gero neturi ir maistinės vertės jame praktiškai nėra, bet kad mėgstam visą tai tikriausiai. Todėl mes jį mėgstam, kad jame yra daug cukraus, net 22 gramai, 100 gramų ir dėl to, kad jis turi visus 5 skonius saldų, rūgštų dėl

0: acto, sūrų, kartų ir vadinama umami, sodrumą. Ir atsakymas, jog kečupo šaknys yra senovės Kinijoje. Pone Povilai, jūs buvot labai arti. Labai arti. Atsakymas yra Kinija.
1: Taip, kol kas turime tokią situaciją, kad į trečiąjį klausimą neišgirdome variantų jūsų teisingų, tad nuliname pirmumą, vėl mes tiesiog kreipsimės į jūs abu, jeigu turėsite savo variantą, kviesime imti kuo greičiau ir pasakyti. Na, mes nuo stalo gal toli ir nepasitraukime, taip ir tęskime šią kelionę, bet kryptis šiek tiek bus kitokia. Kartais įkyriai zvimbinti musę žmogų gali paversti milijonieriumi ir aš tikrai nejuokauju. Taip prieš mažiau nei 10 metų nutiko Lorenzui Maggiorei iš Los Andželo. Nors jam jau 60, jis sumanė tokį, na, smagų būdą kovoti su musėmis. Šaudyti jas iš žaislinio šautuvo. Vienas toks jo sukurtas įrenginys kainavo ir kainuoja $40. 2018-aisiais Maggiorės kompanija uždirbo beveik $30 milijonų. Jis visada svajojo sukurti prietaisą skirtą musėms naikinti. Jis sako, na, tai smagu ir juokinga, ar ne? Beje, tai taip pat labai patogu daryti prie valgomojo stalo pietų metu, kai prie maisto lendančios musės tampa itin nepageidaujamos. Užtaisyti jį prie stalo irgi labai paprasta. Ir dėmesio, amunicija yra saugi naudoti prie maisto. Kaip jūs manote, kuogi yra užtaisomas tas žaislinis Maggiorės šautuvas skirtas baidyti musėms?
2: Vandenį. Ventiliatorius vėl.
1: Taip, išgirdome vandenį ir ventiliatorių. Gerai, abi idėjas priimam. Kaip jau supratome, ta idėja buvo tikrai originali ir, na, netikėta, ar ne? Na, pasižiūrėkim, kaipgi viskas ten yra iš tiesų. Visgi pasirodo, kad šautuvas tas yra užtaisytas tiesiog druska, maistinė druska. Tad, kaip ir minėjau, ta amunicija yra saugi naudoti prie maisto, na, nebent jeigu labai jau įsijauti tas musės gaudyti, tiesiog gali pasidaryti per sūrų.
0: jeigu pataikai ne į musę, o į maistą, ar ne?
1: Taip, tai būtent tokia rodas paprasta idėja, na, gali uždirbti net ir $30 milijonų. Tikrai visi sužinojom kažką naujo.
0: Taip, ir dabar paskutinis klausimas ir vėlgi galioja taisyklė, kas pirmesnis atsakys, tas gudresnis ir tas turės galimybę atversti raidę. O klausimas yra štai toks. Dabar jau ne apie patiekalą, o apie tradiciją, kuri gimė skirtingų laikų, skirtingose pasaulio vietose. Populiari ji ir Lietuvoje, ypač šiuo šiltuoju metų laiku. Pavyzdžiui, Korėjoje ji prasidėjo prieš 2000 metų ir vadinasi Gogigui. O va Čiurasko Brazilijoje atsirado tik 17 amžiuje. O štai Japonija vakiniku atnešė korėjiečių imigrantai visai neseniai praėjusiame amžiuje. Be jos neįsivaizduojama Argentina, nors ir čia asado tradicija radosi tik 18 amžiuje. Ją pradėjo gaučai, Argentinos pampų regiono piemenys. Pietų Afrikoje terminas braeivleis, olandų kalbos žodis, nors tradicija čia kilo iš vietinių tautų tradicijų, gyvavusių jau tūkstančius metų. Į Jungtines valstijas tradicija atėjo 17 amžiaus pradžioje, kai iš Vakarų Afrikos į Virdžiniją pradėti gabenti vergai. Beje, iš čia atėjęs ir šios tradicijos pavadinimas ir geriausiai žinomas visame pasaulyje. Kokia tai tradicija?
2: Barbekiu gal.
0: O, ponė Povilai, koks įdomus spėjimas. Gerai, pasižymim, fiksuojam. O, ponė Rimanta, koks būtų jūsų spėjimas?
3: Sakau, gal bandelis, nu, tiesiog kepiniai kažkokie.
0: Aha, kepimo kažkokia tradicija.
3: Pusryčių prie...
1: Tikrai gerai. Supratom, visi kol kas esam dar stipriai išalkę.
0: Gerai, pasižiūrim, kągi mums čia žada šis atsakymas. Kaip jau minėjome, ši tradicija praktikuojama ir Lietuvoje, nebejoju, kad kiekvienoje šeimoje ji jau arba buvo praktikuota šį šiltąjį sezoną arba dar bus.
1: Gal šiandien atvakarė.
0: Gal ir šiandien, kas čia žino. Pasaulyje žinomas pavadinimas kilo iš ispanų kalbos vertimo žodžio, kuriuo karibų tainų gentys vadino medinę konstrukciją skirtą mėsai rūkyti – brabakot. Ši tradicija reiškia maisto, dažniausiai mėsos gaminimo metodą. Ji lėtai kepama ant silpnos ugnies, naudojant netiesioginę kaitrą ir medžio arba anglies dūmus. Taigi,

0: Atsakymas yra barbekiu.
1: Ir tokį atsakymą mes girdėjom.
0: Ar tiesioginė ugnis, ar netiesioginė, čia jau dabar šiais laikais mes kaip norim, taip darom. Ir dūmo skonio, ir ugnies skonio. Bet teisingas atsakymas yra, ponia Povilai, jūs esate teisus, barbekiu.
1: Taip, galima apžvelgti situaciją, Povilai, jūs turite tris teisingus atsakymus, tai leisiu jums atversti tris raides mūsų šios dienos pagrindinėme žodyje, bet tik gal reiktų atmintį pasitikrinti, ar visus atsimenam klausimus, atsakymus, apie ką mes šiandien kalbėjom. Iš virtuvės toli neišėjom.
0: Taip, ir primenam, kad visi atsakymai, kaip ir visi klausimai, veda prie to pagrindinio mūsų žodžio, kurį mes čia šiandien bandome pagauti. Tai štai paskutinis atsakymas buvo barbecue, tada buvo klausimas apie ginklą, kuriame naudojama druska.
1: Prie stalo, taip.
0: Tada apie kečupą ir jo kilmės šalį kalbėjom senaisiais laikais.
1: Ir apie bulvytės. Nuo šiol žinosime, kad nors ir vadiname jas prancūziškomis, jų tėvynė yra Belgija, o taip pat, kad na, vis dėlto tas pomidorų padažas arba kečupas Prancūzijoje nėra geriausias kalbininkų draugas ir visų paveldo puoselėtojų. Tokia buvo mūsų kelionė. Mes prisiminėme ją trumpai, nuo dabar, Povilai, jau dabar jūsų pasirinkimo teisė, ar jūs norėsite spėti, o gal tas raides norėsite atversti, o turite galimybę atversti antrą, trečią
0: ir šeštą.
2: Tai gal atversiu, nes kažkaip dar neaišku.
0: Būtų nelogiška neatvertinėti, ar ne? Iš tiesų, nes, Povilai, jūs turėsit pirmumo teisę spėti, kadangi ponia Rimanta raidžių savo sąskaitoj neturi, tai bet kokį atveju pirmumo teisę priklauso jums. Aš tik priminsiu, kad jūs pradžioj pasirinkote A raidę ir ponia Rimanta pasirinko L raidę, abiejų jų šiame žodyje nėra, arba tai yra pirmoji raidė viena iš jų. O ponia Povilai, jūsų raidės yra štai tokios. Antroji raidė yra K, kaip karalius, trečioji raidė yra O.
1: Kaip onutė.
0: Kaip onutė ir šeštoji raidė yra S, kaip saulė.
2: Gal skonis?
1: Gal ne gal, o gal jūs esate visiškai teisus. Taip, tikrai, Povilai, jūs esate teisus, gerai išgirsti žodį, bet ponė Rimanta, jūs buvote taip pat lygiavertė ir labai svarbi mūsų žaidimo dalis, ačiū, kad buvote kartu. Povilai, jums įteikiame LRT šimtmečio krepšį, na, labai iš tiesų džiugu, kai viskas pavyksta labai gerai ir ne tik gerai praleidžiame laiką, bet dar ir prizą mes įteikiame, o man atrodo, Ignai, tu tą žodį stebuklingą ištarį trečiame atsakyme, kai sakei, kad tas pomidorų padažas turi visus penkis skonius.
0: Taip, taip, taip. Tiesą sakant, šis žaidimas man kelia turbūt daugiau jaudulio negu patiems jo dalyviams.
1: Man taip pat, bet ir mums kartais reikia tą širdies pulsą truputį pagreitinti ir kartu su dalyviais adrenaliną ir azartą pajusti. Šios dienos žodis buvo skonis, pačiupom, pagavom, prizą atidavėm. Ignai, mums puikiai pavyko.
0: Aš manau, kad pavyks ir ryt, ir po ryt, ir kiekvieną darbo dieną. Likit draugė su LRT šiandien, o rytoj, vasaros popietė, kaip ir kiekvieną darbo dieną, visą vasaros sezoną ir grilinimo metu, galbūt ir negrilinimo metu su jumis. Tad ačiū.
1: Taip, ačiū tau, Ignai. Rytoj vasaros popietėje būsiu aš kartu su kolegė Sandra, tad mes jau keliaujame ruoštis vasaros popietėj. Ačiū, Ignai, tau. Pirmas kartas, kaip ten blynas neprisvilo, tikrai lauksiu kitų radio eterių kartu.
0: Buvo lėto grilinimo laida.
1: Lėto grilinimo. Skanus rezultatas gavosi, tikiuosi ir jums patiko. Iki greito.
0: Ačiū, laimingai.

0: Čia radijas. 4:00 žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų partija šią valandą pradeda oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Susitikimas vyksta su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Keičiantis koalicijai ir socialdemokratų lyderiui kalbant apie galimus pokyčius vyriausybėje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako jaučiantis partijos lyderio pasitikėjimą.
1: Aš visiškai susikoncentravęs šiuo metu į krašto apsaugos ministerijos reikalus, tai projektai, kurie yra svarbus, jie spartinami, tiek oro gynyba, tiek divizija, tiek bendradarbiavimas su ukrainiečiais ir visa kita. Į tai yra pagrindinės koncentracijos, na ir nepaisant, kas būtų, jeigu būtų, į tai nesinori labai daug detalių ir laiko energijos dėti. Su partijos pirmininku yra betarpiškas ryšys, kalbamės, kaip ir vicepirmininkas, kadangi esu, tai mes ir politinės aktualijas aptariam, ir krašto apsaugos sistemos problemas aptariam, ir pasitikėjimą turiu.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tęsiantis valstybinų brandos egzaminų sesijai, gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotys ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti.
2: Lietuvos gimnazijų asociacija mano, kad pirmiausia, tai reikėtų daug svarstyti apie tai, ar visi egzaminai turi būti, turi išlikti. Vienas dalykas, galbūt kai kurių dalykų egzaminų reikėtų atsisakyti. Antras dalykas, ar tikrai visų dalykų egzaminai turi būti dviejų dalių. Galbūt kai kurie egzaminai gali būti ir vienos dalies. Ir trečias, labai svarbus dalykas, reikia sutvarkyti brandos egzaminų užduočių sudėtingumą ir pateikimą egzaminų metu, kad jos atitiktų bendrai. Drąsias programas.
0: Gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus. Už valstybinių brandos egzaminų organizavimą atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra. Jos direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė.
3: Esame atviri kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą, apie galimus pokyčius. Tikrai suprantame, kad įtraukties principo taikymas, dirbtinio intelekto atėjimas neleidžia vadovautis vakar dienos sutarimais, net ir pasiekimo vertinime, net ir egzaminų organizavime.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas pernelyg ilgai delsė derėtis dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir dėl to esą turės sumokėti kainą. Ta jis pareiškė šalims apsikeitus ugnimi ir dar kartą pažeidus balandį įsigaliojusias paliaubas. Abi pusės grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormuzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Vakar Trumpas tvirtino, kad susitarimas dėl taikos regione galėtų būti užbaigtas per 2 ar 3 dienas. Eidamas 93 metus mirė visuomenininkas architektas ilgametis Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenės veikėjas Arvidas Barzdukas. Bendruomenės pranešime rašoma, kad nuo jaunystės jis aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. Buvo moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos narys, 10 metų dirbo ateitininkų federacijos valdyboje, organizavo stovyklas. Barzduko iniciatyva 1989 metais Vašingtone įsteigta Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų tarybos raštinė. Tai buvo pirmasis bendruomenės žingsnis siekiant organizuotai atstovauti Lietuvos interesams Vašingtone. Už nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, Arvidas Barzdukas apdovanotas Užsienio reikalų

0: Šiandien LRT radio žodis buvo skonis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
1: Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Ieva Jozapaitytė Varnienė pažvelgs į legendinės primadonos Montserrat Caballé asmenybę ir talentą. Visame pasaulyje dievinamo balso Montserrat Caballé gyvenimas tarsi nebuvo pažymėtas daugybės dramų ar skaudžių išgyvenimų. Ji ištekėjo ir iki pat mirties gyveno su pirmąja savo meile, sugebėjo sukurti laimingą šeimą ir tobulą karjerą, kuriai nesukliudė net daugybė surūkytų cigarečių. Ir tai ne vienintelis netikėtas štrichas divos gyvenime. O Ieva Barbora taip pat žavi Lietuvą savo žavė šypseną nuostabiu balsu. Užaugusi gražioj garsioj šeimoj, dabar su vyru Dainotu Varnu, kuria savo jaukius namus. Kokių negirdėtų niuansų apie save atskleis Ieva,

0: išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Čia LRT radijas. Kaip jautiesi?
2: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį, kaip jau ir įprasta, eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kartą apie mitybą be angliavandenių. Kodėl vis daugiau žmonių išbando tokią mitybą, tokį klausimą keliame šiandien. O rubrikoje faktas ar mitas apie kvepalus. Ar tiesa, kad vasarą kvepalai sureagavę su oda gali ją sudirginti? Bandysime atsakyti į šį klausimą. Kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių ir taip pat užduoti savo klausimus.
1: Klausytojo tema.
2: Jūs galite prisijungti prie pokalbio numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite surinkti Vilniaus kodo 05. Kaip ir visuomet žinoma, galite parašyti ir laišką elektroniniu paštu studija@lrt.lt. O aš sveikinuosi šiandien su gydytoja onkologe, chemoterapeute, gyvensenos medicinos specialiste Lina Paulauskinė. Sveiki, gydytoja.
3: Labadiena.
2: Tie, kurie mus stebi portale lrt.lt, priminsiu, kad galite ir su vaizdu stebėti mūsų laidą. Gydytoja, pirmiausia, tai pristačiau mitybą be angliavandenių. Kokia tai mityba? Aš kiek pati žiūrėjau, mačiau, tai keto tikriausiai viena iš tokių populiariausių, karnivorai dabar. Kas tai yra per mitybą?
3: Na, jeigu taip pagal apibrėžimus, kas yra laikoma mažai angliavandenių turinti mityba, tai yra ir išskiriami tokie panašūs, kaip ir minėjote, mitybos tipai, tai yra mažai angliavandenių turinti mityba, keto mityba, kurioje yra dar labiau sumažinamas angliavandenių suvartojamas kiekis, na ir karnivorė arba mėsėdžių mityba, kurioje iš vis eliminuojami visi augalinės kilmės produktai ir tuomet na, ten angliavandenių nėra.
2: Ir jūs kaip tik ir paminėjote, kuo skiriasi, kodėl šie mitybos būdai tokie populiarūs dabar tapo, kodėl vis daugiau žmonių atsigrėžia, bando atsisakyti tų angliavandenių.
3: Na, čia turbūt išskirčiau keletą skirtingų aspektų. Vienas momentas yra tai, kad na, dažnai galima pastebėti tą tokį lyg ir teigiamą poveikį laikantis mažai angliavandenių turinčios mitybos arba keto arba kitos rūšies mitybos, kuomet žmonės pastebi, jog ima greitai mažėti kūno svoris. Bet na, to neužtenka suprasti, kaip iš esmės veikia organizmą vienas ar kitas mitybos tipas, ypač ilgalaikiai perspektyvoj. Ir čia yra truputėlį toksai neiškumas arba netinkamai interpretuojami duomenys, kai dažniausiai kūno svoris pačioj pradžioj mažėja tiesiog dėl vandens netekimo. Nes organizmas, jeigu mes negauname angliavandenių, ima naudoti glikogeno atsargas. Tai glikogenas yra kaip na, glikozės atsargos sukauptos kepenyse. Jie naudojant yra, na, tokie cheminiai procesai vyksta ir daug vandens yra netenkama iš organizmo, pašalinama. Tai vizualiai arba sveriantis atrodytų, jog mažėja kūno svoris, bet tai iš esmės nėra riebalų sąskaita, kaip dažniausiai norima, bet pirmiausia vandens netekimo sąskaita. Na, o vėliau, jeigu organizmas ir toliau negauna angliavandenių, tai tuomet jisai persijungia į tam tikrus kitus biocheminius procesus, kuomet energijai naudojama ne gliukozė, bet, na, tarkime, riebalų rūgštys arba na, kiti procesai, kuomet organizmas persijungia į kitą energijos gamybos mechanizmą. Tai nereiškia, kad gliukozės kraujai iš vis nėra, nes jinai yra būtina tam tikriems biologiniams procesams, bet kūnas moka pasigaminti gliukozę iš amino rūgščių ir iš riebiųjų rūgščių, tai tie procesai yra organizmo na, valdomi. Bet turbūt svarbiausia yra kalbėti apskritai na, tą sisteminį tokį suvokimą plėsti, kaip apskritai mityba mums veikia. Ne? Nes mes iš tikrųjų nevalgom vieno ar kito maisto medžiagos atskirai, ne? Juk mes valgom maisto produktus, kuriuose yra ir to, ir to, ir to. Ne? Ir tas kompleksinis poveikis, tas maisto matrica, vadinama, yra esmė, kaip galutiniam rezultate, kokį turėsim poveikį sveikatai, ir ypač kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, ne mėnesis, du, ne pusmetis, bet iš esmės, kokia mityboje vyrauja mūsų visame per gyvenimo perspektyvą.
2: Aš priminsiu, kad mes kalbame nuotoliu su vaizdu, su gydytoja onkologe, chemoterapeute, gyvensenos medicinos specialiste Lina Paulauskine. Ir taip pat, kaip ir minėjau, jūs galite užduoti savo klausimą numeriu 236-3111, prieš tai surinkę Vilniaus kodą 05. Gydytoja, esu girdėjusi, kad tie žmonės, kurie atsisako angliavandenių, sako, kad jie energiją gaminasi iš riebalų ir taip, žodžiu, sudegina ir todėl to svorio netenka. Kiek čia yra, gal žiūrint iš tokio požiūrio kampo, gal visai ir neblogas tas mitybos pasirinkimas toks?
3: Labai svarbu tą požiūrio kampą turėti ne vieną kryptį, o daugia kryptį. Ne? Mes turėtume ieškoti to konteksto ne vienu žvilgsniu, kas mums yra svarbu ir aktualu, tam kūno svorio korekcija, bet ne kūno svorio korekcija esmė, o esmė bendra organizmo metabolinė būklė, uždegiminė būklė, kuri ir susijusi su sveikatos rodikliais. Ne? Tai, na taip, yra tiesos, kad jeigu sumažiname mityboje angliavandenių vartojimą, kūnas ima naudoti, išmoksta naudoti riebalus kaip energijos substratą ir naudojant riebalus ir riebalinės audinys mažėja, bet nebūtinai. Čia priklauso, ką valgoma vietoj to, kai sumažinama produktų turinčių angliavandenių. Jeigu mytybos racioną gausiai patenka mėsos, riebios mėsos, perdirbtos mėsos produktų, tai galima neturėti to trokštamo rezultato, nes iš esmės viskas svarbu apie energijos apykaitą, kiek energijos suvartojam ir kiek gaunam. Tai čia nebūtinai bus tas rezultatas, kurio norėsime, bet dar vienas svarbus komponentas – atskirti angliavandenius. Mes taip jau pradėjom šnekėti, bet neįvedėm gal klausytų į tą esmę. Kas tie angliavandeniai? Mes naudojam tą terminą, lyg unifikuodami visus angliavandenius į vieną terminą.
2: Atrodo, angliavandeniai – tai grūdai, ar ne, įvairi duona, cukrus, tortai, atrodo, tai čia yra angliavandeniai.
3: Ir čia yra esminis skirtumas, labai labai svarbus esminis skirtumas. Norėčiau išskirti dvi tokias didelės stambes grupės. Vienas yra, tai yra angliavandeniai, kurie yra trumpos grandinės. Reiškia, jie yra iš kelių molekulių, kuri labai organizmo greitai pasisavinama, greitai metabolizuojama, greitai kelia cukraus kiekį kraują, organizmas reaguoja, išskina insuliną ir jeigu yra girdėti tie gliukozės ir insulino šuoliai, kurių visi norime vengti, tai vat apie tai. Bet tai eina kalba apie angliavandenius, kurie, kaip tai atrodo realybėje, tai yra cukrus, ar ne, kurį mes atpažįstame, žinoma, dedame į patiekalus arba gerime saldintą kažkokį tai gėrimą, ar ne. Lygiai taip pat veikia balti miltai, tai yra šlifuotas grūdas, rafinuoti angliavandeniai, nepaisant to, kad balta duona ar batonas yra nesaldus, sudėtyje nėra cukraus, maistingumo lentelėje cukrų labai labai mažas kiekis, bet poveikis organizmui bus toks pat kaip cukrus. Tai yra tie patys greitieji trumpos grandinės angliavandeniai. Tai visi rafinuoti grūdai, ne, balti miltai, balti ryžiai ir visi gaminiai, kurie iš jų pagaminti, balta duona, balti makaronai ir taip toliau. Ne, yra visas cukrus ir desertai, kuriuose gausu tiek baltų miltų, tiek cukrų ir visą kitą. Tai yra, na, perdirbti produktai, ne? Ir yra visai kita kategorija, kur mes galime pakišti po to pačiu terminu angliavandeniai, bet tai yra sudėtiniai arba kompleksiniai angliavandeniai. Ir va šita grupė angliavandenių yra ypatingai svarbi mityboje dėl to, kad pirmiausiai tai yra lėta energija. Organizmas lėtai juos pasisavina, o jam užtrunka laiko suskaldyti tą ilgą grandinę į trumpesnes, kol galiausiai lėtai ta gliukozė, galutinis produktas, vis tiek ta pati gliukozė, bet ji patenka į organizmą lėtai panaudojama ir sunaudojama. Dar svarbesnė žinutė apie kompleksinius angliavandenius, kad į šitą kategoriją mes įskaičiuojame ir skaidulas. Skaidulas yra iš esmės nevirškinamas produktas arba mažai virškinamas produktas, bet tai yra pagrindinė maisto medžiaga mūsų žarnyno mikrobiotai. Didžiai dalimi storajame žarnyne gyvena didžioji dalis mūsų žarnyno, mūsų apskritai organizmo mikrobiotas, mes labiausiai kalbame apie žarnyno mikrobiotą, tai yra kaip atskiras organas, kuris tam, kad tinkamai funkcionuotų, jam reikia tiekti maisto. Tai vienintelis reikalingas maistas, kurį bakterijos tiesiogiai panaudoja kaip substratą savo metabolitams sintetinti medžiagoms, nesintetinti, tai yra skaidulos. Ir skaidulos ateina tik iš augalinės kilmės produktų. Viso grūdo produktai, daržovės, vaisiai, uogos ir štai sėklos ankštiniai produktai. Tai yra augalinių produktų ta kategorija, tai yra pilnos struktūros, neperdirbti, neapdoroti, nešlifuoti produktai, kur mes kai kalbant apie tuos mitybos modelius, kuriame lyg ir mažai angliavandenių žmonės identifikuoja į vieną tą patį katilą ir dažnai yra atsisakoma visų grūdų, visos visokios duonos, ar ne, vaisių, uogų ir taip toliau, neskirstant jų.

0: į tuos pilnos struktūros ir perdirbtus kažkokius produktus. Ir čia yra esminė klaida, nes skaidulos yra viena iš nepakeičiamų medžiagų, kurios privalom vartoti su maistu, kad tinkamai pamaitintume savo mikrobiotą. O mikrobiota, gamindavo savo metabolitus, gali mums padėti ir mažinti kūno svorį, ir koreguoti riebalų apykaitą, cholesterolio apykaitą, gliukozės apykaitą ir dar daugybę teigiamai veikiamų procesų mūsų visam organizmui.
1: Jūs paminėjote terminą mikrobiota, aš čia gal trumpai klausytojams įvesiu, kad toks dalykas, jūs pataisykite, jeigu išklystu, kad toks dalykas, nuo kurio priklauso visas mūsų žarnyno darbas ir taip pat ir savijauta ir apskritai labai mūsų kūno funkcionavimas nuo to priklauso.
0: Labai teisingai. Tai poveikis mikrobiotos geros arba tos mikrobiotos, kuri yra įvairi ir sveikatai palankios sudėties, jos nauda ir funkcija nėra tik apie žarnyną. Taip mes galime jausti tam tikrus žarnyno simptomus, kaip vidurių užkietėjimą, pilvo pūtimą, jeigu yra disbiozė, ta sutrikusi mikrobiota, bet jos poveikis iš esmės yra sisteminis. Apie 80% imuninės sistemos veiklos priklauso nuo žarnyno mikrobiotos funkcionavimo. Žarnyno mikrobiotos metabolitai, kuriuos jis susintetina, taip vadinami tokios trumpos grandinės riebalų rūgštys, jų nėra niekur, maiste jų nėra, mūsų kūnas jo nemoka pagaminti, tik mikrobiota pagamina ir šitie metabolitai per kraujo sistemą patenka į visus organus, netgi į smegenis. Ir jungiasi prie įvairių receptorių ir tokiu būdu reguliuoja tiek mūsų medžiagų apykaitą, metabolizmą, smegenų funkcijas, nuotaiką, kognityvinės funkcijas, atmintį, na ir daugybė funkcijų, iš tikrųjų norint jas koreguoti, visada turime atsižvelgti, kaip laikosi mūsų mikrobiota ir kaip ją pamaitinti, kad jinai gerai funkcionuoja.
1: Bet aš iš jūsų suprantu, kad ją maitinti yra geriausia angliavandenis, tai yra skaidulom, tai jeigu mes atsisakom jų, tai tada neturim kuo vertingu pamaitinti jos.
0: Būtent, jeigu yra sumažinami visi angliavandeniai, tai reiškia, kad jeigu racione mažai daržovių, vaisių, uogų, riešutų, sėklų, ankštinių ir viso grūdo produktų, tuomet tikrai mityba yra labai skurdi, skaidulų trūkumas didelis, taip pat ir polifenoliai, tai yra dar viena labai svarbi medžiaga, kuri yra tik augalinėme maiste. Taip pat tas trūkumas, tiek polifenolio trūkumas, tiek skaidulų trūkumas, tiek augalinės kilmės baltymų trūkumas labai skurdina mikrobiotą. Ir ką rodo tyrimai? Mityba tokia kaip keto arba labai mažai angliavandenių turinti mityba, trumpuoju etapu, va, iki 6 mėnesių laikotarpiu, gali duoti tuo sisteminio teigiamo poveikio, kaip kūno svorio mažėjimas, ar ne, ko mes gal norim greitai pasiekti. Bet ilgalaikiai perspektyvoje yra labai stipriai skurdinama mikrobiota ir tą rodo klinikiniai tyrimai. Ir dėl to visos tos mitybos, kurioje yra mažai angliavandenių, ilgalaikiai perspektyvai rodo neigiamą poveikį tiek į kūno svorio didėjimą, tiek į lipidų apykaitą, tiek į gliukozės apykaitą. Tai toksai truputėlį gaunasi na, priešingas efektas, negu ko dažniausiai žmonės siekia su keto mityba ar panašia mityba, kurioje mažai angliavandenių, bet ilgesniai perspektyvai, daug vėliau negu po 6 mėnesių, visi procesai apsiverčia, ne? Nes atsiranda tas poveikis sisteminis iš maistinių medžiagų trūkumo, ypač iš skaidulų ir polifenolių. O skaidulos ir polifenoliai yra tokios kritiškai svarbios medžiagos ir jos yra tik pilnos struktūros augalinio pagrindo maiste.
1: Paminėjot polifenolius, čia tikriausiai vienas iš tų didžiausių, nežinau, faktų ar mitų, vaisiai ir cukrus, kiek vasarą tikriausiai daug tų vaisių įvairių, kiek iš tiesų galime jų vartoti, o kiek reikėtų privengti.
0: Labai geras klausimas. Tikrai vaisiai labai daug kartai sukelia tokio sumišimo ir nesusipratimo, kaip juos žiūrėti ir ką su jais daryti. Tai pirmiausia, jeigu žiūrėti taip sudėti, ne, tai vaisius yra kompleksinis produktas, kaip ir visi kiti, ne, ten yra visko daug. Tai ten jo sudėtyje taip yra tų vadinamų cukrų, tos trumpos grandinės cukrų, bet jų poveikis yra kitoks, kadangi jie organizmą patenka kartu su kompleksus. Vaisiuose yra skaidulų, yra vitaminų, yra polifenolių ir visas tas kompleksas yra kitaip virškinamas negu tik tai vienas grynas cukrus. Jeigu mes kalbėsime apie vaisių sultis, tai taip, vaisių sultis yra prilyginamas pridėtiniam cukrui. Tai jau nebėra pilnas produktas. Ne? Jau yra pašalintos skaidulos, tas minkštimas, kuriame ir yra skaidulos, su skaidulom pasišalina ir polifenoliai, nes jie yra tiesiog susiję tarpusavyje. Ir tuomet turim tą skystį, vandenį ar ne, ir cukrus, tai fruktozė arba gliukozė, kurie yra vaisiuose. Tai vaisiai iš esmės

0: turėtų būti mitybos raciono dalis, bet kad padėti susiorientuoti, kiek ko reikėtų vartoti, ar ne, nes tai nėra taip, jog vaisiai turėtų vyrauti mytyboje, ar ne, ypač kad kai yra sezonas kažkoks ir didelis noras arba galimybės vartoti vienas ar kitus vaisius ar uogas, kurios na, gali užpildyti visą dienos racioną. Labai geras yra toksai būdas įsivertinti savo lėkštę. Jeigu galima, truputį papasakos apie tą lėkštės metodą. Gal bus aiškiau. Tai jeigu taip žiūrėti savo lėkštę, tai mes ją galime padalinti pirmiausia lygiai per pusę. Tai pusę lėkštės reikėtų užpildyti daržovėm, vaisiais ir uogom. Ką tai reiškia? Daržovės visgi turi vyrauti, ar ne lėkštėje. Per dieną galima suvalgyti keletą vaisių ir saują uogų. Netgi sakyčiau, didesnis akcentas turėtų būti ne į vaisius, bet į uogas. Uogas yra ypatingai svarbios ir kasdienis uogų vartojimas, ypač mėlynos spalvos uogų, kurios turi specifinių polifenolių, labai stipriai prieš uždegimiškai veikiančių polifenolių, antocianinų, gali duoti labai gerą efektą mūsų sveikatai. Na, o kita likusi lėkštės pusė daliname dar per pusę ir taip pat bendros lėkštės atžvilgiu tas ketvirtadalis užpildomas viso grūdo produktais, ne, pilnos struktūros sėklos, gali būti skaldyti grūdai, viso grūdo duona, viso grūdo makaronai ir likusis ketvirtadalis tai yra baltymai. Pirmenybę rekomenduojama teikti augalinės kilmės baltymams, tai yra ankštiniai. Na, ten galėtų būti ir sveiki gyvūnės kilmės baltymai kaip žuvis, nerūkyta, neperdirbta, bet paprasta mėsa, geriau paukštiena, na, kiaušinis ir taip toliau. Bet ir riešutai ir sėklos taip pat ten priklauso. Tai, na, mitybos racione, jeigu mes įsitraukiam porą šaukštų sėklų, saujelę riešutų, saujelę uogų, vienas kitas vaisius, tris kartą per dieną po pusę lėkštės daržovių, nepamirštant ankštinių, vartojant kiek įmanoma dažniau, tai va, tai yra kompleksinis poveikis sveikatai ir ilgalaikiai perspektyvom turim ne tik tą tikslą mažinti svorį, kas dažniausiai yra apie tai kalbama, bet turim sisteminį teigiamą poveikį uždegimo mažinimą, lėtinio sisteminio uždegimo mažinimą į metabolinę sveikatą ir įvairių lėtinių ligų prevenciją ir valdymą.
1: Gydytoja, kiek kalbam, kad turėtų būti visa vertė ta lėkštė, bet ar yra žmonių grupė, kuriai galbūt galima pabandyti, ar kuriai vertėtų pabandyti tokią mitybą be angliavandenių, ar kaip tik yra gal kažkokia grupė, kuriai rizikinga ir kuriai šiukštu nereikėtų to bandyti?
0: Tai gal pradėsiu nuo to rizikingo grupė, nes čia yra labai labai svarbu, ar ne, kad visos mitybos kažkokios tai, na, truputėlį išskirtiniai mitybos modeliai, kurie ypač susiję su ribojimu kažkokiu, ar ne, tai labai yra, na, tokios svarbios žinutės jo tom jautriom grupėm, tai yra vaikai, nėščios moteris, žindančios moteris, senyvo amžiaus žmonės, valgymo sutrikimų turintis asmenys. Tai yra tam tikri dalykai, kur tikrai na, gali būti labai, labai na, sveikatai nepalankių išeičių. Ne? Ir ypač, jeigu tie mitybos modeliai yra tokie na, savo nuožiūro pasirinkti, nes kaip minėjau, labai dažnai yra daug nesusipratimo, kaip žmonės interpretuoja visgi kokio to mitybos modelio laikosi. Ar gali būti kažkam naudinga, tai iš esmės, jeigu taip kažkam pavyksta, nes tikrai taip dažnai atrodo, kad aš laikausi tos mitybos, o iš tikrųjų tikrai taip nepavyksta, bet jeigu na, mažiau angliavandenio turinčios mitybos laikymasis keletą mėnesių pradžioje, kol pradeda mažėti kūno svoris, tai dar mes neturim sisteminio neigiamo poveikio, galima, bet ilgainiui tikrai rekomenduojama perėti prie to mitybos modulio, kuris yra neribojantis, ne kaip dietos pavadinimas ar ne kažkos, kurį reikia valdyti save ir skaičiuoti, žiūrėti, bet turi tas mitybos modelis, apie ką mes čia kalbame, tą lėkštės modelį turi tapti natūralia mitybos strategija, kuri na, integruojasi į gyvenseną ir tai yra na, tokia pasirinkimas, kuriam nereikia kažkokių didelių valios pastangų. Ir ką mes žinom iš tyrimų, kaip sakiau, ar ne, visgi bet kokio tikslo siekiant, visgi šitas mitybos, pilnos struktūros augalinio pagrindo mitybos modelis turi geriausius galutinius rezultatus. Ir paskutinis dar šitoje temoje žinutė, iš manęs šitame, ką jūsų klausime, kad moksliniai tyrimai rodo, kad kūno svorio korekcijai ilgalaikiai perspektyvoje tiek keto mityba, tiek kitos mitybos modeliai ribojantis angliavandenių, tik optimali mityba augalinio pagrindo mityba, pilnos struktūros augalinio pagrindo mityba, tuos tą patį rezultatą. Tai klausimas, ar tikrai reikia ne, imtis tų tokių drastiškesnių priemonių, kaip mes galim iš karto išmokti persiorientuoti į tą sveikatai palankų mitybos pasirinkimą.

0: sutrikimą ir na, vadovautis juo visą gyvenimą.
1: O kokios rizikos gali kilti, jeigu, tarkime, daug gyvulinės kilmės produktų vartojame, riebiau valgome, ar nekyla grėsmė, kad cholesterolio padaugės, kaip čia yra su kraujagyslių širdies ligų rizika?
0: Žinoma, žinoma. Čia yra daug mechanizmų. Vienas yra tiesiogiai per perteklinį sočių ir riebalų suvartojimą. Kitas mechanizmas per tą pačią mikrobiotą. Jeigu mes nepamaitinsim mikrobiotas, jinai negalės padėti tinkamai reguliuoti cholesterolio apykaitą. Ne? Tai gyvūninės kilmės produktų perteklinis vartojimas per įvairius ir skirtingus mechanizmus galutiniam rezultate tikrai blogina cholesterolio apykaitą, blogina gliukozės apykaitą, didėja rezistencija arba atsparumas insulinui, reiškia, išauga antro tipo cukrinio diabeto rizika. Turim tą sisteminį uždegimą, kuris provokuoja įvairias lėtinės ligas, įvairias organizmo pažaidas. Tai ilgalaikiai perspektyvų tikrai šitie sveikatos rodikliai stebimi neigiamą prasme, ne, blogėjantį sveikatos rodikliai.
1: Ačiū Jums, gydytoja, už paaiškinimus, už suteiktą informaciją. Tikiu, kad daugam pasidarė aiškiau, kas čia per mityba ir kaip iš tiesų reikėtų, ar reikėtų jos laikytis ar ne, ar reikėtų riboti kažkokią maisto grupę savo mityboje. Kalbėjome su gydytoja onkologe, chemoterapeute, gyvensenos medicinos specialiste Lina Paulauskine. O Jūs, kaip ir visuomet, noriu paraginti irgi pasiūlyti savo temų, kas Jums yra aktualu. Tai galėsime aptarti čia laidoje, kaip jautiesi klausytojo temoje. Tai tikrai visų pasiūlymų laukiame ir elektroniniu paštu ir studija.lrt.lt, taip pat galite palikti žinutę ir socialiniuose tinkluose.
2: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bagotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
3: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
4: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
5: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną. Paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
6: 100 metų pasakojimų.
7: Svarbiausių naujienų.
8: Ypatingų melodijų.
9: Jautrių akimirkų.
10: Politikos peripetijų.
11: Istorijų apie žmones.
12: 100 metų jūsų.
6: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
13: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
14: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
15: Faktas ar mitas?
1: O mes fakto ar mito rubrikoje šį kartą kalbame apie kvepalus. Ar tiesa, kad vasarą jie gali sureaguoti su oda ir gali ją sudirginti? Apie tai kalbame su gydytoju dermatovenerologu Andriumi Jurėnu. Sveiki.
16: Sveiki.
1: Kaip yra su kvepalais ir saulė? Ar iš tiesų kažkokia ta reakcija čia vasarą tikriausiai labai aktualu, ar gali iš tiesų nutikti?
16: Taip, vasarą galimos dviejopo tipo reakcijos, tai išskirčiau tokias dvi dažniausiai sutinkamas, tai fotoalerginės reakcijos ir fotoiritacinės reakcijos. Tai vienos atsitinka daugiau dėl tiesioginio pačio kvepalų poveikio paveikus ultravioletiniam spinduliam, o antroji atsiranda daugiau dėl įvairių užsikūrusių imuninių mechanizmų mūsų odoje. Tai būtent ultravioletiniai spinduliai dažniausiai aktyvuoja tam tikras medžiagas ir ko pasekoje turim įvairius bėrimus būtent tose vietose, kur buvo naudoti kvepalai ir kurios gavo ultravioletinių saulės spindulių. Tai galbūt išskirčiau dažniausias tokias keturias kvepalų grupės, kurios dažniausiai visgi išprovokuoja tokias reakcijas, tai galėtų būti gėlių kvapai, tai ir rožė, ir levandos, taip pat labai dažnai sutinkam, būtent susidurėm su tuo, kai pacientai yra pasikrepinę kažkokiais citrusais, tai nuo senų laikų yra žinoma, kad bergamotės aliejus irgi labai provokuoja va, būtent tokius bėrimus, taip pat įvairūs kiti, tai ir laimas, ir kartu su apelsinas, tai žodžiu, citrusai viena dažniausių grupių, taip pat prieskoniniai muskusas cinamonas bei medienos kvapai. Tai čia gal sakyčiau tokios keturios dažniausios grupės, kurios gali išprovokuoti būtent bėrimus, būtent pabuvus saulėje.
1: Atrodo, tie citrusiniai įvairūs gėlių kvapai kaip tik vasarą yra populiariausi žmonės, kuo dažniausiai ir kvepinasi. Ir jeigu jau nutiko tas bėrimas, pamatėme, kad yra kažkokia reakcija, kaip elgtis, ką pirmiausia daryti?
16: Taip, tai pirmiausia, žiūrint, kokio stiprumo tas bėrimas yra, ar tai trikdo, ar tai plinta, jeigu turime tiesiog paraudimą lengvą, galbūt užtenka pantenolio putų, drėkinančio, raminančio kremo su cinku, odai atstatyti, tačiau jeigu atsiranda uždegimo požymiai, paraudimas didėja, infiltracija, karštis, atsiranda puslelių ar pusliųjų, tai tuomet reikėtų kreiptis pas gydytoją dermatologą. Dėl to, kad negydyti tokie bėrimai gali sukelti ilgalaikę pigmentaciją, tai, kaip sakyti, paskui labai tą pigmentaciją sudėtinga yra panaikinti. Tai tokį estetinį diskomfortą dažnai gali jie palikti na, labai ilgam laikui.
1: Kalbame čia apie paprastus kvepalus, o kaip yra, pavyzdžiui, tie patys kremai, irgi, kurių sudėtyje gali būti ir tų pačių citrusų ar kažko, vis tiek vasarą daugiau to yra nuogo kūno, kokios čia reakcijos galimos?
16: Na, visgi dažniau sutinkam pacientus, kurie oda yra sureagavus būtent panaudojus tam tikrus kvepalus, bet kartais be abejo pasitaiko ir naudojant įvairius kremus losionus. Čia daugiau galbūt susidurėm su tais pacientais, kurie daugiau naudoja įvairius natūralius labai produktus, kada yra natūralūs eteriniai aliejai naudojami, tad šiuo atveju ne visą laiką tai, kas yra natūralu, yra saugiau. Tai kaip tik, kai yra daugiau natūralių eterinių aliejų, yra didesnė rizika. Tai jeigu vat kremas toks irgi labai kvapnus, vėlgi tie patys citrusai ar ne įvairūs gali būti sudėti naudojami, tai rizika yra didesnė. Tai mes visą laiką rekomenduojamės vasarą rinktis tokius vienas dalykas lengvesnės tekstūros, ne tokius riebius kremus, bet aišku geriausia, kad būtų ir bekvapiai. Ypač jeigu planuojama dar naudoti ir tam tikrus kvepalus. Ne tik dėl to, kad kvapai maišosi, bet ir automatiškai padidėja ir rizika būtent tokių fotoalerginių reakcijų.
1: Aš kaip tik norėjau jūsų klausyti, koks jūsų būtų patarimas vasarai dėl kvapų, ar jų nenaudoti, ar jų sumažinti, ką patartumėt?
16: Na, jeigu planuojama leisti ilgiau laiko būtent paplūdimį kažkur ant saulės, ko dermatologai niekada nerekomenduoja, tai rekomenduočiau galbūt nenaudoti kvepalų prieš arba stengtis kvepinti būtent plaukus arba ant rūbų. Tai taip sumažinsim riziką įvairių nudegimų. Taip pat be abejonės naudoti kremą nuo saulės, tai reiškia, kad mes tada apsisaugosim ir būtent nuo tų ultravioletinių atspindulių, sumažinsim ekspoziciją, tai mažesnė tikimybė, kad nudegsim. Tai vengti būtent tų vietų, kurios labiausiai eksponuojamos, tai vat dekolte, būtent tos tradicinės vietos, kur reikėtų naudoti kvepalus, tai geriausia arba ant rūbų, arba ant plaukų. Bet kaip minėjau, jeigu tikrai planuojama daugiau laiko praleisti lauke, geriau reikėtų galbūt iš vis privengti šito dalyko.
1: Ačiū, kad skyrėte laiko laidai kaip jautiesi. Kalbėjome su gydytoju dermatovenerologu Andriumi Jurėnu apie kvepalus ir kokį poveikį vasarą gali turėti saulė mūsų odai, jeigu esame pasikvepinę kvepalais. Šį pusvalandį laidoje kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė ir primenu, kad visuomet laidą kaip jautiesi, taip pat žinoma ir kitas LRT radio laidas galite rasti LRT radiotekoje, tad kviečiu ten ir užsukti. O visai netrukus laukia jūsų jau ir naujausia informacija, tai yra 17 valandos žinios, po jų taip pat laida 60 minučių, kurią šiandien veda Liepa Želnienė ir kalbės pagrindinė laidos tema yra apie socialdemokratų ir vardan Lietuvos derybas dėl koalicijos, tai tokį pagrindinį klausimą aptars laidoje kolegė Liepa Želnienė, o aš kaip ir visuomet jūs kviečiu likti kartu su LRT radijumi. Gero jums vakaro, iki.

0: LRT radijas. 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. Prieš susitikimą kalbėjęs demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad gali būti nelengva susitarti. Jis dar kartą kartoja, kad partija derybose ketina siekti platesnės vyriausybės pertvarkos.
1: Pirmiausia, aš norėčiau, kad tie rimti pokalbiai prasidėtų nuo turinio, nuo to dokumento, kurį demokratai persiuntė socialdemokratams. Aš nemanau, kad bus paprasta susitarti, nes mes taip pat nenaivus esam, visi puikiai suprantam, kad tie mūsų siūlymai, jie taip pat kainuoja, biudžetas nėra guminis, reikės prioritizuoti, tai mes tikrai norim išgirsti ir kolegų socialdemokratų įžvalgas. Mums svarbu, kad ta centro kairės, socialinė ekonominė ambicija, jinai būtų išlaikyta. Mes pasisakėme už plačią vyriausybės pertvarką, tikiuosi, kad socialdemokratai taip pat palaiko tokią idėją, nes visgi, jeigu mes norim ambicingos programos, ją reikės perrašyti priemonių planą ir tam, aišku, reikia plačios vyriausybės pertvarkos.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Vietoj šios partijos prisijungti prie koalicijos pasiūlyta Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pokalbius dėl naujos valdančiosios daugumos ketinama tęsti rytoj per trišalį susitikimą. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys ir buvęs kariuomenės gydytojas Šarūnas Ratkus apskundė jiems nepalankų teismo sprendimą. Skundus turėtų nagrinėti Lietuvos apeliacinis teismas. Praėjusį mėnesį Rupšiui teismas skyrė 20 000 eurų baudą už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą. Bauda Ratkui siekia 15 000 eurų. Abiem asmenims taip pat uždrausta 5 metus būti paskirtiems ar išrinktiems į valstybės ar savivaldybės įstaigų pareigas. Bylos duomenimis buvęs kariuomenės vadas, eidamas pareigas, už valstybės pinigus įsidėjo dantų implantus. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose, tačiau naftos kainai sumažėjus, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratęsti sumažinto dizelino akcizo galiojimą kol kas nesvarstoma. Jo teigimu, imtasi kitų priemonių padėti dalį transporto savininkų.
2: Naftos kainos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Tas pats matoma ir kuro kainose, jos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Aš atsimenu, kai teko piltis dizelį už 2,10 eurų ir tai buvo geriausia kaina Vilniuje. Vakar mačiau, kad degaliniai vienoj, nenoriu atskleisti kurioj, bet paėmė programėlę, pamatysite, kuri yra geriausia. Kuro kaina buvo 1,74 €, tai ar tie 6 centai tebe turi kažkokią didesnę prasmę? Aš manau, kad ne. Jo labiau, kad startuoja daug tikslinių priemonių, kurios nutaikytos į labiausiai pažeidžiamas grupės – ūkininkai.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose kilus degalų krizei, balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė vyriausybės siūlomą priemonę. Iki birželio vidurio sumažino akcizą dizelinui. Ši priemonė nustos galioti birželio 15 dieną, nebent parlamentas nuspręs ją pratesti. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties, kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams. Jie Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano, peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumų, o pyktį liejantys gyventojai vakar vakare padegė autobusą, kelis automobilius, taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metis sudanietis šiandien turėtų stoti prieš teismą. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumų sustiprino patruliavimą. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Šią valandą Vilniuje, Kaune 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 šilumos, naktį daug kur lis vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę.

0: sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
1: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Šiuo metu vyksta pirmosios derybos dėl koalicijos tarp socialdemokratų ir Vardan Lietuvos. Lietuva gedi krepšinio trenerio Vlado Garasto. Įvykdyta dar viena duomenų vagystė, šį kart nukentėjo medikai. Iš antrosios pakopos pensijų fondų pasitraukė daugiau žmonių nei tikėtasi, 500 milijonų eurų iškart išgryninta. O taip pat laidoje išgirsite apie rytoj prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Eidamas 95-uosius metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Pas Vladas Garastas yra sakęs, kad pergalės prieš CSKA buvo įžanga į sąjūdį ir Lietuvos nepriklausomybę. Išsamiau pasakoja Benas Klimaitis.
2: Būsimas Lietuvos krepšinio rinktinės ir Kauno Žalgirio istorinių pergalių architektas Vladas Garastas gimė 1932 m. vasario 8 dieną Linkuvoje, Pakruojo rajone. Sportas jį lydėjo visą gyvenimą. Vaikystėje jis žaidė futbolą. Po daugelio metų jo anūkas Rokas taps vienu perspektyviausių Lietuvos futbolo trenerių, bet pats Vladas pasuko į krepšinio pasaulį. Kelias buvo vingiuotas. Garastas yra prisiminęs, kaip prieš abitūros egzaminus neteko dėl plaučių vėžio mirusios mamos. Tada tėvas su lašiniais ir duona išleido sūnų į Kauno kultūros institutą. Jaunai Garastą vienodai traukė plaukimas, lengvoji atletika ir krepšinis. Atėjus apsisprendimo metui krepšinio kelią nulėmė loterija ir draugo ranka.
3: Paėmiau 3 popierius, sulankščiau, užrašiau plaukimas, ant kito krepšinis, ant kito lengva atletika. Sulankščiau, padėjau draugas. Kaip jam pavardė buvo, neatsimenu, jis iš Telšių buvo. Trauk, sakau, ką ištrauksi, ten einu, nešu pareiškimą. Ištraukė krepšį.
2: 2019 laidoje gimė tą pačią dieną, sakė Vladas Garastas. Trenerio karjerą būdamas 24 Garastas pradėjo Biržuose, kurie tapo vienu svarbiausiu jo gyvenimo miestu. Bet darbas mažame miestelėje buvo varginantis ir sunkus. Čia jis žvarbiose ežeruose treniravo ir plaukikus, vėliau jaunuosius krepšininkus, kurie prisimena, kad ir anuomet treniruotis pas Garastą buvo didžiulė garbė, tačiau patį trenerį kamavo abejonės.
3: Mano darbo laikas būdavo nuo ryto ir grįžau nuo 11:30 maždaug. O toks darbo laikas būdavo. Ir taip žiemą įnybėjęs ir galvojo, kad argi aš čia ir numirsiu tos Biržuose.
2: Pasakojo Vladas Garastas. Tada jam pačiam buvo sunku įsivaizduoti, kas jo dar laukia. Tačiau sunkus darbas davė vaisių. Po 22 metų darbo Biržuose jis patraukė į Kauną. 1979 metais tapo Kauno Žalgirio treneriu. Tuomet šios pareigos nebuvo tokios geidžiamos kaip dabar. Žalgiris buvo tik 11 Sovietų Sąjungos čempionate. Niekas nesitikėjo, kad treneris iš Biržų kurs stebuklus Kaune. Tačiau jau pirmą Garasto treniravimo sezoną po 23 metų pertraukos Žalgiris užėmė antrą vietą Tarybų Sąjungos čempionate. Kitais metais prisidėjus 18-mečiui Arvidui Saboniui prasidėjo Žalgirio aukso era. Kauno klubas 3 kart iš eilės tapo čempionais. Po Garasto sparnu išsiskleidė ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės – Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Artūras Karnišovas.
3: Vis kartuodavo, kad sakau, jūs žaidžiat ne savo, bet žaidžiat Lietuvos žmonėm. Jie dabar visi prie televizorių, visi žiūri, laukia jūsų laimėjimo ir visi džiaugiasi. Tai yra pasvarbiausias dalykas. Suteikia žmogui pasigerėjimo, džiaugsmo, pasididžiavimo savo tauta, savo, reiškia, vaikinais. Čia yra pats svarbiausias dalykas, pati svarbiausia dovana, kurią tu gali padaryti. Ir Kaune, kai būdavo varžybos, tai išmirė gatvės tuščia, niekas, nei autobusą vaikšto, nei žmonės važinė, visi būdavo prie ekranų.
2: LRT televizijos laidoje Gyvenimas 2016-aisiais tikino Vladas Garastas. 2017 metų dokumentiniame filme Vladas Garastas – komandos tėvas krepšininkai sutartinai tvirtina, kad tėvo pravardė Garastui geriausiai tiko. Jis buvo ir mokytojas.

0: ir ramintojas Arvydas Sabonis.
1: Mes buvom kaip šeima, mes, nu, tikras kumštis, kur visur, kartu.
0: Ir Rimas Kurtinaitis.
2: Jis buvo mūsų tėtis, mes atvirai ir vadintavom tėčiu, ir klausėm jo.
0: Po pergalių su Kauno Žalgiriu Garastas paragavo darbo ir užsienyje. Dvejus metus dirbo Čekoslovakijoje, bet šį etapą užbaigė Valdemaro Chomičiaus skambutis. Šis visų krepšininkų vardu prašė, kad treneris sugrįžtų ir treniruotų rinktinę 92 metų Barcelonos olimpinėms žaidynėms. Nors oficialiame kandidatų sąraše Garasto nebuvo, žaidėjai pasiekė tikslą ir Garastas jau su nepriklausomos Lietuvos krepšinio rinktine Barcelonoje iškovojo bronzą. Šį laimėjimą dokumentiniame filme Vladas Garastas komandos tėvas jis vadino brangiausiu karjeroje.
3: Man tos rungtynės olimpiadą yra nekainuojamas dalykas, man milijonus gali turėti. Čia yra mano gyvenimas, viskas, kas vyko per šitą visą laiką, kiek gyvenau ant žemės.
0: Didžiavosi Vladas Garastas. Po 3 metų Lietuvos krepšinio rinktinė Europos čempionate Atėnuose dramatiškame finale nusileido Jugoslavijai, bet iškovojo sidabrą. Po metų laukė Atlantos olimpinės žaidynės, kurios buvo paskutinės istoriniam Lietuvos rinktinės branduliui – Saboniui, Marčiulioniui, Kurtinaičiui, Karnišovui su Garastu priešakyje. Ten vėl iškovota bronza, o Garastas paskelbė pasitraukiantis iš rinktinės trenerio pareigų. Po to Garastas dar 2 metus treniravo Kauno Atletą, bet būdamas 67-erių baigė trenerio karjerą. Nuo 2003 iki 2011 metų jis vadovavo Lietuvos krepšinio federacijai ir jo pastangomis Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas. Vladas Garastas, komandos tėvas. Dokumentikoje buvęs Garasto auklėtinis Saulius Patkauskas sako, jog be jo pirmenybių šalyje nebūtų.
4: Jeigu jo nebūtų buvę, tai ką jūs mes būtumėm turėję Europos čempionatą? Kas nori čia, jeigu prisiminėjo tą garbę, kad čia Europos čempionatą sukūrė, bet aš manau, kad čia didžiausias procentas tai Garastas. Prie visų kitų dedo aplinkybių, bet kaip treneriai Garastas, tai čia gali drąsiai statyti paminklus Biržuose, Kaune.
0: Buvęs Vlado Garasto auklėtinis Saulius Patkauskas. Pats Garastas yra sakęs, kad jam nepatinka, kai jį žmonės stabdo ir apžiūri kaip statulą. Dėmesys – ne jam. Bet net ir pasitraukęs iš aktyvaus krepšinio pasaulio visuomet mielai pasidalydavo nuomonę apie Lietuvos krepšinio aktualijas, o jis pagaliau galėjo skirti visą laiką šeimai – žmonai Irenai, vaikams ir anūkams. Benas Klimaitis, LRT Radijas.
5: Prisimindamas Vladą Garastą, jo treniruojamoje Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgiryje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad Garastas aikštelėje buvo treneris, o už jos ribų draugas.
6: Apie mus daugiau žinojo, daugiau prisijinė iki šių dienų, negu mes patys apie save žinojom. Aikštelėje buvo treneris, už aikštelės ribų buvo draugas. Ir ypač treniruočių metu, tai mėgdavo mus. Kada pavargdavom, kada jau nelabai norėdavom kažką tai daryti, tai jis vis mus paskatindavo, sakydavo, truputį su Kosausku padirbsite, 15-10 minučių pasiu galėsite iki futbolo žaisti. Su Kosausku, kai padirbdavom tą 15 minučių ramiai, tai jau ir to futbolo nesinorėdavo žaisti. Arba bėgam kokį krosą, tai vidury jau pasistabdo, sako, kaip ten mes jaučiamės, o truputį pavargę. Tai suskeldavo anekdotą, mes pasijuokdavom, atsipalaiduodom ir toliau. Jisai sugebėjo žmogus mūsų jungti, jisai sugebėjo savo filosofijos būdu netrukdyti mums žaisti, leisti mums žaisti, kiekvienam žaidėjui leido atsiskleisti savo geriausiose pozicijose, geriausiose dalykose, kurios gerai. Tai aš manau, kad būnant kartu buvo gera ir norėsiu eiti ir treniruotis, ir žaisti, ir norėsiu viską daryti kartu.
5: O asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad Vladas Garastas buvo tikras mokytojas ir vienas ryškiausių žmonių Lietuvos krepšinyje.
7: Nebejotinai išėjo išskirtinio, nepaprasto, sakyčiau, trenerio talento, organizatoriaus, pedagogo talento žmogus, išskirtinės išminties žmogus ir žmogiškų vertybių, sakyčiau, pavyzdys. Padėjęs pamatus ilgalaikiam Lietuvos krepšinio augimui, mokytojas, prezidentas, tiesiog nuostabus kolega. Jis lieka, jis aišku, lieka mumise, lieka jo pergalės išskirtinės, tai per visą istoriją turbūt vienas pagrindinių Lietuvos krepšinio žmonių. didis žmogus, visą laik labai paprastas savo bendravimu, savo požiūriu, labai pragmatiškas ir tikrai daug ko išmokom iš jo. Jis labai sugebėjo suburt komandą aplink save, jis buvo lyderis, tikrai to žodžio prasme. Ir visi jautėmės labai gerai šalia tokio didelio žmogaus.
5: Taip kalbėjo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas, o LRT radijas taip pat pakalbino ir praeivius Kaune, kaip jie prisimena Vladą Garastą.
8: Skaitau, kad jo dėka ir bendro komandos darbo dėka Žalgiris tris kartus tapo Tarybų sąjungos čempionais, nuo ko skaitau ir prasidėjo Lietuvos nepriklausomybė ir pasidėjimas. Nes tas davė ypatingą supratimą mūsų kaip valstybės, kaip žmonių lietuvių, kad galim nugalėti.
9: Miela buvo matyti tą žmogų, kaip jis tarsi savo visą vidinę energiją kartu žaidžia su krepšininkais.
10: Toks ikoninė asmenybė Kaune ir krepšinėje turbūt. Jau prisimenam turbūt jau vyresnį šiek tiek, jo jaunesnis gal šiek tiek esu, bet prisimenam, nu, liūdna, smagu, kad tokį aktyvų ir turiningą gyvenimą turėjo.
11: Aš prisimenu, kaip jis atėjo į Žalgirį. Jis atsivedė daug žaidėjų iš Biržų, gražus laikai.
12: Labai geras treneris Kauno Žalgirio, tai buvo Tarybų sąjungoje, kai buvo, kovodavo prieš CSKA, gaudavo CSKA malkų, labai geras Lietuvos rinktinės Kauno Žalgirio treneris, ir tie lamina į dievas, jam būna lengva žemelė.
5: Taip linkėjo kauniečiai, o su Vladu Garastu atsisveikinti bus galima penktadienį nuo 3:30–8:00 laidojimo namuose Rekviem. Šeštadienį 12:00 laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Šiuo metu vyksta pirmosios socialdemokratų ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos derybos dėl koalicijos sudarimo. Abi politinės jėgos kalba, kad vyriausybės atsinaujinimas turėtų atnešti daugiau rimties ir nebūti tik kosmetinis. Socialdemokratų būstinėje vyksta šis susitikimas ir jame dirba Daumantas Butkus. Tai Daumantai, politikai kalbasi jau daugiau nei valandą, kas žinoma šiuo metu.
13: Ne, kaip ir minėjai, derybos vyksta socialdemokratų būstinėje Vilniaus senamiestyje ir kaip jos vyksta, žurnalistai negali matyti, vyksta už uždarų durų. Susitikime vakar buvo sudaryta derybinė demokratų grupė, į kurią deleguotas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius, parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Socdemų derybinė grupė sudaro partijos pirmininkas, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, taip pat yra atvykusi ir premjerė Inga Ruginienė, Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius, susisiekimo ministras Jūras Taminskas, socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė ir Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė. Prieš susitikimą socialdemokratai su žurnalistais nebendravo tuo metu. Iš Briuselio šiandien atvykęs demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad nesitik iki lengvų derybų socialdemokratams įteiktas sąlygų sąrašas 3 puslapių, jame numatyta plati vyriausybės pertvarka, taigi demokratų lyderis neneigia, kad bus siekiama ir premjero keitimo. Štai ką žurnalistams kalbėjo Virginijus Sinkevičius.
14: Kaip matėt, vakar išgėrėme kavos Briuselyje. Dabar turbūt pradėsim rimtus pokalbius. Ir pirmiausia, aš norėčiau, kad tie rimti pokalbiai prasidėtų nuo turinio, nuo to demokratų dokumento, kurį demokratai persiuntė socialdemokratams. Ir aš tikiuosi, mes pradėsim nuo to. O pozicijos, opozicijos, visa kita, tai yra antraeiliai dalykai.
15: Kokios sąlygos jūs?
14: Pirmiausia, kaip sakiau, turinys ir mūsų ta socialinė, ekonominė programa, kaip sakiau, tvirtas, aiškus šeimos paketas, išvengti tų žiūrkių lenktynių, kaposim biurokratiją ir realiai padėsim žmonėm.
16: Tai kai susitarsit jau dėl šitų dalykų, kokių postų prašysit?
14: Tai yra antraeilis dalykas.
16: Tai kai jau susitarsit?
14: Šiandien, tai kai jau susitarsim, tada ir kalbėsim apie tai, kas po susitarimo gali būti. Bet šiandien aš nemanau, kad bus paprasta susitarti, nes mes taip pat nenaivus esam ir visi puikiai suprantam, kad tie mūsų siūlymai, jie taip pat kainuoja. Biudžetas nėra guminis, reikės prioritizuoti, tai mes tikrai norim išgirsti ir kolegų socialdemokratų įžvalgas.
17: Ar sieksite, kad keistųsi premjeras?
14: Mes pasisakėme už plačią vyriausybės pertvarką. Tikiuosi, kad socialdemokratai taip pat palaiko tokią idėją. Nes visgi, jeigu mes norim ambicingos programos, ją reikės perrašyti, priemonių planą ir tam, aišku, reikia plačios vyriausybės pertvarkos.
15: Apsikalbėjot, kada jau galit pasirašyti koalicinę sutartį?
14: Šiandien yra pirmas susitikimas, žinot, tas pirmas pasimatymas visada nedrasu, nors lyg ir kažkas yra buvę anksčiau. O kaip bus toliau, matysim.
15: O tai kaip jaučiatės, kai anksčiau tarsi išmetė iš to pirmo pasimatymo, dabar vėl grįžtate?
14: Ne, į pasimatymą pakvietė, po to nepakvietė antrą kartą, tik po metų pakvietė, žinot. Bet
15: tuos pačius santykiai grįžtė.
14: Ne, santykiai nebe tie patys, smurtaujančio vyro nebeliko šeimoje. Gerai, ačiū.
13: Taip, prieš susitikimą su socdemais kalbėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius, omenyje turėdamas, na, Remigijų Žemaitaitį. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Rytoj numatytos jau trišalės derybos, socialdemokratai, taip pat ir demokratai susitinka ir su dabar valdančioje koalicijoje esančiais valstiečiais. Liepa.
5: Taip, dėkui Daumantui Butkui, su juo galbūt dar pasikalbėsime, o gal ir patransliuosime komentarus, jei pirmasis derybų raundas tarp socialdemokratų ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos baigsis dar laidos metu.
18: 60 minučių.
5: Lietuvoje dar viena duomenų vagystė. Šį kartą nukentėjo medikai. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba pastebėjo, kad pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tikina, kad į e-sveikatą įsilaužta nebuvo, pasakoja Edita Vitė.
19: Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba pažeidimą pastebėjo naktį iš pirmadienio į antradienį. Jis suvaldytas per 41 valandą. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, apie įsilaužimą sužinojusi vakar vėlai vakare. Per kibernetinį incidentą įsilaužta į akreditavimo sistemos posisteme ir tikėtina nutekinti duomenis apie sveikatos sistemoje dirbančius medikus.
20: Galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis, kurie yra saugus. Akreditavimo tarnybos sistema, kuri patyrė incidentą, yra sėkmingai praėjusi. Kibernetinio saugumo bandymus, dažnėjantys incidentai visose valstybės sistemose rodo, kad nebeturime prabangos laukti. Turime imtis ir greito poveikio priemonių ir užtikrinti sistemų saugumą per ilgalaikes, tvarias, finansiškai paremtas strategijas. Siekiant apsaugoti savo įstaigas, sveikatos priežiūros įstaigas, dar iki įvykio, Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas dėl greito poveikio priemonių, jos dar šiandien pasieks gydymo įstaigas ir jomis bus nuolat remiamasi ir konsultuojama dėl jų įgyvendinimo.
19: Ministrė Marija Jakubauskinė sako, kad į tarnybos sistemą jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Sistema prižiūrintis tiekėjai atjungė išorinę prieigą, išjungė prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ožerskis teigia, kad į e-sveikatą įsilaužta nebuvo. Sistema planuojama finansuoti iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto, o jos valdymą iš sveikatos apsaugos ministerijos perimtų valstybinė ligonių kasa.
21: Mes visą laiką save mėgstam plakti, bet Europos komisijos vertinimu Lietuva yra top 4 valstybė pagal sveikatos duomenų prieinamumą pacientams. Ką tai reiškia, kad mūsų e-sveikata yra labai plati ir labai integruota. Mes turime labai daug skirtingų posistemių, skirtingų sveikatos duomenis kaupime, vienas dalykas, ir kitas dalykas, kad esame integravę visą Lietuvą, įskaitant ir privatų sektorių. Tuo pasigirti praktiškai negali nei viena Europos valstybė. Čia mes tuo galime ir džiaugtis, bet tuo pačiu tai yra ir mūsų tas iššūkis, kaip užtikrinti tokios kompleksinės sistemos palaikymą, veikimą ir nuolatinį atnaujinimą. Sistemai, priminsiu, yra 10 metų, tai yra pats laikas ją iš esmės tobulinti, nes tas gyvavimo ciklas IT pasaulyje ir yra 70 metų. Anksčiau iš valstybės biudžeto tai maždaug būdavo tarp 3-4 milijonų eurų per metus, Šita suma yra nepakankama net praktiškai nuosekliam palaikymui e-sveikatos, jau nekalbant apie nuolatinį techninį atnaujinimą, skolos valdymą ir taip toliau.
1: Šitie pokyčiai jie sprendžia visos sveikatos ekosistemos situaciją. Reiškia, ne tik e-sveikatas, bet ir taip pat ligoninių sistemos, kurios taip pat dalyvauja ekosistemoje, kad jos būtų saugios.

Saugios, kad duomenys būtų perduomi saugiai į registrų centrą ir paminėjai iš registrų centro jau ligoninės reikmėm. Tai teisės aktų pakeitimai būtent ir numato, kad finansavimas bus skirtas tiek e-sveikatos vystymui.

0: Iš registrų centro prieš 3 savaites neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Pavogti asmenų vardai, pavardės, asmens kodai gimimo datos ir su nekilnojamojo turtu susiję duomenys. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Leknavičiaus teigimu, šiuo metu nėra duomenų, kad medikų įrašų nutekinimas būtų susiję su registrų centro duomenų vagyste.
1: Na, pagal mūsų turimą informaciją, tai iš esmės skiriasi. Pats incidento logika, pats incidentas. Buvo pasinaudota spragomis, sistemos galbūt netobulumais. Tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Labai priklauso, kas ir kokia tai spraga. Tai šiuo metu vertiname tos spragos poveikį, mastą, kiek jinai galėtų būti išnaudojama kitose sistemose. Pirminės ataskaitas turim, tikslinamės duomenis, kad galėtumėm pasakyti, kiek tai yra pavojinga. Tai tie duomenys nutekėjo, iš to mes tai padarome, kad jie buvo paimti. Kol kas dar nėra jų juodoj rinkoj, bent jau mes neužfiksavom, nors mes tą stebėm. Pardavime nėra, jeigu atsiras, informuosim ir matysim, kokie ten duomenys.
0: Pasak Leknavičiaus, kibernetinio saugumo įstatymas atnaujintas prieš porą metų. Kaip laikomasi naujų reikalavimų, bus galima vertinti tik kitais metais, pasibaigus tam skirtam terminui. Generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą apie medikų įrašų nutekinimą. Jį atliks Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Edita Vitė, LRT radijas.
2: 60 minučių.
3: Iš antros pensijų pakopos pinigus atsijėmė gyventojai, pusę milijardo eurų tuoj pat išsigrynino ir tai nustebino Lietuvos banką. Per 4 mėnesius iš viso atsiimti beveik 3 milijardai eurų. Didžioji dalis lėšų laikoma bankų sąskaitose. Tokie skaičiai šiandien buvo atskleisti biudžeto ir finansų komitete Seime. Posėdį stebėjo Marius Jokubaitis. Mariu, tai kokia naujausia ta statistika, kiek pinigų žmonės atsijėmė ir ką su jais veikė?
4: Taip, pirmas ketvirtis aiškus, kaip žmonės elgėsi atsiėmė pinigus, kaip ir minėjai, 500 tūkstančių žmonių per 4 mėnesius atsiėmė savo lėšas iš antrosios pensijų pakopos. Tai yra daugiau vis dėlto negu prognozuota, nes tai yra 40% visų kaupusiųjų, na, o dar to laiko yra nemažai, nes kaip ir anksčiau žinoma yra 2 metai tam skirti.
3: Ir prognozė buvo šiek tiek kita, galvojo valdžia, kad mažiau žmonių pasims pinigus
4: būtent,
3: iš karto.
4: Būtent, žinoma, ten buvo prognozės skirtingos, bet buvo kalbėta apie 20%, kad atsiims per 2 metus, o mes matome per 4 mėnesius atsiimta jau 40%. Taigi, bet čia reikia pasakyti, kad daugumą tų pinigų žmonės tiesiog padėjo į banką, na ir iš esmės galima sakyti, kad jie dar svarsto, ką jie darys su tais pinigais. Būtent tokią statistiką, tokias tendencijas įvardino šiandien Lietuvos bankų valdybos narys Marius Kuodis, kuris beje ir kalbėjo apie tai, kas labiausiai nustebino Lietuvos banką, kalbant apie tas tendencijas, ką žmonės darė su tais pinigais. Galim paklausyti, ką kalbėjo Marius Kuodis.
5: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Dabar likusi suma maždaug apie 30%, maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus ir investicinio gyvybės draudimo sutartis. Maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3%, buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui ir 3% iš ankstiniam vartojimo ir kitų paskolų grąžinimui. Ir gal vienas skaičius, kuris mus tiesą pasakius nustebino, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta. Mes darome prielaidą, kad tiek buvo išgryninta, nes tiesiog tai buvo toks didesnis poreikis grynųjų pinigų banknotų iš Lietuvos banko pusės. Tai yra mes tiek daugiau lėšų išdavėm.
4: Taip kalbėjo Marius Kuodis, Lietuvos banko valdybos. Narys, dar kalbant apie išleistus pinigus, tai būtiniai technikai pasirodo ir baldams išleido žmonės 50 milijonų eurų, na, o 160 milijonų skyrė senoms skoloms padengti, tai pavyzdžiui, toms, kurios jau be pasibaigę terminai buvo.
3: Taip ir Mariau, tai ar galima nupiešti to žmogaus, kuris pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos portretą, kas dažniausiai, kokie žmonės traukėsi?
4: Taip, ir čia ko gero valdžiai tie, kurie ypač buvo, na, kaip sakyti, rėmėjai šios reformos, tai jiems buvo nelabai maloni naujiena, tai buvo patys aktyviausi kaupėjai nuo 25 iki 50 metų, bet svarbiausia, tai buvo aktyvus kaupėjai, nes yra ir neaktyviai.

0: Aktyvus kaupėjai, kurie, tarkim, ne vienos įmokos nesumokėjo per metus laiko. Taigi, būtent jie ir pasitraukė, jauni žmonės, vyresni traukėsi tiesa mažiau. Nu, apskritai vidutinė suma atsimta buvo šiek tiek daugiau nei 5000 eurų. Štai kaip kalbėjo apie tai sodros vyriausiasis aktuaras Evaldas Valeiša.
1: Matom, kad daugiausia pasitraukė jaunesni dalyviai, nuo 27, tarkim, iki 30 kelių metų, tai tų apie pusę dalyvių pasitraukė, vyresni dalyviai pasitraukė šiek tiek mažiau. Tai vėlgi matosi, kad pasitraukusių yra daugiau aktyvių negu neaktyvių. Kuo vyresni žmonės, atitinkamai turbūt ilgiau dalyvavę pensijų kaupime, tuo didesnės sumas vidutiniškai buvo sukaupę ir maždaug apie trečdalis sukauptos sumos sudarė sodros ir valstybės įmokos, kurios nutraukus pensijų kaupimą grįžo į sodrą.
0: Taip kalbėjo sodros vyriausiasis aktuaras Evaldas Valeiša.
2: Tai kaip aiškina tai valdžios atstovai?
0: Na, valdžios atstovai teigia, na, ragina nedramatizuoti ir štai premjerės patarėja socialinės politikos klausimais Jekaterina Navickė teigia, kad, na, anksčiau tie pinigai galbūt netgi naudą kitų šalių, tarkime, kitų šalių interesams labiau naudą nešė. Na, štai dabar pinigai galės žmonės investuoti juos ir dar nėra aišku, kiek žmonės investavo į gynybos obligacijas, kiek padėjo investicinės sąskaitas. Taigi, vyriausybės atstovai mano, kad čia dar paaiškės daugiau faktų, kad žmonės iš tikrųjų aktyviai, pakankamai aktyviai investuoja tuos atsimtus pinigus. Galim paklausyti Jekaterinos Navickės.
3: Gynybos obligacijos ir mes dar tik matysime tos rezultatus. Taipogi mes dar nematome investicinių sąskaitų, nes jos bus šiais metais atidarytos investicinės naujos sąskaitos, matysis tik deklaruojant kitų metų pajamas. Ir taipogi, kalbant apie naujus instrumentus ir alternatyvas žmonėms kaupti senatvei ir šiaip ilgalaikiam kaupimui, tai kiek kaip žinia, jau ir Lietuvos bankas anksčiau minėjo, gal dabar galėtų vat, irgi pakomentuoti dėl galimybės taipogi sukurti ir padaryti palankesnes sąlygas investicinę sąskaitą naudoti kaip ilgalaikio kaupimo, įskaitant senatvę mechanizmą.
0: Taip kalbėjo premjerės patarėja Jekaterina Navickė. Na, opozicija be abejo pasinaudojo progą dar kartą pakritikuoti šį sprendimą ir anot Gintarės Keistės, buvusios finansų ministrės konservatorės, įsipildė liūdniausias scenarijus, prašauto su prognozėmis, pasitraukė daugiau žmonių negu tikėtasi ir be abejo aktyviausiai kaupėjai. Na ir jisai teigia, kad tai yra tik tiesiog pensijų reformos nesėkmė, štai kaip kalbėjo konservatorė.
4: 2 milijardai papildomai guli tiesiog einamosiose sąskaitose, nu irgi žinokit, nieko gero nesako. Tie pinigai, kurie generuodavo gražą, kurie sukdavosi ekonomikai vienai par kitai, dabar jie tiesiog guli banko sąskaitose. Tai aš to sėkme tikrai nelaikyčiau. Ir žvelgiant į apskritai tos duomenis, nu ką mes anksčiau matėm jau, ne, kad pasitraukė tie žmonės, kurie yra jaunesni, kurie turi mažesnius atlyginimus, tai yra tie, kuriem realiai sistema reikalingiausia, bet jūs tuomet dar turėjot vilti, kad pasitraukė neaktyvus žmonės. Bet ne, nu, pasitraukė tie aktyvus, kurie realiai kaupia. Tai man atrodo, nu, ta prasme, ne tik, kad nesėkmė, bet nesėkmė. Ir tai, kad dar tie pinigai išimti tiesiog guli, neinvestuojame, nu, tai parodo, kad tiesiog reformai buvo nepasiruošta. Ir jos rezultatai yra, nu, tiesiog... Tiesiog manau, kad nepasiteisino jokia prasme. Visgi manau, kad vyriausybė rengdama tokią reformą, ne reformą, sakyčiau, leidimą išsiimti pinigus, visgi turėjo pagalvoti ir apie tai, kaip su pinigais žmonės elgsis ir ką bus galima daryti toliau. Ir na, Estijos pavyzdys yra tai, kur reikėjo kažko pasimokyti ir mano nuomonė nieko nebuvo padaryta.
0: Taip kalbėjo parlamentarė Gintarė Skaistė.
2: Dėkui tau, Marius Jokubaitis apžvelgė, kiek žmonių ir kokias sumas atsiėmė iš antrosios pensijų pakopos. Dabar 17 valandų ir jau beveik 35 minutės, netrukus laidoje apie tai, ką Jungtinės Amerikos valstijos darys su parama Ukrainai. Taip pat išgirsite apie rytoj prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą. Įdomių faktų rubrikoje šį kart apie ateivius. Tebelaukiame naujienų ir iš pirmojo derybo dėl koalicijos raundoti, tačiau panašu, kad kol kas jos nertėja prie pabaigos, gali trukti dar visą valandą, o laida 60 minučių iki 18 valandos.
5: 60 minučių.
2: Įveikus respublikonų vadovybės pasipriešinimą, Jungtinių valstijų atstovų rūmai praėjusią savaitę priėmė

0: Ukrainos paramos paketą. Jo likimas neaiškus aukštesniuosiuose kongreso rūmuose Senate. Respublikonų daugumos lyderis LRT sako, kad tarp kongreso ir Baltųjų rūmų vyksta derybos dėl naujų Amerikos sankcijų Rusijai. Tuo metu demokratų senatoriai LRT sako, kad didinsiančių spaudimą Rusijai pataisų nenori būtent Baltieji rūmai. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
1: Atstovų rūmų plaktuko dūžis praėjusią savaitę patvirtino paketą su parama Ukrainai, Baltijos šalių saugumui ir sankcijomis Rusijai. Dabar reikia Senato pritarimo, bet jau ir kitas sankcijų Rusijai paketas čia seniai įstrigęs. Demokratų senatorius Markas Kelis LRT sako.
2: Kliūtis Baltieji rūmai. Tie vyrukai, mano kolegos respublikonai, jeigu prezidentas to nepalaiko, tai jie nenori balsuoti. Kai Baltieji rūmai pasakys, kad jie gali balsuoti, tada ir bus balsavimas.
1: Demokratų senatorė Jean Shaheen jam antrina.
3: Baltieji rūmai, tai Baltieji rūmai kliūtis.
1: Demokratai dėl to sutaria. O respublikonų daugumos atstovų rūmuose lyderis Steve'as Scalise'as, paklaustas LRT, tvirtina priešingai.
4: Šiuo metu vyksta rimtos derybos tarp kongreso ir Baltųjų rūmų įvesti stipresnės sankcijas Rusijai.
1: Respublikonų lyderis praėjusią savaitę balsavo prieš paramos Ukrainai paketą, bet esą ne todėl, kad yra prieš Ukrainą. Respublikonų daugumos atstovų rūmuose lyderis Steve'as Scalise'as LRT sako.
4: Yra geresnis būdas, kurio ir imamės, geresnis būdas nei pataisos, dėl kurių buvo balsuojama. Tiesą sakant, tos pataisos, dėl kurių balsuota praėjusią savaitę, pakerta pastangas labiau spausti Rusiją.
1: Respublikonų senatorius Mike'as Raunsas nedaug žodžiauja.
2: Viliuosi, laikas parodys.
1: Jo kolegos, paketą žada daugybę mėnesių. Demokratų senatorius Chris'as Coons'as sako,
4: tai turi didžiulę paramą tiek tarp demokratų, tiek tarp respublikonų.
1: Kodėl tuomet tai šitaip ilgai trunka? Kodėl tuomet taip ilgai?
4: Nes prezidentas Trumpas atsisako pripažinti, kad Ukrainos gynyba yra Amerikos gynyba.
1: Taip kalba demokratų senatorius Chris'as Coons'as. Dalis respublikonų sako, Ukraina svarbi, bet norime kai ko mainais.
2: NATO turi padėti mums su Iranu. Parama turi būti abipusė.
1: Kalba respublikonų senatorius Jonas Hovenas. Dar kiti respublikonai pripažįsta, viena yra jų asmeniniai įsitikinimai, bet viską lems ne vien jie. Respublikonų senatorius Jonas Kennedis LRT sako.
4: Prezidento nuomonė turės daug įtakos. Aš esu už Ukrainą, aš prieš Rusiją. Ar sugebėsime priimti pataisas, priklausys nuo jų turinio.
1: Sako respublikonų senatorius Jonas Kennedis. Kiek Ukrainai palanki vėjo kryptis Senate, vis dar sunkiai prognozuojama.
5: 60 minučių.
0: Popiežius Leonas XIV tęsia vizitą Ispanijoje ir šiuo metu yra Barselonoje. Šiandien laukia ryškiausia jo apsilankimo Katalonijos sostinėje akimirka. Popiežius palaimins naujausią šventosios šeimos bazilikos bokštą, pavertusi bažnyčią aukščiausią pasaulyje. Apsilankimas bazilikoje taip pat skirtas jos architekto Antonijos Gaudi palikimui pagerbti. Apie tai Ieva Balsiūnaitė.
6: Barselonos simboliu tapusioje šventosios šeimos bazilikoje šiandien laukiama minių. Popiežius Leonas čia laikys mišes ir palaimins Jėzaus Kristaus bokštą. Jos statybos užbaigtos vasarį. Bokštas daugiau kaip 172 metrų aukščio. Dabar jis laikomas centrine bazilikos ašimi. Tačiau šventosios šeimos bazilikos statybos, prasidėjusios dar 19 amžiaus pabaigoje, nebaigtos. Popiežiaus vizitas sutampa ir su Gaudi mirties šimtmečiu. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti sako, kad popiežiaus vizitas bazilikoje pabrėš jos ilgalaikę reikšmę.
7: Gaudi darbas nėra baigtas. Tai buvo jo noras, kad jis išliktų daugelį metų. Ir popiežius Leonas XIV tikrai atvyksta būtent dėl to. Jis atvyksta ne tam, kad suteiktų savo imprimatur, kaip sakydavo anksčiau, reiškinčia, kad šventosios šeimos bazilika dabar yra baigta, kokia yra, bet veikiau tam, kad parodytų mums kelią. Kelią, kurį galime statyti.
6: Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti. Bazilikos viduje spalvota šviesa skverbėsi pro didžiulius vitražinius langus. Meta kintančias atspalvių dėmeles ant kolonų suprojektuotų taip, kad primintų mišką. Turistai sustoja tyloje ar sužavėti pakelia telefonus į viršų. Įamžinti to, kad daugelis apibūdina kaip išskirtinę emocinę patirtį. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti sako, kad Gaudi vizija ir toliau sulaukia atgarsio visame pasaulyje.
8: Gaudi sugeba užmegzti ryšį su kiekvienu, tai matyti iš to, kad žmonės atvyksta iš viso pasaulio. Jis tai buvo numatęs, žmonės atvyks iš viso pasaulio pamatyti šventosios šeimos bazilikos ir kiekvienas šioje šventovėje išvelgs ką nors savito.
6: Architektė ir Gaudi darbo ekspertė Kiera Kurti. 1926 birželio 10-ąją architektas mirė suvažinėjus tramvajui, kai jo melstis į bažnyčią. Gaudi buvo pamaldus katalikas, jo vardas turėtų papildyti šventųjų sąrašą. Šiuo metu Vatikane vyksta Gaudi kanonizacijos procesas. Tikimasi, kad popiežiaus apsilankymas šventosios šeimos bazilikoje tai paspartins. Popiežius Leonas Barselonoje, kaip ir Madride, vadovavo pamaldoms į miesto olimpinį stadioną subūrusiams 40 tūkstančių žmonių. Per pamaldas popiežius klausė liudijimų. Tarp jų buvo ir paauglė, pasakojusi, kad kai ji buvo maža, jos tėvas bandė nužudyti mamą. Popiežius Leonas 14-asis išklausęs asmeninių liudijimų, kalbėjo apie depresiją ir smurtą artimoje aplinkoje.
9: Net ir šiandien daugybė pranešimų apie nusikaltimus atspindi žalingą atmosferą šeimos santykiuose, įskaitant piknaudžiavimą ir priespaudą, ir ypač smurtą prieš moteris. Jis deja dažnai baigėsi moterų nužudymais. Visi esame pašaukti spręsti šios dramatiškos realybės, turinčios antropologinės ir kultūrinės šaknis, ir asmeniškai, ir kaip visuomenė.
6: Sako popiežius Leonas. Barselonoje jis prabilo ir katalonų kalba. Tai viena svarbiausių katalonų tapatybės dalių.
10: Buvome giliai sujaudinti. Popiežius pasakė tai, ką reikėjo pasakyti, ir pasakė tai labai gerai. Manau, dabar reikia viską, ką jis mums pasakė, gerai apmastyti.
11: Buvo nuostabu matyti popiežių su visais jaunais žmonėmis ir šeimomis. Tai prisiminimas, kurį nešiosiuosi visą likusį gyvenimą.
6: Kalba popiežiaus pasiklausyti atėjusios Barselonos gyventojos. Leono 14-ojo vizitas Ispanijoje kulminacija pasieks penktadienį, kai jis apsilankys Kanarų salose. Ten susitiks su maždaug 1000 migrantų, kurie, norėdami pasiekti Europą, mažomis valtimis skirto Atlanto vandenis. Savaitės pradžioje, kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, popiežius sakė, tai, kad pasaulis per mažai padeda migrantams, meto iššūkį tarptautinės tvarkos etiniams pamatams. LRT radijas Jeva Balsiūnaitė.
5: 60 minučių.
0: Rytoj Meksike prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje jis rengiamas trijose valstybėse, tai Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Turnyras pristatomas kaip Šiaurės Amerikos vienybės šventė, tačiau Meksike, kur atidaromas čempionatas ir rengiamos pirmosios varžybos, pasiruošimą lydi protestai, abejonės dėl saugumo ir bandymai pasaulio dėmesį nukreipti į šalies problemas. Mildos Rybakovaitės reportažas apie tai.
12: Prie stadiono, kuriame rytoj prasidės pasaulio futbolo čempionatas, ant sienų klijuojami ne komandų ar futbolininkų plakatai, o dingusių žmonių nuotraukos. Vienos iš dingusiųjų artimųjų Gabrielos Alonso Villarroel teigimu, dėmesys čempionatui yra proga priversti pasaulį pamatyti šalies krizes. Šiandien esame prie Azteko stadiono, klijuojame visoje šalyje dingusių žmonių paieškos plakatus ir prisimename, kad gyvename valstybėje, kur dingia daugiau nei 133 tūkstančiai žmonių.
0: Teigia Gabriela Alonso Villarroel, siekianti atkreipti dėmesį į dingusiųjų paieškos krizę Meksikoje. Dingusiųjų artimieji ne vieninteliai išnaudojantys Meksikai tekusi pasaulio dėmesį. Pastarosiomis dienomis mieste protestuoja ir mokytojai, kaltinantys valdžią neištesėjus pažadų dėl atlyginimų ir pensijų reformos. Vienas protesto dalyvių mokytojas Fabianas Viljegasas sako, kad protestuotojų reikalavimai nėra nauji.
13: Tai bejėgiškumas, kurį jaučiame kaip mokytojai. Nesvarbu, kiek organizuojame, kiek rengiame eitines, kiek garsiai šaukiame, vyriausybė tiesiog mūsų neklauso ir nekreipia dėmesio į mūsų reikalavimus.
12: Mokytojas Fabianas Viljegasas. Artėjant čempionatui, protestai Meksike tampa vis matomesni. Mokytojai blokuoja gatves, o praėjusią savaitę Meksiko centre nuverstos kelios čempionatui skirtos futbolininkų skulptūros. Ant vienos iš jų protestuotojai paliko užrašą, jei nebus sprendimo, kamuolys neredės. Vis dėlto kai kurie gyventojai piktinasi, kad protestai trikdo eismą ir gadina pasiruošimą čempionatui. Meksiko gyventoja Susana Guerrero.
14: Tai labai blogai. Nesakau, kad jiems negalima protestuoti, bet jie neturėtų kelti neramumo kenkiančių visiems piliečiams. Tokie veiksmai jiems visai nenaudingi, o sugadina viską, kas suplanuota.
12: Sako Meksike prie nuverstų skulptūrų sutikta gyventoja. Yra nerimaujančių ir dėl pačių rungtynių. Miesto gyventojai Darijui Gonsalesui čempionatas neprimena šventės.
15: Atvirai sakant, bijočiau eiti į pasaulio čempionato rungtynes. Net nežinočiau, kaip ten nuvykti. Ten bus tikras chaosas.
12: Tikina Darijus Gonsalesas ir priduria, kad valstybės problemos turėtų būti sprendžiamos ne tada, kai iki čempionato pradžios lieka kelios dienos. Įtampa paaštrėjo, kai protestuotojai įsiveržė į švietimo ministerijos pastatą Meksike, išdaužė langus ir apgadino apsaugos postą. Anot šalies prezidentės Klaudijos Šainbaum valdžia protestų malšinti jėga neketina.
16: Daugelis nori mus išprovokuoti represijoms, nors esu prieš bet kokias represijas. Jie nori, kad prieš pat pasaulio čempionatą imtumėmės jėgos, bet nepasiduosime provokacijoms.
12: Meksikos prezidentė Klaudija Šainbaum. Valdžios atstovai saugumo mieste bando užtikrinti rengdami pratybas. Jose nacionalinės gvardijos elitiniai dariniai ir kariuomenės parašiutininkai demonstravo, kaip reaguotų į incidentus. Pasak pareigūno Manuelio Cabreros Hernandeso, šios pajėgos bus pasitelktos ir per čempionatą.
17: Tai įprastų nacionalinės gvardijos specialių reagavimo ir intervencijos pajėgų pratybų dalis. Saugumo operacijos vykstant pasaulio čempionatui bus koordinuojamos per gynybos ministeriją. Veiks koordinavimo centras atsakingas už veiksmų įgyvendinimą.
12: Meksikos nacionalinės gvardijos pareigūnas Manuelis Cabrera Hernandesas. Pasaulio futbolo čempionato atidarymas vyks rytoj Meksike. Ten bus sužaistos atidarymo rungtynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos. Penktadienį į turnyrą įsitrauks ir kitos šeimininkės – Kanada ir Jungtinės valstijos. Čempionatas truks iki Liepos 19-osios. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
5: 60 minučių.
0: O dabar grįžtame prie temos apie derybas dėl koalicijos. Šias derybas stebi Daumantas Butkus. Daumantai, tai dar niekas nesibaigė.
18: Ne, dar niekas nesibaigė, tik tai paaiškėjo, kad į derybą su socialdemokratais dėl naujos koalicijos atvykę Demokratų sąjungos vardan Lietuvą atstovai atsinešė ir 10 skirtingas sritis apimančių nuostatų, jas jie norėtų matyti naujosios vyriausybės programoje. Demokratai kviečia susitarimą dėl bendro darbo pasiekti iki pavasario sesijos pabaigos. Na ir dokumentas reikalavimai apima keletas ryčių, tai gynyba ir kibernetinis saugumas, užsienio politika, taip pat ekonomika, energetika, socialinė politika, kalbant apie gynybą. Demokratai siūlo siekti, kad Lietuvoje nuolat būtų dislokuota nemažiau kaip 1000 Jungtinių valstijų karių arba lygiavertis karinis vienetas, teigiama, kad tai privalo tapti derybų su sąjungininkais prioritetu tiek krašto apsaugos, tiek užsienio politikos kontekste. Kalbant apie užsienio politiką, demokratai ragina normalizuoti Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Taip pat teigiama, kad Lietuva turėtų išnaudoti 27 metais numatomą pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, siekiant didesnės bendrijos geopolitinės galios, kalbant apie ekonomiką ir energetiką, demokratai siekia sutrumpinti investuotojų įsikūrimo procedūras, paprastinti pramoninių teritorijų planavimo ir leidimų išdavimo procesus, na ir kiti klausimai. Kalbant apie socialinę politiką, demokratai akcentuoja demografinę situaciją, ją vadina katastrofišką ir šeimų politiką, ir demokratai siūlo įtvirtinti lankstesnį vaiko priežiūros atostogų panaudojimo modelį. Manoma, kad tai leistų tėvams nepanaudotas jiems priklausančias atostogas panaudoti iki vaikui sukaks 8 metai. Kalbant apie kultūrą, švietimą ir sveikatos apsaugą, siekiama stiprinti lietuviškos kultūros, lituanistikos ir istorijos sklaidą. Na, yra ir kitų reikalavimų.
0: Taip, matysim, dėl ko bus sutarta. Ačiū tau, Daumantas Butkus.
5: 60 minučių.
0: Ar tikite, kad visatoje esame ne vieni? Šis klausimas žmonija lydi jau dešimtmečius, o atsakymo vis dar neturime. Visgi istorijų apie tariamus susidūrimus su nežemiškomis būtybėmis netrūksta. Viena garsiausių jų nutiko Brazilijoje ir po 30 metų vis dar kelia aistras. Apie ją netrukus pasakos Justas Buividas, o šiuo pasakojimu laida 60 minučių. Ir baigiame šiandien ją rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Įdomaus klausimo ir gražaus vakaro. Iki.
19: Įdomus faktai.
20: Jau šią savaitę kino teatruose pasirodo vienas laukiamiausių šių metų filmų – Steveno Spielbergo režisuota Tiesos diena. Juosta nukelia į netolimą ateitį, kurioje dešimtmečius saugotos vyriausybės paslaptys apie nežemiškos civilizacijos pėdsakų žemėje iškyla į viršų. Tai nėra filmas apie kosminį pasaulių karą, greičiau apie psichologinį ir socialinį lūžį. Kaip keičiasi žmonių gyvenimas, kai oficialiai pripažįstama – visatoje mes ne vieni. O įdomių istorijų apie susidūrimus su neatpažintais objektais vien per pastarą šimtmetį yra daugybė. Viena jų šiemet minėjo savo 30-metį. 1996 sausį Varginijos mieste Brazilijoje po smarkios audros trys merginos pamatė keistą būtybę. Jos pasakoja, kad padaras buvo maždaug metro ūgio, turėjo dideles raudonas akis, širdies formos veidą ir skleidė labai stiprų kvapą. Tuo pačiu metu mažiausiai 6 vietos zoologijos sodo gyvūnai, tarp jų beždžionė, tapyras ir meškienas, mirė paslaptingomis aplinkybėmis. Netoliese sodo viena moteris teigia pastebėjusi raguotą įsibrovėlį su išpūstomis raudonomis akimis. Mirusius gyvūnus apžiūrėjęs veterinaras nustebo, nes gyvūnai visi buvo juodi iš vidaus. Netrukus mieste pasklido gandai, kad kariuomenė sugavo nežemišką būtybę, o vienas policininkas, kuris esą dalyvavo operacijoje, vėliau netikėtai mirė po paslaptingos infekcijos. Atsirado pasakojimų apie sudužusį neatpažintą skraidantį objektą, slaptas karinės operacijas ir valdžios bandymus viską nuslėpti. Praėjo jau 30 metų, tačiau Varginijoje žmonės vis dar ginčijosi, kas iš tiesų nutiko. Oficialus kariuomenės tyrimas padarė gana žemišką išvadą. Teigiama, kad jokio ateivio nebuvo. Tyrėjai mano, kad merginos tiesiog supainiojo keistai atrodžiusi vietinį vyrą su ateiviu, o visa kita buvo gandų, sutapimų ir masinės isterijos rezultatas. Tačiau tuo tiki ne visi. Iki šiol atsiranda naujų liudininkų, kurie tvirtina savo akimis Brazilijoje matę nežemišką būtybę. Kad ir kas ten nutiko, viena aišku, istorija tapo puikiu verslu. Varginija šiandien vadinama Brazilijos ateivių sostinė. Mieste veikia NSO muziejus, automobilių stotelės primena skraidančias lėkštes, ant sienų puikuojasi ateivių piešiniai, o turistai iš viso pasaulio perka atributiką su garsiuoju Varginijos ateiviu. Per kelerius metus muziejų aplankė apie 200 tūkstančių žmonių iš beveik 40 pasaulio šalių. Miestas net svarsto statyti specialų pramogų parką. Taigi, net jei ateiviai į Braziliją ir neužsuko, bent jau vietos ekonomikai ši istorija tikrai padėjo. Šį pasakojimą užbaikime su grupe, kuri pastaraisiais metais ypač giliai pasinėrusi tarp galaktinę bei ateivių tematiką. Grupei Coldplay kosmosas yra būdas kalbėti apie žmonės, meilę ir bendrumą daug didesnėme, universalesnėme kontekste. Būtent todėl per pastarąjį dešimtmetį ši tematika tapo vis ryškesnė jų muzikoje ir koncertuose. Iš naujausio grupės albumo Mėnulio muzika jums pristatau dainą Good Feelings.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rūpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Vasarą keliausime laiku, suksime ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
4: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
5: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
6: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
7: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: LRT radijas. Socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Po galimo naujausio incidento Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas sako, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota ataka. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus krepšinio treneriui Vladui Garastui. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. Prieš susitikimą kalbėjęs demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kartoja, kad partija derybose ketina siekti platesnės vyriausybės pertvarkos.
1: Pirmiausia, aš norėčiau, kad tie rimti pokalbiai prasidėtų nuo turinio, nuo to dokumento, kurį demokratai persiuntė socialdemokratams. Aš nemanau, kad bus paprasta susitarti, nes mes taip pat nenaivus esam, visi puikiai suprantam, kad tie mūsų siūlymai, jie taip pat kainuoja, biudžetas nėra guminis, reikės prioritizuoti, tai mes tikrai norim išgirsti ir kolegų socialdemokratų įžvalgas. Mums svarbu, kad ta centro kairės socialinė ekonominė ambicija, jinai būtų išlaikyta. Mes pasisakėme už plačią vyriausybės pertvarką, tikiuosi, kad socialdemokratai taip pat palaiko tokią idėją, nes visgi, jeigu mes norim ambicingos programos, ją reikės perrašyti priemonių planą ir tam, aišku, reikia plačios vyriausybės pertvarkos.
0: Prieš susitikimą kalbėjo laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Susitikimas šiuo metu vis dar tęsiasi. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Vietoj šios partijos prisijungti prie koalicijos pasiūlyta Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pokalbius dėl naujos valdančiosios daugumos ketinama tęsti rytoj per trišalį susitikimą. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Pasirodžius informacijai apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis esą buvo kitokie.
2: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota sprogomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai VRM ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečių šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo įstaigos sistemomis, kai tai yra susiję su tiekėjų.
0: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Pasak ministrės, incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95 metus. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Prieš kelias dienas su Vladu Garastu bendravęs ilgametis sporto žurnalistas Vidas Mačiulis sako, kad per gyvenimą nėra sutikęs kito tokio nuoširdaus žmogaus.
3: Prieš 5 dienas buvau Panemunėje, ligoninėje. Kalbėjom apie daugą šviesaus protų, kaip visada. Džiaugysi, kad susitikome tenai. Ir šiandieną aš vėl planavau važiuoti Panemunę, susitikti ir staiga šitą žinią. Man ne vieną kartą interviu duodamas Arvydas Sabonis sakė, dėl to mes jį ir vadinome tėvu. Nes jis buvo griežtas, bet ir buvo atlaidus. Turiu pasakyti, kad tokio nuoširdaus, tokio iškalbingo, nuostabią atmintį turinčio ne tik krepšinio trenerių, bet ir apskritai žmogaus, man neteko susitikti.
0: Sporto žurnalistas Vidas Mačiulis. LRT radijas pakalbino praeivius Kaune, kaip jie prisimena Vladą Garastą.
4: Skaitau, kad jo dėka ir bendro komandos darbo dėka Žalgiris 3 kartus tapo Tarybų sąjungos čempionais, nuo ko skaitau ir prasidėjo Lietuvos nepriklausomybė ir pasidėjimas. Nes tas davė ypatingą supratimą mūsų kaip valstybės, kaip žmonių lietuvių, kad galim nugalėti.
5: Miela buvo matyti tą žmogų, kaip jis tarsi savo visą vidinę energiją kartu žaidžia su krepšininkais.
6: Toks ikoninė asmenybė Kaune ir krepšinėje turbūt. Jau prisimenam turbūt jau vyresnį šiek tiek, jo jaunesnis gal šiek tiek esu, bet prisimenam, nu liūdna, smagu, kad tokį aktyvų ir turiningą gyvenimą turėjo.
7: Aš prisimenu, kaip jis atėjo į Žalgirį, jis atsivedė daug žaidėjų iš Biržų, gražus laikai.
8: Labai geras treneris Kauno Žalgirio, tai buvo Tarybų sąjungoje, tai buvo, kovodavo prieš CSKA, gaudavo CSKA malkų, labai geras Lietuvos rinktinės Kauno Žalgirio treneris. Lamina į dievas, jam būna lengva žemė.
0: LRT radijo Kaune kalbinti žmonės. Atsisveikinimas su šiandien mirusiu krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks penktadienį Kaune. Kai pranešė asociacija Lietuvos krepšinis, su Velioniu bus galima atsisveikinti laidojimo namuose rekviem nuo 15:30 iki 8 vakaro. Šeštadienį 8 valandą ryte Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Lietuvos gyventojai iš antrosios pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius atsiėmė beveik 3 milijardus eurų, iš jų beveik 0,5 milijardo išsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
9: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus, maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3% buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
0: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Tęsiantis valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotys ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti.
10: Lietuvos gimnazijų asociacija mano, kad pirmiausia, tai reikėtų daug svarstyti apie tai, ar visi egzaminai turi būti, turi išlikti. Vienas dalykas, galbūt kai kurių dalykų egzaminų reikėtų atsisakyti. Antras dalykas, ar tikrai visų dalykų egzaminai turi būti 2 dalių. Galbūt kai kurie egzaminai gali būti ir 1 dalies. Ir trečias, labai svarbus dalykas, reikia sutvarkyti brandos egzaminų užduočių sudėtingumą ir pateikimą egzaminų metu, kad jos atitiktų bendrai.
0: Gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus. Už valstybinių brandos egzaminų organizavimą atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra. Jos direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė.
11: Esame atviri kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą, apie galimus pokyčius. Tikrai suprantame, kad įtraukties principo taikymas, dirbtinio intelekto atėjimas neleidžia vadovautis vakar dienos sutarimais, net ir pasiekimo vertinime, net ir egzaminų organizavime.
0: Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Bulgarijos vyriausybė praneša nutraukinti ginklų tiekimą Ukrainai. Pasak šalies premjero Rumeno Radevo, Bulgarija suteikė pakankamai pagalbos Kyivui, o karas esą gali būti užbaigtas ne ginklais, bet diplomatiniu keliu.
12: Jau paaukojame pakankamai, o mūsų šaliai ir toliau tenka socialinė ir ekonominė žala dėl šio kruvino karo. Esame įsitikinę, kad taikus sprendimas nebus pasiektas karinėmis priemonėmis. Todėl dar kartą raginame laikytis visapusiško ir realistiško požiūrio į šį karą ir siekti diplomatinio sprendimo. Stiprinti teisinius ir demokratinius principus bei kariuomenės gynybinius pajėgumus, o neskirti papildomus išteklius šiam karui, yra tikroji investicija į Bulgarijos europinę ateitį. Mūsų prioritetas – Bulgarijos piliečių saugumas ir gerovė.
0: Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Buvęs šalies prezidentas Radevas premjero pareigas pradėjo eiti šių metų gegužę, kai jo partija laimėjo daugumą parlamento rinkimuose. 2022 metais Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Radevas ragino ieškoti dialogo su Maskva ir nekartą kritikavo ginklų tiekimą Kyivui. Ankstesnė Bulgarijos vyriausybė nuo Rusijos karo pradžios patvirtino 13 karinės pagalbos Ukrainai paketų. Popiežius Leonas XIV Barselonoje palaimins naujausią šventosios šeimos bazilikos bokštą, pavertusi bažnyčią aukščiausią pasaulyje. Jėzaus Kristaus bokšto aukštis daugiau kaip 172 metrai. Popiežiaus apsilankymas

0: Lankymas Šventosios šeimos bazilikoje taip pat skirtas jo architekto Antonijos Gaudi palikimui pagerbti. Leonas XIV mišes bazilikoje laikys praėjus lygiai 100 metų po Gaudi mirties. Architektą einantį melstis į bažnyčią partrenkė tramvajus. Šventosios šeimos bazilikos statybos, prasidėjusios dar XIX amžiaus pabaigoje, turėtų baigtis po dešimtmečio. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiara Kurtis sako, kad Gaudi vizija ir toliau sulaukia atgarsio visame pasaulyje.
1: Gaudi sugeba užmegzti ryšį su kiekvienu, tai matyti iš to, kad žmonės atvyksta iš viso pasaulio. Jis tai buvo numatęs, žmonės atvyks iš viso pasaulio pamatyti Šventosios šeimos bazilikos ir kiekvienas šioje šventovėje išvelgs ką nors savito.
0: Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiara Kurti. Šventosios šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse dalyvaus ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 20, Utenoje 21 šilumos. Naktį daug kur lis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 6 valandos vakaro, 12 minučių.
2: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiandien laida bus kiek kitokia. Rokiškio gyventoja Janina Sakalauskienė švenčia 105 metų gimtadienį. Janina, ištikima Lietuvos radijo klausytoja, 5 metais vyresnė už patį radiją. Janina laidoje už Vilniaus esu kalbinęs prieš 5 metus, artėjant jos 100 gimtadieniui. Šiandien skambinu Janinai, kad pasveikinčiau ją su tokiu mums žmonėms retu jubiliejumi ir paklausčiau, kaip jai sekasi ir kaip jį mato Lietuva šiandien.
3: Alio, alio, močiut, labą dieną, girdit?
4: Labą dieną, girdžiu.
3: Čia Edvardas iš Lietuvos radijo. Lietuvos radijas jūs sveikina su 105 gimtadieniu. Kaip gyvenat?
4: Ačiū labai. Gerai gyvenu labai. Šiandien daug aplankė mane, prisiminė ir meras, ir kunigas, ir visi giminės suvažiavo. Turiu šitą savo dukras kaip pamatęs, jos man tik ir taip liepė, ir taip liepė, kad išpašė ir, nu, vienu žodžiu, esu labai laiminga ir pagerbta visi daugą.
3: Kaip švesit gimtadienį?
4: Tai jau atšventė, jau viską švenčia daug.
5: Taigi svečių pilna dabar.
4: Svečių turiu gydą.
3: Tai dar nesibaigė šventė, ne?
4: Tai nesibaigė. Šitą patys artimiausiai šutienos atvažiavo visi trys mano sūnėnai.
3: Jums 105 metai, jūsų aplinkoj dar yra žmonių, kurie yra tokio amžiaus vyresni, ar jūs čia vienintelė tokia?
4: Aš Rokiškį nežinau, kad tai yra. Gal tai yra, ar nėra, nežinau, negaliu pasakyti aš.
3: Bet savo aplinkoj jau nieko nepažįsta tokio amžiaus, jūs vienintelė, ne visos draugės jau seniai numirusios.
4: Mano aplinkoj tai visi myri. Aš savo giminiai palikus kaip palikonys tokia jau. Visi anapilinišėjai.
3: Jūs esat visiškai Lietuvos radijo klausytoja. Mes dabar Lietuvos radijo šimtmetį švenčiam. Jum pačiai 105 metai. Koks jausmas būti vyresniai negu radijui?
4: Aš labai atsimenu, kada radija atsirado. Dar kai aš buvau, daėjom į mokyklą, jau aš Smetonas laikai, tada radijų nebuvo šitų. A pas jau atsirado radija, tai vežioja agentai po kaimus, siūlė šitos aparatus. Ir labai ėjom klausyti pas kaimynus, klausyti radijas labai, labai, labai. Ir dabar prisimenu, kaip ėjom klausyti, siūlė, 20 litų kainavo aparatas, reiškia, išmokėjimui.
3: Jūs labai daug klausot radijo, domitės aktualijom, politiką. Kaip jūs dabar padėtį Lietuvoj vertinat?
4: Lietuvoj dabar tokia kaip palaida buvo. Aš nežinau. Tokia valdžia mūsų labai netokia.
3: Kuo netinka, kas kliūva?
4: Nu, kad tai jie niekaip negali susiderėti.

0: geras kaip turgus koksai. Aš šitą klausau, tai va tikros turgus, tai tas šakalienė, tai ir tai ta rugienienė, tai pas popiežį. Nu, vienu žodžiu, tokie nemoku pasakyti, aš žmogus nesu papu. Bet man jau to valdžia, šitie socialdemokratai tai netinka.
1: Ko palinkėtumėt Lietuvai, nes dabar jūs girdės per radiją šitą mūsų pokalbiuką daug žmonių. Ko jūs palinkėtumėt mums visiems?
0: Palinkėčiau, kad Lietuva būtų graži, kad būtų tokia, kaip buvo, kad būtų žmonės, nu, tokie nepikti, nesusirauki, kad vienas kitam nepavydėtų. Tai va šitas labai yra žmogui nesveika. Aš gyvenime kiek nugyvenau, aš niekam niekada nepavydėjau. Nors mano buvo gyvenimas nerožėm klotas, bet pykčia aš neturėjau nėmti vieną.
1: Linki Janina Sakalauskienė, Rokiškio gyventoja, švenčianti 105 metų gimtadienį. O dabar grįžkime į 2021-uosius, Janinos 100-ojo jubiliejaus išvakarės. Tuomet Janina laidoje už Vilniaus pristačiau taip. Senatvė – dalykas, apie kurį tikiu esate pagalvoję daugelis iš jūsų. Ir tie, kurie dabar jauni, ir tie, kurie jau įžengia į tą senatvės tarpsnį, kad ir kaip kas jį suvokia. Kaip džiaugti senatvę?
0: Daugiausia skaitau. Radija man eina kartais per naktį. Aš mandalę prižiūri, švaru, daug dėvė kiekvienam tokį senatvę.
1: Kaip susigyventi su patirtimis, kurios atrodytų nepakeliamos? Smurtas, salinantis darbas, artimųjų ilgesys.
0: Aš visą laiką lagerį su jumar buvau tokia, būdavo nedėjoti, vat gyventi su viltimi.
1: Ir kaip su šypsena laukti savo 100-ojo jubiliejaus?
0: Žmogus mirė, žinai, kad ir mirsi. Aš atgyvenau savo amžių, ai, kaip gailiuos, kad praėjo. Vat, sakiau, man nėra vat iššūkio. Ir gyvenime, sako, žmogus gims tada, iššūkūdamas jam jau likimas yra paskirtas. Na, likimo nepabėgsi niekur.
1: Atsakymus į visus šiuos klausimus, kuo puikiausiai žino Rokiškyje gyvenanti 99-erių Janina Sakalauskienė, kurios gyvenimą paženklino sovietų priklijuota politinės kalinės etiketė – lageris ir tremtis.
2: Už Vilniaus.
1: Ponia Janina, jūs labai daug klausot Lietuvos radijo ir aš girdėjau, kad jūs vat pasakėt kai kuriem žmonėm, jūs labai norėtumėt, kad vat Edvardas Kubilius jūs pakalbintų. Kodėl?
0: Nu man įdomu, aš kad todėl, kad patinka ir aš noriu, kad jūs pakalbintų, kad aš noriu pasakyti savo praeitį, vat gyvenimu. Ir šitą dabar tai neteina, tai yra kunigas dekanas tas, ko. Tai aš jam dar, jis man pakalbino, aš su jais, jie pasistėbė, kad man tiek metų ir aš jam pasakiau vieno eilėraštį. Tai kad jis man sako, oho, šimtinė. Jeigu norit, aš jums galiu pasakysiu.
1: Pasakykit.
0: Palikau mes tėviškė brangiausi, kaip svyra nunokė rugiai, su rūdinė gelstančiais lapais tėvinę namus palikau. Ta vakarą sodai rūdojo ir verkė darželį rūto. Ant kojų man dūzga retežai, neverk mylimoji viena. Ten vaikščiojo sargas paniūrės, tamsus juodas kaip naktis. Prie vartų suklūpus mergaitė, jos laukė skaudžioji būtis. Čia ašaroms laistyti narą ir kamerą šie apverkta, o brangi tėvinė, kaip gera matyti sapne. Išnyks baisų sapnas, sapnuotas ir grotas plen, nes išnyks tik žaizas širdyje išverktas, niekad, niekad neužgis. Padangėmis paukščiai dar klykė, neverk, nelydėk, mylima, tu drąsiai prieš audrą savek ir daina tėviniai dainu. Mes grįšim tenai, kur gyvenam, kur leidau jaunystę linksmai, kur dainos skambėjo partizanų trispalvė papošvėliava.
1: Ponė Janina, sakot, norit, kad aš jūs pakalbinčiau, nes jūs norit papasakot pat apie praeitį. Kodėl?
0: Nu, man įdomu, kad mes kaip gyvenom Smetonais laikais. Buvom tokie, žinai, kaimai pilni žmonių, bažnyčias pilnas, kunigas kalėdoja, važiuodamas sekmadieniais, einam bažnyčiam šeštadienį, sekmadienį, vakarušką kaimį būna, šokdavo harmoniką, groja. Kažkaip tai jaunimas buvo toks linksmas, žinot, ne toks. Ale būdavo šeštadienį, skambo dainas, gražiausia, mano tėviškė buvo palakajys vadinas, prie baltųjų, juodųjų lakajų. Ir policija buvo tokia, žinot, labai mandagus buvo ir, nu, žmonės buvo geria. Ne taip, o dabar, kaip pažiūrėkit, Mes ėjom mokyklan, kokia buvo drausmė. Mokytojas buvo figūra. Būdavo mokyklan, mano buvo pirmas mokytas Černeckis. Aš jį sutikau, Tvirtu Černeckiu, po 50 metų jintoj. Kiek mums buvo daug kalbos, ojojoj. Aš 4 skyrius tik baigiau. Man viskas pasimano kažkaip taip gražu, kad pasitavo praeitį. O vat jaunimas nesidavo. Kažkaip jam neįdomu, gal nežinau aš, kaip čia pasakyti. Aš dabar, kaip sakyt, praeitim gyvenu. Galvoju, aš šiandien gyvenu, rytoj gal numirsiu. O tai, žinot, jeigu aš daug klausau pageidavimus, jau 100 metų negirdau. O dabar perskaičiau dar knygą, ir jūs gal esat, aš tremtinių daug esu perskaičius. Mums reikėjo mūsų kančių stebėra. Jis 106 metus išgyveno. Kaip jis nėra, parašo visą, nu, apie lagerį, žinot, kaip į šunienų valgyti. Nu, visas, paskui, kas apverks mūsų dalių. Jei nebūtinį dėjus mane laimę, ir romanų paskaičiau. Nu visų, man įdomu, aš įdomu. Nors aš to, kaip sakom, mokslo didelę neturiu, bet man kažkaip tai tas įdomu buvo viskas.
1: Jūs sakot, kad šiandien sulaukusi 99 metų ir jau netrukus švesinti 100 metų jubiliejų, gyvenat praeitim. Bet vis tiek gyvenime kažkokia dabartis irgi yra. Kokia ta jūsų dabartis? Kaip jūs gyvenat šiandien? Ką jūs veikiat?
0: Aš dabar daugiausia skaitau filmus, televizorių žiūrėdavau, dabar televizorius mažai, radija man eina kartais per naktį. Aš pabundu ir klausau ir visų dienų ir skaitau laikraščių. Dar šiandien vos straipsnį perskaičiau apie Masiulį, šitą kuris tas, žinot.
1: Čia kuris?
0: Nu, kur tai su Kurlianskiu tos susiryšė, kaip jie dalinas visą giminę pinigais. Įdomu, reiškia. Tai man va šitokie straipsniai įdomus. Aš politika, žmogus, man juokias iš mani kiti giminiai, sako, politikė mūsų. Man įdomu, žinot, gal man taip aš ir dabar taip įsakau, aš praeitim gyvenu. Ir ateitis mano, aš gyvenu dabar neblogai, man dalia prižiūri, švaru, man vaistų yra ir nu, vienu žodžiu, daug dėvė kiekvienam tokį senatvę. Aš dėkinga savo dukram, anūkui, mano genukas dabar sadybų turi prie Zarasų. Laukiu antrą pronukę. Va toks va, gyvenimas. Tada jeigu į mano jubilėjį 100 metų bus antros pronukės. Pirmai pronukė jau 5 metai. Vat.
1: Januko sadybą buvot nuvažiavusi?
0: Buvau, da buvo, kai žentas gyvas buvo. Tenai labai graži sodyba, jūs nuvažiuokit, kai kada pažiūrėsit, tai pavadinimas milžinų. Tai buvo šitie, ten labai apsadinta kūjam, tai 105 tujas pasadinta vieną eilę, kito eilėj agliam tom apsadinta. Namas toks kaip pilaitė, padaryta šitą balį, daryt man jubilėjų buvo 95, ten jubilėjų buvo žmonių. Nu, vienu žodžiu, labai graži sadyba, pirtelo ir šitas prūdas ir prūdį pasadinta lelijas, baltą žydį. Vat nuvažiuokis, kada pavardė jau Merkys.
1: Ponė Janina, sakot, prastai matot, bet skaitot. Kaip jūs skaitot? Čia teisybė, kad jūsų didinamuoju stiklu lūpą vat braukėt per tekstą?
0: Turiu lūpą tą. Aš turėjau tą mažytę, a dabar tu su rankenu. Tai aš su ją. Ir taip da, su ten kalendorio lapelį perskaitau be nieko, be akinį, be tos lūpas. Ten nedaug, bet perskaitau. Kiekvieną dieną aš turiu plėšimų kalendorių. Tai aš da perskaitau ir daliai paaiškinu. Va tą pažiūrėk, tą valgyk, tą valgyk. A taip jau laikraštį. Nu, inkurai tų jį da perskaitau. Arlicka, va ten visus tos spanuoti pavadinimai. Nu ir apie šitos seimūnus paskaitau. Nu, man įdomu, aš nežinau, aš gal biškį maš ir kaip sako ir suprotu, nežinau. O dabar tai gyvenimas praeitim ir jau aš dabar tik tai linkiu, kad būtų jaunimui geras gyvenimas ateitis, kad nereikėtų tiek matyti, kiek mūsų Lietuva. Kiek aš perskaičiau apie Ramanauską, o dabar va nesinai perskaičiau istorinį knygą, gal skaitėt jūs? Taigi, kiek koks jų gyvenimas buvo, ai, jėgi, aš visą įsidėmėjau, kaip Kazimieraitį nušovė tie skrevai, kaip jis pasakė, jam pasveikot aplaistė Lietuvos žemę krauju savo. Aš kelis kartus apsiveržęs. Aš partizanų gyvenimą žinojau, aš už juos ir sėdėjau. Vaistų atnešiau tėvienėm, o tai šitą pasakė ir gavau 25

0: Vienas buvo sužeistas ir man paprašė, aš jau savo namuose buvau vaistų, aš nuvažinti ir ten buvo daktaras, aš paprašiau vaistų, bet aš to daktarą neįskundžiau, man jau tas, kurie raftavo labai sprendė daktarą pavar. Sako, ne, aš žinau, ne, niekas, sako, man prisakė gauti, jeigu nedos, tai sako, jam atsidinai, bet tą daktarą neraštavo nieko. Ir atnešė jie vaistų, ir po to vaistų galiu savaitės laiką netoli mūsų, tai buvo jų bunkeriukas, saksai. Nu, tai ir kaip tik iš Panevėžys tai raštavo. Tai tada mano pusės ir jas buvo tiesa dar draugas, partizanos Balandis Lapyvardė buvo. Tai ta pusės ir labai mušė. O jie kaip ją mušė, tai nedaug dėjo, bet jį jau 20 metų kaip Anapilin išėjus. Kartu buvom sėdėjom, jai buvo 25 ir man, tai, o, tai baisiai mušė. Ir į mane kai areštavo, tai da, vieną kartą jas tą sušėrė man smarkiai per nugarą. Tada Panevėžyti, na žinia, buvo... Aš vat skaičiau šitą knygą, kraujas tekėjo upeliai, gal jūs skaitėsim šitą. Tai va, kaip tik, tai kaip pagalvoju, kaip mušė to žmonės, toks Kazavenka buvo labai žiaurus, nu, ruskis vadistas. Tai kiek tada buvo, Lūkiškis buvo pilnas antras korpusas, tai pilnas kalinių trijų aukštų. A mes Rusy sėdėjom šitam jau mirtininkų kamerai. Jo, kaip tik buvo, aš žinau, birželio mėnesis, šitą vasarų šventą Petrą dieną, mumį Lukiškį vežė Vilniaus šitam peresilkankį vadiną. Ir ten mum dvi savaitės. A jau toj Vilniaus toj peresilkai, kai šį perskirimą punktį, tai gyvenam kaip gyvulėjai, žinot, tiesiog. Vienas ant kitą gulėjom, sugrūp. O paskui varė vagonas, Edvardai, aš tai negaliu pasakyti, kaip baisu buvo. Sakytum, kai kokius žvėris, kai savėja šitą iš vienos pusės, iš kitos, šitokiai šampalais ilgai šūnys įsižiojai, a mes kaip tokie nabagai su savo maišeliais suvarė kaip gyvulius nuo ryta. Iki vakaro Vilniuje stovėjom ir vakarį jau sujudėjom ir visi pasakėm su Dievu Lietuva. Ir ryta pabūdam jau buvom. Apie Minską jau, kad atrodo ir gamta kita, ir pamatėm kolchozus, nors tie vaganai gyvuliniai langeliai buvo, bet vis tiek da buvo šitiegi ir grotas, bet per grotas jau, ošku kumpajam, taip vandam baro visą, baisų šitą.
1: Ir kiek metų prabuvot tremtyje?
0: Septynius metus ir aštuonius mėnesius. Šitaip. A jeigu reikėtų buvę visą atsėdėti, tai mes buvau įskaičiavus 72 metais, būtum grįžus jau 50 metų su virš turėjus. A kai grįžiau iš lagerio, 33 metai buvo.
1: Ir kaip atrodė tie jūsų gyvenimo 7 metai, 8 mėnesiai tremtyje?
0: Vais, žiaurus, žiūrėjau. Darbas sunkus buvo. Oi, dieve, kai pagalvoji, ateina iš varaką, atvaro rytą 6. Vakarį, reiškia, atvarą iš darbą ateinam, kokie 5 km, 6 darban, varą 30, daugiausiai buvo brigada 30 žmonių. Atvarą skaičiuoja, veina valgyklą, iš karto nenaveina, da pa numerio iššaukia, tai tada pavalgam iki 9, miegot negalima, reiškia, da pravierka, tai na, patikrina, tada tik eini gulti. Tada jau, kai rytą vėl, rytą girdim, jau buvo tokie didelį štangą pakabintą, jau mušė tai visas bara ir zona girdis. Čia baiso, jeigu nepaklausysi, ką pasipriešinsi, tai va darbą nuvaris, iš darbą tiesiai karcerin. Tas karceris šaltas. A kai va kamerai sėdėjom tardami, tai buvom kokie gali 8 žmonės ir viešas tualetas buvo, ne jokie atidank šiandien, nieko buvom ant grindų va bliudelį. Aš pas Sarinską kunigą klausydavau, arba Sigitą Vartinkevičių šitą kunigą, kaip jis pasaka, balandas pripilė vaišelį, bliudelį ant grindų, pavalgom ir toks va gyvenimas buvo nedaugdėvė.
1: Kaip jūs nepalūžot, nes buvo žmonių, kurie palūžo morališkai, buvo žmonių, kurie fiziškai nebetlaikė tos tremties?
0: Nu, aš labai kažkaip tikėjau Dievu, tikinti melisdomės. Ir su viltimi gyvenam, o tokia buvo viltis vis tiek, vat, daug buvo labai protingų žmonių, kur sakydavo, tikėkitės, niekados nesėdėsit. Vieną mes Mordovinkai nuvežė

0: Ašgi nežinojau nieko. Ir pirmus laiškus gavom, atėm Mardovės įvykla buvo, tai pirmas lageris. Ir kaip gavom laiškus, kad aš mamai išvirktų, aš labai verkiau. Ir paskui kiti verkė, tai išvežti jau. Ir atėjo viena Baltarusė 25 metais daktarė. Nu, tai. Ir jinai sako, dievuški, neplačiasi, būdite na svabodų, nebūdite sėdėti, būdite. Ir na, taip nuraminam visus, kad visi. Ir tai mūsų į Mardovę gal 3 mėnesius išbuvo įsivyklą dirbom. Tai siuva tos bušlatus lagė. A paskui iš Mardovė gimė, tai tokia paštik. Nu, gamta kaip ir Lietuvoj. A jau, kai mums nuvežė atėjo ir Hangelskin, tai atėjo poliarinės naktys, poliarinės dienas, naktys nebuvo, jau baltas naktys. A dabar tokiu laiku, jau eina šviesin, gegužės jau birželis ir liepa jau, a paskui jau rūpiučiais tamsin, a jau kaip jau gruodį laktys tas į saulę, a kai vasarų, tai aš įsidėmėjau, tai pusį saulės nusileidžia į pusį yra vėl kelias ir vėl. Būdant dirbdavo, varydavo, dirbam prie benzino, ar tik snapas vadinas, prie Baltosios jūros, atvažiuoja vagonoj ir reikia tokias bačkas po 300 litrų. Ir jos reikėdavo kačiuoti, va taip kaip penktą aukštą, tokiu padeda tokias kartis ir supilė, ir kitos baškas reikia valioti, a kiti stato. Ir paskui reikėjo užrašyti, kad reiškia tokio numerio, 74 numeris buvo šito benzino ir 93 buvo. Ir paskui buvo da, toks labai šitai lėktuvinis benzinas. Tai jau labai atsargiai reikia, tik su variniais šitais raktais sukdavosi, jau nebuvo jokių gėlėrė, kad kybirkšties nebūtų. Ta vieta, tai lager buvo molotas, statė miestų. Tai irgi labai sunkus darbas buvo. Umbalas, pagalvokit, visą tai kastą, tai tranšėjus tos ir šitos užpylė tą pamatus, tos visą reikia būdavo, toje aš dirbam prie statybų atvežo, šitogi bitonų. Bitonas su akmenim, su visą, ir reiškia, kad greit nesustinktų, tai mygam, tai tiesiog paprakaitų supiliam su juos ir tik bitonuoja iš pamatų statybai. Nu, vis tokio neteka lengva darba labai, labai. Bet vat, vis tiek gal, aš kartais pagalvoju, gal ir dievas yra. Vis tiek vat davė jėgos ir va toks va gyvenimas buvo.
1: Kaip įsimenat tą dieną, kai sužinojot, kad viskas, jau galit grįžti į Lietuvą?
0: Oi, aš negaliu jums įsivaizduoti, aš negalėjau, aš kaip stumiau tą norečkę, kaip jinai man sakė, aš kaip stumiau ją talin. Sako, eik, aš jokų skratį. Jis sako, nes jok teisingai, sako, eik, va, šiandien, va, tai šeštadienis buvo, vakar jis sako, eik, va, dabar sančiasnė tokia vos. Nu, vaktai, sako, atsižymėk ir tenai, reiškia, nu, paveiksluos tai iš karto ir išrašys šitą jau statin, kur mesgi Pečiorai padarė dokumentus. Tai kai nuvejau, atidavė ir bušlatų, ir šitą, ir pufaikės, ne, nieko, jau galėjom vežtis namo, nenoriu aš rūbų, nei nieko. Tai šitą dvi naktį, sako, reikėjo ten pabūti vieną naktį, šeštadienį, iš vakarą naktys, buvo sekmadienį visą dieną ir dar pirmadienį. Tai ilgiau pabuvo negu šitie 7 metai. Kaip atrodo, ai, jai pasižiūrėjau, da, tiek, kadu. Ai, o kaip išėjau į zonas, tada jau kažkaip pasitikėjo. Da, nesitikėjo, galvoju, galiu atėti pasakyti, kad ne.
1: Ta kelionė, kaip atrodė, iš toli vėl į Lietuvą?
0: Ai, kaip... Mums turėjo ateiti pasitikti. Mes davėm telegramų iš Vologodską. Ir jie apsiryka, jie galvoja, kad mes sekmadienį grįšim. Tenai darau. Toks Čaplinskas buvo, tai draugai. Ir į pusėserę, mano Stasė Vilniuje gyveno, Marytė sesuo. Ir švogaris jie susityrė, gavo telegramų ir, reiškia, sekmadienį jie ateisiu traukinę. A mes šeštadienį vakarį atvažiavom. Ir išlypom, niekas mūsų bet. Kaip sako, ležiuvį turi atrasi, žinojam antrašą šitos esi. Tai čia mano į Pylimą gatvę buvo, kaip mano Barkovėmimą, anksčiau buvo Pylimą. Tai jau netolyti staties įgyvenam, mes pamažu pasiklausim. Įneinam kiemą, vienas žmogus išeina. Sakom, kur čia Ausenas gyvena. O, sako, va čia gyvo šitas namas, tos durys. Ir pradarom mano dėdeną, tos Marytės mamą, ir sigandą, tu sako, o Jėzų, mesgi rytoj ruošiamės jūsų. Ir ant rytojos atėjo šitie jau mes jau namuose kambarį. Ir aš tą rytą atsikėlau, sekmadienį buvai, nuvėjau bažnyčiam po aušros vartų. Man labai rūpėjo šitą. Nu, vat, taip pat. Ir kad ir grįžam, žiūrėkit, kaip į mums žiūrėjo žmonės. Aš žinau, gal ne visi, bet va, vienas, žinau, Kaunį, tai mano draugė buvo iš lagerio, irgi Kaunį gyveno, jinai apsivedė vyras jos jaulais. Sako, negaliu pernešti šitą lagerio kvapą. Kažkaip tai net baisu, va taip atrodo, kad mes kokie kito. Žinot, lageriai buvo visokių žmonių, labai baisių žmonių buvo, oi, oi, oi. Mes vadiname jos žučkai, batavykai tie. Jie nedirba, jiem nesvarbu, jie gali tave užmušti ir visą. Ir dabar tokių yra. Nu, a kaip mes politiniai kaliniai skiriamės labai smarkiai. Ir barakas buvo smarkiai skirtingi, kurioje politiniam kaliniam. Ir kažkaip ir viršininkai tie prarabai, kurie buvo visi gerbdavo daugiau negu šitie. Šitie nedirba, jie sako, jau fašistai dirba, o. Visokių, visokių žmonių teko matyti į daug.
1: Vis dėlto gerai, grįžtat jau iš tremties į Lietuvą. Bet Lietuva vis tiek yra okupuota, vis tiek ar ne, priešas čia yra. Kaip jūs su ta mintim toliau galėjote ištisus dešimtmečius gyventi?
0: Pabuvau Vilniuje gal 2 mėnesius, paskui išvažiavau į Kauną. Kaunį pas tos Gutmanus buvo, tie irgi norėjo mane priregistruoti į kvadratūras, į naujas namas, visą neregistruoja. Nu tada aš sutikau vieną šlagerį grįžus. Aleksoti gyveno, nuvėjau ten pažįstamą, jinai parašė į ton laiškų, tai lietuviam irgi buvus, ir parašė, kad mane prižaistuoja, kad aš grįnoriu važiuoju, grįžtą, tai lietuviai atrašo, tegu atvažiuoja. Pagalvo, kad aš nuvažiavau svetimon vietan į ton ir sutika mani šitai staty, paklausė mano pavardį, visą buvo pasakius. Ir tada pasakė Dičmanu. Kokį 2 savaites, kol gavau darbą, valgyklą nuvėjau, ukrainietis direktorius valgyklos šaktim šaktai, buvo šaktas dirbo. Nu ir dirbo valgyklai ir tada susipažinau su atsaklau, vis matau, vyras būsima, buvo dirbo šaktį pačiam. Nu vat ir tada priregistravo ten greit, prie mane priregistravo ir tada dirbau 5 metus išgyveno mintoj. A paskui, kai man gimė duktė Irena, a su Daliu aš jo nėščio atvažiavau Lietuvą, čia va Rokiškin. Pada, šis vyras Rokiškietis Sokolovskas, čia netoli 6 kilometrai, kai na Rokiškė.
1: Tai jūs jau savo vyrą sutikot jau gerokai po to, kai grįžot iš tremties, ar ne?
0: Jo, jo, jo, tenai intojo, aš jau buvau, tenai susipažinom. Jis irgi buvo ateistas 25 metais. Ten intojo labai daug lietuvių, kaip pradėjo po Stalino mirties, pradėjo, tai kiek jie susiženijo. Da vienas kunigas, Mildas, buvo atsiženijo, buvo bažnyčia pastatyta ten, jo toks namas, va, paskui uždraudė šitie kavadistai bažnyčiai uždarė tos, tą namą, kad jau neįtų melstis.
1: Pone Jėnė, papasakot, va, kaip jums dar sovietmečiu, bet jau gerokai po tremties pavyko savo šeimą kurti Lietuvoje. Kaip jūs įsikūrėt, kaip jūs gyvenot, kaip jūs tą laikotarpį prisimenat? Gyvenat okupacijoj, bet jau nebe tokiom žiauriom sąlygom, kokiom gyvenot tremtyje.
0: Tai va, kai aš atvažiavau į Lietuvą, į čia Rokiškiną, čia pas, jis dar pasiliko intoj, a man dalė gimė Rokiškį ir tada mūsų Rokiškis nepriregistravo, nepriėmė. Ar tik snapį dirba toksai Gersmanas žydas. Ir šita Sakalauska švogris dirba tam Gersmanui, sako, Zagatskoti, sako, priims tai. Kai nuvėjo Sakalauska, sako, mums bandytų nereikia. Ir tada mes Latvijan išvažiavom dūvultės, pirm draudybą kolūkis už neretą. Tada aš melžėjų dirbau, šitą gegerį pavadinimas, 15 metų išmelžiau karvės. Labai sunkus darbas melžka. Pagalvokit, kai elektras nėra, tai 21 karvę rankam reikėjo pamelžti. Tai jau mano mergaitės jau paauga, viškį tai aš būdavo prikeliu, rytą padėdavo paėti Ireną, Dalio, pamelžti man karvių. Jos mokėjo ir agregatais pamelžti. Tai 30 metų Latvijai išgyvenau. Ir va, Kaip tik tai sąjūdys tas vyda, tada Lietuvon peržiūrėjau pars brolių, panemūnyčiavo. Tai čia išgyvenau 9 metus. Išpašiau tą sodybą, visą, o tą sodybą yra mano dėdės bus. Jis buvo Šaulių vadas, Smetonos laikai. Tai jinai labai graži buvo. Visą liepam apsadintas, medžiai, žilvyčiai tokie, visą graži būdavo. Dabar apleista tą sodybą, visi baigė sugriūtęs į namas. Ir da, aš išpašiau ją, vienu kaip pasakų, namė tokiai va. Dabar tai kas man, dabar viskas man gatavo, viskas, skustis negaliu, su daliu nesibaram. Tai sako, darė tai, kai kiti baras, aš būda vis žiūrėdavau šitų tėvą pagalbų. Kai pasižiūriu, a jėgi, kaip baisu, kaip tai maras, tai motina su dukterim, tai dukteris su tėvais, tai man net baisu, kokie. Vis tiek dar žmonės yra žiaurus.
1: Tai jūs pasakykit, nuo ko priklauso santykiai tarp tėvų ir vaikų? Kodėl taip nutinka, kad atrodo tėvai myli vaikus, o paskui tie vaikai senus tėvus laiko rūsiuose arba iš viso palieka be nieko?
0: Aš žinai pasakysiu dėl ko. Todėl, kad nėra tikėjimo, nėra jokios kultūros. Dabar mokytojas taigi niekas yra. Nu. Mokiniai reiškia, kaip mano duktė sakė, kaip jos ajatas, dabar mano anukas, kur sadyvagi. Reiškia, atei, sako, aš teisės turiu dabar, reiškia. Tai sako, kad čia ir parausi, tai visas teisės jam išbirėja. Ir dabar jis pats sako, mama gerai, kad mani sako, pamokiai, sako, aš pats sako dabar. A dabar pats geriausias ir tėvas, ir dirba, ir stengiasi, jis televizijai dirba, šitą apšvietimį važiuoja dirbti. Dabargi tėvaigi leidžia. Tas jaunas mamas, taigi jos leidžia vaikam, kur nori. Aš kai jau pasiskus vaikas, tai jo mokytų ir iškalios, nu. Tai va kaip yra. Aš mokytojus užjaučiu, čia sunku darbą. Mes taip kaip jam taip nebuvo.
1: Tai jūsų mintis yra tokia, kad tiesiog pirmiausia trūksta tvarkos.
0: Trūksta labai. Dabar pagalvokit, pasadina medelį ar kui išlaužą, eina, plėšia. Va čia Kavaliauskinė skundės kaimynė. Iš žiauriausias tai mergaitės. Sakė, išrovė gėlės, dabar va čia pasadina medelį, kur kas sutės buvo, jau vienu medelį išlaužė, va kokie dabar vaikai.
1: O jūs, pavyzdžiui, išeinat į lauką bent retkarčiais?
0: Aš, žinot, bijau laiptai su laiptinį, tai aš langų atidariau, kol galėjau, aš galėjau vaikščia su lasdėliu iki operacijai. Tai aš išeidau, aping namo apeinu, aplink apeidau, a kai man to lūžo koja, tai kai jau po operacijai, tai tik man daktaras sakė, jis netikėjo, kad tokio amžiaus, klausė daktarų, kokia mano protė, jeigu tokia amžiaus operacija. Irena sako, oi, tas laikraštis skaita politikų. Jis paskui atėjo pasižiūrėjo, sako, tik judėkit, kai paruožiuoti namo, judėkit, nesėdėkit, nesinaruokit. Aš tikrai įsimasažuoju, turiu masažą, dabar vėl nupirka dalios 90 eurų čia per internetą. Kojas įsimasažuoju iš visą ir per petį turiu. Ir nieko, vėl aš per dieną vaikštau vakar į mano radiją groja.
1: Dar tais laikais, kai išeidavot į lauką, turbūt vis tiek pabendraudavot su žmonėm. Kaip jums atrodovat, pavyzdžiui, žmonių požiūris į seną žmogų? Ar pakankamai Lietuvoje yra gerbiamas garbaus amžiaus žmogus?
0: Galima, aš kai yra, bet retai. Aš tai taip skaitau. Na, o dabar, kai aš atvažiuoju, man duktė, mes pasikalbam, pasitariam visos. Ako yra, o dabar aš žinau, vieną motiną su dukterim nesugyvena. Dukterė, reiškia, sako, aš galiu eiti pro šalį prieiti, nesakyt, kad mano motina. Reiškia, dalynas. Čia mano duktė pasadina gėlės, jinai išrovė, išmė. Nu kaip šitą kipą? Čia baisu. Ne, aš nežinau, kaip jums ir pasakyti yra. Dabar jinai, ta motina man paskambina, kaip jau čia aš pažįstu jo. Tai va, skambina man, kai nieko nėra namuose. A jau kai ką tai pametai, jis man skundės, kad aš atskirai valgau, kad tenai jau mani negerbė, tenai, nu vienu žodžiu. Ir aš žinau, kad taip nėra, o jinai sako, taip ir viskas. Nu, va, tai, nu kaip čia pasakyti, da nori, kad reiškia, vaikai dėmesio atkreipia, jai reikia labai daug dėmesio. Nu, va. Aš nereikalauju jokio dėmesio, man svarbu, kad man su manim kalbos skaitasi, aš gaunu pensija nebloga, aš gaunau apie 800 beveik. Tai man slaugos yra ir 459 dabar, kad man yra šita bazinė pensija už lagerių mokėjo, dytais 130, dabar auras, nežinau, dalio perrašiau, įgaliavau, tai pensiją atneša, žena pasirakė, jos nėra, tai aš pasirašau. Tai sumoda man šitas nešėjas, sako, labai gerų pensijų gauna, kitas algos tiek negauna. Nu, tai, va, tai va. Aš tai skatau, kad reikia biškį su tėvais skaitytis. Reikia vis tiek tėvais palieka, kai vis tiek tėvai, aš kaip pagalvoju, dėl vaiką gali, aš nežinau, ką paukoti, kai mažas vaikas, taigi čia džiaugsma. A kai dabar pagalvoju, nu kaip tokia motinė pagimda vaikui, va dabar girdėjau nesenai, ar klapė, gatvės pagimdė ir palyka, nu. Tai čia baisu, tai jau ne motina ir daug yra palieka tos, nu tai geriau langelinti, jeigu įdeda, negu kur išmeta, arba kanteirį, kaip atrado negyvų gyvdo vaikelį, nu, Kaunį.
1: Dar prisiminkim tą laikotarpį, kai jūs minėjot, kad kurį laiką gyvenot Latvijos teritorijoje, tada atėjo sąjūdis ir jūs jau grįžot va čia, ar ne, į Panemunę, į Rokiškį. Ir tada jau įvyko tos visos kovos ir Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Bet tą laikotarpį, kaip jūs prisimenat?
0: Prisimenu, dar Latvijoje gyvenau, kaip 13 sausio buvo aš į žudynės ir dar rodė partijų laivą, aš Latvijoje ir atvažiavo mūsų tėvus pirmininkas, toks auksiekis Latvijas. Aš taip verkiu, žiūriu, kaip šitos laidutovės. Jisai sako, ko jis, sako, a Jėzau, sako, šitas bandytas Garbačiovės, sako, šitiek. Oi, Garbačiovas labs, tylu apšrašė, labas, labai geras žmogus. Sako, šitiek žmonių laidėjo baisiai. Ir paskui po to aš jį pradėjau čia į Sakalauskas, jau brėjo, mano Sakalauskui buvo labai jau suprotų blogai. Taip nelabai jis įda, būt nevažiavęs iš Latvijos, bet aš kaip įsispyriau, jis jau netiek. Jis atvažiavim Lietuvon, jis nesuprato, jis Lietuvoje, ar jis Latvijai. Ir tada čia padėjo man šitie. Šitas ir Bačiulis padėjo atgal mano daiktus ir su gyvaldaš karjo turėjo ir viską, paskui įsmyrė, tai pardavė. Tai aš tada jau jaučiausi labai laiminga ir iš dviračių važiuoju po Nemunį, sėdu pusantrą kilometrą na Stepolį. Tai sėdu, nuvažiuoju po Nemunį, nežinau, da, vieną kartą man kasgi Sakalauskas, gal Latvijai, tik sako, nekalbėksi, ko nereikia. Aš sako, kalbėsiu, kas tik man patinka, ką tik norėsiu. Ir man tą dumą, tai ir būtų davė, šiagi, būtų man davė valdžia. Aš jį gavau tik daliai, perrašiau dovanų. Jis sako, gal neišvaris man.
1: O pats gyvenimas, tos laisvės buvo daugiau, jūs jautėtės geriau, kai galėjot kalbėti laisvai.
0: Oi, laisvai ir anekdotus ir visą nebijau sakyti. O taigi būdavo žodžiai baisu pasakyti.
1: Patirtis tremtyje tikrai yra na, labai, kaip čia, sudėtingas gyvenimas ir labai tokios traumuojančios. O šiandien vat, mes kalbamės ir jūs labai šypsotės prisimindama tas tikrai sunkias dienas, sunkius ištisus metus.
0: Aš visą laiką lageris su jumar buvau tokia, būdavo šeši Simonavičiūtės tokia seserys na pandėlė sėdėjo, tai būdavo jos, jam buvo apie 7 metus, tai jos visą, būna suveina, na nu, tai davai dainuokim, tai mes būdavo sėdėm, žinok, kai susirenkam narų, sėdėm ir dainuojam, ar ruskiesgi lietuviškai nesupranta, tai nors aš į grubiai pasakysiu, mes dainuojam tu Lietuva, tu mano Lietuva, tėvinė, tu Rasėja, paskutinė. Tai jos sakydavo, ot, ani pajūt krasyvų, matyv krasyvų, nu što nuo slovo, to ne krasyvo.
1: Pasakykit, po tų blogų patirčių, nu vat, po buvimo lageryje, tremtyje, kaip atsigauti? Sakot, vienas vaistas, kad į viską žiūrėjot su humoru, kas dar jum padėjo sugrįžus toliau kurti, nu vat, normalų kažkokį gyvenimą?
0: Ai, va toks, nedėjoti, va, gyventi su viltimi, kažkaip tai nežinau, va, tokia viltis buvo, kas, va, aš tokiu linksmu plaučiu, man būdavo brolis, man amžinatelis, kur buvo, gyvenau, tai kai atvažiuodavo aš Latvijoje, tai buvo pilna gryčia mūsų dviejų, juokdavas mergaitė, sakau, Jonas atvažiavo, tai jų pilnas, tokia buvo mūsų, Jonas buvo su jumaru, mano brolis labai buvo. Ir mes šeimoje augam tokie labai, nu, kaip čia pasakyti, drausmė tokia buvo, kad žmogų nepajok, nepašmeišt, nevok, ne, reiškia, nekalbėk. O taip va, yra įgilinta iš mažens. Va, no.
1: Gerai, sakot receptas, tai yra

0: būti linksmų plaučių, su humoru gyventi, nedėjuoti ir turėti vilties.
1: Jo.
0: Šiandien, kai jum artėja 100 metų jubiliejus, su kokia viltimi jūs gyvenat? Ko dar tikitės?
1: Aš tokio viltimi gyvenu. Aš įsivaizduoju, kaip gulėsiu karste, kaip aš būsiu aprengta. Ir aš jau daug kam esu pasakius, kad mano laidotuvės, jeigu bus, nebus karantinas, jeigu karantinas, tai nežinau. Tai sakau, atvežkite man, gėlių nevežkite, man atvežkite trispalvę vėliavykės ir įdėkite karstą. Ir šitą, tai jau čia žino daug kas jau šitą pasakiau. O dabar tai aš rytą pasimeldžiu, vakarį pasimeldžiu, ar be maldos neįna, visada smašai. Man malda yra kaip ir koks ir išganimas, va. Aš vai dabar va jumarą turiu, aš neturiu, nedėjau, kad aš mane artin. Yra toks gyvenimas, žmogus mirė, žinai, kad ir mirsi. Čia reikia gyventi su tokiu. Aš atgyvenau savo amžių ir aš va taip jaučiuos, kad mano jau atgyventa, va, kad va, ai, kaip gailiuos, kad praėjo. Va, tokio man nėra, va, iššūkio. Aš žinau, kad toks yra gyvenimas ir gyvenime, sako, žmogus gims tada, iščių būdamas jam jau likimas yra paskirtas, na likimo nepabėgsi niekur.
2: Savo 100-ojo jubiliejaus išvakarėse 2021 balandį kalbėjo rokiškietė Janina Sakalauskinė, kuri šiandien švenčia jau 105 metų gimtadienį. Mielo Janina, dar kart su išskirtiniu jūsų gimtadieniu ir gyvenkit toliau, kuo gražiau ir kuo ilgiau. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.
3: LRT radijas.

0: Šį vakar per panoramą. Mirė Lietuvos krepšinio legenda treneris Vladas Garastas. Po kruvino išpolio Belfaste rasistinės riaušės neramumai plinta į kitus Jungtinės karalystės miestus. Socialdemokratams derantis dėl naujos koalicijos pašalintojo partnerio Nemuno Aušros deleguoti ministrai dar rinkosi į posėdį vyriausybėje.
1: Žinot, politikoje negali žinot, kada bus paskutinis posėdis.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo skonis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Ieva Juozapaitytė Varnienė pažvelgs į legendinės primadonos Montserrat Caballé asmenybę ir talentą. Visame pasaulyje dievinamo balso Montserrat Caballé gyvenimas tarsi nebuvo pažymėtas daugybės dramų ar skaudžių išgyvenimų. Ji ištekėjo ir iki pat mirties gyveno su pirmąja savo meile, sugebėjo sukurti laimingą šeimą ir tobulą karjerą, kuriai nesukliudė net daugybė surūkytų cigarečių. Ir tai ne vienintelis netikėtas štrichas divos gyvenime. O Ieva Barbora taip pat žavi Lietuvą savo žavė šypseną nuostabiu balsu. Užaugusi gražioji garsioji šeimoji dabar su vyru Dainu Tvarnu, kuria savo jaukius namus. Kokių negirdėtų niuansų apie save atskleis Ieva, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
5: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas. 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratai ir demokratai ką tik baigė derybas dėl valdančiosios koalicijos. Šiuo metu tiesiogiai vyksta komentarai po abiejų partijų susitikimo, kalba Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius bei Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis vadovas Virginijus Sinkevičius, jų komentarai jau kitose žiniose, o savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, vietoj šios partijos prisijungti prie koalicijos pasiūlyta Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pokalbius dėl naujos valdančiosios daugumos ketinama tęsti ir rytoj per trišalį susitikimą. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Prezidentūra nepalaiko socialdemokratų siūlymo atšaukti tvarką, pagal kurią nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Pakeitimus 2022-aisiais priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Tema aptarta Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. Pasak šalies vadovo patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuolat kaitalioti tvarką nėra naudinga.
1: Prezidento įsitikinimu vis dėlto toks nuolatinis kaitaliojimas, tai 2, tai 3, o paskui galbūt vėl grįšim prie 3, tikrai nepadeda nei mokykloms, nei mokyklo vadovams, nei mokiniams, šeimoms jausti saugiau. Dėl to mes manytumėm, kad vis dėlto neturėtumėm taip skubėti, keisti, galim diskutuot galbūt apie atidėjimą, bet vis dėlto 3 egzaminai tai tikrai turėtų likti.
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikanti siūlymą atšaukti įsigaliosiančią tvarką, pagal kurią vidurinės išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus.
2: Ruošiantis brandos egzaminų pagrindiniai reformai, viskas buvo labai skubotai, tie pokyčiai irgi numatyti neįvertinant to laiko pasiruošimo. Pagrindinis tikslas yra dabar ir matant į ateitį stabilumas ir subalansavimas šios sistemos.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas pernelyg ilgai dėlsė derėtis dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir dėl to esą turės sumokėti kainą. Tai jis pareiškė šalims apsikeitus ugnimi ir dar kartą pažeidus balandį įsigaliojusias paliaubas. Abi pusės grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormuzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Estijos parlamentas priėmė įstatymą, kuris numato, kad lytiniams santykiams reikalingas aiškus sutikimas. Tai svarbu kovojant su seksualiniu smurtu. Estija anksčiau prisijungė prie Stambulo konvencijos, reikalaujančios, kad už lytinius santykius be asmens sutikimo būtų draudžiama, baudžiama nepriklausomai nuo to, ar buvo panaudotas smurtas, ar auka buvo bejėgiškos būklės. Įstatymą dar turės pasirašyti Estijos prezidentas. Kelininkai skelbia, kad ruošiasi rytoj prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. O aš priminsiu, kad socialdemokratai ir demokratai ką tik baigė derybas dėl valdančiosios koalicijos, kol kas komentarų žiniasklaidoje nėra, nes jie vyksta šiuo metu tiesiogiai, apie tai išsamiau jau kitose žiniose. 1 valandą Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Utenoje 20 laipsnių šilumos. Naktį daug kur lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Ir toj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pus vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Kelionė laiku. populiariausi visų laikų muzikos hitai.

kiekvieną vakarą pamačiau, ji nelabai graži, tačiau kažko man stinga ir todėl ją susitikti noriu vėl. Šiandien aš vėl ją sutinku

Po savaitės, po kitos, į prie teatro, prie kasos. Dabar jau mano viltis žus, su ja vaikinas gan gražus. Turbūt ne mano, ši diena prakalbinsiu, kai

jos skirti planavau, praėjo pusė metų jau, praėjo vasara žema, jie neporavo jau šeima, dabar sekioti man gana, į moteris ne mergina, o

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 70-mečio hitai.

0: Šį vakar per panoramą mirė Lietuvos krepšinio legenda treneris Vladas Garastas. Po kruvino išpolio Belfaste rasistinės riaušės neramumai plinta į kitus Jungtinės karalystės miestus. Socialdemokratams derantis dėl naujos koalicijos pašalintojo partnerio Nemuno aušros deleguoti ministrai dar rinkosi į posėdį vyriausybėje.
1: Žinot, politikoje negali žinot, kada bus paskutinis posėdis.
2: Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Ieva Juozapaitytė Varnienė pažvelgs į legendinės primadonos Montserrat Kabalje asmenybę ir talentą. Visame pasaulyje dievinamo balso Montserrat Kabalje gyvenimas tarsi nebuvo pažymėtas daugybės dramų ar skaudžių išgyvenimų. Ji ištekėjo ir iki pat mirties gyveno su pirmąja savo meile, sugebėjo sukurti laimingą šeimą ir tobulą karjerą, kuriai nesukliudė net daugybė surūkytų cigarečių. Ir tai ne vienintelis netikėtas štrichas divos gyvenime. O Ieva Barbora taip pat žavi Lietuvą savo žavė šypsena nuostabiu balsu. Užaugusi gražioj garsioj šeimoj, dabar su vyru Dainu Tvarnu, kuria savo jaukius namus. Kokių negirdėtų niuansų apie save atskleis Ieva, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: Šiandien LRT radio žodis buvo skonis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Lietuvos radijas Kaunas.
1: Vaikystėje atsimenu, kad lovoje laukdavau signalo, kada prasidės žinios per Lietuvos radiją ir žinodavau, kad tada reikės keltis ir eiti toliau į dieną gyventi, tai noriu palinkėti visiems ir darbuotojams ir klausytojams, kad tas signalas pasitiktų dar daugelį kartų ir būtų geros, prasmingos dienos pradžios ženklų. Eglė Deltuvaitė, kultūros vadybininkė.
2: Kelionė laiku.
3: Aštuntojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų partijos pirmininkas teigia, kad derybose su demokratais daugiausia dėmesio skirta vyriausybės programos pokyčiams. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per likusį laiką pavyko aptarti postų lūkesčius, tačiau aiškesnių rezultatų bus galima tikėtis po trišalių derybų.
1: Demokratai iš tikrųjų buvo pasiruošę namų darbus ir atnešė savo siūlymus potencialiai koalicijos sutarčiai, koalicinei programai, ką jie norėtų matyti, ką jie norėtų keisti. Esminių nesutarimų, manau, kad mes neatranda. Palietėm pozicijas ir atsakomybės, kurios galėtų būti įdomios demokratams vardan Lietuvos. Manau, kad atradom vidurio scenarijų ir tikiuosi, kad turėsim reikšmingų postūmių į savaitės pabaigą.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad susitikime nebuvo aptartos galimų ministrų pavardės, nes šiuo metu svarbiausia sutarti dėl politinio turinio pokyčių.
2: Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, aišku, prioritetas yra turinys. Galėjom papunkčiui nuo labai sudėtingų iki gal paprastesnių punktų pereiti ir matyti, kad tai yra iš tiesų siūlymai, kurie yra centro kairės socialinės ekonomikos politikos, kurios Lietuvoje šiandien dienai labai trūksta. Galimybių dirbti kartu ties tą programą, ties tais siūlymais yra. Aišku, dabar turime grįžti į savo bendruomenės,

0: susiskaičiuoti galų gale, nes biudžetas nėra guminis.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Rytoj vyks trišalis susitikimas su valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikais. Pasirodžius informacija apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centru ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis esą buvo kitokie.
2: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota spragomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai VRM'o ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečiųjų šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo įstaigos sistemomis, kai tai yra susiję su tiekėjų.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Pasak ministrės, incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8 į 9. Jungtinių valstijų prezidentas toliau grasina atnaujinti atakas prieš Iraną. Kalbėdamas Baltuosiuose rūmuose, Donaldas Trumpas pareiškė, esą Teherano derybininkai laiko amerikiečius kvailiais. Tai jis sako šalims apsikeitus ugnimi ir dar kartą pažeidus balandį įsigaliojusias paliaubas. Savo ruoštu Iranas taip pat grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormuzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus į raketas ir amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 19, Klaipėdoje 17 šilumos. Naktį daug kur lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Ir ta diena protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pus vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
3: Vakaro

Lietuvių aktorė, režisierė, rašytoja Birutė Mar dovanoja svajingą istoriją gėlininkė apie pušų žalumo akių pardavėją, gėles vežiojančią vaikiškame vežimėlyje ir su jomis besikalbančią vakarais. Skaito aktorė Lina Budzeikaitė.

0: Pamiršta skrybėlė. Pirkite gėlių iš mano sodo, pirkite švelnumą, ramybę, džiaugsmą, ko labiausiai trūksta. Apsistojusi saulėlydžio aikštėje prie fontano, kitą dieną gėlininkė kaip visuomet šūkčiojo praeiviams. Labas gražuolė. Už nugaros pasigirdo nepažįstamas balsas. Ji net krūptelėjo. Kai atsigręžė, priešai stovėjo nematytas žmogus. Lyg koks burtininkas iš pasakos. Su ilgu tamsiu apsiaustu, baltą skrybėlę. Rankoje laikė debesimis išpieštą dangaus spalvos lagaminėlį. Gėlės kūdikių vežimėlyje? O mažylis? Staiga paklausė. Gėlininkai pasirodė, kad jis šaiposi. Gėlės, ponia man, kaip tikri mažyliai ir nieko čia juokingo, ji išdidžiai atšovė. Atleiskite, jūsų akys ypatingos. Kokios jos spalvos? Kaip, nenugirdau? Paklausėte, kokia mano akių spalva? Kiek įmanoma santūriau ištarė ji, pamaniusi, tikras akiplėša. Bet po akimirkos drąsiai kilstelėjo akinius. Na, prašau, galite žvilgterti iš arčiau. Žalios kaip pušinėlis. Tikra žalia akė. Saldžiai nusijokė atvykėlis. O jūsų ponė? Ji pati nustebo, kokia tapo įžuli. Ir pasistiebusi ant pirštų galiukų, pažvelgė tiesiai į nepažįstamojo akis. O, rudos, kaip baravyko kepurė. Oho, kokia drąsuolė, ponas nusišypsojo. O kas jūs toks? Atrodote, lyg iš pasakos nusileidęs. Apsiaustą skrybėlė, lagaminą su debesimis, neslėpė nuostabos gėlininkė. Aš raganius. Atskridau ant šluotos. Vėl nusikvatojo šis. Juokauju, panelė. Šįryt atvykau traukiniu. Keliauju po pasaulį. Ir štai išlipau jūsų miestelėje. Kai keliauji, juk niekada nežinai, kur atsirasi rytoj, ar ne? O kodėl jūsų lagaminas išpaišytas debesimis? Kad lengvesnis būtų. Primena dangų, ar ne? Labas, gražuolė. Juk ką tik sveikinomis, šyptelėjo gražuolį. Žinau, man patinka kartoti labas. Juk kiekvieną akimirką viskas prasideda iš naujo. Gal ir neblogai sugalvota, linktelėjo gėlininkė pamaniusi. Kažkoks savimyla nori pasirodyti ypatingu. Atspėjęs jos mintis, nepažįstamasis tęsė. O man jūs labiau primenat burtininkę iš pasakos su gėlėmis kūdikių vežimėlyje. Na, kokią gražiausią puokštę pasiūlytumėt? Jums, ponė, siūlau neužmirštuoles. Štai, geltonos ir violetinės, sako jos, padeda įveikti ilgesį. Pridūrė jį tarsi būrėja. Oho, ilgesio gėlės, tik pamanyk. Sutinku. Iš jūsų 20 monetų. Gėlininkė ėmė jam dėlioti neužmirštuolių puokštę. Dėkui, žaliakė. Kas žino, gal dar susitiksime? Juk niekada nežinai, kas nutiks rytoj. Nepažįstamasis nusilenkė kaip teatre, išskleisdamas apsiaustą. Paskui dar sik žvilgtelėjo į gėlės vežimėlyje, pasupavo jas lyg kūdikius, nusikvatojo. Ir pamojavęs žaliakiai, nuėjo tolyn į vingiuojantį upeliuką panašią gatvę. Pamanyk, raganius ant šluotos. Nori, kad visi jį žiūrėtų, jam tolsant galvojo gėlininkė. O kai atsigrėžė į savo vežimėlį, ant jo išvydo baltą skrybėlę. Na va, gudročių vaizdavo ir štai skrybėlę pamiršo. Tikra žioplys. Jau norėjo bėgti ieškoti atvykėlio, bet jo nebuvo matyti. Nuo skrybėlės dvelkė kelionėmis, tolimais miestais, paslaptimis. Palikti ją čia ant suolelio ar pasiimti ir atnešti rytoj, kad nepradingtų. Jis taiga atsigrėžė į fontano nykštuką. O, papuošiu skrybėlę jį, pamanė, nors šis dėvėjo savąją smailę kepuraitę. Nieko, tik tau ir skrybėlė, šelmiškai užmaukšlinoja nykštukui. Gėlininkė pasirodė, kad mažylis mirktelėjo. Jam turbūt visai patiko taip neįprastai pasidabinti. Kai ėjo namo, širdelė keistai virpėjo. Pamanyk tik, ne kasdien taip nutinka.
1: kur tai matyta, išsik paklausti, kokia jūsų akių spalva. Ir tada pagalvojo, ar pati žino, kokia akių spalva jos pažįstamų. Klausučio, duoniuko, šiukšliaus, vėjelio, ponios Leokadijos. Staiga suprato, kad iš tiesų nežino. Nesykio nebuvo įsižiūrėjusi net į kaimynų adulio akis. Reikės būtinai žvilgterti iš arčiau, nutarė. Vakare, pasakodama gėlėms apie savo dieną, ji buvo gyvesnė nei vakar. Įsivaizduojate, šiandien aikštėje priejo nepažįstamas ponas su balta skrybėle. Tamsus ilgas apsiaustas kaip burtininko, dangaus spalvos lagaminas išpaišytas debesimis. Nepatikėsit, vos priejas paklausi, kokia jūsų akių spalva? Vaizdavo labai ypatinga, o paskui ėmė ir užmiršo savo skrybėlę žioplys. Ėmė juoktis jį. Lagaminas su debesimis? Pamiršta skrybėlė? Įdomi istorija. O kas toliau? Čiauškėjo gėlis. Nieko toliau. Gal dar ir rytoj sutiksiu, gėlininkė žvilgsnių paglostė žiedus nakčiai. O kai atsigulė į lovelę, bičiulis dar ilgai išnapždėjosi savo kalbą. Šį vakar jie linksmesnė nei paprastai. Girdėjote? Tas atvykėlis paklausė, kokia jūs akių spalva, o paskui ėmė ir pamiršo skrybėlę, stebėjusi smalsuolė Saulutės. Jei jau pamiršo skrybėlę, rytoj, manau, jie vėl susitiks, nusprendė didžiakė Saulėgraža. Taip, jei kas pamiršta skrybėlę, vadinasi, ne šiaip sau, mirktelėjo jai gudruolis Hiacintas. Kita rytą gėlininkė išvydo gatve pilvuką glostantį kaimyną Adulį ir jam tarė. Pone Adulį, labas rytas. Leiskite pažvelgti, kokia jūsų akių spalva.
2: Ką? Panelė, jūs juokitės iš manęs?
1: Kaimynas vos nenuvirto nuo krėsliuko. Ne, man paprasčiausiai įdomu.
2: Jei taip jau įdomu, žiūrėkite, atšovė kaimynas išpūtęs akis.
1: Oho, kokios mėlynos! Ir gilios kaip ežerėliai, sušnapždėjo gėlininkė.
2: Paneliai visai protas pasimaišė, apstulpo ponas Adulis.
1: Ir jam dar nėra nutikę, kad kas imtų ir paklaustų, kokia jo akių spalva. Taip ir liko spoksoti į gatvę tolsančią kaimynę. Net pamiršo pabambėti, kad yra pasaulyje rimtesnių dalykų.

0: Lėja ir Amadėjus. Priejusi aikštę gėlininkė išgirdo muziką. Pasirodo, tai vakar sutiktas ponas šalia fontano fleita grojo be galo gražią melodiją. Aplink jį spietėsi smalsuolių būrelis. Ak, štai kas jis toks, keliaujantis gatvės muzikantas, kiek nusivylėji. Bet fleitos muzika liejosi švelniai it garsų karoliukų upė. Miestelėje gėlininkė dar niekad nebuvo girdėjusi tokios muzikos. Negalėjo patikėti, kad įžulus atvykėlis galėtų šitaip nuostabiai groti. Net užsimerkė, klausėsi supuodama vežimėlį. Keista, skambant muzikai, ji vėl išvydo aną naktį susapnuotą gėlių miestą. Vėl regėjo žmonės panašius į žiedus, savęs skriejančią virš gėlėtų stogų. Kai muzikantas baigė kūrinį ir gracingai nusilenkė, o aikštėje susirinkę žmonės ėmė skirstytis, tarsi nubudusi iš sapno į staigą sušuko. Bravo, ponė! Tikiuosi prisimenat, jog vakar pamiršote skrybelę. Vienas, du, trys, atsigręžkite į fontaną ir ją atrasite. Pliaukštelėjusi tris kart delnais, gėlininkė ištiesė ranką į skrybėlėtą nykštuką. Ak, štai ir jūs, žaliakė. Tikėjausi jūs vėl sutikti, sušuko šis, keliais žingsniais šoktelės link nykštuko ir elegantiškai nukėlė skrybelę. Teisybę pasakius, skrybėlės dar niekur nesu palikęs. Dėkoju, kad ją pasaugojot. Vakar nebenorėjau jūsų trukdyti. Išties nustebinot savo vežimėliu, o dar labiau – miško spalvos akimis. Klaidžiodamas po miestelį, lietaus gatvėje išvydau tris gėlėmis išpuoštus langus. Leiskite spėti. Tai jūsų langai? Kodėl tai pamanėte? Nežinau, pirma mintis, kuri šovė į galvą, o ji niekad nemeluoja. Be to, miestelėje netiek jau daug gėlėmis padabintų langų, pridūrė nepažįstamasis ir pasupavęs vežimėlį įkvėpė žiedų aromato. Labas, mažylės. Labas, žaliakė. Deja, nežinau jūsų vardo. Niekas nešaukia manęs vardu. Vadina tiesiog panelė gėlininkė. Bet jei jums įdomu, mano vardas Lėja. Taip mane pavadino senelė. Jis sakė, kad šis vardas reiškia antilopę. O aš buvau labai padykusi mergiūkštį. Prisipažino jį juokingai suraukusi kaktą. Štai kaip, niekas nevadina jūsų vardu? Negerai. Tuomet leiskite man jūs taip vadinti. Malonu susipažinti, panelė Lėja, iškilmingai tarė atvykėlis. Gėlininkė širdelį suvirpėjo. Dar niekas miestelėje nebuvo taip į ją kreipęsis. Ačiū, ponė, ir man labai malonu. Ji žaismingai nusilenkė, pasijutusi kokią karalaitį. O aš Amadėjus. Taip vadino vieną garsų muzikantą, kurį labai mėgo mano tėvas. Beje, skamba visai kaip pasakoje. Tik paklausykite, gyveno kartą žaliakė Lėja ir štai sutiko jį draugužį Amadėjų. Lėja nusižypsojo. Jai buvo labai neįprasta girdėti savo vardą ir netgi jų dviejų vardai panašus. Nieko sau. Jūs puikiai grojate, Amadėjų, norėdama atsidėkoti, tarė jį. Oho, netikėta tai išgirsti iš Lėjos lūpų. Dėkoju. Jis vėl gracingai lyg žemės nusilenkė. Groti fleita labiausiai mėgstu. Kai pakeliu ją prie lūpų, viską pamirštu ir esu laimingas. Ir aš akimirką buvau viską pamiršusi. Net prisiminiau vieną sapną. Prisipažino Lėja, bet neišdrįso papasakoti. Dar ims ir pasijuoks. Vadinasi, neveltui čia atvažiavau, kad jums pagročiau žaliakę burtininkę, nusikvatojo atvykėlis. Kokia aš jums burtininkė, nesišaipykite, ponė. Ar ne burtai? Kažkas akimirką pažvelgia į žiedą ir pamiršta ilgesį. Kad ir aš vakar. Geriau papasakokit, kodėl čia atvykote. Visai atsitiktinai. Kai išvydau pro traukinio langą ežerą ir siauras gatvelės kylančias į kalnus, pamaniau, oho, čia kitaip nei kitur. Gal ką įdomaus patirsiu? Ir neapsirikau. O kur apsistojote? Pasmalsavo gėlininkė. Tik nemanykite, kad kokiame nors viešbutyje ar ankštame kambarėlyje, linksmai šūktelėjo Amadėjus. Keliaudamas mėgsto apsistoti ten, kur niekados nenusivilsi.
1: prie kalnų šaltinio, smilgų guolyje ar lokio oloje. Štai, šiąnak nakvojau ąžuolo medyje, ten kalno papėdėje.
2: Ąžuolo medyje? Negalėjau patikėti Lėja.
1: Taip, susirenčiau lizdą kaip paukštis. Labai mėgstu nakvoti po žvaigždėmis, tuomet jaučiuosi tarsi visų žvaigždučių viešbutyje.
2: Nieko sau, kaip koks apuokas, stebėjosi gėlininkė. Ir jums nebaisu, kai sutemsta?
1: Kai baisu, mokausi įveikti baimę. Šią nakt man padėjo žvaigždės, jų čia tiek daug. Be to iš ąžuolų viskas kitaip atrodo. Žmonės ir žvėrys, maži kaip nykštukai, visai nebaisu.
2: Amadėjus taiga atsigrėžė į fontano nykštuką.
1: Oho, koks dailus mažylis, atrodo kaip gyvas.
2: Jis miestelio geradarys. Matote, ir jūsų skrybelę pasaugojo.
1: Sako, jei paspausi jam ranką,
2: išsipildys didžiausias tavo noras, pasididžiavo gėlininkė. Nykštukas, tarsi išgirdęs jo žodžius, guviai mirktelėjo.
1: Matėte? Jis mums pamerkė akį, nusistebėjo atvykėlis.
2: Visai nekeista, jis viską regi ir girdi.
1: Nykštuk, ar galima sugalvoti norą?
2: Spausdamas mažyliui ranką, Amadėjus minutėlę užsimerkė.
1: Ir koks jūsų noras, jei ne paslaptis? Išdryso paklausti Lėja.
2: Paslapčių paslaptis, sukuždėjo naujasis draugužis.
1: Ką rytoj veiksit? Gal paiškylaukime kartu?
2: Gėlininkė jau norėjo atsisakyti, juk ligi šiol jai buvo daug mieliau leisti laiką su gėlėmis. Bet Amadėjaus pokštai vis labiau stebino. Pasijutusi lyg padykusi antilopė į staigą tarį.
1: Kodėlgi ne? Gal norėtumėte nukeliauti prie didžiųjų akmenų? Už miestelio palipėjusi į kalną yra akmenų pieva. Galiu ją parodyti.
2: Puikumėlis.
1: Labas, gražuolė Lėja.
2: Labas, labas. Jokia aš jums gražuolė, nesišaipykite, ponė Amadėjau, atsisveikindama tarė jį. Tada nuleido akis ir iš įpročio pasitaisė akinius. Visada juos kilsteldavo ant nosies, pasijutusi truputį nejaukiai.
1: Nieko sau, nakvoti medyje, kaip paukščiui, na ir keistuolis.
2: Tik nežinia, ar sako teisybę, ar viską išsigalvoja.
1: Lėja žvaliai žingsniavo keliuku namo, skubėdama viską papasakoti savo bičiuliams.

0: Šį vakar per panoramą. Mirė Lietuvos krepšinio legenda treneris Vladas Garastas. Po kruvino išpolio Belfaste rasistinės riaušės neramumai plinta į kitus Jungtinės karalystės miestus. Socialdemokratams derantis dėl naujos koalicijos pašalintojo partnerio Nemuno Aušros deleguoti ministrai dar rinkosi į posėdį vyriausybėje.
1: Žinot, politikoje negali žinot, kada bus paskutinis posėdis.
2: Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Ieva Jozupaitytė Varnienė pažvelgs į legendinės primadonos Montserrat Kabalje asmenybę ir talentą. Visame pasaulyje dievinamo balso Montserrat Kabalje gyvenimas tarsi nebuvo pažymėtas daugybės dramų ar skaudžių išgyvenimų. Ji ištekėjo ir iki pat mirties gyveno su pirmąja savo meile, sugebėjo sukurti laimingą šeimą ir tobulą karjerą, kuriai nesukliudė net daugybė surūkytų cigarečių. Ir tai ne vienintelis netikėtas štrichas divos gyvenime. O Ieva Barbora taip pat žavi Lietuvą savo žavė šypseną nuostabiu balsu. Užaugusi gražioj garsioj šeimoj, dabar su vyru Dainotu Varnu, kuria savo jaukius namus. Kokių negirdėtų niuansų apie save atskleis Ieva, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

Metodinė rytinė mažosios studijos laida Dievo žodis kasdieniai skaitymai.

Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programoje mažosios studijos laida Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Pradėsime įprastai eilutėmis iš Evangelijos. Jas lydės kunigo Valdemaro Lisovskio komentaras. Antrąją laidos pusę skirsime gailestingumo temai, kuri šią savaitę Vilniuje bus lukštenoma, klausoma ir praktiškai įkūnijama įvairiose bažnyčiose, koncertų ir konferencijų salėse, palapinėse ir ligoninėse, muziejuose ir miesto aikštėse. Laidos pabaigoje išgirsite detalesnį informaciją apie rytojaus renginius, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.

Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Atrodytų labai paradoksalus sakinys, nes kai mes skaitome gerąją naujieną, matome, kad dažniausiai Jėzaus konfliktai su fariziejais iškildavo būtent dėl to, kad jam buvo primetama, jog jis nesilaikas įstatymo, kurį turėjo visi žydai. Fariziejai jam priekaištavo, kad jisai nepaisė šabo, kad jisai neatkreipė dėmesio į kitus įstatymus ir tradicijas, kurios žydams buvo labai svarbios. Tačiau šiandien Jėzus sako, kad aš atėjau išpildyti įstatymo. Atrodytų, kad konfliktas nuolat iškildavęs su fariziejais neturėjo jokio pagrindo, jeigu ir vieni, ir kitas stengiasi įvykdyti įstatymą. Tačiau šiandienos evangelija tebūnie mums proga pasvarstyti, kas yra įstatymas ir kas yra tikrasis įstatymo išpildymas ir koks yra įstatymo tikslas. Šiandien mes girdime apie įstatymą ir apie tai, kad Jėzus nesiruošia keisti ne vieno mažiausio įrašo įstatyme. Žydams įstatymas pirmiausia buvo 10 Dievo įsakymų, kuriuos jie gavo kaip sandoros su Dievu ženklą. Mozė, kuris atneša įstatymą ant akmeninių plokščių, iš tikrųjų tą įstatymą Dievas įdiegė į kiekvieno žmogaus širdį daug anksčiau, negu kad suteikė ant akmens plokščių. Ir tą mes girdime taip pat Senajame testamente, kai Dievas sako, aš į tavo širdį įliejau savo įstatymą. Tad akmeninės plokštės, kurios padėjo žydų tautai matyti, kas yra gera, kas yra bloga, kurios padėjo atskirti, kur yra nuodėmė, kuri veda į pražūtį, ir įstatymas, kuris padėjo eiti teisingų kelių, kuris veda į tobulumą, į žmogiškumo visišką atskleidimą, jisai žydams yra labai svarbus. Tačiau Jėzus sako, kad jis atėjo išpildyti įstatymo ir fariziejų yra puolamas, kad jis greuna tariamąjį įstatymą, kurį išpažįsta visi žydai. Kai mes girdime šiandienos evangeliją, turime užduoti savo pagrindinį klausimą. Koks yra Dievo įstatymo pagrindas? Ir Jėzus mums į šį klausimą atsako vienareikšmiškai. Dievo įsakymo pagrindas yra meilė. Kai jo klausiama, koks įstatymas yra svarbiausias, jisai atsako, mylėk savo Dievą ir mylėk savo artimą. Tai yra didžiausias ir svarbiausias įsakymas, kuris išpildo visus kitus įsakymus ir įstatymus. Ir kai mes kalbame apie Jėzų Kristų, kai mes kalbame apie jo įstatymo išpildymą, turime žvelgti į tai, ką jisai sako, ir turime žvelgti į tai, ką jisai daro, kokiu būdu jisai elgiasi. Ir jo elgesis, jo žvilgsnis yra meilės žvilgsnis, kuriuo jisai žvelgia į kiekvieną žmogų, kuris sutinka savo kelyje ir kuris yra pasiruošęs sutikti jį kaip tą, kuris neša gerąją naujieną. Kai mes pagalvojame apie įstatymo tobuliausią išpildymą, jeigu mes mylime, jeigu įstatymo pagrindas meilė yra mūsų širdyje, tai įstatymas netampa kažkokia prievolė, kurią mes turime įvykdyti dėl to, kad toks išorinis reikalavimas yra mums pateikiamas. Tačiau jeigu aš myliu taip, kaip myli Jėzus Kristus, įstatymas tampa man mano meilės įgyvendinimu. Aš matau kitą arba aš gyvenu tam tikrą gyvenimo būdą dėl to, kad man tai yra mano kelias, kurį aš pasirinkau. Ir įstatymas jisai padeda man išlikti tame kelyje. Jisai neriboja ir nevaržo mano pasirinkimų, tačiau jis padeda man atsirinkti tai, kas yra svarbiausia ir tai, kas padeda man tobulėti mano pasirinktame kelyje. Šiandien mes kalbame apie krikščioniškąjį gyvenimą, apie tą įstatymą, kuris mus veda į pilnatvę, kuris mus veda į susitikimą su Jėzumi Kristumi. Meilė leidžia įvykdyti Dievo įstatymą, iki galo jį įvykdyti taip, kaip tą padarė Jėzus, paukodamas save ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų. Todėl ir mes, žvelgdami į įstatymą, kuris kartais galbūt atrodo pavojingas, nepatrauklus arba iš mūsų labai daug reikalaujantis, priimkime jį ne kaip išorinę prievolę, kurią mes turime įvykdyti tiesiog tam, kad įvykdytume, bet pamatykime įstatymą kaip pagalba, kuri mums padeda išlikti kelyje, kuris veda mus į savęs tobulumą ir kuris veda mus į susitikimą su viešpačiu. Ir tada pamatysime, kad tai, apie ką kalba Jėzus, susilaikyti netgi nuo mažiausių pakeitimų įstatyme tampa svarbus dalykas. Nes jeigu mes pradedame keisti kažkokius mažus, nereikšmingus dalykelius,
mes papuolame į tą pagundą po truputį keisti tą įstatymą. Todėl šiandienos geroji naujiena ir sako mums apie tai, kad Jėzus pilnai ir visiškai išpildo įstatymą. Išpildo ne vien žodžių, bet išpildo savo gyvenimo pavyzdžių, išpildo savo gyvenimu ir

0: išpildo savo auką ant kryžiaus.
1: Girdėjote kunigo Valdemaro Lisovskio homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą tesdami šios savaitės pagrindinę temą vykstant pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui. Kaip suvokti ir priimti Dievo gailestingumą, kai matome pasaulyje nekaltų žmonių kančias, karų niokojamose kraštuose, kai žūsta vaikai, bombarduojamos ligoninės. Kaip Dievas gali leisti tai, kodėl tyli? Pasiklausykime teologų aiškinimo. Vokiečių kardinolo Valterio Kasperio įžvalgas perteikė Violetos Teikienė.

Žinia apie begalinį Dievo gailestingumą nuolatos susiduria su rūščia pasaulio realybe ir dažnai tragiška nekaltos kančios pasaulyje patirtimi. Omenyje čia turimas ne vien tik žmonių sukeltas karų, smurto, tautų genocido, dangaus keršto besišaukiančių neteisybių, kankinimų, nesantaikos siaubas, fiziniai bei psichiniai žiaurumai. Reikia įvardinti taip pat ir ne dėl žmonių kaltės kilusi blogį, kaip kad pražutingi žemės drebėjimai ir tsunamiai, sausros bei potviniai, epidemijos tokios kaip maras ir cholera, sunkios įgimtos negalios, ilgus metus besitečiančios skausmingos ligos, sunkus psichiniai susirgimai, sutuoktinio ar vaikų netekties skausmas, bei visokiausi tragiški nelaimingi atsitikimai. Žmonijos kentėjimų istorija tęsiasi per visą žmonijos istoriją ir turi daug veidų. Kaip gali Dievas leisti tokią kančią? Kur jis buvo ir kur jis yra, kai visa tai vyksta? Kaip šią kančios istoriją suderinti su Dievo gailestingumu ir su jo visa galybe? Sielvartas ir kančia jau antikos kultūrose, senovės Kinijoje, Indijoje, Irane, Babilone, Egipte ir Izraelyje buvo pretekstas kelti religijai kritiškus klausimus. Jau antikos laikais egzistavo prieštaravimas – arba Dievas yra geras, tačiau jis nėra visagalis ir negali pasipriešinti blogiui, tad jis nėra Dievas. Arba jis yra visagalis, tačiau negeras, nes galėtų, tačiau nenori pasipriešinti blogiui, ir tuomet jis yra piktas demonas. Šis prieštaravimas dažnai iškeliamas iki pat mūsų dienų. Nuo antikos laikų nuolat pasitaikydavo mėginimu išteisinti Dievą dėl kančios ir blogio pasaulyje – teodicėja. Bandyta pasaulyje esanti blogį suprasti kaip tai, kas būtina kosmoso harmonijai. Kiti bandė jį suvokti kaip būtina pereinamąją pakopą kelyje į tobulesnį pasaulį. Ne vienas iš šių paaiškinimų nėra pakankamas. Žmonių kančia abiem atvejais paverčiama priemonė pasiekti didesnę harmoniją ir tariamai aukštesnį tikslą. Tokia argumentacija yra ciniška ir reiškia naują skriaudą aukų atžvilgiu. Garsiausias pavyzdys – Gotfrido Wilhelmo Leibnico veikalas Teodicėja, 1710 metų. Anot Leibnico egzistuoja begalinis galimų pasaulių skaičius. Iš jų Dievas sukūrė tik vieną, kuris iš tiesų nėra visiškai idealus ir tobulas, bet geriausias iš visų galimų pasaulių. Leibnicas argumentavo taip – begalinė Dievo išmintis leido jam surasti geriausią iš visų galimų pasaulių, jo begalinis gerumas leido jam išsirinkti geriausią iš visų galimų pasaulių, ir jo visa galybė leido jam sukurti šį pasaulį. Taigi pasaulis, kurį sukūrė Dievas, turėtų būti geriausias iš visų galimų pasaulių, ir kiekviena blogio forma galiausiai esanti reikalinga ir paaiškinama. Niokojantis žemės drebėjimas Lisabonoje 1756 metais reiškia tokio intelektinio optimizmo pabaigą. Volteras į Leibnico mėginimą pateikti paaiškinimą atsakė satyrinę novelę Kandidas arba optimizmas. Kantas parašė veikalą apie visų filosofinių mėginimų nesėkmę Teodicėjoje. Anot Kanto, mūsų žmogiškos pažinimo galimybės yra ribotos, metafizinės spekulacijos susijusios su klausimais, kurie peržengia žmogiško patyrimo sritį, iš esmės nėra įmanomos. Kanto veikalas reiškia iki tol besitęsusios diskusijos apie Teodicėją pabaigą. Iš tikrųjų, visi Teodicėjos mėginimai pateikti paaiškinimus sužlugo tiek iš pagarbos Dievui ir neišmatuojamam jo valios

slėpiniai, tiek iš pagarbos žmogaus ir jo kančios slėpiniai. Žinoma, Kantas taip pat suprato, kad pasaulyje esančio blogio akivaizdoje Dievo idėjos atsisakymas turės savo kainą. Žmogaus orumas, nepaisant blogio patirties, turi išlikti tvarus, o tai yra įmanoma tik tada, jei tvirtai laikomasi Dievo idėjos kaip praktinio proto postulato. Tik priimdami Dievo buvimą, kuris apima žmogiškąją laisvę ir prigimtinę tvarką, galime viltis sutaikyti žmogišką laisvę su prigimtiniu būtinumu. Dievo idėja talpina savyje žmogiškos laisvės sėkmės viltį. Atsisakyti šios vilties reikštų atsisakyti žmogaus ir galiausiai patraukus pečiais nusigręžti nuo kenčiančiųjų.

Tai tiek šį kartą Dievo žodžio skaitymų ir mąstymų laidoje. Ja užbaigsiu informaciją apie kai kuriuos nemokamus gailestingumo kongrese nuo 15 valandos vyksiančius renginius. Švento Ignoto bažnyčioje susitikimas su Ukrainos Caritas komanda. Piligrimystė autobusu pažink gražiausias Vilniaus šventovės. Šventojo Kryžiaus bažnyčioje palaimintojo Jurgio Matulaičio patirtis ir mokymas apie gailestingumą. Juos pristatys sesuo Viktorija Plečkaitytė. Marijos į dangų ėmimo vienuolyne Pranciškonų gatvėje vyks susitikimas su verslininku Robertu Dargiu. Tema – verslumas kaip žmogaus krikščioniško pašaukimo dalis. Visus susitikimus ir jų erdves nesunkiai galite rasti internete. Taip pat dairykite specialiai kongresui parengto laikraštuko bažnyčiose. Linkėdami įdomių paskaitų ir susitikimų, iki rytojų su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų partijos pirmininkas teigia, kad derybose su demokratais daugiausia dėmesio skirta vyriausybės programos pokyčiams. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per likusį laiką pavyko aptarti postų lūkesčius, tačiau aiškesnių rezultatų bus galima tikėtis po trišalių derybų.
1: Demokratai iš tikrųjų buvo pasiruošę namų darbus ir atnešė savo siūlymus potencialiai koalicijos sutarčiai, koaliciniai programai, ką jie norėtų matyti, ką jie norėtų keisti. Esminių nesutarimų, manau, kad mes neatrandam. Palietėm pozicijas ir atsakomybės, kurios galėtų būti įdomios demokratams vardan Lietuvos. Manau, kad atradom vidurio scenarijų ir tikiuosi, kad turėsim reikšmingų postūmių į savaitės pabaigą.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad susitikime nebuvo aptartos galimų ministrų pavardės, nes šiuo metu svarbiausia sutarti dėl politinio turinio pokyčių.
2: Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, aišku, prioritetas yra turinys. Galėjom papunkčiui nuo labai sudėtingų iki gal paprastesnių punktų pereiti ir matyti, kad tai yra iš tiesų siūlymai, kurie yra centro kairės socialinės ekonomikos politikos, kurios Lietuvoje šiandien dienai labai trūksta. Galimybių dirbti kartu ties tą programą, ties tais siūlymais yra. Aišku, dabar turime grįžti į savo bendruomenės, susiskaičiuoti galų gale, nes biudžetas nėra guminis.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Bulgarijos vyriausybė praneša nutraukianti ginklų tiekimą Ukrainai. Pasak šalies premjero Rumeno Radevo, Bulgarija suteikė pakankamai pagalbos Kyivui, jo karas esą gali būti užbaigtas ne ginklais, bet diplomatiniu keliu.
3: Jau paaukojame pakankamai, o mūsų šaliai ir toliau tenka socialinė ir ekonominė žala dėl šio kruvino karo. Esame įsitikinę, kad taikus sprendimas nebus pasiektas karinėmis priemonėmis. Todėl dar kartą raginame laikytis visapusiško ir realistiško požiūrio į šį karą ir siekti diplomatinio sprendimo. Stiprinti teisinius ir demokratinius principus bei kariuomenės gynybinius pajėgumus, o neskirti papildomus išteklius šiam karui, yra tikroji investicija į Bulgarijos europinę ateitį. Mūsų prioritetas – Bulgarijos piliečių saugumas ir gerovė.
0: Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Buvęs šalies prezidentas Radevas premjero pareigas pradėjo eiti šių metų gegužę, kai jo partija laimėjo daugumą parlamento rinkimuose. 2022 metais Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Radevas ragino ieškoti dialogo su Maskva ir nekartą kritikavo ginklų tiekimą Kyivui. Ankstesnė Bulgarijos vyriausybė nuo Rusijos karo pradžios patvirtino 13 karinės pagalbos Ukrainai paketų. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95 metus. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Prieš kelias dienas su Vladu Garastu bendravęs ilgametis sporto žurnalistas Vidas Mačiulis sako, kad per gyvenimą nėra sutikęs kito tokio nuoširdaus žmogaus.
4: Prieš 5 dienas buvau Panemunėje, ligoninėje. Kalbėjom apie daugą šviesaus protų, kaip visada. Džiaugiasi, kad susitikome tenai. Ir šiandieną aš vėl planavau važiuoti Panemunę, susitikti ir staiga šitą žinią. Man ne vieną kartą interviu duodamas Arvydas Sabonis sakė, dėl to mes jį ir vadinome tėvu. Nes jis buvo griežtas, bet ir buvo atlaidus. Turiu pasakyti, kad tokio nuoširdaus, tokio iškalbingo, nuostabią atmintį turinčio ne tik krepšinių trenerių, bet ir apskritai žmogaus, man neteko susitikti.
0: Sporto žurnalistas Vidas Mačiulis. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 18, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 19 šilumos. Naktį daug kur lis, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
5: LRT švenčia šimtmetį. Šią progą susitikau su senoviniu radio aparatu kolekcininku Daliumi Bučinka.
6: Patvory

0: net nebejoju, kad lankysitės Ežerų krašte, Zarasuose ir užsuksite į Zarasų krašto muziejų, kuriame veikia Dalios Bučinkos unikali senovinių radio aparatų ekspozicija. Turėsite gerą progą susipažinti su radio technikos raida, o jei turėsite laiko, sudalyvauti edukacijoje senųjų radijų ir jų istorinių įrašų pristatymas. Pasigrožėsite senoviniais radio aparatais, išgirsite jų atsiradimo istoriją bei pasiklausysite autentiškų radio įrašų. Zarasų krašto muziejuje pasitinka Dalius Bučinka.
1: Labą dieną, čia mes su triukšmu įsiveržėme.
2: Mesgi pažįstami. Malonu, malonu.
1: Tai čia Tiltiškių malūnas.
2: Taip, buvęs. Nu, laikinai aš ten 7 metus.
1: Kas atsitiko?
2: Taigi gyvenimas vietoje nestovi, keičiasi. Pardavė tą malūną, aš jį nuomoju. Muziejus, direktorius išgirdo, kad aš lieku be to malūno, o radio kolekcija, jinai turi būti matoma žmonėms. Ir pakvietė mane čia ir aš jau 3 metai dirbu. Radio kolekcija šiek tiek mažesnė, bet jinai įsikūrė vieno iš mūsų erdvių. Laukiam didelės šventės.
1: Kaip man pasisekė, einam.
2: Keliaujam, prašom ten. Dirbu ūkvedžiu, bet to esu radio kolekcininkas, mėgėjas, netgi liaudiškai tariant, ligonis, turintis priklausomybę
1: aistruolis
2: seniem radio aparatam. Čia galima kalbėti be galo daug, kodėl radijas man toks svarbus, aktualus ir įdomus, bet tiesiog aš dėka radijų labai daug ir draugų, ir bendraminčių, ir bičiulių, kurių niekur kitur nesutiktum, tik turėdamas vat, radio kolekciją dėka tų radio imtuvo.
1: Tai jūs ir radio 100-metį švęsite?
2: Tai būtent jau ruošiamėms, jau žmonės, svečius, kuriuos numatė pasikviesti, jau kalbinam, jau beveik sutarė, muzikantus, turėtų būti graži šventė.
1: Ar galvojate, kai kolekciją rinkote, kad sulauksite radio 100-mečio ir jūsų kolekcija tiesiog pasitarnaus žmonėms?
2: Mes jau atšventėm 90-metį, aš tada dirbau kitoj vietoj Bikėnų Baltinė, turizmo tokioj kompanijoj Degėsa dirbau ir mano pirmas muziejus buvo ten. Ir 90-metį, tarp kitko LRT, mane irgi ten įamžinus yra. O laikas bėga greit, nepamatėm, kaip 10 metų prabėgo.
1: Ir jau šimtmetis.
2: Daliau,
1: apie radio kolekciją, kiek dabar turite iš viso?
2: Aš jų turiu apie 200, sumažinau šiek tiek. Čia jų yra 100, bet neskaičius esmė. Jų galima turėti ir 1000. Erdvės nėra labai daug. Norisi atrinkti ir surinkti ir susieškoti tuos, kurie turi istorijas, kurie būtų įdomus, apie kuriuos galima būtų žmogui pasakoti, dalintis įspūdžiais. Tai va, tai būtent aparatai turintis istorijas pas mane dominuoja.

turiu pasiūlymą. Pokalbį Zarasų krašto muziejuje pratęsime, bet persikelkime į Kiltiškių malūną, ten, kur pirmą kartą ir susitikome su Daliumi Bučinka.

0: O dabar mūsų laukia tikras stebuklas. Dalios užburtasis radio pasaulis.
1: Čia mano.
2: O čia jau klausykit muziejus.
1: Čia muziejus, nes yra nemažai eksponatų. Pradedu visą laiką pasakojimą nuo to, kad dabar labai šiuolaikiniam žmogui viskas yra atrodo labai paprasta. Ir tarsi taip turėtų būti. Seni laikai žmonės gyveno, kompozitoriai muziką kūrė, orkestras muziką grojo, didelės gausios šeimos, tais laikais jos buvo didelės, jeigu neturėjo muzikanto šeima, vadinasi, muzikos kaip ir namuose nėra, o jegi myli praktiškai visi. Nuo leliuko, kudikiu kokį senelio, kuris galbūt neatsikėlis iš lovytės, gal jau jis taip ir užbaigs gyvenimą, jį ramina muzika, atpalaiduoja. Muzikinė dėžutė ir tas mechaninis principas skambantis, tai buvo, aš taip įsivaizduoju, kad tai vienas iš pirmųjų mechaninių renginių ne muzikantui, transliuoti kažkokią melodiją ne muzikantui. Iki gramofono atsiradimo laikų, tai yra 1887 metais, tai toks vokiečių kelmės Emilis Berlineris užpatentavo gramofoną ir jo plokštelę. Čia pasijusim retro tokie piliečiai, anais laikais, sijonuoti, skribeliuoti.
2: Oi, kaip gražu.
1: Turėjau svečią keliaujantį prancūzą, jis man čia pavertė šiek tiek šitos senos plokštelės, tai yra 33 metų plokštelė, apie ką tai dainuoti, apie kažkokią, tai sakė, tokią nenusisekusią meilę, kiek aš supratau iš jo pasakojimo. Tai kiekvienas radio aparatas turi mažiausiai dvi istorijas. Kada kur pagamintas ir kaip atkeliavo iki manęs. Tai va čia yra gerokai virš 200, tai kad kiekvieną apie pasako, tai va maždaug galima padauginti, kiek šito laiko užims. Tai va čia seniausia 26 metų detektorinė, 38-ais pagaminta Vilniuje, bet nelietuviška. Nežinom istoriškai, kad Vilnius tada buvo Lenkų. Elektrit fabrikas, elektrit radijas.
2: Pradėjote domėtis radio istorija, tai iš kur informaciją gaudavote medžiagą? Interneto nebuvo tada?
1: Aišku, žurnalai, laikraščiai, sakykim, kad ir senieji. Iš mano tėvų, vat, reiškia, Sierra radio aparatai, jų čia pardavimai. Vienas ypatingai senas žurnalas, 31 metų radio bangos. Tų vadinamų Smetonos laikų, net su svastikomis, Kaune, 31 metais leistas. Čia yra visa radio istorija. Pirmas tas radio vadovas, visi tie dalykai, viskas. Ir vat, radijas televizija, labai paprasta. Čia yra tarybinių laikų knygutė, radio mėgėjo vadovas. Ką mes dabar galim pasižiūrėti? Kauno radio gamyklos, tai yra savas mūsų magnetolos, kurias mes klausom. Dar vat pasiklausykim. Senas geras įrašas, 74 metai, tuoj kais lempos ir tuoj mes išgirsim puikų skambesį. Čia gi mūsų Nerijos atlikėjas kažkada, Benediktas Gadeikis. Kada ateina trupučiuko vyresnės kartos žmonių kompanija, tai čia visi gal mena. Visi dainuojam šitą chorų garsiai. Puikus įrašai. Nelabai jie čia buvo saugoti. Išgyveno iki šių dienų, vadinasi, technologija tikrai išskirtinai gera.
2: Visi radio imtuvai, aparatai veikia.
1: Visi jie neveikia, veikia, sakykim, dalis, kai kurie jie bateriniai nelabai galėtų veikti, senieji radioaparatai negaudo šiuolaikinių radio stočių. Vėlgi, sakykim, jos daugiau naktį ten tas vidurinės ar ten trumpasis bangas galima klausytis. Restauruota turi aparatą ne vieną, kuris jau pritaikytas klausytis šiandien. Tai ne tik dekoracija kambariui namuose, bet jisai ir toliau maloniai stebina ne tik akį, bet ir ausį. Va čia 52 metai, Vef Baltika, toks vilnietis Benas Mikšas puikiai juos restauruoja.
3: 19,
1: dniaustalės 26-28 gradus ir kitla. Valstybinė radijos rusų kalba žinios. Tas seneliukas ir toliau puikiausiai
2: groja.
1: Visokių temų, visokių įdomių dalykų. Va čia demonstruoja tokia, gal šiek tiek prieš kurio laikų estrada. Galima pavadinti, čia toks bus atlikėjas Vanagaitis. Visą laiką čia žmonėm pakelia nuotaiką.
4: Klausykit. Man prisimena tas laikas, kaip tik

0: Kaip sako, žodžių iš dainos neišimsi.
1: Tai va čia tokia įdomi istorija. Prieš kario laikai Valančiaus blaivybės sąjūdis kovojo su alkoholio vartojimu Lietuvoje. Laiko ratas apsisuko.
0: Čia Valančiaus laikų dar?
1: Jo, čia tų laikų. Ir muzikantai pašaipiai savo tekstuose, sakykim, šiek tiek pasi.
0: O begėdžiai.
1: Kaip pažiūrėsi, čia tokie vat primenu, vėlgi labai įdomu žmonėms, sakykim, jau pamiršta, toj vat šiek tiek sušils lempos seną 60 metų kometa magnetofonas, tu išgirsim.
2: This is the Voice of America, Washington DC, signing off.
1: Čia yra tas istorinis 86 metų įrašas, kuris skirtas apie vasario 16, būtent pakalbėt apie nepriklausomybę 18 metais.
0: Čia. Iš kur gavote?
1: Internetas visagalis padėjo, sakykime, jo reiškia, bet va, nu, žmonėm yra nostalgija. Žinatilsi, Romos Akadolskio balsas. Visi lankytojai daugiau mažiau čia apsilankę, žino tą radijo stotį. Čia tokia kitokia muzika.
0: 12 brolių juodvarniai slakstančių.
1: Jo, čia reikėtų uždėti čia. Mokyklinių laikų daiktas. Dabar mokymo priemonė yra kas? Yra kompiuteris, projektorius tais laikais. Klausydavom pasakas. Toks grotuvas būdavo

0: mokytojo kabinete, ar tai jinai atsineždavo, ar tai iš spintos įsitraukdavo ir pamoka jau būdavo iš karto automatiškai įdomesnė.
1: Prinešė prie didelio urvo, paleido ir sako, štai tas urvas, kur jie vakare parlėkė sulę. Tu čia įėjusi rasi 12 lovų, jas apdangstyk paklodėmis, visus priegalius apdangstyk užvalkčiais.
0: Tai va, tiesiog jaunoji karta kitaip gyvena, o vyresnioji karta taip nostalgija atsimintos senus laikus vaikystę. Vat ką apie Amerikos balsą šiek tiek kalbėjom, klausėm šitą daiktą, tai yra galingas radio imtuvas siųstuvas, kuris stovėjo spaudos rūmose Vilniuje.
2: A dabar pas jūs.
0: Dabar pas mane jis eksponatas, jis trukdė. Transliacija vilniečiam apylinkiai tais laikais dirbo savo juodą darbą.
2: O kaip jūs įgavote?
0: Matot, kai jau tuo užsijėmi, atsiranda bendraminčių kolegų, kurie padeda, sakykime, ir gavau dovanų tiesiog iš žmogaus, kuris čia yra buvęs, palaikom ryšį.
2: Vertina, gerbė.
0: Jo dėka, ne kažkur išmetė, ne kažkur užmetė jį ten sandėliot kažkur, tai nepagarbiai rusiuose ar kažkur, tai va, tiesiog jį
2: pristatė čia. O dabar kolekcininkai kaip renka, tik paduok.
0: Tai va, ir gerai, nes kitaip ir ne būtų ką ir parodo, na, liktų jau paveiksliukose, nes aš čia turėjau žmogų be galo besidomintis vat, radio gyvenimu, pats yra mikrofonų kolekcininkas, mikrofonų visokiausių jis ten nuotraukėlės rodė prikaupęs, senų lempinių egzotiškų, kur kino kompanijos skolinasi, šetėjas daug fotografavo ir manavo iš nuostabos, kad jis visą tai mato savo akimis, o ne paveiksliukose. Kažkada aš irgi, vat, to sakykime erdvės, vat, kaip užėsim vat, į šitą, matyt kažkur tai radio muziejų Švedijoje, ar tai Anglijoje, ar tai kažkur Vokietijai, paseno kolekcininkų tokias vat, lentynos nukrautos, reiškia, radio aparatais. Man būdavo taip gražu, atrodydavo nu, svajonė, nereali, kurios gal niekada neįvyks mano gyvenime, nesigaus, jie turėjo tokią vat, kolekciją. Bet vat, tai pabiški, po trupučiuką mes jas sukaupėm, surinkom, suvežėm, valėm. Prieš kurią strada vėlgi toks baritonas ir Paryčius. Vėlgi muzika. Čia irgi istorinis radijas, kuris buvo sukurtas 52 metais Maskvos užsakymu, Rygos VEFas įgamino. Specialus radijas buvo kūrimas Stalino kabinetu, kuris stovėjo Kremliuje, tai šitas pavadinimo mir, visi kiti buvo partinių tuo laiku veikėjų kabinetuose, tai buvo toks brangus, prabangus daiktas. Rygos VEFas, matom, 34 metų egzempliorių, 35, 39 gražuolis, 38. Išskirtinai gražus, šiegi, vat, matom, praktiškai kiekvienos Europos šalies po vieną, po kelis egzempliorius ir šitos Rygos VEFo radijos ne tik, kad nenusileidžia savo formą, bet lenkia dizainų ir kokybės atžvilgių sakydavo, kad jos tikrai išskirtinai geri radio aparatai.
2: Kviečia, sako, įjunkite.
0: Va šitas paruoštas, bet aš įjungiu iš šitą vietą kitą dalyką, apie meilę muzikai, va čia jaunai kartai pasakoju, radio bangų dėka girdėjome. Dabar viskas paprasta ir aišku, kas gyveno tais laikais, žino, kad labai buvo daug deficito. Kas skaniau, kas gražiau, prabangiau, madingiau, gera muzika buvo taipogi didžiulis deficitas. Radio Luxemburg. Tai vienas iš tų saldainiukų anais laikais, kuris leido melomanai, bemėgstančią muziką, džiaugtis, mėgautis ir tai buvo bemiegės malonios naktys. Labai neseniai, aš jau tą įrašą turėjau, čia įrašas skamba iš radio imtuvo anų laikų.
2: Kaip jūs jį dabar vėl turite? Nesupratau, atsukote ir groja?
0: Čia yra tokia mano lengva gudrybė, kuri tarsi labai pakeliu žmogui lankytojai nuotaiką, reiškia, vat ateina, ypač vyresniokai tiek, kaip aš juos vadinu, mano kartos ir vyresni, ir pradedu kalbėti, reiškia, apie tai, kad buvo deficitas, ir iškart tik tai paminė žodį Luxemburgas, aš tai plemš su tos jo žodžiais ir jisai, wow. Tuo metu dar vienas saldainis buvo, kurį girdėjom geriau negu radio Luxemburg, nes tai ten iš Londono. Va šita radio stotis vasaros metu vėlgi labai maloniai stebino su puikia muzika. Lietos radijam, čia vyresnioji karta, užaugom, kaime šienapjūtės ir tranzistoriniai grotuvai šitie radijukai ant šieno kupetos. Pajūris vasarą, vienas žmogus sako, taip ir matau 80 metai, Palangos pajūris, kiek ten jų yra visi su vefukais ar kitokiais tranzistoriniais imtuvais ir visi klauso tą vienintelę radio stotį iš Lenkijos, kuri labai gerai girdėjosi, visgi netoli ilgų bangų diapazone, ne taip kaip radio Luxemburg. Taip pat yra radijas, vat yra nuo ko aš ir pradėjau, jinai iš tikrųjų maloniai stebino su begale daug informacijos. Ir dabar mes kartais yra tokių įdomesnių žmonių, kurie čianais kartais apsistojam. Jungiam tą senąjį radiją, šiek tiek reikia antenos rimtesnės ir tų trumpųjų bangų diapazone, mažų rankenėlės pasukimu, ten aišku daug to triukšmo, daug čirpia, šnirpia, bet girdim praktiškai daug pasaulio, visą pasaulį. Girdim, kaip arabai meldžias, girdim, kaip indai dainuoja, kaip korejiečiai, kiniečiai, mes kalbų nesuprantam, neišskiriam. Visas gyvenimas ten girdimas.
2: Viską darote dėl širdies, o ne dėl komercijos.
0: Ne, ne, čia tikrai nėra komercijos, čia yra, kaip pasakyti, gal vienas toks trupučiuką štų kolekcininkų, kuris visgi atvėriau duris. Kolekcininkų aš pats pažįstu nemažai ir labai gerų rimtų kolekcijų turinčių, bet vyresnės kartos žmonės, jie neturi patalpų tie galimybių priimti žmonių kompanijas ir jie laiko užspaudė man trupučiuką gailą. Man norėjosi visgi supažindinti žmonės su šitais radio aparatais, nes visi daugiau mažiau susidūrė. Malonu, kai žmogus randa senelių radiją, savo radiją atpažįsta tarp daugelio. Kaip taisyklė vyresniai kartai tai tiesiog nostalgija sumatys, kai žmogus braukia ašarą, matydamas, va, sako, va šitą radiją mes turėjom ir ten žodžiai buvo irgi tokia džiaugsmas, kaip sakant, namuose. Ir ne tik radija, tai buvo visas džiaugsmas, sakau, tai yra visokių istorijų. Kai atsirado pirma radija kaime, joks kompiuteris nepadarė tokio įspūdžio, kaip padarė radijas, nes žmonės darbus pabaigėjo klausytis. Tikra to žodžio prasme klausytis radijos, atsitraukdami nuo visų kasdieninių darbų, užbaigdami juos be abejo, bet tai buvo kažkas naujo, kalbanti dėžutė, žinanti, kiek dabar valandų, koks rytoj bus oras, kas vyksta pasaulyje, tai buvo stebuklas. Dabar gal ne taip ir vertinam žmonės, atrodo, čia taip turi būti, bet kodėl mes dar kartais, ne kartais, bet matome radio imtuvose, šiuolaikiniuose, automobiliniuose, muzikiniuose centruose, tas AM dažnis, kurio nieks neklauso, skaičiukai bėga ten, jeigu pasijungsi kažkiek tai čirpia šnirpia, nelabai ką pagausi, visi klausom puikaus FM-o, kuris transliuoja labai aukštos kokybės garsą, bet taigi labai trumpa ta distancija. Pavažiuoja kažkiek arba iš Lietuvos išvažiuoja ir tos jau savo stoties ir nebegirdi. O trumposios bangos vidurinės josgi gelbės. Jeigu būtų kokie baisūs dalykai, anomalijos kažkokios gamtinės ar nedaug dieve kažkoks priešo užėjimas, kuris labai greitai pažeistų šiuolaikinės technologijas, bokštus ir transliatorius visus ir šviesolaidžius, ko gero vėl tektų grįžti prie senosios radio bangos, nuo ko viskas ir prasidėjo, kuri neužmušama.
2: Eikime į kitą patalpą, nes ten matau taip pat įdomių dalykų, plokštelės.
0: Čia vėlgi vinilai. Kaip aš sakau, viena iš nedaugelio technologijų, kuri prieš 15 metų mes visi praktiškai prisimenam, kad vinilinė plokštelė kaip ir buvo savo gyvenimą užbaigusi. Žmonės pradėjo pirkti kompaktus, plokštelių nebeperka, parduotuvės užsidaro, nebeišgyvena, tada ir gamintojai nustoja gaminti irgi užsidarė, didžiuliai fabrikai dirbė ilgus metus. Taip ir būna. Ateina naujas technologijas ir sena tiesiog viskas savo kaip ir baigia gyvenimą. Šita technologija viena iš nedaugelio, kuri grįžta. Jeigu tada, kai aš prieš 10 metų grįžau prie vinilo, Vilniuje tik Antakalnio turgelį galėjai nusipirkti paslapčia plokštelių, dabar aš jau gal kokias 5 parduotuvės žinau, kur galima nusipirkti ir visi ten mainosi, keičiasi. Ir ne tik Vilniuje, visoje Europoje. Va dabar gali būti vinilas, ne kaip mes buvom pripratę, juodas, tokio su atlikėjo atvaizdu. Mūsųgi tautiečiai Gytis Paškevičius, baltos spalvos plokštelė nauja, prieš porą metų yra šita. Mane labiau stebina senieji įrašai, senas vinilas, kuris, na, čia 75 metų įrašas toks. Tai muzika, kurią reikia klausyti. Visi formatai, kuriuos mes dabar naudojam, kad ir tie MP3, kurie kaip ir pražūdo daug gerųjų tų savybių muzikinių, garso. Jie labai gerai tinka buityje, virtuvėje, automobilyje, diskotekų salėje. Bet vat vinilas, jeigu nori skirt laiko muzikai, jis verčia jas klausytis. Tu turi kažką tai nuspręs, ką nori šį vakarą pasiklausyti. Plokštelių per 1500 turiu įvairiam stiliui, įvairių skonių. Ir vat kartais aš tiesiog ir pats asmeniškai arba būna vatų lankytojų. Kada, reiškia, pasiūlau išsirinkti iš kolekcijos kažką tokią ir pasimėgaut muziką. Jaučiam, kaip gražiai skamba. Tai Elvis Presley's 50 metų įrašai šitai pat jau technologija tada sugebėjo išspausti tokias galimybės, kad skaitmeninis garsas trupučiuką, aš netgi palyginimui paleidžiu šiuolaikinės Sony Records kompanijos. Tai rašytas naujas plokštelės, kurias visgi pasirodo skamba prašiau už tos senuosius 7-8 dešimtmečio darbus, kurie buvo.
2: Daugiau duše jaučiasi.
0: Ir dirbo trupučiuką žmonės kitaip. Dabar muzika kūrė įrašinėja daugiau žmogus suprantantis kompiuteryje. Programuotojas, kompiuteristas, kuris, reiškia, gali, kuris šiais mokslas turi sugebėjimų šitoje srityje. tais laikais labai daug dėmesio ir ilgai kūrė ir ilgai dirbo žmonės atsidavę muziką. Esu girdėjęs, kai viena roko grupė įrašinėjo vieną garsią baladę prieš 30

0: Telių rašymas atkurtas, tas pats šalia Maskvos Aprilikos fabrikas, tai irgi jau pradeda veiklą kažkokią senąją roko klasiką perrašinėje. Visi krūta. Visi kažkaip tai grįžta daugiau mažiau prie
1: to. Prie patikrintų vertybių.
0: Jo, tai yra laiko patikrintos vertybės. 50 metų, va, sakykime, skamba įrašai puikiai, skambės toliau. Klausimas, kaip su tais skaitmeniniais įrašais bus po 50 metų ar dar toliau. Šitą technologiją puikiai užsirekomendavo ir. Tai didelis malonumas. Čia yra įdomių plokštelių, sakykime, ne viskas atsirado skaitmeniniai erdvėj, ne viską YouTube'as turi, ne viską kompiuteris pažįsta. Žmonėms sargantėm nostalgiją kitą kartą iškapstai plokštelę iš tų sovietmečių laikotarpio, kur jas tik taip ir liko plokštelių formate. Tai malonu.
1: Tai čia melomanams yra kas veikia.
0: Pabėg nuo kasdienybės ir sakau, man labai paglosto dušę, kada netgi jaunimas. Mažiukė kambariukė esam buvę 30 žmonių. Kas merginas ant kelių laiko, kas atsisėdo ant grindų ir visą plokštelę klausėm gražiai nuo pradžių iki galas, nes visi klauso, ištempia ausis, medituoja tarsi. Užburinti muziką, iš tikrųjų, garsai. Aš niekada neužlaikau žmonių ir neprašau, jūs čia dar paklausykit, dar mes čia dar aš nebaigiau kažko. Matau, dar galima kalbėtis, galima toliau demonstruoti.
2: Lai netyla lietuviškos radijos balsas tautai ir pasaulyje ir jūsų namuose. Maždaug va taip, va, mano atsisveikinimo tokie palinkėjimo žodžiai būna žmogui, kuris labai tai gyrė, jam labai patinka, jis irgi, kaip matau, mėgsta klausytis radiją. Tai tokia.
1: Panatė, kas esat radijo?
0: Kažką mes įsimylėję esam daugiau mažiau kiekvienas, mano sritis šita. Ne tai, jeigu žmogus to užsiima, bet kuris, bet ką kolekcionuodamas, rinkdamas, besidomėdamas kažkuo, jeigu užpildo savo pilnatvę gyvenimo, randa kažką tai tokio. Dėl savo dušios, tai labai valiau. Tai vat, linkiu visiems suras save, savo pomėgius ir kažkuo domėtis ir kažką rinkti, kolekcionuoti ir palikti ateinančiom kartom.
3: Aš girdėjau, kadais mėlynoje šalis, mėlyna kaip linai, ten senelį jauni.
4: Atrask Lietuvą laidoje kalbamės su senovinių radio aparatų kolekcininku Daliumi Bučenka.
5: LRT radijas.
4: Grįžtame į Zarasų krašto muziejų. Toliau Dalius Bučenka ir jo senovinių radio aparatų kolekcija. Ups, pamiršau, nepaklausiau. Prisiminkime pačią pradžią. Kaip atsitiko, kad Dalius pradėjo rinkti senovinių radio aparatų kolekciją?
0: Tai pradžia vaikystė, visiška vaikystė, visiškas gyvenimas vienkiemyje tarp miškų. Zarasų rajonas, Suveko apylinkės ten mūsų, o kaimas Milgedžiai, tai tiesiog prie medenų miško. Iki 80 metų, iki melioracijos tos galingos, reiškia, ten buvo iki pirmo kaimyno miško keliuku kilometras. Tai mes tokie miško apsupti. Be elektros gyvenom, katalikai, tikintis, tėvai tuo metu draugavo, padeinėjo Aleksandravėlės. Bažnyčia parapija, mes priklausom Aleksandravėlė, Rokiškio rajonas, nelabai toli. Ir ten mes, reiškia, tėvai padeinėjo kunigui visokius darbus, ten tvarkymus. Ir už tai kunigas dovanojo įdomų tokį amerikietišką 37 metų komplektą, kuriam buvo dinama, taip vadinama, ant stulpo generatorius, kuris krovė akumuliatorių, nu jo veikė Zenit, amerikietiškas radio aparatas ir lemputės namuose išvedžiota buvo nuo to akumuliatorius. Tai mes jau tais 70 metais turėjom civilizaciją, mes turėjom langą į pasaulį. Liūdniausia, kad ta radija, kai aš paaugau, jau buvo elektra, jinai voliojasi kaip nenaudojamas daiktas palėpėje ir mes su kaimynu berniuku ją išardėm, sulaužėm, pasidarėm garso kolonėlę. Čia mums labai atrodė graži gavusi, bet ir nebeliko. Ir įdomiausia to istorija, kad kada vat, atsiranda jau arčiau šių laikų Google'as, galimybė paieškos, reiškia, pasaulyje stebėt, kas ką turi, kas ką gali parduoti, ką gali surasti. Aš po šiai dienai būtent to Zenit radio aparato modelio nerandu. Dvi mano lankytojų amerikiečių kompanijos iš Čikagos sakė vieni, čia jau mums sportinis interesas. Netikiu, kad šitos radijos mes nerasim, mes tikrai jas surasim. Praeina pusę metų, rašo žinutę, apgailestaujam, žinokit, kitokių panašių randa, o vat būtent to modelio neranda. Tai rodo, kad tas modelis buvo pagaminta jų nedidelis kiekis, turbūt orientuotas Europai ir jų neišlykė. Tai vat ir aš sunaikinau daiktą, kurio po šią dieną negaliu rasti. Kaip sakau, aš dabar atsiprašyti noriu visų radio aparatų, kurie atgyvenę keliauja į naikinimą tiesiog, utilizavimą ir ištraukti juos ir išvalyti, iš

0: Šiūstint, kaip sakyti, liaudiškai išblizgint ir pastatyti lentynas žmonėm prisimint.
1: Dabar kuris yra pirmasis radio aparatas?
0: Seniausi radio aparatai yra va štai čia.
1: Aha. Tai yra... Bet čia lietuviški ar kokie?
0: Ne, lietuviškos to mes prieisim.
1: Ir jie visi veikiantis?
0: Deja, senieji aparatai, jie negali šiandien veikti, jau diapazonai pasikeitė, vidurinių bangų diapazonai, šiandien nėra transliacijų tiesiog. Jis jau toksai šnypšia radijas. Kažką ten išgirstam, bet visi dabar FM dažnėje. Dabar internetinis radijas dominuoja ir tam senajam radijui. Tai pademonstruosiu, ką mes darom su senais radio aparatais. Jisai veikiantis, bet jis nieko labai rimto nepademonstruosi. Tada nieko nebelieka padaryti, kaip įkelt tą įrašą. Labai graži, gerai išsilaikiusi 1949 metų anglišką radiją General Electric Company. Puikiai įsilaikiusi, veikia, bet jinai šyla lempos dabar. Tai va tik tai tą įrašą galima pademonstruoti, nes viskas
1: bet
0: veikia.
1: Bet radijas prabilo 1926 metais.
0: Birželio 12 dieną prieš 100 metų. Va būtent su šito šaukiniu. Artėjom labai va čia iki šito gimtadienio.
1: Bet iš tų laikų...
2: Respublikos prezidentas Antanas Smetona.
1: Jūs neturite radijo.
0: Iš tų laikų radijai, tai va čia būtų va šitie, 20-25 metų. Tai. Matot, kaip buvo su radija tais laikais. Daugelis net ir neįsivaizduoja, kad ją buvo klausyti ne taip ir lengva ir paprasta. Šeima klausosi šitoje nuotraukai, matom radiją. Radijas dar neturėjo stiprintuvo, neturėjo normalaus garsiakalbio. Radija detektoriniai, didžioji dalis detektoriniai buvo, klausosi žmogus ausinių pagalba, arba buvo tokie ruporai, kaip ten tam kampe matom. Tai sėdė šeima, užsidėjo ausines, tik tai nuo 27-28 metų atsiranda radijos, va kaip ten viršutiniai eiliai, jau su stiprintuvu, su garsiakalbiu ir jau, kaip sakyt, gali klausytis kompanija susirinkusi kambarį. O pradžioje labai individualiai, tik tai ausinių pagalba.
1: Daliau, o pirma žinia, kurią jūs išgirdote per radiją, kas tai buvo, per Lietuvos?
0: Iš vaikystės prisiminimo.
1: Taip, taip.
0: Labiausiai įstrigo man Subatos vakarėlis, Subatvakaris. Tai buvo Vytautas Juozapaitis dažnai, ten būdavo tokia linksma,
1: ai,
0: turbūt šeštadienis. Taip, tai va, ten būdavo linksmos laidos, pasakos, radio teatras. Va, man, va, sekmanis būdavo radio teatras, kažkas tai spektaklį tokie reiškia. Dar televizorius neturėjo, mes televizorių įsigijom 73 metais. Tai va, radijas buvo, kaip sakyt, naujienos, informacija, muzika, kurios labai trūko tais laikais galimybė ją girdėti.
1: Apklausėsi, pavyzdžiui, ir jauni, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir senoliai, ir...
0: Kiekvienas rasdavo savo... Radijas aš ją įvardiju, kaip dabar turėt kompiuterį ir internetą. Langas į pasaulį. Turėjai tą daiktą, turėjai galimybę klausyti ir išgirsti tai, kas tau patinka. Ir kiekvienas atsirinkdavo. Kažkas klausėsi žinias, kažkas klausėsi muzikinės radio laidas, Liuksemburgo radija, BBC radijas, kuris davė mums informaciją apie muziką, kas vyksta Europoje, pasaulyje, kurios taip trūko tuo metu. Amerikos balso informacija, kurios norėjom, kaip sakyt, žinoti žinias kitaip trupučiuką.
1: Ir kitai jautėtės tada. Taip,
0: taip, taip. Tai va, ta radijas, jisai buvo visur ir dabar su manimis, sakinkim, gyvuoja tiek namuose, tiek gamtoje, tiek automobilį. Skirtumas nuo televizoriaus, kad gali dirbti, gali vairuoti. Radijas netrukdo. Televizijos atitraukia dėmesį ir turi jau, kaip sakyti, susikoncentruoti. O radijas jisai visam gyvenimo ritme gali daryti visus kitus darbus ir girdėti radiją.
1: Toliau, koks kelias buvo jūsų kolekcijos?
0: Taip, tas banguotas kelias, kaip minėjau, 90-metį, prieš 10 metų pirmas pabandymas. Aš jų buvau prikaupęs, kaip ir daugelis nemažai pažįstu Lietuvoje bičiulių, kolegų, kolekcininkų, kurie turi tikrai unikalių ir gerų radio aparatų sukaupę, bet jie tarsi savo malonumui dėl savęs. Arba draugų bendraminčių pasipuikuot, pasirodyt, turėti, jam pačiam patinka. Mano tikslas buvo radio aparatus parodyti visuomeniai, dalintis. Kada aš turizme dirbau ir mano pirmas bandymas buvo prieš 10 metų, tiksliau prieš 11 jau aš ten tą muziejuką padariau, iš mane šaipėsi trupučiuką, kas tu tavo senų radio norėsi labai...
1: Ne,
0: iki Tiltiškių čia Bikėnų valtinė, ten netoli, prie Antalieptės Marių. Ir pasirodo, aš neapsirikau toj vietoj, atsirado žmonių kategorija, kurie atvažiuoja, užsako ekskursiją, pabūti pasiklausyti, pasikalbėti, išgirsti kažkokias istorijas. Pasirodo, vyresniai kartai tai yra nostalgija, tai yra malonus prisiminimai, surasti vaikystės radiją, pasidalinti įspūdžiais iš tų senų laikų. Jaunai kartai, kuri labai yra daug labai gražaus jaunimo, kurie domisi ir jau jie nemažai ir žino, bet jie praktiškai nesusidūrė, jiem labai įdomu, sakykime, pasiaiškinti, gyvai pabendrauti, sužinoti, tai va, ir tikrai interesas yra.
1: Tos tiltiškės, kur mes susipažinome.
0: O tada mano darbas Degėsoje užsibaigė 15 metais ir aš tiesiog, 16 tiksliau, turėjau ieškoti darbo, nu, va, ir man ten visai netoli tas tiltiškių malūnas labai jisai man įspūdį padarė, kad jis šalia stovi toks objektas ir 10 metų jisai buvo negyvas, be veiksmo. Vat ir nusprendžiau aš jį prikelt gyvenimu ir 7 metus aš ten gyvenau, linksminau save ir kitus. Ten buvo linksma.
1: Bet ir... baidarėmis praplaukdavo.
0: Ten jūs... maršrutas.
1: Ten jūs ir su gitara atsimenate, kaip grojate.
0: kaip jūs viską atsimenate. Visgi tiek keičiasi pašnekovai ir atsimenate.
1: Įspūdis lieka.

0: Va dabar kažką iš to. Ai, senas radio diktofonas. Ar čia radio?
1: Aš noriu, kad mano anūkai čia gimtų, auktų ir kurtų.
2: Čia diktofonas. Kažkur ten jūsų balsas turėtų būti. Gal kaip...
0: O čia ne aš, ne aš.
2: Čia ne jūs?
0: Ne.
2: Į kolegos. Gavau dovanų, puikų daiktą, mikrofoną tų laikų. Tai va, dėka senų tų radio aparatų, kurie liktai kitiem atrodo voliojasi garažuose, sandėliukuose, kai juos subūri tam tikrą vietą, pasirodo, kad yra labai įdomių žmonių, atsiranda ir va, bendrystė, va, sakau, čia va, tas iš LRT, čia bičiuliai padovanoja, jie man žadėjo tą diktofoną ilgai. Čia malūne buvo reikalai. Bet kaip eksponatas, jis yra įdomus labai.
0: Pate.

0: Teko į geras rankas. Taip. Geriau toliau. Galbūt atkeliavo aparatai ir iš užsienio.
1: Kaip pasakyti, va tas darbas su žmonėmis, lankytojais, turistaujančiais, jisai suveda su žmonėm, kurie tikrai, nu, kaip sakau, labai geros valios žmonės. Ir kitas pažįstamas savas, netgi už pinigus, gal nenorės, taigi nemažai sveriantis daiktas per pusę Europos veš, sakykim, tą daiktą vien dėl to, kad man vat labai reikia. Yra buvęs atvejis ne vienas, pora tokių atvejų, kai žmogus buvo lankėsi, praeina kažkiek laiko, skambina. Žinutė iš jo, sako, aš čia Prancūzijoje, aš tolimų reisų vairuotojas, dabar keliauju, sako, tokiam provincijos miestelį, čia matau tokių visokių sendaikščių, labai tokia radija, sako, neblogai atrodo, jinai brangi, sako, gal tau prigrėp, nufotografuoja, 30 eurų kainuoja. Tai va, tai ta radija va tenais centre. Atvežė žmogus, pasiliko nakvynė iš tas svečias, pirtį įsikūrenom, tą radiją
0: įsikalbėjom.
1: Tai va čia yra patys įdomiausiai. Dėka, kaip sakyt, tų technologijų ir kur sistemų, kur leidžia atsisiųsti daiktą, parsisiųsti iš bet kokios šalies, tai neįdomu. Įdomiausia, kai va, sakau, dar viltį turiu aš tų Čikagos lietuvių bendruomenės, kuri galbūt, jeigu ieško, mes dar būtų.
0: Tai jūs ir toliau renkate?
1: Tas rinkimas, kaip pasakyt, ieškau įdomių eksponatų.
0: Nu, dabar, aišku.
1: Visų nesurinksi ir nėra tikslo. Daiktas, kaip aš visą laiką įvardiju, įdomus ir brangus tas, kurių yra nedaug. Jis gali būti labai gražus, labai kokybiškas, bet jeigu jų yra daug, va, tarkim, kaip tie vefukai, kur stovi, tranzistoriniai tie.
0: Arba, pavyzdžiui, dizainas užtikrintas. Gražiai atrodo, bet nežinau, kokia
1: tai. Tai va, kai tų vefukų labai daug išlykė šiai dienai, jie menkaverčiai. Nors savo laiku jie kainavo arti 100 rublių, tai buvo brangus daiktas.
0: Taip, 100.
1: Jis kokybiškas, puikus daiktas, bet jų yra daug ir jų nevertina. Daiktas brangus tas, kurių yra nedaug. Lietuvaičiam radio mėgėjam tai yra lietuviškas radio imtuvas, gamintas, surinktas Kaune. Karadi, neaiškus tiksliai to pavadinimo, reiškia, išaiškinimas, ten buvo Icako Kaplano radio dirbtuvės. Vieni sako, kad tai Kaplano radijas, Karadi, Kauno radio dirbtuvės, trumpinys, tikslaus tokio paaiškinimo nėra. Ten pastudijavus tą skalę, mėgėjų bangos, viskas lietuviškai, 37 metų modelis. Tai vat, radijos čia su istorijom.
0: Bet čia jūs ir, pavyzdžiui, Kauno radio gamykla, tai čia vėlgi yra...
1: Nu, labai istorija, labai įdomi. Prisikėlimo bažnyčia Žaliakalnyje Kaune. Įspūdingas statinys didžiulis, statytas bažnyčiai tarpukarį, nebaigtas įrengti, turbūt berods 52 metai Stalino įsakymų bažnyčios korpusas, sakykim, pastatas, nebaigtas, verčiamas radio aparatų gamyklo. Ten buvo radio fabrikas. Ir gamino. Va čia Vaiva, apačioj Neringa, Minėdu, ten Daina. Vienas iš pirmųjų magnetolos su magnetofonais. Tai vat, jos gerai vertinamos. Marconi, Guillermo Marconi, tai kaip čia jų Tesla matom, Popovą matom, Hertzą. Radio neišrado vienas konkrečiai. Kaip sakykim...
0: Radio išradėjai.
1: Radio išradėjai, žmonės... Taip, čia dar ne visi jų ir daugiau buvo, sakykim. Tie, kurie ištobulina tą radio bangų sklidimą be vielų, be laidų, kaip sakyt, be vielį tą radio bangų sklidimą.
0: Kauno radijas kaip progresuoja nuo įkūrimo 1953 iki, čia matau jau Šilelio...
1: Iki nepriklausomybės, 70 metai banga. Šileliai gaminami televizoriai ir banga. No. Įdomesnis yra va čia, Elektrit. Istorija iškais. Taip jau atsitiko, kad Vilnius turbūt nuo 25, 26, 5 turbūt iki 39 metų buvo Vilno. Lenkiškas. Sostinė, nes tuo metu buvo sostinė. Tai va čia yra Vilniaus Lenkų kompanijos Elektrit, vienas iš radio aparatų. Jų pagaminta buvo daug. Vienas stipriausia Lenkų, tuometinė didelė Lenkija, plus dar Vilnius. Ir didžiausia radio gamykla buvo Vilniuje iki 39 metų. Sovietam užėjus, Elektrito fabriko įranga demontuota, sukrauta į vagonus ir tie vagonai elektrito įrangą pervežė į Minską. Sumontavo senoji lentpjūviai ir taip gimė Molotovo radio gamykla. Va čia priekė dvi labai panašios iš pirmo žvilgsnio radijos. Čia yra Elektrit Komandor 39 metų paskutinis Vilniaus Lenkų gaminys. Čia labai artimas dizainu ir panašus 46 pokario metų aparatas pavadinimu Minsk, jau Baltarusijoje pagamintas. Buvo surinkta išvežant iš Vilniaus nebaigtos dėžutės, medis, viskas ir tie šablonai, sakykim, korpusas todėl toks panašus, kad netgi, nu, kaip sakyti, tęsė tiesiog. Tik tai jau su rusiška skalė, ten detalių gal rusiškų kažkiek atsirado.
0: Ne, tai tie gražuoliai dizainas, kam čia priklauso?
1: tie centre, va šitas yra.

0: Labai retas, tai yra Philipsai. 30-31 metų. Mano buvęs klasiokas, geras draugas, gyvena ir vežioja ekskursijas po Europą. Ir jisai su ekskursija vieši Olandijoje ir ten yra Philipso muziejus. Vaikštau, sako, žiūriu, o, matyta radija. Iš telefono, nuotraukėlę, rodau prižiūrėtojų muziejus. Sako, va, mano draugas Lietuvoje tokia turi. O, sako, šitą tegul saugo. Jinai reta, jų nedaug buvo pagaminta, nes mato tokia keisto formato. Iki 27-28 metų, kaip minėjau, radijas buvo dar be stiprintuvo. Dar tos garsiakalbis nenormalus. Pradžiai sugalvoja tą stiprintuvą padaryti ir tie garsiakalbiai buvo dar kaip kolonėlė atskirai. O čia jau toks, vat, nu, kaip sakyti, ieškojimas, kaip viską sumontuoti vieną, kad tai vat, jis toks savotiškas.
1: Aha, o čia kas per žaidimas, nežaidimas?
0: Čia jisai nieko bendro su radija neturi. Tokie džiuki bok muzikiniai aparatai, kurie buvo populiarūs 5., 6., 7. Dešimtmetį. Jie turėjo būgno ašies 100 plokštelių, 90 plokštelių, įmetus pinigėlį, gražiai įsižiebdavo ir galėdavai pasirinkti dainą. Visiškai mechaninis renginys, tada dar mikroschemų nebuvo, viskas mechaninių būdų ir tai buvo labai brangus reikalas.
1: O iš kur gavote?
0: Čia dėja yra neoriginalus, čia yra vinietiška kopija, kaip sakyti, šiais laikais pagaminta. Čia tiesiog tokio mes vargiai ar įpirktumėm. Esu matęs eBay'ui kainą 10-15 tūkstančių dolerių. Gražus, atrestoruotas, sutvarkytas, pritaikytas naudot. Čia visiškai nieko bendro, matom monitorių. Tai galima prisijungti kompiuterį, kartais ateina vat, mokinukų, šiuolaikinių jaunų žmonių ir reikia tos vaizdinės medžiagos. Pastatyti kompiuterį labai tarp senų radio aparatų nesižiūri kompiuteris. Tai aš sugalvojau paslėpti tą kompiuterį, bet daiktas vėlgi turintis savo istoriją. Made in Lithuania, Šiauliai. Porą lankytorių turėjau, kurie ateina, sako, o geras. Aš prisidėjau prie jo gamybos. Istorija Šiauliai. Taura televizorių gamina sovietmečiu. Nepriklausomybei atėjus sunkiai tą produkciją realizuoti, nes iš Europos, iš vakarų ateina naujos kartos televizoriai ir tų senųjų neperka. O kažkaip vadovam reikia išlaviruoti, kažkokią surasti nišą. Ir čia buvo toksai išėjimas į vakarų rinką žaidimo automatus tokius gamint. Kazino ir taip toliau.
1: Nu, Šiauliai, aš galvojau.
0: Visi daugiau mažiau kažką veikia ir persirantavo, kaip sakyti, iš rytų rinkos į vakarų rinką.
1: Nuo 9 metų iki kurių jūsų čia yra radio aparatai?
0: Seniausia 1920 metų, trupučiuką per 100 metų.
1: Kaip savo kolekciją pristatote ir skirstote?
0: Čia kaip grybauti, nežinai, ką užtiksi. Sudėlioti galima, aišku, turint didesnės erdvės suskirsti, sakykime, pagal metus, pagal gamintojus. Čia šiek tiek būtų sudėtinga tokią seką nuoseklę padaryti, o jie atsiranda labai įvairiai, sakykime, būna staigmena malonikai, 10 metų ieškojai, ops, atsirado. Buvo istorija vat su šituo radio aparatu, Excelsior, prancūziškas radio aparatas, bet matom, du iš pirmo žvilgsnio labai artimi ir panašus. Istorija turintis aparatas, 1952 metai, Nikita Chruščiovas, viešėdamas Prancūzijai draugiško vizito metu, dovanų gauna radiją. Parveža į Maskvą, radio gamintojas buvo rimtas ten, komanda padaryta taip ir neprasčiau. Ginčiosi kolegos, kad gal toksai per daug, toksai kapitalistinis formatas, gal tarybiniam piliečiui nelabai tiks. Kitos atsakymas buvo toks, tiks. Jinai bus ne tokios spalvos, bus raudona ir vietoj to ženkliuko bus žvaigždė. Ir po 2 metų, 54-ais gimė žvaigždė, zvezda 54. Visiška kopija. Tai vat šitą, kadangi Tarybų sąjunga buvo pakankamai didelė, gamino daug jų, lengvaras palyginus šitų. Prancūzijai matot Excelsior dumplinių instrumentų fabrikas. Radijas gamino nemasiškai, tai nebuvo pagrindinis produktas, todėl jų išlikė daug mažiau.
1: Oi, Daliu, įdomu čia, bet pasiūlykim visiems čia atvažiuoti. Į Zarasus, į krašto muziejų.
0: Būtent šiais metais kviečiu visus atvažiuoti, susitikti, nes tai yra jubiliejiniai metai. Tai bus birželio 12, tai jau čia šventė,
1: tai
0: bet visus metus kviečiu, nes tai yra jubiliejiniai metai ir pakalbėsim apie istorijas pačios gimimo radio istorijos labai įdomios, pradžia sudėtinga, su Petru Babicku labai įdomi istorija, kaip jis tuo diktoriu patapo, nors jis pradžiai buvo visai
1: nediktorius. O jūs viską žinote?
0: Skaitau, domiuosi, kaip sakys, sužinai kažką tai ir papasakai. Va čia tas yra ir įdomu, kad va čia gimsta istorijos, kurių kitą kartą ir niekur nerasi spaudoje, nes jos tarp žmonių klaidžioje. Tas labai įdomu.
1: Na ir ačiū, Daliau, tai buvo gera su jumis susitikti.
0: Malonu, dėkoju jums labai.

0: Tai dar kartą naudodamasis progą, kviečiu visus į Zarasus, į Zarasų krašto muziejų, pamatyti, susitikti, pakalbėti apie senus radio aparatus ir apie radiją Lietuvoje.
1: Smagus žmogus tas Dalius Bučenka, aistringas senovinių radio aparatų kolekcininkas. Ačiū.

Tad vasarą keliaukime ir atraskime su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15:05 ir trečiadieniais 12:21. Jeigu nespėjate, visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: Este radijas. 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina atnaujinti atakas prieš Iraną. Tai sako šalims apsikeitus ugnimi ir dar kartą pažeidus balandį įsigaliojusias paliaubas. Pasak Trumpo, Teherano derybininkai esą laiko amerikiečius kvailiais. Mes juos pulsime ir pulsime labai smarkiai. Toliau bombarduosime dėl sraigtasparnio. Manau, turime teisę tai daryti. Jie numušė neįtikėtiną mašiną. Jie turi pasirašyti susitarimą. Tai geras susitarimas. Jis atima iš jų teisę, kada nors turėti branduolinį ginklą. Jau smogėme kartą, tai darysime toliau. Buvome labai arti susitarimo, bet jie vilkina, laiko mus kvailiais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas taip pat grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormuzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus didžiojo septyneto susitikime Prancūzijoje. Tokius planus patvirtino abiejų šalių vadovai. Pasak Zelenskio, artėjant svarbiems Europos ir NATO lyderių susitikimams, Ukrainai svarbiausi trys prioritetai – oro gynyba, energetika ir aktyvesnė diplomatija. Kalbėdamas savo kreipimėsi, Zelenskis priduria, kad Ukraina sėkmingai atakuoja Rusijos objektus. Vos per vienus metus smogta į Rusijos taikinius, kurių vertė siekia beveik 40 milijardų dolerių. Ukrainos dronai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką įsikūrusią giliai laikinai okupuotoje teritorijoje. Mūsų smūgius jaučia ir Rusijos pasienio regionai. Mes toliau juos plėsime. Išsamiai aptarėme ir vidutinio bei ilgojo nuotolio smūgius. Ukrainos raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai už 900 km nuo Ukrainos. Taip pat buvo smogta Rusijos naftos pramonės objektams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dalis karo ekspertų svarsto, kad Ukraina gali būti pajėgi pagaminti kelias dešimtis balistinių raketų per mėnesį ir suduoti rimtą smūgį Rusijos karo pramonei. Kaip Ukrainos radijui teigia Pavlas Narožnas, balistinės raketas kuria tiek valstybinės, tiek privačios įmonės. Socialdemokratų partijos pirmininkas teigia, kad derybose su demokratais daugiausia dėmesio skirta vyriausybės programos pokyčiams. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per likusį laiką pavyko aptarti postų lūkesčius, tačiau aiškesnių rezultatų bus galima tikėtis po trišalių derybų.
1: Demokratai iš tikrųjų buvo pasiruošę namų darbus ir atnešė savo siūlymus potencialiai koalicijos sutarčiai, koalicinei programai, ką jie norėtų matyti, ką jie norėtų keisti. Esminių nesutarimų, manau, kad mes neatranda. Palėtėm pozicijas ir atsakomybės, kurios galėtų būti įdomios demokratam vardar Lietuvos. Manau, kad atradom vidurio scenarijų ir tikiuosi, kad turėsim reikšmingų postumių į savaitės pabaigą.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad susitikime nebuvo aptartos galimų ministrų pavardės, nes šiuo metu svarbiausia sutarti dėl politinio turinio pokyčių.
2: Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, aišku, prioritetas yra turinys. Galėjom papunkčiui nuo labai sudėtingų iki gal paprastesnių punktų pereiti ir matyti, kad tai yra iš tiesų siūlymai, kurie yra centro kairės socialinės ekonomikos politikos, kurios Lietuvoje šiandien dienai labai trūksta. Galimybių dirbti kartu ties tą programą, ties tais siūlymais yra. Aišku, dabar turime grįžti į savo bendruomenės, susiskaičiuoti galų gale, nes biudžetas nėra guminis.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Rytoj vyks trišalis susitikimas su valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikais. Pasirodžius informacijai apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis esą buvo kitokie.
3: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota spragomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai VRM ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečiųjų šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo, reiškia įstaigos sistemomis, kai tai yra susiję su tiekėjų.
0: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Pasak ministrės, incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Lietuvos gyventojai iš antrosios pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius atsijėmė beveik 3 milijardus eurų, iš jų beveik 500 milijonų įsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsijimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
4: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus, maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3% buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
0: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Prezidentūra nepalaiko socialdemokratų siūlymo atšaukti tvarką, pagal kurią nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Pakeitimus 2022-aisiais priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Tema aptarta Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. Pasak šalies vadovo patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuolat kaitalioti tvarką nėra naudinga.
5: Prezidento įsitikinimu vis dėlto toks nuolatinis kaitaliojimas, tai 2, tai 3, o paskui galbūt vėl grįšim prie 3, tikrai nepadeda nei mokykloms, nei mokyklo vadovams, nei mokiniams šeimoms jausti saugiau. Dėl to mes manytumėm, kad vis dėlto neturėtumėm taip skubėti, keisti, galim diskutuoti galbūt apie atidėjimą, bet vis dėlto 3 egzaminai tai tikrai turėtų likti.
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Pupovienė teigia palaikantį siūlymą atšaukti įsigaliosiančią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus.
6: Ruošiantis brandos egzaminų pagrindiniai reformai, viskas buvo labai skubotai, tie pokyčiai irgi numatyti neįvertinant to laiko pasiruošimo. Pagrindinis tikslas yra dabar ir matant į ateitį stabilumas ir subalansavimas šios sistemos.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti botaninį zoologinį strėvininkų draustinį. Jis yra Kaišiadorių rajone ir užima 320 hektarų teritoriją. Jis teigiamas Europos komisijai pradėjus pažeidimo procedūrą, nes Lietuva vėluoja strėvininkų mišką nustatyti buveinių apsaugai svarbią teritoriją. Pasak aplinkos ministerijos, strėvininkų draustinis saugos vieną natūraliausių Lietuvos miškų teritorijų. Draustinis yra unikalus, nes jame yra Strėvos ir Limšiaus upelių bei jų intakų slėnis, o teritorija beveik nepaliesta žmogaus. Todėl čia išlikę senieji miškai, natūralūs slėniai ir gyvena retos rūšys. Privačių miškų savininkams, kuriems bus taikomi ribojimai, numatomos įvairios kompensacijos. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95 metus. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Prisimindamas Garastą, jo treniruojamoje Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgirėje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad Garastas aikštelėje buvo treneris, o už jos ribų draugas.
7: Gyvenimas tai buvo jo linksmas. Prisimindam jį kaip gerą žmogų, kaip gerą trenerį, kaip žmogų, kurio galima buvo bendrauti. žmogus iš didžios raidės ir jis aikštelėje buvo treneris, žaikštelės lygų buvo draugas. Arba bėgam kokį krosą, tai vidury jau pasistabdo, sako, kaip ten mes jaučiamės, o truputį pavargę. Tai suskeldavo anekdotą, mes pasijuokdavom, atsipalaiduodavom ir toliau.
0: Buvęs krepšininkas Valdemaras Chomičius. Atsisveikinimas su šiandien mirusiu krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks penktadienį Kaune. Kaip pranešė asociacija Lietuvos krepšinis, su Velioniu bus galima atsisveikinti laidojimo namuose rekviem nuo 15:30 iki 8 vakaro. Šeštadienį 8 valandą ryte Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Kelininkai skelbia, kad ruošiasi rytoj prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Šią valandą Vilniuje, Kaune 17, Klaipėdoje 15, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Naktį daug kur lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
8: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.
2: Sometimes it feels like

0: Medias.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras. Esu Lina Pavalkytė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Neringos Dangvydės eilėraščiai iš rinkinio Kiaukuto nešėja. Pasaulio redakcija. Liucei ir Igarai. Pirmiausia, susirasti tinkamą. Patikrinti, ar gyvas. Redaguoti mirusį, bergžės reikalas. Juk sakoma, pradžioje buvo žodis. Paskui atsirado kalbos. Moterį nuo žmogaus atskyrėme kableliais ir ištarėme karus, kruvinomis lūpomis bučiavome, mylimasias. Klaidžiojome jų akiduobėse, regzdami sakinių tinklus, sudėtinius, prijungiamuosius, kuo įmantriau, išrašydami lyčių skirtumus. Jos gimdė, kūdikiai klykė, susivėlė plikabambiai vaikai, žaisdavo trojas, kai kurie jų buvo mergaitės. Stovėdavo tokiai, laukdamos, kol bus išvaduotos. Sugalvojo saulėtekį. Antroji pasaulio redakcija. Vasara. Lengvos suknelės plevena. Perlai ir rožės. Mudviejų pasakoje iš aklos mergaitės akių birdavo perlai verkiant, juokintis rožės. Ji galėjo tik liesti, žodžiais, kai tu toli, glamonim, kai priartėjusi iš žalčio odos įsineri. Balta pieno puta priglundik uždėdama, kas jūros, jūrai. Ir perlus banga nusineždavo. Rožės likdavo krantui. Kai akloji mergaitė, geležinės kurpes nuspyrusi, puslėtomis pėdomis eidavo vandeniu, tikėdama pasieksinti horizontą, jeigu seks tavo balso spindulį, tūkstančiais aidų, lūštantį vaivorykštėse, kurios kadaise išdegino man akis, kad galėčiau verkti perlais ir rožėmis juoktis. Kryžkelė. Šoniniu regėjimu liečiu tavo veido bruožus. Sakinių akvarelėm liejasi žvilgsnių patirtys. Tapyti sodriom spalvom raudona aštuntojo dešimtmečio suknelę, žingsniuoti per tyčią paliktus perėjo štrichus, atsukus nugarą žiūrintiems į vidinę paveikslo pusę, neleista man. Stoviu kryžkeliai. Popierius plonesnis už kvėpavimą, plyšta. Nuo vienintelio širdies dūžio. Bet tu nežinai. Kiaukuto nešėja. Esu kiaukuto nešėja. Driekėsi šliūžė, kraujuoja namelio sienos, įaugusios į kūną nejautrų. Nervų sistema be skausmo receptorių. Tikiuosi kitaip, jau seniai būčiau skilusi. Į laisvę ir tave, mylimoji, neleisk pasiduoti, kol kiaukuto gniauštuose dar mano namai, kol esu tvirtovė abiem. Eilėraštis be pavadinimo. Tvarkant knygų lentynas, iš puslapių byra naivūs vaikystės herbariumai. Žibutės, plukės, neužmirštuolės, trupa tarp pirštų, net laikiusios laiko. Fotografijose mes abi susiraukusios sesė. Susipykome. Vėl dėl tos raudonosios gėlelės, kurią tik jaunyliai tėvas pirklys pažadėjo nuskinti. Carpe diem, įrašyta lotynų kalbos vadovėlyje. Plečiasi rašalo dėmi. Kurios čia darbas? Dabar tik iš veidrodžio žiūri į mane, braukiančią dulkes, bijančią atsisukti, ištarti. Imk tu. Ačiū. Laikykis. Eilėraštis be pavadinimo. Šukuodama tau plaukus, sulaužiau šukas. Motinos palikimą. Sidabro dantys strigo sunkiuose sruoguose. Žeidė pirštus pranašystę. Turėsi dukrelę, juodais kaip anglis plaukais, baltų kaip sniegas veidu, kruvinom lūpom, siurbenčia pasakas. Po daugelio metų šukavau tavo plaukus motinos šukomis. Gerklėje užstrigo obolio kasnis. Užsimerkiai. Žuvų šukelim galvą šukuotų, plaukus laiduotų. Eilėraštis be pavadinimo. Kraujomaiša, sese, mums negrėse. Sakau bučiniais nusėdama tavo riešą bevaisyje Elioto žemėje. Iš jo poezijos rinkinio ką tik išlankstėme savo karūnas. Žalio aksomų žuolaidą perkirpom į dvi lygias dalis – suknelėms. Sustojame priešais veidrodį ir jau keturios – mylimis akimis. Klauno kaukė. Pabudusi iš sapno, matau sunkias teatro užuolaidas. Jos pusiau atskleistos. Nesuprantu, prasideda ar baigėsi spektaklis. Dešinę uždangos pusę glosto liepsnų liežuviai. Saulė ruošiasi rytui, paliesta spindulių, skeldėja klauno kaukį. Grimas mėlynais upeliais susigeria į žemę, kurioje ką tik atsimerkė žibučių akys. Beprasmiškai žydros ir tuščios. Eilėraštis be pavadinimo. Tavo lūpos kvepia samanomis. Pušų sakais ir spygliais. Iš kankorėžių išlukštentomis sėklomis. Mano liežuvis mėlynas. Šalia į laikraštį įsuktos uogos. Vidurvasario kaitroje, parkritusios ant žolės, netyčia ištariam bendrą žodį. Sukimba pirštai noro įsipildymui. Viens, du, trys, Jeva. Kvatojamės iš visų plaučių, dviguba seserystė.

0: Dėžutė radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina atnaujinti atakas prieš Iraną. Ta jis sako šalims apsikeitus ugnimi ir dar kartą pažeidus balandį įsigaliojusias paliaubas. Pasak Trumpo, Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais.
2: Mes juos pulsime ir pulsime labai smarkiai. Toliau bombarduosime dėl sraigtasparnio. Manau, turime teisę tai daryti. Jie numušė neįtikėtiną mašiną. Jie turi pasirašyti susitarimą. Tai geras susitarimas. Jis atima iš jų teisę, kada nors turėti branduolinį ginklą. Jau smogėme kartą, tai darysime toliau. Buvome labai arti susitarimo, bet jie vilkina, laiko mus kvailiais.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas taip pat grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormūzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Barselonoje besilankantis popiežius Leonas XIV pareiškė, kad krikščionys negali savęs laikyti tokiais, jei skatina karą. Pasak apžvalgininkų, ši žinutė buvo skirta Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijai. Pontifikas lankėsi Antonio Gaudi suprojektuotojo Sagrada Familia bazilikoje, kur paminėtas architekto mirties šimtmetis bei atidarytas naujas šventovės bokštas. Pontifikas Vašingtono iškeltą teisingo karo koncepciją pavadino pasenusią, atsižvelgiant į Amerikos ir Izraelio inicijuotą karą prieš Iraną. Trumpo administracija nekartą teisino savo veiksmus, kai būdą užkirsti kelią Teheranui plėtoti branduolinių ginklų pajėgumus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus didžiojo septyneto susitikime Prancūzijoje. Tokius planus patvirtino abiejų šalių vadovai. Pasak Zelenskio, artėjant svarbiems Europos ir NATO lyderių susitikimams, Ukrainai svarbiausi trys prioritetai – oro gynyba, energetika ir aktyvesnė diplomatija. Kalbėdamas savo kreipimėsi, Zelenskis pridūrė, kad Ukraina sėkmingai atakuoja Rusijos objektus.
2: Vos per vienus metus smogta į Rusijos taikinius, kurių vertė siekia beveik 40 milijardų dolerių. Ukrainos dronai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką įsikūrusią giliai laikinai okupuotoje teritorijoje. Mūsų smūgius jaučia į Rusijos pasienio regionai. Mes toliau juos plėsime. Išsamiai aptarėme ir vidutinio bei ilgojo nuotolio smūgius. Ukrainos raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai už 900 km nuo Ukrainos. Taip pat buvo smogta Rusijos naftos pramonės objektams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos lyderis patvirtino, kad didžiojo septyneto susitikime derybų dėl konflikto artimuosiuose rytuose pakviesti ir keturių arabų valstybių – Egipto, Saudo Arabijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Aukščiausio lygio susitikimas birželio 15-17 dienomis vyks Prancūzijos Eviano kurorte. Socialdemokratų pirmininkas teigia, kad šiandienos derybose su demokratais daugiausia dėmesio skirta vyriausybės programos pokyčiams. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per likusį laiką pavyko aptarti postų lūkesčius, tačiau aiškesnių rezultatų bus galima tikėtis po trišalių derybų.
3: Demokratai iš tikrųjų buvo pasiruošę namų darbus ir atnešė savo siūlymus potencialiai koalicijos sutarčiai, koalicinei programai, ką jie norėtų matyti, ką jie norėtų keisti. Esminių nesutarimų, manau, kad mes neatranda. Palietėm pozicijas ir atsakomybės, kurios galėtų būti įdomios demokratam vardar Lietuvos. Manau, kad atradom vidurio scenarijų ir tikiuosi, kad turėsim reikšmingų postumių į savaitės pabaigą.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad susitikime nebuvo aptartos galimų ministrų pavardės, nes šiuo metu svarbiausia sutarti dėl politinio turinio pokyčių.
4: Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, aišku, prioritetas yra turinys. Galėjom papunkčiui nuo labai sudėtingų iki gal paprastesnių punktų pereiti ir matyti, kad tai yra iš tiesų siūlymai, kurie yra centro kairės socialinės ekonomikos politikos, kurios Lietuvoje šiandien dienai labai trūksta. Galimybių dirbti kartu ties tą programą, ties tais siūlymais yra. Aišku, dabar turime grįžti į savo bendruomenės, susiskaičiuoti galų galę, nes biudžetas nėra gubinis.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Rytoj vyks trišalis susitikimas su valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikais. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra tarp 9-14 laipsnių, dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks ir 23 metrus per sekundę, temperatūra 14-19, rytuose iki 25 šilumos. 23 valandos 6 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kelininkai ruošiasi rytoj prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Socialdemokratų pirmininkas teigia, kad šiandienos derybose su demokratais daugiausia dėmesio skirta vyriausybės programos pokyčiams. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per likusį laiką pavyko aptarti postų lūkesčius, tačiau aiškesnių rezultatų bus galima tikėtis po trišalių derybų.
1: Demokratai iš tikrųjų buvo pasiruošę namų darbus ir atnešė savo siūlymus potencialiai koalicijos sutarčiai, koaliciniai programai, ką jie norėtų matyti, ką jie norėtų keisti. Esminių nesutarimų, manau, kad mes neatrandam. Palietėm pozicijas ir atsakomybės, kurios galėtų būti įdomios demokratams vardan Lietuvos. Manau, kad atradom vidurio scenarijų ir tikiuosi, kad turėsim reikšmingų postūmių į savaitės pabaigą.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad susitikime nebuvo aptartos galimų ministrų pavardės, nes šiuo metu svarbiausia sutarti dėl politinio turinio pokyčių.
2: Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, aišku, prioritetas yra turinys. Galėjom papunkčiui nuo labai sudėtingų iki gal paprastesnių punktų pereiti ir matyti, kad tai yra iš tiesų siūlymai, kurie yra centro kairės socialinės ekonomikos politikos, kurios Lietuvoje šiandien dienai labai trūksta. Galimybių dirbti kartu ties tą programą, ties tais siūlymais yra. Aišku, dabar turime grįžti į savo bendruomenės, susiskaičiuoti galų gale, nes biudžetas nėra guminis.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Rytoj vyks trišalis susitikimas su valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina atnaujinti atakas prieš Iraną. Tai jis sako šalims apsikeitus ugnimi ir dar kartą pažeidus balandį įsigaliojusias paliaubas. Pasak Trumpo, Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais.
3: Mes juos pulsime ir pulsime labai smarkiai. Toliau bombarduosime dėl sraigtasparnio. Manau, turime teisę tai daryti. Jie numušė neįtikėtiną mašiną. Jie turi pasirašyti susitarimą. Tai geras susitarimas. Jis atima iš jų teisę, kada nors turėti branduolinį ginklą. Jau smogėme kartą, tai darysime toliau. Buvome labai arti susitarimo, bet jie vilkina, laiko mus kvailiais.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas taip pat grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormūzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos per metus Rusijai padarė 40 milijardų dolerių žalą. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai dabar gali smogti tokiems taikiniams, kurie anksčiau buvo arba visiškai nepasiekiami įprastais ginklais. Pasak prezidento, kiekvienas iš tokių smūgių padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis birželio 11-ąją paskelbė Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų dieną. Studijų instituto duomenimis Ukrainos dronų smūgiai Rusijos logistikos maršrutams užimtose pietų ir rytų Ukrainos teritorijose toliau trikdo Maskvos tiekimo grandines. Analitikų vertinimu šių operacijų poveikis artimiausiu metu gali dar labiau sustiprėti. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 šilumos, šią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, silpnas, dieną protarpiais palis vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę, temperatūra 14-19, rytuose iki 25 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po vidurnakčio.
4: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiandien laida bus kiek kitokia. Rokiškio gyventoja Janina Sakalauskienė švenčia 105 metų gimtadienį. Janina, ištikima Lietuvos radijo klausytoja, 5 metais vyresnė už patį radiją. Janina laidoje už Vilniaus esu kalbinęs prieš 5 metus, artėjant jos 100 gimtadieniui. Šiandien skambinu Janinai, kad pasveikinčiau ją su tokiu mums, žmonėms retu jubiliejumi, ir paklausčiau, kaip jai sekasi ir kaip jį mato Lietuva šiandien.
5: Alio, alio, močiut, labą dieną, girdit?
6: Labą dieną, girdžiu.
5: Čia Edvardas iš Lietuvos radijo. Lietuvos radijas jūs sveikina su 105 gimtadieniu. Kaip gyvenat?
6: Ačiū labai. Gerai gyvenu labai. Šiandien daug aplankė mane, prisiminė ir meras, ir kunigas, ir visi giminės suvažiavo. Turiu šitą savo dukras kaip pamatęs, jos man tik ir taip liepė, ir taip liepė, kad išpašė ir, nu, vienu žodžiu, esu labai laiminga ir pagerbta vis daugą.
5: Kaip švesit gimtadienį?
6: Tai jau atšventė, jau viską švenčia daug.
7: Taigi svečių pilna dabar.
6: Svečių turiu gyda.
5: Tai dar nesibaigė šventė, ne?
6: Šiandien nesibaigė. Šitą patys artimiausiai šutienos atvažiavo visi trys mano sunėnai.
5: Jums 105 metai, jūsų aplinkoj dar yra žmonių, kurie yra tokio amžiaus vyresni, ar jūs čia vienintelė tokia?
6: Aš Rokiškį gal nežinau, kad tai yra. Gal tai yra, ar nėra, nežinau, negaliu pasakyti aš.
5: Bet savo aplinkoj jau nieko nepažįsta tokio amžiaus, jūs vienintelė, ne visos draugės jau seniai numirusios.
6: Mano aplinkoj tai visi myri. Aš savo giminiai palikus kaip palikonys tokia jau. Visi anapilinišėjai.
5: Jūs esat visiškai Lietuvos radijo klausytoja, mes dabar Lietuvos radijo 100 metį švenčiam, jum pačiai 105 metai. Koks jausmas būti vyresniai negu radijui?
6: Aš labai atsimenu, kada radija atsirado, dar kai aš buvau, daėjom į mokyklą, jau aš Smetonas laikai, tada radijų nebuvo šitų. A pas jau atsirado radija, tai vežioja agentai po kaimus, siūlė šitos aparatus. Ir labai ėjom klausyt pas kaimynus, klausyt radijas labai, labai, labai. Ir dabar prisimenu, kaip ėjom klausyt, siūlė, 20 litų kainavo aparatas, reiškia, išmokėjimui.
5: Jūs labai daug klausot radijo, domitės aktualijom, politiką. Kaip jūs dabar padėti Lietuvoj vertinat?
6: Lietuvoj dabar tokia kaip palaida buvo. Aš nežinau. Nu, tokia valdžia mūsų labai netokia.
5: Kuo netinka, kas kliūva?
6: Nu, kad tai jie niekaip negali susiderėti, tai deras kaip turgus koksai. Aš šitą klausau, tai va tikros turgus, tai tas šakalienė, tai ta rūgienienė, tai pas popiežį. Nu, vienu žodžiu, tokie nemoku pasakyti, aš žmogus nesu papu. Bet man jau to valdžia, šitie socialdemokratai tai netinka.
5: Ko palinkėtumėt Lietuvai, nes dabar jūs girdės per radiją šitą mūsų pokalbiuką daug žmonių. Ko jūs palinkėtumėt mum visiems?
6: Palinkėčiau, kad Lietuva būtų graži, kad būtų tokia, kaip buvo, kad būtų žmonės, nu, tokie nepikti, nesusirauki, kad vienas kitam nepavydėtų. Tai va šitas labai yra žmogui nesveika. Aš gyvenime kiek nugyvenau, aš niekam niekada nepavydėjau. Nors mano buvo gyvenimas ne rožėm klotas, bet pykčia aš neturėjau net vieną.
4: Linki Janina Sakalauskienė, Rokiškio gyventoja, švenčianti 105 metų gimtadienį. O dabar grįžkime į 2021-osius, Janinos 100-ojo jubiliejaus išvakarės. Tuomet Janina laidoje už Vilniaus pristačiau taip. Senatvė – dalykas, apie kurį, tikiu, esate pagalvoję daugelis iš jūsų. Ir tie, kurie dabar jauni, ir tie, kurie jau įžengė į tą senatvės tarpsnį, kad ir kaip kas jį suvokia. Kaip džiaugti senatvę?
6: Daugiausia skaitau. Radija man eina kartais per naktį.
8: gražiai, mandalę prižiūri, švaru, daug dievė kiekvienam tokį senatvę.
4: Kaip susigyventi su patirtimis, kurios atrodytų nepakeliamos? Smurtas, salinantis darbas, artimųjų ilgesys.
8: Aš visą laiką lagerį su jumar buvau tokia, būdavo nedėjoti, vat gyvent su viltimi.
4: Ir kaip su šypsena laukti savo 100-ojo jubiliejaus?
8: Žmogus mirė, žinai, kad ir mirsi. Aš atgyvenau savo amžių, ai, kaip gailiuos, kad praėjo. Vat, sakė, man nėra, vat, iššūkio. Ir gyvenime, sako, žmogus gims tada, iššių būdamas jam jau likimas yra paskirtas. Na, likimo nepabėgsi niekur.
4: Atsakymus į visus šiuos klausimus kuo puikiausiai žino Rokiškyje gyvenanti 99-erių Jenina Sakalauskienė, kurios gyvenimą paženklino sovietų priklijuota politinės kalinės etiketė – lageris ir tremtis.
9: Už Vilniaus.
5: Ponia Jenina, jūs labai daug klausot Lietuvos radijo ir aš girdėjau, kad jūs vat, pasakėt kai kuriem žmonėm, jūs labai norėtumėt, kad vat, Edvardas Kubilius jūs pakalbintų. Kodėl?
8: Nu, man įdomu, aš kad tada, kas patinka ir aš noriu, kad jūs pakalbintų, kad aš noriu pasakyti savo praeitį vat, gyvenimu. Ir šitą dabar tai neteina, ateina kūnikas dekanas tas, ko. Tai aš jam dar, jis man pakalbina, aš su jais, jie pasistėbė, kad man tiek metų ir aš jam pasakiau vieno eilėraštį. Tai kad jis man sako, oho, šimtinė. Jeigu norite, aš jums galiu pasakysiu.
5: Pasakykit.
8: Palikau miestėviškė brangiausiai, kaip svyra nunokė rugiai, su rūdinė gelstančiais lapais tėvinę namus palikau. Ta vakaras sodai rūdojo ir verkė darželį rūtą. Ant kojų man dūzgarė težai, neverk mylimoji viena. Ten vaikščiojo sargas paniūrės, tamsus juodas kaip naktis, prie vartų suklūpus mergaitė, jos laukė skaudžioji būtis. Čia ašaroms laistyti narą ir kamerą šiepverktą, o brangi tėvinė, kaip gerą matyti sapne. Išnyks baisų sapnas, sapnuotas ir grotas plen, nes išnyks tik žaizas širdyje išverktas, niekad neužgis. Padangėmis paukščiai dar klykė, neverk, nelydėk, mylima, tu drąsiai prieš audrą savę ir dainą tėviniai dainu. Mes grįšim tenai, kur gyvenam, kur leidau jaunystę linksmai, kur dainos skambėjo partizanų trispalvė papoš vėliava.
5: Ponė Janina, sakot, norit, kad aš jūs pakalbinčiau, nes jūs norit papasakot vat, apie praeitį. Kodėl?
8: Nu, man įdomu, kad mes kaip gyvenom smetonais laikais. Buvom tokie, žinai, kaimai pilni žmonių, bažnyčias pilnas, kunigas kalėdoja, važiuodamas sekmadieniais, einam bažnyčiam šeštadieniais, sekmadieniais, vakarušką kaimį būna, šokdavo armoniką, groja. Kažkaip tai jaunimas buvo toks linksmas, žinai, ne toks. Ale būdavo šeštadieniai, skambo dainas, gražiausia, mano tėviškė buvo palakajys vadinas, prie baltųjų, jadųjų lakajų. Ir policija buvo tokia, žinot, labai mandagus buvo ir, nu, žmonės buvo geria. Ne taip, o dabargi pažiūrėkit, mes ėjo mokyklą, kokia buvo drusmė. Mokytojas buvo figūra. Būdavo mokyklą, mano buvo pirmas mokytas Černeckis. Aš jį sutikau, Tvytų Černeckių po 50 metų jintoj. Kiek mums buvo daug kalbos, oi. Aš 4 skyrių tik baigiau. Man viskas pasiman kažkaip taip gražu, kad pasitavo praeitį. A vat jaunimas nesidamavo. Kažkaip jam neįdomu, gal nežinau aš, kad čia pasakyti. Aš dabar, kaip sakyti, praeitim gyvenu. Galvoju, aš šiandien gyvenu, rytoj gal numirsiu, o taip, žinot, jeigu aš daug klausau pageidavimus, jau 100 metų jau daug. O dabar perskaičiau dar knygą ir jūs gal esat, aš tremtinių daug esu perskaičius. Mums reikėjo mūsų kančių stebėra, jis 106 metus išgyvena. Kaip jis nėra, parašo visą, nu, apie lagerį, žinot, kaip tik šunienų valgyti. Nu, visas

0: Paskui kas apirks mūsų dalių, kai jie nebūtinė dėjus mane laimę. Ir romanų paskaičiau. Nu visų, man įdomu, aš įdomu. Nors aš tą, kaip sakom, mokslo didelę neturiu, bet man kažkaip tai tas įdomu buvo viskas.
1: Jūs sakot, kad šiandien sulaukusi 99 metų ir jau netrukus švesinti 100 metų jubiliejų, gyvenat praeitim. Bet vis tiek gyvenime kažkokia dabartis irgi yra. Kokia ta jūsų dabartis? Kaip jūs gyvenat šiandien? Ką jūs veikiat?
0: Aš dabar daugiausia skaitau. Filmus, televizorių žiūrėdavo, dabar televizorius mažai. Radija man eina kartais per naktį. Aš pabundu ir klausau ir visų dienų ir skaitau laikraščių. Dar šiandien vos straipsnį perskaičiau apie Masiulį. Šitą, kuris tas, žinot.
1: Čia kuris?
0: Nu, kur tis, kur Lenskų tos susiryši, kaip jie dalinas visą giminę pinigais. Įdomu, reiškia. Man va šitokie straipsniai įdomus. Aš politikas, žmogu, jokias iš mani kiti giminiai, sako, politikė mūsų. Man įdomu, žinot, gal man taip aš dabar taip įsakau, aš praeitim gyvenu. Ir ateitis mano, aš gyvenu dabar neblogai, man dalia prižiūri, švaru, man vaistų yra ir... Nu, vienu žodžiu, daug dėvė kiekvienam tokį senatvę. Aš dėkinga savo dukram, anūkui, mano genukas dabar sadybų turi prie Zarasų. Laukiu antrą pronukę. Nu, va toks va gyvenimas. Tada, jeigu į mano jubilėjį 100 metų, bus antros pronukės. Pirmai pronukė jau 5 metai. Vat.
1: Januko sadybą buvot nuvažiavusi?
0: Buvau, da buvo, kai žentas gyvas buvo. Tenai labai graži sadyba, jūs nuvažiuokit, kai kada pažiūrėsit. Tai pavadinimas milžinų. Tai buvo šitie, ten labai apsadinta kūjam. Tai 105 tujas pasadinta vieną eilę. Kito eilė aglėm tom apsadinta. Namas toksai kaip pilaitė. Padaryta šitą balių, daryt man jubilėjų buvo 95, ten jubilėjų buvo žmonių. Nu, vienu žodžiu, labai graži sadyba, pirtelo ir šitas prūdas ir prūdį pasadinta lelijas, baltas žydį. Vat nuvažiuokis, kada pavardė jau merkys.
1: Ponė Janina, sakot, prastai matot, bet skaitot. Kaip jūs skaitot? Čia teisybė, kad jūsų didinamuoju stiklu lūpą vat braukėt per tekstą?
0: Turiu lūpą tą. Aš turėjau tą mažytę, o dabar tu su rankenu. Tai aš su ją. Ir taip da, su ten kalendorio lapelį perskaitau be nieko, be akinių, be tos lūpas. Ten nedaug, bet perskaitau. Kiekvieną dieną aš turiu plėšimų kalendorių. Aš da perskaitau ir daliai paaiškinau. Va, ta, pažiūrėk, ta valgyk, ta valgyk. A, taip jau laikraštį. Nu, inkurai tų jų da perskaitau. Arlicka, va, tenai visus tos, spanuoti pavadinimai. Nu ir apie šitos seimūnus paskaitau. Nu, man įdomu, aš nežinau, aš gal biškį maš ir kaip saka ir suprotu, nežinau. O dabar tai gyvenimas praeitim ir jau aš dabar tik tai linkiu, kad būtų jaunimui geras gyvenimas ateitis, kad nereikėtų tiek matyti, kiek mūsų Lietuva. Kiek aš perskaičiau apie Ramanauską, o dabar va nesindai perskaičiu istoriją knygą, gal skaitėt jūs? Taigi kiek koks jų gyvenimas buvo, ai jėgi, aš vis dar įsidėmėjau, kaip Kazimieraitį nušovė tie skrevai, kaip jis pasakė, jam pasveiko tą plaisį Lietuvos žemę krauju savo. Aš kelius kartus apsiveržiu, aš partizanų gyvenimu žinojau, aš už juos ir sėdėjau. Vaistų atnešiau tėvė nemo, tai šitą pasakė ir gavau 25 metus, bet aš jų gyvenimu, tai čia neduok dėvė, čia baisu.
1: Ir papasakokit apie savo tremtį, kiek metų jum buvo, kai jūs ištrėmė, kodėl jūs ištrėmė, kodėl jūs politinė kalinė esat?
0: Mes gyvenom tarp miškų. Ir tai buvo partizanų, Labanoro, Gytinės Saldutiškė, tie buvo, dar kitų ir pavardį, slapyvardį žinau ir pavardys. Nu ir paskiau vienas buvo sužeistas ir man paprašė, aš jau savo namuose buvau vaistų, aš nuvažinėjau, turkien buvo daktaras, aš paprašiau vaistų, bet aš to daktarą neįskundžiau, man jau tas... kurie raftavo labai sprendę daktarą pavarį. Sako, ne, aš žinau, ne, niekas, sako, man prisakė gauti, jeigu nedos, tai sako,

0: jam atsinai, bet tą daktarą nėra, aš tavo nieko. Ir atnešė jie vaistų, ir po to vaistų galiu savaitės laiką, netoli mūsų tai buvo jų bunkeriukas. Nu, ir kaip tik iš Panevėžys tai raštavo. Tai tada mano pusėsirės buvo tiesa dar draugas, partizanas Balandis Lapyvardė buvo. Tai ten pusėsirė labai mušė. O jie kaip jam mušė, tai nedaug dėjo, bet jį jau 20 metų kaip Anapilin išėjus. Kartu buvom sėdėjom, jai buvo 25 ir man, tai, va, tai baisiai mušė. Ir į mane, kai raštavo, tai vieną kartą sušėrė man smarkiai per nugarą. Tada Panevėžytė, na, žinai, buvo... Aš va, skaičiau šitą knygą, kraujas tekėjo upelį, gal jūs skaitėt šitą. Tai va, kaip tik, tai kaip pagalvoju, kaip mušė to žmonės, toks Kazavenka buvo labai žiaurus, nu, ruskis. Vadistas, tai kiek tada buvo, Lūkiškis buvo pilnas antras korpusas, tai pilnas kalinių trijų aukštų. A mes Rusy sėdėjom šitam jau mirtininkų kamerai. Jo, kaip tik buvo, aš žinau, birželio mėnesis, šitą vasarų šventą Petrą dieną, mum iš Lūkiškį vežė Vilniaus šitam Perasilkankai vadinam, ir ten mum dvi savaitės. A jau toj Vilniaus toj Perasilkai, kai žinai, perskirimo punktį, tai gyvenam kaip gyvuliai, žinot, tiesiog. Vienas ant kitą guliojam, sikrų. O paskui varė vagonas, Edvardai, aš tai negaliu pasakyti, kaip baisu buvo. Sakytum, kai kokius žvėris, kai savėja šitą iš vienos pusės, iš kitos, šištakiai šampalais ilgai, šūnys įsižiojai, a mes kaip tokie nabagai su savo maišeliais suvarė kaip gyvulius na rytą. Iki vakaro Vilniuje stovėjom ir vakarį jau sujudėjom ir visi pasakėm su Dievu Lietuva. Ir rytą pabūdam jau buvom apie Minską jau. Jau, kad atrodo, ir gamta kita ir pamatėm kauhos. Nors tie vagonai gyvuliniai langeliai buvo, bet vis tiek dar buvo šitiegi ir grotas. Bet per grotas jau, o aš kukumpavim, taip vandam baro visą baisų šitą.
1: Ir kiek metų prabuvot tremtyje?
0: Septynius metus ir aštuonius mėnesius. Aš taip. A jeigu reikėtų buvę visą atsėdėti, tai mes buvau išskaičiavus 72 metais, būtum grįžus jau 50 metų su virš turėjus. A kai grįžiau iš lagerio, 33 metai buvo.
1: Ir kaip atrodė tie jūsų gyvenimo 7 metai, 8 mėnesiai tremtyje?
0: Bais, žiaurus. Žiaurus, žinia. Darbas sunkus buvo. Oi, dieve, kaip pagalvoji, ateina į varaką, atvaro rytą, šešiom, vakarį, reiškia, atvaro iš darbą ateinam. Kokie 5 kilometrus, 6 darban. Varo 30, daugiausiai buvo brigada 30 žmonių. Atvaro skaičiuoja, veina valgyklandą, iš karto nenaveina, da panumerio iššaukė, tai tada pavalgam iki 9 miegoti negalima, reiškia, dar pravierka, tai na, patikrino, tada tik eini gulti. Tada jau, kai rytą, vėl rytą girdim, jau buvo tokia didelį štangą pakabinta, jau mušė tai visas zona girdis. Čia baiso, jeigu nepaklausysi, ką pasipriešinsi, tai va darbo nuvaris, iš darbo tiesiai karcerin. Ir tas karceris šaltas. A kai va kamerai sėdėjom tardami, tai buvom kokie gali 8 žmonės ir viešas tualetas buvo, ne jokie atidangščiai, ne nieko buvom. Ant grindų va bliudelį. Aš pas Sarinską kunigą būtų klausyti, arba Sigitą Vartinkevičių šitą kunigą. Kaip jis pasaka, balandas pripėjo vaišelį, bliudelį ant grindų pavalgom ir toks va gyvenimas buvo nedaugdėvė.
1: Kaip jūs nepalūžat, nes buvo žmonių, kurie palūžo morališkai, buvo žmonių, kurie fiziškai nebetlaikė tos tremties?
0: Nu, aš labai kažkaip tikėjau Dievu, tikinti melisdomės. Ir su viltimi gyvenam, o tokia buvo viltis vis tiek, vat, daug buvo labai protingų žmonių, kur sakydavo, tikėkitės, niekados nesėdėsit čia. Viena, mes Mordovinkai nuvežė, ašgi nežinojau nieko, ir pirmus laiškus gavom, tai Mordovė įvykla buvo, tai pirmas lageris. Ir kaip gavom laiškus, kad aš mamą išvirktą, aš labai verkiau, ir paskui kiti verkė, tai išvežti jau. Ir atėjo viena Baltarusė 25 metais daktarė, nu tai jinai sako, dievuški, neplačiasi, būdite na svabodų, nebūdite sėdėti, būdite, ir na, taip nuraminamų visus, kad visi, ir tai Mordovė gal 3 mėnesius išbuvo įsivyklą dirbom, tai siuva tos bušlatus lagė, o paskui iš Mordovė gimė, tai tokie poštik. Nu, gamta kaip ir Lietuvoj, o jau kai mums nuvežė atėjo ir Hangelskin, tai jau poliarinės naktys, poliarinės dienas, naktys nebuvo, jau baltas naktys, a dabar tokiu laiku, jau eina šviesin, gegužės jau birželis ir liepa jau, a paskui jau rūpiučiais tamsin, a jau kaip jau gruodį laktys tas į saulę, a kai vasarų, tai aš įsidėmėjau, tai pusį saulės, nusileidžia į pusį yra vėl kelias ir vėl. Būdą dirbdavo, varydavo, dirbam prie benzino, ar tik snapas vadinas, prie Baltosios jūros. Atvažiuoja vagonoj ir reikia tokias bačkas po 300 litrų. Ir jos reikėdavo kačiuoti, va taip kaip antrų, penktą aukštų. Tokių padeda tokias kartis ir supilia ir kitos bačkas reikia valioti, kiti statą. Ir paskui reikėjo užrašyti, kad reiškia tokią numerą, 74 numeris buvo šitą benziną ir 93 buvo. Ir paskui buvo da, toks labai šitai lėktuvinis benzinas. Tai jau labai atsargiai reikia, tik su variniais šitais raktais sukdavosi, jau nebuvo jokių gėlėrė, kad kybirkšties nebūtų. Ta vietoj, tai lager buvo molotas, statė miestų. Tai irgi labai sunkus darbas buvo. Umbalas, pagalvokit. Visą tai kastą, tai tranšėjus tos ir šitos užpylė tą pamatus, tos visą reikia būdavo, toje aš dirbam prie statybų atvežo šitogi bitonų. Bitonas su akmenim su visą ir reiškia, kad greit nesustinktų, tai mygam, tai tiesiog paprakaitų supiliam su juos ir tik bitonuoja iš pamatų statybai. Nu, vis tokio neteka lengva darba labai, labai. Bet vat, visi gali, aš kartais pagalvoju, gal ir Dievas yra. Visi, kuo davė jėgos ir va, toks va gyvenimas buvo.
1: Kaip prisimenat tą dieną, kai sužinojot, kad viskas, jau galit grįžti į Lietuvą?
0: Oi, aš negaliu jums įsivaizduoti, aš negalėjau, aš kaip stumiau tą norečkę, kaip jinai va sakė, aš kaip stumiau ją tolyn. Sako, eik, aš jokiu skratį. A jinai sako, nes jok teisingai, sako, eik, va, šiandien, va, tai šeštadienis buvo. Vakarys sako, eik, va, dabar tai sančiasnė tokia buvo. Nu, vaktai, sako, atsižymėk ir tenai, reiškia, nu, paveiksuos tą iš karto ir išrašys šitą jau statin, kur pečiorai, mesgi pečiorai padarė dokumentus. Tai kai nuvejau, atidavė ir bušlatų, ir šitą, ir pufaikės, neėjau nieką, jau galėjom vežtis namo, nenoriu aš tai rūbų, nei nieką. Tai šitą dvi naktį, sako, reikėjo ten pabūti, dvi naktį, šeštadienį, švakarą naktis, buvo sekmadienį visą dieną, ir dar pirmadienį. Tai ilgiau pabuvo, negu šitie 7 metai. Kaip atrodo, ai, jai pasižiūri, kadu. Ai, o kaip išėjau į zonas, tada jau kažkaip pasitikėjo. Da, nesitikėjo, galvoju, galiu atveikti pasakyti, kad ne.
1: Ta kelionė, kaip atrodė, iš toli vėl į Lietuvą?
0: Ai, kaip, mums turėjo ateit pasitikti. Mes davėm telegramų iš Vologodską. Ir jie apsiryka, jie galvoja, kad mes sekmadienį grįšim. Tenai darau toks Čaplinskas buvo, tai draugai jo. Ir į pusėserę, mano Stasė Vilnį gyveno, Marytė sesuo. Ir švogaris jie susityrė, gavo telegramų ir, reiškia, sekmadienį jie ateisiu traukinę. A mes šeštadienį vakarį atvažiavom. Ir išlypom, niekas mūsų, bet, kaip sako, ležiuvį turi atrasi, žinojama antrašą šitos esi. Tai čia mano į Pylimą gatvę buvo, kaip mano Barkovėmimą, anksčiau buvo Pylimą. Tai jau netoli tai staties įgyvenamės, pamažu pasiklausim, ir neinam kieman, vienas žmogus išeina. Sakom, kur čia Usenas gyvena? O, sako, va čia gyva šitas namas, tos durys. Ir pradarom mano dėdeną, tos Marytės mamą, ir sigandą, tu sako, o Jėzų, mesgi rytoj ruošiamės jūsų. Ir ant rytojos atėjo šitie jau mes jau namuose kambarį. Ir aš tą rytą atsikėlau, sekmadienį buvo, nuvėjau bažnyčią po aušros vartų. Man labai rūpėjo šitą. Nu, vat, taip pat. Ir kad ir grįžam, žiūrėkit, kaip į mums žiūrėjo žmonės. Aš nežinau, gal ne visi, bet vienas, žinau, Kaunį, tai man

0: A kaip mes politiniai kaliniai skiriamės labai smarkiai. Ir barakas buvo smarkiai skirtingi, kurio politiniam kaliniam. Ir kažkaip ir viršinikai tie prarabai, kurie buvo visi gerbdavo daugiau negu šiandien. Šitie nedirba, jie sako, jau fašistai dirba. Va. Visokių žmonių teko matyti į daug.
1: Vis dėlto gerai, grįžtat jau iš tremties į Lietuvą. Bet Lietuva vis tiek yra okupuota, vis tiek ar ne, priešas čia yra. Kaip jūs su ta mintim toliau galėjote ištisus dešimtmečius gyventi?
0: Pabuvau Vilniuje gal 2 mėnesius, paskui išvažiavau į Kauną. Kaune pas tos Gutmanus buvo, tie irgi norėjo mane priregistruoti. Ir kvadratūras, naujas namas, visą neregistruoja. Nu tada aš sutikau vieną šlagerį grįžus. Aleksoti gyveno, nuvėjau ten pažįstamą, jinai parašė į tom laiškų, tai lietuviam irgi buvus, ir parašė, kad mane priežaistuoja, kad aš grįnoriu važiuoju, grįžtą, tai lietuviai atrašo, tai jau atvažiuoja. Pagalvokit, aš nuvažiavau svetimon vietan į tom ir sutika mani šitai staty, paklausė mano pavardį, visą buvo pasakius. Ir tada pasakė Dičmanu. Kokį 2 savaites, kol gavau darbą, valgyklą nuvėjau, ukrainietis direktorius valgyklas, šaktai buvo, šaktas dirbo. Nu ir dirbo valgyklai ir tada susipažinau, sakau, jis matau, vyras būsima, buvo dirbo šaktį pačiam. Nu vat ir tada priregistravo, ten greit prie mane priregistravo ir tada dirbau 5 metus išgyveno mintoj. A paskui, kai man gimė duktė Irena, aš su Daliu aš jau nesčiau atvažiavau Lietuvą, čia va Rokiškin. Mano šis vyras Rokiškietis Sokolovskas, čia netoli 6 kilometrai, kai na Rokiškė.
1: Tai jūs jau savo vyrą sutikot jau gerokai po to, kai grįžot iš tremties, ar ne?
0: Jo, tenai, to aš jį dar buvau, tenai susipažinom. Jis irgi buvo ateistas 25 metais. Ten to labai daug lietuvių, kaip pradėjo po Stalino mirties, pradėjo, tai kiek jie susiženijo. Dar vienas kunigas Mildas buvo atsiženijo, buvo bažnyčia pastatyta ten, jo toks namas, paskui uždraudė šitie kavadistai bažnyčiai uždarė tą namą, kad jau neįtų melstis.
1: Pone Jėna, papasakot, vat, kaip jums dar sovietmečiu, bet jau gerokai po tremties pavyko savo šeimą kurti Lietuvoje. Kaip jūs įsikūrėt, kaip jūs gyvenot, kaip jūs tą laikotarpį prisimenat? Gyvenat okupacijoj, bet jau nebe tokiom žiauriom sąlygom, kokiom gyvenot tremtyje.
0: Tai va, kai aš atvažiavau į Lietuvą, į čia Rokiškiną, čia pas, jis dar pasiliko intoj, a man dalė gimė Rokiškį ir tada mūsų Rokiškis nepriregistravo, nepriėmė. Ar tik snapį dirbo toksai Gersmanas žydas. Ir šita Sokolovskas švogris dirba tam Gersmanui, sako, Zagatskoti, sako, priims tai. Kai nuvėjo Sokolovskas, sako, mum bandytų nereikia. Ir tada mes Latvijan išvažiavom dūvultės, pirm draudybą kolūkis už neretą. Tada aš melžėjų dirbau, šitą gegerį pavadinimas, 15 metų išmelžiau karvės. Labai sunkus darbas melžka. Pagalvokit, kai elektras nėra, tai 21 karvę rankam reikėjo pamelžti. Tai jau mano mergaitės jau paauga, viškite, aš būdavo prikeliu rytą, padėdavo paėti Ireną, Dalio, pamelžti man karvių. Jos mokėjo ir agregatais pamelžti. Tai 30 metų Latvijai išgyvenau. Ir va, kaip tik tai sąjūdys tas vyda, tada Lietuvon peržiūrėjau pars brolių, panemūnį čia va. Tai čia išgyvenau 9 metus. Išpašiau tą sodybą, visą. A ta sodyba yra mano dėdės bus. Jis buvo Šaulių vadas, Smetonos laikai. Tai jinai labai graži buvo. Visą liepam apsadintas, medžiai, žilvyčiai tokie. Visą graži būdavo. Dabar apleista tą sodybą, visi baigė sugriūtęs į namus. Ir da, aš išpašiau ją. Vienu, kaip pasakų. Namė tokiai va. Dabar tai kas man, dabar viskas man gatavo, viskas, skustis negaliu, su Daliu nesibaram. Tai sako, Dario, tai kai kiti baras, aš būdavo vis žiūrėdavau šito tėvo pagalbų. Kai pasižiūriu, a jėgi, kaip baisu, kaip tai maras, tai motina su dukterim, tai dukteris su tėvais, tai man net baisu, kokį. Vis tiek dar žmonės yra žiaurus.
1: Tai jūs pasakykit, nuo ko priklauso santykiai?

0: Kai tarp tėvų ir vaikų, kodėl taip nutinka, kad atrodo tėvai myli vaikus, o paskui tie vaikai senus tėvus laiko rūsiuose arba iš viso palieka be nieko?
1: Aš žinai, pasakysiu dėl ko. Todėl, kad nėra tikėjimo, nėra jokios kultūros. Dabar mokytojas taigi niekas yra, nu. Mokiniai reiškia, kaip mano duktė sakė, kaip jos ajatas, dabar mano anukas, kur sadyvagi. Reiškia, atei, sako, aš teisės turiu dabar, reiškia. Tai sako, kad čerio parausi, tai visas teisės jam išbirėja. Ir dabar jis pats sako, mama, gerai, kad mani, sako, pamokiai, sako, aš pats sako dabar. A dabar pats geriausias ir tėvas, ir dirba, ir stengiasi, jis televizijai dirba, šitą apšvietimį važiuoja dirbti. Dabargi tėvaigi leidžia. Tas jaunas gimamas, taigi jos leidžia vaikam, kur nori. Aš kai jau pasiskus vaikas, tai jie mokytų ir iškalios, nu. Tai va kaip šyra. Aš mokytojus užjaučiu, čia sunkus darbas. Mes taip kaip jam taip nebuvo.
0: Tai jūsų mintis yra tokia, kad tiesiog pirmiausia trūksta tvarkos.
1: Trūksta tvarkos, trūksta labai. Dabar pagalvokit. Pasadina medelį, ar kui išlaužą, eina, plėšia. O čia Kavaliauskinė skundės kaimynė. Ir žiauriausias tai mergaitės. Sakė, išrovė gėlės. Dabar va čia pasadina medelį, kur kas sutės buvo. Jau vienu medelį išlaužė. Vo kokie dabar vaikai.
0: O jūs, pavyzdžiui, išeinat į lauką bent retkarčiais?
1: Aš, žinot, bijau laiptai su laiptinį. Tai aš langų atidariau, kol galėjau, aš galėjau vaikščia su lasdėliu iki operacijai. Tai aš išeidau, aping namo apeinau, aplink apeidau, a kai man to lūžo koja, tai kai jau po operacijai, tai tik man daktaras sakė, jis netikėjo, kad šitokio amžiaus, klausė daktarų, kokia mano protė, jeigu tokiam amžiui operacija. Irena sako, oi, dar su jo laikraštis skaita politikų. Jis paskiau atėjo pasižiūrėjo, sakė, tik judėkit. Kai paruožiuoti namo, judėkit, nesėdėkit, nesinarvokit. Aš tikrai įsimasažuoju, turiu masažą, dabar vėl nupirka dalios 90 eurų čia paintinę. Kojas įsimasažuoju iš visą ir per petį turiu. Ir nieko vėl, aš per dien vaikštau vakar. Į man radiją galvoja.
0: Dar tais laikais, kai išeidavot į lauką, turbūt vis tiek pabendraudavot su žmonėm. Kaip jums atrodovat, pavyzdžiui, žmonių požiūris į seną žmogų? Ar pakankamai Lietuvoje yra gerbiamas garbaus amžiaus žmogus?
1: Galima, aš kai yra, bet retai. Aš taip tik skaitau. Na, o dabar, kai aš atvažiuoju, man duktė, mes pasikalbam, pasitariam visos. Ako yra, o dabar aš žinau, vieną motiną su dukterimi sugyvena. Dukterė, reiškia, sako, aš galiu eiti pro šalį prieiti, nesakyti, kad mano motina. Reiškia, dalynas. Čia mano duktė pasadina gėlės, jinai išrovė, išmėlė. Nu kaip šitą kaip, čia baisu, čia baisu, ne. Aš nežinau, kaip jums ir pasakyti yra. Dabar jinai, ta motina man paskambina, kaip jau čia aš pažįstu jo. Tai va, skambina man, kai nieko nėra namuose. A jau kai kartą tai pameta, jį man skundės, kad aš atskirai valgau, kad tenai jau mani negerbė, tenai, nu vienu žodžiu. Ir aš žinau, kad taip nėra, o jinai sako, taip ir viskas. Nu, o, tai, nu kaip čia pasakyti, da nori, kad reiškia, vaikai dėmesio atkreipia. Jei reikia labai daug dėmesio, nu va. Aš nereikalauju jokio dėmesio, man svarbu, kad man su manim kalbos skaitasi, aš gaunu. Pensija nebloga, aš gaunu apie 800 beveik. Tai man slaugos yra ir 459 dabar, kad man yra šita bazinė pensija už lagerį mokėjo. Dytais 130, dabar auras, nežinau, dalio perrašiau, įgaliavau, tai pensiją atneša, šiandien pasirakė, jos nėra, tai aš pasirašau. Tai sumoda man. Šitas nešėjai sako, labai gerų pensijų gaunat, kitas algos tiek negauna. Nu, tai va. Aš tai skatau, kad reikia biškį su tėvais skaitytis. Reikia vis tiek tėvais palieka, kai vis tiek tėv, aš kaip pagalvoju, dėl vaiką gali, aš nežinau, ką paukoti, kai mažas vaikas, taigi čia džiaugsmas. A kai dabar pagalvoju, nu kaip tokia motinė pagimda vaikui, va dabar girdėjau nesenai, ar klapė, gatvės pagimdė ir palyka, nu. Tai čia baisu, tai jau ne motina, ir daug yra. palieka tos, nu, tai geriau langelinti, jeigu įdeda, negu kur išmet, arba kanteirį, kaip atrado negyvų gyvdą vaikelį, ginu, Kaunį.
0: Dar prisiminkim tą laikotarpį, kai jūs minėjot, kad kurį laiką gyvenot Latvijos teritorijoje, tada atėjo sąjūdis ir jūs jau grįžot va čia, ar ne, į Panemunę, į Rokiškį.
1: Jo, jo,
0: ir tada jau įvyko tos visos kovos ir Lietuva atkūrė nepriklausomybę.
1: Jo, tada.
0: Va tą laikotarpį, kaip jūs prisimenat?
1: Prisimenu, da Latvijoje gyvenau, kaip 13 sausio buvo šitie žudynės ir dar rodė partijus ir Latvijoje, aš Latvijoje ir atvažiavo mūsų tėvus pirmininkas, toks auksė, kaip Latvijas. Aš taip verkiu, žiūriu, kaip šitos laidutovės. Jisai sako, ko jis yra, aš sako, a Jėzau, sako, šitas banditas Garbačiovis, sako, šitiek, oi, Garbačiovis laps, tylaps, aš filapas, labai geras žmogus, sako, šitiek žmonių laidėjo, baisi, ir paskui po to aš jį pradėjau čia į Sakalauskas, jau brė, mano Sakalauskas buvo labai jūs suprotų blogai, taip nelabai jis įda, būt nevažiavęs iš Latvijos, bet aš kaip užsispyriau, jis jau netiek, jis atvažiavė Lietuvon, jis nesuprato, jis Lietuvoje, ar jis Latvijoje. Ir tada čia padėjo man šitie, šitas ir Bačiulis padėjo atgavę mano daiktus ir su gyvaldaš karvę turėjo ir viską, kai jis mirė, tai pardavė. Tai aš tada jau jaučiausi labai laiminga ir iš dviračių važiuoju po Nemunį, sėdu pusantrą kilometrą na Stepolį, tai sėdu, nuvažiuoju po Nemunį, nežinau, da, viena, kad man kasgi Sakalauskas, gal Latvijai, tik sako, nekalbėk su jį, ko nereikia. Aš sako, kalbėsiu, kas tik man patinka, ką tik norėsiu. Ir man tą dumą, tai būtų davė, šiagi, būtų man davė valdžią. Aš jį gavau tik daliai, perrašiau dovanų. Jis sako, gal neišvaris man.
0: O pats gyvenimas, tos laisvės buvo daugiau, jūs jautėtės geriau, kai galėjot kalbėti laisvai.
1: Oi, laisvai ir anekdotus ir visą nebijau sakyti. O taigi būdavo žodžio baisu pasakyti.
0: Patirtis tremtyje tikrai yra na, labai kaip čia, sudėtingas gyvenimas ir labai tokios traumuojančios. O šiandien vat, mes kalbamės ir jūs labai šypsotės prisimindama tas tikrai sunkias dienas, sunkius ištisus metus.
1: Aš visą laiką lageriu su jumaru buvau tokia. Būdavo čia Simonavičiūtės lokia seserys na pandėlė sėdėjo. Tai būdavo jos, jom buvo apie 7 metus. Tai jos visą, būna suveina, nu tai davai dainuokim. Tai mes būdavo sėdėm, žinot, kai susirenkam narų, sėdėm ir dainuojam. A ruskiesgi lietuviškai nesupranta. Tai nors aš į grubiai pasakysiu, mes dainuojam tu Lietuva, tu mana Lietuva, tėvinė, tu Rasėja. Paskutinė. Tai jos sakydavo, ot, ani pajūt krasyvų, matyv krasyvų. Nu što atno slovo, to ne krasyvo.
0: Pasakykit, po tų blogų patirčių, nu vat, po buvimo lageryje, tremtyje, kaip atsigauti? Sakot, vienas vaistas, kad į viską žiūrėjot su humoru. Kas dar jum padėjo sugrįžus toliau kurti, nu vat, normalų kažkokį gyvenimą?
1: Ai, va toks, nedėjoti, vat, gyvent su viltimi. Kažkaip tai nežinau, vat, tokia viltis buvo, kas, vat, aš tokiu linksmu plaučiu, man būdavo brolis, man amžinatelis, kur buvo, gyvenau. Tai kai atvažiuodavo aš Latvijoje, tai buvo pilna grįčia mūsų dviejų. Juokdavas mergaitė, sakau, Jonas atvažiavo, tai jų pilnas. Tokia buvo mūsų, Jonas buvo su jumaru, mano brolis labai buvo. Ir mes šeimoje augam tokie labai, nu, kaip čia pasakyti. Drausimė tokia buvo, kad žmogų nepajok, nepašmeišt, nevok, ne, reiškia, nekalbėk. O taip va, yra įgilinta iš mažens. Va, nu.
0: Gerai, sakot receptas, tai yra būti linksmų plaučių, su humoru gyventi, nedėjuoti ir turėti vilties.
1: Jo, jo.
0: Šiandien, kai jum artėja 100 metų jubiliejus, su kokia viltimi jūs gyvenat? Ko dar tikitės?
1: Aš tokio viltimi gyvenu. Aš įsivaizduoju, kaip galėsiu karste, kaip aš būsiu prengta ir aš jau daug kam esu pasakius, kad mano laidotuvės, jeigu bus, nebus karantinas, jeigu karantinas, tai nežinau. Tai sako, atvežkite man, gėlių nevežkite, man atvežkite trispalvę vėliavykės ir įdėkit karstan. Ir šitą, tai jau čia žino daug, kas jau šitą pasakiau. O dabar tai aš rytą pasimeldžiu, vakarį pasimeldžiu, ar be maldos neįnant, visados mažai. Man malda yra kaip ir koks ir išganimas, va. aš vai dabar va jų mažą turiu, aš neturiu, nedėjau, kad čia mane artina. Yra toks gyvenimas, žmogus mirė, žinai, kad ir mirsi. Čia reikia gyventi su tokiu. Aš atgyvenau savo amžių.

0: Ir aš va taip jaučiuos, kad mano jau gyventa, va, kad va, ai, kaip gailiuos, kad praėjo. Vat tokio man nėra vat iššūkio. Aš žinau, kad toks yra gyvenimas. Ir gyvenimas, sako, žmogus gimsta, tada iššių būdamas jam jau likimas yra paskirtas. Na, likimo nepabėgsi niekur.
1: Savo šimtojo jubilėjaus išvakarėse 2021 balandį kalbėjo rokiškietė Janina Sakalauskienė, kuri šiandien švenčia jau 105 metų gimtadienį. Mielo Janina, dar kart su išskirtiniu jūsų gimtadieniu ir gyvenkit toliau, kuo gražiau ir kuo ilgiau. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 1 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad artėjantys smūgiai prieš Iraną bus stiprūs ir aiškus. Pitas Heksetas leido manyti, kad atsinaujinę kariniai veiksmai tarp Teherano ir Vašingtono gali tęstis ir 2 parą. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pagrasino atnaujinti atakas prieš Iraną. Pasak Donaldo Trumpo, Teherano derybininkai su amerikiečius laiko kvailiais.
2: Mes juos pulsime ir pulsime labai smarkiai. Toliau bombarduosime dėl sraigtasparnio. Manau, turime teisę tai daryti. Jie numušė neįtikėtiną mašiną. Jie turi pasirašyti susitarimą. Tai geras susitarimas. Jis atima iš jų teisę, kada nors turėti branduolinį ginklą. Jau smogėme kartą, tai darysime toliau. Buvome labai arti susitarimo, bet jie vilkina, laiko mus kvailiais.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas taip pat grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormūzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose, tačiau naftos kainai sumažėjus, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti sumažinto dyzelino akcizo galiojimą kol kas nesvarstoma. Jo teigimu, imtasi kitų priemonių padėti daliai transporto savininkų.
3: Naftos kainos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Tas pats matoma ir kuro kainose, jos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Aš atsimenu, kai teko piltis dizelį už 2,10 € ir tai buvo geriausia kaina Vilniuje. Vakar mačiau, kad degaliniai vienoj, nenoriu atskleis kurioj, bet paėmė programėlę, pamatysite, kuri yra geriausia. Kuro kaina buvo 1,74 €, tai ar tie 6 centai tebe turi kažkokią didesnę prasmę? Aš manau, kad ne. Jo labiau, kad startuoja daug tikslinių priemonių, kurios nutaikytos į labiausiai pažeidžiamas grupės – ūkininkai.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose kilus degalų krizei, balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė vyriausybės siūlomą priemonę. Iki birželio vidurio sumažino akcizą dyzelinui. Ši priemonė nustos galioti birželio 15 dieną, nebent parlamentas nuspręs ją pratesti. Barselonoje besilankantis popiežius Leonas 14-asis pareiškė, kad krikščionys negali savęs laikyti tokiais, jei skatina karą. Pasak apžvalgininkų, ši žinutė buvo skirta Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijai. Pontifikas lankėsi Antonio Gaudi suprojektuotoje Sagrada Familia bazilikoje, kur paminėtas architekto mirties šimtmetis, bei atidarytas naujas šventovės bokštas. Pontifikas Vašingtono iškeltą teisingo karo koncepciją pavadino pasenusią, atsižvelgiant į Amerikos ir Izraelio inicijuotą karą prieš Iraną. Trumpo administracija nekartą teisino savo veiksmus, kaip būdą užkirsti kelią Teheranui plėtoti branduolinių ginklų pajėgumus. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams netoli Belfasto 400 žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Protestai vyko ir kitur, tačiau jie buvo taikūs. Neramumai Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribo. Migraciją. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Atsisveikinimas su šiandien mirusiu. Krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks 5-dienį Kaune. Kaip pranešė asociacija Lietuvos krepšinis, su Velioniu bus galima atsisveikinti laidojimo namuose rekviem nuo 15:30 iki 8 valandos vakaro. Šeštadienį 8 valandą ryte šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo trenerio atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Vladui Garastui buvo 94. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose, Utenoje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 12 šilumos. Šią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, dieną protarpiais palis vietomis smarkiai. Rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša, temperatūra 14-19, rytuose iki 25 šilumos. 1:05.
0: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Mes dažnai prisimenam kariuomenę, kai atsitinka kokie nors neramumai, bet labai retai susimastom apie tos žmonės, kurie iš tikrųjų neša tą atsakomybę, kurie kasdien apsirengia uniformą ir saugo tą mūsų Lietuvą. Tai šiandien svečiuose sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Sakykit, kaip jūs dažniau žmonės kreipiasi per dieną dažniau, generolę, vadę ar Nerijų?
5: Na, dažniausiai tai turbūt tamsta, sako.
4: Tamsta vadė,
5: taip. Nu, dažnai generolė.
4: O jūs nepasilgsta to, kad jūs kreiptųsi tiesiog vardu?
5: Pasilgstu, bet vardu kreipiasi turbūt tik artimiausi žmonės, nes, nu, kariuomenė yra statutinė organizacija ir savo vadovą vadinti vardu kartais yra neįprasta, arba kai kuriems gal ir nejauku, ir vis dėlto yra disciplina tam tikra. Na, ir kariuomenė tokia jau struktūra, kurioje yra svarbu ta disciplina, kreipiniai, subordinacija ir ta pagarba kartais, jinai ne vien tik yra dėl to, kaip ką jaučia žmogus, bet ir užimamos pareigos priverčia pasitemti, priverčia kreiptis ir jie kreipiasi taip.
4: Kai jūs buvot mažiukas, jūs berods iš Ukmergės esat?
5: Taip, iš Ukmergės.
4: Ar jūs įsivaizdavot, kad vieną dieną jūs nešiosit generolo antpečius?
5: Kai buvau mažiukas, tai neįsivaizdavau turbūt.
4: Mažai kas... Kaip jūs save įsivaizdavot?
5: Na, tai tuomet žiūrint kuriam amžiui. Požiūris, kuo aš būsiu, kuo aš tapsiu, labai keitėsi. Ir sakykime, galbūt ten pirmoji vaikystėje, tai mes vaikai arba norėjom traktoristais būti, arba kosmonautais, nes turbūt žaisdavom darželį kažkaip tai, o kosmonautai buvo kažkas tai tokio apie žvaigždės. Ir tas laikmetis toks buvo, nes aš gimiau 76 metais, tai seniai. O paskui, kaip augau, brendau, tai keitėsi mano tie norai ir matymai, bet labai stiprus noras buvo. 11-12 klasė norėjau būti psichologu, neatstojau Vilniaus universitetą, bet kažkaip nugalėjo kitą pusę. Tas laikmetis, kada aš stojau 94 metai, toks visas nepriklausomybės pradžia, patriotizmas, noras ir sportuoti, ir eiti kartu su ta Lietuva. Nu, toks, iš tikrųjų, tuo metu aš aišku pasirinkimą padariau. Aš galvojau, kad verta būti Lietuvos karininku. Apie karininkus buvo mažai žinoma tuo metu ir aš perskaičiau laikraštyje skelbimuką, kad yra Lietuvos karo akademija tokia ir kad renka norinčių stoti. Tai aš tą psichologijos reikalą ir taip atidėjau į šoną, mano dokumentai ten ir liko, ir atėjau karo akademiją, kadangi prasidėjo studijos ten iš karto, buvo atranka ir prasidėjo studijos rugpjūčio pradžioje, tai ir ten ir likau. Tiesiog taip ir buvo.
4: Ar jaučiat, kad tas noras studijuoti psichologiją vis dėlto kažkokiu keistu būdu, bet atėjo jūsų gyvenimą? Vis tiek vado pareigos, tai reiškia, kad jūs turit pakankamai gerai žvilgsniu tiesiog skanuot žmonės, kaip rengenas, radaras, ar ne, atpažint, ką žmonės jaučia, ar jie bijo, ar jie nori eit, kad jie paklustų galų gale.
5: Tai tas gal potraukis būti arba pažinti psichologiją iš giliau, jis gal neišsipildė taip tiesioginė prasme, bet apie tai, kad aš šiek tiek domėjausi ar domiuosi, ir apie tai, kad kaip jūs sakot, kasdieną tu turi būti tam tikras psichologas, matantis, kaip pavaldinys jaučiasi, ar kaip kolega jaučiasi, ką jis galvoja, ką jis sako. Tai tie dalykai jie yra, ir tikrai būnant vadu, būnant vadovu, būnant lyderiu, reikia gebėti pažinti žmonės, nes kitaip tu nesugebėsi suburti kolektyvo ir vesti jo kažkokia taip kryptim. Tai to žmogaus pažinimo reikia ir matomai tas noras tapti to psichologu, jisai realizavosi kitų kampų, ne per žmonių terapiją, ne per kažkokius kitus dalykus, bet per tiesioginį darbą su žmonėm. O dirbant daug metų su žmonėm, su kolektyvais, įvairiais kolektyvais, keičiant žmonės tiek Lietuvoje, tiek kovinėse situacijose, tiek operacijose, tiek tarptautiniuose štabuose, duoda savo patirtį. Ir ta patirtis yra geriausi universitetai. Asmeninė patirtis, išmoktos pamokos,

0: skaudus nudegimai, geros pergalės, įvairūs dalykai. Išmokina priminėti sprendimus, išmokina pažinti, mokina įsiklausyti, nes kariuomenės diena, kario diena nėra paprasta diena, o vado tuo labiau. Todėl tie dalykai, kai tu bendrauji su žmogum, kai tu girdi arba kai negirdi, jie paskui vienai par kitaip atsiliepia ir tam pasvarbus ir tu supranti, reikėjo paklausyti arba reikėjo išgirsti. Nes kartais tai, nu, yra svarbu ir tu gailiesi, jeigu iki galo nepaklausiai arba sakė, bet neįsiklausiai arba negirdėjai, nors ir klausiai. Tai tie dalykai yra svarbus, aš manau. Ir tą aš išmokau savo gyvenime iš tikrųjų. Tai galima sakyti, kad tam tikrą prasme esu prisilietęs ir prie psichologijos, bet ne iš psichologo pusės, bet iš vado, vadovo, iš šitos pusės.
1: O kai jūs tą dieną sužinojot, kad jūs skiriamas generolu, atsimenat šitą akimirką?
0: Taip, atsimenu labai puikiai. Aš iš tikrųjų gavau skambutį iš kariuomenės vado, tai buvo prieš kalėdinis laikotarpis po šio glūtę. Ir vadas paskambinęs, kariuomenės vadas, mes turėjom tokį pokalbį, bet jis pirmiausiai žodžiai buvo, jo, nerijau, turiu tau naujieną. Ką veiki? Sakau, po šio glūtę kalėdinę čia. Nu, aha, gerai, sakot, atsisės, nes paskui nebepuošiu jau. Jo, tai vat, mes pakalbėjom, ten buvo tokia tema ir pasakė, kad mano kandidatūro gali būti svarstama iš tas pareigas, jeigu taip trumpai. Tai jo, tai buvo tam tikras, nu, toks truputį šokas, truputį nuostaba, aišku, ir džiugės į širdį, kad štai esu vertintas, pastebėtas, mane mato. Na ir tai nebuvo galutinis sprendimas, tiesiog buvau informuotas, kad mane siūlytų ir kad galėčiau būti vienu iš kandidatų. Tai tikrai, tai, ir, va, tai prisiminė labai, tai man tos kalėdos labai yra įsimintinos ir ta glūtė, kuri po to buvo labai graži iš tikrųjų. Tai
1: bet ar ateina tuo pačiu šalia to gero jausmo, kad esat įvertintas, bet ir tas beprotiškas atsakomybės svoris? Aš suprantu, kad dabar, kai aš sakau, tai man atrodo, kad tai šiek tiek net gal romantiškai šiek tiek skamba, arba gal taip abstrakčiai, bet kiekvienos dienos darbas jūsų tai yra beprotiška atsakomybė.
0: Tokio tempo, kuris mane pasitiko nuo pat pirmos dienos ir tokio krūvio aš nesitikėjau. Aš žinau, kad bus daug, nes aš ne pirmą dieną vadas, ne pirmą dieną vadovauju. Tai nuo pat pirmų pareigų mes po karo akademijos visą laiką tampam vieno didesnio ar mažesnio vieneto vadais, vadovais. Tai vadovauti nėra kažkokia naujiena man ir žinau, kas yra pajėgų vadas, bet neįsivaizdavau, kiek yra atsakomybės, kiek yra intensyvu. Kokio lygio sprendimai, kiek jų daug reikia ir kaip intensyviai reikia viską daryti. Tai iš tikrųjų supratau, kad bus daug dalykų. Aš tuo metu tarnavau kitur, ne Lietuvoj, dirbau tarptautiniam štabe ir žinau, kad reikės grįžti ir vėl suprasti, kuo kvepuoja dabartinės sausumos pajėgos, kokios yra naujienos, kas yra pradėta, kokie projektai ir taip toliau. Nes būnant užsienį, tu kaip ir žinai esminius dalykus, bet detalių nežinai. Tai aiškiai supratau, kokia bus atsakomybė. Pradėjau mintimis ruoštis ir galvoti, tikėdamasis, kad mano kandidatūra vis dėlto bus pasirinkta ir kad aš tapsiu to vadu, kažkaip pozityviai galvojau, bet supratau, kad bus daug atsakomybės. Tai kažkaip tai viduje jaudinausi šiek tiek, bet priimiau tą kaip, nu, tokį vado ir kario tą duoklę, kad štai, va, tai tavo atsakomybė ir pareigos, bet ir laipsnis. Ir prašau eiti tuo keliu, temti tą naštą ir būti vadu. Tai aš taip savo tokį uždavinį išsikėliau ir aš per daug dėl to nepergyvenau. Tiesiog nusitikėjau, kilau į tą kovą ir einu šito keliu. Bet tikrai nesitikėjau, kaip atrodys mano darbotvarkė, kokia jį bus užimta, kokios yra temos ir kiek ten yra dalykų, kuriuos reikia tiesiog daryti, yra dalykų, kuriuos reikia kurti, sukurti, kurių nėra, yra dalykų, kurie tęsiasi. Tai, nu, įvairovė yra didelė. Ir pačių temų spektras yra milžiniškas. Nuo žmogaus iki ginklo, nuo pastato iki pratybų, nuo gynybos planų iki statybų. Tai įdomu, tikrai įdomu ir labai daug.
1: Gerai, tai kiek paroj yra valandų generolo gyvenime?
0: Na, jo, labai sudėtingas klausimas.
1: Aš suprantu, kad daugiau negu 24.
0: Tūlas pasakytų 24 valandos, bet per jas reikia suspėti. Ir pabūti keliuose ar renginiuose, ir priimti kelis sprendimus susirinkimuose, ir susitikti su vadais ar vadovais, ir pakalbėti su savo personalu, ir grįžti namus, pabūti tėčiu, ir palsėti. Tai aš kartais juokauju su savo komanda, kad gerbėmėjai, šiandien miegam trumpai, arba miegam greitai ir susitinkam reiškia rytoj. Ir jo, tai netgi mano vairuotas, mano padėjas, neįsivaizdavo, kad tiek reikės

0: važiuoti iš vieno galo į kitą, tiek kartu būti ir tokiom skirtingom temom ruoštis ir pasiruošti. Ir sako, Vali, kaip jūs spėjat? Kaip jūs tą padarot? Kaip jūs, nu, tai tiesiog turbūt pripranti, būdamas vadu, vadovaujančiose pareigose, būti gan dideliam tempe ir ritme. Tu turi pasiruošti greitai, skaityti greitai, suprasti iš didelio teksto, kur yra esmė, apie ką visą tai, kokią pagrindinę žinutę, arba kokio end state, kaip sakyt, kokio rezultato mes norime pasiekti. Ir kai tu aiškiai supranti, ko šitas įvykis reikala, arba šitas renginys, ko reikia, ar tai reikia reprezentuoti ir pasveikinti, ar tai reikia priimti sprendimą, ar tai gauti informaciją, ar tai pateikti pasiūlymą, ar tai duoti nurodymus, kai tu žinai, dėl ko jisai vyksta, tada supranti, kad reikia greitai tą padaryti. Todėl aš irgi stengiuosi nesvaistyti laiko, kaip man pateikia produktus, bandau išgirsti, ką žmonės sako. Ir jeigu iškart matau, kad ne taip, kaip norėjau, tada sakau, žiūrėkit, stojam čia, darom taip ir taip, atsiprašau, kad netinkamai daviau gairias, darykit taip ir taip, kitą kartą pakartom ir būtent vat šito noriu. Ir per daug metų, būtent būnant vadovu, vadu, susidėlioja tam tikrą struktūrą. Tu išmoksti greit priimti sprendimus, žiūrėti į medžiagą ir matyti esmę, arba žiūrėti į medžiagą ir matyti joje chaosą ir sakyti, taip daugiau nedarom. Tai tiesiog reikia mokintis. Reikia mokintis, reikia dirbti su savo kolektyvu. Ir labai aiškiai supratau, jeigu neaiškiai komunikuoji, ko nori, neaiškiai išdėstai savo lūkestį, tai nereikia pikti paskui dėl to, jeigu netinka rezultatas. Vadai turi mokėti pasakyti, ko jie nori. Ir pasakyti taip paprastai, kad kiekvienam būtų aišku.
1: Negaliu nepaklausti. Jeigu jūs taip greitai turit priimti sprendimus, o kai jūs, pavyzdžiui, nuinat kokioj nors kavinėje užsisakinėti, jūs greitai žinot, norit kepsnio ar, nežinau, šaltibarščių?
0: Va tada ir prasideda mano aš. Tada aš galvoju, svarstau ir dėlioju. Aš pas gyvenime esu svarstyklės, žinot. Ir aš labai pykstu, kai man visi prikaišė dėl to, kaip tu priimi sprendimus tiek ilgai galvoji. Aš sakau, aš svarstyklės, bet nesupynės. Supynės jos sviruoja, kol aš esu svarstyklės. Aš pasviriu, kur yra juoda, kur balta, kur gerai, kur blogai. Ir svarstyklės kažkur tai nusistovi ir jos aiškiai parodo, kur yra tą vertybę arba tą skalę. Ir tada jau galima priimti sprendimą, nes jos aiškiai parodo daugiau ar mažiau, sunkiau ar lengviau, juodžiau ar balčiau. Taip, bet reikia laiko sustoti. Tai taip, kada aš nesu strese, man tada įsijungia komfortas, kad aš galiu pamastyti, pasvarstyti, padėlioti, o kada aš esu strese, aš priimu labai greit, nes gyvenimas turbūt to išmokino.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius. Ir su vadu kalbamės apie jo greitį priimant sprendimus. Ir turbūt tas greitis atsiranda iš praktikos. Jūs apie 30 metų kariuomenėje esat, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Tas buvimas kariuomeniai, tai reiškia, kad jūs esat ir Lietuvoje tarnavęs, ir važiavote į misijas visokiausias. Kokia ta patirtis? Galų gale klausiu, ar esat matęs tikrą karą?
2: Tai ar esu matęs tikrą karą? Esu matęs tikrą karą. Ir pats tikrasis karas, kurį arčiausiai mačiau, tai yra karas Ukrainoje. Nes teko būti visai arti nulinės linijos, vadinamo fronto. Bet jeigu klausot apie mano asmenę patirtį, kaip vado patirtį, ne svečio, o vado, kai vadovau vienetu, tai aš buvau taip, buvau Afganistane 7 mėnesius su savo batalionu. Buvau provincijos atkūrimo grupės vadovu, Čekčerane, Goro provincijoje. Tai dalis karininkų, kurie yra maždaug mano amžiaus plius minus, jie tik yra buvę arba tikrai žino, apie ką aš kalbu. Kalnuotas regionas, buvo vasara. Labai įdomi patirtis kaip karininkui, labai įdomi patirtis kaip vadui. Tai mano asmeninis pažinimas ir santykis su karu daugiau yra su tuo karu, kuris nebuvo labai intensyvus, kuris nebuvo tokio gal masto, kaip yra vat, 5 straipsnio karai, kur didelės kariuomenės kaunas intensyvus mūšiai ir apkasų mūšiai yra ir dideli gausus artilerinį apšaudymą. Ten buvo kitaip. Buvo taip vadinama žlugus valstybė, reikėjo važinėti po kaimus, kalbėti su vyresniaisiais, derėtis, kad jie bendradarbautų ne su Talibanu, o su mumis. Ir tų derybų kaina būdavo visą laiką, mes sakydavom, tai mes ateinam su kultūra, ateinam su gerais ketinimais, norime statyti darželį, mokyklą, kažkokį kelią, šaltinį kažkokį ar iškasti šulinį. Ir o jūs, ko jums reikia, kad jūs eitumėte, reiškia, demokratijos keliu ir taip toliau. Tai visa ta patirtis, aš taip paprastai pasakoju, nuvykti tos kaimus, reiškia, kartais sudėtinga būdavo, kartais labai sudėtinga, kartais nesudėtinga. Įvairūs žmonės, įvairūs iššūkiai laukia ir tam tikri net maži ir didesni pavojai. Ir
1: Kokie tie pavojai, ta sudėtinga, kaip labai sudėtinga?
2: Kartais reikėdavo keliauti, mes su sraigtos sparniais skraidydavom, kartais žemės patrulių važiuodavom, tai yra ir minų laukai, ir apšaudimai pasitaikydavo. Ir kartais negali pasitikėti vietiniais, kurie tame kaime tu atini susitinki su vyresniuoju ir ten pradeda rinktis vietiniai ir tu nežinai, ar jų tarpė yra nedraugiškai nusiteikusių ar ne, tai tų situacijų yra buvo visokių ir įdomių. Ir ta patirtis vadovauti vienetams, galvoti, kaip turi būti padaryta operacija, kad jeigu bus sužeistėjai, ar mes sugebėsime laiku grįžti, ar ta auksinės valandos taisyklė veikia ar neveikia, ar tikrai esam pasiruošę bet kokiam atveju, pradedant nuo nuslydimo nuo kalno, ratų nuleidimo, pakeitimo, užtrukimo iki nakties, reiškia, nusileidu saulėje taip toliau, ar gebėtume likti laukia, ar neliktume, iš to vieno taško nuvažiuoti į kitą, kokias ten yra grėsmės, ar tame rajone veikia teroristinės organizacijos ar neveikia ir taip toliau ir panašiai. Tai ten tokie maži dalykai, iki stambesnių dalykų, iki tokių, kur įtampinių gal net buvo vienu metu pas mus buvo ir, reiškia, per į stovyklą ir vietiniai, reiškia, įlypę su tam tikrais kėslais ir taip toliau. Tai žinot, yra tų patirčių visokių. Yra buvę patirčių, kai reikėjo po kovos ištraukinėti ir padėti vietiniai policijai, jos savo ligoniai priimti ir taip toliau sužestos reikėjo žuvusi vokietį perimti ir ne kario civilį keliautoje reikėjo susirinkti tai, kas iš jo liko atvesti, mes ten su daktaru plovėm jį ir dėliojom. Buvo visokių dalykų. Ir skaudžių, ir mažiau skaudžių, ir ta patirtis buvo įdomi, nes reikėjo vadovauti vienetui. Tas vienetas buvo daugialypis, buvo ir štabo kuopa, kuri tiesiog saugojo stovyklą, kaip sakyti, ir įėjimą į patį stovyklą. Buvo manevriniai vienetai, kurie važinėjo į patrulis ir užtikrindavo mane, tarptautinės organizacijas ir ar kitas organizacijos, kurios turėjo nuvažiuoti ir susitikti ir kalbėti apie paramą, apie žemės ūkį, apie švietimą, apie mediciną ir taip toliau. Buvo ir užsieniečiai, kurie kartu veikė, tiek ukrainiečiai, tiek jav kariai. Tai ta patirtis tarptautinė ir bendradarbiaujant ne tik su kariais, bet ir su policininkais, ir su prokurorais, ir su inžinieriais, ir su statybininkais, ir su žemės ūkio specialistais buvo tikrai įdomi. Nes mes buvom vartai atidaryti, atverti vartus per į nesaugioj aplinkoj, būtent saugumo vartai. Ir mes saugiai turėdavom atverti ekspertams vartus. Mes tos vartus atidarydavom. Ekspertai galėdavo nuvykti ir susitikti su tais vadinamais vadais, mes vadinamės merais ar ten vyresniaisiais tų kaimų. Ir galėjo tartis ir mažais projektais, mažom sumom aš galėjau kaip vadas ir jį disponuoti ir tartis ir daryti tos projektus.
1: Ar jautėt tą karo ir turbūt mirties tokį buvimą šalia, nuolatos buvimą?
2: Ne jautau. Buvo keli momentai, kai jautėm tokį šaltą prisilietimą. Bet labai tiesiogiai, kad taip, ką jaučia šiandien dieną ukrainiečiai, kai jie patiria tiesioginį apšaudimą, artilerinį apšaudimą, tai tokių dalykų pas mus buvo tikrai gerokai mažiau ir tikrai nespakuliuosiu. Tai buvo momentų ir turėjom ir sužeistų. Ir užvažiavę minų, ir apšaudimų buvo, bet tokių ir tokio masto, kaip šiandien diena yra Ukrainai, nėra mano kariam netekę būti.
1: Ar šita karinė patirtis ir tai, ką mes matom, kas vyksta Ukrainoje, čia viskas šalia, kas jums duoda vilties ir tokio žinojimo, kad su mumis viskas bus gerai, kad mes esam saugus, būsim saugus?
2: Pirmiausia, tai pasirengimas. Jeigu mes esam pasiruošę tam momentu, kad reikės atlikti savo vaidmenį, savo rolę, tai nėra tų baimių, nes tu tam ruošies ir tu žinai, kad anksčiau ir vėliau tai reikės atlikti. Už tai labai svarbu yra parengtis, pasirengimas. Ir mes, kariai, turime aiškiai žinoti, kad mes esam ne šiaip sau. Mes esam ne butaforija, ne teatras ir ne pranga. Mes esam tam, kad atlikti savo rolę. Mes esam saugumo garantas ir mes turim užtikrinti tą saugumą. Tai pareigoja. Ir kai tu supranti, kad tai nėra tik tai deklaracijos, kad iš tikrųjų reikia būti pasirengus, reikia gebėti taikliai šaudyti, reikia gebėti taikliai ir greitai priimti sprendimus, reikia turėti resursus, reikia išeiti į susitikimo rajono tada, kada reikia ir ten atkovoti savo karą, tai tą ir darai. Ir mes tam ruošiamės. Nes nėra palauk. Ir mes žinom, kad yra pats pažeidžiamiausias ir silpniausias karys tuomet, kai jis yra nepasiruošęs. Tuomet, kada jis yra užkluptas netikėtai. Tuomet, kada jisai neįvertina priešo. Todėl visą laiką sakau, į savo priešus reikia žiūrėti pagarbiai ir tikrai juos vertinti, galvojant, kad jie yra ir stiprus, ir turi resursų, ir gali ilgai tęsti kovą. Tuo tarpu apie save reikia sakyti, kad na, arba rodyti, kad galbūt mes esam šiek tiek silpnesni, šiek tiek mažiau patyrę, šiek tiek galbūt vienur ar kitur netokie, na, stiprus. Ir tada, kada įvyks kontaktas ir priešas susidurs su mumis, mes pamatysim, kad netoks jau jis ir stiprus. O jis vis dėlto pamatys, kad tai vis dėlto jie gan stiprus. Ir siurprizas bus tada priešui, o ne mums. Nes kitaip, jeigu mes būsime to siurprizo pagauti ir mum bus šokas ir mes žiūrėsim didelėm akim, tol, kol mes stovėsim apstulbę, priešas tiesiog pasinaudos mumis. Tai to nereiktų leisti, todėl turim būti pasiruošę šitą momentui. Vertinti, kad priešas yra stiprus, ruoštis, treniruotis ir kai susitiksime, jį nugalėti. O ne stovėti, įsižiūrėjus ir žiūrėti.
1: Kai jūs pas patyrėt tą, sakėt, šaltuką, ar ne, tą mirties tokį nejauką. Šita akimirka, joje yra baimės, to tokio trapumo, laikinumo.
2: Baimės nėra. Yra momentas, kada

0: Vilis, tai nėra ko čia stovėti ir žiūrėti. Tai traukiam žmogą, atverčiam, jeigu galim, važiuojam toliau, jeigu negalim, tada kviečiam tie, kurie traukia. O net stovėti ir kalbėti. Ir ypatingai tokiais momentais, kada būna tokia stresinė situacija, jų gali būti įvairių ir gyvenime, ne tik, tai nekalbėkime tik apie kovos lauką. Tai tokių situacijų iš vis aibė yra buvus, ir pratybose, ir gyvenime, ir tarnaujant, ir taip toliau. Tai aš, man kaip tik atrodo, tada reikia, tai gerai, dabar reikia situaciją padaryti atgal normalia, jeigu jinai nenormali yra. Tai ką dabar padaryti reikia? Ar mums reikia staigiai pagalbos, ar reikia priimti sprendimus, bet ne tikrai nestovėti ir nežiūrėti. Aš tada galvoju, priimu sprendimą ir iškart darau. Bet aš apsidarau pirmiausia aplinkui, kas yra. Ir mane asmeniškai labai erzina, kai aš matau kitus stovinčius ir žiūrinčius ir ar šnekučiuojančius ir nieko nedarančius tokios šoko būsenai. Tai nereikia būti šoko būsenoj. Jeigu nukrito, reikia pakelti. Jeigu sipjovė, reikia užbintuot. Jeigu kažkas prašo pagalbos, reikia ištiesti ranką. Tiesiog paprastai pasižiūrėti ir padėti. Tai va taip turbūt veikia mano smegenis. Ir tai turbūt man padeda tokiose situacijose.
1: Gerai, o jeigu pavyzdžiui dabar klausytojai civiliai, žmonės norėtų ką nors išmokti iš jūsų kaip vado arba kariuomenės, ką daryt, kai dabargi neseniai buvo įskridę tie dronai, ir ne? Mus taiga sukausto panika, baimė, nežinojimas, ką daryt, ieškom atsakymų, bet nebežinom net kur ieškoti ir ko klausytis. Tai kaip mums išlaikyti tą šaltą galvą ir tokią ramę širdį?
0: Pirmiausia, tai turbūt reiktų šiek tiek padaryti namų darbų, nes turbūt aiškiai transliuojama tiek yra ir per radiją, ir per televiziją, kad žiūrėkite, atsitikus tam tokiai tai situacijai, darykite tą. Netgi gavus žinutę į telefoną, ten minimali instrukcija yra. Bet ar mes kada nors patys atvirai pasakykime, tikėjomės, kad tai bus, dažnai numodavom ranką, nueidavom, ai, nesąmonė, arba taip nebus, arba mums nebus. O iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, o kas būtų, jeigu būtų? Man čia ir dabar, ar aš tikrai žinau, kur išeičiau, ar tikrai žinau, kur už rankos paėmęs kaimyną nuvežčiau į kokią patalpą, ar aš suprantu, ko reikia. Tai jeigu yra skeveldros, turbūt tiesiog reikia vengti lango. Tai jeigu aš negaliu nueiti rūsį, nueiti gal į tokį kambarį, kuris neturi langų. Nu, tiesiog pradėt galvot paprastai, nes niekur nėra raketų mokslas, ypatingai tokiose situacijose. Reikia tiesiog žiūrėti, kaip išgyventi. Kur man pasislėpti, kad galėčiau išvengti smūgio. Jeigu gaisras, kur man išeiti pro kokias duris, kad galėčiau išeiti ir nenudegčiau. Jeigu tai yra vėl, nežinau, vandenį ar kažkur žiūri, kurioje vietoje ar galiu už ko užsitverti, arba kur artimiausias krantas, arba galbūt ar galiu pašauktis pagalbos. Nes jeigu mes tik tai sustinksime ir leisime baimę įeiti mus giliai ir viską sukaustyti, nu, tai mes turbūt tų instinktų išgyvenimo ir nebeturėsim. Tiesiog reikia stengtis išgyventi visose situacijose, nes gyvenimas yra svarbu. Ne baimė, o išgyventi ir nugalėti tą baimę. Pergudrauti, išeiti kitaip ir išeiti nugalėtojų.
1: O jūsų šeima yra apmokyta, ką daryti?
0: Geras klausimas, nes man artimieji dažniausiai sako, o tai kaip čia su mūsų kuprinėm, o tai kur čia, ką ir kaip daryti,
1: tai va,
0: ar tu perspėsi, ar tikrai ar tu galėsi. Tie klausimai visą laiką yra man užduodami, bet turbūt gyvenant su karininku, su vadu, šeima aiškiai žino tam tikrus dalykus. Grėsmės, požiūrį, mano galbūt reiškia replikas, kai kurias žinias ar dar kažką. Ir jie vis tiek, vaikai augdami karininko šeimoje arba man antroje pusėje, supranta turbūt kai kurios dalykus šiek tiek kitaip negu civilio žmogaus šeima ir artimieji. Tai yra tas momentas. Bet meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad tikrai yra visos kuprinės, ginklai ir labai daug konservų ir vandens išteklių pas mane namie. Tai čia turbūt aš daugiau savo pritaikyčiau batsiuvys be batų negu kitaip. Tai čia mano atvejis yra toks. Bet sakau, pradinė informacija mano brangiausi artimiai žmonės, jie žino.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius. Ir su generolu dabar kalbamės apie tas karinės patirtis, kurios tikrai nėra nei malonios, nei viliojančios ir mes tikrai nenorėtumėm jų matyti Lietuvoje. Kai jūs ateinat ryte į tarnybą, ką jūs pirmiausia pagalvojat? Kad, o, dar viena diena ir ką dar padarysim Lietuvai? Turbūt nežiūrit taip. Ne, nuo ko prasideda viskas?
2: Mano diena prasideda nuo kavos puodelio su savo kolektyvu, su mano artimiausiai žmonėm. Ir aš aptariu, kas bus, kas yra šios dienos dramblys ir kas yra šios dienos varlė.
1: Bet ką turi tuomenį?
2: Dramblys yra pas didžiausias darbas, o varlė pas nemaloniausias darbas. Ir jos vis tiek reikia atlikti jo. Tai čia tokia filosofija. O iš principo, kiekvieną dieną priklausomai. Aš kartais galvoju... Taip, tai dar viena sunki diena, jeigu nai sunki. Kartais galvoju, vat šiandien tai yra mano, o šiandien norėsiu tą pasakyti, ištransliuoti savo viziją ar dar kažką. Labai priklauso nuo dienos ir nuo renginių, arba nuo esminio renginio, kuris tą dieną yra. Dažnai man būna daug renginių, arba net keli susirinkimai ir keli sprendimai, kuriuos aš turiu priimti. Bet iš principo, aš žmogus tas, kuris kuria. Man įdomu kurti. Ir jeigu aš turiu... momentą arba renginį arba bet kokią galimybę, kur galiu ištransliuoti savo sprendimą taip, kaip aš noriu, įtakoti ir suprantu, kad tai bus įgyvendinta ir aš paliksiu tai. Nes aš ateinu į pareigas net būti, aš ateinu tam, kad būtų aiškus pėdsakai, kad visi žinotų, čia buvo tas vadas, šita idėja įgyvendinta yra prasidėjusi prie to vado arba įgyvendinta to vado. Todėl gal ir mano gyvenime su ta kariuomenė, aš žinau, kodėl yra šiandien dienai kai kurie dalykai kariuomenė tokie, kokie jie yra. Nes per 30 metų teko dirbti įvairiuose pareigose, kai kuriuose, kur galėjau šiek tiek įtakoti vienokią ar kitokią situaciją, kad ir mažuose sprendimuose. Ir todėl šiandien manęs arba mano idėjų yra Lietuvos kariuomenėje tikrai nemažai. Bet čia nuskambės truputį kaip pagirūniškai, bet ne dėl to, kad nemažai, bet aš žinau, kodėl taip yra kai kurie dalykai. Gal aš tą norėjau pasakyti. Na, o šiaip tai džiaugiuosi, kada galiu priimti sprendimą ir kada galiu kurti, nes man įdomu. Man įdomu padaryti kaip nors naujai, pažiūrėti į kitus daiktus, į senus daiktus iš kito kampo, arba tiesiog kaip nors sudėlioti naujai iš senų detalių naują dalyką.
1: O kai jūs galvojate apie Lietuvą, galvojate apie tai, kad jūs ginat, budit to gynyboje ir tai vyksta daugiau negu 30 metų, čia nėra abstrakcija. Kas ta Lietuva jums yra? Kas telpa į tą žodį?
2: Man asmeniškai Lietuva yra tai mano prisiminimai susijęs su Lietuva. O mano prisiminimai susijęs su Lietuva, aš visą laiką grįžtų vaikystę į savo vasaras, kaime, į močiutės trobelę, į tą jodos donos riekę su rūkytais lašinukais, kuri pateikdavo vis laik su meilė ir tai, nuo čia prasideda man Lietuva. Ir tada mano šiaip kaimas Aukštaitį buvo Panevėžio rajone ir tada ten aš pradėjau suprasti, kaip kad yra skirtingos kalbos, nes aukštaičiai kalba šiek tiek kitaip negu aukštaičiai tie, kurie Kaune. Arba buvo kaimynas, kuris Aukštaitėje gyveno, bet buvo iš Žemaitijos ir aš niekada nesuprasdavau, ką jis šneka. Semdavo vandenį, keikdavosi kažką ir galvojau, nu ką aš šneka. Ir vat iš čia pradėjau pažinimą daugiau ir visapusiškesnį negu mokykloje, kad buvau pradinėse klasėse, pradėjau matyti, kokie mes skirtingi, kaip atrodo tas kaimas. Grįždavau į Ukmergį savo miestą ir ten kaip atrodo tada miestas. Ir tada susikonstruoja tą tokį pradinį vaizdinį apie tą savo, na, šalį, apie tas vertybės, kuriomis ta šalis gyvena, kas yra to šalies kultūra. Tai nuo to, ką mes valgom iš tikrųjų, taip kaip mes šnekam autentiškai, nu, kaip mano močiutė šnekėjo, iki to, kaip atrodo mūsų kūčių stalas ir kada tu pradedi iš tikrųjų galvoti, o kas yra iš šios dienos perspektyvų, kas yra ta Lietuva, kas iš tikrųjų autentiško, kada šiandien šiame pasaulyje, šiandien dieną mes turim visko daug ir įvairų ir tu pradedi suprasti ir matyti, kad tam tikri kalbos dalykai, tam tikri maisto produktai arba gaminiai, tam tikri literatūros kūriniai savitai prašyti ir sudėlioti. Tai yra mūsų vertybės. Ir iš to tada aš pradėjau didžiuotis, kad taip, mes lietuviai, mes kitokie, jau nekalba apie istoriją. Ir kai tu pradėjai tą pažinti ir va taip sintezuoti viską nuo paprastų žmogiškų dalykų, nuo to daržo, kartai su pikdžolėm jo, kurio višta kapstosi kažkur tai, nuo tos duonos kvapo, iki besikeikiančio kaimyno, kažkokia užsienietiška kalba, kuri pasirodo yra žemaičių, iki paskui skaitant vieną ar kitą kūrinį viduriniai mokyklai ir paskui, kai pažįsti pasaulį ir pamatai, tai štai kokie mes. Gilus, įdomus ir tikrai autentiški. Todėl, kad Lyginant su kitom tautom, mes galbūt nedaug kur skiriamės, bet vis tiek mes išsiskiriam. Ir tos išskirtinumai yra brangus, brangus man. Nes aš esu tipiškas aukštaitis, mama iš Panevėžio rajono, mano tėtis iš Kauno rajono. Esantis aukštaitis labai smalsiai žiūrėdavo tiek į Žemaitijos, tiek į Dzūkijos rajoną. Ir man visą laiką atrodydavo, nu, kaip įdomu, kaip jie kitaip šneka, kaip atrodo ir kodėl mes tokie kitokie, tokie mažoji Lietuvoje. Ir netgi tokioj mažoji šaly mes turim tiek daug skirtinybių ir esam tuo pat metu tokie pat vienodi. Ir tai turbūt yra labai gražu. Ir todėl net ir šiandien aš visą laiką žiūrėdamas į savo pavaldinius, į savo žmonės, bandau suprasti, iš kokio jie krašto, kokia jų yra istorija, kaip jie žiūri tos dalykus, kuriuos aš žiūri. Ir tada pradedu juos vertinti ir dėlioti kažkaip į savo tas galvos sudėliotas dar vaikystėje lentynas. Ar tai yra mano kaimynas, ar tai yra mano mačiutė, ar tai kaimyno vaikas. Ir kažkokios tie vaizdiniai visą laiką mane lydi. Tai čia mano Lietuva, čia mano žmonės. Kalba, kultūra, maistas, tam tikros vietovės. Ir tai yra man brangu.
1: Bet tai, ką jūs sakot, čia yra labai toks, na, stiprus tas žmogiškumo jausmas, ar ne, tos žmogystės tokios, kad mes esam tie broliai ir seseris. Pačia gražiausia, kilniausia prasme. Kaip jūs, nešdamas tokią atsakomybę, tuos laipsnius, antpečius, uniformą ir jūsų klauso ne šimtai tūkstančiai kariuomenės žmonių, ar ne, kaip jūs neprarandat to žmogiškumo? Kas yra tas momentas, kur jūs sugrįžtat į save ir sakot, pala, pala, čia jau save sugaudot, ar ne, kur, kad liktumėt tuos savim, tuos stuburas tiesus?
2: Čia reikėtų pavaldinių klausti, kaip jie mane mato kaip vadą, aš pats, kaip aš galvoju, aš žiūriu į žmonės kaip į komandą, aš nežiūriu kaip į pavaldinį, jie yra man lygiaverčiai ir mes kaip komanda turime nuveikti

0: ar padaryti tam tikrą užduotį. Komandoje aš stengiuosi aiškiai pasakyti, ko noriu. Ir jeigu yra nuomonių, ar kažkokių kitokių vertinimų, ar nebūtinai kitokių, tiesiog vertinimų, nes aš paklausiu, ką jūs galvojate. Tai ir man svarbu, ką kalba komanda, nes aš žinau, kai darydami kažkokią užduotį, jeigu kiekvienas darys tai ne tik dėl to, kad aš liepiau, ne tik dėl to, kad kažkodėl tai reikia, bet įdės nors kropelę savo kūrybingumo, nors dalelę kažko daugiau to, ko jo neprašė, bet kuris pats gali parodyti iniciatyvą. Ir tuomet jis tada jaus savo indėlį, savo asmeninį tokį, nu, dalelę kaip į bendrą mozaiką idėjas ar sieną įmūrė savo plytą. Tai tokia atsiras savininkiškumo ir jam ir jis tas daiktas, tas procesas ar tas projektas, jis taps ir jo dalimi. Tai žmogus daug geriau jaučiasi ir daug, sakyčiau, daugiau džiaugiasi rezultatu, kai yra pats prisidėjęs ir idėjas savo. Ne dėl to, kad buvo paprašytas, ne dėl to, kad jam buvo liepta, bet dėl to, kad jis savo norų idėjo ir buvo jam leisti šiek tiek atsiskleisti ir parodyti savęs. Tai aš tą labai stengiuosi dėkti savo kolektyvę, kad jie būtų kūrybingi, kad jie nebijotų. Taip, suklystam. Taip, būna visokių detalių. Taip, kartais matau, reikia galbūt aiškiau arba dar kažką pastruktūruoti. Bet klysti yra žmogiška. Nu, čia mes galėtume turbūt vaidinti labai tobulus ir kažkokius neklystančius. Aš esu paprastas žmogus, kuris daro daugybę klaidų ir padaręs, ir galbūt dar padarys, bet ne apie tai, mes kalbame apie tai, kad kolektyve ir pavaldiniai turi pasitikėti vadu, jeigu vadas supras, kad darai ir šiek tiek klysti, tai taip, nes neklysdami mes nesimokinsim. Prilieti pirštą prie įkaitinto lygintuvo vieną kartą, mes žinom, kad antrą kartą nereikėtų, nes skaudės, bet kai tu esi mažas ir niekada neprilietęs, to vis tiek įdomu turbūt yra. Ir taip mes mokomės iš savo klaidų ir per savo skausmus, per savo nubrozintus kelius, per ašaras, nes išmokstame ir stengiamės, jeigu mums pavyksta nebekartotų klaidų, nes mums skaudėjo, nes mums buvo nemalonu, nes mes turėjom išeiti iš komforto zonos kažkokios ir mes stengiamės daryti taip, kad būtų gerai. Tai kuo daugiau turėsime komandą šiek tiek ir suklydusią, bet pasitaisiusią ir išmokusią tą pamoką, tuo tobulesnė bus ta komanda. Reikia nebijot klysti. Reikia eiti, kovoti, kautis, išmokti kautinių pamokas ir taip išgyventi. Ir tie randai, kurie yra pas mus, tai ir yra mūsų medaliai. Nes aš manau, kad didžiausias apdovanojimas yra patirtis. Kokia skaudi jinai bebūtų, tai yra didžiausia mūsų patirtis, su kuria mes ir turime eiti į priekį ir iš jos pasimti tai, ką galima. Arba pamokas savo ir kitiem, arba sėkmę savo ir kitiem.
1: Duokit paprastą patarimą, kaip nustot zyst. Aš girdžiu apie tą netobulą komandą, iš žmonių sulipdytą, bet man atrodo, mes visuomenė labai mokam gerai zyst ir skūstis ir ieškot problemų.
0: Paprastas patarimas, žiūrėti į save. Pradėti rodyti pavyzdį nuo savęs. Tai lengviausia yra kažką kritikuoti ir pasakyti, kad jie netaip daro. Tai jeigu pats gali daryti kitaip ir parodyti kitiem, tai ir pakviesti daryti kartu, tai ir darykime kartu. Nes yra lengviausia kritikuoti, yra lengviausia apšnekėti, nes tada yra lengviausia kažkaip tai sverti ir dėlioti į gerus blogus arba kaltinti kitus nepadarytais dalykais arba netinkamai. Bet mes turėtume pažiūrėti į save. Ar mes tikrai tobuli, ar mes patys viską padarom. Ir jeigu taip galvoja ir pagalvoja, o tai kaip aš elgčiausi jo ar jos batose, ar aš taip daryčiau, ar kitaip, aha, tai jeigu jis taip nedaro, arba jisai taip nedaro, tai kodėl? Ar tai yra, nes negirdi, ar nemato, ar nesuprato, ar specialiai, kai tu pradedi būti, pabandyti pabūti kito batose, pasižiūrėti iš kito žmogaus perspektyvų ir tada tu pradedi suprasti, kodėl jis nedaro taip. Ir tada tu kritikų nebelieka ir tu supranti, kad tai galbūt žmogus negalėjo kitaip, nes yra tokios aplinkybės. Galbūt jis nesuprato, o galbūt buvo kažkokie apribojimai, kliūtis, trukdžiai, ar tiesiog laikas nepalankus, ar dar kiti dalykai. Už tai aš kviečiu kiekvieną atsistoti kito batus. Kiekvieną kartą pagalvoti, ar tai, ką mes patys darom, ir yra pavyzdys. Ir suprantant, kad galbūt nebūsim visą laiką geriausių pavyzdžių, nu, bet stenkimės būti to pavyzdžiu. Taip žiūrėkime į tos Platono dalykus, ne į šešėlius ir atspindžius, kaip jis sakė, bet į tikruosius dalykus. Tiesiog reikime vedini tų tikrųjų dalykų, o ne jų šešėlių, ne jų atspindžių ir ne jų atgarsių.
1: Vade, aš suprantu, kad jūsų gyvenime dažniausia grojanti muzika yra kariniai maršai, pučiamieji. Bet aš visų savo laidos herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tikrai nepučiamuosius jūs atsinešėt. Tai ko mes klausysimės?
0: Jo, mano renginių muzika tai yra tie maršai ir turbūt ne vienas karinis pražygiavimas neapsieina be tų maršų pragrojimo. Bet šiandien dienai norėčiau kartu pasiklausyti man labai patinkančios grupės ir patinkančios dainos, tai Dire Straits, Brothers in Arms.
1: Kodėl šita daina?
0: Na, tai daina, vienintelė frazė, kuri mane užburia toj dainoj, tai yra kalbama, kad yra daug pasaulių ir daug saulių. Bet mes gyvename viename, mes turime vieną pasaulį, bet kažkodėl gyvename skirtingose. Tai apie tai, kad mes tikrai esame mažoj planetoje Žemė, gražus ir unikalus Dievo sutvėrimai, bet taip gyvenam, kad pykstamės, kariaujam, dalinamės dalykus, kurių galėtų užtekti visiems čia ir dabar. Ir man kaip kariui būtent ta daina labai aiškiai ir siunčia tą žinutę, kad gyvename tai, turime vieną pasaulį, kuriame visi gyvename, bet mes nemokame tiesiog, netelpimi, nemokame pasidalinti ir dėl to mes gyvename skirtingose pusėse. Tai apie tai. Nors iš tikrųjų turėtume būti viename ir gyventi taikoje. Žinot, toks mano kaip kario yra tokia ir žinutė, kad pažindamas karą iš arčiau negu civilis žmogus, jo padarinius ir jo traumas, turbūt aš esu tas, kuris mažiausiai nori, kad karas kada nors būtų kieno nors gyvenime. Nes tai yra destrukcija, tai yra labai daug smurto ir tame kare nėra nieko gero.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkite su savo draugais, pažįstamais ir kaimynais. Būkim saugus ir mylėkim savo Lietuvą. Iki pasimatymo kitą savaitę.
0: Iki. Okay.

0: radijas.
1: Dabar 2:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinės valstijos antrą parą iš eilės surengė naujus smūgius prieš taikinius Irane. Pasak amerikiečių pareigūnų, tai atsakas į nepagrįstą ir besitęsiančią Irano agresiją. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi po to, kai virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad smūgiai bus stiprūs, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais. Pentagono vadovas tvirtina, kad atsinaujinę kariniai veiksmai gali tęstis ir artimiausiomis dienomis. Iranas taip pat grasina atnaujinti atakas. Revoliucinė gvardija vakar skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Tuo metu Irano žiniasklaida praneša apie sprogimus netoli Hormūzo sąsiaurio. Patvirtinta, kad ataka surengta svarbioje Kešmo saloje. Vašingtonas pripažino, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Pasak centrinės vadovybės, tai yra atsakas į Irano veiksmus. Irano karinė vadovybė tvirtina, kad Hormūzo sąsiauris uždaromas visiems laivams ir bet kuris iš jų taps taikiniu, jei bandys praplaukti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus didžiojo septyneto susitikime Prancūzijoje. Tokius planus patvirtino abiejų šalių vadovai. Pasak Zelenskio, artėjant svarbiems Europos ir NATO lyderių susitikimams, Ukrainai svarbiausi trys prioritetai – oro gynyba, energetika ir aktyvesnė diplomatija. Savo naujausiame kreipimėsi Zelenskis pridūrė, kad Ukraina sėkmingai atakuoja Rusijos objektus.
2: Vos per vienus metus smogta į Rusijos taikinius, kurių vertė siekia beveik 40 milijardų dolerių. Ukrainos dronai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką, įsikūrusią giliai laikinai okupuotoje teritorijoje. Mūsų smūgius jaučia ir Rusijos pasienio regionai. Mes toliau juos plėsime. Išsamiai aptarėme ir vidutinio bei ilgojo nuotolio smūgius. Ukrainos raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai už 900 km nuo Ukrainos. Taip pat buvo smogta Rusijos naftos pramonės objektams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Prancūzijos lyderis, patvirtino, kad didžiojo septyneto susitikime derybų dėl konfliktų artimuosiuose rytuose pakviesti ir 4 arabų valstybių – Egipto, Saudo Arabijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Aukščiausiojo lygio susitikimas birželio 15-17 dienomis vyks Prancūzijos Eviano kurorte. Lietuvos gyventojai iš antrosios pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius atsiėmė beveik 3 milijardus eurų, iš jų beveik 0,5 milijardo išsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
3: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus, maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3% buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
1: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Kelininkai ruošiasi ketvirtadienį prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 14, Alytuje 15, Klaipėdoje 10 šilumos. Šią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Temperatūra 14-19, rytiniuose rajonuose iki 25 šilumos. Dabar 2:05.

0: vasaros popietė.
1: Labą dieną, LRT radio klausytojai, sėdim čia mes dviesi ir galvojam, kokia čia savaitės diena, džiaugiamės vasarą, darbus apleidę, apie pramogą šnekamės ir kviečiam visus klausytis vasaros popietės laidos, šiandien ją vedam Gabrielė Martirosian ir Ignas Andriukevičius.
2: Labas Ignai, gera tave matyti, girdėti ir na, debiutuoja toks radio duetas, nuostabi vasaros popietė ir šioje laidoje mes patys turime galimybę dirbti su kolegomis, turbūt su kuriais dar niekada nesame dirbę ir vis nauji radio duetai su jumis sveikinasi kiekvieną darbo dieną, gera būti kartu su jumis.
1: Gera, Gabrielė, su tavim vesti šią laidą pirmą kartą LRT radio eteryje ir pasidalyk savo pastarųjų dienų patirtim, nes aš žinau, kad tu vakar tik tai nusileidai, grįžai į Lietuvą.
2: Jau šiandien iš tiesų grįžau, po 12 jau buvo.
1: Tai kur čia gastroliavai?
2: Gastroliavau, buvau išvykusi į Madridą, kaip juokavau, Madridas, žodžiu, kvietė apsilankyti visus norinčius. Tai susitikau ir su tikrai šiaip pasaulyje daugiausiai ir populiariausių atlikėjų Bad Bunny, keliavau jo koncertą, bet tomis dienomis Madride svečiavosi ir popiežius, tai pirmas jo vizitas Ispanijoje, tai ir buvau šalia popiežiaus, mačiau, kaip smoja ranka, žodžiu, man pamojavo, mes pasilinksėjom, pasimriksėjom, tai per parą laiko išvydau ir pasaulinę super muzikos žvaigždę ir kitą taip pat labai svarbų asmenį. Tik žodžiu, nuo Bad Bunny iki popiežiaus mano savaitgalis
1: buvo. Bet aš suprantu, kad buvai arčiau popiežiaus nei Bad Bunny.
2: Taip, aš buvau arčiau popiežiaus negu Bad Bunny, stadionas tikrai buvo didelis, bet įstabi patirtis girdėti visą stadioną dainuojantį kartu, tai tikrai ypatingos patirtis.
1: Ką pasirinktum? Aš taip pagalvojau, kad suprasčiau tavo muzikinį skonį.
2: Taip.
1: Dabar Bad Bunny ant bangos, bet rinktumės lankytis Bad Bunny koncerte ar Coldplay?
2: Kadangi esu abiejose buvusi.
1: Gerai,
2: ir esu abiejų grupių ir atlikėjo fanė, bet visgi Bad Bunny neveltui yra na, numeris vienas pasaulyje šiuo metu ir pagal visas pasiklausimo platformas visuose žemynuose jis yra klausomiausias atlikėjas, tai manau, kad visgi Bad Bunny kartočiau, turbūt kokią savaitę galėčiau kiekvieną dieną eiti jo koncertą.
1: Na, net pavydu klausyti, įdomu, kad tas Bad Bunny ten įdomaus tose Madrido arenose surengė. Gerai, bet mes netrukus pasikalbėsim su žmogum, kuris nebejoju irgi yra apkeliavęs nemažą dalį pasaulio, kad Vietname gyvenęs ir Kenijoje tai tikrai, o kur dar pasaulyje yra lankęsis, mes netrukus sužinosim, nes mūsų pirmasis laidos svečias yra Simas Sakalauskas, kuris prieš maždaug metus metė savo darbą aviacijos srityje ir pasinėrė į sporto pasaulį, griebėsi triatlono disciplinos ir dabar jau netgi iškovojo teisę startuoti pasaulio triatlono čempionate. Pasikalbėsim apie discipliną, ryštą ir kaip toks atrodo ryštingas sprendimas keisti karjeros kryptį labai kryptingai veda prie tam tikrų rezultatų, apie kuriuos mes taip pat galėsim čia laidoje pakalbėti ir ne tik apie sportinius rezultatus.
2: Taip, šią valandą vainikuos LRT radiotekos rekomendacijos, na, o prasidėjus kitai valandai, čia pas mus gyvas tikras Gabrielius Liudanskas Svaras iš grupės G&G sindikatas. Čia mes su juo pasikalbėsime prie šios dienos koncertą Vilniuje. Tai mes jau dabar esame jam dėkingi, kad jisai savo laiką skiria mums ir žinoma, jums LRT radio klausytojai. Taip pat turėsime ir tokią specialią, na, tokį pasijungimą transliaciją, nes vasaros popietė taip pat pristatysime LRT šimtmečiui skirtą paauglių kanalo LRT radio transliaciją. Galbūt, Ignai, mūsų ateities kolegos kaip tik šiandien bandosi šią LRT radio transliaciją. Bus įdomu sužinoti ir net galite ir patys apsilankyti šiame renginyje. Žinoma, leisime mūsų kolegijai daugiau apie tai papasakoti ir žinoma, Viktorina pagauk žodį mūsų laidos karalienė. Mes jau dabar galim pakviesti jūs registruotis šiai Viktorinai, studijos telefonas 05-2363-111. Mes su Ignu jau pažvelgiam, koks yra Viktorinos prizas.
1: Ir tai yra LRT
2: šimtmečio krepšys. Šimtmečio krepšys. Kaip ir minėjau praėjusią savaitę, na, jeigu jau keliausite savo miesto gatvėmis, miestelio gatvėmis su šiuo krepšiu, visi žinos, kad jūs buvote Viktorinos čempionas ar čempionė.
1: Taip, po tokių netiek daug, nes...
2: O tokių tikrai netiek daug, aš tiesą sakant dabar užmečiau akį, kad kol kas tik vienas krepšys buvo Viktorinos prizuose, tai kol kas galėtų galimybė būti tik tai antrai laimėti. Tai įsivaizduoju, kokia galimybė.
1: Mes tikrai pasistengsim, kad tas šimtmečio krepšys kažką iš jūsų pasiektų, bet svarbiausia yra užsiregistruoti šiam žaidimui. Tad dar sik primenu telefono numerį 236-3111, o žaidimą žaisim maždaug pusė keturių, po Taip. Geros valandos. Likit drauge su vasaros popietė, pasiklausykim muzikos ir tada jau Simą Sakalauską pasitiksim čia ir pakalbinsim apie sportą, apie kardinalius gyvenimo pokyčius ir apie šią vasarą.
2: O dabar jau Jessica Shy.

0: Vasaros popietė. Mes, kaip žadėję, sugrįžtam ir jau studijoje esame nebe dviese su Ignu, o su mumis pagrindinis laidos svečias, Simas Sakalauskas. Labas, Simai.
1: Labas, labai malonu, kad pasikvietėt.
0: Kaip tik, kol ruošiamės laidai, galvojame, kaip čia, kokį titrą uždėti tiem žmonėms, kurie žvelgia į mus tiesioginėje transliacijoje. Kaip pats save geriausiai pristatytum, ar tas žodis tinka labiausiai triatlonininkas, ar norėtum kaip nors kitaip būti pristatytas?
1: Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad teisingiausias būtų pavadinimas apie mane, tai būtų triatlonininkas ir turinio kūrėjas, dėl iš ko aš dabar pagrindė ir gyvenu.
0: Na va, susidėliojom taškus, susipažinom, dabar jau galim tęsti kelionę.
2: Titrą tikrai užrašėm triatlonininkas. Aš pradžioje galvojau užrašyti aviaciją į sportą, iškeitęs triatlonininkas, nes tavo maždaug prieš metus gyvenimas dar buvo susijęs su aviacija.
1: Taip, visiškai teisingai.
2: Ir kaip turėjo šitas darbas užknisti, kad taip kardinaliai reikėjo pakeisti kryptį?
1: Tai darbas iš tikrųjų neužkniso nei kiek, aš darbą savo labai mylėjau ir galbūt tiesiog pasitaikė galimybę pakeisti kažką ir taip susiklostė aplinkybės būtent įmonėje, kad aš turėjau ją palikti, tiesiog savo norą ir taip gavosi, kad aš pamačiau, kad man eina socialinė medija.
2: Taip.
1: Ir nusprendžiau, kad gal įmanoma iš to pragyventi. Ir taip dabar viskas susirutuliojo, kad realiai pilnai iš to ir gyvenu.
0: Ar mes gerai suprantame, kad darbas aviacijoje buvo gan rutiniškas, ar ne, nuo 8 iki 5?
1: Taip, ta rutina nėra blogai sporto atžvilgio, bet tas dinaminis darbas iš aviacijos pusės aš labai daug keliaudau. Tai esu praleidęs nemažai laiko ir Demokratiniai Kongo Respublikai apie pusę metų ir dirbęs ir gyvenęs. Ir Izraelį karo metu aš dirbau. Tai daug ir Europos, Azijos, Afrikos apkeliavau. Ir jo, tos dinamikos buvo darbe, tikrai nemažai.
2: Simonė, aš tavęs visada norėjau paklausti, kai ryštiesi vat ruoštis per 10 mėnesių pirmajam triatlonui, ar tu iki tol buvai aktyviai sportavęs? Nes aš galvoju, vienas dalykas norai, lūkesčiai, kitas dalykas galimybės ir šiek tiek sveikas protas.
1: Jo, tai aš esu sportavęs krepšinį visą gyvenimą, esu ir kažkiek, sakykime, profesionaliai žaidęs, kai gauni už tai pinigus, tai realiai profesionaliai, bet aš neskaityčiau gal visiškai tai profesionaliai. Ir tas sporto backgroundas kažkoks yra pas mane. Tikrai nebuvo taip, kad visiškai nulipęs nuo sofos ir aš sugalvojau čia daryti tai, bet tai nebuvo irgi protų man sveikų suvokimą, kaip aš tai padarysiu. Tai nebuvo, aš nieko nesupratau apie sportą, aš nieko neįsivaizdavau, čia yra, dėl ko man patinka triatlonas, nes tai yra sportas, kur tu turi labai daug mąstyti ir gali visada labai tobulinti savo įrangą ir daug faktorių žaidžia, kaip ir didžiulis faktorius yra dviratį aerodinamiką, kas man labai sueina su mano studijų kryptimi ir darbo buvusiu.
2: Ai, tu pasitobulinai dviratį.
1: Taip.
2: Aerodinaminės savybės pakeitė į dviratį.
1: Tai yra šalmai, yra pats dviratis, yra daug dalykų, ką ten gali daryti.
0: Kaip surasti savyje tos drąsos, jeigu mūsų klausosi štai žmonės, kurie galvoja, štai turiu daug hobių, pomėgių, bet neturiu tiek drąsos, ar ne, kad iš patogaus, įdomaus darbo, kartais gal neįdomaus ir nepatogaus darbo išeiti ten, kur gal kviečia širdis?
1: Mano manimo, iš tikrųjų, aš manau, kad tu tiesiog pradžiai turi išsikelti kažkokį tikslą ir tolygiai ties to dirbti, tai nėra, kad viskas ateina per vieną dieną ir normalu yra tai suprasti, kad tas pats kaip ir eini į sporto salę ir nori kažkaip geriau atrodyti, tu per vieną dieną netapsi kažkoks kulturistas, tai yra daugelio dienų, mėnesių, metų įdirbis ir manau, kad tiesiog

0: sekti savo kelią po truputį ir tas pasikeitimas ateis. Svarbiausia būti nusekliam ir disciplinuotam ir negraužti savęs, jeigu kažką biškį praleidė, bet kartu ir motyvuoti savęs sekti savo tikslus ir kelią toliau.
1: Ar buvo dienų, kai pagalvoji, gal nereikėjo išeiti iš aviacijos?
0: Buvo, aišku. Tikrai buvo, bet dabar viskas labai gerai klostas.
2: Tu gyvenai Vietname, gyvenai ruošėsi ir sportavai Kenijoje. Aš prisimenu Ruandoje sustebėjęs maratoną, kurį Ruandoje laimėjo turbūt pirmas 15 pozicijų kenijiečiai vien.
0: Taip.
2: Kaip tau sekėsi su kenijiečiai sportuoti?
0: Tikras iššūkis iš tikrųjų buvo. Nėra, kad aš esu kažkokio super aukšto lygio sportininkas. Tikrai dar yra daug įdirbio, kur įdėt, ir pagrindinis mano dalykas buvo mintis vykti ten patobulinti bėgimą. Tai nesvarbu, koks to lygis, visi yra laukiami. Ir iš tikrųjų nemažai žvaigždžių sutikau būtent ten, kurie yra pirmi, sakykime, 5 žmonės pasaulyje. Ir aš atvykau į Keniją ir mano kambariokas buvo 4th olimpiadai likęs paskutiniai maratonininkas, Emil Keres. Iš Anglijos, aš nelabai net žinau tų žmonių. Ir man sako, taigi čia tas iš olimpiados.
2: Kur tas greitas.
0: Ne? Ja. Tai kai išgirsti jų greičius, supranti, kad yra kosmosas, kokio lygio ten bėgikai yra. Kai pasako, kad 40 km aš čia prabėgau ramiai per 2 valandas ten su 10-20 minučių. Tiesiog ramiai, ramiu tempu ir tai netrodo sunku. Tai manau, suprantama yra, kokio lygio ten sportininkai renkas.
1: Pakalbėkim apie turinio kūrimą, ar ne? Sakai, kad nesitikėjai, kad galėtum gyventi, ar ne? Ir turbūt uždirbti ir keliauti būtent iš to. Dabar gal irgi klausosi žmonės, kuriems į tai įdomu, kaip pradėti reikėtų kurti turinį socialiniuose tinkluose. Ir ar ten viską, ką rodai, yra tiesa?
0: Iš mano perspektyvos, iš mano paskyros yra visiškai esu aš. Nėra jokio kažkokio apgavinėjimo žmonių ar kažkokio melavimo, tai yra visiškai mano paskyra, aš ją valdau, aš viską, jeigu darau kažkokią reklamą, aš viską darau pagal save.
2: Jei bėgi, tai pats bėgi.
0: Taip, jei bėgu, pats bėgu, bet jeigu kažkas nori pradėti, aš manau, tiesiog reikia atrasti nišą, kuri yra neužpildyta ir tikrai jų yra Lietuvoje begalė, daugelis pavyzdžių yra ir iš užsienio, bet aš manau, yra kas pas mane dominuoja, tai yra unikalumas, tai yra mano idėjos. Labai retai kažką stengiuos kopijuoti, o jeigu kopijuoju, tai perdarau savaip.
2: Va čia labai įdomus momentas apie tas nišas, nes atrodytų, kągi čia naujo be prigalvosi, tiesiog pradedi sportuoti ir dabar dalinsiuos, kad sportuoju. Neatrodo labai autentiškas užsiėmimas. Kaip atrasti tą savąjį kelią, savąjį autentiškumą?
0: Aš manau, kad vat būtent ta sportinė pusė ir yra, kaip tu ją pateiksi. Nes jeigu tu ją pateiksi, kad tu tiesiog sportuoji sausai, tai bus nelabai įdomu iš tikrųjų. Nes daug kas mes sportuojam, daug kas mes matom to turinio, bet jeigu tu pateiksi tai jokingai arba interpretuosi su kažkokiu, nežinau, kažkur keliaujant ar kažką parodysi daugiau, ne tik iš sporto pusės, bet savęs kaip asmenybės, kas tau patinka, tai manau, tas yra geras arkliukas, ant kurio galima joti.
1: Padėk man geriau suprasti, ruošiantis triatlonui, ar galima ruoštis tik Lietuvoje, rodos tu rinkiesi keliauti, ar ne, ruoštis užsienio šalyse ir neretai egzotiškose, ar tai yra susiję ir su tuo, kad galėtum ir turinį padovanoti savo sekėjams?
0: Tai visiškai taip, kadangi Lietuvoje tikrai gali ruoštis, viskas yra normalu su tuo, tik žiemą yra sunku. Iš tikrųjų, jeigu tu ruošiesi kokiam pilnam Ironmanui, tai jūsų savaitgalis atrodys taip, kad jūs sėdėsite ant dviračio 6-8 valandas savaitgalį namie ir žiūrėsi serialus, bemindamas dviratį ant treniruoklio. Kartu bėgti lauke ar ant bėgtakio, dažniausiai nelabai žmonės mėgsta bėgti ant bėgtakio. Tai tikrai yra iššūkių, kai reikia bėgioti ir prie minus 20, kas ir man yra tekę, bet aš būtent renkuosi tokį dalyką, kad kadangi aš dirbęs aviacijoje, labai mėgdau visą gyvenimą keliauti ir aš moku surasti tos pigesnius skrydžius, kažkur pasižiūrėti, kur galima nukeliauti, kur dar nėra buvę kažkokio lietuvio ar kažkas nėra rodęs iš ten kažkokio turinio. Tai tokia visa ir idėja mano yra kūrimo, kad aš keliauju po egzotinės valstybės, treniruojas, rodau savo kasdienybę, kartu ir turiu ir YouTube kanalą ir kartu stengiuos mėgautis gyvenimu, nes manau, to ir toks yra gyvenimo tikslas, atrasti tai, kas tau ne

0: neša laimę.
1: Čia, žinok, pasakė auksinę frazę, moku surasti pigesnius skrydžius.
2: Taip, mano ausis irgi jau įsitempė.
1: kur čia ieškoti tų pigesnių skrydžių?
0: Na, dažniausiai aš ieškau viską per kivi.com. Tai yra tokia platforma, kur suranda skrydžius pigesnius, bet kartu, jeigu tu per ją žiūri, tai reikia, jie vis tiek užsimeta savo antkainį, tai tada eini tiesiogiai pas avialinijas į puslapį ir tada reikės bilietus.
2: Ignas viską rašosi, turiu tik tai klausytojams pasakyti.
0: Jo, bet kitas dalykas yra, kad reikia irgi dar, ne visada būna tie skrydžiai jau nenormaliai pigus, bet, sakykime, į Keniją aš važiau, skridau su Etihad avialinijom, kurias yra vienas prestižiškiausių pasaulyje ir aš mokėjau 300 eurų į vieną pusę. Ir grįžau realiai panašiai.
1: O Simai, ar tu jauti, kad dabar žmonės tave atpažįsta? Na, bent jau tie sporto entuziastai, kurie galbūt tave seka, jų vis daugiau ir daugiau. Ar tu jauti tam tikrą žinomumo tokią naštą ir gal ir džiugiasi ant pečių nugulus?
0: Tikrai, aš truputį pradėjau jausti. Tikrai, vat, buvau brolį palaikyti pasinį savaitgalį Ironman 70.3 varžybose Varšuvoje, Lenkijoje. Tai buvo pora žmonių prie jo nusifotkinti, pašnekėt. Kažkas praeidamas pagyrė, kad geras turinys. Ir tikrai truputį jaučiu ir kažkiek naštą, kadangi, vat, sakykime, bus savaitgalį varžybos Veisiejuose. Aš buvau ir traumuotas neseniai. Tai jaučiu truputėlį atsakomybę prieš visus, kad turiu gerai pasirodyti. Nesu tam sporte tiek ilgai. Tikrai nesitaikau ten jau visiškai absoliučiai pirmą vietą laimėti, bet tikslai aukščiausi amžiaus grupėse ir tikrai manau, kad viskas pavyks parodyti, kokioj formoje esu ir kodėl aš esu.
2: Mes visai netrukus pratęsime pokalbį, bet lainu skamba kūrinys Picture of You. Mes sugrįšim, priminsim, kad šiandien kartu su mumis triatlonininkas ir turinio kūrėjas Simas Sakalauskas.

0: susipakalbėti, žinai, vasara atrodo laikas, kai gali galbūt šiek tiek atsipalaiduoti, susitikti su draugais, kažką įdomaus paveikti. Kiek čia yra viskas suvaržyta aplink tavo treniruotes, aplink tavo planus, kada reikia atsigauti, kada reikia pavalgyti, kada kiek
1: miegoti. Pamiegoti turbūt irgi gerai reikėtų.
0: Tai kiek visa tai lipdoma tavo gyvenime dabar aplink treniruotes?
2: Absoliučiai viskas. Viskas mano gyvenime dabar lipdoma aplink treniruotės, kadangi aš nenoriu būti tik turinio kurėjas, aš noriu būti ir geras sportuose, kas man visai neblogai sekasi, manau, šiuo momentu. Ir visas tas vasaros Lietuvoje, sakykime, yra pats pagrindinis pikas, kada tu turi daugiausiai treniruočių, kadangi yra geri orai, kadangi tu yra ilgai šviečia šviesa lauke, saulė, ir tada gali daug daugiau pasidaryti tiek iš sporto prasmės ir dienos prasmės, bet tikrai nespjaunu į draugus, visada randu laiko viskam ir manau, reikia atrasti tą tokį balansą, kas kartais visai sunkiai sekas, kai turi 15-20 valandų sporto per savaitę ir dar turi palisėti, pasidaryti kitus darbus, bet viskam stengiuosi rasti laiko.
1: Kaip atrodo tavo kaip sportininko rutina? Štai mums net su Ignu turbūt įdomu, net ir ką valgo žmogus, kuris ruošiasi tokios apimties varžyboms.
2: Sakykime, dabar su mityba gal truputį net bedų turiu. Kadangi tiesiog nespėju, tai tikrai būna ir užsisakau maisto į namus. Stengiuos dažniausiai gamintis, pagrindai yra angliavandeniai, kadangi tai yra pagrindinis energijos šaltinis.
1: Degalai.
2: Taip, visiškai degalai ir tikrai nėra paprasta, kai tiek sportuoji ir sutilpti į tą kalorijų kiekį, kurį tau reikia suvartoti. Tu realiai, jeigu tu turi stipres treniruotės, mažai laisvų dienų nuo sporto, tai tas svoris tiesiog nyksta. Aš realiai numetęs esu 16 kg nuo tada, kai aš pradėjau sportuoti.
0: 16 kg? Oho.
2: Jie per pusę metų dingo.
0: Per pusę metų. Galim dar grįžti į Keniją. Man labai įdomu, mes čia truputį per pertraukėlę pradėjom kalbėti, kokios yra sąlygos treniruotėse Kenijoje, nes ten, na, pasaulio elitas gimsta, pasaulio elitas formuojasi. Buvo ne kartą kalbėta, kad apskritai Kenijos bėgikai anatomiškai šiek tiek kitaip sutverti, kad jie taip greit bėga ir visą pasaulį dažnai lenkia. Kokios yra treniruočių sąlygos ir apskritai sąlygos ten patekti, pavyzdžiui, europiečiui?
2: Tai tos sąlygos yra iš tikrųjų pakankamai paprastas. Jeigu atvyksti, tu pamatai, kad tai yra realiai kaimelis, tiesiog paprastas kaimelis. Aš labai jaučiaus, kaip grįžęs pas savo močiutę į Vyšokio Rūdą, sakykime. Ir toks paprastas gyvenimėlis, jis mažas miestelis yra Itanas, Kenijoje, kur visi tie bėgikai dažniausiai gimsta, užauginti yra, kadangi yra daug ir akademijoje, ir daug yra iniciatyvų iš europiečių pusės, kurie augina keniečius, stengiasi, kad būtų viskas švaru, kadangi buvo ir daug dopingo skandalų iš jų pusės, bet jie ten bėga dėl gyvenimo, kad išmaitintų savo šeimas, ir manau, kad tas yra dar varikliukas pas juos, kad kadangi tu neturi pinigų ir to vienintelė galimybė greičiausiai jų nuomonė yra bėgti, ir jie nuo pat vaikystės bėga, sakykime, 5-10 km į mokyklą basi, tada per pietų pertrauką reikia grįžti, tos mokyklos ilgai trunka, tam būna porą kartų per dieną grįžti ir tos taip ištreniruoja tą bėgimą. Realiai, kaip man pasakoja visi tie bėgikai, taip viskas gimsta, bet būtent iš tos Kenijos perspektyvos, tai visi sportininkai, bet kas gali atvažiuoti, nesvarbu, ar tai bus vyresnio amžiaus žmogus, ar jaunas, ar labai geras bėgikas, ar ne, ir sportuoti. Tikrai gal nebus, kad ten jau bėgsi kartu su ten pasauliniam žvaigždėm to momentu, bet kažkur prasilenksi tikrai.
0: Gabrielė, norėtum į tokią stovyklą? Mėnesiukui?
1: Gal ne bėgti, o tiesiog žvalgytis norėčiau, nes jau matė...
0: Į bėgančius,
1: taip. Simai, nors ir daug keliauju, bet ar galėtum papasakoti, ar patyrė kokį kultūrinį, pavyzdžiui, šoką būdamas Kenijoje, nors ir daug pasaulio matėjai, bet, na, tokia vis tiek stovyklos režimų gyvenimas atrodo turbūt tikresnis, negu tiesiog žvalgantis po populiariausias turistinės vietas kažkur kitur.
2: Iš to kultūrinio šoko galbūt ne tiek, kad šokas iš blogosios pusės, bet gal iš gerosios, kad žmonės labai laimingi. Man labai patiko, kad visi yra draugiški. Aišku, angliškai šneka, tas yra labai didžiulis pliusas. Jei neklystu, tai buvo anglų kolonija seniau. Tai dėl to pusės yra ta oficiali kalba anglų. Ir tikrai tokių, kad gal sakyčiau, man kas keista

0: pasirodė, kad labai nesiskaito su žmonomis vyrai, sakykime taip.
1: Patriarchalinis modelis.
0: Kad realiai, jeigu turi žmoną, tai merginą turėti nėra problema. Yra dvi merginas, tris merginas. Ir jie taip yra, sakė, jų kultūrui, bent tom regione. Tai gal toks buvo gal labiau nustebinimas mane, bet, sakykime, vis tiek yra artimieji rytai, laukit, vidurinieji rytai. Taip, tai ten irgi yra tokios taisyklės, kiek žinau, kiek girdėti teko. Bet jo, šiaip iš tikrųjų žmonės labai laimingi, labai draugiški. Ir tas man labai patiko ir iš tikrųjų kartais net pagalvoju ir pasilgstu, ant kiek žmonės draugiški prieina gatvėj pasišnekėti. Ypač jeigu tu vaikštai su kamerą, jam tai yra didžiulė atrakcija, nes tokios kameros jie nematė.
1: Bet žinai, ką aš esu girdėjęs iš žmonių, kurie daug keliauja po pasaulį, kad kuo daugiau šalių aplankai, tuo labiau supranti, kaip Lietuvoje yra gerai. Tu sutinki su šiuo posakiu?
0: Visiškai sutinku. Visiškai sutinku, kad tikrai yra vietų, kur kartais galvoji, kad nori tiesiog greičiau namo grįžti. Ir nesvarbu, ant kiek ta vieta bus gera, bet vis tiek žinai, kur tavo yra, kur tu gimėjai, kur ta šeima, kur draugai. Ir tai yra svarbiausias dalykas, aš manau, gyvenime, kad žinoti savo vietą, kur prisiminti tą vietą. Ir man, kaip man pačiam asmenybėj, man to trūksta. Tikrai nebūna taip, kad aš išvažiuoju ir aš galiu ten gyventojų valstybėj visą gyvenimą, man visada reikės grįžti į Lietuvą.
2: Simai, pakalbėkime apie tavo ateities planus. Taip nuoju to kužda, kad tikrai dar kažkur esi suplanavęs, ar ne? Ar savo individualių stovyklų ir pasiruošimo sportui, o gal kaip tik sakysi, kad ne, štai dabar jau visada būsiu Lietuvoje.
0: Kol kas planas yra būti Lietuvoje, jeigu niekas neiškris, bent vasaros metu. Dar yra Lietuvoje nemažai ambicingų minčių. Nežinau, kiek išės įvykdyti, bet kol kas dabar esu suplanavęs. Anais metais mes važiavom su, sakykim, kolegom triatlonininkais per Lietuvą per vieną dieną su TT dviračiais, kurie yra truputėlį greitesni. Tai prieš vėją, tai aš norėčiau šiemet pervažyti per visą Lietuvą vienas, nuo pajūrio iki Baltarusijos sienos. Tai čia toks būtų užvedimas, jeigu tai pavyks, galbūt ir pervažiuoti per vieną kartą Baltijos valstybės. Nemiegojus.
2: O
1: per vieną kartą ir viską filmuojant ir ant dviračio beminant montuojant.
0: Būtent tą jau reikėtų kažkokio prisidėjimo iš draugų, iš remėjų, iš galbūt net ir medijos, kažkokio kaip pasakyt coverage, nežinau, užmiršau lietuviškai, bet tokių tikslų yra, o šiaip kas jau tikrai yra suplanuota, tai Lietuvos startai yra Ironman 70.3 pasaulio čempionatas Nicoje, Prancūzijoje, tada spalį išvyksiu į Pietų Ameriką, greičiausiai Ekvadorą, į dar aukštesnius kalnus sportuoti prieš pilną Ironmaną Čilėje ir tada bandyti patekti į pilną Ironman pasaulio čempionatą, būtent Čilėje.
1: Simai, šiandien jau darai kažkokią treniruotę, ar dar tik planuoji, ar šiandien?
0: Dar šiandien liko, važiuoju po jūsų pokalbio iškart prie ežero, prasiplaukti 2-3 km ir dar 2 valandas prasiminti.
1: Įspūdinga.
2: Motyvacija visiems, kurie kartais neranda tų 30 minučių pasivaikščiojimui turbūt, ar ne?
1: Bet, Simai, žinai, ką aš dar prisiminiau, kada aš pirmą kartą tave pamačiau. Kai tu įkėlėjai įrašą, kuriame sakėjai, kad aš bandžiau tai daryti angliškai, bet matau, kad nepavyko, tai dabar orientuosiuosi į lietuvišką auditoriją. Tai buvo tokių užmačių, aš suprantu, ir tarptautiniai padangiai. Paskui jau fokusas į mūsų.
0: Jo, gal čia buvo ir truputėlį klaida padaryta, kad aš nepradėjau to lietuviškai viso turinio kūrimo, bet man kažkaip to momento atrodė, kai aš pradėjau, man atrodė labai baisu, ką pagalvos kiti, ką pagalvos draugai, ką pagalvos kolegos, nes vis tiek užimu pakankamai gerą poziciją aviacijai ir aš mėgstu jokauti. Ir tikrai pradėjau angliškai kaip kažkokį alter ego susikūręs ir man tai dabar pasižiūrėjus tas video yra gerokai prašiau žiūrėti negu tą momentą, kai žiūrėjau, bet lietuviškai kol kas viskas tik eina į priekį ir viskas labai gerai skamba mano manimu.
2: Aš tai mėgstu kalbėti apie svajones ir noriu tavęs paklausti, kokios didžiausios dabar šiai dienai yra tavo svajonės. Ta Čilė, kai girdėjau?
0: Taip, tai iš tikrųjų Čilė yra mano pagrindinis sezono tikslas patekti į tą pilno Ironman pasaulio čempionatą. Čia yra mano svajonė, kuris vyksta Havajose, tai irgi išskirtinė lokacija. Bet

0: Tai tikrai sunku patekti ir Čilė yra tikrai stipri triatlonė, tai tikrai bus ką veikti. Kartu ir noriu ir Lietuvoje pasibūti, tikrai mažai vasarų turėjau Lietuvoje, kad galėčiau kažką kurti. Kartu ir sukūriau, kaip ir minėjau, tą bėgimo klubą šiuo momentu. Ir jo, tai iš tikrųjų noriu pasimėgauti, noriu sportuoti, noriu pabūti su savai žmonėmis ir kartu pasaulio čempionate irgi neblogai pasirodyti.
1: Kągi, mes dėkojam tau, kad atvykai į studiją, malonu stebėti, kaip tau sekasi. Ir aš visiškai pabaigiu tokį blitz klausimą, noriu paklausti. Kada tu pajautei, kad tai jau pradėjo veikti, kad tu jau gauni kažkokią gražą, pradžioje gal nebūtinai finansinę, bet tokią emocinę gražą, kad štai jauti, kad žmonės reaguoja į tai, ką tu darai ir galvoja, gerai, teisinga kryptis.
0: Tai buvo Vietname. Aš dar tuomet nei buvau laimėjęs tos amžiaus grupės Vietname Ironman pusiniam. Iš tikrųjų, tas vat, būtent tą video, kurį tu matėjai, jis yra vienas turbūt gal pusę milijono peržiūrų, jis visiškai nuėjo viral, taip sakoma. Ir tada aš pajaučiau, kad tai yra kažkas įmanoma iš to padaryti. Nebuvo pas mane minčių uždirbti iš to, bet buvo mintis, kad reikia lietuviškai dabar daryti.
1: Na tai teskime gražius darbus, dėkojame. Simas Sakalauskas viešėjo studijoje, žmogus, kuris dirbęs aviacijos srity, dabar skraido po pasaulį jau kaip sportininkas, kaip triatlonininkas, kaip žmogus, kuris turi ambicijų ir panašu, kad nemažą dalį jų dar tikrai įgyvendins. Ačiū Simai tau, kad atvykai.

Vasaros popietė. Gera pas jūs sugrįžti, o tokiu metu mes kaip pirmūnai tikrai esame pasiruošę radiotekos rekomendacijų. Jums sutiksite

0: Radiotekoje yra, nežinau, šimtai tūkstančių įvairiausių laidų, įvairiausių temų, na, o mūsų šios rubrikos tikslas tiesiog, na, kaip pagiduoti jūs, kaip mes kaip gidai turime tam tikras rekomendacijas, šiandien turime tris. Pirmoji yra tokia. Lietuvos bankas, kaip pats sako, iškėlė idėją Lietuvai apmokestinti tuos, kurie būstą perka ne sau gyventi, o kaip investicija. Taip viliasi suvaldyti būsto kainas, nes dabar jo sako, jau kelia nerimą. Bet ar investicinių būsto sandorių mokestis tikrai apramintų rinką? Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius laidoje Aukso amžius mano, kad taip. Pasikviesime jūs pasiklausyti trumpos ištraukos.
1: Ką daryti, kad būstas taptų įperkamesnis, pirmo būsto pirkėjams, jaunom šeimoms ir panašiai. Tai jeigu, ir aš skeldavau tokį atsakymą, kad jeigu mes tikrai norėtumėm taip sąžiningai pasižiūrėti, kokių priemonių imtis, kad tas būstas taptų įperkamesnis ir lengviau prieinamas, tai vat šiek tiek pristabdyti tą pirkėjų pusę, kur jau turi būstą ir perka tiesiog nu, uždarbių investicijai, nes nu, tai yra geras segmentas, geros galimybės, jiems tai nėra būtinybės klausimas, tai yra tiesiog smagus investavimo pasirinkimas. Tai į tą pusę reikėtų gal ir nukreipti dėmesį, ir mano mintis ir buvo, kad jeigu šiek tiek pasunkinti gyvenimo kabutėse pritaikant papildomų mokesčių, kartu gaunant pajamų į biudžetą, iš kurių galima po to pabandyti pagelbėti jaunom šeimoms, tai atrodė kaip visai subalansuotas ir logiškas variantas.
0: Apie būdų suvaldyti augančias būsto kainas laidoje Aukso amžius domėjosi teiravosi Irma Janauskaitė laidą, kaip visada galite rasti radiotekoje.
2: Dar vienas pasiūlymas ir rekomendacija. Angies įkandimas šiauliečiui baigėsi reanimacijoje. Specialistai sako, kad daugeliu atveju įkandimas nėra mirtinas, tačiau alergiškiems žmonėms pasekmės gali būti labai rimtos. Ryto garsų aktualiame pokalbyje. Angių įkandimus aptarė toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė. Paklausykim trumpos rekomendacijos.
3: Dažno atveju žmonės net nepastebi, kas įkando ir, pavyzdžiui, būna taip. Ar uogauja, ar grybauja, ar netgi sode savo, tarkim, ten ravi. Ir sako, va, po kiek laiko, tarkim, ten ar po 15, ar po 20 minučių pradėjo dažniausiai galūnę skandą, ar ranka, ar koja, pradeda tinti. Ir sako, tikrai net nemačiau. Arba kartais būna, kad pajunta tokį kaip, nu, staigų kažkokį tai, sako, gal uodas įkando, gal bitė, gal vapsva, kažkas va tokio. Ir būna kreipiasi, tai šiaip iš tikrųjų tai pakankamai aiškus yra įkandimo požymiai, ta prasme, žymenis, tai gyvatė turi du dantukus. Labai dažno atveju tie dantukai ir matosi. Tarkim, jeigu tai yra koja kulkštis, tai pakankamai lengvai pasimato, vieno centimetro maždaug atstumu. Jeigu yra ranka, galima netgi žiūrėti, tarkim, jeigu ant pirštų, tai ant vieno ir ant kito piršto gali tai būti. Pagal tai galima prezumuoti, kad tai galėjo būti gyvatė. Jeigu yra žaltys ar ten kažkoks kitas vabzdys, tai dažniausiai būna kitaip, apskritai dantis atrodo. Bet ką norėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju reikėtų tikrai kreiptis į medikus.
2: Ir svarbus toksikologijos patarimas, labai svarbu nebandyti iščiulpti nuodų. Plačiau apie tai aktualiame pokalbyje radiotekoje.
0: Taip, turime ir dar vieną rekomendaciją. LRT Opus vasarą rekomenduoja paklausyti reivo kultūrai skirtos komiškos tinklalaidės Ritmo žiurkės. Joje kolegos Domas Šimkus ir Pijus Juška ne tik įsijaučia tikrų žiurkių vaidmenį, bet kaip patys savironiškai sako, kartą per mėnesį virsta pseudo muzikologais, tyrinėjančiais vis kitą elektroninės šokių muzikos stilių. Naujausiame tinklalaidės epizode pavadinimu Garažiniai garaže vaikinai tyrinėja Jungtinėje karalystėje užgimusią muziką. Pasiklausykim šios laidos ištraukos.
4: Kai kurie garažo kūriniai tapo aiškus superhitais ir natūralu, pasiekė šokių muzikos topus ar net jų viršūnės. Pavyzdžiui, 187 Lockdown kūrinys Gunman iš 1997.

0: gražuolis Pijau.
1: Ačiū, ačiū.
0: Aš apie gabalą.
1: Aš niekas už tave gražesnis. Double 99 kūrinys Rip Groove. Irgi iš 1997-ųjų. Hitų hitas.

0: DJ Easy yra sakęs, kad čia vienas geresnių garažo gabalų istorijoje.
1: Ir apskritai, UK Garage scena į hitų yra prikepę daugiau nei babos blynų.
2: Girdėjote ištrauką iš LRT Opus tinklalaidės Ritmo žiurkės. Jei ši ištrauka taip pat pakvietė jūs pasiklausyti visą laidą, visą įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Tokios rekomendacijos šiandien, kaip ir minėjome, mes kiekvieną darbo dieną jums vis pateiksime LRT radiotekos rekomendacijų.
3: Mes kviečiam likti drauge su vasaros popietė ir primenam, kad po pusvalandžio maždaug kviesim jūs dalyvauti žaidime, kai bandysime atspėti, pagauti žodį, tad jūs kviečiame užsiregistruoti šiam smagiam žaidimui. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Kiekvieną dieną mums reikia, na, dviejų, tai jau tikrai žaidėjų, bet užsiregistruoti eilė gali būti galbūt ir ilgesnė, pavyzdžiui, kitai dienai, jeigu taip norėtųsi, pavyzdžiui.
2: Taip, bet galbūt šiandien jūs norite būti kartu su mumis, mes laukiame jūsų skambučių ir tik priminsime, kad Viktorinos prizas LRT šimtmečio krepšys. Laukiame jūsų skambučių, o mes kartu su Ignu keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Čia visai netrukus jau pas mus gyvas tikras Gabrielius Liaudanskas Varas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinėms valstijoms surengus naujus smūgius prieš taikinius Irane, šalies kariuomenė pranešė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų praplaukimo. Vašingtonas tvirtina, kad naujausi smūgiai yra atsakas į nepagristą ir besitęsiančią Irano agresiją. Tuo metu Irano žiniasklaida praneša apie sprogimus netoli Hormūzo sąsiaurio. Patvirtinta, kad ataka surengta svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų miestų. Vašingtonas pripažino, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Trumpas televizijai Fox News teigė, kad kalbėjosi tiesiogiai su Irano pareigūnais, kurie paprašė nutraukti smūgius. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi po to, kai virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis.